0: Sigma may be at the end of the rail line, but like the pot of gold at the end of the rainbow, that's where you'll find Radio Joy. 90.5 FM. Something for everyone.
1: Na hili ndi nanyi mtaona.
2: This is the word of God. Seek and you will find.
3: Leo tunasherehekea miaka 10 ya kuwa karibu nawe. Miaka 10 ya kuunganisha jamii. Miaka 10 ya kuleta tofauti. Miaka 10 ya Radio FM, sauti ya kweli.
4: Mungu, kikozi gani? Mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida. Naenda kununua dawa.
5: Unatakiwa ujue nini kinamsumbua. Mpeleke zahanati, atapata vipimo na matibabu.
4: Ni usumbufu kwenda huko.
5: Usihatarishe afya ya mtoto. Unasikia anavyopumua? Huenda ni pneumonia. Na pneumonia inaweza kuua kama asipopatiwa matibabu haraka.
4: He, umejuaje?
5: Mwanangu alipata dalili kama hizo. Nilimpa dawa hazikusaidia. Nikampeleka kituo cha huduma za afya, nikaambiwa ni pneumonia. Ningechelewa angefariki.
4: Matibabu sio gharama.
5: Usijali, matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya afya vya serikali.
4: Sitaki kumpoteza mwanangu. Ngoja niwahi.
6: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
9: Pishon Herbal Clinic inawatangazia watu wote popote mlipokuwa, inatibu magonjwa yote ikiwemo pressure aina zote, kisukari, ganzi miguuni na mikononi, tatizo la mifupa, figo, nguvu za kiume, ugonjwa wa ngozi, tatizo la uzazi kwa wanawake, tatizo la uzazi kwa wanaume, sickle cell, magonjwa ya zinaa, asthma, tatizo la kujikojolea, matatizo ya ini, kupunguza uzito, tezi dume, matatizo ya meno, fizi na kinywa, miguu kuvimba na kupooza, maradhi ya macho, mfumo wa upumuaji, henia, vidonda vya tumbo, uvimbe, minyoo sugu, typhoid na magonjwa mengine yote. Wote mnakaribishwa. Ofisi yetu ipo Nazareti sokoni. Kwa wale mlioko mbali, dawa tunaagiza na gharama zetu ni nafuu sana, na tunatibu kwa kutumia tibalishe na virutubisho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0612 137568.
10: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
11: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
10: Hizo zinakuaje?
11: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery ina

0: dumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
1: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
0: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia solar na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana, lakini pia sabufa. Sunda sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda sabufa inatumia solar na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Ni mkutano mkubwa wa kimataifa wa injili. Kuna sauti ya mvua tele. Wafalme wa kwanza mlango wa 18 mstari wa 41. Ni kuanzia tarehe 26 hadi tarehe 28 ya mwezi wa 6 2026. Na ni katika kanisa la Pentecoste Moto Moto Kigoma. Mwenyeji ni mchungaji Reverend Emmanuel Marco Kambi Tenende. Mgeni wa heshima na mwalimu mkuu ni mchungaji Reverend Dunia Selemani kutoka Marekani. Ni mwalimu aliyetiwa mafuta, yupo tayari kujibu maswali yako ya kibiblia. Watashirikiana pamoja na viongozi wakubwa wa kiroho kama Askofu Joshua Mbeke kutoka Dar es Salaam, nabii na mtume Kijiti kutoka Mbeya, Askofu Dr. Bwami Matiasi kutoka Tanzania, mchungaji Reverend David Shabani Lobenga kutoka Goma DRC, mchungaji Reverend Kaya Samuel kutoka Bujumbura Burundi, mchungaji Reverend Tendela Magala kutoka Kamanyola DRC, na nabii wa kike Lea Dennis kutoka Dar es Salaam. Ibada ya asubuhi ni kuanzia saa 4 kamili asubuhi hadi saa 7 mchana, na mkutano wa watu wote jioni ni kuanzia saa 9 alasiri hadi saa 12 kamili jioni. Tarajia kupokea maombi ya nguvu na upako, mvua ya neno na maombi kwa washirika wote, ukombozi, maombi ya uponyaji na kufunguliwa kutoka kwenye matatizo mbalimbali. Kwaya na waimbaji binafsi watakuwepo kumsifu Mungu. Pia yatakuwepo makundi ya maombi kutoka kambi ya Nyarugusu yakiongozwa na mchungaji Bia Mungu Mzamu, Askofu Fikiri Mwenyi, mwinjilisti Msambia Lubumba Boz na wengine wengi watakuwepo. Chakula pia kitakuwepo kwa washiriki. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712 12 33 66 au 0769 77 99 96. Watu wote mnakaribishwa.
3: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha tano kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa simu namba 0798 824 065 au 0798 864 069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo, inayobadili jamii.
4: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JC Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JC Herb itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia tujawasawa kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa Fem Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi.

0: mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna akina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka miwili mitatu lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi miwili mitatu. Dawa hii ya FEM Herb itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu. Tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juisi ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono. Unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juisi ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693664848. Ukiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
1: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Chaguo la wote. Hatuna kamchezo. Hey, wataweza kweli? Chaguo la wote.

0: In God we trust. And you'll love this radio station because of it. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma. Something for everyone.
1: Nikukaribishe ndugu msikilizaji kwa kipindi hiki kizuri kwa ajili ya kuombea tu wa serikali. Ni mimi mchungaji Michael Kulwa kuongoza maombi haya. Lakini kabla hatujaomba, niombe tusome neno la Mungu kutoka Timotheo wa kwanza sura ya pili na mstari wa kwanza hadi wa tatu. Neno hili ndio litatuongoza katika maombi haya. Linasema, basi kabla ya mambo yote nataka dua na sala na maombezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote, kwa ajili ya wafalme na wote wenye mamlaka, tuishi maisha ya utulivu na amani katika utawa wote na ustahivu. Hili ni zuri nalo la kubalika mbele ya Mungu mwokozi wetu. Twende kuomba na kuweka mikononi mwa Mungu viongozi wetu ambao kwa leo tunapenda tuwaombee viongozi wetu walioko wilaya ya Kasulu. Mkuu wa wilaya, katibu tawala, mkurugenzi wa wilaya ya Kasulu pamoja na mwenyekiti wa wilaya ya Kasulu. Katibu tawala, mkurugenzi, hawa wote ni watumishi wako e Mungu. Tunapowaleta mbele zako, tunaamini hawako hapo kwa makusudi yao, bali ni kwa makusudi yako. Na kazi wanayoifanya si kazi yao, ni kazi ya watu wako. Na huduma wanayoifanya ni kuwahudumia watu wako ambao umewaweka katika dunia kwa makusudi yako. Ndio maana tunawaleta mikononi mwako. Lakini Baba, wanapofanya kazi wana mili, wanachoka, wanasikia maumivu. Ndio maana tunawasogeza mikononi mwako. Ponya mili yao, wape afya njema, wakutumikie kwa ukamilifu. Maradhi na magonjwa ya aina yoyote yasiwaguse. Kwa jina lako Yesu, wasisikie kuchoka, bali wasikie kuendelea. Wape hekima, hekima inahitajika katika utumishi, ili wanapofanya kazi wawe na hekima ni jinsi gani wawajibu watu wanaokuja kupata mahitaji kwao. Wawe na hekima na ufahamu na uelewa jinsi ya kuwasaidia kutatua matatizo watu, na jinsi ya kubuni mipango ya kuweza kuendeleza wilaya ya Kasulu. Kwa jina lako Yesu Kristo, ponya familia zao na shida, hivyo husika na familia zao kama wao ulivyowaweka wahusike na watu wako e Mungu. Na wewe husika na familia zao, husika na miji yao, husika na mahitaji yao ya kimwili, husika na uchumi, husika na mazingira wanayoishi. Ukawalinde na kuwatunza vile vile, na wakabidhi mikononi mwako. Kila roho chafu ishindwe katika maisha yao, hata wale walio na fitina juu yao washindwe kwa jina lako Yesu Kristo. Baba, tunaweka mikononi mwako. Mungu kawazungukie ngome, ngome iliyojaa mamlaka na ulinzi katika jina lako Yesu Kristo, ili neema yako ishuke katika wilaya ya Kasulu, wakuone Mungu ukitenda kazi ndani yao, amani na upendo vikatawale. Ofisi zao tunazikabidhi mikononi mwako chini ya mamlako. Upendo kaonekane katika familia, katika ofisi, katika maisha ya kila wanakotembea, wanapozungukia walio chini yao, hekima ikatawale chini ya uongozi wa mamlaka ya nguvu zako Mungu. Tunawakabidhi mikononi mwako, waongoze e Baba, ukawatie nguvu. Neema yako iwe juu yao, neema yako ikawaongoze, upendo wako kafunike, utukufu wako kaonekane. Asante Baba kwa sababu ya utayatenda hayo. Asante Mungu kwa sababu utaonekana katika maisha yao. Baba, tunaamini utayatenda hata yale ambayo tukuomba. Tunaomba hivi tukiamini kupitia jina lako Yesu Kristo uliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen.
2: Mungu, kikozi gani hiki?
3: Kabi, unawahi wapi?
2: Jirani, mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida. Naenda kununua dawa.
3: Unatakiwa ujue nini kinamsumbua. Mpeleke zahanati, atapata vipimo na matibabu.
2: Ni usumbufu kwenda huko.
3: Usihatarishe afya ya mtoto. Unasikia anavyopumua? Huenda ni nimonia. Na nimonia inaweza kuua kama asipopatiwa matibabu haraka.
2: He, umejuaje?
3: Mwanangu alipata dalili kama hizo. Nilimpa dawa hazikusaidia. Nikampeleka kituo cha huduma za afya, nikaambiwa ni nimonia. Ningechelewa angefariki.
2: Matibabu sio gharama.
3: Usijali, matibabu kwa

0: mtoto chini ya miaka mitano ni bure katika vituo vya afya vya serikali.
1: Sitaki kumpoteza mwanangu, ngoja niwahi.
2: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

Bwana Yesu asifiwe, msikilizaji wa 90.5 Joy FM. Ni matumaini yangu hapo ulipo umeamka uko salama, lakini kama ni mgonjwa, basi muamini Mungu asubuhi ya leo katika kipindi hiki cha Amka na Neno, wasawa maombi mpaka tunamaliza, Mungu atakuwa amekufungua. Kila kitu kinaenda na imani. Popote unaponitegea sikio, ikiwa uko hospitalini, ikiwa uko nyumbani, ikiwa uko safarini, basi muamini Mungu, weka imani yako kwa Mungu siku ya leo. Mungu atafanya kitu cha tofauti katika kipindi hiki. Msikilizaji, jina langu ni Sofia Cosmas, lakini nitakuwa naye mtumishi wa Mungu. Lakini kabla tuanze naye Gustave Nduwimana anakuambia hosana. Alafu tukirejea nitakuja kumleta mtumishi wa Mungu.

0: Ni Gustave Nduwimana anakuambia hosana, anatupeleka kwenye ule wasaa mzuri sasa wa kulipata neno letu la siku ya leo. Niambia sitakuwa peke yangu, nitakuja kumleta mtumishi. Bwana Yesu asifiwe mtumishi.
1: Amen.
0: Habari za kuamka?
1: Nzuri.
0: Umeamkaje?
1: Kweli tunamshukuru Mungu.
0: Siku ya leo ikoje?
1: Iko vizuri kabisa.
0: Kuna wakati watumishi huwa wanakuwa na neno la siku.
1: Okay.
0: Leo tuamke na neno gani?
1: Bibi niseme tu kwamba amke na neno linalosema, wa Filipi anasema na yaweza mambo yote katika anitiaye nguvu.
0: Saweza mambo yote katika Kristo atutiaye nguvu. Ni Mwalimu Samuel Matole huyo niko naye asubuhi ya leo msikilizaji, na kama unaweza kuwa na kitu chochote ambacho unakitaka kutoka kwake, nikimaanisha ushauri wa kiroho, lakini ushauri, maombi, una matatizo, labda una tatizo dogo ambalo linakusumbua au kubwa, kwa uwezo wa Mungu unaweza kumtafuta, basi mkaweza kuzungumza kwa nambari yake ya 0622244377. Msikilizaji, hiyo ni namba ya mtumishi wa Mungu Mwalimu Samuel Matole. Anasema na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Amka na neno hilo asubuhi msikilizaji. Kuna kitu Mungu atafanya. Nimesema kama ni mgonjwa, muamini Mungu, weka imani yako kwa Mungu. Siku ya leo Mungu anakwenda kufungua. Karibu mtumishi wa Mungu kwa ajili ya kuendelea.
1: Asante sana. Ujumbe nilio nao una kichwa kinachosema Mungu anatafuta mtu. Na huenda akawa ndio msikilizaji wetu. Mungu anatafuta mtu. Niseme kwamba katika maisha haya, kama kuna mtu, kiumbe cha thamani ni mwanadamu hapa duniani. Mwanadamu ni kiumbe cha thamani kuliko viumbe vyote, na anatafutwa na Mungu kwa namna isiyokuwa ya kawaida. Hakuna mtu wa kawaida. Kitendo tu cha kuwa mtu, natamani uelewe kwamba wewe sio mtu wa kawaida, unatafutwa na Mungu. Lakini pia wakati huo huo pia shetani anakutafuta. Lakini anayetaka kukutumia vizuri kwa wema na kwa nia njema ni Mungu. Na mimi nataka niseme unayenisikiliza hapa kwamba Mungu anakutafuta. Nitaje mambo kadhaa mtu. Jambo la kwanza, kila mtu aliyeumbwa na Mungu ameumbwa kwa ustadi, ubora na upekee wa hali ya juu. Hii ni sababu ya kwanza inayofanya Mungu atafute mtu. Biblia inasema katika Zaburi ile ya 139 mstari wa 14 anasema nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu na ya kutisha. Matendo yako ni ya ajabu na nafsi yangu yajua sana. Huyo anasema ninamshukuru Mungu kwa sababu nimeumbwa mimi kwa jinsi ya ajabu na ya kutisha. Mwanadamu ndio kiumbe pekee aliyeumbwa kwa ubora usiokuwa wa kawaida. Na ndio maana unaona mwanadamu anaumbwa mwishoni. Kwa nini Mungu anamuumba mwanadamu mwishoni? Pamoja na sababu kwamba anapaswa kutawala vile vile kusha kutangulia, lakini ukweli ni kwamba Mungu alihitaji pia awe na utulivu wakati anamuumba mwanadamu. Angalia jinsi mwanadamu alivyo, paka unashangaa. Pua la mtu lilivyowekwa. Unajiuliza hivi, kama hili pua lingekuwa linaangalia juu, alafu mvua inyeshe, nini kingetokea?
0: Ingekuwa ni hatari.
1: So kumbe Mungu alijua kabisa hata pua linatakiwa liangalie chini, miguu, idadi ya vidole, idadi ya na wataalamu wanasema kila kiungo kwenye mwili wa mwanadamu kina maana, kina kazi. Ukitaka ujue, kiugue kimoja.
0: Sasa,
1: mtu mmoja eti akauliza, eti hivi kati ya kuugua kidole na kuugua labda kichwa au sikio, bora nini? Wakasema hakuna bora. Labda itokee tu hakija kukamata vizuri. Kila kiungo kina maana. Sasa huu ni ustadi wa Mungu kwetu sisi. Maana yake kila alichokiweka Mungu ndani, ustadi huu, ubora huu aliuweka kwa kusudi lisilokuwa la kawaida. Kila mtu ametengenezwa kwa upekee.

wa namna tofauti. Nataka unisikilize pia hata wewe unayenisikia sasa hivi. Hata kama maisha yako hayaeleweki, kuna vitu vigumu, kuna mambo yako saa, nielewe vizuri. Wewe ni mtu uliyeumbwa kwa ustadi usiokuwa wa kawaida, na Mungu anakutafuta kwa ajili ya jambo fulani katika maisha yako hapa duniani. Lakini jambo la pili la muhimu sana, kwa nini Mungu anatafuta mtu? Biblia inasema mwanadamu ameumbwa katika sura na mfano wa Mungu. Katika watu wote, viumbe vyote hapa duniani, ni mwanadamu peke yake tu ndiye anayefanana katika sura na mfano wa Mungu. Maana yake Mungu anamtaka huyu mwanadamu hapa duniani. Sasa ukweli ni kwamba huwa anapenda kusema mara zote, moja kati ya kitu ambacho kitamuumiza Mungu sana siku ile ya mwisho, si kwa sababu sisi hatukuoa au kuolewa hapa duniani au hatukujenga nyumba au hatukuwa na magari. Moja kati ya kitu kitamuumiza Mungu siku ya mwisho ni kuona mtu aliye katika sura na mfano wake anaenda motoni. Ndio maana mpaka sasa hivi Mungu anajaribu kuvumilia ili watu waifikirie toba, watu wafikirie toba. Sasa jambo la tatu muhimu, na katika hapa nitasogea mbele kidogo, kwa nini Mungu anamtafuta mtu hapa duniani? Kwa sababu Mungu alijiwekea mipaka. Mungu amejiwekea mipaka. Mungu yuko mbinguni, anatawala duniani kupitia nini? Anatawala duniani kupitia watu. Kwa hiyo Mungu mwenyewe alijiwekea mipaka, akasema mbingu ni sehemu yangu, dunia ni sehemu ya wanadamu. Kwa hiyo Mungu alimuumba mwanadamu ili kupitia mwanadamu Mungu aweze kutawala. Kwa hiyo mtu ndiye anayehitajika hapa duniani ili afanye majukumu na kazi za Mungu. Yaani sababu kweli ni kwamba hii dunia wanaruhusiwa kuishi watu wenye mwili. Mbinguni na kwenye ulimwengu wa roho vinaishi viumbe vya rohoni. Duniani hapa wanaishi, ili uweze kuishi lazima uwe ndani ya mwili. Kwa hiyo Mungu ili aweze kufanya majukumu hapa duniani anatakiwa aingie kwenye mwili wa mwanadamu au awe ndani ya mwanadamu. Kwa sababu hiyo mtu ni wa muhimu sana hapa duniani, kwa sababu anahitajika na Mungu ili aweze kufanya majukumu ya Mungu hapa duniani. Biblia inasema katika kitabu kile cha Zaburi ya 115 mstari wa 16, anasema mbingu ni mbingu za Bwana, bali nchi amewapa wanadamu. Kwa hiyo hapa unaona mbingu ni za Bwana, nchi tumepewa sisi wanadamu hapa duniani. Kwa hiyo wanadamu ndio tuna jukumu la kuiangalia nchi. Ndio maana chochote kikiharibika katika nchi, Mungu atakuja kumtafuta mwanadamu ili ashughulike, asawazishe hicho kitu ambacho kimeharibika moja kwa moja, ila Mungu atatafuta mwanadamu. Ezekiel 22:30 anasema, nami nikatafuta mtu miongoni mwao atakayelitengeneza boma na kusimama mbele zangu mahali palipobomoka kwa ajili ya nchi, nisije nikaiharibu, lakini sikuona mtu. Angalia hapa, Mungu anataka kufanya jambo duniani, lakini namna ya kulisimamisha hilo jambo au kulifanya, anatafuta mtu. Maana yake mimi na wewe ndio tunaotafutwa na Mungu hapa duniani kwa ajili ya makusudi, kwa ajili ya jambo fulani, kwa ajili ya kazi fulani hapa duniani. Mtu ni wa muhimu sana, wewe ni wa thamani mbele za Mungu kuliko kawaida. Sasa Zaburi ile ya 115:16 ambayo nimesoma anasema, mbingu ni mbingu za Bwana, bali nchi amewapa wanadamu. Nataka nieleze kwa ufupi sana hapa, nini maana ya nchi kuwapa wanadamu? Anamaanisha nini anaposema mbingu nchi amewapa wanadamu? Jambo la kwanza, natamani uelewe neno hili lina maana ya mambo yafuatayo. Moja, mwanadamu amepewa sauti kwenye mifumo ya nchi na amepewa kutiisha vitu vyote viwe chini yake. Anaposema nchi amewapa wanadamu, natamani uelewe hivyo. Mwanadamu amepewa sauti kwenye mifumo ya nchi, amepewa mamlaka ya kuitiisha nchi. Ndio maana unaona anamtambulisha Adamu, anasema utatawala samaki wa baharini. Anaposema utatawala samaki wa baharini, maana yake anasema nakupa mamlaka juu ya maji. Anaposema utatawala anga, ndege wa angani, maana yake anamwambia nimekupa mamlaka katika anga. Anapomwambia utatawala wanyama wanaotambaa katika ardhi, manake anampa mamlaka kwenye ardhi. Mwanadamu anapewa mamlaka kwenye maeneo matatu, ambayo haya maeneo ndio yanayoongoza dunia au nchi. Eneo la kwanza ni bahari, la pili ni ardhi, la tatu ni anga. Mungu anampa mwanadamu, anasema nakupa mamlaka, nakupa sauti katika mifumo yote hiyo

0: tatu inayoongoza nchi au dunia, wewe utakuwa na sauti. Kwa hiyo hii ni maana ya kwanza anaposema Mungu amewapa wanadamu nchi. Jambo la pili katika maana hii anaposema amewapa wanadamu nchi, nataka uelewe kwamba jambo la pili, mwanadamu amewekwa kufaidi mema ya nchi ikiwa atatembea sawasawa na mapenzi ya Mungu. Maana yake kila kilichoko kwenye nchi, Mungu anaposema nchi nimewapa wanadamu, maana yake amewapa wanadamu wafaidi mema katika hiyo nchi. Yale yote aliyoyaumba siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita, anayekuja kuyafaidi ni mwanadamu. Sasa ili mwanadamu aweze kuyafaidi haya mambo, anatakiwa atembee sawasawa na mapenzi ya Mungu. Ndio maana anasema kwenye Isaya 1:19 anasema kama mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Kwa hiyo mema ya nchi yapo, na yapo ili wanadamu tule hayo mema. Kama tukikubali tukatii, tutakula hayo mema ya nchi. Maana yake nchi ni mali yetu. Sisi tumewekwa duniani hapa ili tusimamie nchi. Mambo yakiharibika hapa duniani, Mungu atatutafuta sisi kwamba vitu vimeharibika. Wagonjwa, ajali zikiwa nyingi, matatizo yakiwa mengi, shida zikiwa nyingi, mtu ndo anayeangaliwa kwamba mbona kuna vitu vinaharibika na mambo hayafanyiki na mwanadamu yupo. Kwamba wewe ni sana mbele za Mungu na Mungu anakutafuta, na hii dunia wewe umewekwa ili usimame kama mtawala, usimame kama mwangalizi. Kuna mambo katika hii dunia yanakuhitaji wewe usimame ili yaweze kutokea. Sasa nisikie vizuri, Mungu ana mipango mingi hapa duniani. Mungu anataka kuona biashara zinafanyika. Mungu anataka kuona kuna madaktari. Mungu anataka kuona kuna walimu. Mungu anataka kuona kuna wafanyakazi katika kila eneo. Sasa ili hao watokee, Mungu anaweka kiu ndani ya watu. Anahitaji watu ili haya mambo yatokee. Kama hakuna watu, vitu haviwezi kutokea. Sasa shetani anajua, amewawahi watu na kuwaingiza katika maisha ya uovu na tabia mbaya ili watu wapoteze mwelekeo na wasitumiwe na Mungu. Mimi niseme kwamba Mungu anatafuta watu na wewe ndio unayetafutwa. Inawezekana unatafutwa uwe mfanyabiashara, inawezekana unatafutwa uwe daktari, inawezekana unatafutwa uwe mwalimu, uyafaidi mema katika nchi hii. Ninakuombea kwa jina la Yesu na kutamkia, inuka, usikubali kupoteza mwelekeo. Wewe ndio unayetafutwa na Mungu kwa namna isiyokuwa ya kawaida, katika jina la Yesu aliye hai. Amen.
1: Amina sana mtumishi wa Mungu.
2: Amen.
1: Mungu akubariki sana kwa neno zuri.
2: Amen.
1: Msikilizaji, ni mtumishi wa Mungu Mwalimu Samuel Matole huyo. Mungu ameweka kitu kwetu na tunatumai hiko kitu kinaenda kufanya kazi siku ya leo na kuendelea. Msikilizaji, tunaweza kumpata Mwalimu Matole kwa nambari yake ya 0622244375, 0622244375. Msikilizaji, unahitaji maombi, unaweza ukampigia simu, unahitaji ushauri wa kiroho, kuna mambo yanakutatiza, basi unaweza ukamtafuta. Tupate pumzi kidogo kwa wimbo wake Yohana Eliazari anakuambia sitaogopa. Yeye ni ule wasaa mzuri wa maombi.

0: Msikilizaji ni Yohana Eliazari anakuambia sitaogopa, lakini kama ndo kwanza unajiunga na sisi, hii ni 90.5 Joy FM Kigoma Tanzania. Nani amka na neno, amka na Bwana asubuhi ya leo msikilizaji. Kama ndo kwanza unafungua, basi amka, umefikia wakati mzuri kabisa wa maombi, lakini nikupe pole kwa sababu umepitwa na neno zuri sana. Lakini kama wewe uko na siku kuanzia mwanzo, basi usitoke, ni ule wasaa mzuri wa maombi sasa tumeufikia. Tuko naye mwalimu Samuel Matole hapa, na mimi namwalika kwa ajili ya maombi ya siku ya leo.
1: Baba, katika jina la Yesu, asante kwa sababu ya neno zuri ambalo umetupa watoto wako kulisikia. Nami ninakushukuru kwa sababu ni mwema. Baba, neno hili tumejifunza ya kwamba unatafuta mtu hapa duniani. Na mimi naamini ya kwamba msikilizaji wangu huyu ni moja kati ya watu ambao unawatafuta hapa duniani. Na maandiko yanasema kwenye Zaburi ya 115:16 ya kwamba nchi hii na dunia umemkaliza sasa hivi. Ninamuombea kwa jina la Yesu, anapoamka kuanza, siwezekana amekata tamaa, amepita kwenye misukosuko na changamoto nyingi, ameondoa tumaini. Ninamuombea na kumsimamisha kwa mamlaka ya jina la Yesu ya kwamba inuka wewe, maana nchi hii na dunia Mungu amekuweka hapa duniani na amekufanya uwe msimamizi na jicho lake, katika jina la Yesu aliye hai. Na kuombea kwa damu ya mwana kondoo uliyechoka na kukata tamaa, maisha kuwa magumu, ninakuamuru katika jina la Yesu, inuka tena kwa damu ya mwana kondoo. Simama tena kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu zikushukie hapo kwa jina la Yesu Kristo. Kila utakachofanya kwa damu ya mwana kondoo kibarikiwe katika jina la Yesu aliye hai. E Bwana, namuombea msikilizaji huyu kama mtu pekee na rasilimali unayoiangalia hapa duniani ili upate kuitumia. E Bwana, namuombea neema ya kusimama, namuombea neema ya kuinuka tena katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Hai. Ninaelewa ya kwamba shetani anafahamu hili, ya kwamba unatafuta mtu, na wakati mwingine adui, kwa sababu anajua, anamtafuta msikilizaji huyu ili kumrudisha nyuma. Wengine wameshikiliwa kwenye eneo la tabia, wameambukizwa tabia mbaya, wameingia kwenye maisha ya dhambi na ulevi, wamejikuta katika vifungo vya adui ili kwamba usipate mtu wa kumtumia. Namuombea msikilizaji wangu katika jina la Yesu Kristo Nazareti, yoyote, kuna kifungo chochote, kuna kazi yote adui, ninayapisha kwa jina la Yesu Kristo, iwe mbali na maisha yake. Kifungo cha dhambi, uonevu wa adui, na ukemea kwa jina la Yesu Kristo. Namuombea baraka na kumtia nguvu, ainuke na kusimama anapoenda kwenye majukumu yake. Mkono wa Bwana na uweza wa Mungu ukawe juu yake, kila atakachofanya kibali.

0: ufanikiwe katika jina la Yesu Kristo. Pasiwe na mtu yoyote atakaye simama mbele yake ili kumzuia kwa jina la Yema. Utakuwa pamoja na Yoshua kama ulivyokuwa na Musa. Nami namuombea msikilizaji huyu, Bwana ukawe naye kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Uwe naye katika majukumu yake, afanikiwe katika kila alifanyalo katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba na kuamini. Amen.
1: Mungu akubariki sana kwa neno zuri.
0: Amen.
1: Mungu akubariki pia kwa maombi mazuri.
0: Amen.
1: Mungu akutie nguvu.
0: Amen.
1: Siku yako iwe njema.
0: Asante sana
1: kwa kupia. Na karibu tena studio za Radio Joy.
0: Asante sana.
1: Msikilizaji, huyo ni mtumishi wa Mungu Mwalimu Samuel Matole, tulikuwa naye hapa. Kama umeweza kufuatana nami kuanzia mwanzo, utakuwa pamoja na mimi kwa kila ninachokizungumza. Maombi yamekuwa mazuri sana na tunamwamini Mungu amefanya kitu. Msikilizaji, siku ya leo mimi sina la ziada. Lakini kumbuka tu kesho tena tukutane. Usikose msikilizaji wangu. Kuna wakati ni lazima tumkabidhi Mungu shida zetu na mahitaji yetu ili Mungu aweze kufanya. Jina langu ni Sofia Cosmas, lakini kumbuka mwisho wa kipindi hiki tunaandaa kipindi kingine kizuri. Uwe na wakati mwema na nikutakie usikilizaji mzuri wa vipindi vinavyoendelea. Asante na kwaheri kwa sasa.

0: na hili ndilo neno la Mungu. Bisheni nanyi mtafunguliwa.
1: This is the word of God. Knock and the door will be opened to you.
2: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
3: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
2: Hizo zinakuaje?
3: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
2: Jeff, na kuaminia.
3: Pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
1: Hatuna kamchezo.
2: Hey, wataweza kweli?
0: Chaguo la wote.
3: Hope Juice inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope Juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa, sasa tunapatikana Kigoma mjini,
4: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
3: Hope Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umeng'enyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wa

0: za nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo. Hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hope Juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa ya uti wa mgongo na kwenye maungio. Hutibu meno na kuimarisha kucha, huimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Huondoa uchafu unaotoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hope Juice husaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope Juice yenye vitamin C hutibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Huondoa tatizo la kukosa choo, choo kigumu, hutibu bawasiri na kuongeza damu. Huimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope Juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
1: fika ofisi za Wabeloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
0: Kwa mawasiliano zaidi, tupigie 618 29 20 44.

kupitia redio hii, piga simu jirani yako amke mapema kabisa, asikilize kipindi chetu cha Ijue Afya Yako. Ni kipindi makini kwa kazi ya kanda ya Kigoma na vitongoji vyake unaotupata kwa masafa karibu na masafa mbali. Mimi ni mtabibu wako na mwinjilisti Joseph Kajigiri. Kumbuka kwamba kipindi chetu ni makini sana. Unaweza kusikiliza mada zetu, katuuliza maswali, tunaruhusu maswali. Hiyo inakuwa ni moja sehemu yetu ya kazi. Na kumbuka leo tuko kwenye ofa ya Hope Juice. Hope Juice iko kwenye ofa. Leo badala kuipata kwa shilingi 1050 ile lita 5, unaipata kwa shilingi 1035 kwa leo. Ile pia lita 1 badala kuipata kwa shilingi 10,000, leo utaipata kwa shilingi 8,000. Kwa hiyo uje na 8,000 yako ya change, itatusaidia kidogo kwa sababu ya muda wa kwenda kuomba change unakuwa ni adimu kidogo. Kwa hiyo msikilizaji wetu, na leo tutakuwa pia na kasemina. Tutakuwa na semina kwa watu mbalimbali wa kanda ya Kigoma. Wale mlioko Kigoma mnaweza mkatembelea pale ofisini kwetu, wale ambao hata huna haja na dawa, hauna haja na kitu chochote, lakini ukaja ukapata semina tu ya namna ya kudhibiti kisukari, namna ya kudhibiti pressure, na namna ya kudhibiti mwili wako na namna ya kujitibu magonjwa mbalimbali, itakusaidia sana msikilizaji wangu kama utahudhuria kwenye semina zetu. Mungu akupatie neema na uwe na wakati mwema. Hebu tuombe tunapoanza kipindi chetu cha siku ya leo. Mungu aliyeturuhusu kuamka tena na kusikilizana na watoto wako wanaosikiliza kupitia kipindi hiki, kupitia redio hii, tunaomba Roho wako mwema aongoze kipindi chetu, aweze kututawala na kufanya kipindi.

chetu kiweze kuleta mwamko mzuri wako ambaye umemuomba aendelee kuhudumisha afya kwa wale walioko mahospitalini makubwa na madogo wanaolia na kuomboleza kwa ajili ya changamoto ya maradhi. Wewe kama mtabibu mkuu, lete afya njema kwa watoto wako, na kwa sababu wewe upendi watoto wako waugue, basi kwa sababu tunaugua kwa sababu ya makosa yetu ya kula vibaya, kunywa vibaya, tusamee tu bure kwa neema yako, kwa sababu ya tamaa zetu tu sisi kama wanadamu. Mungu wetu, tuhurumie, tujalie neema na ushindi dhidi ya afya njema. Tunaomba amani yako na upendo wako utawale kipindi chetu katika jina lako Yesu, amina. Nyingine tena ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia kukutana na wewe hapa leo, nazungumzia makundi makuu manne ya vyakula. Makundi makuu manne ya vyakula. Vyakula vya kujenga mwili, vyakula vya kutia nguvu mwili, na vyakula vya kulinda mwili, na vyakula vya kutia joto mwili. Tunapozungumzia juu ya vyakula, makundi makuu manne ya vyakula, hivi ndio muhimili wa mwili. Na uko vile uko kwa sababu ya kile unachokula. Na ili uendelee kuwa na afya njema, dumisha kula kilicho chema. Mungu hapendi sisi tuwe wagonjwa wagonjwa au tuwe sisi watu wa kulialia. Unaposoma katika Biblia yako kile kitabu cha Yeremia 8 aya 22, hiyo ni mwongozo wangu mkuu nayo ipenda kuitumia sana. Katika Yeremia 8 aya 22 Mungu anasema, kwa sababu ya maumivu ya binti ya watu wangu nimeumia mimi, ushangao umenishika. Je, hapana zeri katika Gileadi? Huko hakuna tabibu? Mbona basi haijarejea afya ya binti ya watu wangu? Mungu anauliza, kwa nini watu wangu wanaendelea kuwa wagonjwa wagonjwa, wakati ndani ya vyakula nilivyoviumba nimeweka tiba, nimeweka ingredients, nimeweka vinilishe, nimeweka dawa? Maana katika Mwanzo 1 aya 29 Mungu anaeleza vizuri sana. Mwanzo 1 aya 20 wangu. Usikie kile Mungu anachokizungumza. Anasema, Mungu akasema, tazama nimewapa kila mche. Yaani kwa mfano mti wa mahindi ni mche. Mti wa mahindi ni mche. Kila mche utoao mbegu. Mchicha ni mche. Maboga ni mche. Utoao mbegu ulio juu ya uso wa nchi yote. Pia na kila mti ambao matunda yake yana mbegu, vitakuwa ndivyo chakula chenu. Bahati mzuri Mungu aliumba vitu ambavyo vimekamilika. Ila sasa hivi kuna kitu kinachotengenezwa kinachoitwa catering. Kinachotengeneza vyakula ambavyo vimefanywa, vimetoholewa au vimeondolewa uasili ule Mungu aliyokuwa ameuweka. Kwa vyakula hivi vinapotengenezwa, unasikia mtu anakuambia, nilipanda mbegu za kisasa. Nilipanda matunda ya kisasa. Nimepanda migomba ya kisasa. Nimepanda vyakula vyangu ni vya kisasa. Sasa vyakula vile tunavyokuwa tukivitumia sasa hivi ambavyo vimefanyiwa usanifu ama utengenezwaji, vinaondoa ile asili ya tiba ambayo Mungu aliiweka na kutengeneza kitu kinachoitwa counterfeit. Vinatengeneza counterfeit. Sasa counterfeit hii inaharibu tiba ya asili na kutengeneza magonjwa yasiyokuwa na kikomo. Maana Biblia katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 29:29 anasema, Mungu amemuumba mwanadamu akiwa ni mkamilifu, lakini mwanadamu huyu amebuni mavumbuzi mengi. Lakini 29:29 Torati anasema kwamba mambo ya siri ni ya Mungu Bwana wetu. Mambo ya siri ni ya Mungu wetu, lakini ni yetu sisi na watoto wetu. Kwamba kile ambacho kiko wazi kilipaswa kuwa cha kwetu sisi na watoto wetu, lakini mambo ya siri yalipaswa kuwa ya Mungu. Lakini sasa shida mwanadamu, Biblia inasema katika Mhubiri ya kwamba mwanadamu amebuni mavumbuzi mengi. Amebuni mavumbuzi, anachukua mbegu za binadamu anaenda anapandikiza kwa ng'ombe, anachukua mbegu za nguruwe anapandikiza kwa mbuzi, anachukua mbegu za viumbe mbalimbali anapandikiza kwa viumbe mbalimbali. Yaani huo ni utafiti wa kuharibu kile ambacho Mungu aliumba kutoka mwanzo na kukiwekea limitation kwamba kiwe vile ambavyo alikiweka. Na kwa sababu hiyo nakuta sasa vinatengenezwa, hata mpaka sasa hivi kuna nyama mpaka za maabara zinatengenezwa katika nchi za wenzetu. Nyama za maabara inafanana

sana na nyama halisi ya wanyama. Lakini hiyo sio nyama ya wanyama, inatengenezwa. Iko michele inatengenezwa kwenye maabara. Wakati watafiti walipokuwa wameketi katika chuo kikuu cha Britain kule Uingereza, wakifanya uchunguzi juu ya lishe ipi bora itakayowasaidia wanadamu, wakasema kwamba wakatoka na ripoti moja tu. Hata ukienda kwenye masoko yetu makuu mengi, unakuta ukimwambia yule muuza nyanya kwamba mimi bwana nyanya zangu sijaweka dawa yoyote, ili nimezileta hapa sokoni, anakuambia hizi rudi nazo nyumbani mzee. Rudi nazo nyumbani, hatuhitaji nyanya ambazo hazijawekewa kemikali, hazijawekewa dawa za kuzihifadhi zikae muda mrefu sokoni. Kama za kwako hazina ulinzi wa ngozi, zitaoza haraka, zitatuharibikia. Kwa hiyo unakuta swala hili linazidi kuenea kwa kasi na hali yetu inazidi kuharibika, maradhi yanazidi kuongezeka. Nini kinasababisha? Chanzo kikubwa ni mlundikano wa kemikali za sumu ndani ya mwili, ambao tunaita kuna sumu jamii ya lactic acid, kuna ketonic acid na uric acid, ambazo hizi zinapoingia ndani ya mwili zinahatarisha afya kila mmoja na kutengeneza mwili kuwa na mashambulizi ya maradhi ya mara kwa mara. Kwa sababu kwanza tunakula vilivyotoolewa, tunatafuna vilivyosafishwa, tunakula kile ambacho unakuta mtu anakuambia bwana mimi nasafisha sana mahindi, napeleka mashineni na koboa, naondoa yale maganda kabisa, kwa sababu mahindi yale yamehifadhiwa kwa kutumia kemikali za dawa. Ni afadhali uendelee kula kemikali za dawa zilizohifadhia mahindi kuliko kula mahindi yaliyokobolewa kabisa, msikilizaji wangu. Ni kwamba unaleta shida. Kwa hiyo Mungu ametuelekeza kwamba sisi tunapaswa kula vyakula ambavyo vina mbegu. Vyakula ambavyo vina mbegu. Vyakula ambavyo havijaharibiwa. Vyakula ambavyo havijafanyiwa culturing. Vyakula ambavyo havijaingizwa. Kuna mashirika makubwa duniani yanayoshughulika sana na vyakula hivi, na kama mashirika yanaitwa mashirika ya kimataifa, hayo mashirika yameendeleza huduma hii kote duniani, kote duniani. Na yameendelea kwa sababu wanasema kwamba vyakula vilivyofanywa kutohorewa au kuondolewa vile virutubisho vya kiasili, vyakula hivi vinaweza kudumu kwa muda mrefu sana bila kuharibika. Lakini pia kana kwamba itoshi, vyakula hivi vinasababisha maradhi yasiyopungua na yasiyokoma ya kudumu siku zote. Kwa hiyo tujitahidi sana. Kwa hiyo Mungu anajaribu pia kutuelekeza katika Isaya 55 aya ya pili, anasema kwani kutoa fedha kwa ajili ya kitu ambacho si chakula na mapato yenu kwa kitu kisichoshibisha? Sikilizeni kwa bidii, mle kilicho chema na kujifundahisha nafsi zenu kwa unono. Kwamba Mungu anamuuliza kwa nini tunatoa pesa kwa vitu ambavyo havina uwezo wa kurutubisha miili yetu, havina uwezo wa kujenga afya za miili yetu. Kwa vyakula vile vya asili ambavyo Mungu alivitengeneza toka mwanzo, kumbuka kipindi chetu kimedhaminiwa na Wabeloya Clinic, nimekuambia, ambacho kipindi hiki kiko hewani moja kwa moja unaponipata hapa saa hii, ninapozungumzia juu ya vyakula hivi, nazungumzia juu ya utafiti na changamoto ya tafiti kuongezeka. Kwa sababu maarifa yameongezeka sana na kukua sana, hakuna mahali palipobaki. Kwa hiyo 95% ya vyakula tunavyokula ni vile vilivyotengenezwa kwenye maabara zetu na kwenye vyuo vyetu, vimeleta kupunguza uasili wa kile. Unakuta 90% ardhi yenyewe unayoilima unakuta inahitaji rushwa. Juzi nimemsikia mtu anakuambia kwamba imeletwa michikichi ya kisasa ambayo inatoa mafuta mengi zaidi, lakini ladha ya mafuta yale ya michikichi ya kisasa na ladha ya mafuta haya ya kienyeji ni tofauti kabisa. Ile ya kisasa haina ladha nzuri, lakini hii ya kienyeji ina ladha nzuri sana unapoitumia. Sasa vyote hivi vinaendelea kutoholewa, vinaendelea kupunguzwa ile asili ambayo Mungu aliiweka ndani. Lakini kana kwamba itoshi, zimeletwa mbolea nyingi za kila aina. Zingine zinaungwa kwenye vyakula, badala ya kufanya mahindi yastawi zaidi zinachoma mahindi. Lakini ni vizuri kwenda kushughulika na vile vitu, na mbegu zetu zile za kiasili ambazo tulikuwa tunalima zamani za mahindi, za mpunga,

vyakula mbalimbali zinazidi kutoweka pole pole, lakini kwa uhakika. Kwa hiyo tunapozungumzia vyakula, kwa mfano kutuzungumzie kwa mfano kundi la vyakula, vyakula vya kutia nguvu ni kama vile mahindi, ngano, mtama, mihogo kwa aina zake. Lakini kana kwamba itoshi, sasa vimeletwa vyote vya kisasa ndio vinazidi kuingia na kuendelea kuongezeka. Lakini kundi la pili la vyakula ni vyakula vya kutia nguvu mwili, ni kama vyakula vya kujenga mwili, maziwa, kunde na soya. Haya ni muhimu sana. Lakini vyakula vya kulinda mwili ni vyakula vya kulinda mwili, ni baadhi ni mboga za majani, matunda na aina zote za vyakula vyenye vitamini. Lakini vyakula vya kutia joto mwili ni vyakula vya joto, ni aina za karanga na mafuta. Hivi vyakula ni muhimu

hivi namna vilivyo na faida. Japo vitamini hizo sasa zinazidi kutohorewa na kuondolewa kutokana na sisi kutamani maendeleo ya haraka haraka. Na hakuna mtu ambaye hapendi maendeleo duniani. Kila mmoja anapenda maendeleo. Kumbuka kwa wale wakazi wa Kasuru, namba yetu ya simu ya watu wa Kasuru ni 0707 43 58 91 70. Hiyo ni namba ya Kasuru, 0743 0743 58 91 70. Hiyo ni namba ya Waberoya Clinic pale Kasuru. Lakini kuna namba nyingine ya pili kwa wakazi wa Kasuru, kama unatamani kufika ofisini kwetu, kama ukiona hiyo ya kwanza ipatikani, tumia hii ya pili ambayo ni 0637 0621 518 0637 0621 518. Hiyo ni namba ya Waberoya Clinic ya pale Kasuru. Lakini kwa hapa Kigoma mjini unaweza kaenda kutafuta kwa namba ile ile ambayo ni 0618 292 044. Kama una swali utatuuliza kwenye kipindi cha maswali na majibu. Kuna mboga za majani, kazaji, kwamba mboga za majani zina madini yanayojulikana kama folic acid. Folic acid kazi yake ndani ya mwili wa binadamu ni nini? Nishafundisha hapa majani ya maboga, majani ya kunde, majani ya maharage, majani mbalimbali. Unajua kuna shida moja katika upishi, ndiko kunakoharibu vyakula hivi visiwe na lishe pia. Yaani ukiacha, lakini pia ukija kwenye swala la upishi, mboga za majani unakuta mtu anapika, utafikia anapika kande. Anapika kana kwamba za majani natakana ziive kwa dakika tatu tu, isizidi dakika nne. Isizidi dakika nne. Harafu uzile zikiwa bado mbichi mbichi, harafu unasikia nalia kwechu, kwechu, kwechu, kwechu, kwechu, kwechu. Hizo mboga za majani ndizo zilizo na viinilishe zinazotengeneza madini ya folic acid na kusababisha mzunguko wako wa damu uwe kwenye QRS. Nisha kuambia kwa mfano kuchukua mboga za maboga, ukawa unakunywa juisi yake, hata unatwanga zenyewe kwenye kinu, harafu unatengeneza juisi yake, unachanganya na kasali kidogo, unakunywa ile juisi yake, unakunywa kunywa mara kwa mara, inasababisha kutokufa kwa macho. Lakini bahati mbaya sana mboga nyingi unakuta siku hizi watu tunaweka mbolea zile za kisasa, mbolea za kizazi kipya. Kwenye Biblia, katika kitabu cha Mithali, inasema ndani ya zizi la ng'ombe kuna utajiri ambao binadamu amekabidhiwa na Mungu. Yani mbolea ya ng'ombe ingekuwa ni msaada mcha mazao yako yaweze kuwa na nguvu na uwezo wa kuweza kutengeneza tiba ya mashamba ambayo rutuba imepungua. Lakini bahati mbaya sisi sasa hatupendi hiyo, tunataka shortcut. Na binadamu wa kizazi hiki sasa, ile kutafuta shortcut, tumesababisha mlundikano wa maradhi yanayotokana na kula kwetu vibaya na kuongeza itikadi ya miili yetu kuendelea kuwa na utapiamlo wa lishe bora, na kwa namna hiyo kuwa na ugonjwa magonjwa yasiyokoma na magonjwa yanayodumu muda mrefu. Kwa mfano tuchukulie, kuna ngano, melea, nafaka zisizokobolewa na samli na maziwa ya yogurt na vitunguu saumu. Hivi vinatoa madini gani katika mwili wa binadamu? Kwamba calcium inatoa madini ya calcium na copper, ambayo kazi ya madini haya ni nini katika mwili wa binadamu? Kama utavitumia vikiwa katika uasili wake, hujenga mifupa, meno, huburudisha neva na kuzuia ugonjwa wa kukosa usingizi, chembe nyekundu za damu zinazoimarisha mifupa na kuziongeza na kusababisha uweze kupoteza kabisa tatizo la kitu kinachoitwa insomnia, yani kukosa usingizi. Kwa hiyo kama una tatizo la kukosa usingizi, anza kula vyakula vya kiasili vinavyotoka kwa urahisi. Nimesha kuambia siku moja hapa, hebu nenda ufanye experiment siku moja. Kwa mfano utengeneze ugali za aina mbili pale nyumbani kwako. Ugali wa sembe na ugali wa dona. Songa vyote viugali vikama vingumi viwili viwili.
Ukishatengeneza hiki

Ugali kiwe kimeiva vizuri na hiki kimeiva vizuri nyumbani kwako. Fukia hapa andika sembe. Fukia hapa papiri weka kibao andika dona. Halafu kaa siku saba. Ukisha kaa siku saba, nenda ufukue. Ukienda kufukua, dona utakuta haipo imeoza kabisa imeisha. Lakini sembe utaikuta ni nzima kabisa iko vile vile. Na ndivyo ilivyo hata sembe inapoingia ndani ya mwili, yani sembe, wali, chapati, mandazi, mikate. Unapoimeza ikiingia ndani ya tumbo, inatengeneza kitu tunachokiita mgando ndani ya tumbo. Inatengeneza mgando, mgando huu unasababisha mlundikano wa sumu zinazotengeneza kitu kinachoitwa ketonic acid, lactic acid na uric acid. Ambazo ukienda kupima kule hospitalini kwa daktari wako, atakwambia una tatizo labda la uric acid. Ama una tatizo la ketonic acid. Ama una tatizo la uric acid. Hizi zote zinaweza kuwa ni chanzo kikubwa cha magonjwa ya mtindo wa maisha. Kwamba unasikia mgongo unauma, unasikia kiuno kinauma. Ketonic acid na lactic acid zinaposhambulia magegedu ya viungo ni chanzo kizuri cha kusababisha maradhi yasiyokoma. Ili kudhibiti hilo, nimekuwa nikikwambia mara kwa mara, tembelea pale Wabero ya kliniki, tuna kirutubisho hiki ambacho leo nimekuambia kiko kwenye ofa cha Hope Juice. Unaweza kupata Hope Juice ikakusaidia kuondoa tatizo la maumivu ya kiuno, maumivu ya mgongo, maumivu ya misuli, kukosa choo, tumbo lako likabaki vizuri. Na kwa sababu tiba ya juisi hii inatengenezwa katika uasili wake 100% bila kutumia kemikali zozote za kizungu. Kwa hiyo ili uweze kukaa vizuri na mwili wako uweze kuimarika, njoo tembelea leo hii pale Wabero ya kliniki upate afya ambayo itakusaidia kuimarisha afya yako kwa kutumia virutubisho vya kiasili kwa 100%. Hiyo inaweza kukusaidia sana. Lakini pia katika mwili wa binadamu kuna hitaji kubwa la nafaka za mboga za majani na karanga na soya, kwa sababu vinatengeneza kitu kinachoitwa magnesium na huimarisha misuli na neva. Ndo kazi kubwa ya hizi nafaka. Lakini pia kuna nafaka zisizokobolewa na mboga mboga za majani na mayai. Hizi zinatengeneza vitamini E halafu na magnesium, ambazo hizi kazi yake kubwa ni nini? Hujenga muhimili ya mifupa na utengenezaji wa hormone za jinsia na kuratibisha akili ya neva, kinga ya mwili, hemoglobin, kujenga damu imara na nzuri yenye mafanikio. Kwa hiyo unapokuwa unatumia vyakula vingi vya kiasili, maradhi yale ambayo unakuta kwamba yangekuwa mtindo wako wa maisha, kwa mfano magonjwa ya kisukari, magonjwa ya pressure, magonjwa ya moyo, yani tunayapata wengi kwa sababu ya kula kwetu vibaya. Kwamba tumezoezwa na wazazi wetu ambao wameingia kwenye kipindi cha viwanda kuongezeka. Na kumbuka nikiwa kijana barubaru kule kijijini kwetu, tulikuwa kijiji kizima na mashine moja hivi ya kunyonga, unashika kuna kimshikio unashika, unazungusha kama unazungusha baisikeli. Hiyo ilisaidia sana kuongeza vinilishe visipotee, maana ilikuwa haina uwezo wa kusafisha na kukoboa. Lakini siku hizi mtu anakuambia ninakula sembedona, ninakula vyakula vilivyo ondolewa maganda yake yote ya kiasili. Ukienda kama ni viazi, basi mtu anakwetua na kwatua na toa maganda kabisa kabisa, yale ambayo yanatiba na lishe kamili yanaondolewa. Yanabaki yale ambayo inabaki ile ngozi ambayo haina uwezo wa kutengeneza tiba ndani ya mwili. Kwa kuna shida kubwa inaendelea kuongezeka, msikizaji wangu, kwamba vyakula vingi tunavyoendelea kula vinaendelea kutoholewa na kutolewa ile natural ya chakula na kuendelea kutengeneza matatizo kwa binadamu wote wanaoendelea kula vyakula ambavyo vimetengenezwa kama vyakula vya viwandani. Vyakula vya viwandani 70% ni vyakula ambavyo vimetengenezwa. Ukichukua kundi la juisi, ukichukua kundi la unga, ukienda kwenye kundi la nyama, zile zinazosindikwa na kuwekwa kwenye makopo, vyote hivi ni vyakula ambavyo vinawekewa vitu vinavyoitwa preservative. Preservative manake visioze. Sasa zile preservative zinazowekwa, rafiki yangu, zinapoingia ndani ya mwili zinaweza kuleta madhara makubwa na changamoto

kubwa kwa sababu zile preservatives zinaendelea kuwa high ndani ya kile ya kile kiungo chako. Kwa mfano wengi unakuta kwamba tunakunywa vinywaji vya madukani vilivyowekewa hizi preservative wakati tuna matunda ya halisi ambayo tunaweza tukayala yale yakawa badala ya kutumia vinywaji vya kizazi kipya ambavyo vimetengenezwa kule viwandani. Vile vinywaji vilivyotengenezwa kwa sababu vinawekewa zile preservatives, zikiingia ndani ya mwili, zile preservatives zinahisi mwili wako na wenyewe unahitajika kutunzwa, yani kuhifadhiwa. Ndio chanzo unakuta kwamba mtu anakuambia ina tatizo la figo, mtu anakuambia ina tatizo la ini, mtu anakuambia ina tatizo la mapafu. Kwa nini? Maana zile sumu zinaenda kwenye ile mapafu, zinaenda kwenye lile ini, zinaenda kwenye zile figo, zinafikiria kwamba figo hii inatakana iwekewe dawa ya kutunzwa. Maana umekunywa kitu ambacho kimewekewa preservative. Kwa ikiingia ndani ya mwili inatengeneza system mwili wako uwe kama na wenyewe uko kwenye jokofu. Umetunzwa kwenye friji. Kwa unakuta tatizo linaendelea kukua na kwamba itoshi, kumekuwa na vyakula vingine vinatunzwa kwenye vifaa na vyombo ambavyo vina tengeneza kuharibu mfumo wa mwili. Vyakula vingi vinavyohifadhiwa kwenye vyombo jamii ya plastiki. Vyombo jamii ya plastiki. Yani unakuta kwamba kinywaji kiko kwenye chupa ya plastiki, maji yako kwenye chupa ya plastiki. Ni kweli ni vizuri kuyanywa, maji hayo ni salama. Lakini kitendo harafu cha kana kwamba itoshi, wafanyabiashara wengi asilimia 90 kwenye maduka yetu wanahifadhi vitu hivi nje ya maduka yao. Jua linawaka linapiga kweli kweli, mionzi ya jua inaposhuka kwenye ile chupa inatengeneza particles ambazo zinajitoa kwenye chupa ile, zinaingia kwenye mwili, na zinapoingia kwenye kile kinywaji, zikiingia ndani ya mwili zinaenda kutengeneza kitu kinachoitwa cerebral aqueous, ile natural ya mwili kuiondoa na kukutengenezea kufanya kutengeneza kinga ya namna ya kujikinga na changamoto za maradhi yanayotokana na vyakula vilivyowekewa plastiki ndani. Sasa kitendo hiki ni kitendo kimbacho kimeharibu sana vyakula vingi, mojawapo imechangia sana. Ndio maana tunasema hata kama unakula ugali usipende kutumia chombo cha plastiki kilicho yani kwa mfano sahani ya plastiki, bakuli ya plastiki, kuweka kitu cha moto inaweza kukuletea shida. Kwa nini plastiki nyingi unakuta kwamba kama ni chupa za vinywaji inapokuwa imewekewa kinywaji ni vizuri ikae ndani. Inawekwa ndani ili kutunza uasili wake. Inapokuwa kimvulini inatengeneza uasili wake ule ule. Lakini kama ikiwekwa juani inapopata moto plastiki inatengeneza particles zake zile zinayeyuka na kuingia kwenye kinywaji na kuenda kuhatarisha afya za waraji. Kwa hiyo vyakula vingi na vinywaji vingi bado havijawa salama katika wakati wetu huu tunaoishi, kwa sababu vinaendelea kuleta taharuki ya kupunguza nguvu kazi. Kuna ongezeko la utapiamlo katika nyumba mbalimbali. Daktari, mama mmoja alisikika akimwambia daktari, "Daktari, tafadhali mwokoe mwanangu. Tafadhali mwokoe mwanangu. Tafadhali mwokoe mwanangu." Akamwambia, "Kwa nini mamangu?" Mama akamwambia, "Nimepoteza watoto watatu. Huyu ni watatu sasa na yeye anaelekea kufa." Kwa nini anaelekea kufa mtoto huyu? Ni kwamba kuna uzembe mbalimbali unaoweza kutumika katika kutunza watoto na kusimamia afya za watoto. Mama aliyelalamika alihisi watoto wangu watatu wamekufa kabla hawajafikisha umri wa miaka mitatu na kuendelea. Walikuwa na wamevimba matumbo na kusababisha matatizo ya tumbo na nini mwisho na hatima ya changamoto kama hizi. Unyafuzi na utapiamlo unaendelea kuongezeka kwa sababu unakuta kwamba mama kile chakula, kwa mfano mtoto hajafikisha hata miaka miwili mitatu. Nishafundisha hapa kwamba maziwa ya ng'ombe si salama sana kwa mtoto mbili. Yanaweza kutengeneza maziwa yale ya ng'ombe ni special kwa jini. Wengi unakuta kwamba anapokuwa amejifungua mtoto, hasa watoto wa kimjini mjini, wasichana wetu wa kimjini mjini, anakuambia hii inaogopa matiti yangu ya silale haraka, kwa hiyo hataki kunyonyesha mtoto. Na hivyo anachokifanya, anachukua maziwa ya ng'ombe na kumwekea bili mtoto, anaanza kumpatia maziwa na mtoto anaendelea kutumia yale maziwa, na yale maziwa yakiingia ndani ya mwili na uwezo wa kuchakata yale maziwa ili yageuke kuwa lishe bora ndani ya mwili, kwa hiyo yanafika mahali yanatengeneza particle za jamii ya plastiki. Unakuta anatoa choo kinakuwa kutafikiri karatasi ya nailoni ametafuna mtoto.
na kwa namna hiyo

baadaye anakuja kutengeneza kitu kinachoitwa anemia. Anemia inajitengenezwa, inapofika mahali pa kuwa ugonjwa wa anemia, inatengeneza tena tatizo lingine, inatengeneza tatizo lingine la mtoto huyu kupatwa na sickle cell maishani. Sickle cell ni upungufu wa seli kuzaliwa zikiwa nusu mwezi, haziwi na mviringo kamili. Kwa hiyo ugonjwa huu unaweza kujitokeza ndani ya familia kwa sababu ya mama kukwepa majukumu ya utunzaji ya mtoto aliyemgaramia kwa muda mrefu na kumtafuta kwa muda mrefu. Sasa inafika wakati wa kumtunza, anamtunza eti anakimbilia kazini ili aende akahifadhi majukumu ya bosi wake, lakini jukumu la kumtunza mtoto anaamua kulitelekezea labda mfanyakazi pale nyumbani. Kwa hiyo imesababisha watoto wengi kupatwa na changamoto za utapiamlo. Kwa hiyo msikilizaji wangu, ninachotaka nikushauri na nikuambie ya kwamba tengeneza mambo ya familia 80%, itakusaidia sana. Angalau ikiwezekana tafuta mbegu nyekundu za mahindi. Wengi unakuta wanasema kwamba hizi mbegu za mahindi sisi hatujai hata kuziona. Majuzi hapa mtu mmoja alikuta nimeanika magunia kadhaa ya mahindi mekundu kabisa. Mekundu. Yaani mpaka unashangaa. Wakauliza watu wanapita pale wanauliza, "Hivi haya mahindi haya yanalimwa wapi?" Halafu cha kushangaza lile sehemu niliyolima ni sehemu ambayo wezi wengi wanapita huko, wanapenda kukatakata yale mahindi na kwenda kufanya vile wanavyotaka. Wanaenda kwenda kuuzauza wengine kwa watu huko. Sasa walikuwa wakikata yale mahindi wanapokuta ni mekundu, wanatupa mle shambani. Wanakata tena hindi lingine anakuta ni mekundu, anatupa mle shambani. Lakini mbegu hiyo mara nyingi ina uwezo wa kuhimili vishindo, na ni mbegu ya zamani, na ni mbegu ambayo inaweza kufanya kazi ya kuongeza vinilishe ndani ya mwili kwa ufanisi. Ukitengeneza unga wake unakuwa kama mwekundu kidogo, halafu ukitengeneza ugali wake ni mzuri sana, ukitengeneza mkate wake ni mzuri sana. Mahindi msitupe. Zile hata mvua zisiponyesha nyingi bado utavuna. Tofauti na hizi mbegu za kisasa ambazo mvua zisiponyesha za kutosha, unakuta mahindi yanakauka shambani kabisa, inakuwa dry. Unawasha kabisa msitu wa mahindi. Kwa hiyo ili uweze kutunza mbegu zile za zamani, zina uwezo wa kuwa na uvumilivu, zina uwezo wa kutunza afya ya mwili wako, zina uwezo wa kurudisha afya ya familia. Na zaidi chakula cha nyumbani, mimi huwa nashauri mara nyingi wasikilizaji wangu ya kwamba ni vizuri ukiandae wewe mwenyewe chakula cha nyumbani, ni vizuri ulime wewe mwenyewe shambani kwako. Itakusaidia sana. Usipende sana kutumia vyakula vingi vya kununua vya kwenda yetu, unaenda mashineni unanunua pale mashineni ndio unatengeneza unga alafu unarudi nao nyumbani. Unasema nimepata chakula bora. Yale mahindi ujue yametunzwaje, ujue yamewekwaje. Sio vibaya, lakini unakuwa unatalisha afya yako na kutengeneza maradhi kuendelea kuongezeka ndani ya mwili wako. Ni kushauri sana msikilizaji wangu, kama una swali unataka kuhusiana na mambo ya lishe na tiba na virutubisho na unyafuzi, utapiamlo, macho kuuma, macho kuwa mekundu, mgongo kuuma, matatizo ya mapafu, haya yote yanaweza kutibika ukitembelea pale Waberoya Clinic. Na kitabu chetu hiki cha Ijue Afya Yako ni kitabu makini kilicho andikwa kwa ufanisi mkubwa. Unaweza kukipata kwa shilingi 15,000. Na kumbuka leo hii ni siku ya ofa kwenye Hope Juice. Hope Juice tuna ofa leo ambayo badala ya kuipata ile dumu la lita 5 kwa shilingi 50,000 utalipata kwa shilingi 35,000. Hii 15,000 tumia kama nauli mbio kuja kuchukua, au tuma pesa yako kwenye namba yetu ya ofisini. Tunakutumia mahali ulipo ili hii Hope Juice ikukute mahali ulipo. Kwa hiyo kama uko Kasuru, ofisi zetu za Kasuru kuanzia 1:30 zitakuwa wazi, na leo nitakuwa Kigoma mjini kuwahudumia wakazi wa Kigoma. Kwa hiyo kama uko Kigoma na unatamani kuniona, unatamani kukutana na mimi, leo ni siku yako. Unaweza ukaja hapo Waberoya Clinic 3 kamili, tukatakuwa na seminar ya muda mfupi kama mwendo wa 1:00. Baada ya seminar ya dakika 45 mpaka 1:00 ndipo tutaingia kwenye kumoto mbalimbali za kila mmoja atakayekuja na shida yake. Namba ya simu kwa wale wakazi wa Kasuru ni 0637 0637 harafu 0 2 1 5 1 8 0637 0215 18 0637 0215 18 au tumia hii.

0: hapa kwa wakazi wa Kasulu, namba nyingine ambayo kama hii nyingine ipatikani 0743 0743 58 91 70. Namba hizo ziko hewani moja kwa moja. Msikilizaji wangu, unaweza ukatupigia ukapata maelekezo na mashauri na ukapata ile ofa ya hop juice lita moja, badala ya kuipata kwa shilingi 10,000 utaipata kwa shilingi 8,000. Wale ambao mmetembelea Beroya Clinic najua ni mashahidi, na kama una ushuhuda wa mimea yetu ambayo Mungu ametujalia neema kuwa nayo pale, unaweza ukanipigia simu moja kwa moja live kwenye namba hii hapa ya 0618 292 044 0618 292 044. Namba hiyo iko hewani moja kwa moja. Unaweza ukanipigia simu hapo msikilizaji, kama una swali lolote la kiafya, changamoto yoyote ya kiafya, nipigie kwa namba hiyo. Nimekwambia leo hop juice, juice ya matumaini, juice ya matumaini iko kwenye ofa. Ile dumu la lita 5 badala ya kuipata kwa shilingi 50,000, leo utaipata kwa shilingi 31,000. Badala ya kuipata kwa shilingi 10,000, utaipata kwa shilingi 8,000. Twende tuongee na huyo hapa. Alo.
1: Hai, za Kubo.
0: Njema kabisa, tunaongea na nani kutoka wapi?
1: Naongea na Joshua Sokolo, Kigoma.
0: Karibu sana Joshua.
1: Bana, shida yangu mimi kinama, nikiinuka na kija kijongejonge cha kali sana. Shida ni nini?
0: Ni mfumo wa neva za misuli yako zinashindwa kufanya kazi kwa ufanisi. Ukichukua ile hop juice ukitumia tu, kesi yako ndani ya 2-3 itatoweka kabisa Joshua.
1: Na kupata wapi mke?
0: Niko Kasulu, tuko pale Nyasha, eneo la Nyasha. Ukifika Nyasha hapo maeneo ya Nyasha Kirombero ndipo Beroya tulipo. Ukifika pale barabarani kwenye lami karibu na shule ya msingi Nyasha pale, ukiwauliza bodaboda wa Beroya Clinic ni wapi, watakuonyesha.
1: Sasa hapa mimi niko Kigoma Bange hapa naona.
0: Kama uko Kigoma, tuko maeneo ya station hapa, vuka hicho kidaraja kama unaenda Kibirizi, ingia mkono wako wa kushoto hapo kwenye kwenye dampo la takataka, utaona kuna kibarabara kinakuja moja kwa moja hapa ofisini kwetu.
1: Haya, nashukuru.
0: Karibu sana. Haya, msikilizaji, unaweza kuendelea kutafuta kwa namba 0618 292 044. Hello. Habari ya asubuhi, tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Tunaongea na Vincent Kirea kutoka Beroya Kasulu vijijini.
0: Karibu ndugu yangu Vincent, una changamoto gani baba?
2: Asante baba, mimi huwa nina tatizo la kiuno.
0: Ndio.
2: Yaani kinauma sana, hata nimejaribu kwenda kwa hospitalini, nimenunua dawa lakini hamna.
0: Umewahi kufika wa Beroya Clinic Vincent?
2: Hapana, bado sijafika, ndio maana nimenika ya taarifa hizi
0: kabisa niongee na ninyi. Asante sana. Wewe tembelea pale wa Beroya Clinic upate hiyo hop juice, uitumie kwa siku 3-4, utaniambia matokeo yake, utafurahi sana.
2: Haya, asante baba.
0: Asante sana. Haya. Msikilizaji, kipindi ni juu ya afya yako kiko hewani moja kwa moja. Unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Kama hujawahi kutembelea wa Beroya Clinic, tembelea leo. Na kama umewahi kutembelea, tuambie ushuhuda wako, umetumia hop juice, na kama umetumia hop juice, je, kuna mabadiliko nayo? Je, umeona imekusaidia angalau? Hiyo inaweza kutusaidia sana kuendelea kuongeza performance ya watu wetu ambao wana. Haya, twende kwa huyo hapa. Alo.
3: Hey, habari ya asubuhi.
0: Njema kabisa, habari ya kwako ndugu yangu, tunaongea na nani kutoka wapi?
3: Unaongea na kocha Musa kutoka Manispaa Kigoma Ujiji.
0: Karibu sana kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, na swali gani mkuu wangu?
3: Swali langu bwana, mimi na changamoto moja.
0: Ndio.
3: Mimi ni mtu mazuri sana, mwana sporti.
0: Eh.
3: Sasa huwa nakimbia kwenye lami.
0: Ndio.
3: Mara kwa mara kilomita 5, kilomita 4, hata kilomita 10 wakati mwingine.
0: Sawa.
3: Sasa nikitulia nyumbani huwa nasikia kama unyayo wa kushoto. Kama unauma sana kiasi kwamba sasa nikiamka hivi wakati nimerecover mwili. Nikiamka natembea kama nasunta kidogo.
0: Sawa.
3: Kwa dakika moja mbili nakaa sawa. Hii nayo ni shida ni nini?
0: Hiyo kuna tatizo moja tunalosema kwamba wakati misuli yako inapokuwa haina hamirojo za kutosha, yani vinilishe.

0: vya kutosha. Baada ya kula chakula chako unakuta kwamba unakula vyakula, unaweza kukuta kwamba unafanya mazoezi sana lakini hauli chakula bora zaidi. Kwa hiyo tayari lazima upate infection kwenye misuli yako au kwenye nyayo zako. Wengine unakuta nakwambia kwamba nasikia mwili kule chini kuna kama inawasha au inakunakuna au inachoma choma. Hiyo yote inatokana mara nyingi na tatizo la namna hiyo ambavyo mwili unapokuwa umekosa vizuri amirojo za kurutubisha eneo lile, ndipo inatengeneza infection za namna hiyo. Ila ukinywa hii hope juice niliyokuambia hapa, ukiinywa tu, tatizo lako ndani ya siku mbili linatoweka kabisa mpaka wewe mwenyewe unafurahi.
1: Ambayo inapatikana kwa shilingi ngapi?
0: Nimekuambia ni shilingi 50,000 ile dumu la lita 5, lakini leo hii unapata kwa ofa ya shilingi 65,000.
1: Ofa 65,000.
0: 65,000 siku ya leo.
1: Ah, ambapo mpapo mjini. Saa ngapi nafungua ofisi yenu?
0: Saa 1:30 tutakuwa tuko ofisini tayari.
1: Saa 1:30 serious? Mimi ni mtu wa muda sana.
0: Yaani wewe kama utafika saa 1:30 na hudumiwa vizuri bila shida yoyote mkuu wangu.
1: Basi nitakuwa hapo saa 1:35 nitakuwa nimefika.
0: Asante, karibu sana, Mungu akujalie.
1: Hapa niko barabarani, niko mazoezini hapo. Tunazungumza hapa niko barabarani mazoezini.
0: Ila kwa ushauri wangu si unapenda kukimbia kwenye rami, maana utapata TB ya mapafu, utapata TB ya mifupa kwa sababu ya moshi wa magari kama unatembea sana maeneo ambayo kuna magari mengi.
1: Ah, barabara hii ya Kigoma mjini, Kigoma mjini.
0: Sawa. Ile mradi kusiwe na magari, ile mioshi ya magari inaharibu afya sana ya wakimbiaji wengi. Kwa hiyo nashauri mara nyingi ukimbia kwenye uwanja wa mpira itakusaidia zaidi kuliko kukimbia kwenye barabara ya wazi, au nenda kwenye barabara ya rough road ambako magari hayapiti asubuhi kama saa hii, au kapande kimlima, inakusaidia zaidi. Asante sana mkuu wangu. Aya aya. Msikizaji, kumbuka kipindi chetu ni juu ya afya yako kinaendelea kiko hewani. Unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Namba yetu iko hewani moja kwa moja, unaweza kutupigia hapo. Halo?
2: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Naongea na Ishare kutoka Ujiji.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako ndugu yangu.
2: Asante sana. Mimi na maswali moja.
0: Ndiyo.
2: Mimi na mwenzangu anasumbuliwa sana na mzunguko wa hedhi.
0: Sawa.
2: Lakini pia anasumbuka sana na miguu inamuuma, mara nyingi inaleta ganzi.
0: Sawa.
2: Mimi nimsaidiaje?
0: Hiyo kesi yake ni vizuri afike wa Beroya Clinic tufanye uchunguzi wa kindani zaidi, ndipo tutakwambia kwamba jibu la tatizo lake ni nini na namna gani tutaweza kutatua tatizo lake kwa ufanisi.
2: Sawa.
0: Tuko Kigoma mjini. Tuko Kigoma mjini hapa karibu na station ya treni hapa.
2: Basi asante nitazungukia
0: huko. Haya, karibu sana.
2: Asante.
0: Haya. Msikizaji, kipindi ni juu ya afya yako. Nikushauri tu kwamba kama uko ukanda wa Kigoma huu na leo nitakuepo hapa Kigoma mjini kuwahudumia wakazi wa Kigoma nikishirikiana na matabibu wenzangu walioko pale wa Beroya Clinic, tunafanya kazi pamoja bila changamoto yoyote. Halo? Njema.
3: Naongea na Adam Kengu kutoka Buhigwe.
0: Punguza sauti ya redio yako, ikiwezekana zima kabisa.
3: Sawa. Asante. Mimi tabia yangu.
0: Ndio Adam.
3: Kuna wakati nikiamka nasikia kizunguzungu.
0: Ni kuna vitu vingi au damu imepungua. Hivyo vyote ni vitu ambavyo natakana uvifanyia uchunguzi hapo hospitalini kwetu. Unaweza kutembelea wa Beroya Clinic hapo kupata ushauri na maelekezo zaidi ya kuhakikisha tunaondoa hicho kizunguzungu ndani ya wiki moja unakuwa mzima kabisa. Kasuru ni kesho.
3: Mara mimi ni Buhigwe huko.
0: Kasuru nitakuepo kuanzia saa 2 kamili kesho asubuhi. Kuwahudumia wakazi wa Kasuru nitakuepo kesho. Asante sana. Msikizaji, kipindi ni juu ya afya yako. Unaweza kuendelea kututafuta kwa dakika chache zilizobaki. Namba ni 0618 292 044. Halo?

0: Halo.
1: Habari ya asubuhi, tunaongea nani kutoka wapi?
0: Unaongea na Rama Jafari kutoka Msimba, Kigoma.
1: Karibu Jafari.
0: Asante sana. Kwanza natoa shukurani sana, kulingana na dawa za madonda tumbo natoa ushuhuda kabisa, nimepona na shukuru. Lakini sasa kuna ile dawa ulielekeza kifafa ya Tilankamwana.
1: Sawa.
0: Ile nimekuwa nikiitumia na nilifuata maelekezo yote, lakini hali ya mgonjwa nakwenda, baada ya miezi miwili narudia tena, mitatu narudia. Nilikuja hapo ofisini kwako nikanua kile kitabu, lakini kwa bahati mbaya sikukuta. Akawa ameniambia kwamba siku takapokuwa hewani tafute line. Nimetafuta line kwa muda mrefu, lakini kwa bahati leo nimeipata.
1: Ubarikiwe.
0: Nilikuwa nataka unipe ushauri kwamba nakotea wapi katika ile taratibu ya ile dawa kifafa.
1: Tilankamwana, ili uweze kudhibiti kifafa ni kwamba anapaswa anywe mfululizo. Na kifafa kimemsumbua kwa miaka mingapi?
0: Hii ni mwaka wa nne.
1: Mwaka wa nne. Na ana umri wa miaka mingapi?
0: Ana umri wa miaka mingapi?
1: Eh?
0: Ana miaka 20. Ana miaka 20, alikamatwa akiwa na umri wa miaka 16.
1: Basi sawa. Sasa ni wa kike wa kiume?
0: Ni wa kiume.
1: Asante sana. Swali langu la tatu, nilishawahi kuelezea kwamba ukifafa hakiwezi kupona kama mtu anatumia kambale, kama anatumia nguruwe, kama anakula sungura, kama anakula vitu vya namna hiyo, vina interfere ubongo usikubaliane na tatizo la kupona. Lakini cha tatu ni kwamba anapaswa anywe hiyo dawa mfululizo kwa miezi mitatu mfululizo, asipumzike. Asubuhi na jioni, asubuhi na jioni, asubuhi na jioni. Akinywa kwa miezi mitatu mfululizo, tatizo la kifafa kinaweza kikapotea kabisa, kisirudi tena.
0: Sawa.
1: Ila siku akila kwa mfano nguru. Kwa mfano siku
0: yote hayo tunatumia yote, tumezuia yote.
1: Basi asante sana. Kwa hiyo siku kama anafanya hivyo, huyo kupona ni rahisi. Kishindikana kabisa, utakuja ofisini kwangu ni jue namna ya kushughulika na tatizo lake na kulimaliza kabisa. Asante sana.
0: Asante, kazi njema.
1: Asante nawe pia mzee wangu.
0: Asante.
1: Aya. Msikizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Naweza kuendelea kututupigia kwa namba 0618-292-044. Aya, tuende kwa huyo hapa. Halo.
2: Halo.
1: Habari ya asubuhi, tunaongea nani kutoka wapi?
2: Naongea na Alex kwa mkoa Katavi Mshamo.
1: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, Alex.
2: Asante sasa.
1: Baba.
2: Mimi na ugonjwa wa kusikia kizunguzungu.
1: Ugonjwa wa?
2: Wa kusikia kizunguzungu nikiamka asubuhi.
1: Ukifika ofisini kwetu tuna dawa moja inaitwa Shalon, inatibu kizunguzungu vizuri sana.
2: Ndio, nashukuru.
1: Inayouzwa dozi yake 30,000 mpaka 40,000 hapo.
2: Sasa hapa Mshamo zetu ndo mkataje.
1: Unakuja Mpanda mjini. Mpanda mjini ndipo ofisi yetu ilipo kubwa kabisa. Iko hapo nyuma ya stendi ya zamani. Barabara ya Garden, hapo ndo ofisi yetu ilipo.
2: Haya, nashukuru.
1: Karibu sana.
2: Asante.
1: Haya. Msikizaji, kipindi chetu kinapokaribia kutia nanga, unaweza kuendelea kutupigia kwa simu 234-0618-292-044. Hala.
3: Habari za asubuhi.
1: Njema kabisa, tunaongea na nani kutoka wapi?
3: Naongea na Martin Olegwa kutoka kijiji cha Matendo.
1: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako.
3: Mimi na changamoto, niliumia miaka mingi iliyopita, kama miaka 10 na kidogo, lakini tatizo lile tulianguka na pikipiki, misuli ikakandamizwa, nikapata huduma katika hospitali ya mkoa Maweni. Lakini
1: kuna tabia kama hizo katika mwili wa binadamu, inapofika kipindi ambacho ulipata ajali, tatizo linaweza kuwa linajirudia. Lakini ukija wa Beroya Clinic ukipata hii hope juice, tatizo lako la misuli linaweza likatoweka kabisa, likabaki kuwa historia.
3: Nakushukuru kwa sababu hapo Kigoma maeneo ya ofisi yenu ninapafahamu vizuri, nitakutembelea.
1: Mungu akubariki ndugu yangu, karibu sana.
3: Asante, kazi njema.
1: Aya, msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, kiko hewani moja kwa moja. Kumbuka leo tuna offer ya hope juice. Ile hope juice badala ya kuipata kwa shilingi 50,000 dumu la lita 5, leo utaipata kwa shilingi 35,000. Na tembelea ofisini kwetu upate huduma bora, makini. Na kama una changamoto za gegedu, kiuno, mgongo, miguu, kukosa usingizi, vyote vinaweza vikatibika.

0: Tuende kwa huyo hapa. Halo.
1: Habari.
0: Njema kabisa, tunaongea na nani kutoka wapi?
1: Unaongea na Bakari Musa Kadigo kutoka Bahende.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
1: Asante. Nimesikia unasema kwamba vyakula vyenye asili ya moto vina asili ya kuweka nani particle kwenye sahani za lentaizi.
0: Sahani za plastiki unapoweka unapochukua kwa mfano ugali au chai unaweka kwenye kikombe cha plastiki, chai ikiwa ya moto, halafu kaanza kuinywa, inatengeneza zile particles za plastiki, ile inaingia ndani ya mwili na kutengeneza sumu moja inaitwa, kuna sumu moja inaitwa tetraxine. Tetraxine ikiingia ndani ya mwili inaweza kutengeneza seli zako zisiwe zinafanya kazi kwa ufanisi unaohitajika. Mtu anakuambia kwamba bwana, nikiamka asubuhi nasikia nimechoka. Nimekiamka asubuhi nasikia mwili hauko vizuri. Hizi zinasababishwa mara nyingi na vitu jamii ya plastiki. Kwa hiyo ndio maana tunashauri mara nyingi kwamba ukiwa unakula kwa mfano kwenye chombo cha plastiki, nywea maji ya baridi, kama ni ugali basi ule wali ukiwa wa baridi, usipende kuweka vitu vya moto kwenye kitu cha plastiki.
1: Sawa, sasa nzuri zaidi ina maana tukitumia vyombo hivi vya chuma inakuwa nzuri zaidi.
0: Ni nzuri zaidi vya chuma, ni nzuri zaidi vya udongo, ni nzuri zaidi vya mifupa.
1: Asante, kazi njema.
0: Mungu akujalie neema mzee wangu.
1: Asante
0: sana. Sikizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako, unaweza kuendelea kutafuta kwa namba 23 0618 292 044. Wakazi wa Kasuru, kama unataka kupata namba ya wakazi wa Kasuru ya kufika ofisini kwetu ili uje upate ofa ya Hope Juice na kitabu chetu ambacho kinapatikana pale Waberoya Clinic, kitabu cha Ijue Afya Yako, namba ni 0637 0637 02 15 18 0637 02 15 18. Hiyo ni namba ya Kasuru. Kama hiyo haipatikani, basi tumia hii nyingine ya pili, 0743 0743 58 91 70. Hiyo ni namba ya Kasuru. Kama uko ukanda wa Kasuru, tumia namba hiyo ili kufika ofisini kwetu. Tuko Nyasha, maeneo ya Kirombero, ndiko Waberoya Clinic tunakopatikana. Haya, tuende kwa huyo hapa aliko hewani. Halo.
2: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi? Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako. Una tatizo gani mamangu?
2: Mimi na tatizo la mvurugiko wa hedhi.
0: Pole sana.
2: Pamoja na madonda ya tumbo.
0: Hizo kesi ukifika Waberoya zitatatuliwa vizuri mpaka utafurahi dadangu. Karibu sana. Msikizaji, kipindi chetu kinapoelekea kutia nanga kabisa kabisa, ni kushauri tembelea Waberoya Clinic, utapata huduma bora. Kama una changamoto yoyote ya kiafya, kama una changamoto yoyote, na leo nimekuambia kwamba nitakuepo hapo kuanzia saa 2:30 kutoa semina ya dakika 45 mpaka saa 1. Baada ya semina hiyo ndipo nitaweza kuendelea na huduma za kuhudumia wale ambao watakuwa wamefika pale ofisini kwetu. Kwa kama unatamani kukutana na mimi moja kwa moja, au ulikuwa na tashwishi ya kuonana na mimi mtabibu wako, njoo ofisini kwangu leo asubuhi mapema kabisa, utanikuta hapo. Halo. Zima redio yako, zima redio. Naam, naam, habari za asubuhi, tunaongea nani kutoka wapi?
3: Naongea na Sandy kutoka Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya, kuna swali gani dadangu?
3: Mimi nilikuwa na tatizo la uvimbe.
0: Ndiyo.
3: Lakini uvimbe wenyewe ni ule mgumu.
0: Pole sana.
3: Asante.
0: Umewahi kufika ofisini kwetu Waberoya?
3: Ndiyo, mnapatikana mko sehemu gani?
0: Tuko stesheni ya treni hapa, kama unaelekea Kibirizi mkono wa kushoto hapo. Ukishavuka tu hicho kidaraja tu mkono wa kushoto kuna dampo, unaacha dampo na nyoka moja kwa moja na kinjia mpaka ofisini kwetu hapo.
3: Kwa hiyo kulingana na tatizo hilo la uvimbe mgumu, huwa pia mnatibu?
0: Itaisha kabisa.

Mpaka utafurahi dada yangu. Mpaka utafurahi, mtashangilia. Mungu akujalie neema. Asante sana. Msikizaji, sina budi kutia nanga kwa siku ya leo. Kipindi chetu hakina budi kutia nanga kwa sababu muda umekwisha kabisa. Mimi ni mtabibu wako na mwinjilisti Joseph Kajigiri. Tuombe tunapomalizia. Baba wa mbinguni, tubariki katika siku hii ya leo katika jina la Yesu. Amina.

0: kamili Afrika ya Kati. Hujambo. Leo ni Jumatatu, Juni 1, 2026. Karibu katika matangazo moja kwa moja ya Amka na BBC. Mimi ni David Nkya. Katika Amka na BBC asubuhi hii, jeshi la Israel lateka eneo la kimkakati la ngome ya Beaufort kusini mwa Lebanon, hatua inayotajwa kama ni mabadiliko makubwa katika mashambulizi dhidi ya Hezbollah. Watu wanne sasa waripotiwa kupona ugonjwa wa Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kuleta maendeleo chanya katika juhudi za kupambana na mlipuko huo. Na uchaguzi mkuu nchini Ethiopia unafanyika leo Jumatatu, huku mzozo ukiendelea katika baadhi ya maeneo nchini humo, kumaanisha watu wengi hawataweza kupiga kura. Lakini utakuwa ni uchaguzi wa aina gani?
1: Sidhani hii ni uchaguzi bali ni uteuzi. Serikali imechukua kila juhudi kuhakikisha kwamba hakutakuwa na upinzani, na pale ambapo kutakuwa na upinzani, basi ni upinzani ambao ni dhaifu.

0: Tuna mengi tulio kuandalia msikilizaji, lakini kwanza ni muktasari wa habari za dunia kisomo kwako na Phyllis Mote. Karibu Phyllis.
1: Shukran David. Hujambo msikilizaji. Ufaransa na Ujerumani zimekosa kusonga mbele zaidi katika maeneo ya kusini mwa Lebanon, huku ikiendeleza mashambulizi yake dhidi ya Hezbollah. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani amesema kwamba hatua hiyo inaleta wasiwasi mkubwa, huku rais wa Ufaransa Emmanuel Macron akiomba kufanyika kwa kikao cha dharura cha baraza la usalama la Umoja wa Mataifa siku ya Jumatatu. Uchaguzi wa urais nchini Colombia utaingia katika duru ya pili tarehe 21 mwezi wa Juni, kati ya wagombea wawili wenye misimamo inayokinzana kwa kiasi kikubwa, baada ya kura za Jumapili kushindwa kutoa mshindi wa moja kwa moja. Ziligubikwa na matukio ya vurugu yakiwemo mashambulizi ya ndege zisizo na rubani, utekaji nyara, mauaji pamoja na kuuawa kwa mgombea mmoja wa urais katika mkutano wa kampeni mwaka uliopita. Huyu hapa mmoja wa wapiga kura.
2: Sea futuro, sea pensado.
3: Ni kura ya kuamua mustakabali wetu. Ni uamuzi unaofanywa kwa kuzingatia siku zijazo, hasa kwa vijana, kwa sababu hatimaye baada ya miaka mingi ya ghasia ambayo imeipitia.
1: Polisi nchini Nigeria wameonya dhidi ya mashambulizi yoyote ya kulipiza kisasi yatakayowalenga raia au biashara za Afrika Kusini, kufuatia taarifa za mashambulizi dhidi ya raia wa Nigeria walioko nchini Afrika Kusini. Onyo hilo linatolewa wakati mvutano ukiendelea kuongezeka nchini Afrika Kusini, ambapo maandamano dhidi ya wahamiaji yamekuwa yakitoa wito wa kuchukuliwa hatua kali zaidi dhidi ya wahamiaji wasiokuwa na nyaraka halali. Zaidi na Florian Kaijage.
4: Polisi nchini Nigeria wamejaribu kuhakikishia wananchi kwa kusema kuwa hakuna sababu ya kuwa na hofu. Hata hivyo, wameonya kwamba mashambulizi yoyote dhidi ya biashara zao au majengo ya kidiplomasia ya Afrika Kusini nchini Nigeria yatashughulikiwa kama kosa la jinai. Onyo hilo linakuja wakati mvutano ukiendelea kuongezeka nchini Afrika Kusini, ambako kumekuwa na wiki kadhaa za maandamano yanayotaka mageuzi ya sera za uhamiaji na kuwataka wahamiaji wasio na nyaraka halali kuondoka nchini humo kabla ya mwisho wa mwezi Juni. Matukio ya awali ya ghasia za chuki dhidi ya wageni nchini Afrika Kusini yalisababisha mashambulizi ya kulipiza kisasi nchini Nigeria, ambapo baadhi ya biashara zinazomilikiwa na raia wa Afrika Kusini ziliharibiwa. Na
1: maafisa wa afya nchini Brazil wamesema wanachunguza kisa cha pili kinachoshukiwa kuwa cha Ebola mjini Rio de Janeiro, ambapo raia wa Ubelgiji hivi karibuni aliwasili kutoka Uganda. Kisa kingine kinachoshukiwa kiligunduliwa Jumamosi katika jimbo la Sao Paulo. Matokeo ya vipimo kwa wagonjwa wote wawili yanatarajiwa kupatikana wiki ijayo, na iwapo yatathibitishwa, hii itakuwa mara ya kwanza kwa nje ya Afrika tangu mlipuko ulipoanza nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya

0: Kongo. Hii ni BBC.
1: Na muktasari wa habari za ulimwengu umesomwa kwako na Felix Motea akiwa katika studio zetu za Nairobi. Unasikiliza Amka BBC kutoka idhaa ya Kiswahili BBC kukutangazia kwenye FM radio wa shirika na katika tovuti ya bbcswahili.com. Ukiwa Tanzania tusikilize moja kwa moja kupitia Radio Free Africa, Radio Kwizera na Radio One. Kenya ni Count FM, Nyota FM na Pamoja FM. Uganda ni Radio Kitara, Radio Lira na Radio Paitha. Na iwapo upo pale DRC, tusikilize kupitia Lizard Radio na Radio Muungano Beni. Tunasikika vile vile moja kwa moja kwenye ukurasa wetu wa Facebook na YouTube. Andika tu BBC Swahili na utupata pale moja kwa moja. Asubuhi ya leo upo nami David Nkya, karibu. Jeshi la Israel limeteka eneo la kimkakati la ngome ya Beaufort kusini mwa Lebanon katika hatua ambayo waziri mkuu wa nchi hiyo Benjamin Netanyahu ameelezea kwamba ni mabadiliko makubwa katika mashambulizi dhidi ya Hezbollah. Zaidi na Felix Mote.
0: Hatua hiyo inajiri huku vikosi vya ardhini vya Israel vikiendelea kusonga mbele ndani zaidi ya eneo la Lebanon, vikivuka mstari wa awali wa operesheni uliowekwa katika mto Litani. Katika taarifa iliyotolewa siku ya Jumapili baada ya kutekwa kwa eneo hilo, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alisema kwamba hatua hiyo ni awamu ya kuamua na mabadiliko ya msingi katika sera yao.
2: Vikosi vyetu vilivuka mto Litani, viliteka maeneo yaliyokuwa ya kidhibitiwa na adui, vilidhibiti safu ya milima ya Beaufort, na sasa maelekezo yangu ni kuimarisha na kupanua udhibiti wetu katika maeneo yaliyokuwa chini ya usimamizi wa Hezbollah. Kutekwa kwa safu ya milima ya Beaufort ni hatua muhimu na mabadiliko makubwa katika sera tunayoiongoza. Tumevunja kizuizi cha hofu.
3: We broke the barrier of fear.
0: Waziri wa mambo ya nje wa Uingereza Yvette Cooper aliungana na washirika wa Ulaya siku ya Jumapili katika kutoa wito kwa Israel na Hezbollah kusitisha mzozo huo unaozidi kuongezeka. Nchini Lebanon, waziri mkuu Nawaf Salam alilihutubia taifa kupitia televisheni na kuishtumu Israel kwa kutekeleza sera ya kuteketeza kila kitu pamoja na adhabu ya pamoja kusini mwa nchi hiyo. Ufaransa, ambayo ina uhusiano wa kihistoria na Lebanon, imeomba kufanyika kwa kikao cha Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa ili kujadili operesheni za kijeshi za Israel. Waziri wa ulinzi wa Israel, Israel Katz, amesema kwamba udhibiti wa ngome hiyo na safu ya milima ilipojengwa ni hatua muhimu katika kulinda jamii za Israel zilizo upande wa pili wa mpaka. Israel inasema kwamba imeongeza mashambulizi dhidi ya Hezbollah, mashambulizi ya ndege zisizo na rubani na makombora kutoka kwa kundi hilo linaloungwa mkono na Iran, yakilenga wanajeshi wa Israel walioko Lebanon pamoja na jamii za mpakani ndani ya Israel. Lebanon iliingia katika vita kati ya Marekani na Israel kwa upande mmoja na Iran kwa upande mwingine tarehe 2 mwezi wa Machi baada ya Hezbollah kurusha makombora kuelekea Israel kulipiza kisasi kwa shambulio la Israel lililomua kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei. Israel ilijibu kwa kuanzisha mashambulizi ya anga kote Lebanon pamoja na uvamizi wa ardhini. Na tangu wakati huo mamlaka za Lebanon zinasema kwamba zaidi ya watu 3000 wameuawa huku wanajeshi 25 wa Israel.
1: Ni Felix Mote. Watu wanne sasa wameripotiwa kupona ugonjwa wa Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuleta maendeleo chanya katika juhudi za kupambana na mlipuko huo. Wagonjwa wanne wameruhusiwa kurejea makwao huko Bunia, mji mkuu wa mkoa wa Ituri, na kufanya jumla waliopona kufikia 5. Akizungumza na BBC, mkuu wa shirika la afya duniani Tedros Ghebreyesus amesema virusi vya sasa aina ya Bundigyo vinasambaa kwa kasi, hivyo lazima WHO na serikali na wadau wa sekta za afya nchini DRC pamoja na serikali kukabiliana vilivyo ili kudhibiti Ebola kuenea zaidi.
4: The virus is moving fast, so we need
5: virusi hivi vinasambaa haraka na sisi tunatakiwa kwenda kwa kasi. Kwa DRC ni mlipuko wa 17. Naamini DRC wanaweza kumaliza Ebola. Lakini tunakabiliana na Ebola kwa nguvu. Ndio maana nipo Bunia ili niweze kuzungumza na viongozi wa kijamii, kueleza kuhusu taarifa potofu na kuhakikisha kwamba jamii nzima inapambana vilivyo. Maana tunajua uongozi wa serikali unaongoza na unaratibu mambo. Lakini uwajibishwaji wa jamii ni jambo la msingi.
1: Hata hivyo, alipoulizwa kuhusu kufungwa kwa mipaka kama mojawapo ya njia za kukabiliana na kusambaa zaidi kwa Ebola, Ghebreyesus anatoa msimamo wa WHO.
4: WHO's position is closing borders doesn't actually help.
5: Msimamo wa WHO ni kwamba kufunga mipaka hakusaidii. Sio njia sahihi. Mipaka ikifungwa inaathiri shughuli za kibiashara. Na tayari hilo limeonekana. Njia sasa ni kukabiliana na Ebola kwa kasi. Kuto kufunga mipaka ili kukabiliana na mlipuko huo. Na kitu kingine ni kwamba nchi zimeripoti kwa uwazi, kama ni DRC ama Uganda. Kufunga mipaka kunaweza kuzuia uwazi.

0: na uaminifu. Naamini jumuiya ya kimataifa itatazama hilo kwa uzito.
1: Discourage transparency. I hope the international community takes this seriously.
2: Na mbali na Ituri, maambukizi ya Ebola vile vile yameripotiwa katika majimbo ya Kivu Kaskazini, Kivu Kusini, Mashariki mwa DRC pamoja na nchini Uganda. Takriban watu 246 wamefariki dunia kutokana na Ebola, huku wengine zaidi ya 1000 wakishukiwa kuwa na virusi vya ugonjwa huo. Nchi jirani ya Uganda imeripoti kifo kimoja na kuthibitisha watu 9 mpaka sasa wameambukizwa Ebola. Kwingineko, nchini Nigeria, polisi wamewataka wananchi kutojihusisha na mashambulizi ya kulipiza kisasi dhidi ya raia au biashara za Afrika Kusini kufuatia taarifa za mashambulizi ya chuki dhidi ya wageni yaliyolenga raia wa Nigeria nchini Afrika Kusini. Zaidi na Florian Kaijage.
3: Taarifa ya msemaji wa polisi Anton Okoni Placid imesema vyombo vya usalama vilifanya tathmini ya hali hiyo baada ya mkutano ulioongozwa na mshauri wa usalama wa taifa na kuwahakikishia raia wa Nigeria kwamba hakuna sababu ya kuwa na hofu. Amesema serikali inaendelea kushirikiana na mamlaka za Afrika Kusini pamoja na wadau wengine kupitia njia za kidiplomasia na kiusalama ili kushughulikia hali hiyo na kuhakikisha usalama wa raia wa Nigeria. Bwana Placid amesema, na hapa namnukuu, ingawa wasiwasi kuhusu mashambulizi dhidi ya wa Nigeria nchini Afrika Kusini unaeleweka, wananchi wanashauriwa kutokuchukua sheria mkononi mwao. Mashambulizi ya kulipiza kisasi, vurugu, vitisho, uharibifu wa mali, matamshi ya chuki au vitendo vyovyote vinavyotishia amani ya umma na usalama wa taifa ni kinyume cha sheria na havitavumiliwa. Mwisho wa kumnukuu. Polisi wamesema hatua za ziada za kiusalama zimewekwa katika ofisi za kibalozi, miundombinu muhimu pamoja na maeneo mengine nyeti. Onyo hilo linatolewa wakati mvutano ukiendelea kuongezeka nchini Afrika Kusini kufuatia maandamano dhidi ya wahamiaji. Waandamanaji wamewashutumu wahamiaji wasio na nyaraka halali kwa kuongeza shinikizo kwenye huduma za umma na wametoa wito kwa serikali kuimarisha utekelezaji wa sheria za wahamiaji. Maandamano hayo yameandaliwa na kundi linalojulikana kama March and March ambalo linasema linapigania mageuzi ya sera za uhamiaji. Limewataka wahamiaji wasiokuwa na nyaraka halali kuondoka nchini humo ifikapo Juni 30. Matukio ya awali ya ghasia za chuki dhidi ya wageni nchini Afrika Kusini yamesababisha mvutano wa kidiplomasia na mashambulizi ya kulipiza kisasi nchini Nigeria, ambapo baadhi ya biashara zinazomilikiwa na raia wa Afrika Kusini ziliharibiwa na kuporwa.
2: Nam nikitoka kwa Florian Kaijage, nisome jumbe mbili tatu hapa kwenye Facebook ya BBC Swahili. Paulo Albert Masse anasema anatokea Kibondo Malagarasi. Anawapongeza wataalamu wa afya kutoka DRC kwa kupambana na Ebola. Jamii shirikiane na wataalamu wa afya kuzuia Ebola. Vile vile wanasema wa Kalambo Mbozi Tanzania huko, Mungu atuepushe na majanga jamani, tupunguze maasi, maana ndio sababu ya mlipuko wa magonjwa kama Ebola. Ni maoni yake haya. Na sasa kulia kwangu yupo Florian Kaijake kwenye habari za michezo. Oh yes, let's go.
4: Asante sana David Inki ya Jumatatu mwanana kabisa. Weekend ilikuwa na mambo mengi eh?
2: Nikaweka nyingi kabisa.
4: Aha, sawa, sikio ulikuwa upande gani wewe katika walikuwa wakicheza? Utafahamu mwenyewe.
2: Manchester.
4: Arsenal waligeuza mitaka dhaa ya jiji la London kuwa ya rangi nyekundu na nyeupe hapo jana walipopita katika gwaride maalum kusherehekea ubingwa wao wa ligi kuu ya England, ikiwa ni mara ya kwanza katika kipindi cha miaka 22. Wachezaji walikuwa juu ya basi refu huku wakiwapungia mikono mashabiki wao waliokuwa na nyuso za bashasha. Gwaride hilo la ubingwa limetajwa kuwa moja ya mikusanyiko mikubwa zaidi ya kimichezo kuwahi kutokea London. Huku polisi wakisema walilazimika kuweka ulinzi madhubuti ano huko wakitumia nyenzo muhimu kama vile ndege zisizokuwa na rubani. Umeona mwenyewe mambo yalikuwa moto eh?
2: Bana, naachaje kuangalia.
4: Huko Ufaransa nako PSG waliowashinda Arsenal kwa mikwaju ya penalti 4-3 na kulitetea taji lao la ligi ya mabingwa Ulaya. Huko Budapest Hungary juzi Jumamosi nao walipokewa kwa shangwe na nderemo, huku maelfu ya mashabiki kukusanyika katika bustani ya mnara maarufu wa Eiffel jijini Paris kuwalaki mashujaa wao. Uko Uingereza, Liverpool itaanzisha mazungumzo rasmi na Anthony Iraola wiki hii ili kumshawishi kuwa kocha wao mkuu mpya. Klabu hiyo maarufu The Reds walimtimua Arne Slot, raia wa Uholanzi, juzi Jumamosi, mwaka mmoja tu baada ya Mholanzi huyo kuwaongoza kutoa ubingwa wa ligi kuu ya England. Klabu hiyo inatarajiwa kupata mrithi haraka iwezekanavyo, huku meneja wa Bournemouth Iraola raia wa Hispania anayeondoka akipewa nafasi kubwa ya kuanoa majogoo hao wa Anfield. Kombe la dunia sasa, mambo yanazidi kupamba moto katika matayarisho. Mkuu wa waamuzi wa FIFA Pierluigi Collina, unamkumbuka huyu na macho yake makali kabisa. Ametangaza kuwa wachezaji katika finali za kombe la dunia mwaka huu huko Marekani, Canada na Mexico watazuiwa kwenda kwenye eneo la kiufundi kuzungumza na makocha wakati walinda lango watakapojeruhiwa na kupatiwa huduma za kitabibu uwanjani. Mbinu za walinda milango kusimamisha mchezo ikiwa

0: imekuwa mada moto katika miaka ya karibuni. Inatumiwa na mameneja kutoa maagizo mapya kwa wachezaji wake au kuathiri kasi ya upinzani. Kipeleka pumzi ya moto, watu wanasimamisha, wanajifanya ameumia, wanaita wahudumu wale, alafu wanatoa maelekezo kusudi mpinzani kasi yake ipungue.
1: Janja.
0: Katika tenisi ni kwamba kuondoka kwa Iga Swiatek katika mashindano ya French Open jana Jumapili kulimaanisha kwamba hakutakuwa na mabingwa wa awali waliosalia katika inabakia, lakini ni nani atakayechukua nafasi yao kwa siku saba zijazo huko Paris? Hilo ndio swali muhimu. Mabingwa wa mashindano makubwa ya tenisi na wachezaji walio bora wakiongozwa na Arina Sabalenka wamesalia kwenye mashindano ya wanawake ambayo mara zote ilitarajiwa yangekosa msisimko unaofaa. Huko Nigeria leo mshindi wa tatu, Morocco na Misri kabla ya finali kesho Tanzania.
1: Acha tuone mambo yatakuwaaje. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika Mashariki. Asante sana Florian Kajage.
0: Asante.
1: Jeshi la Israel lateka eneo la kimkakati la ngome ya Beirut kusini mwa Lebanon, hatua inayotajwa kwamba ni mabadiliko makubwa katika mashambulizi dhidi ya Hezbollah. Watu wanne sasa wameripotiwa kupona ugonjwa wa Ebola mashariki mwa DRC. Na uchaguzi mkuu nchini Ethiopia unafanyika leo Jumatatu, huku mzozo ukiendelea katika baadhi ya maeneo ya nchi hiyo kumaanisha kwamba watu wengi hawataweza kupiga kura. Hii ni BBC. Nam, kama ndo kwanza unajiunga nasi, hani matangazo ya moja kwa moja ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tayari imetimu saa 12 dakika 16 Afrika Mashariki, sawa kabisa na saa 11 dakika 16 Afrika ya Kati. Mimi ni David Nkia. Tusonge mbele, ambapo baadhi ya wanajeshi wa mwisho walionusurika katika vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Nigeria wamezungumza kuhusu walichopitia kwa BBC Africa. Mgogoro huo ulioanza mwaka 1967 kwa mradi na kudumu kwa miaka mitatu ulisababisha vifo vya watu kati ya 500,000 na 1,300,000, nusu yao wakiwa ni watoto. Vita vilianza baada ya eneo lenye utajiri mkubwa wa mafuta Nigeria kujaribu kujitenga na kuunda taifa jipya lililoitwa Biafra kufuatia wimbi la ghasia za kikabila. Vikwazo vya serikali ya Nigeria iliyoungwa mkono na Uingereza vilisababisha Biafra kukabili mzozo wa kwanza wa kibinadamu na njaa kali duniani kuonyeshwa kwenye televisheni. Taarifa ya mwandishi wa BBC Princess Obmere inawasilishwa na Skola Kisanga.
2: We are the survivors of the Nigeria Biafra civil war.
3: Godwin Alabi Isama alikuwa na umri wa miaka 27 wakati vita ilipoanza mwaka 1967. Alikuwa akipigana upande wa jeshi la Nigeria na akawa kamanda.
2: When the war started,
4: wakati vita vilipoanza, nadhani jeshi zima la Nigeria lilikuwa na chini ya wanajeshi 10,000. Waliajiri wafungwa. Kuna kazi na unataka kujiunga na jeshi? Hata kama una jicho moja, tulikuwa tunachukua kila mtu.
2: We just recruited everybody.
3: Sasa Ugumba Noke alikuwa kijana mdogo kwenye jeshi la Biafra.
5: Wakati najiunga na jeshi la Biafra, tulijiita jeshi la waasi. Kuna jinsi watu walifurahi kila mtu aliposhiriki kwenye vita. Wanaume, wanawake.

0: tena na kuona watoto. Waliwakata mikono na miguu yao.
1: Mauaji hayo yalisababisha makumi na maelfu ya Waibo kurejea katika ardhi zao za asili ambazo ni mashariki mwa Nigeria, eneo lenye utajiri mkubwa wa mafuta. Mwaka 1967 walitangaza kuundwa kwa taifa huru la waasi lililoitwa Biafra. Serikali ya Nigeria ikatangaza vita. Martin Bell alikuwa mwanahabari aliyekuwa akifuatilia na kuripoti vita hivyo kwa niaba ya BBC.
2: When I think about the geopolitics, the whole...
3: Ninapofikiria siasa za kijiografia na mfumo mzima wa koloni, bila shaka mafuta yalikuwa na mchango mkubwa. Hatukutoa taarifa moja. Walikuwa na magari ya kivita kisasa kabisa na palikuwa na ndege za kijeshi. Upande mwingine, kulikuwa na mapigano msituni ambayo yalikuwa yameandaliwa kwa ubunifu na hali kubwa, licha kuwa na rasilimali chache.
4: It's the first really nourishing food these refugees have.
1: Serikali ya Nigeria ilifanikiwa kuteka mji wa Port Harcourt ambao ulikuwa kitovu muhimu cha viwanda na eneo lenye utajiri mkubwa wa mafuta. Pia
5: mzingiro wa bahari Atlantic, mizingiro ya viwanja vya ndege na mizingiro ya njia za nchi kavu yalikuwa na lengo la kuhakikisha hawapati vitendea kazi. Vifaa hivyo vilijumuisha risasi na silaha pamoja na chakula chao.
1: Mabomu yalikuwa yakirushwa kuwalenga watu wa Biafra na kulikuwa na simulizi nyingi sana za raia waliokuwa wakikimbia huko na kule wasijue pa kuelekea au mahali pa kupata hifadhi.
4: It's the first really nourishing food these refugees have seen for a year.
1: Lakini jambo lililoathiri watoto zaidi lilikuwa ni njaa kali, ukame na kukosa chakula. Hii ilitokea wakati huo. Constance Nwoke alikuwa na umri wa miaka 7.
6: Sisi na watoto tulikuwa tukila panya, tulikuwa tula mabuya, tulikuwa tukila kila aina ya vitu ili kuishi.
1: Serikali ya Nigeria ilisema vizuizi ilivyoweka wakati huo ilikuwa ni muhimu ili kudumisha umoja wa nchi. Wakati huo, Obafemi Owolowo alikuwa kamishna wa fedha.
7: But we are certainly not going to end the war.
8: Hatutamaliza vita kwa sababu watu wa Igbo kufa njaa. Kwenye vita kila kitu ni sawa. Hiyo ndio hali halisi.
9: Flight of the civilians is not the number one priority.
8: Kipaumbele chetu ni umoja wa nchi.
1: Baada ya miaka miwili na nusu ya kuzingirwa, Biafra ilijisalimisha tarehe 15 Januari mwaka 1970. Serikali ya Nigeria ilisema kuwa hakukuwa na mshindi wala aliyeshindwa. Hata hivyo, kwa Nuke na Alabi Asama, vita hivyo vilikuwa ni janga kubwa sana.
0: Mara nyingi ushindi husherehekewa. Hii ilikuwa mara ya kwanza maishani mwangu kuona ushindi ukigeuka kuwa matatizo.
10: Tragedy. I
5: prefer peace. Ni bora amani kuliko ushindi au mzozo wote. Sisi tuliopigana vita hatujapata chochote kutokana nacho. Wale waliofaidika hata hawakutoka majumbani mwao.
10: Did not even step out of their house.
11: Na mnaweza kutazama filamu hii kamili kwenye BBC Africa I Surviving Biafra, sauti kutoka vita vya wenyewe kwa wenyewe vya Nigeria kwenye BBC iPlayer nchini Uingereza na kwenye ukurasa wa YouTube wa BBC News Africa. Msikilizaji, uchaguzi mkuu nchini Ethiopia unafanyika leo Jumatatu, huku mzozo ukiendelea katika baadhi ya maeneo ya nchi hiyo, kumaanisha kwamba watu wengi hawataweza kupiga kura. Eneo lote la kaskazini la Tigray ambalo limekuwa likijaribu kujikwamua kutoka kwa vita vya kikatili vya wenyewe kwa wenyewe vilivyomalizika mwaka 2022 limetengwa kabisa kwenye uchaguzi huu. Ni uchaguzi wa 7 tangu kuanguka kwa utawala wa kijeshi mwaka 1991, msukosuko ambao ulisababisha kujitenga kwa Eritrea miaka miwili baadaye, na unafanyika wakati uhusiano wa Ethiopia na nchi yake jirani kaskazini ukiwa sio mzuri. Vyombo vya habari vimedhibitiwa vikali na mashirika mengi ikiwa ni pamoja na BBC hawajapewa kibali cha kushiriki. Katika gumzo asubuhi ya leo nimezungumza na Abdullahi Boru, mchambuzi wa siasa, anayeanza kwa kuelezea ni uchaguzi wa aina gani.
12: Sidhani hii ni uchaguzi bakali ambayo inayoongoza nchi hiyo ya Ethiopia imechukua kila juhudi kuhakikisha kwamba hakutakuwa na upinzani, na pale ambapo kutakuwa na upinzani basi ni upinzani ambao ni dhaifu. Kwa hiyo sidhani chama hichi cha Prosperity Party kinachoongozwa na Bwana Abiy kitaweza kupokea chini ya 70%.
11: Boru, tumeona eneo la kaskazini mwa Ethiopia yani Tigray wanaonekana ni kwamba hawatapiga kura. Hii maana
12: Katika kura iliyopita pia ambayo ni kura ya eneo

0: eneo hilo la Tigray halikupiga kura. Jambo ambalo linafanya eneo hilo kususia uchaguzi huu ni kwamba kulikuwa na mkataba wa Pretoria ambao ulisitisha mapigano ya mwaka 2020 na mwaka 2022. Mkataba huo ulisema ulikuwa na utekelezaji, kwa mfano wanajeshi wa kigeni au wale ambao wanaunga upande mmoja waondoke baada ya vita kufanyika, watu warejee makwao. Kwa hiyo wao wanasema ukosefu wa utekelezaji wa mikataba hiyo imewapelekea wao kususia uchaguzi. Lakini kwa bwana Abi, hii itakuwa ni zawadi, kwa kuwa hatahitaji kwenda kuwashawishi watu wa Tigray wapigie kura, kwa kuwa anajua hawatampa kura. Lakini kimsingi kama eneo moja, na kuna maeneo mengine pale pia kama eneo la Oromia, ukipenda eneo la Amhara, watapiga kura, lakini si karibu kila mtu atapiga kura, kwa kuwa hali ya usalama ni tete pale. Kwa hiyo hii inaonyesha kwamba maeneo mengi, maeneo tatu muhimu, eneo la Tigray, eneo la Amhara na eneo la Oromia, wote hawatapiga kura kwa kiasi kikubwa, jambo ambalo litatia dosari ushindi wa bwana Abi.
1: Huu ni uchaguzi wa saba tangu kuanguka kwa utawala wa kijeshi mwaka 1991, mabadiliko makubwa yaliyosababisha kujitenga kwa Eritrea miaka miwili baadaye. Sasa siasa za eneo hili ni za namna gani hasa?
0: Ni siasa ambayo imegubikwa na vita au tishio la vita tangia wakati ambapo nchi ya Eritrea ilipojitii. Ni kwa maana nchi ya Ethiopia haina nafasi ya bandari, kwa hiyo idhaa zake nyingi kutoka mataifa ya nje kupitia bandari ya Djibouti. Kwa asilimia zaidi ya 90 ya bidhaa ambazo Ethiopia zinaagiza zinapitia kutoka bandari ya Djibouti. Kwa hiyo hali hii imepelekea serikali hiyo ambayo inaongozwa na bwana Abi, japo walikuwa na uhusiano bora pale ambapo walianza kuwa kiongozi, sasa uhusiano huu umedorora hadi kwamba Eritrea inaunga mkono eneo la Tigray au upande moja wa eneo la Tigray, na wako tayari penginepo baada ya uchaguzi huu kwenda vitani na nchi ya Ethiopia. Kwa hiyo hii imekuwa ni changamoto kubwa sana, sio tu kwa eneo la Tigray bali kwa uhusiano wa eneo kwa ujumla.
1: Boru, katika uchaguzi huu nafasi ya waziri mkuu ikoje? Hapa hatutaacha kumzungumzia waziri mkuu wa sasa Abi Ahmed, ambaye hata hivyo tunajua kwamba hachaguliwi moja kwa moja.
0: Sidhani kama bwana Abi Ahmed atajali kuwa yeye hajachaguliwa na watu wengi au uchaguzi huu una dosari. Yeye anaangazia kumekuwepo na uchaguzi badala ya kuwa una uchaguzi bora. Kwa hiyo pale ambapo uchaguzi utakapofanyika, bwana Abi atakuwa katika mstari wa mbele kusema kwamba sasa yeye ndio kiongozi wa nchi hiyo ambaye amechaguliwa. Kwa hiyo si bora tu uchaguzi, wala sio uchaguzi bora kwa bwana Abi Ahmed.
1: Abi aliposhika madaraka kwa mara ya kwanza, alisifiwa sana kama mtetezi wa demokrasia na uhuru wa vyombo vya habari, baada ya kuachilia uhuru mamia ya wanasiasa na wanahabari waliokuwa gerezani. Vilevile tunakumbuka alitunukiwa tuzo ya amani ya Nobel mwaka 2019, haswa kwa kumaliza mkwamo wa kijeshi uliodumu kwa miaka 20 kati ya Ethiopia na nchi jirani ya Eritrea. Miaka saba baadaye, kuna kilichobadilika unavyoona?
0: Kuna mabadiliko makubwa sana. Pale ambapo yeye safari ya Eritrea alipokelewa kwa shangwe na vigelegele, sio tu baadhi ya viongozi bali hata raia ndani na nje ya nchi, jambo ambalo lilipelekea yeye kutuzwa tuzo la amani la Nobeli. Hilo ilikuwa ni mabadiliko makubwa sana katika eneo hilo katika kipindi cha miaka 50. Uadui uliopo kati ya nchi ya Eritrea na ya Ethiopia ni jambo ambalo halisalii tu katika mataifa hayo mawili, bali inahakikisha eneo zima linakuwa na matatizo. Kwa hiyo hiyo ilikuwa ni hatua chanya sana na ya muhimu, na haikuwa rahisi, lakini miaka saba baadaye uhusiano kati ya mataifa hayo mawili, uhusiano kati ya viongozi hao wawili, uhusiano kati ya raia umedorora kiasi kwamba sijaiona hali ngumu kama hivi. Katika mwaka jana tu nilitembelea nchi ya Ethiopia kuenda kuwahoji baadhi ya wakimbizi kutoka Eritrea ambao walitafuta hifadhi katika nchi hiyo. Mmoja alituambia yeye hajakutana na watu wake kwa zaidi ya miaka miwili, kwa kuwa anahofia pale tu ambapo ataondoka katika nchi hiyo, anaishi mafichoni, itakuwa ni vigumu yeye kurejea, na pale atakaporejea katika nchi yake, nchi ya Eritrea, yeye atachukuliwa hatua. Kwa hiyo hii imepelekea watu kuishi maisha ya finyu, hali ya amani kudorora na mahusiano kati ya watu na familia kuvunjika.
1: Abdullahi Boru, katika gumzo asubuhi ya leo, nitimisha matangazo hayo yaliyohaririwa na Florence Kajage, msimamizi Phyllis Mote, fundi mitambo ni Esther Lombano, mimi ni Inkia David Inkia, siku njema.

0: 然后
1: personally personal personally
0: FM 三八一 Z 马上来的这一出的新路大探路 FM 这八两斤呢
2: Kigoma Listen up We'll make your day And God will bless your lifeRadio Joy 90.5 FM in Kigoma.
3: Taka, si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
4: Ukiwa najiandaa, huwa nawaza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
5: Mwakeye, mdogo wako amesha kutenganishia, utanikuta sokoni.
4: Sawa. Hapa nyumbani, kazi yangu ni rahisi.
6: Tuataka zitenganishe kabisa.
4: We Bwiza, mbona utenganishi takataka?
5: He? Takataka ni takataka tu Mahoro.
4: Sasa, mimi naezaje hapa kupiga mkwanja.Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
3: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
7: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JC Hep. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JC Herb itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia hatujawasahau kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa FEM Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi, tafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka miwili mitatu lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi miwili mitatu. Dawa hii ya FEM Herb itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu. Tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juice ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono. Unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juice ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali kashughulika. Sasa, kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB, ghorofa ya pili. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa wa JTZ, barabara kuelekea stendi ya Mrusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693 66 48 48. Kiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715

Haleluya. Leo ni siku nyingine tena njema ambayo Bwana Yesu ametubariki nayo. Basi nikukaribishe ndugu yangu msikilizaji, uandae mahali pako pa kuandika na kalamu yako. Tunapoenda kujifunza Rhapsodi ya Uhakika kutoka kwa mchungaji Chris Oyakhilome, ikiletwa kwako na huduma ya Christ Embassy Fellowship na mchungaji Johnson. Tupa kichwa kinachosema. Andiko letu la msingi linatoka kwenye kitabu cha Warumi sura ya 3 mstari wa 21. Nao linasema hivi: lakini sasa haki ya Mungu imedhihirika pasipo sheria inashuhudiwa. Mchungaji anaanza kutuambia haki ni neno ambalo wengi hulitumia bila kuwa na uelewa sahihi. Ulimwengu hauwezi kuelezea maana ya haki. Lazima haki ieleweke kutokea kwenye mtazamo wa Mungu. Inawezekanaje mtu asiye mwenye haki aelezee maana ya haki? Haiwezekani kile ambacho kijua au kuwa na uzoefu nacho. Kwa wengi wameishusha haki mpaka kuwa swala la maadili safi tu, mara nyingi kama maadili ya mtu binafsi. Baadhi hujiona wenye haki katika kazi zao, wengine kwenye familia au jamii zao. Lakini haya ni majaribio ya mwanadamu kufafanua kitu cha kiungu. Muhimu kuhusiana na haki ya mwanadamu na aina mbalimbali za haki zinazopatikana duniani, zote ni tambara au nguo zilizotiwa unajisi. Katika kitabu cha Isaya sura ya 64 mstari wa 6 inasema hivi: kwa maana sisi sote tumekuwa kama mtu aliye mchafu, na matendo yetu yote ya haki yamekuwa kama nguo iliyotiwa unajisi. Sisi sote twanyauka kama jani, na maovu yetu yataondoa na maovu yetu yatuondoa kama upepo uondoavyo. Hii maana yake ni kuwa kila aina ya haki itokayo kwa mwanadamu, kila kiwango kilichowekwa kutegemea juhudi za binadamu, na kila ujasiri ulioegemezwa kwenye matendo binafsi una upungufu mbele za Mungu. Haki ni kitu gani basi? Mtu anakuwaje mwenye haki mbele za Mungu? Warumi sura ya 3 mstari wa 21 tafsiri ya NIV inatupa wazo. Inasema, lakini sasa mbali na sheria haki ya Mungu imewekwa wazi. Hili huonyesha kuwa kuna haki itokayo kwa Mungu, na hiyo haitegemei matendo au kushika sheria. Ni kitu cha kiungu, inatoka kwa Mungu mwenyewe. Warumi sura ya 5 mstari wa 17 inatangaza, kwa maana ikiwa kwa kukosa mtu mmoja mauti ilitawala kwa sababu ya yule mmoja, zaidi sana wao wapokeao wingi wa neema na kile kipawa cha haki watatawala katika uzima kwa yule mmoja, Yesu Kristo. Haki itokayo kwa Mungu kwa hiyo ni kipawa au zawadi, si mafanikio binafsi ya mtu, ni kitu cha kupokea. Hili hubadili kila kitu. Hujaribu kuwa mwenye haki mbele za Mungu. Unapokea kipawa cha haki. Haihusiani

na jitihada zako, ila ni kuhusiana na kile alichokupatia ndani ya Kristo. Hii ndiyo haki yenye kukustahilisha, kukuwezesha na kukuleta uingie katika kusimama sawasawa na Mungu. Tutafafanua zaidi hili katika somo letu linalofuata. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, karibu nifuatishe nyuma yangu tunapofanya ukiri huu. Mimi ni mwenye haki wa Mungu ndani ya Kristo Yesu. Haki ni asili yangu. Ninatembea katika ufahamu wa kusimama kwangu sawasawa na yeye, nikiwa huru bila hatia, hukumu au kujiona mnyonge. Ninatawala maishani kupitia Kristo, nikidhihirisha haki yake na kutimiza mapenzi yake katika jina la Yesu. Haleluya. Basi hapo maandiko ya kujifunza zaidi, tunasoma katika kitabu cha Warumi sura ya 3 mstari wa 25 hadi 26. Warumi sura ya 3 mstari wa 25 hadi 26. Kitabu cha Wakorinto wa 2 sura ya 5 mstari wa 21. Wakorinto wa 2 sura ya 5 mstari wa 21. Kitabu cha Warumi sura ya 10 mstari wa 1 hadi 3. Ni kutie moyo ndugu yangu msikilizaji kutenga muda kuyatafakari haya maandiko ili kulelewa somo vizuri. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya mchungaji Chris Oyakilome kwa kutupa somo zuri la siku ya leo. Endapo unahitaji ushauri, unahitaji maombi, unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba ya simu 0759 987 946. 0759 987 946. Mungu akubariki sana na uwe na siku njema. Amen.

0: lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JCHEB itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia tujawasawa kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa FEMHEB. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka miwili mitatu lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi miwili mitatu. Dawa hii ya FEMHEB itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hii inaitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juice ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono, unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juice ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu, Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mrusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693 66 48 48. Kiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
1: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
2: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
3: Yaani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
4: Fika hapa kwenye mradi, kila taka naiona ni fursa kwangu.
1: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaa.
3: Boma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
1: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
5: Mungu, kikozi gani hiki?
6: Kabi, unawahi wapi?
5: Jirani, mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida. Naenda kununua dawa.
6: Unatakiwa ujue nini kinamsumbua. Mpeleke zahanati, atapata vipimo na matibabu.
5: Ni usumbufu kwenda huko.
6: Usihatarishe afya ya mtoto. Unasikia anavyopumua? Huenda ni nimonia. Na nimonia inaweza kuua kama asipopatiwa matibabu haraka.
5: He, umejuaje?
6: Mwanangu alipata dalili kama hizo. Nilimpa dawa hazikusaidia. Nikampeleka kituo cha huduma za afya, nikaambiwa ni nimonia. Ningechelewa angefariki.
5: Matibabu sio gharama.
6: Usijali, matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya afya vya serikali.
5: Sitaki kumpoteza mwanangu. Ngoja niwahi.
7: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
10: Lakini mume wangu, mbona siku hizo umebadilika sana? Hivi nini siri ya mafanikio ya afya? Umechukua mchangamfu, lakini pia kila kitu ninachokuuliza unakijibu kwa wakati. Nipe siri ya mafanikio mume wangu.
11: Yaani ndasese chane chane. Emugore wanje kuvanda tangu ye kutumia igahawa ya jowa, yani nda akere buse. Tena numbigiri pasi shati kianje ngeende. Jamani, igahawa ya jowa simenya nda igambe kwa kweli.
12: Mzee wetu yupo sahihi kabisa. Unapotumia Jowa Coffee,

0: lazima ikuache mchangamfu wa mwili na ubongo wakati wote, kwani ina virutubisho muhimu sana. Inazuia maradhi ya kupoteza kumbukumbu, inachangamsha ubongo na kuondoa msongo wa mawazo, inaboresha mzunguko wa damu na ina uwezo mkubwa wa kukabili maradhi ya moyo na kiharusi. Inatengenezwa na Johansen Company Limited waliopo Bugarama karibu na kanisa la Wasabato Muleba mjini. Joha Coffee inapatikana madukani kote kwa bei ya jumla. Fika kiwandani au kwa Joha Muleba mjini.
1: Kwa Kigoma tunapatikana soko kula vyakula Kigoma mjini, au piga simu namba 0673 428 506 au 0769 732 316. Joha Coffee ndio habari ya mjini, changamsha mwili.

0: Jumatatu ya Juni mosi 2026, karibu sana, hujambo. Hii ni Good Morning Kigoma asubuhi ya leo kutoka Radio Joy FM. Sisi tuko timamu na tuko salama kabisa, tukiwa tumeamka vizuri, tukiwa na moyo wa upendo kabisa kwako wewe Mtanzania na msikilizaji wetu popote ulipo ndani na nje ya Tanzania. Sisi hatujambo sana. Mimi ni Philbert Gabriel, nipo na Orida pamoja na Elsheba Andy Jenyeni. Habari za asubuhi, mko salama?
1: Tuko salama.

0: tutto a crociare, crociare, tutto a crociare. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Labda. Anafurika nini sasa hivi? Au ni style?
0: Ni maisha tu, ni maisha. Ni maisha, ni maisha. Sawa, tuna mengi sana asubuhi ya leo msikilizaji, ikiwa ni siku ya kwanza ya mwezi huu wa sita, na kikanuni katika majira, katika kipindi chetu hiki na mkoa wetu wa Kigoma, inapofika mwezi huu wa sita huwa ni wakati wa baridi. Na kama kawaida sisi tuliokulia yale maisha yetu yale ambayo tunajua sisi, inapofika wakati huu huwa tuna viazi fulani vile unakuta tunachoma kila asubuhi.
1: Na mahole.
0: Mateke. Sisi tunachuma viazi na mateke.
1: Nakonga moto mwingi.
0: Unachukua moto, alafu unakuwa na yale mabonge mabonge ya udongo yale. Alafu ile moto unakuwa upo kati viazi, mahole na nini. Unakumeka chini umefukia kidogo. Kwa hiyo hakiungui, kinaiva taratibu. Au wakati mwingine mnalala mmefunika namna hiyo. Au wakati mwingine asubuhi kama hii unapita kwenye mji unakuta watu wanaota moto. Hafu wame kwa kutumia majani ya yale maganda ya maharage. Kitu kifukua pale au kikaa baadaye ukapita muda ule jua limekuwa kali ukipita pale unakuta kuna maganda ya karanga. Sasa ukute bibi ni mkali au mama ni mkali, basi unakuta
1: mambo
0: akijisahau kidogo tu anakuta tayari.
2: Kwani mkuwa mwendi shule?
0: Majira yanabadilika. Mimi katika kipindi chote ambacho nimesoma kwa miaka hiyo saba au mpaka hii kadhaa zaidi mpaka na sekondari, shule tulikuwa tunafunga tarehe 25, 24, kienda sana 28. Siku hizi bwana ratiba naona zimebadilika sana. Kwa hiyo tarehe moja shule zishafungwa.
1: Shule zipo
0: mara nyingi hizo
1: kwa zimeshafungwa mwezi wa sita. Kwa hiyo ni msimu
2: kwa mambo mko mnafanya mko likizo.
0: Tukiwa likizo mara nyingi tukiwa likizo.
1: Ile nyinyi mlikuwa mnapata nafasi kwa si, kwa watu wa ukanda wa Kalinzi wapi huko ambao wanalima kahawa. Sasa hivi wanavuna kahawa. Hii asubuhi bwana kuna umande hivi fulani hivi kuna chuma kahawa. So mchezo.
0: Inaisikana ndo maana ni walefu sana kutoka huko.
1: So mchivu. Kwa hiyo sasa hivi wanaendelea na yaka kabaridi. Tuwapongeze sana. Wanaendelea kufanya mambo makubwa.
0: Sawa, ni maisha fulani ambayo hatuwezi kuyasahau kwa sababu ndiko tuliko toka na ndiyo kwetu na ndiko hivyo. Basi na sisi tulikuwepo huko. Tunayafahamu ni ya kwetu tulioishi yaliyotukuza. Nikwambie tunapewa shavu na Rupimo Sanitarium Clinic ambao wanakupa habari njema kwa sababu wamekuletea dawa inayoitwa JC Herbs ambayo husaidia kuimarisha afya ya uzazi kwa mwanaume. Si hivyo tu, wanakuletea pia dawa nyingine inaitwa Fiwem Herbs ambayo pia ni kwa ajili ya kuimarisha afya ya uzazi kwa mwanamke. Dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa inafaa kwa matumizi ya binadamu na zinapatikana nchi nzima katika vituo vya Rupimo Sanitarium Clinic. Kwa mkoa wa Kigoma, Rupimo Sanitarium Clinic wanapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB ghorofa ya pili, lakini pia wilani Kasuru wanapatikana mtaa wa GTZ karibu na chuo cha walimu TTC. Ofisi za Rupimo Sanitarium Clinic zinakuwa wazi Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia saa 2 kamili usiku asubuhi jioni, na siku ya Jumapili wanakuwa wazi kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 11:30 jioni. Kwa maswali zaidi wapigie simu namba 0693664848 au 0715944941. Karibu Rupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika. Kwa ufupi yale tulionayo ni pamoja na zaidi ya tani 1000 za bangi zilikamatwa, lakini pia jifunze kusoma kilichoandikwa kwenye dawa ya kinywa. Ba milioni 500 popote walipo wakamatwe, na msiwachafue wa Masai, wauaji watakamatwa. Kauli ya nani yote utasikia hapa, lakini nikwambie pale majira saa 2 kamili tutakuwa na mheshimiwa mbunge wa jimbo la Kasuru vijijini Edby Kazara, ambaye tutakuwa tunazungumza naye mambo kadha wa kadha kuhusiana na utekelezaji wa shughuli za maendeleo, na hasa tukiangazia bajeti ya msimu huu namna inavyokwenda kuleta neema katika jimbo hilo. Kwa hiyo wewe mkazi wa maeneo hayo unaweza kuandaa swali lako pia kwa ajili ya kuweza kumuuliza mheshimiwa mbunge kutokana na changamoto zilizopo huko. Kwenye bangi bwana, hapa nikakumbuka kwamba nilimsikiliza Kabudi juzi anasema matumizi ya bangi kwa vijana yameongezeka. Nikawaza sasa huu msuba hii inakuwaje hapa. Sawa, tutajua tu kwa kina. Na tuanze moja kwa moja safari yetu.

0: Lakini tuandikie 0768150190, 0768150190, Facebook, Instagram, kote huko tunapatikana kwa jina la Radio Joy 90.5, nako pia utatupata na utatuma ujumbe wako huko au kokote bila shaka. Waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, Profesa Palamagamba Kabudi, amesema dawa za kulevya aina ya bangi zinaendelea kuongoza kwa kukamatwa nchini ikilinganishwa na aina nyingine. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, Profesa Kabudi amesema licha ya jitihada kubwa za serikali kupambana na dawa za kulevya, bangi bado ni kinara ikifuatiwa na mirungi.
1: Kupitia mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya, vyombo vya ulinzi na usalama, wadau wa ndani na nje ya nchi, pamoja na jamii kwa ujumla, serikali katika mwaka 2025 imepata mafanikio makubwa katika kudhibiti biashara na matumizi ya dawa za kulevya. Ndugu waandishi wa habari wenzangu, mwaka 2025 bangi iliendelea kuwa dawa ya kulevya iliyokamatwa kwa kiwango kikubwa zaidi, ambapo jumla ya tani 1,017.26 zilikamatwa. Hata hivyo, kiasi kilichokamatwa kilipungua kwa 55.97%. Kwa mnaweza mkaona mafanikio yamekuwa ni zaidi ya nusu ikilinganishwa na mwaka 2024. Hii ni kutokana na uteketezaji wa mashamba makubwa ya bangi uliofanyika mwaka 2024 na kuimarika kwa udhibiti, ikiwemo utoaji elimu kwa jamii inayojihusisha na kilimo cha bangi kuhusu madhara ya kilimo cha zao hilo. Lakini pia jumla ya tani 26.36 za mirungi zilikamatwa. Kiasi hiki kiliongezeka kwa 42.88% ikilinganishwa na mwaka 2024. Sasa ongezeko hili la mirungi linaashiria kuimarika kwa operations za ufuatiliaji na udhibiti, hususan katika maeneo ya mipaka na njia zinazotumika kusafirisha dawa hizo za mirungi. Kwa upande wa dawa za

0: Tanzania tunavyoweza kuwalinda katika matumizi ya bangi na badala ya bangi kutumika kama ulevi, basi tutumie kama dawa katika mazingira mengine ambayo inaweza kutumika huko kwenye matumizi mengine, kama ambavyo tunasikia kwenye mataifa mengine pia. Lakini naiona hatari kubwa sana.
1: Hatari kubwa itakapogeuzwa kuwa dawa
0: tena. Itakapokuwa migeuzwa kuwa
1: tiba.
0: Kuwa tiba dawa, dawa tiba. Sina maana itatengenezwa kitaalamu kwa mahitaji maalum. Kama ambavyo inatakiwa. Sasa sio kuitumia kwa njia hiyo ambayo wewe Orida na kaka zako mnatumia. Samahani wewe utumie. Kama ambavyo mtu mwingine anaweza katumia kwa kuvuta tu kama kileo, yani kama kiburudani, alafu mwisho wa siku matokeo yake ndio hayo. Napata mashaka sana. Sawa, tuendelee. Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji Profesa Kitila Mkumbo amesema viongozi wakuu na watumishi wakaoendelea kutumia fedha za walipa kodi bila kuonesha matokeo halisi watachukuliwa hatua kali ikiwemo kupoteza. Profesa Mkumbo ametoa kauli hiyo Islamu wakati wa mkutano na waandishi wa habari uliolenga kujadili utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo 2050.
2: Tumejipangaje? Ni kweli you are right kwamba miradi ni mingi. Tume ya Taifa Mipango itazidiwa. Tumejipanga vizuri. Na Mheshimiwa Rais hata juzi ametoa maelekezo mipango ongezewe capacity kwa maana ya human resource. Unapomwona tume ya mipango ni kama unavyoona CAG. CAG anakagua, haimaanisha anakagua mwenye peke yake pale. Anakuwa na taasisi mbalimbali za kumsaidia. Kwa hiyo tume ya mipango imetengenezwa kwa mtindo huo. What are the consequences pale ambapo matokeo hayapatikani? Watu wapo busy na shughuli kwenye ile framework, NME framework imeainisha vizuri sana. Mule ndani imeandikwa mpaka watu watapoteza mpaka nafasi. Kama tumekupa waziri wa uwekezaji, uwekezaji hauongezeki, uwekezaji hawaji, wanasumbuliwa, unakaa kufanya nini? Sio pisha wengine. Kama tumempa Teri DG hapo asimamie Tiseza, uwekezaji wanalia, hawaongezeki, ataondoka. Kwa hiyo ile tumeweka vizuri sana mle. Tumeweka vizuri sana kila ngazi, lakini hatimaye serikali ipo na mwenye mamlaka yupo, hatua zitachukuliwa. Communication strategy tunawashirikishaje? Nadhani hili ni kupitia elimu kwa umma, na mle ndani kwenye mtakapo usoma kuna section zime nazungumzia nafasi ya vyombo vya habari. Mmepewa jukumu maalum na Tume ya Taifa Mipango, tayari mnafanya nao kazi, watawa engage sana throughout. You're going to be very important key stakeholders.
0: Profesa Kitila Mkumbo, waziri ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji. Kwenye story hii mimi ambapo nahitaji na tamani kupata mwendelezo wa ufafanuzi, maelekezo na kuona matokeo na weredi ni kwenye maeneo mawili. Cha kwanza, namna ya uchukuaji wa hatua huu. Yani kwamba je, anazungumza tutaziona hizi hatua ambazo imekuwa ni kilio cha Watanzania wengi kutokana na ripoti ya CAG ya mara kwa mara, lakini pia baadhi ya wabunge. Kwa mfano Babalevo juzi kazungumza akasema wakati mwingine TARURA anatuingiza kwenye mkenge kwa kutengeneza barabara ambazo zinakaa muda mfupi sana na hazina matokeo. Lakini pia Mheshimiwa Rais kwenye kuna hotuba yake moja, sijui kama nilinukuu vibaya, aliwahi kuzungumza kitu kigumu kidogo kwamba anapata wakati mgumu sana namna ya kupambana na hao wanaoiba pesa za umma. Lakini sehemu ya pili ni kauli mtambuka ambazo wakati mwingine zinatolewa kwa namna tofauti. Uhuru wa vyombo vya habari kuweza kulipoti matukio ya na mwisho wa siku yale matukio ya ubadhirifu moja kwa moja yanawagusa manaki watendaji wa serikali. Je, ni wote wako tayari wote kuna uwezekano wa kuwavisha kengele ili tuwajue, au ndio itakuja ili hata kama unajua ukweli usiseme ukweli kwamba ndio ukweli? Yani maeneo hao mawili na kwenye kuwajibishana.
1: Kuna mambo mengi sana ambayo yamekuwa yakiendelea, lakini jambo la kwanza ni kuna kipindi kuna kauli ilizungumzwa kwamba wabadhirifu wasome

0: mwenyewe. Mm-hmm. Waone aibu. Mm. Na ileta utata. Na yakaleta maswali mengi sana kwamba uwajibikaji uko wapi? Je? Mtu kaiba bilioni 3. Tumzomee.
1: Yaani kumzomea inampunguzia nini?
0: Aone aibu.
1: Hata mimi nazipita nazo.
0: Akiona aibu inakuwaje? Kwa hiyo umekuwa na mambo ya namna hiyo, lakini kuna swala la uwajibikaji. Kuna namna ambavyo kulingana na mtazamo uelewa, kuna namna ambavyo tunatamani watu wawajibike, kuna namna ambavyo jamii inahitaji watu wawajibike, lakini ndio hivyo. Na kwenye swala la tukiondoa siasa, kwenye swala la barabara kwamba zinatengenezwa chini ya kiwango, kila barabara inatengenezwa kulingana na fungu lililopo. Kwa sababu kuna aina mbalimbali za lami. Yani kila barabara inatengenezwa kulingana na fungu lililopo. Sasa ile ambayo unaona imetengenezwa baada ya siku mbili tatu ikamomonyoka, ina maana ile yake ilikuwa hivyo mmomonyoko. Pesa mmomonyoko iliyotolewa na mambo mengine. Lakini kuna barabara ambazo zimedumu, sema tu changamoto za mabadiliko ya tabia nchi zinafanya kila siku ziweze kuwa zinaharibika na nini na nini. Lakini kuna barabara ambazo unaona zimedumu na zimekaa kwa sababu zilijengwa katika viwango na pesa ilitolewa hivyo. Na sio kwamba haiko iko hivyo, kuna barabara ambazo zinajengwa katika kiwango cha kawaida, kuna kiwango na nini na nini. Na ndio maana tunaona pia kuna zile barabara zinajengwa na Mchina, zinajengwa na wakandarasi wa ndani, zinakuwa chini ya TANROADS, TARURA na vitu kama hivyo. Lakini mwisho siku tunatamani kuona watu wakiwajibika, yani akikosea mtu awajibike. Ni kweli watu wataongezewa manpower, nguvu kazi, lakini je, ile nguvu kazi inatija au nguvu kazi ndio makona kona yanakuwa mengi? Kwa sababu ushasiku tuone matokeo, yani kwamba je, kuna matokeo chanya ambayo tunayatarajia? Kwa sababu ni wizara nyeti inayotegemewa, waje na mawazo, waje na mipango. Tunatokaje hapa? Tunajikwamuaje hapa tulipo kwenda sehemu nyingine, kama Mtanzania mmoja mmoja, then kama kikundi, kama mtaa, kama kata, kama sijui kijiji, kama wilaya, kama mkoa, kama tuje paka ngazi ya taifa. Kwa hiyo natamani hivyo kwamba kuwe na tija na waone kwamba
2: mimi kuna kitu labda sielewi. Sijia anapopita na kukagua, akagundua baadhi ya changamoto. Huwa anagundua changamoto tu, lakini na waliosababisha.
1: Lazima.
0: Hata
1: yani ripoti wewe ukisoma au unalipisikia tu wao isome.
0: Kwamba wilaya na Chingwea zilitolewa bilioni 3, mradi ukatekelezwa kwa bilioni 1.2, bilioni 1.8 hazijulikani
1: zilipo.
0: Na ile waliotekeleza mradi kwa milioni 1.2, mradi uko chini ya nini?
1: Ya kiwango.
2: Sasa wanaotakiwa kuwajibishwa sini hao ambao tayari wamejulikana sasa mradi ulikuwa chini ya watu fulani na umekuwa chini ya kiwango.
1: Unaturudisha nyuma. Yaani huko tulishatoka kwamba tayari
0: tunajua, si ndio watu wazee.
1: Kwamba kwa mfano NSSF walionyesha kupotea pesa kiasi kadhaa kwa kununua baadhi ya maeneo yasiyofaa ambayo hayakuwa na faida. Na hata ununuzi wake unaonekana hakuwa na tiji, ulikuwa wa mchongo mchongo. Sijisaliandika hivyo na eneo likatajwa.
2: Kuna kitu ulizungumza.
1: Usika kwa mfano. Kiasi hiki kwa hiyo inaonekana ni hasara kwa wateja wale, pesa yao imetumika, ndivyo sivyo. Kwa maana yake unakuwa jua kabisa kwamba wanaohusika ni tayari, yani wanaohusika na manunuzi, huduma za jamii na vitu ni nakina nani. Kwa maana yake chain ile inakuwa wazi kabisa. Sasa kinachokuja kuhojiwa hapa ni kwamba je, pesa ya umma inapotumika kama alivyosema. Yani mimi nimetumia bilioni 10, bilioni 20 vibaya na nishazipiga hizo. Ukinizomea inatija gani kwangu?
2: Bado haina tija.
1: Bado haina maana. Lakini kukiwa na mazingira ya kuwajibishana kwamba nimetumia pesa vibaya na mwisho wa siku tumekujua na umewajibishwa, mathalani kama tulivyosema, labda unapoteza nafasi yako, atakayekuja na heshima. Lakini ikija kwamba ni kuzomeana tu, kuzomeana tu, hakuna kupelekana mahakamani, hakuna kuwekana ndani na kurudisha afu kaendani. Zomewa afa ondoke. Sasa kuzomewa, kwani kwenye majukwaa wangapi wamezomewa na bado wapo wanaendelea kupambana? Kwenye siasa tumeona hayo.

0: Kwa ni changamoto kama hiyo. Sawa, tuendelee. Bwana mkurugenzi msaidizi wa huduma za afya kinywa na meno kutoka Wizara ya Afya Dr. Baraka Nzobo amefafanua matumizi sahihi ya dawa za kusafisha meno kulingana na umri. Amesema watu wengi hawajui matumizi sahihi ya dawa ya kusafisha meno, kwani wapo wanaotumia dawa za watoto bila wao kujua. Koje tuone nani kati yangu mimi na Urida nani.
1: Unapokwenda dukani ukinunua dawa yako, kabla ya kulipa fedha, kama unanunua dawa kwa kutumia sisi watu wazima, angalia kwenye boxi lako au kwenye ile tube ya ndani ya dawa, kuna sehemu imeandikwa content, yani kilichopo mle ndani. Utaona imeandikwa fluoride ya kiwango cha 1450. Hiyo ni dawa anayotakiwa kutumia mtu mzima au mtu yeyote mwenye umri kuanzia miaka 6 na kuendelea. Lakini ukiona kwenye ile content kiwango cha fluoride kimeandikwa 1000 ppm, ile dawa anatakiwa kutumia mtoto mwenye umri chini ya miaka 6, yani mwaka 0 mpaka miaka 5. Sasa ukifuatilia kwenye familia nyingi majumbani, walio wengi wanatumia dawa ambayo ina kiwango cha 1000. Ile ni dawa ambayo anatakiwa tumie, ana yale meno ya utoto. Kwa hiyo kile kiwango cha 1000 kitalinda yale meno ya utoto. Lakini kwa sisi ambao tayari tuna meno ya ukubwa, tunatakiwa kutumia dawa yenye kiwango cha 1450. Pale ndio tutakuwa tunalinda meno yetu. Kwa hiyo tujifunze kusoma kilichoandikwa kwenye dawa. Ni wito ambao tunautoa. Lakini kama Wizara ya Afya tumeshatoa maelekezo kwa makampuni na wafanyabiashara wote wanaoingiza na kuzalisha dawa hizi za meno wafuate viwango hivi vilivyowekwa na Shirika la Afya Ulimwenguni, ili Tanzania tuweze kuondokana na changamoto hii kubwa sana ya kuoza kwa meno.
0: Sawa. Kuoza kwa meno.
2: Fluoride 1000.
0: Na fluoride 1400. Mimi hofu yangu tu ni kwamba lugha hii imeandikwa, lugha ile kwanza ni kimombo, lakini pia ni lugha ya kitaalamu. Anapozungumza hapa nilikuwa namtafakari mwalimu wangu mmoja amenifundisha madarasa chini yale. Siku moja tumeenda hospitali tuko na mzee, mimi ninaumwa na yale kwa naumwa. Sasa ameandikiwa kwenye kikaratasi anaenda dirishani, tuko hospitali moja sitoitaja. Kana na tikisa kichwa anasema yes, yeah, good. Amepatia kabisa daktari vidonge 8. Yes, akapewa na aspirini vidonge 18. Afa katoka na alamika sana. Yani ananipa dawa hizi tu. Hizi tu. Baba kamuliza, bwana vipi? Mbona muda ule ulikuwa unazunguka unasema mara yes, inaonekana kama umekubali. Alikuwa anasuga tu pale. Na ni mwalimu. Sasa ninawaza kwamba kwenye hizi lugha za kitaalamu watu uelewa utakuwa ni sahihi. Watu watakwenda kwenye njia sahihi, kwa sababu bahati mbaya bwana hizi lugha za kitaalamu, hasa lugha za tiba na madawa na dawa, si kwetu sisi tu raia wa kawaida, ni raia wengi. Kuna mtu mmoja alikuwa anauza dawa pia, alikuwa anazitoa ng'ambo. Aliwahi kunipa scenario kama hiyo, kwamba aliwahi kukamatwa kwenye mpaka wa Silali akawa na dawa. Basi walipokuwa nakuja, yeye alikuwa anawaambia tu zile dawa metronidazo hii. Sasa wale askari walimkamata, hakujua kumbe zilikuwa ni dawa za tofauti kabisa, na wakakubali. Na kanaambia sima huwa wengi hawajui dawa. Ufi yangu ni hiyo, kwa Mtanzania wa kawaida kuweza kungamua vitu kama hivi.
2: Mimi nafikiria kitu kingine tofauti. Shida si kujua dawa, shida pia shida ni kusoma maelekezo.
0: Utayari?
2: Yani shida ni kusoma maelekezo. Yani tuanzie hapo kwamba tunasoma. Hata yale majani ya chai yaliandikwa kwa yale, kuna yale majani ya chai ya asili. Yamekuwa kwa asili, sijui kuna majani ya mpapai, mchaichai, marubaini.
3: Na chacha sana.
2: Unasoma, yani hivyo tu kwamba umeyanunua, ukakaa, ukaona anatibu sijui vidonda vya tumbo, sijui anasaidia na mmeng'enyo, sijui na nini na nini. Tunasoma au wewe ukiambiwa tu na muuzaji nzuri.
0: Mimi hata expired tu asiangalie.
2: Mafuta ya nini?
0: Mimi nauliza tu muuzaji ni mazuri? Kwaheri.
2: Hivyo umeona kwamba wewe hata mwisho wa matumizi hauangalii.
0: Ukweli ni huo.
2: Wewe unabeba mpeleka zako nyumbani, kumbe umenunua kitu kikubwa kina expire. Bora hata umenunua kitu kidogo, unajua? Yaani umenunua kitu ambacho utakatumia leo, expire date mwezi ujao. Umenunua kitu

0: ya miezi mitatu, kumbe mwezi ujao kimeenda na maji kimeexpire. Kwa hiyo hivyo kwamba tunasoma yale maelekezo, tunaangalia changamoto nyingine ndio uliosema kwamba maelekezo asilimia kubwa yanakuja na lugha ya watu, lugha ilikuja na meli na mkoloni pa, ile lugha imepita kwenye maji. Kwa hiyo kunakuwa pia na changamoto, je, tunaelewa? Changamoto nyingine unakuta mambo mengine yameandikwa ndio hivyo, yameandikwa kitaalamu. Mafuke sijui petroleum gel.
1: Kitu hata hujui.
0: Hujui kwamba ni kimiminika gani, kinafanyeje, kinakubadilisha ngozi, unakuwa mob. Kwa hiyo kuna vitu kama hivyo kwamba kuna lugha ya kitaalamu, kuna lugha ya kigeni, alafu kuna tabia ya kusoma maelekezo.
2: Ah. Bas, sawa, bado tuna safari.
0: Umepewa tu dawa 2 mara 3, umeenda kunywa. Hujasoma kama bai na mzio. Ina matokeo yake la reaction baada ya kunywa. Umeona? Kumbe baada ya kunywa utakuwa wewe ulale. Usiwe na zile movement, na utulie.
1: Shughuli.
0: Wewe umetoka hapo umeenda kwenye shughuli zako, umezimia ukaanguka. Basi ndio hivyo. Kwa hiyo kuna vitu kama hivyo kwamba hatuna muda. Watu wengi hawana muda wa kufuatilia kwamba hivi hiki kitu watu chenyewe kinasemaje? Kwa sababu kitu chenyewe kinajisema, ni chenyewe kinasemaje kwamba kina matumizi yake, kikoje, kina athari gani, kimebeba vitu gani, na hivyo vitu ni nini? Kwa hiyo ni tuna safari ndefu. Niliona siku moja Mastik Panya alichora katuni kuhusiana na mambo hayo. Baba na mtoto wanazungumza lugha nyingine. Yaani wewe unaelewaje? Alichokuwa anafanya ni kufanya uchechemuzi kwamba bidhaa zote zaziingia Tanzania ziwe na lugha ya Kiswahili. Umeona? Angalau basi kiwe ni kitu ambacho kinaeleweka. Achana na hizo kweli terminology za misamiati ya kitaalamu itakuwepo, lakini afadhali kwamba kuna lugha ya Kiswahili.
2: Angalau tutapata hata mawili matatu.
0: Tutambulia.
2: Sawa. Asante sana. Tuendelee kujifunza taratibu. Tutafika tu. Tutafika hata kama tukichechemea tutafika. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Mwigulu Nchemba ameagiza kukamatwa na kuwekwa mahabusu watumishi 4 wa mkoa wa Singida ambao wanatuhumiwa kufanya ubadhirifu wa zaidi ya shilingi milioni 500. Dkt. Mwigulu amesema hayo wakati akizungumza na wakazi wa Manyoni mkoa wa Singida.
3: Sasa nimekuja na huku na hapa nimepata taarifa. Nimepata taarifa. Zimeletwa fedha za miradi ujenzi wa jengo la utawala bilioni 1. Umaliziaji wa nyumba ya mkurugenzi milioni 100. Ujenzi wa nyumba ya wakuu wa idara milioni 70. Akaunti ya maendeleo zimechotwa zaidi ya milioni 200. Akaunti ya amana zimechotwa zaidi ya milioni 250. Akaunti ya mapato ya ndani, akina mama hawa wanatafuta mkopo hata wa kuuza mchicha tu wanakosa. Mama anauza kifungu, anauza vifungu vya mboga mboga, anauza vifungu vya dagaa kumlisha mtoto wake aliyeko mgongoni, hata kitumbua siku nzima, lakini analipia meza. Halafu hawa walioaminiwa na wana mishahara wamechota fedha hii. Huyu aliyekuwa mweka hazina naambiwa sasa hivi alishahamishiwa, yuko mkoa wa Songwe. Yule mwasibu nani huyu, anaitwa Mwakapala. Nani huyu mwasibu mwingine anaitwa Edward Kilumbu. Nani huyu aliye kaimu anaitwa Eliamini Mauki. Nani huyu aliyekuwa mweka hazina anaitwa George Pasco. Wamechota fedha. Watafutwe hata ambao walishahamishwa, popote walipo wakamatwe, wawekwe ndani. Na waziri uko hapa, naibu waziri wa TAMISEMI, barua ya kuwasimamisha kazi itoke leo leo, na hatua zinazostahiki za kiutumishi zifanyike haraka. Na wakati hatua stahiki zinaendelea hizo za kiutumishi, wasitoke mpaka hii milioni 500 hiyo imesharudi hii. Kamata, weka ndani, wasitoke mpaka hii fedha irudi. Mtashughulikia mambo ya kiutumishi, hii fedha ya serikali iwe imerudi.
2: Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Nchemba.

0: Kini wakati huo huo, PM yani waziri mkuu ameziagiza mamlaka husika kumkamata mtumishi mwingine wa halmashauri ya wilaya Manyoni mkoani Singida anayehusishwa na mtandao wa kulinda watumishi waliotajwa katika ubadhilifu wa zaidi ya shilingi milioni 500. Dr. Mwigulu ametoa agizo hilo wakati huo huo akizungumza na wananchi hao ambao walizuia msafara wake katika eneo la maduka wilaya ya Ikungi mkoani Singida.
1: Nitashughulika na mtu wote wanaotafuna fedha zetu kwenye halmashauri zetu. Na Mheshimiwa Rais, jukumu lile amenikabidhi kwa sababu ofisi ya TAMISEMI sasa iko ofisi ya waziri mkuu, ambako ndiko TAMISEMI zilipo. Tunataka fedha ikitafutwa itekeleze mradi uliokusudiwa. Sio tunatafuta fedha, watu wanajibana, wengine wanauza mchicha, wanalipa kodi. Halafu likijengwa daraja, inanyesha mvua moja, daraja linaenda na maji. Inajengwa barabara, ikinyesha mvua moja, barabara inaenda na maji. Watu wanagawana fedha. Hivi nimetoka jana Manyoni pale. Nimekuta wamegawana milioni 500. Watu waliosoma kwa kodi za Watanzania, wanalipwa mshahara, hawaridhiki, wamegawana na fedha za miradi ya maendeleo. Na nimemsikia mwingine mmoja, mwasibu mmoja hapo Manyoni, jana sikumtaja. Eti analalamika kwa nini nimewataja kwa majina, eti nawatia aibu. Mpumbavu kabisa huyo. Yaani anataka tuwatunzie heshima wezi. Eti kwa nini nawataja kwa majina, ningetaja kwa vyeo. Ananifundisha namna ya kushughulikia wezi. Na mimi niwaambie, kwa sababu nimekulia serikalini, nimeshakuwa wizara ya fedha, naijua mianya yote ya wizi wa fedha. Naujua wanakopitichiaga. Mara unasikia fedha zimepelekwa halmashauri, unaambiwa zilipelekwa kimakosa. Kumbe wanasubiria ule unyayo uishe ili waweze kugawana. Sasa namuelekeza mkuu wa mkoa, mtume ya RPC amkamate na huyo mwasibu mwingine anayesema tumewatia aibu wale walioiba kwa kuwataja majina. Na yeye akamatwe, aunganishwe na katibu mkuu utumishi, achukue hatua za kinidhamu dhidi ya mtumishi huyo ambaye na yeye kwenye hizi. Niko na fyekeo na rato. Na nimekusudia kufyeka wezi wote wanaotafuna fedha za walipa kodi wa Tanzania hii. Kwamba mnataka hata mwizi tumuite kwa jina la utukufu. Mwizi mnataka tumuite kwa jina la utukufu. Kwamba tunamtia aibu. Kwamba tukimtaja tunamtia aibu. Kwamba na yeye ni mwasibu na yeye atapingana kwa wezi kutajwa. Arekona ufurumu ambao yo. RPC, mkuu wa mkoa, mtume ya RPC, huyu naye akamatwe, aunganishwe. Na nimesema wasitoke mpaka fedha hizi zipatikane na hatua za kinidhamu za kiutumishi zichukue mkondo wake. Na hatua za kisheria zinazowahusu wezi wapelekwe mahakamani. Na fedha mnataka tuwape heshima. Mimi siwezi kuwaimbia mapambio watu wa aina hii. Na haya mambo ya kuleana leana haya ndio yanasababisha mpaka wezi wanakuwa na kiburi cha aina hii. Kwamba anataka akiiba ng'ombe afungulie mpaka na ndama wako akuibie uliolala nao ndani. Arekona ufuru. Mimi hiyo sikubali. Kamata, na mimi nimesema, na mwizi yeyote wala asihamishwe, afukuzwe. Hii nchi haina uhaba wa watumishi. Ndio, hatuna uhaba, hata hapa leo hii ya kufanya kazi kwenye nchi. Hakuna kuhamisha mwizi, asiibe sehemu moja, apelekwe kwenda kuiba na sehemu nyingine. Ndio maana nimeelekeza hata wale walioko wapi huko walikoenda, wakamatwe, warudishwe na wasitoke. Tutaelewana.
0: Sawa, Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Mwigulu Lameck Nchemba. Sikia bwana, wezi wakamatwe.
2: Hivi mwasibu anaweza akatoa pesa pasipo mkurugenzi?
0: Ndio najiuliza maswali. Moja maswali hayo magumu hayo. Lakini ambayo majibu yake sio magumu sana. Ni magumu kusema ni kweli au ndio au hapana.
2: Lakini ukijiuliza unahisi una majibu.
0: Unahisi una majibu yanakuwa kwa wazi. Kwa sababu mwasibu anawezaje kutoa au
2: bila kusema
0: hiyo cheki sahi. Hiyo cheki ilisaidiwa na nani ya kutoa hizo hela?
2: Na wasibu tu. Pesa ya mashauri.
0: Ndio hapo sasa. Na wakurugenzi si wapo chini ya waziri mkuu? Nafikiri PM pia naye ana majibu ya kutupa hapa kwenye hili.
2: Imekuwaje wakasaini?
0: Walijua hawakujua.
2: Mimi.
0: Wewe ndio. Wewe ndio.
2: Wewe. Kuna neno lile. Neno limepotea. Asubuhi na nimekasirika leo nimekuta mama muzani.
0: Pole sana.
2: Kwa hivyo asubuhi yote niacheni na njaa.

0: na kumekuwa na maneno mengi sana majukwani, huyu afanywe hivi, akamatwe. Ingekuwa kama kule China tunasema nyongwe, auawe Japani, pigwe risasi, afanyeje ya nini? Mwisho wa siku ile product ya mwisho haionekani. Kwamba huyu ajibishwe. Huyu karudisha milioni 500. Huyu kesho ni mnada wa Urida Sayoni, alikuwa mwasibu wa almashauri ya Vinza. Yeye na wenzake na Timotheo walichukua pesa wa, ya mradi wa Joshua, wakaenda wakajenga nyumba, wakanua magari.
1: Sasa vile vitu wametaifishwa
0: na tukathibiti pakule ya Korosho. Kesho jamani mnada.
1: Tunataka milioni 500
0: zirudi. Sio, unanielewa? Kwa sababu sidhani kama hizo milioni 500 walienda wakakaa kwenye viti yote, watakuwa miamba. Yote ikaisha. Wakainywea, wakafanya starehe. Kuna somewhere pesa zetu zipo. Jamani,
2: na ndio bado tunasema inafikirisha. Na ndio bana pia nikakuuliza ofisi wakurugenzi si wako chini ya ofisi ya waziri mkuu? Wako chini ofisi ya waziri mkuu, mboka kambia kwamba hata PM ana majibu ya kutupa, kwa maana ya ofisi yake kupitia TAMISEMI.
0: Siku moja na mtu alisema, yani umempa mtu kusimamia mradi, mradi unadorola yeye ana na wiri.
1: Anashiba.
0: Kaongeza na gari la pili, kaongeza na nyumba, ila mradi wafanye.
1: Kamalizia kujenga nyumba.
0: Kaamia hivyo. Kwa hiyo hivyo yani kwamba Watanzania wanatamani kuona hicho kitu, kwamba leo huyu kakamatwa, hizi ni fedha hivyo. Lakini pia tuwe na mifumo ambayo, kwa mfano PM kasema yeye chochoro zote anazifahamu za wizi. Zile chochoro zizuiwe kabla pesa zijatoka. Yaani kuwe na viashiria basi. Sijui mnanielewa ninachosema. Yaani kwamba kulikuwa na kiashiria au kulikuwa ni kweli leo ndo zitakiwa ni ndo zitoke, labda zige mtu akazichukue waanze kupeana, kama ni cash watumiane kwenye simu au kwenye nini, mtu kakamatwa na begi la hela. Au pesa zimezuiliwa huko ni kwenye katikati, yani zilikuwa zinatoka, labda zinatoka, unakumbuka zile miku, yani kwamba zilipofika Uvinza kwenye waya. Baada ya kufika Kigoma hazikufika. Sasa tunaifahamu mifumo, yani kwa nini kama mifumo inafahamika alafu mifumo inatupiga paka watu wengine washatoa hela. Washatoa na hela, washafanya mambo yao, ndio tunakuja mtu anakuja kuzungumza, anakuja anakuja kusema kwamba pesa zili
1: chotwa. Na mifumo ile inafahamika
0: kwamba hivi ndivyo ambavyo watu wanaiba. Kwa hiyo kunakuwa na sitofahamu nyingi, lakini yote katika yote tunatamani kuwa na tunanye uwajibikaji. Kwa sababu mwisho siku hizi ni pesa za Watanzania. Tukikupa pesa tunatamani tuone ukiwajibika, umezitumia vile ipasavyo, umezipeleka kule mahali ambapo zinatakiwa kwenda. Kama za maji ziende kwenye maji, kama za kahawa ziende kwenye kahawa.
2: Sawa bwana, sawa, tuhame twende sehemu nyingine. Hadithi mheshimiwa Kaspa Mwatake wa ambatanisha atapata hati ndani ya masaa 48. Mheshimiwa Mwia ameyasema hayo bungeni jijini Dodoma, akiongeza kuwa kumiliki ardhi ni haki ya kikatiba na kwa hati salama tunajenga taifa lenye uwazi na ustawi.
3: Ninahakikishieni kila mmoja mwenye kipande cha ardhi anayemiliki kihalali, aliyoomba mwenyewe, akimaliza wajibu wake wa kuambatisha viambatisho vyake vyote, huku akijihakikishia eneo hilo ni la halali, alina mgogoro wote, una sababu ya kutopata hati. Utapata hati. Naomba nitoe wito kwa wabunge na Watanzania wote, kumiliki ardhi ni haki yako, tena ni haki ya kikatiba, na haki hiyo sisi tunakupa ile hati kama kutimiza wajibu. Wewe wajibu wako ni kuhakikisha eneo lako hilo unalilinda kwa kutafuta hati. Ninahakikishia mfumo yote ukiati unaweza kupewa chini ya masaa 48 kama viambatisho vyote umefanya. Usipoweza unapewa baada ya siku 14.
2: Sawa, hati hiyo bwana una

0: tukapata ndani ya masaa 24. Sawa, kamanda polisi kanda maalumu ya Dar es Salaam SACP Jumanne Mriro ametoa wito wa kutohusishwa kwa jamii yoyote ya Wamasai katika tukio la kifo Hangi. Akizungumza jijini Dar kukutana na jamii hiyo, SACP Mriro amesema ana imani kuwa jamii hiyo ina historia ya uaminifu, uadilifu na ujasiri, hivyo haiwezi kuchafuliwa na vitendo vya watu wachache wanaojihusisha na uhalifu.
1: Kama kamanda wenu ambaye pia ninawapenda sana, ambaye bado naamini ni waaminifu na waadilifu na jasiri, ili turudishe jina zuri. Na kama mlivyosema, hatukubaliani na haya matukio, na nyie mmechukia hawa watu, lazima wakamatwe kama tulivyofanya kwenye kijiji cha Nina na Simanjiro na Kisangiro. Lazima viongozi turudishe imani, hawa watu wakamatwe ili hatua za kisheria ziweze kuchukuliwa. Mambo mengine ya kiuchunguzi tutawasiliana ili tujue tunafanyaje, na kazi inaendelea vizuri. Tukubaliani na nyie hawawezi wakachafua hii kabibwa. Mnakumbuka tangu marehemu baba Sokoine kubwa kuchafua. Na tukiona kuna watu wanataka kuchafua, mniambie mimi, iambie serikali kwamba sisi hatutaki hii, inataka kuchafua. Kwa hiyo lazima turudishe heshima. Heshima lazima irudi. Bila kurudisha heshima, bila hiyo kitu kamatwa, watu hawataki nyie. Watu wanaogopa sasa. Utawalazimisha sasa. Utasema mimi sio yule. Utafanyaje? Hii yote ikirudi kijijini hii itafanya nini? Masai ni ajira. Ajira kwa sababu ya uaminifu. Naelekeza watu wale walifanya tukio ni watuhumiwa, wahalifu kama wahalifu wengine. Hata kama ni Masai, ni yeye kama yeye, sio jamii. Na huo ndio usawa mbele ya sheria. Kwa hiyo wananchi tuache kuwatuhumu hawa watu. Wote kwa ujumla wao ni watu wema, watu wenye rekodi nzuri, watu wenye historia nzuri, historia ya uaminifu, historia ya uadilifu, historia ya ujasiri, historia ya uchapakazi. Hiyo ndio historia yao na ndio inayowabeba. Na wameahidi kwamba watashirikiana na mimi kuhakikisha kwamba mambo hayo yanayoendana na uhalifu hayatokei.
0: Jumanne Mriro. Hivyo Wamasai hawahusiki bwana. Waliofanya ni wahalifu kama wahalifu wengine. Sawa. Isa kutoka Kasulu Kabanga kwa Bibi Yasu, nawe pia nimekuona, asante sana kwa kuichagua Radio Joy. Masoko ya uhakika ya biashara kuu kwa mazao mbalimbali, pana wakati yanalegalega, mazingira haya na tiba kamili kama viwanda kwa wakati. Okay, asante. Hajasema yeye ni nani. Kaka, hiyo ya kuchoma viazi kwa udongo ni hatari, tulikuwa tunaiita mdiabose. Acha kiazi au gimbi linaiva bila kutaka. Niite kinyozi Benja the Doni kutoka Mwandiga sokoni. Haya bwana, asante sana. MG Michael Emmanuel Bisake kutoka Majengo Kivideo, kuchoma viazi au mahole tunaita mjabo. Sijajua, inawezekana kwa kuna majina tofauti. Anaitwa Mbagala kutoka pande za Nyakitonto, niko Rival. Haya, asante sana. Napenda mtoto wa kiume, napenda sana mama Kalume, nampenda mwanangu. Oh,

tunajua hi-fi na ndani ya kipindi kifupi inaanza kufanywa matengenezo, hatuwezi kufika mbali. Oh, haya bwana. Asante. Miaka 10 ya moto wa Radio Joy 90.5 FM, daima mbele nyuma mwiko, sipanduki na Radio Joy.

Kika bayi Baba Saidi mzalendo wa kweli TCOG. Good morning Kigoma. Kwa majina tu Adam Sulamem Ange Village Kio. Mimi nampa big up Dr. Mwiguru Nchemba kwa kuwa makini na wapiga madiri wezi wa fedha za serikali hawa waweka hazina, wawe wanachukuliwa hatua wakichota pesa, wawe wanahukumiwa. Hapana kuwahamisha mazingira ya kazi. Tunapowahamisha tunahamisha maradhi tena magonjwa makubwa mno, wanaenda kuathiri mpaka kule watakakohamia. Tuepuke kuwahamisha. Adam Sulamemba seneta huyo. Korongo Mkonongo safi, Wabasanza, okay. Waziri mkuu chapa kazi kwa miladi, wapigadiri ni wengi huko. Haya, asante sana. Mtaalamu wa kutumia maji Yotha Mtakaola Homboy wa Kanazi, jamani nawapata vyema sana hapo mjengoni, asante sana. Pamoja sana. Joy FM, huyo ni Siajali kutoka Muhanga Kasuru. Mobali, huyo ni Maombi Ruchina au Baba Widi kutoka Ruhuba Muhinda, naye pia anatupata vizuri. Stefano anasema sasa kama ukiharibu Nyanganga unahamishiwa Mlela, je ufisadi utaisha? Je, kauliza hivyo. Haya bwana, asante sana. Habari za hapo studio, kwa majina naitwa Mkemia Mkuu wa tuma salamu wote mkoa wa Kigoma. Hamisi mtoto wa Mwinjiro, nipo Kasuku na kufuatilia vyema hapo studio. Waziri yupo sawa, kashika nafasi ya Rais Magufuli, yeye apige kazi. Okay, haya asante. Habari ya hapo mjengoni, serikali tusaidie barabara kutoka sokoni Muhinda hadi mapanda njia Nyeruboza, Nyerubanda ni kero. Huyu ni Maombi Ruchina au Baba Wili kutoka Muhinda. Haya asante sana. Good morning Kigoma, bado tupo hapa, tunaendelea kuangazia taarifa tulizonazo, lakini tunalipa bili. Tukirejea tunaelekea kwanza bungeni.

0: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
1: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
2: Yaani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
3: Hapa kwenye mradi kila taka naiona ni fursa kwangu.
0: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji.
2: Boma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
0: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

0: Lakini mume wangu, mbona siku hizo umebadilika sana? Hivi nini siri ya mafanikio ya afya? Umechukua mchangamfu, lakini pia kila kitu ninachokuuliza unakijibu kwa wakati. Nipe siri ya mafanikio mume wangu.
1: Yani ndasese chane chane emugore wanje kuvanda tanguye kutumia igahawa ya jowa. Yani ndakere buse. Tena numbigiri pasi shati yanje ngende. Jamani igahawa ya jowa simenya ndaigambe kwa kweli.
2: Mzee wetu yupo sahihi kabisa. Unapotumia Joa Coffee lazima ikuache mchangamfu wa mwili na ubongo wakati wote, kwani ina virutubisho muhimu sana. Inazuia maradhi ya kupoteza kumbukumbu, inachangamsha ubongo na kuondoa msongo wa mawazo, inaboresha mzunguko wa damu na ina uwezo mkubwa wa kukabili maradhi ya moyo na kiharusi. Inatengenezwa na Johansen Company Limited waliopo Bugarama karibu na kanisa la Wasabato Muleba mjini. Joa Coffee inapatikana madukani kote kwa bei ya jumla. Fika kiwandani au kwa Joa Muleba mjini.
3: Kwa Kigoma tunapatikana soko kula vyakula Kigoma mjini, au piga simu namba 0673 428 506, au 0769 732 316. Joa Coffee ndio habari ya mjini. Changamsha mwili.
4: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha tano kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa simu namba 0798 824 065, au 0798 864 069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo inayobadili jamii.
5: 90.5 ni Joy FM.
6: Ni Joy FM 90.5. tumerejea tena msikilizaji, dakika takribani 4 sasa zikiwa zimekimbia tangu lipofika majira ya saa 2 kamili za asubuhi. Kama nilivyokuahidi kwamba tukirejea tutaungana na mheshimiwa mbunge kutoka jimbo la Kasuru vijijini, kwa maana halmashauri ya wilaya ya Kasuru, bwana Edbil Kazara, ambaye sasa kwenye line tunaye hapa mheshimiwa mbunge. Mheshimiwa mbunge, habari za asubuhi, habari ya Dodoma. Mheshimiwa, habari za asubuhi, habari ya Dodoma.
7: Kwa kweli ni salama kabisa.
6: Ndio, uko mbashara hapa kupitia Radio Joy 90.5, na tukiamini kwamba wananchi kutoka jimboni kwako wanakusikia. Karibu sana asubuhi ya leo.
7: Nakushukuru sana mtangazaji Filibert. Asante sana.
6: Labda lengo kubwa la kukutafuta ni kutamani kufahamu kile ambacho kinaendelea katika jimbo la Kasuru. Tunajua kwamba sasa hivi bunge la bajeti linaendelea na tayari miradi mbalimbali ya maendeleo itakuwa imeshawakilishwa kwa ajili ya iwashawasilishwa kwa ajili ya kuhakikisha inapangiwa bajeti na utekelezaji unaanza. Labda kabla ya kuangazia hilo, tuangazie malengo na mipango mikakati ya maendeleo katika jimbo hilo la Kasuru vijijini, kwa maana ya au halmashauri ya wilaya ya Kasuru. Ndio, karibu.
7: Kwanza ni kushukuru kwa kuona iko haja pengine ili wananchi wangu angalau wasikie sauti ya mbunge wao, ya mwakilishi wao kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa maana ya Dodoma. Lakini pia ni shukuru pia kwa sababu kwa content hii, manake kwa hii mada wananchi watapata kujua pengine mambo yanayoendelea na mipango ambayo serikali ya awamu ya sita inayo kufanya kwa jimbo la Kasulu Vijijini.
6: Ndio.
7: Yes. Nikianza na mipango mikakati ambayo inatarajia kufanyika kwa jimbo la Kasulu Vijijini, hasa ni kwenye zile vipaumbele ambavyo niliwaahidi wananchi wangu kwa jimbo la Kasulu Vijijini. Wakati nafanya kampeni, watakumbuka niliahidi mambo mbalimbali, na yako mambo mengine pia ambayo yatafanyika hata nje ya ahadi zangu. Moja kabisa, niliwaahidi wananchi kwa mfano kwenye mambo ya miundombinu, niliahidi kwa mfano barabara, miundombinu ya afya, miundombinu ya elimu, niliahidi huko. Lakini pia ziko ahadi ambazo niliwaahidi wananchi kama miundombinu ya maji, huko nako nimeahidi ahadi kadhaa kwa maeneo tofauti tofauti. Na kuna ahadi zingine ambazo ni mtambuka, ambazo niliahidi hasa kuhusiana na kutatua migogoro mingi ya ardhi iliyoko jimbo la Kasulu Vijijini, hasa migogoro inayohusisha hifadhi na wananchi. Hiyo ni vitu ambavyo pia niliahidi maeneo mengi. Na pia wananchi wangu watakumbuka mimi nina vijiji 27 ambavyo viko ndani ya hifadhi. Yaani vilianzishwa miaka 1970 mpaka kuja 74 kwenye maeneo ambayo yalikuwa na hifadhi. Kwa hiyo vijiji vile ukiangalia hifadhi nyingi, hifadhi zile zote tatu ambazo hifadhi ya Makere Kusini, hifadhi ya Makere Kaskazini na tuna hifadhi pia ya Mkuti. Hizi hifadhi zilianzishwa 1956. Sasa baada ya vijiji kuanzishwa mle katikati, baadaye kuna msimamizi aliyekuja kwa maana ya TFS. Amekuja 2009, 2010 akaanza kuwa active sana, kuanza kufanya kazi kwenye maeneo yetu. Sasa anakuja yeye anatambua mipaka ya 1956, yani ambapo jieni ya mwisho ilifanyika kupima yale maeneo ya hifadhi. Kwa hiyo sasa bila kutambua kuna vijiji vimekuja kuanza 1974 hapa katikati. Kwa hapa katikati kulikuwa na migogoro mingi. Kwa hiyo miongoni mwa ahadi yangu ni kuhakikisha kwanza hizi vijiji vinapimwa upya. Kwa mfano kuna maeneo mengi, kwanza ukizingatia wananchi wameongezeka sana. Kwa mfano ukienda kwa mfano kama Zeze, Kigeme, ukija labda kwa maana kata Kurugongo kwa ujumla, Chekenya kule kabla Nzwiri, ukija Kagera Nkanda yenyewe, Mbinza, Kitagata, Nyachenda, utakuta kuna migogoro mingi sana. Ukija Rungwe kuna shida hiyo, Asante Nyerere utaikuta, Togeeni utaikuta hii migogoro, Kwaga utaikuta, kata Rusesa kwa ujumla na yenyewe utaikuta. Kwa hiyo hii migogoro mingi inatokana na moja, inatokana kwanza wananchi wameongezeka. Kwa mfano kuna kijiji kimoja kama Zeze kilianza na kaya 60 na kidogo. Kaya almost 66. Halafu sasa hivi tunavyozungumza kina kaya zaidi ya 3,650 humo. Sasa unaweza kaona kutoka kaya 66 sasa hivi kina kijiji kile kina wananchi zaidi ya 18,000 oromoti hapo. So ukija kama msimamizi ukasema mimi natambua mipaka 1956, automatically ni mgogoro ambao lazima uanze. Kwa hiyo mimi niwaahidi wananchi wangu kwenye zile ahadi ambazo niliahidi, kwa mfano kwenye hiyo issue ya hifadhi naendelea kupambana kama kijana wao. Kwenye upande wa afya kama kijana wao napambana kuhakikisha kwenye kata ya hiyo ya Buyonga tunapata kituo kingine cha afya, kwa maana kata ya Buyonga inajumuisha vijiji 6, kata 6. Kuna kata ya Bugaga, Muzi, tuna kata ya Kijembe, tuna kata ya Rusesa, tuna kata ya Kwaga, tuna kata ya Karera. Hizi zote zinategemea kituo kimoja cha afya. Kwa hiyo pale najipanga kama mbunge wao kuhakikisha napata kituo kingine cha afya. Na maeneo mengine kama kuna kata ya Asante Nyerere kule niliwaahidi kituo cha afya, kata ya Erubusingo niliwaahidi kituo cha afya. Kwa hiyo kwa ujumla naendelea kupambana kuhakikisha kwamba tunaweka mambo vizuri kwenye kipindi chetu cha miaka mitano.
6: Sawa. Asante. Labda tuanzie hapo kwenye migogoro ya ardhi. Umejaribu kuzungumza vema kabisa namna ambavyo wananchi wanapata changamoto hasa kutoka katika hifadhi hizi za hasa hii ya Makere kaskazini na kusini. Na kuna watu wameumizwa kwa kipindi cha siku za nyuma kidogo na kiuchumi, lakini pia wengine kimwili, na hao watu wanaoitwa TFS. Na moja ya mawazo na maswali ambayo Watanzania wanayo ni pamoja na kuwaza kwamba chombo hiki kinaundwa kinachoitwa TFS hakikuundwa tu bahati mbaya, manake ni jambo limepitia bungeni, na ukizungumza bunge manake umewazungumzia wananchi. Maswali yanakuja, uwakilishi huu kwamba wabunge hawakujua hilo la kwamba wananchi wameongezeka na mwisho wa siku waweze kuunda hiki chombo kwa mujibu wa sheria na kisije kikawaumiza wananchi, au wengine wanakwenda mbali na kuwaza inawezekana labda kuna namna wawakilishi wa wananchi nao wananufaika hapa, namna gani unaweza kaondoa utata wa mawazo haya kwa wananchi wako?
7: Nashukuru kwanza kwa swali zuri. Na kwanza nikiri tu kwa mazingira, changamoto kwanza jinsi ilizo kama nilivyotangulia kueleza kwenye masuala kwa mfano hayo ya hifadhi. Changamoto ya kwanza ni wananchi kuongezeka. Halafu wananchi wanaongezeka, mipaka iko vile vile. Hiyo ni changamoto ya kwanza. Kwamba mipaka haiongezeki. Yaani kwa maana haijasogezwa. Lakini wananchi wameongezeka kwa spidi. Lakini kitu kingine kwenye hii migogoro kuna baadhi ya watendaji ambao sio waaminifu hasa kwenye upande wa TFS. Kuna mahali wanafanya vitu ambavyo haviashirii ubinadamu kama mwanadamu. Lakini kuna migogoro mingine inatokana pia na baadhi pia ya wananchi. Kuna baadhi ya wananchi ya nao uelewa nao pia ni changamoto. Kwa hiyo kuna maeneo hayo ambayo migongano mikubwa sana inatokea hapo. Nikianza kwa mfano Makere kaskazini na Makere kusini kwenye zile hifadhi. Pale kwanza kuna maeneo nitawaraumu TFS moja kwa moja. Lakini kuna maeneo pia wananchi unao pia walitakiwa kuwajibika. Kwenye upande wa TFS lawama zilizopo, kwa mfano kuna maeneo wananchi wamepewa walime. Sawa. Mtu amekupa kabisa, TFS amegawa kipande kwamba hapa wananchi mnaruhusiwa kulima, lakini unajikuta kwamba mwananchi kuingia kule kwenda kuchukua mazao yake au kwenda kulima inakuwa ni mgogoro. TFS baadhi ya watumishi wake nao wanawaangusha, wanaomba fedha tena. Kwa hiyo unakuta wananchi wanaingia gharama za mara kwa mara ambazo sio za msingi sana. Lakini sasa wakati mwingine ukikutana na mwananchi sasa ambaye kidogo na nini aggressive, ambaye kidogo anatunisha misuli, kwa hiyo unakuta inaleta mgogoro. Mahali pengine nizungumze pia kwenye hao wa TFS. Unakuta kuna baadhi ya TFS wanawafata wananchi, anakwambia wewe lima humu nipe milioni mbili nitakulinda. Sasa yule ni mwananchi, uelewa wake kidogo ni changamoto. Kwa hiyo unajikuta siku nyingine yule mwananchi anaenda kukutana na afisa mwingine ambaye ni tofauti na yule aliyempa. Kwa hiyo inaleta mgogoro. Kwa yule mwananchi anaambulia kipigo, kichapo, na wakati kuna mfanyakazi mmoja au kuna mtumishi mmoja wa TFS alikula fedha. Kwa mfano, kuna wananchi fulani walichukua eneo mle katikati wakakodishiwa, wakatoa zaidi ya milioni 6 ili walime tumbaku. Lakini kilichotokea tumbaku ilipokomaa, baadhi ya watumishi wengine tena wakawafuata akasema tunahitaji fedha nyingine. Kama mlimpa yule alikula peke yake. Kwa hiyo unaweza kuona changamoto kama hizo. Kwa hiyo isu nyingine iko kwenye hiyo mipaka. Wananchi wa hizi vijiji vimeanzishwa miaka ya 74 G hiyo niliyopo sasa hivi kwa hiyo misitu yote mitatu ni jieni 1956 wakati wa ukoloni. Jieni 1956. Kwa hiyo hivi karibuni hatujawa na jieni nyingine ambayo itakuja na mipaka mipya ambayo itakwenda kuconsider kutambua ongezeko la wananchi, itakwenda kutambua mipaka mipya ya vijiji ili kuepusha hii migogoro ya wananchi na hifadhi. Kwa hiyo kuna changamoto nyingine ambayo pia ni mtambuka kama hiyo ya wizara, ambayo kwamba wizara kwa ujumla inatakiwa kidogo iliangalie jambo hili kwamba ije na mipaka mipya ya hifadhi zetu, ambayo mipaka hii mipya itakwenda kutambua mipaka mipya ya vijiji vyetu, wananchi wapate sehemu ya kufanya shughuli zao, wananchi wapate maeneo ya kufanya makazi. Kwa mfano kwenye kijiji cha Kijembe, nitatolea mfano. Kijembe pale zile beacon za TFS ziko kwenye katikati ya makazi ya watu. Yaani makazi ya watu beacon pale. Sasa hiyo ni changamoto ya makazi. Hebu niambie kuhusiana na mwananchi huyu atapata wapi sehemu ya kulima, atapata wapi sehemu ya kufanya shughuli zake za ufugaji. Kwa hiyo unaweza kukuta ni changamoto. Na wananchi wetu ni kule ni kijijini. Utafanya shughuli gani zaidi ya kilimo na ufugaji? Kwa hiyo mimi nafikiri kuna vitu ambavyo kama wizara pia inabidi wafanye sehemu yao, lakini kuna vitu ambavyo pia wananchi nao pia lazima wafanye sehemu yao.
6: Sawa, nimeona katika swali lako kwa waziri ukiomba uambatane naye ili angalau aende ajione na aangalie namna hali ya mgogoro jinsi ulivyo kwenye hifadhi hizo. Lakini bado mimi nina swali moja dogo ambalo natamani hata kwa ufupi tu wananchi waweze kufahamu. Kwenye issue ya uadilifu hasa kwa watumishi wa TFS. Mara nyingi ukiongea na wenye viti wa halmashauri zetu wanasema labda wanafanya vile kwa sababu hawajaajiriwa, ni watu wanaojitolea. Lakini inakuwa ni sababu ambayo inakuwa haina mashiko. Na kuna watu wanatajwa. Kwa mfano kuna mtu anatajwa kwa jina la Rich, yeye yupo upande wa hifadhi ya Makere Kusini, ambao yeye miongoni mwa wanaotajwa sana kwamba wanachelewesha control number. Tunajua kuingia hifadhini kuchukua mazao kwa wale wakulima wanalipa shilingi 2500 mpaka 3000. Lakini wanachelewesha control number za kulipia ambayo ni mapato yangeingia serikalini. Anachelewesha makusudi. Au wakati mwingine anatoa control number ya mtu mwingine ili ukiingia kule na ukilipia ionekane umelipia umeingia kwa namba ya mtu mwingine, kwa hiyo umefoji. Na lengo ni kutaka waondoke na mizigo ya wakulima, mahindi yao, pikipiki zao, vitu kama hivyo vyote, na huyu Rich anatajwa sana. Ninawaza kwamba mwarobaini ambao kwa sababu kugawa kwa mashamba haya kunafanyika katika vikao halali vya halmashauri za wilaya kwa maana ya madiwani. Nawe ni miongoni mwa madiwani, naamini unashiriki. Mwarobaini ambao kama

0: wananchi wetu, lakini pia wanaihujumu serikali. Watu kama hawa sio watu wa kuvumilika, kwa sababu wanafanya vituko ambavyo vinagharimu maisha ya wananchi wetu, lakini pia zinakwenda kutuchonganisha sisi wawakilishi, madiwani na wabunge na wananchi wetu, lakini pia zinachonganisha serikali na wananchi wake. Wananchi wanaanza kuichukia serikali yao, wakihisi kwamba serikali ndio inayofanya hivyo. Kumbe ni watumishi wachache tu, genge la watu wachache ambao wamejipanga kuwahujumu wananchi. Kumekuwa na kwanza nizungumzie hapo, kumekuwa na trendi ya wananchi kunyang'anywa mazao. Labda nitoe tahadhari hapa. Mheshimiwa waziri alishatoa agizo, serikali imetoa agizo, lakini mheshimiwa waziri mkuu jambo hili tena alishaagiza. Mimi mwakilishi wao nilishamfuata katibu mkuu wa wizara kwanza ya ardhi, nikamfuata pia kamishna, lakini pia nimeongea na naibu katibu mkuu wa maliasili, nikaongea pia na watu wa TFS kwa levo ya kitaifa, nimeongea na kamishna mkuu wa TFS Professor Silayo, lakini pia nimeongea na waziri na naibu waziri, wote tukafika mahali tukakaa kikao kimoja na tukakubaliana, moja, wananchi waachwe wavune mazao yao. Hilo ndio maelekezo ya serikali. Kwa hiyo kama kuna mtu ambaye anawanyang'anya mazao, labda asiwe anafanya kazi kwenye hii serikali ya awamu ya sita.
1: Kwa hiyo mheshimiwa, unamaanisha kwamba hata hii shilingi 2500 3000 wanaotakiwa hao watumie control number walipie sio halali?
0: Kuna kitu kimoja. Kwanza mimi naona pia hilo jambo kwanza ni wizi. Ni wizi mkubwa, kwa sababu moja, mwananchi umemkodishia kwa mfano eneo. Sawa? Wewe umempa eneo, wakati wa kwenda kuchukua mzigo ulikuwa unajua kwamba atakuwa anatumia kupaa, anadondokea shambani kwake, alafu baada hapo tena atapaa dondokee kwenye eneo lingine la kusafisha mzigo. Wewe ulikuwa hujui, umemkodishia, amelipa fedha, alafu baada ya kulipa fedha then kwenda kuingia, akiingia na baiskeli mtoze 1500, akiingia na pikipiki sijui mtoze shilingi. Nafikiri ni jambo ambalo kibusara kwanza haliko sawa. Wewe umekula fedha kwa maana umekodisha eneo, halafu then unataka mtu kuchukua mzigo eti akulipe. Akulipe nini? Kwa hiyo mimi nafikiri hiki kitu nafikiri kinafanyika kinyume kabisa na utaratibu. Na mahali pengine, kwa mfano hivi karibuni tumekamata watumishi wengi ambao sio waaminifu. Na kwa bahati mbaya wale watu hawajachukuliwa hatua. Waliwanyang'anya wananchi mazao, na kuna wengine wakawatoza fedha zilikuwa zinakaribia zaidi ya milioni 2 na kidogo. Kuna wengine walikamata kwamba wanasingizia kama wamekamata mifugo, hapo zile fedha wakala fedha mbichi kabisa, yani sio fedha ambazo zina control number. Na kilichotokea ni washukuru TAKUKURU kasuru wako active. TAKUKURU walifanya kazi yao, zile fedha zikarudishwa. Sasa cha ajabu, fedha zimerudishwa tu. Sasa sijajua hatua ambazo zingine zimechukuliwa dhidi ya hawa wahujumu wanaohujumu serikali, lakini wanahujumu wananchi wetu. Kwa hiyo kuna vitu vingi vinafanyika ambavyo actually viko kinyume na utaratibu kwa jimbo langu la Kasulu vijijini. Na hasa vinafanywa na watumishi wachache. Of course nataka nikiri, haya majamaa yana change, yana kamnyororo fulani karefu kidogo. Yaani unakuta kwenye ngazi kwa mfano ya wilaya kuna mmoja pia anakula nao. Unakuta kuna ngazi sehemu fulani pia ya mkoa, na yeye ananufaika kidogo, anaonja kidogo pipi. Yaani ile pipi wanagawana, wanakuwa wanaonja kidogo. Kwa kuna kamnyororo fulani ambako sasa unajikuta huyu wa chini akifanya, huyu wa wilaya anamlinda, huyu wa mkoa naye anamlinda wa wilaya. Kwa hiyo unakuta kuna chain fulani. Lakini mimi kama mbunge wao na kwa awamu ya sita, haiwezi kuvumilia vitendo hivi viovu kuendelea. Kwa ufupi, sisi tunaendelea na mchakato, tunaendelea kupambana na kama mbunge

0: wao nimepambana kwanza wamepata kibali cha kuvuna. Ni agizo la serikali, ni maelekezo ya waziri mkuu, ni maelekezo ya waziri mwenye dhamana, maelekezo ya kamishna, wananchi waruhusiwe kuvuna mazao yao bila bugza yoyote. Kesi za mpaka aliingia kwenye hifadhi hakuingia kwenye hifadhi zitakuja baadaye. Tupate mwarubaini kwanza wa sasa hivi wananchi wavune kwanza mazao yao, alafu kesi zingine sasa ndo ziendelee.
1: Sawa. Huko ni kwa upande wa kilimo, kwa maana ya changamoto zinazoendelea kwa wananchi. Sasa labda tuje tuangazie katika elimu. Jimbo lako ni miongoni mwa majimbo machache sana yenye shule za kidato cha tano na sita. Lakini pia ni miongoni mwa majimbo machache yenye shule kwa maana ya vyuo. Mkakati ni upi hapo kwenye elimu?
0: Kwenye elimu mimi kama mbunge wao nakwenda kupambana angalau kwenye kipindi changu cha miaka mitano, na tayari mchakato umeshaanza, angalau tuwe na shule zingine tatu mpya ambazo zitakuwa na kidato cha tano na cha sita.
1: Zilizopo ni zipi?
0: Ya, na kwenda kupambana kwanza Makere iwe na kidato cha tano na cha sita, ile Makere. Lakini pia nakwenda kupambana ikiwezekana sekondari ya Kurunyemi iwe na kidato cha tano na cha sita, iko kata ya Kurugongo. Ile ya Kurunyemi kuna sababu. Kwa sababu ile Kurunyemi, ile kata moja kwanza ina sekondari mbili. Sasa sekondari mama ambayo ni Kurunyemi, na ile Kurunyemi ndo nimesoma mimi ambaye ni mbunge sasa. Ndio sekondari niliyosoma. Ile sekondari kwanza ina eneo kubwa. Eneo kubwa zaidi ya ekari 40 eneo lake. Lakini pia sio kama ina eneo kubwa tu, mpaka sasa tunapozungumza ina madarasa 12 ambayo hayatumiki sasa hivi. Yaani yako wazi. Yaani Mheshimiwa Rais kajenga tena mpaka madarasa yako wazi hayana wanafunzi. Kwa hiyo unaweza kaona umuhimu kwamba uko muhimu wa ile sekondari moja iwe na kidato cha tano na cha sita, kwa sababu kwanza tuna madarasa ya kupokea wanafunzi. Kwa bado pale tu tunajenga mabweni. Tukijenga bweni tayari ile sekondari tunaweza tukaipandisha hadhi ikawa na kidato cha tano na cha sita. Lakini pia tulikuwa tunafikiri kuna sekondari ambayo iko katikati ya Kwaga na Kalera. Nayo pia tulikuwa tunaifikiri kwamba ingekuwa na kidato cha tano na cha sita kama Mungu akipenda. Na zingine pia nazo zinaweza zikaingia hapa katikati kadiri Mwenyezi Mungu atakavyotuwezesha kupata fedha. Japo so far tuna Kasangezi sekondari ambayo ina kidato cha tano na cha sita, tuna Myovozi na ambayo pia nayo ina kidato cha tano na cha sita. Kwa hiyo tunaendelea kufanya kazi kuhakikisha kwamba angalau na sisi jimbo letu tunawakaribisha wageni kutoka mbali mikoa mingine na wao waje wasome kwetu kama sisi tunavyoenda kusoma kwao. Lakini tunapambana pia pale Makere tunakwenda kuanzisha chuo cha afya pale Makere. Kwa hiyo na mchakato umeshaanza na tuko hatua nzuri, muda wote pia tunaweza tukawa na chuo cha afya pale Makere. Kwa hiyo so far tunapambana kuhakikisha kwamba jimbo la Kasulu vijijini nalo halibaki nyuma kwenye sekta ya elimu.
1: Mheshimiwa Edibiri Kazala, huyo mbunge wa jimbo la Kasulu vijijini, zamani ikijulikana kama Kasulu Mashariki wakati ikichukulia Kasulu mjini na Kasulu vijijini, lakini sasa hivi ni Kasulu vijijini. Tufahamu kwa maana nyingine kwamba kwa sababu mkakati ni huo na shule hizo umezitaja, mpaka sasa kuna chochote kimeshaanza ili kuhakikisha kwa mfano maeneo hayo uliyoyataja kwa maana shule hizo zinapata hadhi hiyo? Kwa sababu kizingatia kwamba miongoni mwa ahadi zilizokuwepo katika ahadi za mbunge aliyepita katika elimu ilikuwa ni kuhakikisha pia shule za sekondari zenye kidato cha tano na sita zinaongezeka na vyuo vinaongezeka. Kwa hiyo ni ahadi ya muda mrefu ambayo wananchi inawezekana wameshazizoea, wakaanza kujua tu kwamba ni story tu hizi kama zingine zilizopita.
0: Kwanza mimi kama mbunge napambana pale Makere ile malizie bweni, ujenzi wa bweni pale. Kisha maliza ujenzi wa bweni, kitakachobaki tu ni kuomba serikali kupata utambuzi pale, ili tuanze kupokea wanafunzi wa kidato cha tano na cha sita. Lakini pale Makere kwenye upande wa chuo tu, of course tuna majengo ya kuanzia ambayo yaliachwa na shirika la ERC. ERC pale lile la kimataifa. Kwa yale majengo yapo zaidi almost 14. Yale majengo tunataka tuyatumie kwa kuanza hiyo na chuo cha afya. Kwa tutapokea watu wa afya kutoka maeneo mbalimbali. Na kwenye upande mwingine wa hizi shule zingine kwa kipande kidato cha 5 na cha 6, kwa kweli tunaendelea kupambana na almost sasa hivi nina miaka 5 kwenye ubunge, nina miezi 5 kwenye ubunge wangu. Kwa hiyo ninaendelea kupambana kuhakikisha tunafanikisha jambo hili kwa haraka, na lakini pia nimepata ahadi za wakati tunaelekea na mchakato tuanzishe pia kompyuta lab. Tutakuwa na maktaba ya kompyuta ambayo zitaanza pia kwenye hizo shule ambazo nimezitaja. Na lakini pia tumepanga kiwezekana jimbo lote tuanzishe wanafunzi wetu sasa hivi asije kushika tu kompyuta akiwa amefika form 6 au akiwa amefika chuo kikuu. Kwa aanze kushika kompyuta ichezee akiwa bado ni mdogo kwenye form 4 huko. Kwa hiyo tunapambana na of course tunaendelea vizuri na hiyo kwa kweli ni jitihada binafsi ambazo za serikali ya awamu ya sita na ambazo ni jitihada pia za mbunge. Kuna mahali fulani tunaweza tukapata fedha kuhakikisha kwamba pia tunaanza na hiyo miradi ya kuwa na maabara za kwa maana ya maktaba za kompyuta, yani computer library. Kingine ambacho naweza nikazungumza kulingana labda na muda ambao nilionao, mheshimiwa mtangazaji, kama taniruhusu.
1: Ndio.
0: Naomba nizungumzie kwenye upande wa barabara kwa sababu muda unakimbia sana. Naomba kwanza kwenye upande wa barabara nishukuru serikali ya awamu ya sita.
1: Ndio.
0: Nishukuru serikali ya awamu ya sita kwa sababu nimshukuru binafsi kwanza mheshimiwa rais kwa kazi kubwa anayoendelea kufanya, na kwa kweli kwa support yake ya kipekee kabisa kwa jimbo la Kasulu Vijijini. Na kuna mahali fulani pia nahisi kama tumependelewa wana Kasulu Vijijini. Kwa kweli wana Kasulu Vijijini walipo sasa hivi, yani watembee kwa kulinga. Watembee kwa kulinga na wajivunie kuwa na mheshimiwa rais, rais mwenye mapenzi mema na jimbo la Kasulu Vijijini. Kwenye upande wa barabara, mpaka tunavyozungumza hivi mheshimiwa mtangazaji, jimbo langu sasa hivi yani nimeingia nina miezi kama 5. Lakini kwenye hii miezi 5 kwenye ubunge wangu tunaenda sasa hivi tuseme tuna almost miezi 6. Tumeshapokea zaidi ya bilioni 4.
1: Bilioni 4.
0: Kwenye barabara.
1: Ndio.
0: Bilioni 4. Wengine wanaweza kaona kwamba hizi ni fedha pengine ndogo, lakini ninavyozungumza kwenye jimbo langu bajeti yake kwanza kwa miaka mingi inakuwa ni bilioni 2. Yaani bajeti ya mwaka mzima ni bilioni 2. Mwaka mzima ndio bajeti bilioni 2.2 ndio bajeti ya mwaka mzima.
1: Kwa upande wa barabara. Sasa,
0: upande wa barabara.
1: Ndio.
0: Lakini nimeingia sasa nina miezi 6 kwenye ubunge. Nimepokea zaidi ya bilioni 4. Yaani halafu hata bajeti ya mwaka huu bado haijaanza kutekelezwa mheshimiwa mtangazaji.
1: Ndio.
0: Haijaanza kutekelezwa. Kwa hiyo ninategemea tena bajeti kuanzia mwezi wa 7 fedha zikianza kuingia za mwaka huu. Mwaka mmoja tu nitakuwa nimetumia almost bilioni 6 kwenye jimbo la Kasulu Vijijini. Kwa hiyo unaweza ukaona, kwa hiyo wananchi wangu mimi wa jimbo la Kasulu Vijijini wawe na zaidi tu kwamba wawe na imani ya serikali ya awamu ya sita, na lakini pia wawe na imani na mwakilishi wao mbunge wao, waendelee kuwa na imani na madiwani wao, Lakini pia kipekee nimpongeze meneja wa Tarura wa Kasuru, lakini pia wa mkoa, anafanya kazi nzuri, wakanda manake anafanya kazi nzuri, lakini pia kwa mkurugenzi wa Tarura kwa Tanzania ambaye yuko hapa Dodoma. Maana nilimfuata mara kadhaa, kwa kweli amenifanyia kazi nzuri wakati wengine wanalia. Kwa kweli kwa jimbo la Kasuru vijijini tumepiga hatua kubwa sana.
1: Sasa
0: ninapozungumza sasa hivi kwa mfano, kwa mfano mkandarasi kutoka, kwa mfano barabara ya kwenda Asante Nyerere, ile barabara ilikuwa ni mbaya. Sasa hivi mkandarasi yuko site, mambo ni mazuri, tunakwenda vizuri. Barabara ya kutoka Asante Nyerere kwenda Mwitili haikuwepo kabisa. Mkandarasi yuko site, tunapambana barabara ifike mpaka Mwitili. Aya, barabara ya kutoka Elungwe kuja mpaka Shunguriba Titi, ile barabara na ilikuwa na hali mbaya. Mkandarasi yuko site, lakini pia tunavyozungumza ile barabara tutaiwekea kifusi mola. Safi kabisa, mambo yatakwenda kuwa mazuri. Tunavyozungumza barabara ya kutoka Titi kwenda Kurugongo ilikuwa haipo kabisa. Yaani barabara haipo, hajawahi kuwekewa kifusi wala ramani yake haipo. Lakini ile barabara tunavyozungumza imechongwa na kifusi kiko kinawekwa, mambo ni mazuri. Barabara ya kutoka Titi kwenda Kabla Nzuri haikuwepo kabisa, yani haipo. Wanang'oa miti, majereda yako pale, miti inang'olewa kuhakikisha tunakuwa na barabara ya kutoka Titi kwenda Kabla Nzuri. Barabara ya kutoka Muhanga Kitema Mkiheta, ile barabara nayo haikuwepo kabisa. Mkandarasi yuko site anang'oa miti kuhakikisha tunakuwa tena na barabara mpya. Barabara ya kwenda tena Kurugongo kwenda kupitia Murufiti, ile ilikuwa na hali mbaya, sasa hivi wanaserereka, mambo ni mazuri. Na ya kwenda Kurugongo tena mpaka Chekenya Kabla Nzuri, mkandarasi naye yeye tena yuko site anapambana kuhakikisha mambo yanakuwa mazuri. Barabara ya kutoka Nyakitonto kwenda Buhoro mpaka Chunga, ile barabara nilimlilia Mheshimiwa Rais wakati wa kampeni. Ile barabara wananipigia simu sasa hivi kwamba wanaserereka, ni kama rani. Na kipande kilichobaki cha kwenda Chunga na kwenda mpaka Mwali, imetengwa fedha kwenye hii bajeti. Fedha zitaingia, mkandarasi ataingia site, atainoa ile barabara mpaka kwenda Nyarugusu Makere, nayo itakuwa ni nzuri, mambo yatakwenda kuwa mazuri. Barabara ya kwenda Kagera Nkanda kutoka Mgombe nayo tena ilikuwa na hali mbaya. Mheshimiwa Rais kanipa fedha za kuanzia, tulipambana kwanza kilomita 19, sasa tumepata fedha zingine zitaenda mpaka Kagera Nkanda, itatoka Kagera Nkanda itaenda mpaka Mvinza. Kwa hiyo wananchi wa Mvinza na wapo, na muda si mrefu pia tutakwenda kuwa na hiyo barabara, tutaenda kuona inachongwa na mambo yanakwenda vizuri. Barabara kwa mfano nyingine ya Makere Nyarugusu ile kwenda mpaka Kitanga. Kwa mfano Kitanga yenyewe, yani kule Kitanga mpaka barabara za kule mitaani mle kijijini mle Kitanga tumechoka barabara. Haya, tunakuja kwa mfano Makere, barabara za mitaani tena pia tunachonga barabara. Kitagata tumechonga barabara mle ndani, yani kijiji. Sasa kwa ufupi kwamba wananchi wanahitaji kumshukuru sana Mheshimiwa Rais, wampongeze sana Mheshimiwa Rais kwa kuliona hili jimbo. Haya mambo yanayoendelea wanaweza kaona kawaida, lakini maeneo mengine hali sio nzuri. Kwa hiyo ndio maana nakwambia kwamba jimbo la tumependelewa sana kwenye upande wa barabara. Kwa wananchi wa kwa kweli iko haja ya kumpongeza Mheshimiwa Rais, lakini pia washukuru watumishi wake wa serikali kwa kazi nzuri inayoendelea kufanyika kwenye jimbo la Kasuru vijijini. Endelea kumaliza mheshimiwa, naomba ni kwenye upande wa umeme. Kwenye nishati tumepata zaidi ya bilioni 39 Kasuru vijijini. Kasuru vijijini tumepata bilioni 39. Kwa hiyo ni imekuwa ni jimbo, na baada ya hapo na baada ya hapo tumepewa na agizo kwamba sisibaki hata kitongoji kimoja ambacho hakina umeme.

Kwa hiyo vitongoji vyote vya jimbo la Kasulu vijijini inakwenda kung'ara kwa taa na umeme wa unaotokana na awamu ya sita na kazi nzuri inayofanywa na Mheshimiwa Rais na wake chini yake. Nimpongeze meneja wa TANESCO, anafanya kazi nzuri sana kwa hapo Kasulu. Kwa vijijini mambo ni mazuri. Taasisi ambazo zilikuwa zijaunganishwa na umeme ni agizo kwa jimbo la Kasulu vijijini.

0: labda kwenda kata ya Rungwe Mpya wakajiandikisha maeneo ya Kigondo au pale mjini wanaweza kupata pia maeneo ya kwenda kujiandikisha. Na Herubi Chingo wanaweza kujiandikisha. Kwa hiyo wajiandikishe, watumie fursa hiyo isije kawapita tukajikuta tunapata vijana wa kutoka mbali na wakati vijana wetu wa hapo kwanza hawana kazi.
1: Labda kwa kumalizia tu tukao tunamalizia. Umezungumza hasa miundombinu ya barabara la vumbi. Hatujasa ujenzi wa barabara kwa njia ya rami. Lakini pia tutajua Kasulu imepakana na taifa la Burundi. Lakini pia hatujasikia ukizungumzia namna ambavyo labda mkakati wa ujenzi wa barabara hizo unavyokwenda kuifungua jimbo lako na miundombinu ya ujenzi wa barabara.
0: Asante sana. Kwanza kwa upande wa barabara, niliomba serikali nilipofika tu bungeni, lakini pia nikauliza swali bungeni. Maana mimi niliwaahidi kwanza wananchi wangu kwamba mimi hindo kabimbwa yumkoma, nisitokuwa mbwa ambaye habweki. Niliwaahidi wananchi wangu kuwa mbwa anayebweka mahali pa kubweka. Niliwaahidi wananchi wangu kunusa mahali pa kunusa. Pale napoona fursa nitainusa kwa mapema sana hiyo fursa, kuhakikisha wananchi wangu wa jimbo la Kasulu vijijini wananufaika mapema mno. Lakini pia niliwaahidi wananchi wangu wa jimbo la Kasulu vijijini kwamba mahali pa kung'ata, mahali ambapo nitakuwa nikamate, nitakamata kwa ajili ya wananchi wangu. Kwa hiyo nikianza hii kutoka Uvinza Kibaoni kuja Kanyani Kasulu, ile barabara imeshafanywa tayari usanifu na inayokwenda kuwekwa kwa kiwango cha lami. Sasa hivi tunatafuta fedha na of course nitajitahidi ndani ya kipindi changu cha miaka mitano ile barabara tunahakisha kwamba tunakuwa tumejenga kwa kiwango cha lami kutoka Uvinza kuja Kasulu. Kwa hiyo wananchi kutakuwa na shortcut, maana ile ni shortcut mheshimiwa mtangazaji. Ukitaka kwenda Burundi, ukitaka kwenda sijui maeneo mengine, ukitaka kwenda mpaka Kagera huko ni shortcut kuliko kuzunguka kwenda Kidahwe kule. Lakini pia barabara, nimeomba barabara ya kutoka Makere, Nyarugusu, Herubu Chingo mpaka Kitanga, nimeomba serikali ijenge kwa kiwango cha lami. Of course serikali wamesema wanatafuta fedha ili ile barabara kwanza waisanifu. Wakishamaliza kuisanifu wajue gharama ili sasa tuweze kuanza kujenga kwa kiwango cha lami. Lakini kuna ahadi pia ya Mheshimiwa Rais ambayo Mheshimiwa Rais aliniahidi kujenga barabara ya kutoka Mgombe kwenda Kagera Nkanda kwa kiwango cha lami kilomita 37. Kwa hiyo ile barabara anaendelea kuikumbusha serikali na tunaendelea kupambana, na nisha muomba Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi nikamweleza kuhusiana na hii ahadi ya Mheshimiwa Rais, na nina imani kubwa sana kabla Mheshimiwa Rais hajatoka madarakani atakuwa ametimiza hii ahadi yake ya kujenga kwa kiwango cha lami kutoka Mgombe kuelekea Kagera Nkanda, kwa sababu pale tuna uwekezaji mkubwa wa kiwanda cha simenti. Kwa hiyo kwa kuwa tuna uwekezaji mkubwa, kwa yule mwekezaji anapofikisha yale magari yake makubwa yanaharibu barabara mpaka inakuwa inaharibika mara kwa mara. Kwa hiyo kwa sasa hivi kwanza nitoe wito yule mwekezaji na yeye awe anajitahidi kumaintain ile barabara, kwa sababu yeye ndo anayochangia kwa asilimia kubwa kuiharibu ile barabara mara kwa mara. Kuna barabara pia ya kutoka Karera ambayo inaenda Karera mpaka kwenda Buhigwe. Ile barabara nayo pia tumeomba fedha ili jingi kwa kiwango cha lami. Kwa hiyo kwa upande wa rami, mheshimiwa mtangazaji, utakumbuka pia bungeni utakubaliana na mimi kwamba nilimuuliza mheshimiwa waziri, tena kwenye maswali ya nyongeza nilimweleza kwamba anatambua fika SGR inakwenda kupita pale kuelekea Burundi. Maeneo inayopita inapita Kasulu vijijini. Na miongoni mwa maeneo ambayo yatapita ili wananchi wangu wanufaike na miongoni mwa barabara zitakuwa ni kii sana kwa wananchi wetu kama ufunguo kwa shughuli zao, ni barabara hiyo ya kutoka Uvinza kuja Kasulu. Hiyo barabara kwa kweli kijengwa kwa kiwango cha lami, wananchi wetu watanufaika na SGR inakwenda kupita maeneo yale. Lakini pia barabara hii ya kutoka Makere kwenda Nyarugusu, Herubu Chingo mpaka Kitanga, ile barabara pale nayo ni ya muhimu kwa sababu SGR inapita maeneo yale, inaenda mpaka kijiji cha Kigaji, inavuka inaenda kwenda Burundi. Kwa hiyo ni barabara ambazo ni muhimu kwa taifa letu, ni barabara ambazo ni muhimu kwa wananchi wa jimbo la Kasulu vijijini, na mimi kama mbunge wao nitaendelea kubweka kwa

0: kuhakikisha tunapata fedha angalau ndani ya kipindi changu cha miaka mitano, tuwe na kipande cha barabara ya rami ambacho wananchi wetu watanufaika na wao wataendelea kushangilia na kuikumbuka kazi nzuri ya awamu ya sita. Na kingine nafikiri mtangazaji, nafikiri labda ni zungumzie kwenye upande labda wa maji kidogo, ni kusikia.
1: Ndio.
0: Upande wa maji, wananchi wa jimbo la Kasulu vijijini pia wasiwe na wasiwasi. Nishukuru wizara, nishukuru serikali, wamefanya kazi kubwa kwa jimbo la Kasulu vijijini. Wamenitengea bajeti zaidi ya bilioni 1.5, yani bilioni 1 na milioni 500. Kwa kweli niwashukuru sana. Tunakwenda kuchimba, kwa mfano tunakwenda kuweka maji, mradi mkubwa pale wa maji kijiji cha Kazage. Tunakwenda kuweka mradi wa maji Kitje. Tunakwenda kuweka mradi wa maji Kitema. Tunakwenda kuweka mradi wa maji Kalimungoma. Tunakwenda kuweka mradi wa maji Makere. Tunakwenda kuweka mradi wa maji Nyakitonto na Murubanga. Tunakwenda kuweka mradi mkubwa wa maji Chekenya na Kablanzwi. Tunakwenda kuweka mradi mkubwa wa maji Muzi. Tunakwenda kuweka mradi wa maji Lusesa. Tunakwenda kuweka mradi wa maji Mbugwe. Kwa hiyo ni shukuru serikali kwa kazi kubwa inayoendelea kufanya, na maeneo mengine yenye changamoto za maji waambie mbunge wao anaendelea kupambana, na serikali yao ya awamu ya sita itapambana kuhakikisha inamaliza kero ya maji kwa jimbo la Kasulu vijijini katika kipindi chetu cha miaka mitano. Nikushukuru sana mtangazaji kwa siku ya leo. Asante sana.
1: Asante sana, tunakushukuru sana mheshimiwa mbunge.
0: Okay, niwatakie usikilizaji mwema wananchi wangu wa jimbo la Kasulu vijijini, waendelee kusikiliza wawe karibu na redio siku zote, maana ni redio pendwa kabisa, redio ambayo inawapa usikivu mzuri matukio ya kitaifa, ya jimbo na kimataifa yanapatikana Radio Joy.
1: Asante sana kila heri na kazi njema katika mwendelezo wa vikao vya bajeti hapo bungeni Dodoma.
0: Okay, nakushukuru sana mtangazaji. Asante.
1: Asante sana. Huyo ni mbunge wa jimbo la Kasulu vijijini, Edibiri Kazara, ambaye tulikuwa tunazungumza naye. Alikuwepo mengi sana lakini ndio hivyo, muda nao ukawa mchache na ana majukumu mengine. Tunalipa bill halafu tutarejea hapa, na tukirejea bado tutaendelea na tutangazia magazeti.
2: Hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
3: Mimi wewe takufana wewe mimi.
4: Hujakosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako, na hapa ndipo mahali pako. Kukupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Sikiliza Joy FM. Habari za uhakika ni utamaduni wetu, na hapa ndipo mahali pako.
5: Shirika la Joy in the Harvest linawatangazia wananchi wote kuwa shirika linatoa huduma za miwani kwa wale wote wenye changamoto ya uoni kwa uthibitisho wa daktari. Huduma hii ni bure kabisa. Vigezo vya kupata miwani, lazima uwe na ripoti ya daktari ili kufahamu vipimo sahihi kulingana tatizo lako. Huduma hii itafanyika kuanzia saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 kamili mchana. Joy in the Harvest, tunaihudumia jamii.
6: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
7: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
8: Yaani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
9: Fika hapa kwenye mradi, kila taka naiona ni fursa kwangu.
6: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji.
8: Boma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
6: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
10: Jeff, wife. Nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
11: Ah, ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
10: Hizo zinakuaje?
11: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
10: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
11: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: nyumbani, nyumbani.
1: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini. Tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha tano kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798-824-065 au 0798-864-069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo inayobadili jamii.
2: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
3: Ukiwa unajiandaa, huwa unaweza ratiba siku nzima.
4: Mwakeye. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
3: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
5: Toa taka zitenganishe kabisa.
3: We Bwiza, mbona utenganishi takataka?
6: Takataka ni takataka tu Mahoro.
3: Sasa mimi nawezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. We vipi? Tenganishi.
2: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
7: Ubalozi mdogo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ofisi ya Kigoma, inatangaza kupatikana kwa hati ya kusafiria, passport, yenye jina la Michelin Rashidi Ongwa. Kwa sasa hati hii ipo ofisi ya ubalozi mdogo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kigoma. Kwa mawasiliano piga simu 0627782228, 0627782228.
8: Mungu, kikozi gani hiki?
9: Kabi, unawahi wapi?
8: Jirani, mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida. Naenda kununua dawa.
9: Unatakiwa ujue nini kinamsumbua. Mpeleke zahanati, atapata vipimo na matibabu.
8: Ni usumbufu kwenda huko.
9: Usihatarishe afya ya mtoto. Unasikia anavyopumua? Huenda ni nimonia. Na nimonia inaweza kuua kama asipopatiwa matibabu haraka.
8: He, umejuaje?
9: Mwanangu alipata dalili kama hizo. Nilimpa dawa hazikusaidia. Nikampeleka kituo cha huduma za afya, nikaambiwa ni nimonia. Ningechelewa angefariki.
8: Matibabu sio gharama.
9: Usijali, matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya afya vya serikali.
8: Sitaki kumpoteza mwanangu.

0: Asante sana, tumerejea tena dakika ya pili tangu ripotiwe majira saa 3 kamili za asubuhi. Lakini ni kwamba vipi unatafuta elimu bora ya kidato cha 5 kwa ada nafuu? Sasa suluhisho ni Newela Secondary School ya Tabora mjini ambao wanakukaribisha. Shule yetu ina kidato cha kwanza hadi cha 6 na kwa sasa inakaribisha wanaotaka kujiunga na kidato cha 5. Udhahiri unaendelea, tunatoa michepuo 10 tofauti ya sayansi, biashara na sanaa. Jiunge nasi kwa michepuo kama PCB, PCM, PGM, CBG, HGK, HGE, HKL, HGL na EGM. Shule yetu ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20 na ina walimu mahiri na maabara za kisasa na mfumo nafuu na rafiki wa kulipa ada. Pia tunatoa huduma za hosteli tulivu na salama na nafuu kwa wanafunzi wa kutwa. Tupo Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 kutoka stendi kuu. Wahi sasa, tupigie simu namba 0798 82 40 65 au 0798 86 40 69. Newela Secondary School, elimu inayoibua uwezo, inayobadili jamii. Karibu sana kwenye magazeti
1: Majira. Na kamata gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku. Mkuu wa mkoa aonya uvuvi haramu, kurasa wa pili. Dedi apiga marufuku kesho, kurasa wa pili. Israeli yaendeleza mashambulizi Lebanon kusini, kurasa wa 19. Kidonda cha konea tishio kwa afya macho, kurasa wa 16. Kipenga cha Samia Kalamu Awards cha polisi, kurasa wa 4. Tanzania yaanika msimamo wake nchini Congo Brazzaville, kurasa wa 4. Kampeni ya Mama Samia kuzinduliwa kwa kishindo ni ya Wagoro Sugu, inayowatesa wananchi yani kwa mikopo umiza. Sasa tishio jipi chapata jibu, kurasa
2: jili uso. Kwa pande mbili hizo zinazovutana zinakutana leo katika ya vita vya kisheria. Msajili adai bado ana mamlaka ya kuchukua hatua licha ya zuio la mahakama kuu. Chadema mtuhumu kudhoofisha demokrasia ni katika ukurasa wake wa pili. Aliyejenga Chadema ikawa ngome imara, kivuli chake cha tanda. Habari hii utaipata katika ukurasa wake wa 20. Askari polisi aliwashtaki IGP, RPC na AG ashinda kesi ni katika ukurasa wake wa 4. Dira 2050 yaanza safari ya kuibadili nchi kiuchumi ni katika ukurasa wake wa 3. Miaka 30 ya MCT kulinda maadili ya habari analojia hadi digitali ni katika ukurasa wake wa 19. Ripoti ya jiji Chande, kafu yataka maridhiano badala mashtaka dhidi ya waliotajwa na tume ni katika ukurasa. Ngosi yafichua madudu ya ardhi, aelekeza hatua, utaipata katika ukurasa wake wa 5. Nipashe mwanga wa jamii.
1: Zanzibar leo, Zanzibar pokea meli ya mafuta kutoka Saudi Arabia, ukurasa wa 4. Imedi tutaendelea kuweka mazingira rafiki ya uwekezaji, ukurasa wa 2. TCRA yakaribisha maombi Samia Kalamu Awards, ukurasa wa 6. Ujenzi hospitali za mikoa kukamilishwa mwaka ujao, Dr. Msuya, ukurasa wa 4. Ebola inasambaa kwa kiwango cha kutisha sana DR Congo, MFS ya onya, ukurasa wa 16.
2: Uhuru kweli daima, tozi ya bandari ya Tanga la 3 utaipata katika ukurasa wake wa 6. Na msako wa wavuvi haramu wafanyika Unguja na Pemba, hii ni katika ukurasa wake wa 10. Profesa Kitira adokeza maeneo ya mageuzi, lengo ni kufikia uchumi wa dola za Marekani trilioni 1 ifikapo 2050. Miongoni mwa hayo ni uwekezaji na uzalishaji. Habari hii ipo katika ukurasa wake wa 2. Kiongozi akerwa wanasiasa kutumia shida kujinufaisha, ni katika ukurasa wake wa 5. Msigo wa ya fursa za kuongeza mapato ni katika ukurasa wake wa 20. Daktari Mwigulu asema dawa ya wezi fedha za umma inachemka ni katika ukurasa wake wa 3. NMB yani kama mafanikio ya Tanzania Cambridge ni katika ukurasa wake wa 20. Uhuru ukweli daima.
1: Na kama habari leo, guji la habari Tanzania, TFS ya shauri sumu ya nyuki itumike kuimarisha kinga ya mwili, kurasa za ndani. Mrithi wa Lukuvi Ismani kupatikana leo, kurasa wa 18. TCRA tamu wafungua dirisha tuzo za Samia, kurasa wa 8. Wizara imarisha elimu kuepuka ebora, kurasa wa 4. Miongozo minne kusimamia dira 2050, ukurasa wa 2. Mwiguru agiza watendaji ardhi wajitathmini, kurasa wa 18. Vijana wanahadharishwa shinikizo kuwa wakolewa. Wanasaikolojia madaktari waeleza madhara, ukurasa wa 3. NMB ataja mambo matatu kukuza uchumi Afrika, ukurasa wa 3. CCM vijana epukeni ajenda.

0: za watu za kisiasa ukurasa wa 7.
1: Namna hiyo kwenye magazeti hayo ndio ambayo tumefanikiwa kuwa nayo, na tunarejea tena, tunapata burudani kikiofuata kuwepo hapo itakapofika saa 3:15.

0: Vision Herbal Clinic inawatangazia watu wote popote mlipokuwa, inatibu magonjwa yote ikiwemo pressure aina zote, kisukari, ganzi miguuni na mikononi, tatizo la mifupa, figo, nguvu za kiume, ugonjwa wa ngozi, tatizo la uzazi kwa wanawake, tatizo la uzazi kwa wanaume, sickle cell, magonjwa ya zinaa, asthma, tatizo la kujikojolea, matatizo ya ini, kupunguza uzito, tezi dume, matatizo ya meno, fizi na kinywa, miguu kuvimba na kupooza, maradhi ya macho, mfumo wa upumuaji, hernia, vidonda vya tumbo, uvimbe, minyoo sugu, typhoid na magonjwa mengine yote. Wote mnakaribishwa. Ofisi yetu ipo Nazareti sokoni. Kwa wale mlioko mbali, dawa tunaagiza na gharama zetu ni nafuu sana, na tunatibu kwa kutumia tibalishe na virutubisho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0612 137568.
1: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
2: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
1: Hizo zinakuaje?
2: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
1: Aha, nimekuelewa Jeff. Nakuaminia.
2: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Sola Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Shirika la Joy in the Harvest linawatangazia wananchi wote kuwa shirika linatoa huduma za miwani kwa wale wote wenye changamoto ya uoni kwa uthibitisho wa daktari. Huduma hii ni bure kabisa. Vigezo vya kupata miwani, lazima uwe na ripoti ya daktari ili kufahamu vipimo sahihi kulingana na tatizo lako. Huduma hii itafanyika kuanzia saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 kamili mchana. Joy in the Harvest, tunaihudumia jamii.
4: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
5: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
6: Yaani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
7: Hapa kwenye huu mradi kila taka naiona ni fursa kwangu.
4: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia moja wapo ya kubadili changamoto kuwa mtaa.
6: Boma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
4: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho. Kama uwekezaji, anza leo. Taka ni pesa, tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
8: Pole mjukuu wangu, utapona. Haya, nenda kwa mama ukanyonye.
9: Mama, siwezi kumnyonyesha.
8: Kwa nini?
9: Maziwa yangu machafu ndio yanayomfanya aharishe.
8: Sio kweli. Maziwa hayawezi kumfanya mwanao aharishe. Maziwa yako ni dawa.
9: Dawa kivipi?
8: Mwanao yupo chini ya miezi 6. Kumnyonyesha kutamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
9: Aha. Ndio maana jirani yangu alimpoteza mwanae kwa sababu aliishiwa na maji mwilini.
8: Pia watu wengi wamepoteza watoto wao kwa kuharisha kwa sababu wana mawazo kama yako. Lakini ukimnyonyesha mara kwa mara, afya yake itaimarika.
9: Nitafanya kila kitu kumlinda mwanangu. Nipe nimnyonyeshe.
8: Haya mjukuu wangu, nenda kwa mama ukanyonye, ni dawa bora.
10: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini, na akiendelea kuharisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
11: Tunza afya yangu.
12: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
13: Jaribu Faisal!
14: Mchangani hadi viwanja vya mbele ya mbele. Habari za michezo asubuhi, matokeo ya jana, ratiba ya leo na uchambuzi wa kibabe. Kibabe. Hii ni Kick Off.
15: 90.3
11: Tano ni Joy FM.
15: Asante sana Edwin Rukolela, tumerejea tena tuko na Muli Arsenal, Muli Emmanuel Michael Seni ana maumivu, amekonda, amepungua kilo 2 hapa. Arsenal
16: imenifanya nishindwe kula. Sijala tangu Jumamosi. Finali kwa Jumamosi. Elsheba. Za asubuhi. Mwenzio sijala tangu Jumamosi.
17: Sababu ya Arsenal. Tunawapongeza
15: nani?
17: PSG. Na
16: wameokoa dunia.
17: Lakini nilichogundua kwamba PSG hawana furaha sana kama mashabiki wa Manchester United.
16: Mm. Sio Manchester United tu.
17: Naendelea wote, yani Manchester zote. Mm. Yani watu wengi sana wana furaha kuliko hata yani PSG wako kawaida. Unajua ile? Ni vya kawaida. Mm. Ila sasa
15: Ila Liverpool wamezidi kufurahi.
16: Sasa Liverpool wamefurahi
15: zaidi kuliko.
16: Katika vitu ambavyo vilifanya watu kuwa na hamu sana hiyo finali PSG kuchukua ubingwa. Mm. Kwa sababu walijua PSG hawana kelele yoyote. Hata mashabiki, yani mashabiki wake nje ya Ufaransa pale ni wachache. Mashabiki wengi wa PSG. Hapana. Mm. Mashabiki wengi wa PSG utawapata labda nalia hapo DRC hapo. Na nchi nyingine ambazo kidogo zinaingiana na Ufaransa, lakini kwa hapa Tanzania ukuta mashabiki wa PSG, unaweza kukuta mashabiki wa tano wa Newcastle na ukakuta labda mshabiki mmoja tu wa PSG.
15: Inawezekana hata PSG hata pale watakuwa wachache kwa sababu ninawaza kwamba PSG ya lini. Labda ungeniambia Olympic Lyon. Monaco
16: yes.
15: Marseille.
16: PSG imeanza juzi tu hapo.
15: PSG ni ya juzi.
16: Kama
15: ambavyo labda tunaweza tukazungumzia
16: Manchester City. Yes.
15: Kwamba ni timu ya juzi, imekuja kupata mafanikio juzi. Kwamba inawezekana labda Nottingham Forest kana mashabiki wengi kuliko Manchester City. Au Aston Villa.
16: Sahihi.
15: Au Blackburn Rovers.
16: Sahihi kabisa.
15: Kwa
16: hiyo Elsheba, kinachofanya watu wa yani PSG kutokana na kelele kwa sababu haina mashabiki. Mm-hmm. Arsenal wana mashabiki wengi, lakini pia zile
15: unajua walikuwa na sherehe siku hiyo. Kwa hiyo wale mashabiki wa Liverpool, Manchester,
16: YPL.
15: Ambao unaona wana hasira, wengi wao ni wale ambao hawakupewa mwaliko wa kuzulia party ya Arsenal. Ndio wengine wana hasira, wengine ni visasi tu kukosa mwaliko ule. Na ndio maana unaona picha za mzee wa

0: Sani kani kunjia.
1: Ndo maana komendi zake sizioni.
2: Yes, aliamehongwa supu.
1: Ah, alikula supu ya ngamia.
0: Na bora alikula mapema kabla ya mechi.
2: Na wali, ni, sijui ni kama Mungu aliwa, yani ni kama Mungu yani wale mapema. Tofauti na hapo, chakula kingelala. Kingelala,
0: si tungeenda kula.
2: Tungeenda kula tusi wengine. Lakini pia Dar es Salaam pale vurugu ni nyingi, Mwanza, Arusha vurugu ni nyingi za mashabiki wa Arsenal. Kiukweli mashabiki wa Arsenal kitu ambacho wamekifanya baada ya kuchukua ubingwa wa IPL. Kisha fanywa na Manchester washafanyaga hivyo.
3: Mashabiki wa timu zingine kama Manchester United.
2: Kufanya kufuru hiyo ya sherehe nini?
3: Hapana, kwa sababu ya hajawa na kiu kiasi hicho cha kombe.
2: Kwa nini Liverpool alifanya?
3: Sijui.
2: Liverpool kufanya.
1: Miaka 30 haikuwa haba.
2: Ilikuwa miaka 30. Yeah. Kiu ya hata, yani kiu ya hatari. Ngamia anakufa.
3: Sa Liverpool yenyewe na Arsenal nipi na mashabiki wengi kwa Tanzania mfano.
2: Kwa Tanzania?
3: Arsenal mashabiki wengi kuliko Liverpool.
2: Hakuna mashabiki wengi si tatizo.
3: Ni tatizo pia. Mtagusa hapa Kigoma tu hapa.
2: Kwani Manchester na Arsenal wapo na wanashabiki wengi?
3: Manchester United.
2: Bado tunaenda kule kule sasa.
3: Yaani sema kiu hicho hakipo. Labda subiri kwa sababu hili limefanyika sasa hili. Kitokea atakayechukua yote kati ya hizo timu tatu kubwa ngapi mwazijua wewe. United, Liverpool atakayechukua msimu huu unaokuja. Utaona sisi kitafanyika.
2: Lazima watafanya kwa sababu ya Arsenal amefanya, kaanzisha. Yes. Arsenal ndo kalulete.
3: Sasa uchokoza watu. Japokuwa kuna baadhi ya nchi wenyewe wanafanya. Uganda wanafanya.
2: Kenya wanafanya.
3: Kenya wanafanya.
1: Nigeria.
3: Yes, wanafanya. Manchester United niliona baada ya kuchukua tu ilikuwa ni FA. Msimjuzi ule. Walifanya.
2: Walifanya.
3: Ilikuwa ni Uganda. Kwa hiyo

0: Hawa abiria wote wanatoka kunyoa. Wapita kwake.
1: Haya. Benja the Dawn.
0: Benja the Dawn.
1: Gaudensia kutokea Kasulu Mwilamvya. Mama Beatrice wa pale Mlole Mkatutu anatusikilize.
2: Asante.
1: Huyu ni mdau wa 90.5 Radio Joy FM. Zakaria aka unaweza kumuita Mukoko wa kule Matiazo Lukinzo.
2: Ndio.
1: Anatusikiliza Useni Yunusa kutoka Bitale. Mwami JR asante sana. Eliasi Fales Kavuye wa kule Kanazi Kizambano kutoka Kigoma Ilagala Tanzania. Lakini huyu mgeni anaitwa Kiswabi kutoka kule Nyakimwe na anatusikiliza. Yeye anaitwa IRKT. Anatusikiliza vizuri kabisa. Ya Mungu kutoka Lusaba ameshawasili ndani ya mashua mpole majini Tamuga. Asante mama Saufa kutoka kule Buzibazebo, namshukuru Mungu. Asante pia kwako, unaitwa Eriki kutoka Titie. Venus Mtula kutoka Kagongo Migazini unatusikiliza. Fausta wa Kiganza na wewe uko na sisi. Lakini pia asante sana Yota Mkagamba wa kule Rusaba. Tarabu ya leo jamani mfikie mwafulani. Aliyeweka aliye nini? Okay, sawa. Haya nayo maneno mazito. Mama Lydia wa kule Mlole asante sana. Lakini tuko pamoja na Bob Sule au Baba Aziza na yanatusikiliza. Lakini pia asante sana Sheila kutoka kule Mwanga. Lakini huyo anasema tarabia leo jamani imeenda iwafikie wenye majungu na fitina. Maombi Ruchina au baba wawili akiwa na mama wawili kule.
2: Okay.
1: Habari za hapo mjengoni?
0: Safi.
1: Mnaendeleaje?
2: Mungu ni mwema.
1: Anaitwa Che wa Che, mwasibu wa mashua. Mwasibu wa mashua jamani tushakuwa na shilingi ngapi?
0: Mwasibu wa mashua.
2: Che wa Che.
0: Che wa Che. Unaaminika kweli Che wa Che?
1: Ni mwaminifu. Mwaka wangapi huu tuko naye?
0: Ah, Che wa Che. Muda mrefu eh?
1: Hela zichakuwa nyingi. Sema tu mwenyekiti hujaulizia.
2: Kafuatilia majukumu yake.
0: Kwanza mwasibu wenyewe nimeshtukizwa. Sikujua kama ndo mwasibu.
1: Kwa hiyo jitahidi.
0: Sawa, nitafuatilia.
1: Fuatilia tujue kama tunaweza tukagawa kwenye mwezi wa ngapi hapo.
0: Ndio. Sawa.
1: Anasema wapeni dozi wanaoendekeza ugomvi.
0: Dozi imewakolea. Saizi yao kutwa mara tatu.
1: Richard mjukuu wa mfano kutoka kule Rusaba. Lakini huyu mwingine anasema jamani mashua hapo amjambo.
0: Tuko vizuri kabisa kiukweli.
1: Anatusikiliza Regina kule Nyarubanda.
2: Ndio.
1: Asante sana. Tuko pamoja pia na Tamasha kutoka pande za Bitale. Tarabu leo jamani pambe.
2: Pambe tu.
1: Wapi wewe jamani? Tarabu pambe imetisha sana mjengoni.
2: Asante.
1: Misezi machumwa pale Kiganza.
2: Sawa.
1: Tuko pamoja pia na Herman kutoka Nyanganga. Scholastika Nyoto kule Bushabane. Asante Ndika Boy kutoka Kagongo. Scholastika Dominico wa kule Nyakimwe. Tunasikilizwa na mama Zabron kutoka Kasulu. Asante mama unaitwa Justin Joel kutoka Mkongolo. Unasikiliza mashua. Azori Kibabi yuko Kigaraga Muhinda. Anasema tuko pamoja.
0: Asante.
1: Mpaka pale saa 6 kamili za mchana.
2: Mm-hmm.
1: Lakini pia tunasikilizwa na mama Emmanuel kutoka mtaa wa Kimobwa. Na yeye yuko na sisi.
0: Sawa. Jamani watu ni wengi lakini meseji zenu tutakuja pia kuzisoma baadaye kidogo baada ya wimbo huu hapa wa makabila Yes.
2: Leo kwa na wangoni.
0: Leo tunaenda kuenjoy na wangoni kwa uzuri kabisa. Tuserebuke na tunataka tuserebuke na wewe. Ondoa uchovu wote wa weekend, tuserebuke hapa na wangoni. Nitakuja kukupa habari yao baadaye kidogo. Wangoni, twende tukaserebuke nao.

0: Ninapochoka mimi
1: ni hapo tu
0: wewe.
2: Hatari wanguni wametisha.
3: Wanguni wako vizuri.
2: Yeah,
3: mimi na rafiki yangu anaitwa Gonsalva.
0: Mngoni.
3: Ni mngoni.
0: Ao?
3: Eh.
0: Hatania. Wewe. Ani wanguni. Au ni wanguni jamani, kabila la watu wa kusini mwa Tanzania. Wanaishi katika mkoa wa Ruvuma kule. Hasa upande wa kusini mwa Songea kule. Na usishangae kwenda kule South Africa ukakutana na na wanguni. Msumbiji kule, Msumbiji wapo wengi pia. Kule asili yao kabisa ni wazulu wamenia katika maeneo mengi sana ya Afrika Kusini. Kule kwa Zulu Natal. Chaguo langu wewe. Cheketu wewe. Cheketu amwali cheketu la cheketu.
1: Cheketu.
0: Cheketu. Amwali cheketu la
1: cheketu.
0: Amwali cheketu la
1: cheketu.
0: Amwali cheketu la cheketu.
1: Cheketu.
0: Kwenda na biti ndo awezagi kaka.
3: Shida.
0: Biti liko nyuma. Mjitahidi kwa dada. Yaani kidogo ni atu hapa nimsifie.
3: Shida.
0: Kaanza kubadilika.
3: Hapana, nilipoanza kupiga miuno. Sasa sikuweza mambo mawili. Si unajua sio wanaume mambo mawili shida.
2: Kuimba na kucheza.
3: Kuimba mara ucheze.
0: Hayamwezi.
3: Yaani
0: kwa hiyo hapo ulikuwa unajitahidi kidogo.
3: Ningeendelea tu kwenye kuimba, ningesimama vizuri. Sasa nilipoanza kuyapa Huyo hapa. Huyo
0: ni umu tu.
2: Mbona umu tu?
3: Yaani hapo tu.
0: Ndio kaanza kuvuruga. Kwa kweli.
3: Mpaka South Africa wapo.
0: Wapo kule. Kwa Zulu Natal kule.
3: Okay.
0: Wapo. Na hiyo alienia zaidi kutokana na yale mapigano ya makaburu wale wazulu katika karne ya 19.
3: Wazulu Natal. Bonza Mfiet.
0: Ndio iliwafanya watu wakimbie kutoka maeneo tofauti tofauti. Kwa hiyo unaweza kukuta shangazi yako wewe ambaye uko huku na ni Tanzania au shangazi yako yuko Msumbiji kule.
3: Kumbe una shangazi mwingine.
0: Twende hapo kaka. Usiende na mauno, chenda. Twende.
3: Sasa mimi siwezi mimi
0: na.
3: Yaani unajua vitu kama
0: twende. Cheketu. Cheketu.
1: Cheketu
0: tena.
2: Niko pale chini ya mti.
0: Kwenda na biti kaka.
3: Ila makita bado nimwe.
2: Unajitahidi.
0: Kitambikisha kuelemea.
3: Hapana, hapana. Sasa hivi kidogo kinaenda kina.
0: Kiukweli umejitahidi. Mazoezi
3: Mazoezi alafu na vinywaji.
0: Umepunguza baadhi ya vitu.
3: Kuna vinywaji natumia kidogo. Naweza kachukua tangawizi kwa kanali mao mle kidogo.
0: Sasa waambie kina Edwin wenzako
2: na wenyewe. Na mimi pia.
0: Mama Kita naye anataka apunguze kitambi.
3: Mama Kita utaweza kuamka asubuhi.
2: Unafanyaje?
3: Si tunaanza kwanza kwenye jogging pale.
2: Ukimbia hapana.
0: Wape kinywaji tu. Nataka ni kinywaji. Tumbo lenye shwari ondoke. Ila baba wako kimbia usimwambie.
3: Unaanza kidogo kidogo Makita.
2: Kweli.
3: Kidogo kidogo kidogo kidogo. Siku ya kwanza unaanza kutembea mita 500. Siku nyingine 600 ukafika kilomita 1, 2, 3. Kwani sisi wetu tuliwezaje? Kina pasipoti hiyo. Ni mazoezi ya.
2: Lakini kuna mwingine mwili ni wa asili atafanyaje hapo?
3: Ni kweli. Uko sahihi.
0: Kweli? Hata afanye mazoezi.
3: Kazi alizaliwa kwa wakazikuta hela zipo. Utafanyaje?
2: Baba mnene, mama mnene.
0: Pasco anasemaje? Hakuna mwili wa asili. Unaisha amesema. Anasema hakuna mwili wa asili.
3: Ukifa unaisha.
0: Hapana, kwa mazoezi.
3: Kwa mazoezi.
0: Kwa mazoezi. Mimi mwenyewe naamini hivyo kusema kweli. Yaani upige mazoezi kweli kweli upate trainer. Unajua kuna watu ambao wamesomea kabisa wanajua ili manyamanyama yapungue wafanyeje. Upate trainer mzuri Mama Kita ubaki hapo hapo.
2: Lakini sasa utaenda kwa muda baadaye kurudi na kula vinarudi. Mwili unarudi tena.
0: Yaani unajua uzuri wa mazoezi ukishaanza inakuwa kama ni tabia.
2: Okay.
0: Unakuwa ukai yani bila kufanya mazoezi ujisikie yani.
2: Kama Kajala na Msifu. Anapenda mazoezi.
0: Kajala Frida. Anapenda mazoezi. Jamani hao ni wangoni, tunawashukuru sana wangoni popote pale mlipo. Na tunawapenda sana. Makabila yote tunawapenda, lakini leo ni zamu ya wangoni, siku nyingine basi itakuwa ni zamu yenu.
3: Tutakuja hadi huko kwa wapika mboga za chukuchuku nini?
0: Kwa kina nani hao?
3: Siku moja moja.
0: Wanapika mboga chukuchuku kina nani?
2: Si kabila lake.
3: Naweka na limao kidogo.
0: Kabila gani hilo?
2: Wabembe.
3: Hata wabembe jamani chukuchuku atupige.
0: Masembe na tambi.
2: Kuja

0: matumbo yake.
1: Magamba.
0: Magamba.
2: Eh, yanapaluliwa kama nani samaki.
0: Ah. Sema kuna mengine kuyaparua kazi. Okay, na visuali waanze tena kuparua utamaliza saa ngapi?
1: Sana ya usiku ni daku.
2: Ndio shida sasa.
0: Utapata shida. Wangoni jamani wametisha.
1: Asante.
0: Wametisha na amewapa hongera. Kwamba wako vizuri Wangoni.
2: Sawa.
0: Huyu ni sawa na kutoka Mwandige Mgerabi. Jeremia bwana mifugo anapatikana Kagongo. Yuko na sisi mama H wa Kiganza. Mwingine anaitwa Kuigize. Akiwa mrufiti pale anatusikiliza Mpole Majidi Ntamuga, asante. Mwingine anasema jamani shemeji zake ni Wangoni. Wewe ni mama Juju wewe.
1: Yeye kilima hewa.
0: Yeye kilima hewa. Ndio kumbe. Nikumbuka mimi naye umbi naye unanipeka resi. Scholastica Dominica Wanyakimu iko na sisi. Herema kutoka pande za Nyanganga, asante sana mama Beatrice wa Mlole, sio mama Beatrice Paul.
2: Mama Beatrice huyo pia.
0: Okay. Vizuri. Wewe unajali. Azori Kibabi tuko pamoja eh?
2: Sawa, asante.
0: Richard mjukuu wa Mvano kutoka kule Rusaba, asante sana. Nyimbo ya Waha jamani, muda mrefu.
1: Jamani.
0: Regina.
2: Regina Songambele. Ijumaa tu jamani. Ndio Regina Songambele?
0: Regina wa Nyarubanda.
2: Nyarubanda. Regina Ijumaa kusikiliza
0: kitu. Wewe unatakiwa tuende tukamsute. Sababu hawezi kutusingizia sisi.
2: Hawezi kutusingizia eti muda mrefu. Regina huwa unasikiliza mashua kila siku,
0: kila siku
2: bwana.
0: Kayengenge tumepiga Ijumaa
2: tu. Kayengenge iombwa tukapiga Ijumaa hapo.
0: Tena Regina ungekuwa karibu ingekuzaba kibao. Huyu anaitwa Basiri. Ngoja kwanza. Jina la Mbesi ndo lina balaa hili.

0: Mtoto mwenye anaitwa Idrisa, mtoto mwenye anaitwa Idrisa Khatibu Ramadhani. Ni mtoto wa umri wa miaka 6 jamani. Mtoto anasoma chekechea.
1: Baba analia.
0: Baba analia kweli. Alafu baba kama vile haamini kwamba inawezekanaje, yani kwamba
1: naota ni kweli.
0: Mtoto wangu, mtoto wangu yani kweli afariki hapa eti watu wasimuone mpaka kufikia muda huo. Sema ndo hivyo, hakuna namna. Lakini kwa mujibu wa mkaguzi msaidizi wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Kilimanjaro, Philbert Beda, amesema huyo mtoto alipatikana akiwa amefariki. Yani tayari kwa mshafariki ndani ya bwawa hilo hapo, na uchunguzi bado unaendelea.
1: Ndio.
2: Okay.
1: Mwenyezi Mungu.
0: Yani kama una mtoto unaweza ukafeel maumivu baba huyu na mama huyu na
1: familia nzima.
0: Na mama pia alizungumza akasema jamani, tumekuwa tukimtafuta muda mrefu. Kila tunayemuuliza sema mbona mara mwisho tulimwona anacheza cheza hapa. Lakini ukimsikia baba na mama wanavyozungumza kama vile hawana imani kwamba mtoto amedumbukia mwenyewe. Lakini kwa wananchi hasira yao kubwa ilikuwa kuhusiana na bwawa hilo kuwepo pale, na wanasema sio mara ya kwanza kusababisha maafa, hata mifugo huwa inakufa humo.
2: Okay.
0: Ehe, kwa hiyo kuna ukuta ambao ulikuwepo upande mmoja, lakini huo ukuta sio imara. Kwa hiyo kuna mama mmoja pale kwa hasira alikuwa anakasirika. Yule mama alikuwa anazungumza kwa jazba, kwa hasira kwamba yani kwa nini serikali yetu ya mtaa inakubali ili bwawa linakaa sehemu ambayo sio salama kwa kiasi hiki. Akaenda akalisukuma, akasukuma ule ukuta kwa mkono, ni mwanamke. Kasukuma ukuta ule kwa mkono, ule ukuta huu. Kwa ule ukuta pia hata haukuwa imara. Yaani haikuwa ni sehemu ambayo ni salama sana kufugia samaki, kwa sababu ni sehemu ya bwawa na bwawa lina maji mengi. Kwao waliona kama vile ni uzembe pia. Tukiachana na hilo, wananchi wenyewe wanasema ni uzembe. Bwawa linakaje maeneo ambapo kuna makazi ya watu, afu bado ukuta wenyewe sio salama. Lakini kwa upande wa wazazi bado wanaona kama vile kuna ukatili mtoto wao amefanyiwa, kwa huyo mtu ili kuzima ushahidi akaja kumtupa pale. Sasa actually bado uchunguzi unaendelea na bado tutaendelea
2: kwa taarifa. Tusubiri
0: kama kweli kuna tukio la ukatili limetendeka au vipi.
1: Hatari sana. Memezi mami.
0: Okay, memezi ni muhimu sana jamani. Hiki ni chakula ambacho tunapaswa tuishi na. Memezi ya leo inatuambia hivi, hata mara moja usimcheke anayepitia magumu leo. Maisha yana mzunguko usio na taarifa.
2: Haihitaji ufafanuzi
0: kabisa.
2: Wala ni hiyo imeisha.
0: Hata mara moja usimcheke mtu anayepitia magumu leo. Kwa sababu maisha yana mzunguko usio na taarifa.
2: Wewe uko kwenye gari,
0: unamwagia maji mwenzako anayetembea kwa mguu. Kesho gari yako kwenye ditch. Koronko.
2: Imeacha njia tu.
0: Afu unaambiwa matengenezo yake milioni 5.
2: Afu gari ya milioni 7.
0: Afu gari milioni 7 unasema acha na si amezi tena. Na unaanza anza kanuni yako
2: kabisa. Huyu vipi?
0: Unaanza kubandika ramani.
2: Huyu vipi jamani?
0: Vipi tena ndugu yangu, sio kwa kumwagia maji wewe? Matatizo hayanaga taarifa leo na kesho hivyo. Leo mwenzetu una pesa. Uko vizuri? Unaona kama vile maskini wote ni wavivu wa kutafuta maisha. Unajua kuna hii notion ipo kwa baadhi ya watu. Yaani mtu akishajiona na visenti vyake fulani vya kubadilisha mboga, anaona kama vile wengine ambao hawana kwamba ni wavivu wa kutafuta. Unasikia kazi mbona zipo nyingi tu? Mnashindaje kumiliki mijengo? Lakini maisha yanaendaga mbele, yanarudi nyuma. Haya, mwisho wa siku mwenzetu na wewe tena umefilisika. Kwa hiyo jamani, tusi hata mara moja usimcheke mtu anayepitia magumu kwa sababu maisha bwana yana desturi ya kubadilika bila hata taarifa.
2: Jamani ameumizwa sana na kifo cha mtoto.
0: Nani
2: wewe? Poleni sana kwa hiyo kwa familia. Huyu ni mama Juju. Kutoka Kilimahewa. Azore Kibabi kutoka Kigaraga kule Muhinda anasema kiukweli imemuma sana. Sana, ila tu ni mapenzi yake Mungu, alale pema mahali pema peponi. Ni mipango ya Mungu hiyo. Huyu anasema anaitwa Mbaruko Bambo wa kule Buronge. Allah ailaze roho ya marehema ya mare.

0: him pema peponi. Amin. Na familia mwe wavumilivu kwa kipindi hiki kigumu
1: sana.
0: Ehe, lakini huyu anasema anaitwa Mama Saufa wa kule Buzebazeba, anasema kweli hii imemuumiza sana, hata pale Vamia Ujiji imetokea maeneo ya Kirugu.
2: Wee.
0: Wamefariki mabinti wawili. Mungu awape subira wazazi hao. Imeza hii kabisa. Dabi, Mungu aendelee kutubariki hapa mjengoni. Memezi anaishi nayo Mama Lydia wa kule Mlole. Huyu anasema jamani, mbona ni hatari, alafu mimi anasikiliza kila siku. Nye tu hamkuitambulisha huo wimbo vizuri.
2: Upio.
0: Regina wa kule Nyarubanda
2: anasema
0: kuhusiana na Waha.
2: Kutambulisha, yani kwanza ukisikia tu wenyewe utajua kabisa hawa ni wa tena huko Nyarubanda, shoga yangu.
0: Kayenge yenge.
2: Yani ukisikia tu mwenyewe unasema kweli wa.
0: Waha.
2: Pole Regina, labda ulipitwa hapo, labda uliitwa tena kidogo nje huko. Umeenda umerudi, kayenge yenge imeisha.
0: Beatus Chubwa Nyandoro kutoka Kurugongo Kasulu anatoa pole kwa familia iliyompoteza huyo mtoto. Roho ya marehemu ipumzike kwa amani. Amina. Peruzi imeumiza sana sana. Memes pia anaishi nayo. Yanitonana jeka jina lake, lakini huyu anaitwa Siajale Muhanga, yuko na sisi. Memes ya leo ameishi nayo ya Mungu kutoka kule Rusaba. Uwezi kujua maana kama alikuwa anatoka shule basi alikuwa na wenzake wangekuja kusema jamani. Watoto wa sasa ni wajanja. Mwanzo
2: ni mawili hapo. Yaani kwanza ni sehemu ambayo iko wazi. Yaani
0: Idrisa Kazama ila kimya huenda kauawa.
2: Yote inawezekana. Ngoja tusubirie uchunguzi.
0: Kwa pole kwa familia, inauma sana. Mwombiru China baba wawili kutoka kule Muhinda, huyo anasema jamani, hayo matukio mpaka lini? Mbona yanatumiza wazazi kila siku? Tutapata kupona lini?
2: Mtoto wako unamwangalia unasema mtoto mwenyewe anakuambia mimi nikikua nitakuwa daktari mama. Mimi nitakusaidia mama, unamwangalia mtoto wako unamwangalia kumbe Mungu ya juu jamani. Mungu tulindie sisi
0: sana. Mama Havei wa kule stendi mpya Mrusi Kasulu. Jamani familia poleni. Huyo mtu alifanya hivyo basi akifa hatooza. Scholastica Dominico. Mgeni anasema memeza anaishi nayo na yupo na huyo mtu. Akikupa mboga tu baadaye anakutangaza kwamba bila yeye hawezi kuishi, hawezi kula. Anaitwa Sheila kutoka kule Mwanga. Pole.
1: Pole Sheila.
0: Bula Kesi kutoka Rugunga, binadamu tupendane jamani.
2: Sana.
0: Tupendane.
2: Maisha ni mafupi.
0: Tunapita hii dunia. Huyo anasema memeza ameielewa, ukikutana na mwanamke amefungua geti lake kama vile amefungua mlango wa mbinguni anavyofyonza watu.
2: Yani ile kuhusiana na memezi anazungumzia. Anafyonza watu na kuambia wasio na mageti yote anaonekana vile mbwa. Anaoka vile wavivu. Nao wakupataga waume wa kuwaoa wenye mageti.
0: Che wa che. Pande za katubuka. Mungu awape faraja familia. Memezi hiyo bana. Huwa mnazitoa wapi jamani, maana mnatisha sana.
2: Asante.
0: Mungu azidi kuwapa maarifa zaidi, kwani tunajifunza sana kutoka kwenu. Ni mteule kutoka kule Muhunga Kasulu. Huyo anayesema Ujiji leo tuna msiba wa dada yetu Zainabu Rashid Bukuru. Okay, poleni.
1: Poleni sana.
0: Na sijajua ni Ujiji sehemu gani hapo.
1: Anatoa
0: pole kwa familia ya huyo mtoto anaitwa Isaac Samuel kutoka kule Rusaba. Lakini anatuambia asalamu alaykum.
1: Wa alaykum salaam wa rahmatullah.
0: Kwa kweli ile bwawa serikali waliangalie. Bila hiyo italeta maafa sana. Inauma sana. Anaitwa Jafari Juma kutoka kule Ujiji.
2: Sasa
0: jamani, poleni sana familia. Mungu awape wepesi kwa kipindi hiki.
2: Kabisa.
0: Anaitwa Mazo wa Mazo kutoka kule Nyakimwe. Anasema hata kule Mwasenga Jumatatu iliyopita mtoto alidumbukia kwenye bwawa alifariki. Anaitwa Scholastica Dominic. Unajua kitu kingine, Tris na Mama Kita, miaka kama miwili mitatu hivi maji yameongezeka sana. Maji yameongezeka sana. Kwa kule Forodhani Ujiji.
1: Ujiji kule.
0: Kulikuwa kuna bwawa. Mm-hmm. Lile bwawa leo limeungana na ziwa.
2: Aya.
0: Kwa sababu ya maji yameongezeka. Mm-hmm. Ukija hapa pembeni ya airport kama unaenda Kirugu hivi,
2: ndio,
0: kulikuwa hakuna bwawa, leo kuna bwawa. Umeona? Kwa hiyo maji yameongezeka. Kwa hiyo wazazi tuwe makini na watoto wetu. Wengine watoto hizo sehemu ndo zimekuwa njia zao labda za kwenda shule. Na mambo mengine. Na watoto sasa wakishaona maji, ngoja tucheze kidogo, bora tufanye hivi na vile.
2: Meka mguu, kumbe maji ni marefu.
0: Anakuja anaingiza mguu, kumbe ni marefu. Hajui kuogelea, tunampoteza mtoto. Kwa hiyo tuwe makini
2: kabisa.
0: Wazazi, wazazi ambao tuko pembeni kabisa ya
2: ziwa.
0: Ya haya mabwawa, mito, visima,
1: mifereji na maji.
0: Yani tuwe makini sana.
2: Sawa, asante msikilizaji kuendelea kutusikiliza saa 5 na dakika 3 ngoja tukapate matangazo tutarejea tena.
3: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
4: The radio is on. Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
5: Nikiwa najiandaa huwa nawaza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
6: Mwakee. Mdogo wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
5: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
7: Toa taka zitenganishe kabisa.
5: Wewe Bwiza. Mbona utenganishi takataka?
6: Takataka ni takataka chuma horo.
5: Sasa, mimi nawezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
4: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
8: Shirika la Joy in the Harvest linawatangazia wananchi wote kuwa shirika linatoa huduma za miwani kwa wale wote wenye changamoto ya uoni kwa uthibitisho wa daktari. Huduma hii ni bure kabisa. Vigezo vya kupata miwani, lazima uwe na ripoti ya daktari ili kufahamu vipimo sahihi kulingana tatizo lako. Huduma hii itafanyika kuanzia saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 kamili mchana. Joy in the Harvest, tunaihudumia jamii.
9: Pole mjukuu wangu, utapona. Haya, nenda kwa mama ukanyonye.
10: Mama, siwezi kumnyonyesha.
9: Kwa nini?
10: Maziwa yangu machafu ndio yanayomfanya aharishe.
9: Sio kweli. Maziwa hayawezi kumfanya mwanao aharishe. Maziwa yako ni dawa.
10: Dawa kivipi?
9: Mwanao yupo chini ya miezi 6. Kumnyonyesha kutamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
10: Aha. Ndio maana jirani yangu alimpoteza mwanae kwa sababu aliishiwa na maji mwilini.
9: Pia watu wengi wamepoteza watoto wao kwa kuharisha kwa sababu wana mawazo kama yako. Lakini ukimnyonyesha mara kwa mara, afya yake itaimarika.
10: Nitafanya kila kitu kumlinda mwanangu. Nipe nimnyonyeshe.
9: Haya mjukuu wangu, nenda kwa mama ukanyonye, ni dawa bora.
11: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha, anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini, na akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
12: Tunza afya yangu.
13: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
14: Lakini mume wangu, mbona siku hizi umebadilika sana? Hivi nini siri ya mafanikio ya afya? Umechukua mchangamfu, lakini pia kila kitu ninachokuuliza unakijibu kwa wakati. Nipe siri ya mafanikio mume wangu.
15: Yaani ndasese chane. Emugore wanje kuvanda tangu ye kutumia igahawa ya jowa. Yaani ndakere buse. Tena numbigiri pasi shati yanje ngende. Jamani, igahawa ya jowa simenya ndaigambe kwa kweli.
4: Mzee wetu yupo sahihi kabisa. Unapotumia Joa Coffee lazima ikuache mchangamfu wa mwili na ubongo wakati wote, kwani ina virutubisho muhimu sana. Inazuia maradhi ya kupoteza kumbukumbu, inachangamsha ubongo na kuondoa msongo wa mawazo, inaboresha mzunguko wa damu na ina uwezo mkubwa wa kukabili maradhi ya moyo na kiharusi. Inatengenezwa na Johansen Company Limited waliopo Bugarama karibu na kanisa la Sabato Muleba mjini. Joha Coffee inapatikana madukani kote kwa bei ya jumla. Fika kiwandani au kwa Joha Muleba mjini.
16: Kwa Kigoma tunapatikana soko kula vyakula Kigoma mjini.
7: au piga simu namba 0673-428-506 au 0769-732-316. Joa Coffee ndio habari ya mjini. Changamsha mwili.
12: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini. Tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha tano kwa michepuo 10 tofauti. Kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa. Tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798-824-065 au 0798-864-069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo inayobadili jamii.
16: Unasikiliza Mashua

0: Unasikiliza Mashua.
1: Yes, tuko hapa kwenye safari ya Mashua msikilizaji mpaka saa 6 kamili za mchana kwa sasa ikiwa ni saa 5 na dakika 9. Na habari njema hapa kutoka New Era Secondary School ambayo iko Tabora pale mjini. Kama unatafuta elimu bora kabisa ya kidato cha 5 kwa ada nafuu, wanakukaribisha sana. Hii shule ina kidato cha kwanza hadi cha 6, na sasa hivi inakaribisha pia wanaotaka kujiunga na kidato cha 5. Udahiri unaendelea na wanatoa michepuo 10 tofauti za sayansi, biashara na sanaa. Unapaswa basi kujiunga na New Era Secondary School kwa michepuo ya PCM, PCB, PGM, CBG, HKL, HGE, HGL na EGM. Shule hii hapa ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20 na walimu mahiri kabisa, na maabara za kisasa na mfumo nafuu kabisa na rafiki wa kulipa ada. Pia wanatoa huduma za hosteli tulivu na salama na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Wanapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutokea stendi kuu wa ibasi, au watafute kwa nambara ya simu 0798 824 065. Namba nyingine ni 0798 964 069 0798 964 069. New Era Secondary School, elimu inayoibua uwezo, inayobadili jamii. Tunaenda kusikiliza mshale wa leo, mshale wa siku.
0: Mshale wa leo.
2: Kwa majina naitwa Jonas Faraja. Mshale wangu naelekeza kwa wale watu ambao wana tabia chafu maeneo ya kazi. Unakuta mtu anapata kazi kwa neema ya Mungu tu, wala hakusumbuka, hakupata shida sana, na wala hata msunguko ulikuwa sio mrefu, au Mungu anapomjalia kupata kazi, cha maajabu sasa huyo mtu anaingia eneo la kazi, amekuta watu wanafanya kazi kwa weledi, anakuta watu wanafanya kazi yao vizuri, yeye anaanza kuingiza maneno ambayo sio mazuri, ya kuwavunja wenzao moyo, ya kuwafanya watu wawe wavivu, anaingiza majungu, mwisho wa siku anaingiza kirusi ambacho akikuepo maeneo ya kazi. Hiyo sio tabia nzuri. Usiingie maeneo ya kazi afu ukafanya wewe ndo kawa sasa ndo, yani afadhali tena tapilipi, yani umekuwa sumu. Sasa hicho kitu sio kizuri. Tujue kwamba kazi ni mpango wa Mungu, na ukipata kazi unachotakiwa kujifunza ni kuwa na hekima na busara. Jifunze kwa wale ambao umewakuta kwenye kazi. Hayo ndio maisha. Jishushe, uwe na hekima, uwe na busara, wasaidie watu. Watu wakigombana wafanye wao wamoja, na hayo ndio maisha ya kazi. Mshale wangu wafikie watu wenye tabia hiyo, sio kwamba nilikuja nimeaga kwetu si ni wachawi, kwetu sijui ni nini, unawasababisha kwenye kazi watu wagombane gombane, mwisho wa siku wengine wameacha kazi na walikuwa wameipenda kazi yao. Kwa kweli hiyo tabia sio nzuri, watu tubadilike.
3: Mshale mkali.
4: Okay, mazingira ya kazi hayo, Trisha.
1: Ndio.
4: Kuna watu kazi yao ni kuwagombanisha watu. Mama Kita na Trisha waelewane.
1: Ndio. Hawajui kupatanisha. Kazi kujua kugombanisha tu.
4: Wakati unatafuta kazi umekuja mikono nyuma, tukajua yeye tumepata mtu. Sasa ulivyoingia kwenye maisha yetu, ulivyotujua, ukatuzoea wewe.
1: Chukua la hapa kupeleka kule. La kule unaleta hapa. Unaweka kwa pamoja vululu vululu. Wakigombana wewe pembeni.
4: Afsiku tukikujua tunakuweka kati.
5: Kabisa.
4: Macho unavyoyakodoa sasa unarudisha huko wewe. Acha.
1: Ni kweli. Kama una tabia kama hiyo ya kugombanisha, basi acha mara moja. Mshale ukuguse.
5: Mama Karume anasema iko live na amependa sana.
1: Asante.
4: Okay, Azori Kibabi yuko Kigaraga Muhinda, yani haongezi tena neno hapo. Kwa sababu mshale ni wa moto.
5: Ndiyo.
4: Na hiyo imeenda. Huyu mwingine anasema jamani, mshale wa leo ni mkali sana. Mshale una point kubwa tena, sio kazini tu. Hata kwenye vikundi huko.
1: Ndiyo.
4: Watu hivyo wapo.
1: Wapo sana.
4: Na wakome. Anaitwa Rula Ndagaye kutoka kule Rusesa. Mwingine anasema jamani, Chewa Chewa maarufu kama Mteule pande za Katubuka. Huo mshale umeenda. Kwa wahusika wenye tabia kama hiyo, na wabadilike
1: kabisa.
4: Mshale wa leo mkali sana, ufike kwa wenye tabia waache mara moja mama Lydia kutoka kule Mlole.
1: Hmm.
4: Rua Renze cha hita huyu hapa anasema mshale wa leo mkali sana, uwachome wenye tabia kama hiyo wabadilike.
1: Ndio.
4: Ehe, jamani, jamani, jamani, jamani. Okay, Regina pole sana. Tuko pamoja. Lakini huyu mwingine anasema bila shaka kutoka Kazegunga pale, mshale wa leo mkali.
1: Ni mkali.
4: Ehe. Asante. Rucheba Jayara kutoka Mkigo, mshale wa leo kiboko. Uwanyoshe wenye tabia kama hiyo.
1: Sawa.
4: Ehe. Maumbiru China wa kule Ruhuba. Mshale wa leo wachome wenye tabia kama hiyo.
1: Ndio.
4: Na wabadilike mara moja. Mshale wa leo umechoma wengi sana.
1: Wee.
4: Muda wa kutafuta kazi unakuta ni mnyenyekevu baada ya kupata kazi. Anakunjua makucha yake.
1: Hatari.
4: Umewagusa wengi sana. Isaac Samueli kutoka kule Rusaba. Jamani, mwingine anasema mabaya kuhusu bosi. Anaenda kusema kwa huyo bosi kama walikuwa wanamsema ili hali maneno akayasema yeye. Mshale wafikie majirani zake. Scholastica wa kule Nyakimwe.
1: Sawa.
4: Ehe, bila shaka. Okay, imejirudia tena. Hajakosea, ni kweli. Mshale wafikie wenye majungu wote. Anaitwa Ayubu, yupo Mubanga kule Manyovu. Jamani, mbadilike.
1: Badilikeni.
4: Sante Mjeda Lucas, tuko pamoja na Jeremia bwana mifugo.
1: Mm-hmm.
4: Na yeye tuko naye pamoja.
1: Sawa. Ndiyo. Sawa.
4: Ndio.
1: Saa 5:16 ngoja tuka tukasikilize mtaani kwetu pia muendelezo actually. Muendelezo mtaani kwetu.
5: Mtaani kwetu tuko Mkongoro.
1: Mkongoro kule.
5: Bibi Adela, aidha Adela Machum, yeye aliolewa na mume wake akaja akafariki, lakini kabla ya kufariki mume wake, mkwe wake alimkabidhi shamba, akamwambia kuanzia hapa ni eneo lako akiwa na mume wake. Lakini baada ya kufariki tu mama mkwe na mume wake kwa tayari mashamba yakawa wima, wakamnyanganya mashamba yale, akasema hapana sintani. Akaenda kuambia viongozi, lakini hapo hapo yeye anasema kwamba tulimsikia akasema kwamba nilikuwa nimelima mazao ya vikoti vyote, mashemeji walikuja wakatoa, nilikuwa nimeweka nimejenga kajumba pale shambani, wakaja wakachoma moto. Tulivogombana baadaye wakanipeleka polisi. Polisi nikakaa siku 3, lakini huwezi kuamini mama Kete, nikapelekwa Bangwe nikakaa mwezi mmoja.
4: Mungu wangu.
5: Sasa baada ya kutoka Bangwe, Adela, kilichofuata nini? Unasema kama walikushtaki, walikupeleka wapi? Hebu tumsikie.
6: Wakafungua kesi, tukaenda pale Mahembe, tukawa tunahudhuria katika nani mwelezo wangu nilipokuwa najieleza na wanangu, ile mahakama ikaona hakuna kesi, mimi niko na nyanyasika, ile kesi wakaifuta, tukaachiwa tukaja huko kijijini. Tulipokuja huko kijijini nimekaa ili sasa mimi nijiandae na mimi sasa niende kufungua kwenye baraza la ardhi jinsi walivyoniambia. Mtangazaji wakuepo, madaka zako zilikuwepo, ndugu wa mume hao wawili na mtu huyo mmoja wakaja hapa nyumbani, akapiga hodi, mimi nilikuwa jikoni. Mwanangu akatoka nje akasema, mama, baba mkubwa wamekuja. Ile ya kutoka nje, si naona mtu akiwa ametoka kwenye nani, kwenye mwanga wa nani wa moto. Ile kutoka nje wakanimwagia kostiki. Unaniona ile jicho? Jinsi hivyo. Unaniona haya makovu? Unaona na huku chini ya nani ya nani ya titi.
5: Ya matiti.
6: Walivyo nimwagia hiyo tindikali, kapiga kelele, majirani wakaja, wakanipeleka hospitali ya zahanati. Wakasema sisi hilo tukio tuweze tukalipokea. Wewe nenda wapi Matiazo? Na penyewe mpitie kwenye kituo cha polisi. Tukaenda kwenye kituo cha polisi, tukajielezea, nikaenda kule Matiazo, nikatibiwa. Katibiwa kweli. Nilikuwa natibiwa na dokta wawili. Mmoja wa jicho, mwingine wa mwili. Kwa hiyo nimekaa hapo, walipoona nimepata nafuu kidogo wakasema huwezi ukakaa hapa hospitali mpaka upone. Tunakupa dawa, nenda ukafanyaje? Ukaugulie nyumbani. Na dawa zikiisha wewe unafanyaje? Unanunua? Nikasema sawa. Hiyo nimekaa hapo. Mwaka jana mwezi wa 10 ndio nikaanza kupata kanafu. Nilipopata kanafu, nikasema ngoja nifuatilie, maana waliponimwagia ile tindikali, askari mpelelezi alikuja hapa. Kaangalia na vile vitu ambavyo walivyonimwagia, walivileta kule hospitali. Kuna kiatu fulani ambacho alikileta, akasema hiki unakifahamu? Nikasema hapana sikifahamu. Peleka. Nikafuatilia ile kesi kule Central. Nilipoifuatilia akasema, mama, ngoja tuko tunafanyaje, tuko tunafuatilia. Nikasema sawa, tangia mwezi wa 10 mwaka jana mpaka sasa sijaona kitu kinachoendelea. Nikimuuliza anasema inashughulikiwa, nikimuuliza anasema inashughulikiwa. Sasa tarehe 29 mwezi wa 3 kitongoji alikuja hapa na mafaili, akasema mama nimekuletea faili. Za nini? Shemeji zako wamenipa hizi faili uzisaini kwamba muende kwenye baraza la ardhi pale mlipokuwa mnafanyia kesi. Akamwambia ni sehemu ipi, maana tulikuwa tunaenda kwenye sehemu mbili, ni sehemu ipi? Akasema hizo hizo ambazo unazifahamu wewe. Nikasema sasa mbona hujaniambulisha ofisi yote ile, maana ni ofisi mbili, kwa hiyo nitaenda kwenye ofisi mbili. Akasema yani kule ambako mlienda wewe unajua. Nikasema hapana, kitongoji mimi siwezi nikafanyaje, nikasaini peleka. Akasema a saini. Nikasema mimi siwezi nikasaini kwa sababu sijui kitu ambacho nakisaini. Nikamuuliza kitongoji, pale tulipokuja kwako ilikuwa kesi, ilikuwa ni suluhu? Akasema ilikuwa ni suluhu. Kwa hiyo suluhu huwa unatoa hukumu? Akasema hapana. Nikasema tulipoenda pale kwa mtendaji, ile ilikuwa ni kesi, ilikuwa ni suluhu? Akasema ilikuwa ni suluhu. Sasa kama ilikuwa ni suluhu, haya yamekujaje? Kwa sababu kule tulivyoenda hakimu aliniambia ni yani nikiendeleza ile kesi sitotoboa, bowe nirudishe wapi? Kijijini. Sasa mimi nilikuwa najiandaa nianze kufanyaje, kufungua kesi hapo kwenye kijiji chetu. Wao walikuja kunimwagia tindikali. Sasa haya haya unayoniletea ni mambo gani? Akasema ah, mimi nilikuwa nimekuletea. Nikasema na wewe kitongoji sasa wewe unaangalia. Akarudi tarehe 29, tarehe 5 mwezi wa 4 hiyo nyumba ikaunguzwa. Ikaunguzwa palikuwepo kondoo 7, jike hizi 3 zilikuwa na ujauzito huu mwezi zingejifungua. Zote ziliteketea umo. Nikapiga kelele, majirani wakaja wakanisaidia. Alivyonisaidia na barozi akaja akampigia simu kitongoji, sema kitongoji njoo uangalie mwananchi wako, kuna moja mbili tatu, kwani kuna vitu ambavyo vimeharibika. Kondoo zote zimeungulia mle, kila kitu yani ambacho kilikuwa mle mwenye jiko. Akasema siji, nitakuja kesho. Wananchi ambao walikuwepo hapa, unajua kila mtu ana lake la kuongea. Mimi nilikuwa na bahati, nilikuwa na kasalio. Nikampigia kitongoji, yeye akaitika, mimi nimeharibikiwa. Sasa unaonaje, mbona balozi amekuita uje kuangalia kwenye tukio, mbona hujaja? Akasema ipo hivi, kama wewe hujui sheria, mimi nitakuja kesho ili mradi balozi amekuja. Nikasema sasa kama balozi amekuja akikwambia uongo itakuwaje? Wewe utaongea lipi? Ukumbuke tulivyokuwa tunakuchagua, tulikuwa tunakuchagua ili uje tutatulie matatizo. Sasa wewe unasema kwamba utakuja kesho, inakuwaje? Mimi mwananchi wako nitajisikia

0: mimi nikimpigia ananiambia yuko anajishughulikia. Sasa wao wakawa wanajihojihoji wao wenyewe. Akasema sasa mama hatuna la kukusaidia. Wewe nenda kwenye ofisi ya kata. Pale kuna nani? Kuna polisi jamii. Uende ukamtolee hizo shida. Kaenda pale kwenye polisi jamii hapa kata ya nani ya Mkongoro, sikumkuta. Wakanipa namba yake, nikampigia akasema mimi niko huku. Huko siji. Akasema sawa. Akaniambia nenda kwenye kituo cha Mahembe. Nikaenda kwenye kituo cha Mahembe, nikatoa maelezo, akasema sisi hatuna la kukusaidia. Wewe nenda kwa yule mpelelezi wako, tolee shida. Sema jamani, sasa nitaponea wapi? Sina nauli. Nauli yenyewe ni ya kubangaiza. Wanangu ndio hivyo. Maisha yetu ndio hivyo. Mshowe nikarudi. Nilivyorudi nikakaa. Yule kitongoji hajachoka, analeta yale mafaili majuzi. Akarudisha yale mafaili. Mimi nimeleta usaini nikasema kitongoji, naomba uniheshimu kama ninavyokuheshimu. Hapa nimeshaoza kwenye roho. Yaani hapa unaniumiza sana. Mimi nishakwambia mimi sisaini. Kwa sababu hivi ambavyo naniletea sibijui ni visaini ni viende wapi. Naomba unihurumie kitongoji, na kuomba unihurumie. Kwa sababu nyinyi ndio serikali ambayo nilikuwa nakimbilia. Sasa nikimbilie wapi? Ndio maana nilivyokuwa nimesikia kwenye kipindi chenu. Ili na mimi nichukue haya maneno, munisaidie. Mimi nitaponea wapi? Wanangu hao wanasoma. Kwa hiyo kusoma kwao hawasomi kulingana na matukio ambayo yanatokea. Wanasema mama, hata tukienda shule tunaoga, hata mwalimu akitufundisha haviingii akilini, tunatetemeka. Nataka mnisaidie kulingana na hili tukio ambalo mwameni mwagia tindikali. Kwani niko nafuatilia, sio ni msaada wote ule.
1: Na mashamba walishachukua wenyewe.
0: Mashamba wako wanalima wao, na kuna shamba lingine waliloliuza wao wenyewe, shamba la mali mume wangu, ili haki yangu niipate. Sasa nitaenda wapi na watoto? Nitalima wapi? Mimi nilikuwa mchapakazi sana. Sasa wameshaniumiza. Ili jicho. Hivi ninavyoongea niko na papasa hivi. Mishale nayo isikia mpaka huko kwenye kisogo. Kwa hiyo kulingana jinsi ambavyo naumia, hata watoto siwaambii. Huwa wanakuja wananiambia mama nini? Nikasema hapana, nilishapona. Nilishapona, hakuna shida yoyote ile. Kwa hiyo mimi maumivu ndio nayo. Ni hayo nahitaji mnisaidie kwa hilo nipate mashamba. Na wale walionifanyia hivi, angalau na wenyewe wafanyeje? Waende wakaajibike kule, kwa sababu hapo wako na jidai. Ah, yote wanayonifanyia hivi ni kwa sababu sio wamefanya tukio. Wako wapi? Wako hapa kijijini. Kwa hiyo hilo ndio nilikuwa nahitaji mnisaidie, wanangu wakae kwa amani na mimi nikae kwa amani, kwa sababu wako na jinadi muda wote tu wataleta petroli. Wataiunguza hii nyumba. Tufie humu. Sasa mimi nitaenda wapi? Watoto hata wakitembea wakisikia jani likidondoka wanashituka. Wanasema hao ndio wamekuja. Mimi nikimbilie wapi? Wanangu walikuwa na wanafaulu, lakini walikatishwa ndoto zao. Hawakuendelea kwa sababu ya matatizo haya haya. Ndugu wa mume ndio wanaonihangaisha.
1: Mmezoa watoto ngapi?
0: Watoto 10 na marehemu mume wangu. Mmoja ndio kaondoka. Ndio nao ni watoto 9.
2: Aha. Mama, acha nizungumze hapo. Lakini wazungu wanakuambia we listen but we don't judge. Tunasikiliza lakini acha tusijaji kwanza. Kwa sababu
3: siliamu jambo kabla hujasikiliza.
2: Kwa sababu yeye anafurahisha, bado tutaendelea kusikia mengi zaidi. Mashemeji pia tutawasikia panapo majaliwa kuanzia siku ya kesho. Mungu ni mwema. Tuangalie, tutajua wenyewe. Yaani sisi tunakupa yote. Wewe ndio utabaki unajaji. Unavyoona haki ipo kwa nani?
3: Sawa.
2: Nani msema ukweli? Ndiyo. Na vitu kama hivyo. Okay. Lakini mtaani kwetu jamani huwa inazunguka maeneo mbalimbali, mitaa mbalimbali pia kuibua baadhi ya mambo ambayo yanatokea huko. Sasa mimi na wewe tunasubiri kutoka kwako utupe taarifa ya jambo ambalo lipo hapo mtaani kwako. Mama Kita watajie namba hapo.
3: Ya shiriki nasi kwenye 0750 185 719, 0750 185 719. Hii ni namba kwa ajili ya mtani
2: kwetu tu.
4: Mohamed Jumanne anapatikana Nyarubanda kule, anasema dudu dunia inatusumbua. Huyo mama Mungu atampa haki yake. Kama unavyojua sisi watu lazima
3: ndio
4: tuweke comment kidogo. Sawa. Huyu anaitwa Mikaeli Moses kutoka kule Uvinza. Kwa kweli huyu mama kapitia magumu sana, anampa pole sana. Kwa stories bado inaendelea.
2: Bado inaendelea actually. Tuwe watulivu tu, bado inaendelea. Yapo mengi tutasikia. Panapo majali wa siku ya kesho tutaendelea nayo. Sawa, kwa sasa ngoja

0: Sure. Dondoo za jikoni.
1: Habari wapendwa, karibuni katika pishi langu. Leo nawaandalia ndizi za Bukoba pamoja na samaki wa kukausha kwenye moshi aina ya sangara. Mahitaji ni ndizi, ni samaki aliyokaushwa kwenye moshi, ni nyanya chungu, ni maharage, ni nyanya, ni vitunguu na karanga. Unapoanza kupika au hiyo samaki na nini, tunafanya mchanganyiko, yani ndani tunapika kiaina. Tunaanza kumenya ndizi. Kisha menya ndizi, unaweka pembeni, unachukua huyo samaki wako ambaye amesha pitishwa kwenye moshi, unamuosha vizuri, unamuandaa, unamuweka pembeni. Umesha chemsha maharage yako, yako pembeni. Kitu cha kwanza, unaanza unakaanga kitunguu na nyanya. Ukishamaliza, dumbukiza zile ndizi zako, umesha zimenya, umeziosha. Ukishaweka mle kwenye ule mchanganyiko, weka maji. Baada ya kuweka maji, chukua nyanya chungu zako, weka mle na yule samaki. Unamchukua samaki, unamkata kama vipande viwili, unaweka juu ya ndizi. Funika ndani ya dakika kama 10. Ukishamaliza, kwa sababu maharage yanakuwa yameisha iva, weka maharage kwa juu ili yasiende yakaungua chini, kwa sababu kunakuwa inachemka ile mboga. Ndizi zikiiva na samaki yameisha chemka ndani ya ndizi, weka maharage juu. Yaache yachemka ndani ya dakika 5. Ukishamaliza, tafuta chumvi yako, weka. Ukishaweka chumvi, chukua karanga zako za kusigina, zilainishe katika maji. Baada ya kumaliza, zinyunyizie pale juu ya ndizi. Ndizi ziache zichemke mpaka dakika 5. Zikishachemka mpaka dakika 5, rojo lake linakuwa limeisha kuwa sawa. Hapo tayari ndizi unaweza kupakua tayari kwa kuliwa. Unaweza ukala asubuhi, ukala mchana, ukala jioni. Ni chakula kitamu sana. Nawakaribisha sana. Asanteni kwa kusikiliza Radio Joy.
0: Mashua. Dondoo za jikoni.
2: Hizo ndo dondoo za jikoni na leo bwana tumejifunza. Hivyo najua na wewe pia utakuwa umejifunza. Kwa muda wako pia anda mlo wako mzuri kabisa. Huenda sangara ikawa dimu kidogo, lakini tuna ukachukua hata mgebuka. Mkavu ule fresh
3: wa moshi. Wale wa moshi wanapatikana Marungu hapo.
2: Wapo. Anda zako hivyo, msosi wako fresh kabisa.
4: Okay, line yetu iko wazi jamani.
2: Ndiyo.
4: Kwa wazi, namba ni 0768-150-190. Na kwenye line ya simu tunaye msikilizaji hapa. Hello. Umeenda wapi jamani msikilizaji? Okay, huyu hapa. Hello.
5: Hello, habari za studio?
4: Ziko vizuri kabisa. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
5: Michael Ngombo wa Ngombo. Michael Ngombo wa Ngombo, ndani ya Msambara, Msambara kijani.
4: Okay, karibu sana kwa watu wanne uweze kutuma salamu kwa ndugu jamaa na marafiki.
5: Asante sana ndugu mtangazaji. Namba moja, ngoja nimshukue huyu Paulo Kubira, anapatikana ndani ya Tanzania Nyerere. Nimwambia karibie tu hapa Msambara kwa Michael Ngombo, Ngombo tukimbe wote ranja mtano.
4: Ndio.
5: Alafu mtu wa pili atakuwa ni huyu Nestori Bernardo, anapatikana ndani ya kijiji cha Ruita pale. Nimwambia karibie hapa ndani ya Msambara kwa Michael Ngombo, Ngombo. Namba tatu atakuwa ni huyu Ligwa Nkirikira Meza, ukutenda mwite Macho wa Simba, Tandara Uvinza. Nimwambie karibia hapa ndani ya Msambara. Nne na mwisho atakuwa ni huyu za Mlamba Ruzira, anapatikana kati ya Kimara Buhiga. Karibia hapa ndani ya Msambara kwa Michael Ngomba Ngomba. Ujumbe, tuko pamoja. Michael Ngomba Ngomba na Sharaini.
4: Shukrani sana.
5: Asante sana.
4: Kwenye line ya simu tunaye msikilizaji mwingine hapa. Hello.
6: Hello.
4: Habari yako?
6: Salama, habari za hapo kubwa.
4: Studio tuko vizuri kabisa. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
6: Unaongea na Siajali, endelea kutoka Muhanga Kasulu.
4: Siajali, karibu sana kwa watu wa nne.
6: Asante sana. Kwanza kabisa hizi hapa pa Muhanga kwa Israeli, kuna hapa Muhanga. Namba mbili kwa Malini mwana wa Yohana, kwa shiki kwa mjini. Namba tatu niende kwa Majidi Mavumbo akiwa Kalela. Ine na za mwisho,
4: ndiyo,
6: niende kwa Paulo Kukila akiwa Santi Nyerini Maombe Lukina. Ujumbe, na watakia mchana mwema. Asante sana.
4: Shukrani sana.

0: Hello?
1: Hello.
0: Habari yako?
1: Nzuri zako studio.
0: Tuko vizuri kabisa, tunazungumza na nani kutokea wapi?
1: Tunazungumza na Regina kutokea Nyarubanda.
0: Regina kutokea Nyarubanda, karibu sana kwa watu wanne uweze kutuma salamu kwa ndugu jamaa na marafiki.
1: Za kwanza nimesikia hapo studio.
2: Asante.
1: Za pili nimesikia mama yangu na baba yangu.
0: Ndio.
1: Za tatu nimesikia ndugu zangu kwa studio.
0: Ndio.
1: Ujumbe. Natakia mchana mwema.
0: Shukrani sana Kwenye line ya simu hapa. Hello. Okay, simu yake imekatika hapa. Msikilizaji tupigie kwenye 0768150190 0768150190. Sisi tuko tayari kabisa kuipokea simu yako uweze kutuma salamu kwa ndugu jamaa na marafiki wa nne kwa siku ya leo Jumatatu tarehe 1 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kwenye line ya simu tunaye msikilizaji hapa. Hello.
3: Shanko, habari za majukumu Shanko?
0: Ziko vizuri kabisa, tunazungumza na nani kutokea wapi?
3: Leo mapigo na mwende marini na Yohana Mbonde kutoka Kasuru Mpiti, kwa saizi niko ndani ya manispaa jema ya Ujiji kiongozi Shanko.
0: Karibu sana kwa watu wanne uweze kutuma salamu kwa ndugu jamaa na marafiki.
3: Na kaka yangu Tajali Andelea nimempata kutoka Muhanga moja hiyo. Jidi boy Kalela moja nimesikia hizo za pili. Za tatu naomba za tatu kwa Shanko.
0: Ndiyo.
3: Na ine iga kazi kiongozi.
0: Iga kazi usiige matumizi. Shukrani sana.
3: Asante sana kiongozi na sala hii kama pigo na mungu soko pamoja sana.
0: Okay, kwenye line ya simu hapa. Hello. Safi, habari. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi taala barakatuh. Habari yako?
4: Nzuri, habari za mchana.
0: Ni nzuri kabisa, tunazungumza na nani kutokea wapi? Sauti yako iko chini.
4: Tunazungumza na mama Saufa kutoka Bugajeba Ujiji.
0: Karibu sana kwa watu wanne, mama Saufa.
4: Nashukuru, salamu zangu za kwanza zifikie hapo watangazaji bora.
5: Asante sana.
4: Salamu zangu za pili zimfikie Kasi Ajali Andrea pale alipo.
2: Ndio.
4: Salamu zangu za tatu zimfikie Mkubwa wa Maembe online.
2: Ndio.
4: Salamu zangu za nne zimfikie Mama Pudra Harusi.
2: Ndio. Ujumbe.
4: Ndio, wazazi tu mimi tuna masikitiko hapa kwetu kwa jambo kubwa sana.
5: Nini tena buzebazeba?
4: Ndio ile ujumbe hapo. Kika leo hii.
5: Jamani, poleni sana isee.
4: Tunaumiza sana kwa kweli jamani, matini. Tunaangalia Peruji leo. Mchezaji mwenyewe anasema mbona matukio yamekuwa hivi na watoto wengi tumepoteza.
5: Sana jamani.
4: Tunisha sana na kutafuta riziki, lakini pia riziki ya
5: pesa. Tusisahau kuangalia watoto.
4: Mtoto kwanza mtoto miaka 6 mimi niliza kwa sababu mimi na mtoto wangu anaitwa Muhammad ana miaka 6 hiyo.
5: Lazima uimagine kama huyo yani.
4: Ni vazi hata vile mzazi kama vinamchosha. Yaani analia kwa uchungu ni mwanamume lakini
5: asina. Kabisa.
4: Ni ngalio tu kwa makini sana. Dunia imekuwa ni nyingine.
5: Asante mama Safa.
2: Nashukuru sana.
5: Asante.
2: Na kwako pia.
0: Okay, kwenye line ya simu hapa. Hello. Habari yako?
6: Salamu, habari za kazi?
0: Ziko vizuri kabisa, tunazungumza na nani kutokea wapi?
6: Unaongea na Mohamed Moshi nikiwa Nyarubanda, mida hii nikiwa mazingira ya Mkigo.
5: Okay. Ndiyo. Karibu.
6: Asante. Za kwanza nazipeleka kwa Ruralese Chaita akiwa maeneo ya Rusaba.
0: Ndiyo.
6: Za pili nazipeleka kwa Ndali wa Ndali akiwa Nyaruboza.
0: Ndiyo.
6: Tatu na zinaenda kwa Mazo wa Mazo akiwa Nyakimwe.
0: Ndiyo.
6: Nne na mwisho na nazipeleka hapo studio kwenu nyie watangazaji hapo.
0: Ndiyo, asante.
6: Haya, ujumbe mchana mwema.
5: Shukrani sana na kwako pia.
6: Haya, kazi njema.
5: Sawa. Kwenye line ya simu mtu mwingine ni huyu hapa. Hello.
7: Dada bwana Boshini.
5: Salama kabisa, habari yako kwako?
7: Salama, vipi hali yako?
5: Mungu ni mwema isee. Jina ni nani?
7: Sio mwingine, ni Abadi la Singu kutoka Kagongo Clouds.
5: Kutoka Kagongo?
7: Kagongo hapa Clouds.
5: Karibu sana.

0: Moja kama moja, mse master MC Muhammad mtoto akibaliza akipatikana kijanja. Mbili kama mbili mkuta kujideka. Tatu na mwisho mkuta kateniali. Ujumbe dada? Mzula mwanamke tabia kama ni sura tabuti anayo.
1: Sawa, asante.
2: Sawa, namba yetu ni 0768150190. Tupigie simu hapa msikilizaji. Kwenye line ya simu, hello.
0: Mambo ni aje?
2: Mambo yako vizuri kabisa. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
0: Bana, hapa umeingia Muhanga, Kasulu, Kigoma, Tanzania, kwa kaka mkubwa Mubali wa Mubali.
2: Ndiyo, karibu.
0: Bana, za kwanza kwa mke wangu Mama Ubadia akiwa hapa hapa Muhanga.
2: Ndiyo.
0: Bana, za pili kwa dada yangu Mama Yeko, niko pande za Nyamisi, mke wa Engelebeti.
2: Ndiyo.
0: Nikiwa pale pale Nyamisi na jamaa najitwa
1: ndio jina lake hilo.
3: Jamani,
4: kora.
3: Alikuwa anafungua karatasi la bana soma.
2: Hello?
1: Hatari.
2: Habari yako?
5: Salama, habari za hapo studio.
2: Tuko vizuri kabisa. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
5: Naongea na Ibrahim Chulira kutoka hapa Kasulu Miranja.
2: Ndio, karibu sana kwa watu wanne.

0: Kea wapi?
1: Unaongea na Innocent Gabriel kutoka Mbagazi.
0: Innocent Gabriel kutoka kule Kasulu, karibu sana kwa watu wanne.
1: Salamu zangu za kwanza zimfikie kwa wangu kwa kimani.
2: Sawa.
1: Salamu zangu za kimfikie kwa watu kimandere. Salamu zangu za tatu ziwafikie mimi hapa studio.
2: Asante
0: sana.
1: Salamu zangu za nne ziwafikie wasikilizaji wote wa Radio Joy.
0: Okay, ujumbe.
1: Ujumbe ni wakati mmoja baada ya mwingine.
0: Shukrani sana.
1: Atakia kazi njema kutubu.
0: Na kwako pia. Kwenye line ya simu hapa tunaye msikilizaji mwingine. Hello. Okay, simu yake imekatika. Sawa, tupigie kwenye 0768150190 ili uweze kutuma salamu kwa ndugu jamaa na marafiki wanne. Hii ni Mashua. Na mwisho ni saa 6 kamili za mchana, msikilizaji. Aha, sawa. Namba ni 0768 150 190, na kwenye line ya simu hapa. Hello.
3: Oi,
0: tuko vizuri kabisa. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
3: Unaongea Mr. Makonda hapa, nijua Kasuku mtoa kati kwa deni hapa.
0: Oh, karibu sana kwa watu wanne.
3: Salamu zangu za kwanza hapo studio ya Jaguar na BPC hapo.
2: Asante, nimezipokea.
3: Na salamu zangu za pili.
2: Kwenda
3: kupitia my wife kesho kabisa, Mizingo Juma akiwa pande za Kasuku hapa.
0: Sawa.
3: Salamu za tatu.
0: Ndiyo.
3: Na situpo kwa mama yangu kipenzi, mama Fitina akiwa Kasuku Misufini.
0: Sawa.
3: Salamu za nne.
0: Mm.
3: Napenda kumtumia DJ Saji akiwa ndani ya mitambo hapo.
0: Okay, shukrani sana.
3: Asante sana.
0: Ujumbe gani unawapa?
3: Ujumbe nasema tumwabudu Mungu sana, maana hakuna ijuaye kesho yetu.
2: Amina.
0: Asante kwa ujumbe mzuri. Kwenye line ya simu hapa, leo.
4: Halo, Shako Kalo Gugin.
0: Habari?
4: Kama kawa, kwema kwa studio mtifu na mama Kicha.
0: Tuko vizuri kabisa. Unaitwa nani na unapiga simu kutokea wapi?
4: Bana, ni sauti ya Majidi Mabombo, nikiwa nimetulia pande za Karela.
0: Ndiyo, karibu sana kwa watu wanne.
4: Basi za kwanza zifikie mama Salusa, japo kuwa amenipiga chenga hapo.
0: Ndiyo.
4: Naambia tuko pamoja.
0: Sawa.
4: Ndizi mdondotoi jamani, ajifanya kama alama chumba chako na katika pande za Karela, namkubali sana huyu bwana mkubwa.
0: Ndiyo.
4: Basi zingine zimdondokee si ajali, endelea kwa mpanga.
0: Ndiyo.
4: Nena za mwisho kukulekee Malini mwana Yohana akiwa na Zahenze Chaita, na katika ujumbe na atakuwa mchana mwana. Kazi njema, Shako Kalo Bigizi.
0: Shukrani sana Majidi Mavumbo. Simu yetu ya mwisho kwa leo, msikilizaji, ilikuwa ni hiyo. Tunakushukuru sana wewe msikilizaji ambaye ulikuwa kando ya radio.
2: Yes, tunakushukuru zaidi wewe ambaye umeshiriki nasi kwenye ujumbe mfupi wa maandishi, umepiga simu pia. Kesho tena panapo majaliwa tutakutana katika safari nzuri kabisa ya Mashua. Tunakuacha na DJ Faizo kupe burudani nzuri kabisa ya muziki. Kwenye mitambo Pasco Fadhili alikuwepo pale, mama Kita, Shango Kalo Bigiz na Trist ulikuwepo hapa kwenye MIC. Mpaka wakati mwingine, bye bye. Saa 6 kamili ni taarifa ya habari. Mundo.

0: Every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Hivi sasa ni saa 6 kamili mchana.
2: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
3: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Somaji wako ni Sofia Cosmas. Miongoni mwa habari utakazosikia ni pamoja na serikali za mitaa, hospitali na wadau nchini wametakiwa kuendelea kutekeleza uboreshaji wa mazingira salama ya watoto wa kike. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi amewataka vijana nchini kuipenda nchi yao, kulinda amani na kuwa wazalendo. Kimataifa, raia nchini Ethiopia wameanza kumiminika vituoni kupiga kura kwenye uchaguzi wa wabunge hivi leo. Na katika michezo, mashindano ya Umitashumta ngazi ya mkoa yamefungwa rasmi baada ya kukamilika kwa michezo mbalimbali. Tuanzie hapa mkoani Kigoma. Wapiga kura katika uchaguzi mdogo wa udiwani wa kata ya Nyamgali, jimbo la Buhigwe, mkoani Kigoma, wameeleza matumaini yao kwa kiongozi atakayechaguliwa katika uchaguzi huo, wakisema wanatarajia atasaidia kutatua changamoto mbalimbali zinazoikabili kata hiyo na kuleta maendeleo kwa wananchi. Akizungumza na Radio Joy FM wakiwa katika kituo cha kupiga kura cha Bulimanyi, kata ya Nyamgali, baadhi ya wananchi wamesema wanatarajia diwani atakayechaguliwa atakuwa karibu na wananchi, kusikiliza kero zao na kusimamia utekelezaji wa miradi ya maendeleo inayolenga kuboresha huduma za kijamii na kuinua hali ya maisha ya wakazi wa eneo hilo. Wananchi hao wamebainisha kuwa miongoni mwa maeneo yanayohitaji kupewa kipaumbele ni uboreshaji wa miundombinu ya barabara, elimu na huduma za afya. Kwa upande wake, msimamizi wa uchaguzi jimbo la Buhigwe, Raulent Kapimpiti, amesema jumla wapiga kura 3,700 waliandikishwa kupiga kura katika kata ya Nyamgali, huku vituo vya kupiga kura vikiwa 12 na jumla ya wagombea 5 kutoka vyama vitano vya siasa wanawania nafasi ya udiwani katika kata hiyo. Serikali kupitia Wizara ya Afya imeagiza mamlaka za serikali za mitaa, hospitali na wadau wengine nchini kuendelea kutekeleza uboreshaji wa mazingira salama ya watoto wa kike pindi wanapokuwa katika kipindi cha hedhi. Naibu Waziri wa Afya na mbunge wa jimbo la Muhambwe wilayani Kibondo mkoani Kigoma, Daktari Florence Samizi, amesema hayo wakati akiongea na wanafunzi, wazazi pamoja na wadau wengine katika maadhimisho ya siku ya hedhi salama kwenye ukumbi wa shule ya sekondari Malagalasi wilayani Kibondo. Daktari Samizi amesema bado kuna haja ya jamii kuongeza uelewa wa hedhi salama ili kuepusha watoto wa kike dhidi ya magonjwa yatokanayo na hedhi isiyo salama.
4: Ndugu washiriki, maadhimisho haya yanatupa fursa ya kipekee kama serikali, sekta binafsi, mashirika yasiyo ya serikali na vyombo vya habari kujumuika pamoja ili kuongeza uelewa na kuibua changamoto zinazowakabili wasichana, ikiwemo upatikanaji wa maji safi, vyoo vyenye vyumba vya kubadilishia na sehemu za kuteketezea pedi ili kusogeza mbele gurudumu hili. Naziagiza mamlaka za serikali za mitaa, hospitali zote na wadau kote nchini kutekeleza haya maelekezo.
3: Maadhimisho hayo yameenda sambamba na kukabidhi boksi 7,200 za taulo za kike kwa watoto wa shule, ambapo mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Doe Care tawi la Mwanza, Bi Johnson Hang, amesema kampuni inatambua mchango wa serikali katika utoaji wa huduma bora za kiafya hasa kwa wanawake na watoto wa kike na wa kiume. Singida. Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Nchemba ameziagiza mamlaka husika kumkamata mtumishi mwingine wa

halmashauri ya wilaya Manyoni mkoani Singida anayehusishwa na mtandao wa kulinda watumishi wanaotajwa katika ubadhilifu wa zaidi ya shilingi milioni 500. Daktari Mwigulu ametoa agizo hilo wakati akizungumza na wananchi waliozuia msafara wake katika eneo la Madukani, wilaya ya Ikungi mkoani Singida. Amesema serikali haitamuacha mtu yoyote anayehusika na wizi wa fedha za umma, akisisitiza kuwa hatua kali za kisheria zitaendelea kuchukuliwa dhidi ya wote waliohusika. Ameongeza kuwa serikali itaendelea kusimamia kwa ukaribu mapambano dhidi ya ubadhilifu wa mali za umma ili kuhakikisha fedha za wananchi zinaleta matokeo yaliyokusudiwa. Dodoma, waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi amewataka vijana nchini kuipenda nchi yao, kulinda amani na kuwa wazalendo ili kuchangia maendeleo ya taifa. Katambi ametoa wito huo wakati wa uzinduzi wa jukwaa la vijana uliofanyika katika chuo cha mipango mkoani Dodoma. Amesema serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan imeanzisha wizara ya vijana ili kusikiliza na kutatua kero zao pamoja na kuweka mikopo inayolenga kuwawezesha kiuchumi. Ameongeza kuwa vijana wanapaswa kuchangamkia fursa zilizopo ili kujikwamua kiuchumi na kuchangia maendeleo ya taifa. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya Dodoma Alhaji Jabiri Shekimweri amepongeza serikali kwa kuendelea kuwaunganisha vijana kupitia majukwaa mbalimbali, akisema ofisi yake itaendelea kutumia majukwaa hayo kusikiliza na kutatua kero za vijana. Kwingineko, kamishna mkuu wa mamlaka ya mapato Tanzania TRA Yusuf Mwinda amesema

kuwa chanzo muhimu cha maendeleo ya maisha yao ya baadaye. Baada ya ushindani mkubwa ulioonesha kiwango cha vipaji na ushindani, wanafunzi waliofanya vizuri zaidi wamechaguliwa kuunda timu ya mkoa itakayowakilisha katika mashindano ya UMITASHUMTA ngazi ya taifa yatakayofanyika mkoani Iringa. Mashindano hayo yameendelea kuwa jukwaa muhimu la kuibua vipaji, kuimarisha nidhamu na kukuza ushiriki wa wanafunzi katika michezo na sanaa, huku Buhigwe DC kibuka kinara na kupata makombe mawili katika michezo ya netball, riadha na vyeti vinne kwa kupata mshindi wa pili na watatu katika michezo mingine ikiwemo handball. Mwisho wa habari za michezo na burudani katika habari, na miongoni mwa habari tulizokuletea leo ni pamoja na serikali za mitaa, hospitali na wadau nchini wametakiwa kuendelea kutekeleza uboreshaji wa mazingira salama ya watoto wa kike. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi amewataka vijana nchini kuipenda nchi yao, kulinda amani na kuwa wazalendo. Kimataifa, raia nchini Ethiopia wameanza kumiminika vituoni kupiga kura kwenye uchaguzi wa wabunge hivi leo. Na katika michezo, mashindano UMITASHUMTA ngazi ya mkoa yamefungwa rasmi baada ya kukamilika kwa michezo mbalimbali. Mwisho wa taarifa ya habari. Taarifa nyingine ya habari itakujia saa 2 kamili usiku. Mimi ni Sofia Cosmas, asante na mchana mwema.

0: Oromia. Mapigano kati ya vikosi vya serikali na jeshi la ukombozi la Oromo yamesababisha mauaji michache tu iliyopita. Kundi la mgambo la Fano limetoa sehemu kubwa za mashambani tangu mwaka 2023. Na kopia uchaguzi huu wa leo hauwezi kufanyika angalau kwa majimbo 8 kati ya 138 ya huko. Vituo vya kupigia kura vinatazamiwa kufungwa saa 12 jioni na matokeo rasmi yanatarajiwa kutangazwa mnamo Juni 11, huku chama cha ABIC kikiangaliwa kama mshindi wa wazi kabisa baada ya upinzani kudhoofishwa kwa miaka kadhaa ya ukandamizaji na mapambano ya ndani ya wenyewe.
1: Na mtazamaji, Alhamisi hii DW Kiswahili tunasema tuna jambo letu mjini Mombasa, pwani ya Kenya. Tunaandaa maoni mtaani, moja ya majukwaa makubwa zaidi ya majadiliano kuanzia tarehe 4 mwezi huu katika chuo kikuu cha MKU Mombasa. Siku hiyo tarehe 4, mtazamaji na hata msikilizaji, tutawashirikisha wataalamu na wananchi kujadili swala muhimu linalohusu vijana. Tunauliza, je, vijana wanawezaje kupaza sauti zao na kushinikiza mabadiliko bila vurugu?
2: We need to talk, we need to speak.
3: Fursa nzuri sana kujieleza
4: bila kutumia vurugu.
5: Vijana wanawakilisha takriban 75% ya watu barani Afrika, na kwa hivyo mchango wao katika mjadala ya kijamii inafaa kutiliwa maanani. Ni kwa ajili hiyo shirika la utangazaji la Ujerumani Deutsche Welle kwa ushirikiano na Radio 47 na

0: yanaweza yakabadilika.
1: Alex Mwakideu atakuwa MC wa shughuli nzima.
2: Itakuwa ni siku ya Alhamisi saa 4 asubuhi hadi saa 7 mchana.
3: Naitwa Hadija Mohamed, nitakuwepo. Hisi ya kukosa.
4: Brian Otieno, chuo kikuu cha Mount Kenya.
5: Mbugu wa Masai, nitakuwa ndani kabisa.
6: Hisi ya kukosa, mimi nitahudhuria. Je, wewe?
1: Tegea mdahalo huu kwenye Radio 47, TV 47 na mitandao yetu ya kijamii na ile ya Dotville Kiswahili kutoka Mount Kenya University Mombasa, tarehe 4 Juni kuanzia saa 4 asubuhi hadi saa 7 mchana. Maoni mtaani. Voices. Not violence.
7: Haya, msikilizaji, tarehe 4 mwezi huu katika chuo kikuu cha MKU Mombasa, tunakuambia kwamba hii ni fursa adimu ya vijana kuonyesha nguvu ya mawazo yao. Jitokeze kijana, shiriki, sikiliza na utoe maoni yako. Kumbuka kijana, sauti yako ina thamani. Tatu, unamwambia nini kijana?
8: Ajitokeze, aweze kupaza sauti yake iweze kusikika. Manake mara nyingi watu fikiria kwamba vijana katika kuzungumza kwao lazima kuwe na vurugu. Lakini tunataka kuonyesha kwamba sauti zinaweza kusikika, ujumbe unaweza kupitishwa pasi na vurugu. Na watu wengi pia wamekuwa kihoji ni njia gani vijana mbalimbali wanaweza kutumia kuona kwamba sauti zao zinasikika na kueleweka bila kuwepo kwa vurugu. Kwa hivyo nadhani itakuwa ni muhimu kuweza kuangazia babu angalau njia moja, mbili ama tatu ambazo vijana wanaweza kutumia kuona kwamba wanashirikishwa katika kutoa maoni kuhusu masuala mbalimbali ambayo yanaendelea katika jamii.
7: Na mojawapo ya nukta muhimu hapa ni kwamba kutakuwepo pia jukwaa ambalo linawashirikisha wataalamu. Umemsikia kwa mfano Hussein Khalid, ni moja kati ya wanaharakati nchini Kenya. Lakini pia vijana kutoka maeneo mbalimbali, kwa mfano huyo Ruby Kache ni mtengenezaji maudhui kutoka maeneo ya kaskazini mwakwani kule Kilifi. Na lakini pia naamini kabisa kwamba jukwaa lile litajaa wanasiasa na wananchi wa Mombasa. Unahisi wakazi wa Mombasa safari hii wamepata fursa kwa mara ya kwanza kabisa kwa maoni mtaani kufanyika Mombasa, watakuwa na maoni gani ya kusema?
8: Mengi tu yanaendelea katika eneo lile babu, na kwa wakazi ama vijana hasa, manake nalenga vijana zaidi, kuweza kushirikishwa katika jukwaa kama lile itakuwa ni fursa adimu na nzuri kabisa inaweza kutumika. Kuna mambo mbalimbali ambayo yanakumba vijana katika kaunti ile ya Mombasa. Ukosefu wa ajira, viwango viko chini sana. Kuna matumizi ya madawa ya kulevya, mihadarati na mambo kama hayo. Tunaona kuna vijana wa mapanga kutumia vipanga kule.
7: Panga boys.
8: Umekuwa wa kiasi kikubwa sana. Kwa hivyo nadhani masuala kama haya, labda tukisikia sauti kutoka kwa vijana, kitu gani kinawasukuma baadhi yao kuweza kujiingiza katika masuala kama haya, itakuwa ni nafasi nzuri kwa wao wenyewe kuzungumza na wenzao ili kuweza kuelewana.
7: Na kitu nilichokipenda zaidi ni kile kibwagizo kwamba tunaweza kupaza sauti zetu bila vurugu. Kwa hivyo mtazamaji, msikilizaji, tarehe 4 mwezi huu wa Juni ambayo ni siku ya Alhamisi, fanya halahala ufike Mombasa MKU kwa ajili ya maoni mtaani. Tugeukie maoni yako kama ilivyo ada sana wakati kama huu kwenye ukurasa wa Facebook, na kuona Innocent Gabriel wa Mwanga B Kasulu Kigoma kule. Unasema ni lini vita vya Iran na Lebanon vitaisha? Wanaoteseka ni wananchi na watoto wadogo. Jafari Kopo ukiwa Moshi Tanzania, suluhisho pekee la vita ni mazungumzo ya amani. Tatu. Hai. Anasema Maji Moto Malole wa Kibara Bunda Tanzania, vita vitaisha lini huko Mashariki ya Kati? Na mtazamaji, nitakomea hapo kwa sasa, lakini nakuahidi kwamba ipo ungu ya pili ya kusoma maoni. Sasa hivi tumpishe Sports Lady Saumu Njama, atakuwa anaongoza mjadala wa spoti. Mashabiki wa Arsenal wanahisia gani baada ya kupoteza finali dhidi ya PSG? Haya yote utapata muda si muda.

0: shabiki wa soka, kipute cha kombe la dunia 2026 kinakaribia. Nasi hapa DW tuna zawadi kemkem kwa ajili yako. Unachotakiwa kufanya ni kujibu swali hili mboga kabisa. Je, ni nchi gani kati ya hizi nne ambayo si mwenyeji wa kombe la dunia 2026? Marekani, Mexico, Costa Rica au Canada? Tuma jibu lako sahihi kupitia barua pepe kiswahili@dw.com na uwe mmoja wa washindi wa zawadi nono kutoka DW. Endelea kusikiliza DW Kiswahili kwa habari kuhusu kombe la dunia 2026.
1: Haya, natumai msikilizaji na mtazamaji umeshatuma jibu lako kuhusiana na swali hilo ambalo tunakuuliza kuhusiana na kombe la dunia. Ukiendelea kusikiliza DW, jibu utalipata papa hapa kama pengine huna taarifa mpaka sasa. Karibu katika kipindi cha michezo, jina langu ni Saumu Njama, upande wa pili wa studio yuko BABU Babu Abdullah. Alafu kwenye line ya simu kutoka kule jijini Nairobi yupo Hassan Mwanawali. Hassan, karibu sana katika mjadala wa sporti.
2: Asante sana kwa mwaliko.
1: Haya basi, msikilizaji, kwa kawaida tunaanzia hapa mcheza kwao utunzwa, tunaanzia hapa Ujerumani ambapo mengi yanaendelea licha ya kwamba ligi ilishakwisha, mshindi alishafahamika. Lakini huu ndio wakati kwa vikosi kuweza kujiandaa na kufanya mabadiliko labda alau kwa msimu ujao. Tuanzie na timu ya Eintracht Frankfurt ambayo imemtimua kocha Adi Hunter, imemteua kwamba awe kocha wao mpya. Na huyo alikuwa kocha pale Frankfurt, lakini kisha akamuondoa baada ya miaka mitano, anarudi tena. Sijui Babu Abdullah, uamuzi huu unamaanisha nini?
3: Kwanza unamaanisha Frankfurt walifanya makosa kumtimua Adi Hunter, manake kitakwimu ni kwamba huyu ni moja kati ya makocha ambao wameiletea mafanikio makubwa klabu hii ya Frankfurt. Kati ya mwaka 2018 mpaka mwaka 2021, Adi Hunter ameongoza Frankfurt kwanza kufika nusu finali ya ligi ya Ulaya, Europa League, lakini vile vile alifika nusu finali ya kombe la shirikisho hapa Ujerumani, DFB Pokal. Lakini pindi alipotoka klabu ikaanza kushuka, na msimu uliopita Frankfurt ilimaliza katika nafasi ya nane, kwa maana kwamba pia hawatashiriki katika michuano ya Ulaya. Na mara nyingi klabu isiposhiriki michuano ya Ulaya kuna athari mbili. Kwanza inakosa mapato, lakini pili inakosa kuvutia wachezaji wenye haiba kubwa. Kwa hivyo wadau wa Frankfurt wakaamua kwamba ni bora zaidi yule tuliyemtimua, inabidi tumrudishe sasa hivi angalau tuone kama atatuletea mafanikio aliyoyapata, na hisi huu ni uamuzi sahihi kabisa.
1: Si mara ya kwanza kwa Frankfurt kuchukua uamuzi huu. Wamemtimua baada ya kumuondoa Hunter, walimleta Dino Topmöller ambaye pia alikaa kaweza kuifanikisha kuweza kuifuzu kwa Champions League Frankfurt. Lakini kabla ya msimu mwingine kwanza, matokeo yakaporomoka kwa sababu kucheza ligi ya ndani, lakini pia Champions League ikawa ni mzigo mzito kwa Frankfurt. Kisha baadaye wakamleta kocha Riera ambaye hajadumu hata miezi sita wamemtimua. Pengine uone huu mwenendo wa kubadili badili makocha mara kwa mara unaathiri timu kwa namna moja ama nyingine.
3: Bila shaka, Saumu, unapobadili kocha, kila kocha anakuja na filosofia yake ya kucheza mpira. Kwa mfano, Albert Riera, huyu jamaa ni Muhispania, na kawaida raia wengi wa Uhispania wana mtindo fulani wa uchezaji, sio mtindo ambao unaendana na falsafa ya vilabu vya hapa Ujerumani.
1: Lakini Javi Alonso alikuwa kwa Muhispania na alifanya vizuri tu pale Leverkusen,
3: lakini alianza mapema. Xabi Alonso kidogo tofauti, kwa sababu yeye alipewa mikoba kwanza, alipewa mikoba ya timu ya vijana ya Bayer Leverkusen. Kwa hivyo akaupeleka mpira wake katika timu ya vijana, tofauti na Albert Riera. Yeye ameletwa moja kwa moja kwenye kiti moto, na unapofanya hivyo hasa katikati ya msimu lazima kocha kidogo atayumba. Nafikiri hizi ndio sababu kwa nini sasa hivi Frankfurt imeamua potelea mbali, wacha turudi kwa yule aliyetuletea mafanikio Adi Hunter, na naamini kabisa kwamba msimu ujao Frankfurt huenda alau ikamaliza katika nafasi za heshima.
1: Hasani, mabadiliko haya hayapo tu hapa Ujerumani, lakini pia kule England kibarua cha Arne Slot aliyekuwa kocha wa Liverpool kiliotambawa weekend siku ya Jumamosi baada ya klabu kutangaza kwamba tosha, tumeshamalizana na wewe. Na sasa kumeanza kutajwa majina kadhaa akiwemo Andoni Iraola, Oliver Glasner, Mjerumani Sebastian Hoeneß ama Steven Gerald, sijui wewe huu mtazamo kwanza wa kutimuliwa kwa Arne Slot ulitegemea, na hawa wanaotajwa pengine kwa mtazamo wako unaona nani ataweza kuisongeza mbele Liverpool, Hasani?
2: Unaambiwa ndo kazi ya ukufunzi, unakuwa tu bora wakati umeshinda mechi, ukipoteza wanakugeuza sio tu mashabiki lakini hata wachezaji. Sijashtuka Arne Slot kwa kupoteza ajira. Wakati Mo Salah alianza kurusha vijembe dhidi Arne Slot, unakumbuka msimu ukiendelea, huo ndio wakati nilijua Arne Slot punde tu. Na kwanza wasimamizi wa Liverpool wamekuwa na subira. Mimi niliona Arne Slot ataondoka hata kabla kina Liam, kabla kina Maresca, lakini wamemvumilia mpaka akaumaliza msimu, na unaweza ukasema mojawapo wa malengo yao yakatimia, kumaliza miongoni mwa timu tano bora kucheza klabu bingwa bara Ulaya. Kwa hiyo sijashtuka kamwe, nilijua Arne Slot baada ya msimu atatimuliwa kikosini. Hapo kwa yule atakayechukua nafasi yake umetaja, Steven Gerrard ambaye amechezea timu hii, na mimi binafsi yangu nilifikiri wangemtimua mapema. Kama wangemtimua mapema huyu Arne Slot, basi Xabi Alonso angechukua hii kazi hata kabla hajakwenda zake kule Real Madrid na mambo yakamwendea upogo, kisha ndio huyu tumemwona amekuja Chelsea. Inaona anatajwa sana, na hadi ninapokwenda hewani na nyinyi, nafikiri vyombo mbalimbali vya habari vinampa kama 70% ya yeye kuichukua timu ya Liverpool. Kwa hiyo nahisi kwa vile walimkosa Alonso, huenda wakamchukua Iraola akaziba pengo la Arne Slot.
1: Babu, huyu Iraola anavyotajwa kama nasema 70%, lakini hapo Ujerumani Leverkusen pia iko mbioni kabisa, inasemekana nao pia wako karibu kuweza kumchukua Iraola. Unadhani kuna nafasi ya Kasper kufungishwa virago, na kwa nini huyu Iraola sasa hivi ni kama kila mwamba ngoma anavutia upande wake?
3: Kwanza tufahamu historia ya Andy Iraola. Huyu ni moja kati ya makocha ambao wana filosofia sawa na Mikel Arteta. Kwanza umri wao pia unakaribiana. Wamesoma akademi moja ya kandanda, na sasa hivi Saumu, vilabu vingi sana vya Ulaya vimekumbatia fursa ya kuwapatia vijana nafasi ya ukocha. Hapa Bayern Munich tumeona walimpatia Vincent Kompany licha ya kwamba kulikuwa na wasiwasi mkubwa. Lakini hayo kando, Iraola pia amekwenda mechi 19. Hakuna kocha yoyote tunavyozungumza sasa hivi ambaye amekwenda mechi 19 bila kupoteza mechi isipokuwa huyu Iraola. Lakini pia huyu ndio moja ya makocha ambao naweza kusema waliipatia Arsenal ushindi kwa sababu alizuia Manchester City, lakini hiyo sio sababu kubwa. Sababu kubwa ni filosofia yake ya kandanda. Bournemouth wanacheza mchezo mzuri sana, mchezo nipe nikupe shikachukua. Alafu pia ameisaidia Bournemouth sasa hivi tunavyozungumza, itakuwa msimu ujao inacheza ligi ya Ulaya, barani Ulaya, barani Ulaya, Europa League. Bournemouth, ukimuuliza shabiki yote kama msimu ukianza kwamba Bournemouth itacheza Ulaya, wengi wangeipinga. Lakini yote haya yameletwa kwa sababu ya Iraola, na ndio maana Liverpool hivi sasa na hata pia Bayer Leverkusen wanaona kwamba hii ni fursa adimu ya kuchukua makocha kama hawa ambao ni makocha vijana, wanakuja na mbinu mpya za ukocha.
1: Hasani, hapa sasa hivi hicho kinyang'anyiro cha kumtafuta kocha pale Liverpool, lakini pia vile vile Mo Salah alishaiaga Liverpool, lakini sasa hivi kuna taarifa kwamba beki Ibrahima Konate naye pia amekamilisha msimu wake wa miaka mitano pale. Kama simu kidogo Hasani ametupotelea. Na nirudi kwako babu, kwamba Konate anaondoka baada ya miaka mitano, hawataki ama hawajapanga kumuongezea mkataba. Pengine hii italeta athari yoyote kwa kikosi cha Liverpool, ukizingatia kwamba kocha wanabadilisha wachezaji, pengine muhimu. Konate katika safu ya ulinzi amefanya vizuri pale Liverpool. Mo Salah ameshaondoka. Pengine athari ya hatua ambayo Liverpool inachukua,
3: kutakuwa na athari ya moja kwa moja, kwa sababu huyu sio mchezaji ambaye ni mchezaji wa bench, ni mchezaji ambaye yupo kikosini kwa muda mrefu. Ameshirikiana na Virgil van Dijk, kwa ushirikiano ule wamechukua kombe la Champions League, wamechukua pia Premier League. Lakini nataka kuweka wazi hapa kwamba Liverpool si kwamba ilikuwa hawamtaki Konate, ni vile tu wameshindwa kuafikiana kuhusiana na swala zima la urefu wa mkataba, pamoja na swala la mshahara. Si kwamba ilikuwa wa mtaki moja kwa moja. Pale ndio walipokosana, na ndio wakaamua kwamba kama sisi tukupa mshahara huu, kama hutaki basi wewe ondoka. Kwa hivyo kutoka kwake bila shaka kutakuwa na athari kwa sababu hakuna beki ambaye ana uwezo kama wa Konate sasa hivi na kujaza pengo lake itakuwa vigumu sana. Sasa ukizingatia kwamba Virgil van Dijk anaelekea upeo wa mushomusho wake wa kucheza kama beki wakati kwa sababu Liverpool sidhani kama wataendelea na Virgil van Dijk kwa miaka miwili mitatu itakayokuja, itabidi watafute mbadala wake, na bila shaka kuondoka kwake pale itakuwa ni pengo kubwa sana. Na wengi wanasema Real Madrid wanamezi mate kwa sababu siku hizi Real wanapenda wachezaji wa bei nafuu. Chelsea pia wanamtafuta sana, sijui ataamua atakwenda wapi.
1: Haya basi, tunarudi pale katika maruerue ya ligi ya mabingwa Ulaya, Champions League. Mengi yameshazungumzwa lakini baada ya ushindi wa PSG, takriban watu 900 wamekamatwa na polisi nchini Faransa kutokana na vurugu baada ya kusherehekea ushindi. Lakini pia kule London jana kulikuwa na gwaride la kutembeza kombe la Premier ambalo walikuwa wameshinda hawa vijana wa Mikel Arteta, na watu 16 pia walikamatwa kutokana na vurugu ambazo zilijitokeza pale. Tuzungumzie tu kwanza, mbali na ushindi ya sana, najua una hamu sana ya kuzungumzia namna gani hizi vurugu zinazokuja wakati watu wanasherehekea, inatoa taswira gani katika swala zima la kandanda na ushabiki?
2: Na asante sana, na haswa hawa mashabiki kutoka England. Unakumbuka hata mechi za kombe la dunia utaona kabla mechi zao vurumai lazima tuzishuhudie. Usishangae hata Marekani kwenye kombe la dunia hali kama hii ikajitokeza. Sasa najiuliza, je, Arsenal wangeshinda klabu bingwa bara Ulaya hali ingekuwaje? Kuna watu wangekufa kutokana na raha tu katika historia ya timu hiyo mara ya kwanza kulitoa taji hili. Na hata Ufaransa tumeshuhudia baadhi ya mashabiki, hata sasa unakumbuka PSG si mara ya kwanza, na hata timu ya taifa inapokuwa iliposhinda hata kombe la dunia uliona. Yani kuna baadhi ya watu vurugu ni kama sehemu ya kusherehekea, yani wanapuka ile mipaka katika zile sherehe zao, na si jambo zuri. Wewe mpaka sasa najiuliza, wao Arsenal, turudi pale London, uliona watu zaidi ya milioni 1.5 kwenye ile gwaride ulolitaja wao kushinda EPL, wangeunganisha na kuna picha mitandaoni umeona vijendo wanapigwa kwamba walikuwa tayari wamechora mshindi wa ligi na mshindi wa klabu bingwa bara Ulaya. Ikabidi paredi ya jana icheleweshwe kidogo kwa kufuta yale maandishi ya klabu bingwa bara Ulaya. Lakini najiuliza, wangeshinda haya mataji mawili hizi sherehe zingekuwaje? Nafikiri London ingelipuka, mashabiki wa Arsenal kote duniani wangelipuka. Hatujui hali ingekuwaje, lakini hamna wanastahili sherehe zao kuondoka na ushindi wa EPL. Na sijui utasikiaje mashabiki kusherehekea na kushangilia. Lazima pawepo na uvunjifu wa sheria, haswa wale mashabiki mimi waita wahuni kwenye mabano wa kutoka jiji la London. Lazima tu uone vitu kama hivi.
1: Wanasema tugange ajayo pia, lakini pia wanasema safari ya kesho upangwa leo. Wana Arsenal wanaendelea kujipa matumaini kwamba msimu kabla ya uliopita walikwanza walifanikiwa kufuzu kwa robo finali, wakatolewa, wakafikia nusu finali, wakaondolewa. Sasa hivi wamefikia finali, wametolewa. Pengine msimu ujao ndio inakuwa ni yao. Babu Abdallah, unayaona haya?
3: Sidhani kama itakuwa rahisi hivyo. Kwanza kuna mambo mengi ambayo yanatokea kwa sababu timu sasa hivi zinapofika mbali. Hata pia sidhani kama PSG itafika mbali kiasi hichi msimu ujao kwa sababu imekuwa ni kawaida kwa mshindi watu wanamweka sana kwenye mizani. Wanajua ana mbinu zake za kucheza ziko hivi na hivi na hivi. Kwa hivyo wanabuni njia za kuzuia kabisa yale mashambulizi.
1: Walishindwa kuizuia Real Madrid, ilichukua mara ngapi?
3: Ndiyo, lakini sasa uzuri wa Real Madrid ni kwamba kila msimu inazidi kujimarisha. Tunavyozungumza sasa hivi, nafikiri hizi taarifa pia huenda zikawakata moyo mashabiki wa Arsenal. Real Madrid wanapanga kupeleka cheki ambayo haina maandishi kwa Arsenal kumchukua Declan Rice. Kwa hivyo wachezaji wengi wanaposikia
1: aseme yeye anataka pesa ngapi,
3: aseme yeye anavuta wachezaji wengi saumu wanaposikia Real Madrid roho kidogo ina
1: Jose Mourinho yuko mbioni, alitua pale Bayern Munich akisema anamtazama Michael Olise, lakini akaambiwa hapana, hapa hata uje na macho matano haiwezekani. Nirudi kwako Hasani, PSG katika mechi hiyo ambayo walishinda kombe la Champions League, mchezaji Kvaratskhelia aliweza kutajwa kama mchezaji bora. Je, unadhani huu ndio mwanzo wa yeye kuwa miongoni mwa watakaowania tuzo ya mchezaji bora duniani Ballon d'Or?
2: Anastahili. Manake nilikuwa napiga gumzo na wenzangu huko nyumbani na waambia hana ubishi. Kuna mashindano yakifanyika na kwa vigumu kubashiri nani aenda akawa mchezaji bora wa mashindano, lakini kama ulivyomtaja huyu Georgia, naona uchungu sana kwamba timu yake ya taifa haikufuzu kombe la dunia. Ningetamani kumuona na kumuona kijana, angalia alipocheza dhidi ya Liverpool, alipocheza dhidi ya Chelsea, alipocheza dhidi ya Arsenal, alikuwa mwiba sana, ni mtulivu, ni mpishi, na si kwamba tu anafunga, anazalisha pia mabao. Ile penalti, unaona ule ujasiri na ujanja aliofanya, akasababisha penalti pale pangoni, ile hakumaliza mchezo kutokana na jeraha, lakini kwa hakika ni mchezaji mzuri sana. Na wakati hata ukifuatilia Serie A, wakati alikuwa anacheza pale Napoli, alikuwa ni mchezaji mzuri sana, akawasaidia Napoli, unakumbuka wakati wa Serie A. Kwa hiyo hii imempa msukumo, walai wao wangefuzu kombe la dunia, tuseme Georgia na wasongesonge na wasongesonge, hatungekuwa na ubishi yeye kuchukua Ballon d'Or hiyo uliouliza.
1: Haya, tumalizieni kwa kifupi hapa, muda kidogo umetotoka bila kutaja, hatuwezi kumaliza bila kuzungumzia kombe la dunia. Ni kwamba sasa hivi shirikisho la soka la kule Kongo FECOFA limekuwa na mazungumzo na FIFA, ambao wametakiwa DRC watafute eneo ama kambi ya mazoezi nje ya Kinshasa kutokana na janga la Ebola sasa hivi. Je, unadhani hatua hizi babu zinaweza kuathiri maandalizi ya Leopards katika kombe la dunia?
3: Asilimia 100%. Asilimia 100%. Kwa sababu kwanza tayari naweza kusema hawajawekewa vikwazo zaidi na Marekani, lakini tayari zile chokochoko zimeanza kuanza kwamba wachezaji wakija lazima wakae karantini kwa muda gani,
1: siku
3: 21 na vitu kama vile. Nafikiri mambo kama yale saumu lazima kwa njia moja au nyingine yataathiri saikolojia ya wachezaji na hata pia timu pinzani. Timu pinzani inapokutana na wachezaji wa Kongo kidogo watakuwa
1: wanacheza kwa kuogopa, si ndio watapata nafasi ya kufunga mabao. Ama namna gari ya Sani, wakiwa mwenzako iwakogopa unatumia fursa. Unasema aje Sani kwa kumalizia?
2: Iliwatatiza wa Kongo ya kisaikolojia, hali waliopitia wa Kongo ni sawa na Iran, unakumbuka wao na Marekani na kafkashi nyingi sana, wakasema kwamba ndio wachezaji wao wengi wanacheza Ulaya, kwa hiyo hawakufika huku Kongo. Na hii imeathiri sio tu wa Kongo na wazungumzia wachezaji, lakini angalia hata mashabiki wao, itakuwa vigumu kwenda sasa kushuhudia kombe la dunia. Mimi hapa pia ni mwathiriwa, manake Kenya imecheza juzi under 17 dhidi ya Uganda, na nikawa kule Uganda, yeyote ambaye alikanyaga ardhi ya Uganda sawa na Kongo unaambiwa karantini siku 30. Kwa hiyo hii Ebola kwa kiasi fulani pia naona ina athari maandalizi na hata michuano itakapokuwa kule Marekani, Mexico na Canada.
1: Haya, asante sana Sani, asante sana Babu Abdullah. Msikilizaji na mtazamaji, muda umetotoka. Mimi naitwa Saumu Njama, hadi wakati mwingine, asante kwa kujiunga nasi.
4: DW makala yetu leo. Katika moja ya mitaa ya jiji la Dar es Salaam nchini Tanzania, nakutana na wasichana ambao ni walemavu. Mwingine akiwa na kiti cha magurudumu, huku mwingine akionekana hana changamoto yoyote, lakini kusogea kwa karibu unagundua kuwa ni kiziwi kinachomsaidia kusikia licha kwamba ana uwezo kuongea mwenyewe. Mabinti hawa wanawafundisha wenzao ambao pia ni walemavu. Kitendo hiki kinanipa shauku la kuwafuatilia zaidi, kujua ni kina nani na wanawafundisha nini wenzao ambao ni walemavu katika taifa hili ambalo, kama ilivyo kwa baadhi ya mataifa duniani, ukiwa na ulemavu ni sawa na kupoteza mwelekeo na dira katika maisha yako. Karibu katika makala yetu leo inayoliangazia kundi la wasichana lijulikanalo kwa jina la What Girls Want. Mimi ni Anwar Mkama. Karibu. Kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi

0: ya mwaka 2022, Tanzania ina jumla ya watu milioni 61. Miongoni mwa watu hao, asilimia 11.2 wana ulemavu. Idadi hiyo inaelezwa kuongezeka ukilinganisha na sensa iliyofanyika mwaka 2012. Kwa miaka nenda rudi, ulemavu hapa nchini Tanzania, kama ilivyo kwa baadhi ya nchi nyingine hususan za Afrika, unachukuliwa kimakosa kuwa ni mkosi au laana. Tafsiri ambayo imekuwa ikiwaathiri kisaikolojia watu wenye ulemavu, huku wengine wakiamini kuwa hawawezi kabisa kufanikiwa katika maisha yao kama ilivyo kwa watu ambao hawana changamoto yoyote. Mtazamo huo unaonekana kuanza kubadilika kutokana na juhudi za watu mbalimbali, yakiwemo makundi ya watu wenye ulemavu, likiwemo kundi hili la What Girls Want, ikiwa na maana yale wanaoyataka wasichana. Nakutana na Agnes Kafubasi ambaye ni katibu wa kikundi hiki.
1: Tuliamua kuanzisha What Girls Want baada ya kuona changamoto walizozipitia msichana kwenye jamii, hasa changamoto ya kuachwa nyuma, kuto kushirikishwa kwenye meza maamuzi na kuto kushirikishwa kwenye mahususi ambayo yanamhusu. Hivyo basi, What Girls Want ni jukwaa huru la kupaza sauti ya msichana aliyeachwa nyuma na kunyamazishwa kimya, hasa huyu msichana na mwanamke mwenye ulemavu. Mpaka sasa tumeshawasaidia na kuwafikia wanawake 20 kwenye kata ya Minazi Mirefu, kuwapa elimu juu ya ujasiriamali, uandishi wa miradi, lakini pia utafutaji wa masoko.
0: Mtazamo na fikra za viongozi wa kikundi hiki unakupa picha ya ujasiri na maono ya nia yao ya kuwataka kuwaona wasichana wenzao, hususan ni wale wenye ulemavu, wanasonga mbele kimaisha na kuacha kuwa tegemezi katika jamii na familia zao. Mboki Mlangala, mwenyekiti wa kikundi hiki cha What Girls Want, anasema kila jua linapochomoza, kazi yao kubwa ni kuwatafuta mabinti wenye ulemavu ambao wanakabiliwa na changamoto. Mboki anasema hilo sio jambo rahisi kutokana na wengi wa wasichana hao kukata tamaa kabisa ya maisha, huku wakiamini hawana nafasi ya kuwa wajasiriamali. Kwa sasa, Mboki anasema kikundi chake kipo kazini kikisimamia mradi wa kuinua wasichana hao.
2: Kwa sasa tunatekeleza mradi wetu wa Women Ability ambao unafanyika katika wilaya ya Ilala. Kwa nini tunafanya wilaya moja katika mji wa Dar es Salaam? Tunafanya wilaya ya Ilala kwa sababu fundi yetu ni ndogo, kwa ikizi mahitaji ya kwenda mbali katika wilaya zingine. Kwa mradi wetu unatekelezwa katika wilaya moja ambayo ni wilaya ya Ilala. Ni kwa namna gani tunawafuatilia hawa wanawake wajasiriamali wenye ulemavu? Tunatumia njia ya kurudi katika kata zao, tunaongea na maafisa maendeleo na kupata mrejesho ni wapi walipofikia. Lakini pia mpaka sasa support tunayoipata kufikia kwenye mradi wetu, tulipata fundi ya IDD ambao fundi yetu inaisha mwaka 2026 mwezi wa 3. Kupitia serikali tunapokuwa tunaenda kwenye zile kata za wale wamama wajasiriamali, tunapata msaada tunapokutana na wale maafisa maendeleo ambao wanakuwa wanatupa sisi, yani wanatupa kama utambulisho kwenye kata kwamba sisi ni What Girls Want, tunahitaji wanawake na mabinti wenye ulemavu wajasiriamali. Kwa hiyo serikali imeweza kutusaidia kwa namna moja au nyingine, japo kuwa bado tunaendelea kutekeleza mradi wetu.
0: Waswahili wanasema kuona ni kuamini. Nafunga safari hadi eneo la Kipawa, Ilala, Dar es Salaam. Hapa nakutana na Fatuma Saidi ambaye ana changamoto ya usikivu. Fatuma ni mmoja wa watu wenye ulemavu walionufaika na elimu inayotolewa na kikundi cha What Girls Want. Ananiambia kuwa haikuwa rahisi kukubali kupata mafunzo hayo, kwani alishajikatia tamaa kabisa.
3: Nimenufaika kupitia semina ambazo nilikuwa nahudhuria na kupitia mafunzo ambayo nimepata katika semina hizi, nimeweza kuvikabili changamoto mbalimbali ambazo zilikuwa nazipitia. Kwanza kabisa, kupitia mafunzo haya nimewezeshwa kujiamini. Yaani kujiamini kwangu kumeongezeka, sioni tena aibu kujitambulisha kuwa na changamoto ya usikivu hafifu. Tofauti na hapo kabla sijahudhuria haya mafunzo, nilikuwa naona aibu mtu akiniita, wewe mbona wewe usikii vizuri? Mbona wewe uko hivi? Yaani najisikia vibaya sana, lakini kupitia semina umenifanya mimi nijitambue kwamba hii ni hali ya kawaida, niko sawa na watu wengine.
0: Baada ya kupokea mafunzo ya ujasiriamali kutoka katika kikundi hicho, sasa mtazamo wa Fatuma katika masuala kujiendeleza umebadilika kabisa na amekuwa mtu mpya mwenye fikra chanya za maendeleo.
3: Kupitia elimu ya biashara nilipata mafunzo ya ujasiriamali, elimu ya biashara, na hiyo imeniwezesha mimi kumtia hamasa zaidi ya kutaka kufungua biashara yangu. sana sana napendelea nafanya biashara ya vyombo. Kwa hiyo biashara yangu nataka nifungue ya kwangu, kwa sababu waga nategemea maduka ya watu. Lakini kupitia hayo mafunzo imeniwezesha mimi kujengea uwezo wa kujiamini kwamba hata mimi naweza nikawa mmiliki wa biashara fulani. Kwa hiyo nipo kwenye prosesi ya kuifanyia kazi wazo hilo. Vile vile nipo katika mchakato wa kutaka kuanzisha vikundi na walemavu wenzangu ili waweze kufaidika na mikopo ile ya 10%. Kuwa mlemavu hakunifanyi mimi kushindwa kufanya shughuli za kiuchumi wa kujizalishia kipato, bali tunatumia ulemavu wetu kama fursa ya kuweza kufanya sisi tusonge mbele, kutoa itikadi au mila potofu ambazo zipo katika jamii zetu kutuhusu sisi walemavu.
0: Agnes Kafubasi, katibu wa kikundi hiki, ananiambia kuwa kwa sasa malengo yao ni kuhakikisha wanafika vijijini, ambako huko ndipo kuna idadi kubwa ya wasichana wenye ulemavu waliokata tamaa kabisa ya maisha. Lakini changamoto inayowakabili ni rasilimali fedha na misaada mingine ya kuwafikisha huko.
1: Kiwango cha ruzuku ambacho sisi tunakidhi kukiomba na ukubwa wa uhitaji wa jamii ambao tunaufikia haviwiani. Uhitaji ni mkubwa mkubwa sana. Lakini pia vile vile wasichana na wanawake hawa ambao tunawafikia, wengi ni wale wasichana wa kwenye maisha ya hali ya chini kabisa. Wengi wao hawajaweza bado hata kumiliki simu janja, ambapo kadri ulimwengu unavyozidi kukua, biashara au elimu au ujasiriamali upo kidigitali zaidi. Hivyo basi hawajaweza bado kuzinadi biashara zao katika soko za kidigitali. Na sisi ruzuku yetu haikidhi mahitaji hayo kuweza kuwapa vifaa vya kidigitali au kuwapa elimu ya ujasiriamali kwa nadharia ya kidigitali.
0: Swaumu Mavura ni mwandishi wa habari ambaye amefanya kazi kwa karibu na kikundi hiki cha What Girls Want. Anasema kuwa kikundi hiki kina kila sababu ya kupata msaada kutoka kwa wahisani ili kuwafikia wasichana wengi wenye ulemavu. Naam, kwa nukta hiyo, makala yetu leo ya DW Kiswahili haina la ziada. Mimi ni Anwar Mkama. Asante na kwaheri kwa sasa.

0: Na mkumbuka unaweza kusikiliza makala hayo papo kwa hapo kupitia tovuti yetu www.dw.com mkwaju Kiswahili. Na sasa tugeukie maoni kama ulivyotutumia kwenye channel yetu ya YouTube, na kuona Majaliwa Mashaka ukiwa Iringa, mkazi wa Iringa huko Tanzania. Ni vyema njia mbadala ikafanyika ili kuzuia ugonjwa wa Ebola huko nchini Kongo. Mdau usiyechuja, huyu ni Ali Mrangi, anasema asanteni sana DW kunipatia habari mbalimbali za ulimwengu. Nimeamini DW haina mpinzani, utaipenda tu hata kimoyomoyo, si ndio mtangazaji? Asante sana Ali Mrangi, na sisi tunakupenda vile vile. Isaya Wanjiro, mchoraji wa Musoma, Mara, Tanzania, unasema Afrika mlipuko wa Ebola ni ugonjwa unaweza kugharimu bara letu kwa hali ya jinsi ilivyo sasa. Tuchukue tahadhari kubwa na vyombo vya habari vielimishe jamii. Kutoka Dar es Salaam na kuona Dois Dedith Malia, unasema ni lini amani ya kudumu itapatikana kati ya Marekani na Iran? Umoja wa Mataifa liangalieni swala hili kwa makini. Na kuona pia Baraka Rabani, huyu ni mzaliwa wa Manyovu Buhigwe, Kigoma, anasema ni lini amani itapatikana katika maeneo ya migogoro, maana tumechoshwa na vita. Na kufikia hapo tunafika mwisho wa Dunia Yetu leo mchana. Asante kwa muda wako, na kualika ujiunge nasi tena kuanzia saa 12 jioni kwenye Dunia Yetu leo jioni. Kwa niaba ya timu nzima iliyofanikisha matangazo haya, mimi naitwa Babu Abdalla. Kwa heri.
1: Unasikiliza Joy FM. You're not sure. Usiondoke.

Kichwa cha neno la leo, wewe ni muujiza unaotembea. Najiuliza kama tunaweza kuelewa kikamilifu jinsi ambavyo mambo mengi tunayoyaona kuwa ya kawaida kwa kweli ni miujiza inayotokea kila dakika ya kila siku. Mambo ambayo kama tungetafakari kidogo yangebadilisha mtazamo wetu, si tu kuhusu ulimwengu wetu, bali pia kuhusu sisi wenyewe. Haujambo, mimi ni Ben Diamond na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Hebu tuanze kwa kujichunguza sisi wenyewe. Je, ulifahamu kwamba kwa 99.999% wewe ni nafsi tupu? Ni kweli kabisa. Vitu vyote vikiwemo seli za binadamu vimejengwa na atomi, na kama kiini cha atomi kingekuwa na ukubwa wa gololi, elektroni zake zingekuwa katika umbali wa mamia ya mita kutoka hapo. Ule uimara tunaohisi kwa kweli ni matokeo ya nguvu, nguvu za usumaku wa umeme. Si kwamba vitu vyenyewe ni vigumu kama tunavyodhani. Hivyo basi, kila tunachohisi kuwa imara ni matokeo ya nguvu zisizoonekana, si kwa kugusa kitu kigumu moja kwa moja. Kwa hiyo, kwa uhalisia, wewe na mimi kwa sehemu kubwa ni nafasi tupu inayochanganya mawazo. Hii inachanganya mawazo, si ndivyo? Lakini kama mtunga zaburi alivyoomba mbele za Mungu, ukisoma ile Zaburi ya 139 mstari wa 13 hadi 14 inasema, "Maana wewe ndiwe uliyeumba mtima wangu, uliniunga tumboni mwa mama yangu. Nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu ya kutisha. Matendo yako ni ya ajabu na nafsi yangu yajua sana." Unaposimama mbele ya kioo, ni jambo la kushangaza kutafakari jinsi Mungu aliyekuumba tumboni mwa mama yako kwa ustadi wa hali ya juu na kwa umakini wa ajabu. Hasa ukizingatia kwamba kwa 99.999% wewe ni utupu. Kama alivyowahi kusema mwandishi wa vitabu vya watoto Hans Christian Andersen, ulimwengu mzima ni miujiza inayotokea mfululizo. Lakini kwa sababu tumeizoea, tunaona kuwa ya kawaida. Tafadhali, usisahau kwamba wewe ni muujiza unaotembea kwa miguu yako, kwa sababu umeumbwa kwa jinsi ya ajabu ya kutisha. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atuletee neno. Karibu.

Tunamshukuru Mungu aliyetupa wakati huu wa kujifunza neno lake. Daima ni baraka kuu ndugu yangu, kila mara tunapokutana na kuona jinsi Mungu alivyofanya kazi yake miongoni mwa hao waliotutangulia katika jina la mwana wake Yesu Kristo. Kwa kuwa Yesu ni yeye yule jana, leo na hata milele, fahamu kuwa alilotenda wakati huo ndilo aweza kutenda katika maisha yetu na katika kanisa la leo. La msingi ni kujitolea kwake kikamilifu na kulitii neno lake sawa na atuagizavyo kwenye maandiko matakatifu, yani Biblia. Mafundisho yetu yatoka kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, nalo somo likiwa kwenye sura ya 27 aya ya 14 hadi 35. Kumbuka hili ya kuwa hapo awali Paulo alikuwa amewaasa nahodha na yule akida kwa neno la Mungu kwamba haikuwa salama kwao kusafiri wakati ule. Lakini kwa kuwa akida alimtegemea yule nahodha, hakuonywa katika jambo lile. Nitasoma neno la Mungu kuanzia aya ya 12 hadi aya ile ya 14, ambapo neno latuambia yafuatayo: na kwa sababu bandari ile ilikuwa haifai kukaa wakati wa baridi, wengi wao wakatoa shauri la kutweka kutoka huko ili wapate kufika Foinike kama ikiwezekana, na kukaa huko wakati wa baridi. Nayo ni bandari ya Krete, inaelekea kaskazini mashariki na kusini mashariki. Na upepo wa kusi ulipoanza kuvuma kidogo, wakidhani ya kuwa wamepata walio azimu kupata, wakang'oa nanga, wakasafiri karibu na Krete, pwani kwa pwani. Baada ya muda mchache, ukavuma upepo wa nguvu wa namna ya tufani, uitwao Eurokilo. Huenda ndugu msikilizaji, wajiuliza Eurokilo ni kitu kipi? Neno hili atumialo Daktari Luka ni jina la tufani walioifahamu hao mabaharia wa wakati ule. Upepo ule ulitokea upande wa kaskazini, ukitokea mashariki. Kwa lugha nyingine, tufani hiyo ilitokea kule Ulaya. Msimu wa wakati huo ulikuwa wa baridi na tufani zilivuma sana wakati huo. Ni katika tufani na upepo huu ndio Paulo na wenzake walikuwamo katikati mwa bahari. Kufikia hapa msikilizaji, nataka tutulie nikuelezee mambo kadha wa kadha. Naamini wakumbuka kwamba Paulo alipokuwa Efeso, huduma ya neno la Mungu ilifanikiwa sana. Naye aliazimia baada ya hapo kuwaona hao waliokuwa Rumi. Hili ni lile tulipatalo kwenye sura ya 19 mstari wa 21 kwenye kitabu hiki cha Matendo ya Mitume. Neno la Mungu lasema hivi kwenye maandiko hayo: mambo hayo yalipokwisha kumalizika, Paulo akaazimu rohoni mwake, akiisha kupita katika Makedonia na Akaya, aende Yerusalemu, akisema baada ya kuwako huko yanipasa kuuona na Rumi pia. Wakati uliojaa giza kutayarika na fadhaa ilimzunguka Paulo, na ilionekana kana kwamba hataona Rumi. Ila Mungu aliyemuita alikuwa amesimama karibu naye kumhakikishia kusudi lake maishani mwake. Hilo ni lile lililoko kwenye sura ya 23 mstari wa 11 katika kitabu hiki cha Matendo ya Mitume. Hebu sikiliza: usiku ule Bwana akasimama karibu naye akasema, uwe na moyo mkuu, kwa sababu kama ulivyonishuhudia habari zangu Yerusalemu, imekupasa kunishuhudia vivyo hivyo Rumi nako. Licha ya yote yaliyokuwa yakitendeka, Paulo alikuwa na neno la hakika kutoka kwa Bwana kwamba Rumi ni lazima atafika huko na kumshuhudia. Rafiki yangu, Mungu ametupa neno lake, nasi twahitaji kulisoma, kulifahamu na kulitafakari daima. Hili ni neno hakika la Mungu, na tunapoliweka katika mioyo yetu, lolote litujialo haliwezi kututikisa wala kutukatisha tamaa, kwa kuwa alilotuagiza Mungu ni lazima litasimama. Nasema haya kwa msingi kwamba Bwana Mungu hawezi kuliacha neno lake lianguke mchangani, kwa kuwa mwaminifu ndilo jina lake. Je, ndugu msikilizaji, kuna lolote ambalo Mungu ameahidi kutenda maishani mwako? Basi fahamu ya kwamba lolote ambalo Mungu ameahidi kufanya maishani mwako, iwepo giza au mambo yaonekane kana kwamba halitatendeka, neno hilo ningelipenda ufahamu kuwa neno hilo ni lazima litatendeka. Hii ni kwa msingi kwamba yeye anapolituma neno lake, neno lake haliwezi likamrudia kabla halijakamilisha kusudi lake. Hayo ndiyo nabii Isaya atuambia kwenye kitabu chake kwenye sura hiyo ya 55 mstari wa 8 na kuendelea. Ndugu msikilizaji, hebu sikiliza maneno hayo kwa umakini sana, maana maneno hayo ndiyo yatakuwa nguzo yako na nanga yako katika bahari ya maisha haya ambayo imechafuka. Neno la Mungu lasema hivi:
maana mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zenu si njia zangu, asema Bwana. Kwa maana kama vile mbingu zilivyo juu sana kuliko nchi, kadhalika njia zangu zi juu sana kuliko njia zenu, na mawazo yangu kuliko mawazo yenu. Maana kama vile mvua ishukavyo na theluji kutoka mbinguni, wala hairudi huko, bali huinywesha ardhi na kuizalisha na kuichipuza, ikampa mtu apandaye mbegu na mtu alaye chakula, ndivyo litakavyo kuwa neno langu. Litokalo katika kinywa changu halitanirudia bure, bali litatimiza mapenzi yangu, nalo litafanikiwa katika mambo yale niliyolituma. Haya tuyasomayo, ndugu msikilizaji, ni maneno ya kutia moyo sana, ya kwamba lolote ambalo Mungu amelinena ni lazima litafanikiwa, ni lazima litatendeka. Kwa hivyo jipe moyo kwa yote ambayo Mungu amekunenea, na zaidi sana ulisome neno la Mungu kusudi ufahamu hayo ambayo Mungu amekukirimia katika mwana wake Yesu Kristo. Mara nyingi pasipo ya kufahamu hilo ambalo Mungu ametukirimia, au lile ambalo Mungu amenena kwa ajili ya maisha yetu, watoto wengi wa Mungu wamekata tamaa kuhusu maisha haya. Lakini leo hii Mungu amenituma kwako ni kuambie kwamba usikate tamaa wala usitahayarike, maana huyo aliye ahidi ni mwaminifu, na lolote ambalo amenena hilo atalitenda. Kwa kuwa jina lake ni mwaminifu, na tena yeye si mwana wa Adamu ili awe na kivuli cha kugeuka geuka, maana yeye ni Mungu asiyeweza kudanganya. Ndugu yangu, jipe moyo, endelea kumsubiri Bwana, maana wahakikishiwa kwamba ni lazima atatenda hilo aliloahidi. Tunapoendelea kusoma neno la Mungu kwenye sura hii ya 27 ya Mitume, neno latuambia hivi kwenye aya: merekebu iliposhikwa na kutoweza kushindana na upepo, tukaiacha tukachukuliwa. Na tukipita upesi karibu na kisiwa kidogo kiitwacho Kauda, tukakadiriki kuikweza mashua, lakini kwa shida. Walipokwisha kuikweza wakatumia misaada, wakaikaza merikebu kwa kupitisha kamba chini yake, nao wakiogopa wasija wakakwama katika fungu liitwalo Sirti. Wakatua matanga, ana tulikuwa tukipigwa sana na ile tufani. Siku ya pili yake wakaanza kuitupa shehena baharini. Siku ya tatu wakatupa vyombo vya merikebu kwa mikono yao wenyewe. Tufani hiyo ilipokuwa ikivuma, merikebu haingeliweza kuongozwa tena. Walichukuliwa juu ya bahari kuelekea magharibi mwa kisiwa cha Krete. Ilionekana kana kwamba watavunjikiwa merikebu kwenye kisiwa cha Kauda, ambacho ni kisiwa kidogo kusini mwa kisiwa hicho cha Krete. Walilofanya ni kutupa shehena kwenye bahari angalabu uzani wake upungue. Kwenye aya ya 20 neno laendelea kutuambia hivi: jua wala nyota hazikuonekana kwa muda wa siku nyingi, na tufani kuu ikatushika, basi tukakata tamaa ya kuokoka. Lugha hii ya Daktari Luka yaonyesha jinsi ile tufani na dhoruba ilikuwa mbaya sana. Asema kuwa tufani kuu iliwashika. Walikuwa katika hali ya kukata tamaa ya kuishi, maana wokovu ulionekana haupo. Ni katika tufani hiyo ndipo sauti ya Bwana ilisikika kutoka kwa kinywa cha mtumishi wake Paulo. Baada ya siku 14 ya tufani na upepo mkali, hao waliokuwa katika merikebu hawakuwa na tumaini tena. Hata hivyo, Bwana alimtokea Paulo na kumhakikishia kwamba ni lazima ataona Rumi. Na walipokuwa wamekaa wakati mwingi bila kula chakula, Paulo akasimama katikati yao akasema: wanaume, iliwapasa kunisikiliza mimi na kutongoa nanga huko Krete na kupata madhara haya na hasara hii. Sasa nawapeni shauri, iweni na moyo mkuu, kwa maana hapana hata nafsi moja miongoni mwenu atakayepotea ila merikebu tu. Kwa maana usiku huu wa leo malaika wa Mungu yule ambaye mimi ni wake naye ndiye nimwabuduye alisimama karibu nami akaniambia, usiogope Paulo, huna budi kusimama mbele ya Kaisari. Tena tazama, Mungu amekupa watu wote wanaosafiri pamoja nawe. Basi wanaume, changamkeni, kwa sababu namwamini Mungu ya kwamba yatakuwa vile vile kama nilivyoambiwa. Ndugu yangu, iwapo ulikuwa katika merikebu ile, maneno kama haya yangelikuwa kama maji.

baridi ya kuvunja kiu chako. Watu hawa walihimizwa sana, maana haya maneno tu ndiyo yalikuwa tumaini lao la usalama. Sikiliza hasa aya hii ya 23 ambayo yasema hivi: kwa maana usiku huu wa leo malaika wa Mungu yule ambaye mimi ni wake naye ndiye nimwabuduye alisimama karibu nami. Hii ni dhihirisho la ujasiri wa mtumishi wa Mungu katika Mungu anayemwabudu. Aendelea kuambia wale wanaume wachangamke, kwa sababu anamwamini Mungu ya kwamba yatakuwa vile vile kama alivyoambiwa. Bwana Mungu alimwonyesha Paulo kwamba watakupwelewa katika kisiwa kimoja. Baadaye tutatambua jina la kisiwa hilo kama Melito, kusini mwa Sirakusa. Kwa hiyo walifanya safari ndefu katika bahari ya kati, na hiyo ndiyo Mediterranean. Hiyo ilikuwa ni baada ya wao kutoka kwenye kile kisiwa cha Krete. Melita ni kisiwa kijulikanacho sasa kama Malta. Ndugu msikilizaji, katika haya tuyaonayo kwenye sehemu hii ya maandiko, ningelipenda kukufahamisha kwamba daima katika maisha yako, iwapo umejitolea kwake Mungu, utakuwa wokovu kwa watu wengi. Mtumishi wa Mungu aliposimama hapo awali, watu hawa hawakutaka kumsikiliza hata kidogo, maana walitegemea maarifa na hekima za ulimwengu, na mwishowe wakapata hasara na madhara kama haya. Na ndivyo ilivyo hata leo hii, kwamba watu watategemea hekima na maarifa ya kiulimwengu, lakini mwishowe, ndugu msikilizaji, watafahamu ya kuwa maarifa na hekima ya ulimwengu haiwezi kuwasaidia katika lolote lile isipokuwa kwa muda tu. Na hapo ndipo atakugeukia wewe ambaye wamjua Bwana Mungu wako, na katika jinsi hiyo watapata kumwamini huyo Mungu ambaye wewe wamuamini. Hivyo nakwambia kwamba endelea kumtumaini Bwana Mungu wa Israeli, endelea kumcha katika maisha yako, na yote ambayo yatatendeka maishani mwako yatakuwa kwa wokovu wa wengi. Wewe ndiwe utakuwa chombo kitakachotumika kwa sababu hiyo. Kwa hivyo jipe moyo katika kila hali uliomo sasa hivi, kwa kuwa Mungu analo kusudi na maisha yako. Tunapoendelea kusoma kwenye aya ya 27, hivi ndivyo neno la Mungu laendelea kutuambia: hata usiku wa 14 ulipofika, tulipokuwa tukichukuliwa huku na huko katika bahari ya Adria, kama usiku wa manane, baharia wakadhani ya kuwa wanaikaribia nchi kavu. Bahari hii ambayo neno la Mungu lataja hapa ni ile tuifahamuyo sasa kama Adriatic, nayo ii katikati ya Italia na Uyunani au Greece. Watu hawa walitoswa huku na huko katika bahari hiyo walipokuwa wakipita kati ya Krete na Sirakusa. Walikuwa katikati ya bahari, na kwenye siku ya 14 wakadhani kuwa wakaribia nchi kavu. Hii ni kama vile twasoma kwenye aya ya 28 na 29 ambapo neno latuambia hivi: wakatupa bildi wakapata pima 20. Wakaendelea kidogo wakatupa bildi tena wakapata pima 15. Wakachelea tusije tukapuelewa mahali penye miamba, wakatupa nanga 4 za tezi, wakaomba kuche. Kulingana na maandiko haya, ndugu msikilizaji, tuaona kwamba watu hawa walitumia hilo linalotajwa hapa kuwa bildi, nalo ni chombo walichotumia mabaharia wakati huo kupima umbali wa nchi kavu wakiwa baharini. Kila mara walipopima, waliona kuwa wasogea nchi kavu, kwa kuwa maji hayakuwa ya kina kirefu tena. Haya yalipokuwa yakiendelea, neno la Mungu latuambia hivi kwenye aya ya 30 na 31: na baharia walipotaka kukimbia na kuiacha merikebu, wakiishusha mashua baharini kana kwamba wanataka kutupa nanga za omo, Paulo akawaambia akida na askari, hawa wasipokaa ndani ya merikebu hamtaweza kuokoka. Msikilizaji, mabaharia walipoona kuwa wakaribia nchi, waliona fursa yao ya kuokoka. Walitaka kukimbia na kuiacha merikebu, sawa na vile panya ufanya chombo kinapozama. Hili walilotaka kufanya halikuwa sawa hata kidogo, wala haikuwapasa kufanya hivyo. Paulo alimjulisha yule akida kwamba usalama wao huu katika kila mmoja kubaki kwenye merikebu. Tumaini la Paulo lilikuwa katika neno la Mungu. Malaika wa Mungu alimwambia Paulo kwamba yeye na watu wote waliokuwa naye watasalimika, ila si kila mtu kwa njia yake, bali kwa njia ya Mungu. Na hiyo njia hiyo ilikuwa kwa wao kukaa katika ile merikebu. Lililoko hapa, ndugu msikilizaji, ni swali la kumwamini Mungu kwamba atawaokoa kama alivyonena kwa kinywa cha mtumishi wake Paulo. Hata hivyo, chaguo lingine walilokuwa nalo ilikuwa kuchukua kila kitu mikononi mwao, ambayo ilikuwa ni kutomwamini Mungu. Hii
ni mfano wa jinsi watu utafuta kuwa radhi na Mungu, wengine ni kwa matendo yao, wanaodhani kuwa ni mema na ya haki. Kisha, kuna wale wanaochagua kufuata njia ya Mungu ili kupata kibali mbele zake. Sijui msikilizaji, kwa habari ya uzima wa milele, utachagua njia ipi? Njia aliyotuambia Bwana Mungu ni Yesu Kristo mwana wake. Kwa hivyo chaguo ni lako, na kwa kila chaguo utakalofanya, kuna hatima yake. Njia ya mwanadamu, mwisho wake ni kilio, maana kuna njia hiyo ionekanayo kuwa ya haki kwa mwanadamu, lakini mwishowe ni mauti. Kwa hivyo, na kuhimiza uifuate njia aliyoichagua Mungu, nayo ni kumwamini huyo Kristo aliyemtuma, kwa kuwa yeye ndiye njia na kweli na uzima, wala hakuna mtu awezaye kwenda kwa Mungu Baba isipokuwa kwa njia ya yeye. Kuna watu wengi, ndugu msikilizaji, wanaodai kwamba Mungu ni mmoja, lakini njia za kumfikia ni nyingi sana. Hiyo yawezekana tu kwa habari za kwenda Rumi, maana yasemekana kwamba barabara zote zaelekea Rumi. Hivyo ndivyo walivyosema wale wote walioishi katika utawala ule wa Kirumi. Lakini kwa habari ya kwenda kwa Mungu, msikilizaji wangu, Mungu amekuambia njia unayoweza kumfikia, na wala hakusema kwamba kuna njia mbili au njia tatu. Njia ni moja tu, nayo imetangazwa ya kwamba ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Pasipo ya kufuata njia hiyo, lolote utakalotenda kinyume cha hili ambalo nakwambia, basi wewe hautakuwa ukienda kwake Mungu, utakuwa ukitumia njia yako mwenyewe, na hivyo mwisho wako utakuwa jinsi umechagua kutumia njia yako mwenyewe. Njia hiyo yako unayoitumia au njia unayoamini, haidhuru watu wangapi wanaamini kwamba njia hiyo ni sawa, fahamu kwamba hiyo ni njia yako uliyojifanyia mwenyewe, na Mungu hawezi kuikubali hata kidogo. Mungu ameiweka njia kuwa ni moja, na hiyo njia hiyo ni Yesu Kristo pekee. Msikilizaji, waweza kujisawishi katika jambo hili ya kwamba hilo ulitendalo ndilo laweza kukufikisha kwake Mungu. Lakini mimi nakwambia kwamba ushawishi wako ni kujidanganya nafsi yako mwenyewe, maana hakuna yeyote awezaye kwenda kwa Mungu Baba isipokuwa kwa njia hiyo ambayo ameichagua. Anena kwa kinywa cha mtumishi wake Petro akisema kwamba hakuna jina lingine walilopewa wanadamu chini ya jua ambalo kwalo waweza kuokolewa isipokuwa jina la Yesu Kristo. Ndugu msikilizaji, waweza kutafuta majina mengine yote ulimwenguni, majina ambayo watu wameyastahi, lakini majina hayo yote hayawezi kukufanya upokee kibali mbele zake Mungu ili uingie katika ufalme wake au kuwa radhi mbele zake. Jina ni moja tu, nalo jina ni Yesu Kristo, maana Mungu ashuhudia waziwazi kwamba Yesu Kristo ndiye mwana wake, na huyo ndiye twapaswa kumsikiliza. Msikilize Bwana Yesu Kristo, nawe utabarikiwa, utainuliwa katika maisha yako, utakuwa na uhusiano wa binafsi na Mungu, maana hivyo ndivyo Mungu ataka iwe. Isitoshe msikilizaji wangu, tunaposoma kwenye kitabu cha Injili ya Yohana, sura ya kwanza mstari ule wa 12, neno la Mungu liwazi kwetu kabisa, ya kuwa wote ambao wamemwamini Bwana Yesu Kristo, wapewa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Uhusiano wa mtoto na baba, ndugu msikilizaji, ni uhusiano ulio tofauti kabisa na uhusiano mwingine wowote ule. Unapomwamini Bwana Yesu Kristo, wewe utafanyika kuwa mtoto wa Mungu. Na unapofanyika kuwa mtoto wa Mungu, tayari utakuwa na haki ya kuwa katika jamii hiyo ya Mungu. Ndugu msikilizaji, naomba utafakari hayo maneno, kwa kuwa pasipo ya kuchagua njia ambayo Mungu amekuagizia, basi utapotea. Ombi langu ni kwamba usipotee, bali umwamini Bwana Yesu Kristo ili upokee huo uzima wa milele. Tunapoendelea kusoma kwenye aya ya 32, hivi ndivyo neno la Mungu latuambia: basi askari wakazikata kamba za mashua, wakaiacha ianguke. Kwa sababu ya Paulo kumfahamisha yule akida, akida ashuhudia kwamba Mungu wa Paulo ni Mungu wa kweli, kama inavyodhihirika kwenye aya hiyo tuliyosoma, aya ya 32. Ni lazima kila mtu kukaa katika ile merekebu ili kuokolewa kwa njia yake Mungu. Kisha aya ya 33 na 34 zatuambia hivi: na kulipokuwa kukipambauka, Paulo akawasihi wote wale chakula akisema, leo ni siku ya 14, kungoja na kufunga, hamkula kitu chochote. Basi nawasihi mle chakula, maana itakuwa kwa wokovu wenu. Kwa maana hapana hata unywele wa kichwa cha mmoja wenu utakaopotea. Ndugu yangu, siku 14 za kutokula au kunywa chochote

0: aliyotupa katika kila jambo huku tukimtegemea. Aya ya 35 yasema hivi: alipokwisha kusema hayo, akatwaa mkate, akamshukuru Mungu mbele yao wote, akaumega, akaanza kula. Hapa tena, msikilizaji, twapata ushuhuda mzuri wa Paulo. Baada ya kumshukuru Mungu mbele ya wote, aliumega mkate akala. Hakika, licha ya mengi magumu, Paulo alikuwa na safari iliyofanikiwa sana kwenda Rumi. Huenda unapotazama, waona kuwa haikuwa yenye mafanikio na pia si katika mapenzi ya Mungu. Lakini mwenzangu, Paulo yu katika mapenzi ya Mungu na kusudi lake pia. Kumbuka hili, ya kuwa Bwana aliponena naye kwamba atakwenda Rumi, hakumwambia ni kwa njia gani, lakini kwenda Rumi ni lazima atakwenda. Na hili ndilo laendelea kutendeka hapa. Hakuna lolote katika maandiko, ndugu msikilizaji, linalotuambia kwamba maisha yetu hayatakuwa na wakati wa dhoruba na tufani. Ila katika hayo yote Bwana atatukomboa. Hili ndilo alifahamu yule mtunga zaburi aliposema kwamba mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana humponya nayo yote. Kwa hivyo, ndugu yangu, iwapo ona kwa maisha yako kwa sasa ni kama marekebu hii waliokuwamo Paulo na wenzake, nataka ufahamu hili, ya kuwa neno la Mungu kwako ni kwamba kuna bandari ya salama katika neno lake. Zaidi, ahidi kwamba atakuwa pamoja nawe, hata kuacha wala kukupungukia. Hiyo ndiyo faraja ya kila mtoto wa Mungu wakati wa shida na majonzi. Unalohitaji ni kulijua neno la Mungu kwako wakati huo na kulitegemea milele. Hili nakwambia kwa kuwa neno lake ni hakika, tena ni aminifu. Hebu natuombe. Mungu mfalme, katika jina la Yesu Kristo, na kushukuru kwa ajili ya mafundisho mema tuliyoyapokea leo hii kutoka kwenye neno lako, ambayo yatuhimiza na pia kutuimarisha katika imani yetu kwa Kristo mwana wako. Na kushukuru kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji pia, maana umempa fursa hii kusudi apate kujifunza neno lako na kujua kwamba twahitaji hekima yako, twahitaji maarifa yako, ili tupate kuyaishi maisha haya kwa kicho chako na kukutegemea daima. Asante Bwana, maana najua ya kuwa ndugu yangu msikilizaji anapolisoma neno lako na anapolitia katika moyo wake na kulitenda, Bwana utajidhihirisha kwake kama vile ilivyokuwa kwa Paulo na wapendwa wengine. Hili naamini kwamba ndilo utalitenda, kwa kuwa nimeliomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, elewa kwamba maarifa ulionayo katika maisha haya pamoja na hekima aliyokupa Mungu si mbaya. Ni nzuri kabisa, maana ni Mungu ndiye aliyekupa. Lakini neno la Mungu latutahadharisha kutoegemea ufahamu wetu. Pamoja na ufahamu aliyotupa, ni vyema kuegemea neno lake na kulitegemea, maana neno la Mungu ndilo litasimama imara. Tegemea neno la Mungu nawe utakuwa salama licha ya yote ambayo yaweza kuwa ya mbisho dhidi yako. Mungu akusaidie, Mungu awe pamoja nawe hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: Msikilizaji, neno la Mungu ni kimbilio kwa wote waaminio. Unapopatwa na jambo, ni vyema ulizungumze ili upate usaidizi. Basi endapo una swali la kiroho, tuandikie. Kisha pia ni kujulisha ya kwamba maswali yetu ya leo ni kama ifuatavyo. Swali la kwanza: je, kwa nini ni muhimu licha ya kuwa na hekima na maarifa ya kisasa kumtegemea Mungu katika yote? Swali la pili: eurokilo ilikuwa ni nini? Ntarudia tena maswali hayo. Swali la kwanza: je, kwa nini ni muhimu licha ya kuwa na hekima na maarifa ya kisasa kumtegemea Mungu katika yote? Swali la pili: eurokilo alikuwa ni nini? Hebu tuma majibu yako kwenye anwani ifuatayo: kwa mtayarishi kipindi cha Neno, sanduku la posta ni 21514, halafu andike code 00505, Nairobi, Kenya. Na kufahamisha pia, waweza kufadhili kipindi hiki kifedha. Andika hundi yako au money order kwa Transworld Radio, kisha uitume kwenye anwani niliyokupa. Barikiwa unapofanya hivyo. Mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo atahudumu kwenye sura ya 27 aya ya 35 hadi sura ya 28 aya ya 31. Hayo yatakuwa mafundisho ya

mwisho katika kitabu hiki cha Matendo ya Mitume. Hadi kipindi kijacho, na kutakia wakati wenye amani na neema isiyo na kipimo. Neno litaendelea.

0: vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji.
1: Goma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
0: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

0: Ni matumaini yangu kuwa hujambo msikilizaji wa 90.5 Radio FM. Mimi kwa upande wangu si jambo, nipo mzima wa afya. Sasa nikukaribisha katika kipindi cha afya yako. Hiki kipindi bwana kinakujia kila siku kuanzia saa 8:30 mpaka pale saa 9 kamili arasili. Tunakuwepo hapa na lengo madhubuti ni kwa ajili ya kutoa elimu na ufafanuzi juu ya namna ya kujikinga na magonjwa mbalimbali, kutambua dalili, kutambua madhara ya magonjwa mbalimbali ambayo yanaweza yakatokea, yao ya mlipuko au yasiyo ya mlipuko. Kwa hiyo tunakuwepo hapa kwa ajili ya kutoa elimu. Na leo nipo na Daktari Ruiza Modesti na yuko hapa bwana, yuko kuzungumza na wewe msikilizaji, na hakikisha unafungulia redio yako kwa sauti kubwa ili hata jirani yako aweze kusikia. Nambari ya simu 0768 150 190, 0768 150 190. Utatuma swali lako, iwe inahusiana na mada husika ya leo au haihusiani na mada husika ya leo, wewe tuma tu, daktari ataweza kukujibia swali lako. Na leo tuko tunaenda kuzungumzia kuhusu minyoo tegu. Daktari atakuja kuzungumza kwa undani zaidi. Karibu sana daktari.
1: Asante sana.
0: Weekend imeendaje?
1: Weekend imekwenda vizuri sana.
0: Okay.
1: Ndio.
0: Sawa, mimi nakuona uko lele lele.
1: Maana tulifurahia.
0: Kule mtaani wanasema daktari yuko lele lele.
1: Tulishuhudia finali ya Arsenal.
0: Okay.
1: Kombe ya Champions League ya Ulaya. Ilikuwa ligi moja nzuri sana, mechi ilipendeza sana.
0: Kwa hiyo umefurahia?
1: Nimefurahia sana.
0: Kitu gani kimekufurahisha kwenye?
1: Jinsi mechi ilivyokuwa, ilivyopendeza, amsha zilikuwa nyingi. Kwa hiyo tulifurahi.
0: Nani kachukua ubingwa?
1: PSG alichukua ubingwa.
0: Okay.
1: Ndio.
0: Sawa. Kwa hiyo Arsenal?
1: Arsenal tuseme alikuwa mshindi wa pili.
0: Okay. Sawa, tuende tukaangazie mada ambayo tunao. Tunapozungumzia minyoo ya tegu tunamaanisha nini?
1: Minyoo ya tegu ni minyoo kama mingine.
0: Okay.
1: Lakini ni minyoo ambayo wakati mwingine ni hatari sana. Minyoo ya tegu ni minyoo ambayo pindi binadamu anapokuwa anaipata. Ni minyoo ambayo ni hatari kuliko watu wanavyojua. Unajua watu wanachukulia kiurahisi wanavyoona minyoo ya tegu, wengine wanafahamu, wengine hawafahamu. Lakini nipende kusema minyoo ya tegu ni minyoo ambayo inaweza kashambulia pindi mtu anapoipata. Kwanza inakuwa katika mfumo wa chakula.
0: Okay.
1: Tumboni. Lakini bado haijalishi, inaweza ikaenda sehemu mbalimbali za mwili wa binadamu. Ni minyoo ambayo ni mirefu sana. Inaweza kuanzia futi 15 mpaka 30. Futi sio sentimita.
0: Futi
1: 30 nafika urefu. Kuanzia futi 15 mpaka futi 30. Sasa unaweza kaangalia futi 30 kitu kirefu sana. Sio kidogo. Mara ukiangalia kwa mfano mlango una futi 6. Sawa. Sasa angalia urefu wa mlango futi 6, alafu uangalie futi 30 zinafika wapi.
0: Mbona ni parefu? Na zina
1: ni mrefu, ni mrefu.
0: Inapatikana wapi labda hiyo minyo?
1: Minyo inapatikana kwa watu, kwa wanyama. Sawa. Sasa ni minyo tegu, tunasema ni tegu au tapeworm. Tapeworm jina linatoka

0: Mbona tunapokuwa na wanyama nyumbani lazima kuangalia. Nasema wanyama wapeleke katika matibabu, wapate dawa za aina mbalimbali. Unapowapeleka wanyama katika kwa madaktari wa wanyama wale ambao wanashughulikia, ina maana si tunafuga kwa mazoea. Umefuga mbwa, haumpeleki kwenye josho, umpeleki wapi? Hakuna daktari anayekuja kumuona, lakini jua vile vile wanyama wana magonjwa ambayo yanaweza kutoka kwa wanyama wakaja kwa binadamu. Mm-hmm. Sasa unapokula nyama ya nguruwe ambayo kupikwa vizuri, sawa. Lakini bado pamoja kwamba hii mnyoo inakaa kwenye nyama, sawa. Kuna watu ambao unakuta labda kututumia vio vizuri, sawa. Au mnyama yuko sehemu ya shambani. Sasa kwa mfano tunafuga nguruwe, unakuta wako karibu, mtu amepanda mchicha pale karibu. Mm-hmm. Kama kile kinyesi cha nguruwe ambacho kitakuwa na mayai au mabuu ya wale nani tegu, basi mtu anaweza kala mchicha wale ambao tunasema vegetarian, hali nyama kabisa, anaweza kashangaa akapata ile tatizo akasema sasa mimi nimepata wapi sili nyama. Lakini sasa kama ule mchicha umegusana gusana, kuna mayai, ukuosha vizuri au kupika vizuri, basi unaweza kufanya nini, ukaipata. Sasa unaweza kuona ni kiasi gani matrasitiza kama tunakula nyama, pika nyama ikaivi, umemaliza kutengeneza nyama, nawe mikono, ni kitoweo sawa sawa. Lakini sasa kitoweo ambacho kinaweza kikakuletea matatizo, unajua mtu anachukua kitu ambacho kama ni cha kutumia au ni kama kunaumwa kunawa mikono na sabuni labda na maji, anaona kama ni sawa sawa tu, haina haja, na anaweza ametoka kukata nyama akaenda akachukua kitu kingine akafanya nini, akala. Basi kama nilivyosema, ni mnyoo hatari sana, maana nikisema ni mnyoo ambaye inaweza kaa sehemu za tumboni, lakini bado inaweza ikaenda sehemu mbalimbali za mwili wa binadamu.
1: Sasa ugonjwa huu wa minyoo ya tegu unaambukiza? Mtu anaweza kupata? Mimi naweza nikamwambukiza jirani yangu?
0: Asante sana, swali zuri. Unapokuwa nayo wewe mwenyewe, sawa, kama wewe, uweze kumwambukiza mtu mwingine. Labda pale ambapo mtu, sawa, ana hiyo minyoo, sawa, akaenda akajisaidia haja kubwa, sawa.
1: Okay.
0: Kama kutumia choo, akajisaidia ovyo ovyo, yale mayai akaenda kukutana na chakula au maji, kitu ambacho utakila, sawa, ndio utakapoipata. Lakini sasa kama iko tumboni, ukiwa na mwenzako pale pale, mkiwa wote mnaongea, mnakusana, sio rahisi kumwambukiza.
1: Okay.
0: Kuambukiza kwake ni pale ambapo unakuwa umekula chakula au umekunywa maji ambayo utakuwa na yale mayai au yale mabuu. Na kwa taarifa, mayai yale mabuu yanaweza kaishi nje ya mnyama, sawa, lakini yule ambaye ameshakuwa mzima, tunasema adult worm, ambaye ni mkubwa, hawezi kaishi nje ya mfumo wa mbali kwa na ndani ya wa mnyama au binadamu, hawezi kuishi. Ni yale mayai tu ambayo na yale mabuu ndio yanaweza kuishi nje ya mnyama husika.
1: Sawa, na dalili zake za kutambua kwamba mimi inawezekana nina huyu mnyoo anayezungumzia, inawezekana kuna msikilizaji labda anasumbuka lakini ana dalili lakini hajui anaumwa nini, labda utuambie dalili sasa ambazo zinaweza zikanifanya mimi nikajua kwamba naumwa minyoo ya tegu.
0: Asante sana. Kwanza kabisa, kama imeshakuwa mikubwa, kwenye haja kubwa unaweza kuiona ile minyoo ya tegu.
1: Yaani mtu anajisaidia kinyesi na
0: yesi unakuta imo inaweza kaiona. Lakini bado kama nilivyosema, hii minyoo inakuwa katika vipande vipande, katika pingili pingili.
1: Okay.
0: Sawa. Hata bila kwenda hata kama sio haja kubwa. Hii minyoo inaweza ikajitokeza sehemu ya haja kubwa. Inajipenyeza, inatoka. Mtu anaweza kuona labda unatoa nguo ya ndani, baadaye unakuta iko kwa nje, kipande kile kimejishikiza kwa nje, unakiona kabisa moja kwa moja. Lakini bado mtu anaweza kufanya nini, akaharisha, sawa, kuharisha, maana mvuruko wa tumbo kuuma, inaweza ikajitokeza, alafu na uchovu, sawa, sehemu ya tumboni. Lakini sasa kama nilivyosema, hii minyoo inaweza ikawa mbali na tumboni, ikawa nje na sehemu za tumboni, tunasema extra intestinal, yani nje ya mfumo.

0: tumbo, basi mtu anaweza kama nilivyosema mtu anaweza katapika vile vile, sawa.
1: Okay.
0: Na kichefuchefu, sawa. Lakini kwa kweli inaweza kaenda mpaka kwenye ubongo, hii minyoo kafika mpaka kwenye ubongo, sawa. Mtu anaweza akapata kichwa kuuma kikali sana, maumivu makali ya kichwa. Sasa unaweza kuona ni kiasi gani kwa mtu wa kawaida akasikia kichwa kinauma sana, sio rahisi kugundua kama ana minyoo ya tegu. Kichwa kitakuwa kinamuuma sana, lakini hawezi kugundua, atafikiri kitu kingine, atameza dawa kama aspirin, paracetamol, lakini kichwa kipungui. Lakini bado huyu mtu anaweza akapata kifafa. Kwa kuwa imefika kwenye ubongo, kwenye mfumo wa fahamu.
1: Kifafa
0: yeye.
1: Okay.
0: Maana sasa unajua ubongo kipata usumbufu wa kitu chochote kile ambacho hakihitajiki kuwepo. Wale mabue, ile mabuu, rava. Vile vichanga vile. Ile minyoo michanga inaenda moja kwa moja mpaka kwenye ubongo, inapita kwenye mshipa wa damu. Sawa.
1: Sawa. Hapo sasa unataka kuniambia kwamba wale wanaopata sijui kifafa, mtu ameshakuwa na umri wa mtu mzima, nasikiaga wanasema mtu kupata kifafa umri mtu mzima bwana sio kweli. Inawezekana kuna kitu amefanyiwa. Inawezekana wakati mwingine huwa ni changamoto za magonjwa mbalimbali.
0: Asante sana. Kweli kabisa. Maana kifafa kinaweza asasa unakutoka wakati mwingine wanaanzia utotoni. Sawa. Lakini huyu amekuwa ana tatizo la kifafa, anakuja kupata ukubwani. Sasa inawezekana wakati mwingine ukawa na hii minyoo, sawa, kafika mpaka kwenye ubongo, ukaona mtu anapata kifafa. Sasa watu wanaanza kushangaa, na wengine wanaanza kusema kuna vitu ametupiwa, maana tangu mwanzoni hakuwa na hilo tatizo, lakini sasa kumbe ipo hii minyoo. Ndio maana tunasema uchunguzi wa magonjwa wakati mwingine unahitajika kwa kiasi kikubwa sana. Sio kufikiria kwa karibu karibu, labda hii imekuwa kwaje, sijua ametupiwa vitu, mbona alikuwa hana. Na watu mingi watasema hivyo, wasema mbona mwanzoni alikuwa hana kifafa. Lakini anaweza kupata kifafa akiwa ameshakuwa mkubwa. Na sasa kwenye hii minyoo, mtu ameshakuwa mkubwa anapata kifafa. Na hii minyoo sasa, kitu kingine ambacho nilikuwa sijasema, mtu anaweza kaipata mpaka miaka 30 anayo tumboni. Naweza kachukua mpaka miaka 30.
1: Haijajitokeza, yani zile dalili hazijajitokeza.
0: Itakuwa inajitokeza kidogo kidogo kadri itakavyokuwa na jinsi inavyozaliwa na kuwa mingi ndani. Maana mwanzoni tunaweza tukasema inaweza isiwe na dalili mwanzoni. Haina dalili, mara nyingi inapokuwa mtu anayo. Na ndio maana unaweza kukuta mpaka inafikia kipindi hicho mpaka inakwenda kwenye ubongo, mtu hana dalili, maana inakaa hivi hivi. Lakini mpaka miaka 30. Sasa kaniyo imagine mpaka miaka 30 mtu na hii minyoo. Ndio maana wakati mwingine inapelekea mtu mpaka kupungukiwa na damu na uzito kushuka kwa chini uzito. Maana hii tunasema ni parasite. Parasite ni kitu ambacho kinategemea kitu kingine. Bila binadamu au bila kuwa kwenye mnyama haiwezi kuishi. Maana inachukua kile kichwa inashikilia kwenye utumbo. Kwa hiyo unachokuwa unakula basi inakuwa inafanya nini? Inafyonza. Ndio maana kuta ile mtu anapungukiwa damu, vitamini B12, unakuta inafyonzi, lakini sasa haitafanya kazi jinsi inavyotakiwa. Maana minyoo inatumia kama ni mingi. Maana sasa umeona hii minyoo jinsi inavyokuwa ni mikubwa, ni mirefu mpaka futi 30, mpaka kuanzia futi 15 mpaka 30. Ni mirefu sana, ni mikubwa. Lakini kitu kingine ni pale ambapo nimesema kichwa kuuma sana, hapo ni katika mfumo wa umeingia katika mfumo wa fahamu. Okay. Tunasema mtu anapata neurological sign ambazo mishipa ya fahamu, mfumo mkubwa wa ubongo umefanya nini? Mkuu umeathirika. Kwa hiyo mtu anaweza kashindwa kutembea, sawa. Anatembea na yumba yumba, hana balance. Unajua unavyokuwa unatembea hivi, una balance, ina maana ubongo wako kuna center ambayo inahusika na kubalance mwili. Unapokuwa unatembea huwezi kutembea bila kuyumba yumba, na ndio maana mtu akinywa pombe anaanza kuyumba, ile center inakuwa imeathirika kwa njia moja au nyingine, ambayo inakufanya utembee bila kuyumba yumba. Lakini pamoja na hapo, sawa, na ikisha athi katika mfumo wa ubongo, mtu anaweza akapata kifo, unaona, au akawa nazimia. Maana mfumo wa fahamu una itilafu kwa uwepo hiyo nani au mabuu kwenye ubongo, mtu akawa nazimia bila sababu yote. Mala anaweza kazinduka.
1: Okay.
0: Wakati mwingine akapoteza maisha. Lakini kingine ni kuumwa kwa kifua. Kifua kinaweza kauma. Mtu akakohoa na damu. Maana kama nilivyosema mwanzoni, hii minyoo inaweza kaenda

0: sehemu mbalimbali za mwili wa binadamu.
1: Sawa.
0: Ikiwa ni pamoja na kwenye mapafu, lungs, mtu ataanza kukohoa. Na mtu akikohoa mara nyingi utakuta anakwenda kuchukua amoxicillin au anachukua dawa ya kikohozi anakunywa. Lakini hautapona. Unaona? Ndio maana tunasema unakoa kikohozi, fika kwenye vituo vya kutolea huduma. Uweze ukachunguzwa, je, ni kikohozi cha aina gani hiki ambacho mtu anakohoa? Paka unakohoa na damu. Inakwenda mpaka kwenye mapafu. Lakini bado inaweza kwenda mpaka kwenye moyo. Sawa? Imnyo mpaka kwenye moyo. Eh?
1: Okay.
0: Lakini bado yale mabuyu yanaweza kwenda mpaka kwenye macho. Sawa, kwenye macho.
1: Yakaathiri pia macho.
0: Unaona macho yanauma. Si unajua macho, jicho linakwenda zunguko na uweze kuangalia huko na huko. Sasa kule kuangalia kupembeni, kuzungusha jicho, ukaona inashindikana. Unasikia maumivu kwenye jicho. Na ujue sasa ikisha kuwa kwenye jicho, sio kwamba imekwenda kwa nia nzuri. Basi inaweza kukuletea itilafu. Hata uono ukapotea kwa uwepo wa hii minyoo. Lakini sasa ni watu wengapi wanaweza kujua hilo? Inaweza kaenda mpaka kwenye, yani inakwenda kwenye sehemu mbalimbali, mpaka kwenye figo. Inaweza kafika.
1: Sawa, msikilizaji, huyu ni Daktari Riza Modesty, yuko anazungumzia kuhusu minyoo ya tegu. Naamini kwamba umempata kwa vizuri na unaendelea kufuatilia kwa uzuri anazungumza kwa undani zaidi. Sasa daktari, natamani kufahamu, umetuambia dalili zake pamoja na kuhara, uchovu, baadhi ya vipande kujitokeza nje kupitia njia ya haja kubwa, kichwa kuuma na kifafa na vitu vingine umezungumzia. Nawaza utofauti wa minyoo hii ya tegu na aina nyingine ya minyoo, tofauti wake unakuwa wapi?
0: Asante sana. Tofauti inapojitokeza, kwa mfano kuna hookworm. Sawa. Hookworm ni skin penetration. Yaani ni minyoo ambayo inajipenyeza kwenye ngozi, na kuingia katika mwili wa binadamu, lakini mpaka kufika kwenye mfumo wa chakula. Kuna ascaris yenyewe hivyo hivyo, lakini sasa tofauti yake, hii unaipata kwa kula nyama. Sawa. Hii minyoo mingine kwenye chakula vile vile utaipata, lakini sio kwenye nyama. Kwa mfano umekula nyama ya nguruwe, uwezi kuipata. Umekula nyama ya mbuzi, uwezi kupata nani hookworm. Sawa.
1: Okay.
0: Lakini hii hizi tegu inakaa kwenye kwenye wanyama. Wanyama wafugwao, wanaotumiwa kwa kitoweo na wasiotumiwa kwa kitoweo. Tumeona kuna paka, kuna mbwa, kuna ambayo inaathiri mbwa. Lakini bado hii na hii inaweza kufanya nini? Ikaathiri binadamu. Sasa kwa mbwa itakuwaje? Kwa kuwa unakuwa unafanya nini? Unakuwa nayo karibu. Sasa ya mazingira, watoto wanacheza, iko pale pale. Unaona? Kwa hiyo inakuwa inakaa kwa wanyama. Lakini sasa hii mingine ni tofauti na hii minyoo ya tegu ambayo unaipata bila kula nyama. Lakini tegu unakula mpaka kwa kula nyama. Au na ile mingine ambapo kama ikitokea, ambayo nimesema kama mbao unakuwa unatumia nani mboga za majani, anaweza kapata pindi mnyama atapokuwa mifaneni. Kinyesi chake kimekutana na mchicha, spinach, cabbage, ukala, unapata.
1: Okay. Umezungumzia kwenye dalili, ulikuwa unazungumza dalili, lakini pia unazungumza na athari ambazo zinatokana na dalili hiyo.
0: So,
1: natamani kufahamu kwa undani kuhusu namna gani minyoo hii ya tegu inaweza kaathiri ukuaji wa mtoto, ukuaji na maendeleo ya mtoto, lakini pia hata mtu ambaye tayari labda alisema miaka 18 na kuendelea, namna gani anaathirika zaidi.
0: Asante sana. Kuathirika, nimesema hii ni parasite, hii minyoo ni parasite. Inategemea binadamu iweze kuishi, lazima awepo binadamu.
1: Okay.
0: Sawa. Au wanyama wale wengine ambao nimewataja, ambao hii minyoo inapopatikana. Sasa inapokuwa kwa binadamu, kwenye ukuta wa utumbo kule ndani, sawa, inakwenda kujishikiza, inafyonza kile unachokuwa umekula.
1: Okay.
0: Ambavyo vimekuwa absorbed, vile vimefyonzwa, mwili uvitumie. Sasa hii minyoo inakwenda kufanya nini? Kuvitumia. Ikiwa ni pamoja na vitamini B12 ambayo inahusika na uzalishaji wa chembechembe nyekundu za damu inapokuwa mwilini, kusudi mwili utengeneze damu. Vitamini B12 inahusika. Sawa. Sasa inapokuwa inafyonza, ina maana ukuaji wa mtoto itamwathi hata kama ni mtu mkubwa. Unapokuwa umepungukiwa na damu, unajua na damu ndio kila kitu. Inapeleka homoni, inapeleka nutrients za aina mbalimbali, vitu vya aina mbalimbali katika mwili wa binadamu. Kusudi mwili uwe katika utendaji wake wa wa kazi jinsi inavyotakiwa. Kwa hiyo uzalishaji wa damu utapungua. Mtu atakuwa na anemia. Na kama tunavyojua damu inasafisha hiyo oksijeni katika mwili, sehemu mbalimbali za mwili kwa pamoja na ubongo. Sasa kwa kutufanya hivyo unakuta mtoto anaathirika, inaleta utapiamlo. Sawa. Maana vitu ambavyo anatakiwa anavipata hata vipata. Kwa hiyo inaleta utapiamlo, anapungua damu, anapungua na uzito. Kwa hiyo unakuta afya yake inadorora. Okay. Mtoto atadumaa hata kuwa katika kiwango ambacho kinatakiwa. Vile vile kwa binadamu tamletea mwili usiwe katika utendaji wa kazi vizuri. Maana damu inapokuwa imepungua, ujue utendaji sehemu mbalimbali za mwili. Maana damu ni kila kitu, ndio inapeleka kila kitu kiweze kufika mara fulani kusudi mwili utende kazi yake. Sasa kama iweze kuwa hivyo, damu inakuwa kidogo, mtu ataathirika. Unakuta hata kumbukumbu inakuwa haiko sawa sawa. Kwa hiyo inaathiri moja kwa moja. Na kama tulivyoona inakwenda sehemu mbalimbali, kama inavyokwenda kwenye ubongo, ikafika kwenye moyo, ikafika kwenye lungs, inaweza kati mfumo wa upumuaji, mtu asipumue vizuri inavyotakiwa, basi unakuta ni minyoo ambayo kwa kweli mtu akipata binadamu huwezi kubaki salama. Maana mpaka kama tulivyoona inaweza kusababisha mpaka kifo pindi inapokuwa kwenye ubongo, mtu unazimia, unakuta mtu anafariki ghafla, wanashindwa kuelewa kitu gani huyu mtu alikuwa nacho, kumbe una minyoo ya tegu ndio inakusumbua. Ujaenda kupata vipimo ukapimwa, au umekwenda ukakata tamaa ukaona kwamba hawa wamenitibu, mbona tatizo aliishi. Ndio maana tunasema unapokuwa katika matibabu usikate tamaa, mradi tatizo bado liko pale pale, nenda mpaka hatua ya mwisho. Kuna hatua mbalimbali za mtu kwenda katika matibabu. Kuna zahanati, kuna kituo cha afya, hospitali ya wilaya, hospitali za rufaa za mikoa, hospitali za rufaa za kanda, hospitali ya taifa. Lazima uende, katatizo kama lipo usichukue kama ni dogo, ni kubwa, linakusumbua, tafuta ufumbuzi wake.
1: Okay. Ndio. Nambari ya simu 0768150190 kama nilivyokuambia hapo awali, unaweza kutuma swali lako na mimi nitaweza kulisoma na daktari atakuja kulijibia. Sasa daktari, ugonjwa huu una kinga na matibabu?
0: Kinga ipo. Hakuna ugonjwa ambao unakosa kinga. Sema ni baadhi ya magonjwa ambayo unaweza kuyapata sawa, wakati mwingine kinga ikawa ngumu. Kwa mfano ugonjwa ambao unakuta tatizo ni uzee. Sasa ugonjwa kutokana na uzee au tajizia kuzeeka usipate ugonjwa fulani.
1: Hauna
0: kinga kwamba kutokana na uzee wako ndio maana unapata tatizo.
1: Okay.
0: Sasa mtu huwezi kukwepa uzee. Lakini kinga ni pamoja na kupika nyama ikaiva vizuri sana. Ukishina iva, maana watu wengine anapokuwa anachoma hasa nyama ya kuchoma, anasema mimi napenda nyama ambayo inabaki baki na damu.
1: Hajaiva.
0: Maana sasa tujiange, kwa nini watu wanapata hii minyoo? Ina maana kwamba umekula nyama ambayo haikuiva, au umekunywa maji ambayo yana mayai. Sasa au mabuu. Chemsha maji. Sawa. Maji ndio kila kitu, yani kuchemsha. Uhakisha kwamba wewe usione kama ni meupe. Sawa. Chemsha maji ya chemke vizuri, yafike nyuzi joto 100. Utajua kwamba hapa maji yako safi sana. Na yuko kwenye chumba ambacho ni salama. Safi, safi na salama. Chumba ambacho ni kisafi. Sawa. Lakini chumba ambacho nasema safi na salama kwa nini? Unaweza kaosha. Unajua tunakuja kushindua wapi? Unakuta unapata ugonjwa, sema mbona mimi nimekuja kualisha, sio anasema kwamba nimekula maji sichemshi. Kumbe wewe umeweka maji kwenye chombo. Chombo hicho umekishia maji ambayo sio mazuri. Sawa. Ambayo kuyachemsha. Sasa unakuwa umefanya kazi bure. Wewe umechukua maji ambayo sio mazuri, lakini chombo hicho unakwenda kuwekea maji ya kunywa. Hakikisha chombo ambacho unakiweka maji ya kunywa, chemsha maji, kioshe na maji ya moto. Alafu then ndio unakuja kuweka yale maji. Hapo maji yatakuwa katika usalama. Lakini sasa unachemsha maji, unaacha yanapoa, unakwenda kuweka kwenye chombo ambacho umeshia maji ambayo ni machafu, ambayo sio mazuri. Basi unakuja kupata magonjwa. Lakini pamoja na kunawa mikono, maana kwa watu wetu wanawa mikono, tutapotoka haja kubwa, tunafanya nini? Usafi ni kitu cha muhimu sana. Lakini pamoja na kujenga vyoo, hiyo ni kitu ambacho ni cha msingi, lakini bado unakuta watu wanajisaidia mitaani, unafanya nini? Tuimize uchafu. Usafi. Usafi ni kila kitu. Unajua usafi wa kila mmoja wetu. Unaona? Kujituma nafsini mwako kwamba mimi ninapofanya hiki na chafua mazingira, vile vile kama nachafua mazingira unafanya hivi, sio vizuri. Jaribu wote kuwa katika ushirikiano ambao ni mzuri wa pamoja. Maana mtu mwingine anaweza kufanya kitendo cha kwenda kujisaidia, si kitendo cha siri. Lakini sasa unakwenda kunichaka, unafichama. Hakuna mtu anayekuona wakati mwingine. Ni wakati wa gizagiza jioni. Akijua kwamba kama unafanya hivyo ni kitu ambacho sio salama kwako. Kwa hiyo tukichemsha maji, nyama ikaiva vizuri, kama unachoma nyama, choma nyama hivi. Usime kwamba nitataka ambayo inabaki na damu damu. Wakati mwingine inakuwa katikati ya misuli kwenye nyama mle ndani. Moto ukufika umeibabua kwa juu juu. Sasa yale mayai yanakuwa mle katikati, zile lava yale. Havijafa. Wewe unakwenda kula na ndio maana tukao tunaipata. Kwamba umekula vitu ambavyo havijaiva vizuri ukanda na imnyo. Kwa hiyo kinga ni pamoja na hayo, tukichoma nyama vizuri ikaiva sana, ikapikwa ikaiva vizuri sana. Umekata nyama, umemaliza kukata, unaitayarisha, nienda kanawa mikono, maji tiririka na sabuni, itatusaidia kwa kiasi kikubwa sana.
1: Sawa, mimi ambaye labda nazungumzia kwa mtu ambaye labda hakupata, hakujua kama ugonjwa huu unasababishwa na sababu hizi, na tayari ameshapata ugonjwa huu, anapata msaada wapi? Anapata matibabu?
0: Asante sana. Matibabu yapo.
1: Okay.
0: Napokwenda kwenye vituo vya kutolea huduma, kuna vipimo, wanachukua sampuli ya vipimo, wanapima. Hakisha pima, ikionekana unapewa dawa. Vipimo vipo. Vya mbalimbali.
1: Sawa.
0: Vya mbalimbali.
1: Okay, kuna ndiyo vipimo vya aina mbalimbali. Daktari amezungumza kwamba kuna vipimo vya aina mbalimbali. Kwa hiyo ukihisi dalili alizozungumza zipo unazo, fika kwenye vituo vya afya. Upi ushauri wako kwa mwananchi au msikilizaji anayekusikiliza kuhusu namna ya kujikinga na magonjwa mbalimbali, labda lakini pia ugonjwa ambao umezungumzia siku ya leo?
0: Asante sana. Jamii inapaswa kufahamu tunapokuwa tunatumia nyama. Sawa. Kuna ambao wanatumia nguruwe, wengine itikadi yao hairuhusu, lakini nyama ya mbuzi, kondoo, ng'ombe watu wanatumia. Hakikisha nyama unaipika inaiva vizuri sana. Ukijua hawa nyama wanaweza kawa na magonjwa ambayo yanaweza kutoka kwa nyama kuja kwa binadamu.
1: Yep.
0: Lakini vile vile wanyama ambao sio wakitoweo, ingawa kuna sehemu zingine unaweza kukuta wanatumia, wanakula paka, mbwa wanakula, wanachinja. Utamaduni wao wanafanya hivyo, sio kosa. Lakini jua kwamba vile vile hawa nyama wanaweza kawa na magonjwa ambayo yanaweza kutoka kwa kuja kwetu sisi. Hata sisi ambao tuwatumii kama kitoweo, lakini jua kwamba kuwafuga, kukaa nao karibu, hakisha kwamba unawapeleka kwa madaktari wa nyama, wanawaona, wanawapa dawa. Wanyama wana dawa zao, wanapewa.
1: Yep.
0: Sawa. Kuna dawa zao wanapewa. Hata nguruwe wanapewa dawa, kuna dawa zao za mnyoni na nini. Wanapewa dawa kisha kwamba huyu mnyama hana magonjwa ambayo unaweza kuyapata. Wanyama wana magonjwa ambayo unaweza kutoka kwao kwa wanyama yakaja kwetu sisi binadamu. Kwa hiyo tunapokuwa tunawafuga nyumbani kwetu, tunaokaa nao, tuhakishe kwamba wanakaa katika mazingira ambayo ni ya kupata matibabu. Na wakati mwingine ndio maana kama ukichinja mnyama unataka kumtumia, mwite bwana afya kama ni nyumbani. Maana wengi wanaochinja nyama kama anachinjia nyumbani kwa ajili ya sherehe, hawakaguliwi zile nyama zikaguliwi. Ni ingekuwa ni vizuri tufike wakati sasa, kwa kuwa wanyama wanakuwa na magonjwa aina mbalimbali. Unataka kuchinja, mwite mtaalamu, daktari wa wanyama. Okay. Aje akague.
1: Sawa, msikilizaji, kufikia hapo sisi hatuna la ziada katika kipindi cha afya yako mchana wa leo, na nilikuwa naye daktari Ruiza Modest alikuwa akizungumza zaidi kuhusu minyoo ya tegu. Mimi ni Orida Sayoni, basi tukutakie wakati mwema.
2: Naitwa Juliana Jules, natokea Bangwe, nasikiliza 90.5 Radio Joy FM.

cha mzuri iliyoko nyumbani. Hii ni 90.5 Radio Joy FM. Kilichopo hewani ni kipindi chako kipendacho cha hadithi. Ukiwa na mimi mtangazaji wako Arbina Kusai. Karibu.

Hadithi yetu ya leo inamhusu panya mwelevu. Hapo zamani za kale, kulikuwepo na Bwana James na mkewe Rozi. Bwana James na mkewe Rozi waliishi bondeni katika nyumba yao iliyovutia. Bwana James alikuwa mrefu na mwenye afya nzuri. Harikazarika Rozi alikuwa mwenye afya na sura nzuri. Wazazi hao walikuwa na mtoto mmoja tu, binti yao huyo aliitwa Ana. Bwana James na mkewe walifuga paka mmoja waliyempenda. Paka huyo aliwakamata panya wote waharibifu. Lakini hapo baadaye panya mmoja mwerevu alimsumbua sana bwana paka. Panya huyo alikunywa maziwa na kuondoka salama. Bwana paka alihofia kusema ukweli kuwa panya mwerevu alimzidi maarifa, akaamua kupambana naye kimya kimya. Siwezi kueleza wenye nyumba juu ya panya huyo, bwana paka aliwaza. Wakitambua udhaifu wangu watanidharau. Watajua mimi ni mlinzi goigoi. Nitahakikisha namnasa panya huyu mjanja. Basi siku moja bwana paka alikuwa usingizini. Aliuchapa usingizi jikoni. Bwana panya aliingia jikoni. Alihakikisha kuwa bwana paka amelala. Bwana panya hakufanya ajizi. Akajitosa kabatini, akaliona bakuli lenye maziwa. Akachekelea. Bahati gani hii? Akayanywa maziwa yote. Akashiba mba. Kisha huyo akatokomea kabatini. Bwana paka alizinduka usingizini. Si akamwona panya, wacha amkimbize. Alimkimbiza akamkimbiza, lakini wapi? Hakufua dafu. Bwana panya alikata mbuga, akaudandia ukuta. Bwana panya alikata mbuga, akaudandia ukuta. Akajipandia hadi paani. Kisha akaingia shimoni. Bwana paka alijuta kumkosa panya, ingawa alijaribu kupanda ukuta. Alianguka puu. Bahati yake bwana paka alijisemea, yule panya limeshaiba, najua wakubwa zangu watakasirika. Hapo bwana paka alikaa chini, akaanza kukoroma. Punde ilisikika sauti toka paani. Bwana paka alitazama huko juu, akamwona bwana panya. Ndio bwana paka, bwana panya alisema. Halafu kaangua kicheko, yaelekea una njaa? Akasema, shauri yako, utabakia hohehahe. Hivyo hivyo na hayo.

Ndugu, wewe unaishi kwa wakubwa zako, nami naishi katika nyumba hii hii ya wakubwa zako. Nadhani bila ukorofi wangu, wewe ungefukuzwa hapa ndani. Unaota ndoto nini? Kwa nini nisiwe hapa? Bwana paka alikuja juu. We hujui bwana panya alimdhihaki, utafanya kazi gani hapa ndani? Huwezi kufagia wala kupika, sana kazi yako hiyo. Bwana paka alizidi kukasirika, lakini alivutiwa na hoja ya bwana panya. Ukitaka kujua, jifanye mjinga. Bwana paka alijisemea, kwa nini unanidharau hivyo? Bwana paka alisema, eti wewe panya mjinga, hebu sema kazi yangu hapa ndani ni ipi? Akacheka kwa sauti kubwa. Vema, kisha akasema, kumbe unataka kujua? Aha, umekubali kuwa hujui, sasa unabembeleza ili ujue. Unasemaje? Bwana paka alihamaki. Usipoteze wakati wangu bure, wewe umeshaiba maziwa ya mtoto wa mkubwa wangu. Halafu umeona sifai kitu. Haya, nieleze ni kazi gani nifanyayo? Ha ha ha ha, bwana panya alicheka tena. Acha kuniongopea bwana paka. Sana sana huna shughuli ya maana ufanyayo. Laiti ungekuwa na shughuli ya maana, ungeshakuwa tajiri. Ukweli wewe sio tajiri, bali wewe ni mfanyakazi dhaifu sana. Kazi yako kubwa ni kuniwinda mimi, kazi ambayo imekushinda. Bwana paka alitikisa kichwa chake, kwani alivutiwa na maelezo ya panya. Aliyatafakari maelezo hayo kwa makini, alikubaliana nayo, lakini jambo moja hakuliamini. Basi bwana paka aliinua kichwa chake juu, akamwona bwana panya aliyetulia pani. Bwana paka alichezesha masharubu yake huku mkia wake ukicheza cheza. Bwana panya hatimaye alisema, nimeona sasa nikuelezee jambo moja. Hakusema jambo hilo. Bwana panya akasikiliza kwa makini, lakini bwana paka hakusema kitu. Bwana panya hakusogea, badala yake aligeuka hapa na pale. Niambie basi ulicho nacho. Umesema una jambo moja tu. Naomba tuelewane. Bwana paka alisema, umesema kuwa sote tunaishi pamoja, sasa njoo huku chini ili tuwe marafiki. Hilo haliwezekani. Bwana panya alimkata kauli, eti tuwe marafiki? Wewe ni mkubwa, meno yako ni makali na kucha zako ni kali. Haitoshi, wewe una mbio kali zaidi yangu. Najua unanidhihaki, au sana sana unataka kunifanya juha. Unataka nije chini ili unidake, au uongo? Lakini mimi naweza kuja chini. Je, unaweza kunihakikishia jambo moja? Vema sana. Bwana paka alisema, maneno yako ni matamu sana. Jambo hilo ni jambo gani? Jambo lenyewe wala si la ajabu. Bwana panya alisema, mimi nina uhakika juu ya ninachokiamini. Huu tuseme ni ule ukweli wenyewe. Sasa upo tayari? Akauliza. Nipo imara na tayari, bwana paka alisema. Nitautetea ukweli, sio nikuridhishe wewe tu, bali nitautetea ukweli kama ni hivyo. Vema, bwana panya alisema, na kuomba unisikilize kwa makini. Mimi ni dhaifu kuliko wewe, tena ni mdogo sana, lakini kwa ujanja huniwezi bisha. Ha, bwana paka aliajabia. Kumbe jambo lenyewe ni upuuzi mtupu. Ina maana ulichotaka nihakikishe ni hicho ulichosema? Ndiyo, bwana panya alijibu. Baadhi ya maneno yako ni kweli, bwana paka alisema. Lakini kusema eti sikuwezi unajidanganya. Bwana mdogo, hatimaye sikuwezi wewe ajabu. Sikuwezi wewe. Ajabu tusiandikie mate, hali wino upo. Bwana panya alisema, mimi siwezi kuja hapo ulipo, lakini nitakuhakikishia kuwa mimi ni mjanja zaidi yako. Wewe hutaamini nisemavyo mpaka ya kutokee, nami nitakuonyesha kwa vitendo, sio kwa maneno. Wasiwasi wa nini?
hali nimekuonyesha kwa vitendo sasa hivi. Au sikunywa maziwa wewe umeuchapa usingizi? Sawa bwana paka, alisema. Nitakusubiri huku chini, umebahatisha kuiba maziwa na sasa unajigamba. Lakini

0: na kuapia kama mimi ni mlinzi hapa ndani, basi nitakunasa. Bwana panya hakusema kitu, aligeuka na kuingia shimoni mwake. Akamwacha bwana paka amedua. Basi dakika chache baadaye bwana James aliamka. Huyo ndiye mwenye nyumba, alikuwa mrefu, mwenye afya na sura nzuri. Bwana James na mkewe Rosie walikuwa na mtoto mmoja tu, binti yao huyo aliitwa Ana. Mara baada ya kuamka, bwana James alifuata chupa ya chai jikoni. Chupa hiyo ilikuwa kabatini. Kabla hajafungua mlango wa kabati, bwana paka naye alimfuata mkubwa wake. Habari za asubuhi tajiri yangu, bwana paka alisema. Nzuri kipenzi changu, bwana James alisema. Nimefuata chupa ya chai, je, usiku umeipita salama? Akauliza. Salama bwana mkubwa, bwana paka alisema. Bwana James alifungua mlango wa kabati, naye hakugundua kuwa maziwa hayakuwepo katika bakuli. Akaichukua chupa ya chai na kuelekea kwenye chumba cha kulia chakula. Bwana paka alichekelea, ilikuwa furaha kwake maana hakuulizwa juu ya maziwa. Ndipo alipotazama paani sehemu ile alipomona bwana panya. Bwana panya alitulia tuli akimkodorea macho bila ya wasiwasi, tena aliendelea kucheka bila kusita. Hata hivyo bwana paka hakusema lolote. Badala yake aliyavutavuta masharubu yake, aliogopa sana pale alipowaza hatari ya kuonekana mlinzi dhaifu. Alijua bwana James atagundua kuwa maziwa yamenywewa. Mawazo kama hayo yalimlazimisha amtazame mgomvi wake. Bwana panya bado alikuwepo pale paani, tena safari hii alionekana mpole zaidi. Pole sana bwana paka, bwana panya alisema, na kuonea huruma sana. Kwanza umemwongopea mzee, ulidhani ndio mwisho wake, lakini akija mkewe atagundua kuwa maziwa hayapo. Shauri yako, hapo ndipo utakapojuta kuzaliwa. Bwana paka hakujibu, alikwisha sikia sauti ya nyayo zikielekea jikoni. Alielekea huko alikuwa Rosie mkewe bwana James. Je, bwana paka, mbona unaonekana mnyonge hivyo? Basi mkewe James alimuuliza, je, kumetokea jambo gani? Hakuna kilichotokea, maana bwana paka alijibu. Rosie alifungua kabati, hakuyaona maziwa, akajiuliza, jamani, haya maziwa yamekwenda wapi? Bwana paka alitetemeka, mwili wote ukamcheza, akajifanya hasikii wala hakumtazama mama Ana. Mkewe James alikasirika sana. Mama Ana alisema, kazi ya ulinzi imekushinda, au ni wewe uliyekunywa maziwa ya mtoto? Bwana paka alishtuka. Nimekunywa maziwa ya nini? Akauliza kwa mshangao. Mimi si mwizi mama, sijayanywa. Mkewe James alisema, humu ndani tunaishi watu watatu pamoja nawe. Ana hawezi kufungua kabati. Mimi siwezi kunywa maziwa ya mtoto, wala mume wangu hawezi kunywa maziwa ya mtoto. Nawe umekana kuwa hujanywa maziwa. Basi yaishe, tumsubiri mume wangu atakaporudi ili tujadiliane. Bwana James alirejea nyumbani wakati wa usiku. Mkewe alimfahamisha juu ya kutokea kuwa maziwa kabatini. Bwana James alipandwa na hasira, akaagiza paka aitwe. Mkewe alimwita bwana paka ambaye alikuwa mnyonge. Bado bwana paka alifahamu fika alichoitiwa, akawa na wasiwasi mkubwa. Nimekuja sahibu yangu, nadhani unafahamu jambo lililotokea, au sio? Bwana paka alijifanya hajui. Kwani kuna kibaya gani kilichotokea? Ama wewe sio mlinzi hapa? Akauliza. Ni mlinzi na kubali, bwana paka alijibu. Unalinda nini hasa ndani ya nyumba hii? Bwana James aliuliza. Lilimfanya paka azidi kutetemeka, lakini alijikaza kisabuni akasema, nalinda nyumba bwana mkubwa, na walinda wadudu na panya wasiharibu vitu vyako. Basi mtoto mzuri, kulingana na muda wetu hautoshi, hadithi yetu itaendelea. Usikose kuifuatilia.
1: Basi mtoto mzuri, tutakutana siku nyingine muda na wakati kama huu. Niliyekuwa na kusimulia hadithi hii ni mimi mtangazaji wako Albina Kusaya. Endelea kusikiliza 90.5 Radio Joy FM.

0: Na hili ndilo neno la Mungu. Bisheni nanyi mtafunguliwa.
1: This is the word of God. Knock and the door will be opened to you.
2: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
3: Hatunaka mcheso. Wataweza kweli?
2: Chaguo la wote.
4: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JC Hep. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JC Hep itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia tujawasawa kina mama, tumeletea dawa inayoitwa Fem Hep. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka miwili mitatu lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi miwili mitatu. Dawa hii ya Fem Hep itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu. Tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juice ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono. Unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juice ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693 66 48 48. Kiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
5: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha tano kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa lezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798 824 065 au 0798 864 069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo inayobadili jamii.
2: Je,
6: Chef, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Ye, nitumie ipi?
7: Ah, ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
6: Hizo zinakuaje?
7: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
6: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
7: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Kufika mchana kuna chimbo moja tu lenye mjumuisho burudani kali za ndani na nje ya 255.
8: Halo,
2: hii ni ya kuitwa East Africa Show.
8: Let's go.
2: Nazungumzia mixing kali zenye stamina kutoka kwa ma DJs wa kali, exclusive interview kutoka kwa wasanii wa Kigoma na nje ya mkoa wa Kigoma.
9: Hadi
2: mada na tunamaliza na hot stories za town kwenye in and out. Yote haya ni katika kuhakikisha wiki yako inaenda moro kabisa. East Africa Show ni kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 9 kamili mchana hadi saa 11 kamili jioni. On Radio Joy FM.
10: This is
11: see this life thing, yeah, it's all about understanding, bro. Understand what you're doing. You need a direction.
12: Awanagwe. Aya, ebane ni June 1, au sebana, June 1, au 1 June. Mwezi mpya kabisa, 2026, tunaizungumzia June tarehe 1, au sebana, mwaka ni 2026. Asante kwa kutune 90.5 Radio Joy FM. Ebane, hii ni East Africa Show, Jumatatu mpaka siku Ijumaa ni mida hii, mpaka saa 11 kamili. Mine toga Shanko Carlo Biggies, aka Mr. Fureshi Pie, D-Square over 4, midfield, kisheti mioto mitatu master. Bade nitakuwa na Tris Baby, Tris Miss Sauce yuko tayari. Kwenye 1 and 2 tuko na DJ Saji leo, Osubana, lakini pale kwenye mitambo yupo msimamizi wa matangazo Radio Joy FM. Andika ujumbe wako kwenda 0768-150-190, 0768-150-190. Wanao kama kina Bula Kes kutoka Rugunga Ilagala, wako live, wakina Kiza Mbano kutoka Kigoma Ilagala, Tanzania. Asante pia kwa Method kutoka Mlela, pamoja na Sawana kutoka Mgera B pale Mwandige. Na wewe unaweza kadondoka na komenti yako hapo kwenye 0768-150-190. Tunazikabidhi dakika 17 kwa mtu mzima DJ Saj za moto, au sio bwana? Unajua leo leo ni kama tumetoka weekend hivi na nini. Kwa hiyo bado tuna zile akili zetu za weekend, kwa hiyo Saj atatupitisha fresh kabisa kwa ngoma kali. Tunarudi.
11: See this life thing, yeah, it's all about understanding, bro.

0: Yes, sumu ya kuwa kimadini imemaliza mibaruzo flani hivi ya mwamba DJ Saje. Okay, msikilizaji na imani kwa bomba na umeenjoy mix ya kwanza kabisa hiyo. Mix ya pili ni baadaye baadaye kidogo, season ya pili itakuja kubaruzwa na DJ Saje kuhakikisha kwamba burudani na kama hala pake, burudani inakuwa kwa asilimia 100. East Africa Show ndo kipindi hewani, na imani umechill na imani sauti ya radio ipo kama yote. Yes, Shanko Kalo Bigizi Trice pia tuko hapa kuhakikisha kwamba burudani inakuwa kwa asilimia 100, lakini pia Soke Soda ni pia kidondosha komenti yako pale kwenye 0768150190 0768150190 itakuwa mikaunyia mazaidi kwa bomba mwamba eh.
1: Yeah, mimi niko poa.
0: I can say.
1: Yeah, vipi weekend na nini?
0: Weekend was it heavy?
1: Yeah.
0: Haikuwa heavy kwa kweli.
1: Yeah.
0: Haikuwa heavy. Ilikuwa weekend moja hivi yenye mikiki mingi sana.
1: Kumbe.
0: Sikuwa na weekend heavy actually.
1: Yeah.
0: Lakini tunamshukuru Mungu kwa yote. Tunamshukuru yeah. Mungu kwa yote.
1: Tunapaswa kushukuru eh?
0: Tushukuru kwa yote.
1: Kwa kila jambo anasema.
0: Of course.
1: Edmund Lusenge unatusikiliza kutoka kule Nyanganga, unaweza kumuita Papanya Same. Lakini pia asante sana kwa fundi Beka ukiwa pande za Kagongo. Asante pia kwa Rahma Maulidi kutoka pande za Kigoma. Alphonse Gorogoro asante sana kutoka Mgerabi, unaitwa Humphrey. Unatokea pande za Serengeti, tuko pamoja pia na mwanetu anaitwa Vihamaso wa Kagongo pale. Mbagara kutoka Nyakitonto umetune 90.5 Radio Joy FM. Kijana wa Ubaya Ubwela na pia umetune 90.5 kutoka pande za Mayange Kina Complex. Asante pia kwa mwanetu unaitwa Sioma Daudi kutoka mahakama ya Mpunga kule Pamila na umetune 90.5 Radio Joy FM. Habari ni gani hapo mjengoni?
0: Nipo wewe.
1: Yeah, anaitwa Jose wa Buronge.
0: Toto mama Lea.
1: Kutoka kule Buronge. Sasa bwana anatusikiliza sasa hivi na mambo yameenda sawa.
0: Okay.
1: Sekulama kutoka pande za Kigoma kule Kagera anasema natukubali sana kwenye bonge moja la shoto tunapokuepo hapa ndani.
0: Oh, thank you.
1: Kila kitu kiwaga kinaenda sawa.
0: Okay.
1: Sawa, sasa leo ni juma ngapi unajua?
0: Wana ni Monday, Blue Monday, fresh kabisa. Monday flani hivi amazing.
1: Juni moiko.
0: Mwanangu, mwezi ndo umeanza hivyo eh?
1: Yeah.
0: Okay, mwezi ndo umeanza bwana. Happy new month kwa kila mmoja. Heri ya mwezi mpya kwako. Sio, unajua sio pia simple. Sio kila mtu ameona mwezi mpya pia. Kwa hiyo heri ya mwezi mpya kwako na ni vizuri pia ukawa unajenga mazoea ya kuombea mwezi. Unapoanza tu ile kabla hajafika saa 6 unahakikisha unaweka mwezi mzima mikononi mwa Mungu, abariki shughuli zako, abariki harakati zako, kwa sababu unajua kwenye utafutaji pia wabaya ni wengi.
1: Yeah.
0: Kuna wakati unaweza kuwa unapambana na maisha yako, afu kuna mtu kumbe anapambana na wewe hata ujui.
1: Yeah.
0: Kwa hiyo mkanyage huyo kwa nguvu za Mungu, kila kiende sawa sawia kabisa, weka mwezi wako mpya mbele ya tabia, utanishukuru baadaye.
1: Okay, sawa. Msikilizaji tutakuwa na wewe mpaka saa 11 kamili. Hii ni East Africa Show Radio Joy FM. Tunarudi dakika 0.

Sawa, 9:45 msikilizaji, kama ndo kwanza umetune 90.5 Radio Joy FM, basi hii hapa ni bonge moja la show East Africa Show ambayo inakujia kila siku za Jumatatu, kila Jumatatu mpaka Ijumaa, muda bwana huwa inakuwa ni 9:00 mpaka pale 11:00 za jioni. Lakini Jumamosi pale watu na mdogo wake East Africa, yes.

0: na kuwa ni East Africa Top 20 mangoma fulani hivi 20 amazing watu tunayabaruza pale alafu kila kitu kinaenda sawa sawia kabisa. Sasa msikilizaji, time hapa ni time ya mada na vitu zungumze sisi na wewe pia uzungumze na sisi kwa vidole, na zungumzia kwa njia ujumbe mfupi wa maandishi katika ukurasa wetu wa Facebook Radio 90.5 FM, lakini katika ujumbe mfupi wa maandishi nambari 0768150190, 0768150190 ndo namna ambayo unaweza kutupata ili ujumbe wako tufikie na sisi pia tusome hewani. Hivi ni sawa kuwa na mahusiano na ex wa rafiki yako, yani mtu ambaye aliwahi kuwa na mahusiano kwa mfano Shanku, wewe uliwahi kuwa na mahusiano na Skola, kwa mfano uliwahi kuwa na mahusiano na Skola.
1: Sawa, iliwahi kutokea.
0: Kwa mfano, uliokuwa na mahusiano na Skola.
1: Yes.
0: Ni sawa rafiki yako. Rafiki yako nani hivi?
1: si wewe.
0: Chukula jinsia nyingine.
1: Oh.
0: Rafiki yako nani? Umu, mchague umu.
1: Kwa haraka haraka. Lucas Hoha.
0: Okay. Wewe umekuwa na mahusiano na Skola, alafu Lucas Hoha akaja kuwa pia na mahusiano. Yaani baadaye tunauliza ni sawa Lucas, wewe ni mshikaji wako na uliwahi kuwa na mahusiano na huyo Mamilo na yeye pia alikuwa anamfahamu, anamuita Shemshem, najua vitu
1: kila kitu fresh.
0: Sasa wewe umebreak naye.
1: Yeah.
0: Ni sawa yeye Lucas kuwa na mahusiano na Skola?
1: Ah.
0: Ni sawa? Ndio tunazungumzia hivi yani. Yes, mtu anakuwa kwenye rafiki yako aliyekuwa kwenye mahusiano na mtu fulani, lakini anapo break naye, ni sawa wewe kuwa naye kwenye mahusiano pia? Yes, ndio mada ambayo tunaizungumza. Ni sawa kuwa na mahusiano na ex wa rafiki yako?
1: Ni sawa.
0: Kwa mtazamo wangu bwana, huwa anajenga bifu. Aki ya baba uwezi amini, kuna tu wanajenga bifu, lakini hebu tuidiscuss na tuiweke sawa sisi na wewe. Uzungumze na sisi katika ukurasa wetu wa Facebook, jina ni moja tu, Radio 90.5 FM, lakini zungumza pia na sisi kwa njia ujumbe mfupi wa maandishi, nambari ni moja tu, 0768150190. Funguka tueleze, ni sawa kuwa na mahusiano na ex wa rafiki yako? Unaona imekaaje msikilizaji? Tutakuja kuangalia ujumbe wako mfupi baadaye kidogo. Kwani wewe mwa porono vikaje? Kwa mfano nilokutolea, yani wewe uliwahi kuwa na mahusiano na fulani. Mshikaji wako, wewe baada ya kubreak naye, mshikaji wako anakuja kuwa na mahusiano naye.
1: Ah, nitamchukia sana Lucas.
0: Kwa hiyo unaona haijakaa sawa?
1: Haijakaa sawa.
0: Wewe, kwa nini sasa?
1: Sometimes tahisi kabisa kwamba mwamba
0: alikuwa anakusnitch.
1: Alikuwa anapambana yani. Alikuwa anapambana zaidi Lucas.
0: Wewe.
1: Mimi achane na Skola. Ila si kwa mfano.
0: Asa mbona rudi kwenye majina yale yale, tushamaliza mfano.
1: Asa kwa mfano.
0: Au tushaelewa? Okay, kwa tukonona kama vile.
1: Yeah.
0: Mwamba alikuwa na mendee.
1: Yani kuna vitu fulani. Utaanza kujiuliza, ndio maana hata kuna ugomvi fulani mwamba alikuwa atetei upande wangu.
0: Okay.
1: Alikuwa sehemu ya shemeji yake na nini vitu kama hivyo. Kwa hiyo mimi sioni kama ni sawa, licha ya kwamba labda haikuwa hivyo na nini, lakini inatengeneza taswira nyingine tofauti.
0: Au unakuwa unahisi kama vile wakiwa ndani huko atakuwa anakusema sana, ah mwamba alikuwa anakusaliti sana.
1: Mwamba alikuwa anakuta.
0: Ah mwamba alikuwa kuelewa nini?
1: Yaani kuna vitu vingi hapo kwa sababu mwamba ananielewa mimi vizuri. Alafu yule ni shemeji yake, nimewahi kuwa naye kwenye mahusiano kwa kipindi fulani na vitu kama hivyo.
0: Okay.
1: Mwisho wa siku tuka break. Sasa mimi nikibreak na yule mtu lazima nawe pia ubreak.
0: Ushemeji lazima ufe.
1: Yani lazima ubreak. Ili maisha mengine yafanyeje?
0: Yaendelee.
1: Yani mimi adui yangu anakuaje rafiki yako?
0: Asa kwa nini awe adui yako? Usishache naye.
1: Inategemea. Inategemea na we, na the way ambavyo mlivyoacha.
0: Afu wanaume inakuwa ni ngumu sana hiyo eh? Naiona sana kwa wanaume inakuwa ni ngumu sana eh?
1: Sana.
0: Oh.
1: Sana.
0: Kwa unaona kama vile mwamba alikuwa anakusnitch. Yaani unakuwa huamini yani.
1: Mimi waga nasema mtu ambaye waga anaumiaga zaidi kwenye mahusiano akichitiwa ni mwanaume.
0: Lakini hiyo sio cheating, si mmeachana.
1: Ah, si ndio anasema? Kwamba mimi sasa nikishaona mwenza au jamaa yangu rafiki yangu ndo anaendelea pale.
0: Ah okay, wewe roho inauma zaidi.
1: Ile inakuwa ina pain zaidi.
0: Okay, kwa hiyo unaona wewe sio sawa.
1: Yaani sio sawa. Yaani sio sawa. Sio jambo jema.
0: Okay.
1: Yaani Lucas kwa Skola nitamchukia sana.
0: Okay. Okay, sawa. Mimi kwangu mimi naona sio mbaya kwa sababu
1: mbaya.
0: Yes, mimi kwangu mimi naona sio mbaya.
1: Sawa.
0: Kwa sababu
1: una moyo wako.
0: Kwa kiukweli na moyo. Hata mimi mwenyewe mfano ukidate na mtu ambaye nilikuwa na mimi hata sio okay

0: kiasi. Yeah. Real kabisa.
1: Mimi na wale utabadilisha?
0: Vizuri. Eh, baada ya kuex na anakoshemeji fresh tu mbona? Shem vipi? Eh, fresh unajua kwa sababu gani? Mm. Kuna wakati mwingine nimeza mkao na force kuingia kwenye mahusiano afu match. Yaani kuna baadhi ya vitu haviendi sawa. Lakini rafiki yako kuna baadhi ya vitu
1: kama match.
0: Ndio.
1: Kwa rafiki vika match.
0: Vika match fresh tu mimi naona kawaida tu wala kungo haisumbui. Lakini mimi sijui kwa kutenda mimi nitafurahi zaidi kama wakifikia hatua ya kufunga ndoa.
1: Ah,
0: yes. Kabisa, I'm telling you. Ah. Yaani kutoka moyoni kabisa nakwambia. Nitafurahi kama wakifikia tu kufunga ndoa kwa sababu nitajua kumbe huyu huyu huenda mimi sio yeye ambaye niliandikiwa naye kuwa naye. Kumbe huyu huenda ndo ambaye aliandikiwa kuwa naye. So mimi kwangu mimi kiukweli sioni shida as long as tumeachana. Yule rafiki yangu hakuwa sababu ya sisi kuachana. Okay. Ila kama yule rafiki yangu ndo sababu ya sisi kuachana, alafu yeye ndo akaja kuwa naye kwenye mahusiano, hiyo hapo ndo nitamind. Nitasema kumbe mambilo alikuwa anafanya beef, alikuwa anatengeneza kitu ili yeye aingie pale. Lakini kama tuliachana kwa mambo yetu na baadaye akaja kukutana wakawa kwenye mahusiano, mimi kwangu it's okay.
1: Yeah.
0: Mhm. Sijui kwako msikilizaji imekaje hii. Ichukulia hiyo na uvae viatu hivyo tuambie wewe kwako unadhani ni sawa kuwa na mahusiano na ex wa rafiki yako, yani mshikaji ulikuwa naye, yani ni mshikaji wako, alafu kuna mamilo aliyokuwa naye kwenye mahusiano, kuna muona kama shame, alafu ame break, ni sawa wewe kuwa naye kwenye mahusiano wewe mamilo baada ya wao ku break?
1: Hilo ni swali letu kwako msikilizaji.
0: Yes.
1: Lakini pia tulifika mtaani pale Buhanda kwa watoto wa Mungu pale.
0: Okay.
1: Jirani kabisa na uwanja wa Buhanda. Tukakutana na shikaji zetu tukawapa hilo swali wao. Okay. Wametujibuje?
2: Naitwa Idi Ubanya Idi kutokea Buhanda mtaa wa Mgeo. Hilo jambo kwa kijamii tunaweza kusema sio jambo lilokuwa sawa, ila kwa akili ya sisi vijana, kwa sababu tuna kanuni moja kwamba fulani amepita sehemu fulani na mimi nataka nifanyeje, nipite, kishapita nafanyaje, natembea. Kwa hiyo kwa vijana sisi hilo jambo tunaweza kuweka katika sehemu kwamba ni jambo la kawaida tu, kwa sababu fulani rafiki yangu amempita na yeye anaweza kanishauri bwana pale pale simple tu pale ukiingia na wala hata mtu asidisi, ila kwa jamii ambayo inatuzunguka kwa watu wazima si jambo ambalo naweza likapendeza kabisa, kwamba rafiki yangu ampita sehemu fulani kisha baada hapo na mnipita. Kwa sababu moja, rafiki yangu alipopita sehemu fulani baada ya kuacha akaniona mimi nimeingia, kuna jambo linaweza kujengeka katika moyo wake. Sasa kwa upande wangu mimi ndio hivyo.
3: Naitwa Isa Ibrahim kutoka Musenga Gwanda mtaa wa Mjeo. Hapa tunapatikana kwa watoto wa Mungu uwanjani. Kwangu mimi hilo swala la kutembea na ex wa rafiki yangu sio swala zuri, kwa sababu mimi ninavyojua ni rafiki yangu, yani paka anakuwa rafiki huyo ni ndugu yangu kabisa. Sasa kama ana ex wake na mimi pia ni ex wangu, yani haiwezekani kabisa. Akisikia kwamba baba anatoka naye, jamaa atonchukulia vizuri. Hatuna mimi ni snitch, labda nilitengeneza njia ya wao, yani yeye na wao mpenzi wake kuachana ili mimi niingie hapo.
4: Kwa majina naitwa Jonas Musa, napatikana mtaa wa Masenga hapa katika kijiji cha bodaboda cha watoto wa Mungu. Yaani kwa mimi upande wangu hilo jambo sio sahihi. Yaani hilo jambo kwa upande wangu mimi si support. Kwa sababu gani? Unapojua kama rafiki yako ametoka na binti fulani au na ex fulani, alafu unamfuata, kwanza ni jambo kwamba sio vizuri kwa nani? Kwa jamii au kwa marafiki zako. Cha kwanza unajivunjia heshima, na pia yani sio vizuri kwa upande wangu. Yaani hilo jambo sijali support kabisa. Ya, kwa sababu sio vizuri unapojua kama rafiki yako amepita sehemu fulani na unaenda, kwanza binti anawadharau kwa kwenye kitu kimoja. Kwanza anako na rafiki yako, unajua huyu rafiki yangu ni rafiki yangu amdogo na mtu fulani. Alafu pia unaenda, kwanza binti anawadharau, inakuwa sio vizuri sana kama anakuwa ashawazoea. Yaani kwa upande wangu mimi ni hivyo, sija support kabisa.
0: Sawa, tumewasoma watu wa Mungu. Ndio watu wa Mungu wanasema,
1: wanajiita. Kijiwe chao, watu wa Mungu parking.
0: Watu wa Mungu parking. Okay. Sawa, vipi kwako msikilizaji? Una comment gani kuhusiana na hiyo? Nambari ni moja tu, 0768150190 kwenye ukurasa wetu wa Facebook Radio 90.5 FM. Ndio.
1: Yeah. Okay, tunapay bill pale msikilizaji, alafu tunarudi kuendelea na bonge moja la show mpaka saa 11 kamili.
5: Pole. mjukuu wangu, utapona. Haya, nenda kwa mama ukanyonye.
6: Mama, siwezi kumnyonyesha.
5: Kwa nini?
6: Maziwa yangu machafu ndio yanayomfanya aharishe.
5: Sio kweli. Maziwa hayawezi kumfanya mwanao aharishe. Maziwa yako ni dawa.
6: Dawa kivipi?
5: Mwanao yupo chini ya miezi 6. Kumnyonyesha kutamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
6: Aha. Ndio maana jirani yangu alimpoteza mwanae kwa sababu aliishiwa na maji mwilini.
5: Pia watu wengi wamepoteza watoto wao kwa kuharisha kwa sababu wana mawazo kama yako. Lakini ukimnyonyesha mara kwa mara, afya yake itaimarika.
6: Nitafanya kila kitu kumlinda mwanangu. Nipe nimnyonyeshe.
5: Haya mjukuu wangu, nenda kwa mama ukanyonye, ni dawa bora.
7: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini, na akiendelea kuharisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
10: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
11: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
10: Hizo zinakuaje?
11: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
10: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
11: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
12: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798-824-065 au 0798-864-069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo, inayobadili jamii.
13: Lakini mume wangu, mbona siku hizo umebadilika sana? Hivi nini siri ya mafanikio ya afya? Umechukua mchangamfu, lakini pia kila kitu ninachokuuliza unakijibu kwa wakati. Nipe siri ya mafanikio mume wangu.
14: Yaani ndasese chane chane, emugore wanje kupanda tangu ye kutumia igahawa ya jowa. Yaani ndakere buse. Tena numbigiri pasi shati kianje ngeende. Jamani, igahawa ya joa simenyanda igambe teko wa kweli.
15: Mzee wetu yupo sahihi kabisa. Unapotumia Joa Coffee, lazima ikuache mchangamfu wa mwili na ubongo wakati wote. Kwani ina virutubisho muhimu sana. Inazuia maradhi ya kupoteza kumbukumbu, inachangamsha ubongo na kuondoa msongo wa mawazo, inaboresha mzunguko wa damu na ina uwezo mkubwa wa kukabili maradhi ya moyo na kiharusi. Inatengenezwa na Johansen Company Limited, waliopo Bugarama karibu na kanisa la Wasabato Muleba mjini. Joa Coffee inapatikana madukani kote kwa bei ya jumla. Fika kiwandani au kwa Joa Muleba mjini.
16: Kwa Kigoma tunapatikana soko kula vyakula Kigoma mjini, au piga simu namba 0673 428 506 au 0769 732 316. Joa Coffee ndio habari ya mjini, changamsha mwili.
8: Pishon Herbal Clinic inawatangazia watu wote popote mlipokuwa, inatibu magonjwa yote ikiwemo pressure aina zote, kisukari, ganzi miguuni na mikononi, tatizo la mifupa, figo, nguvu za kiume, ugonjwa wa ngozi, tatizo la uzazi kwa wanawake, tatizo la uzazi kwa wanaume, sickle cell, magonjwa ya zinaa, asthma, tatizo la kujikojolea, matatizo ya ini, kupunguza uzito, tezi dume, matatizo ya meno, fizi na kinywa, miguu kuvimba na kupooza, maradhi ya macho, mfumo wa upumuaji, hernia, vidonda vya tumbo, uvimbe, minyoo sugu, typhoid na magonjwa mengine yote. Wote mnakaribishwa. Ofisi yetu ipo Nazareti sokoni. Kwa wale mlioko mbali, dawa tunaagiza na gharama zetu ni nafuu sana, na tunatibu kwa kutumia tibalishe na virutubisho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0612 13 75 68.

0: Mwamba anaitwa B Star kutoka K Town, ngoma inaitwa Hola. Umetoka kuisikiliza ndani ya East Africa Show ya Radio Joy FM, fresh kabisa. B Star sijui yuko wapi Tris.
1: Amepotea eh?
0: Eh, muda mrefu sana.
1: Kitambo sana.
0: Eh, ni kitambo.
1: Kuna wasanii bwana bado wanajitafuta. Mimi naamini unajua kuna wakati mwingine unaweza kumuona mtu call baada ya muda akirudi. Anarudi kivingine. Na wengine ndio hivyo kiondoka mondoka.
0: Wameondoka
1: eh. Kurudi tena nguvu kubwa sana wanahitaji.
0: Okay.
1: Yes.
0: Eh bani msikilizaji, leo kwenye interview tunapiga story na mwamba anaitwa Can Wiz.
2: Yeah, yeah.
0: Inakuaje mzee?
2: Nipo fresh kabisa.
0: Uko poa?
2: Niko poa sasa sijui yenyewe.
0: Si tuko fresh kabisa. Karibu bana studio za Radio Joy FM.
2: Asante sana.
0: Uko poa?
2: Niko poa kabisa.
0: Can Wiz ni nani?
2: Can Wiz ni msanii ambaye anapatikana Kigoma Vamia.
0: Vamia Ujiji Jeshini au wapi?
2: Vamia ya Mwanga Jeshini.
0: Okay.
2: Nawakilisha mtaa wa Mungwe. Nawakilisha Kitengoni Mapideta.
0: Okay.
2: Yeah.
0: Ndio unatokea kule mzee.
2: Yeah, yeah.
0: Okay. Na ndo tumezaliwa kabisa kule.
2: Kabisa.
0: Ndo mahome.
2: Ndo mahome kabisa.
0: Okay. Yeah. Kwenye game vipi tuliingiaje?
2: Kwenye game tuliingia vizuri. Ya paka sasa hivi mambo ni mengi. Tupo na gang la wasanii. Ya sometimes tunajiongeza wenyewe kama hivyo yani.
0: Okay.
2: Yeah.
0: Sawa. Can Wiz bana, harakati zake za music alianzia akiwa wapi?
2: Nilianzia nikiwa nyumbani hapa hapa Kigoma. Ile kukuta washikaji wanafanya na mimi napenda sana kile kitu. Ya kwa hapo ndo historia yangu ya muziki ilipoanzia.
0: Okay, ni mtu wa hip ni hip hop au si?
2: Yeah.
0: Unaipenda sana hip hop.
2: Yeah, hip hop stand up.
0: Okay.
2: Kabisa.
0: Lakini kuimba?
2: Kuimba ilikuwa zamani. Kuimba ilikuwa zamani ila kwa sasa sidhani kama ujuzi nitakuwa nao tena.
0: Ulitokaje kule mzee mpaka kwa mtu wa hip ni hip hop na tunajua kuimba kidogo at least hivi?
2: Umeona wasanii kila mmoja mimi naamini anakuaga ana kila anachokipenda. Yeah, pengine unaweza kuwa unafanya kitu ila ukaja ukachange kuona mimi hichi kitu akiendani na mimi. Kutokana tuliona hapa Kigoma kacha ya rap hakuna hapa Kigoma. Kwa hiyo tukaona saa huku waimbaji tushakuwa wengi. Kwa nini tusijaribu kufanya kitu? Hata tukatafuta gang, tukafanya rap, watu wakatusikiliza Kigoma. Yeah, na kweli sasa hivi Mungu anasaidia.
0: Okay.
2: Yeah.
0: Kwamba unatuambia rapa hawapo mjini?
2: Rapa wapo.
0: Kama wakina nani ambao wewe unawafahamu?
2: Wapo wengi ila kwa huu mkoa wetu marapa sio sana. Sio sana.
0: Okay.
2: Kwa hiyo ndo tumekuja kutengeneza yani hiyo kacha ni iwepo kwa sababu sasa hivi tulikuwa tunafanya wachache, sasa hivi watu ni wengi wanaofanya kupitia sisi.
0: Okay.
2: Gang
0: yenu inaitwaje?
2: Mapideta Vitengo.
0: Okay.
2: Yeah.
0: Mnapatikana hapo.
2: Vamia Kitengo.
0: Na mko ngapi mzee?
2: Tupo sita.
0: Mko sita na nyewe wote mna rap?
2: Yeah, wote tuna rap.
0: Okay. Ebane game unaionaje K Town?
2: Game inaenda vizuri. Ya kutokana kazi zinatoka, Mapideta tunatoa kazi, wasanii ukiacha hata sisi, wasanii wengine wanazidi kuichangamsha game ya Kigoma. Kwa hiyo ni happy tu. Yeah.
0: Msanii gani wa happy ni hip hop mwanangu? Unamkubali kinoma wa K Town?
2: Yupo anaitwa King Mystery.
0: King Mystery.
2: Yeah, huyo ndo naweza nikasema yani huyo ni kaka yangu kwenye muziki.
0: Yeah. Anakupa challenge.
2: Yeah, yani mimi mpaka kuwa Can Wiz. Mystery, King Mystery kachangia sana ni.
0: Yeah. Ndo alikutoa kule.
2: Yeah, yani nikachangia sana.
0: Na yeye yupo kwenye gang?
2: Yuko kwenye gang.
0: Okay, na ndo mkubwa wa gang.
2: Yeah, na ndo mkubwa wa gang.
0: Okay. Ya mbona hajaja mzee na yeye tukamsikia?
2: Next time naona tukaja na kundi letu lote la Mapredator kwenye interview.
0: Okay, na kazi zimeshakuwa nyingi pale.
2: Yeah, kazi zimeshakuwa nyingi, Mungu anasaidia. Video tunao moja.
0: Watu wanasema kwamba hip ni hip hop hailipi.
2: Hapana.
0: Alafu Mapredator ndo ameshazama huko.
2: Hapana.
1: Na anasema ni ngumu sana kutoka.
0: Ni ngumu sana kutoka. Watu wanazungumza sana. Nye mtawezaje mpaka iwalipe?
2: Kuna msali fulani alisemaga Bosho Ninja kwamba mnasema ipapo ailipi, nyie ndo amfiki bei. Umeona tukisema mziki. Mziki mimi naamini wanaosema mziki ya ulipi. Kuna wasanii kibao wanaimba. Mm-hmm. Tuko nao hapa pa Kigoma. Na sidhani kama mziki unawalipa.
1: Okay.
2: Eh.
1: Wa, yani unazungumzia wanaoimba yani.
2: Yeah. Ukisema hip hop wailipa, wapo wasanii wengi wanaoimba.
1: Na unaosema hip hop ni ngumu pia kutoka unazungumzia
2: je? Hip hop songo mkotoka.
1: Mm.
2: Hey, hip hop songo. So mziki afu kwanza hip hop so watu wa hip hop sasa tufanye mziki kwa ajili ya kutoka.
1: Eh.
2: Ah, sisi tunafanya kwa watu.
1: Oh.
2: Yeah.
0: Kama huduma.
1: Hata wanani waipende ngoma wasiipende fresh it.
2: Yeah, yani siku zote hata unapofanya kitu uweze ukapendwa na wote, watatokea wachache watakukataa, utatokea kuna wachache watakukubali. Kwa hiyo ambao wanakukubali ndio wakwenda nao.
0: Niliuliza pale nyie mtafanyaje ili iweze kuwalipa.
2: Yeah. Njia ziko nyingi. Mfano kama sasa hivi tumetengeneza t-shirt za Predator vitengo. Sema leo sijaja kuvimeivaa ila naamini tutakapokuja na gang yetu tutakuja tumevaa t-shirt. Tumetengeneza t-shirt zinauzwa kwa 2020 na 2025 t-shirt za Predator. Hiyo naamini itakuwa ni njia nzuri ya sisi kuingiza hela, kupata hela. Mfano hata tunaona kwa mablaza zetu akina Nikimbish Tukusa, wale mablaza wana uza album kitaani, ukiacha kwenye digital platform wanauza album, wanauza t-shirt, ya wanaanda show, wanapata hela.
0: Sasa kwa wasanii wa ndani K Town, mimi nimekuwa mhudhuriaji mzuri kwenye baadhi ya show.
2: Yeah.
0: Wasanii hatupewi ile thamani. Tunazidiwa thamani na dancers.
2: Kabisa.
0: Dancers angalau wakiwa hapo, nimeshashiriki kwenye competition kama mbili. Huku ni competition ya wasanii wanaimba, alafu
1: huku ni
0: dancers. Kwenye dancers unaona watu wanajaa.
2: Yeah.
0: Lakini kwa wasanii inakuwa ni ngumu kujaa kwa sababu ngoma zenu zinakuwa zijulikani.
2: Mimi ninachoamini ni kwamba sio ngoma zijulikani, ila ni kwamba hata watu wanapoenda kwenye madensa au kuangalia watu wao madensa, mimi naamini kwamba wapo ambao wanapenda kuangalia watu wanacheza, wapo watu ambao wanapenda kuangalia watu wanaimba. Sasa inawezekana watu ambao wanaopenda watu wanaocheza ni wengi. Ya, lakini watu ambao wanaoimba, watu wanaopenda watu ambao wanaoimba ni wachache yani.
0: Lakini si unasikia kwamba zamani kidogo wakina Ubidi kabla wajao wakina Baba Levo, wakina Gazi, kina Red Spider, huko tunamzungumzia Mariam Fadmo.
2: Kabisa.
0: Watu walikuwa kianda show, watu Shazi wanajaa.
2: Yeah, hiyo inategemea na majira kutokana kipindi hicho. Kweli kaka zetu walifanya na kipindi hicho watu walikuwa na support, lakini unapoongelea kwenye kikundi ambacho hicho unapoongelea kina Baba Levo. Ya, mimi naamini ukitoa Baba Levo na Snoper, hao ndio wale otoka, lakini wengine wote yani wengine wote bado tupo nao kaka.
0: Au si
2: tupo nao. Ya, kwa hiyo yani ni kama tuseme mablazo walifeli kwa asilimia kubwa ni.
0: Walifeli?
2: Ya, yani
0: wakati wao walikuwa wanajaza mzee.
2: Umeona tunaongelea kaka kutokana kama kulikuwa kuna uwezekano wa kujaza kipindi kile. Ile kacha ingeendelea, lakini mpaka sasa hivi watu wangekuwa wanajaza. Hiyo kacha ingeendelea mpaka sasa hivi unawashangaa watu kwa show, wasanii, watu wanajaa. Lakini kwa sababu walishindwa kusimamia kile kitu, ndio maana mpaka sasa hivi unaona wasanii wakianda show watu wanakuwa wadogo.
0: Kwa nyie new generation mtafanyaje sasa kurudisha kidogo ile?
2: Ni kupambana, na tunajitahidi kweli, tunajitahidi kwa sasa hivi. Watu mtaani tunao wengi wanaotusupport kwa kila kwa baadhi ya hatua mbalimbali.
0: Okay. Sawa, tuje tuzungumzie ngoma yako ambayo umekuja kuitambulisha leo. Mwamba, ngoma inaitwa Mama.
2: Yeah.
0: Mama uko naye karibu sana kuliko Dinge.
2: Mama yangu nampenda sana.
1: Babako anajisikiaje sasa?
0: Sasa Dinge anajisikiaje?
2: Safi. Babangu uko alipo, maana fazangu ashatangulia mbele.
0: Pole sana, pole sana.
2: Asanteni.
0: Okay.
2: Babangu ashatangulia mbele zake. Kwa hiyo sasa hivi niko na mama. Naona hata marehemu fazangu uko alipo, anajivunia, anasema kweli kijana sasa hivi anafuata njia zangu.
1: Na yeye naye alikuwa naimba.
0: Alichana chana mzee.
2: Alikuwa achani. alikuwa anaimba. Sasa mimi kipindi nakuwa naona anaandikia watu kama ni mashairi ya kaswida na nili goma goma kibao andikuwa anaandikia watu.
0: Okay. Nini ambacho kilikusukuma kumwandikia mama yako ngoma?
2: Ona mamangu sijui niongeaje, lakini mimi mamangu nampenda sana kutokana jinsi ambavyo marehemu Faza alivyotuacha na jinsi ambavyo mimi nilivyokuwa na mamangu, naona jinsi anavyo haso.
1: Alipambana sana.
2: Anapambana sana kwa ajili yetu.
1: Okay.
2: Kwa hiyo mamangu
1: ongera sana mama.
2: Yeah. Yaani mimi kwenye dunia hii siamini kama kuna mwanamke yote ananipenda kuliko mama, kuliko mamangu.
1: Okay.
0: Na ni wangapi kwa bi mkubwa pale?
2: Mimi ni mtoto wa tatu.
0: Wa tatu.
2: Yeah.
0: Okay. Na mmezaliwa wangapi?
2: Tupo wanne.
0: Okay, sawa. Sikilizaji, ngoja tuende tukaisikilize ngoma ya mtu mzima Kanwiz.
2: Yeah.
0: Ngoma inaitwa Mama, na hii tunaisikiliza hapa kwa mara ya kwanza, alafu tunarudi endelea kusikiliza Radio Joy FM.
3: I love you mama.

0: Ebani ngoma inaitwa Mama umetoka kusikiliza ni ya mtu mzima Khan Wiz. Bonge moja la ngoma mzee.
1: Yeah. Yeah.
0: Bi mkubwa atakuwa amejisikia. Ngoma ashaisikia kwani?
2: Ya, yeah, kitabu ashaisikia.
1: Ameshaisikia.
0: Yeah. Na ana support kabisa kile ambacho unafanya?
2: Ya, yeah, mama yangu ana support kile ninachofanya japokuwa kipindi naanza ndo ilikuwa ngumu.
0: Mm.
2: Maana yeye ndo alikuwa mtu wa kwanza kuni challenge. Alikuwa sifanye mziki bwana.
1: Mm, kina mama wengi wao waamini kwenye mziki wanakaa vile mtu anaenda kupotea.
0: Okay.
1: Yes, lakini unatakiwa kumprove wrong kwa kufanya mziki mzuri.
0: Yeah.
1: Lakini pia kutojiingiza kwenye makundi ya ajabu ajabu. Hicho ndio kitamfanya mama aamini kweli mwanangu anafanya kile kitu anachokipenda. Sijui kama ni sikio langu tu.
0: Mm.
1: Lakini nilikuwa namsikia mbuzi. Lunya.
0: Kwa mbali
1: kwa mbali kama vile niko namsikia hivi unamsikiliza sana
2: Yang Lunya ni alikuwa ni rapa ambao namsikia sana kwa sasa hivi
1: sio kivile
0: nani ambao unamsikiliza sasa hivi
2: sasa hivi niko naangaika na kikosi kazi tukusa wakina Disaster Vina wakina Fidi au sometimes ndo nikiwasikiliza na mimi wananipa ile roho ya kusema na mimi nifanye kitu.
0: Yeah.
1: Maana niko namsikia pale pale ni shoga zako wanatabia kishinzi. Wanapokea.
0: Ulikuwa unasikia?
1: Niko nasikia namsikia Lunya kabisa. Okay, ulisema uliwahi kuimba imba kidogo. Kwa nini ulihama kutoka kwenye kuimba kuja kwenye hip and hip hop?
2: Kutokana wasanii wengi wa hip hop kwanza kwenye wasanii kwenye kacha yetu ya rap. Kwanza kuna zile challenge zile battle.
1: Ah, oh, hip hop hapo.
2: Yeah, okay. Zile battle.
1: Ndio wewe unazipenda hizo. Ah,
2: sometimes zile ukisikia unaona mbona kama yani hawa wana challengeana kwa vitu fulani yani. Kuna freestyle. Yaani unaona vitu ni vingi yani watu wana challengeana kuliko huko yani watu tokikake wanaimba.
1: Unaona kama vile vitu laini laini sana.
2: Sio vitu vilaini, japo kweli unaweza kuimba kama tunaona kina Bele.
1: Okay.
2: Wanaimba ila wanaimba kweli vitu vinavyojenga kina Grace Matata. Wanaimba vitu ambavyo vinavyojenga.
1: Okay.
0: Okay sawa bana, ngoma yako tumesikiliza, ngoma iko fresh. Inapatikana kwenye mitandao ya kijamii?
2: Yeah, inapatikana.
0: Aha, inapatikanaje huko?
2: Inapatikana YouTube, ukiingia search Khan Wiz. Yeah, utaipata Audio Mac.
0: Okay. Yeah,
2: kwa sasa ziko yuko YouTube na Audio Mac.
0: Okay sawa. Watu wanakupataje pengine labda kwa nambari ya simu na vitu kama hivyo?
2: Kwa nambari za simu unaweza kanipata kwa
0: 06 14 14 88
2: 89 99 54 54.
0: Irudie tena
2: 06 14 14 88 88 99 99 54 54. Yeah, kwa mitandao mingine kama Facebook natumia Khan Wiz.
0: Yeah.
2: Ukija Instagram natumia Khan Wiz.
0: Yeah.
2: Twitter.
0: Okay.
2: Yeah.
0: Na neno lako la mwisho kwa msikilizaji ambaye anakusikiliza sasa hivi?
2: Kwa neno langu la mwisho kwa mashabiki zangu wa msikilizaji, na muomba support yake na pia nampenda sana.
0: Yeah, okay.
2: Yeah, kwa kunisikiliza, kwa kunitengea sikio muda huu wote.
0: Yeah.
2: Yeah.
0: Karibu tena bana kwa mara nyingine tena, au sio?
2: Asante sana.
0: Eba tuko na Khan Wiz hapa msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM kwa muda huu tunakwenda kupay bill. Alafu ngoma tatu kali za K Town zitakuwa zinafuata, endelea kusikiliza Radio Joy FM.
3: Ima, vifaranga vinaendeleaje? Jana vilikuwa vichangamki.
4: Vitakuwa sawa, Masawe. Vikikua, nishatoboa.
3: Tumekaribia bandani. Sivisikii?
5: Toba, vifaranga vyote vimekufa.
3: Aise, ungevipa dawa. Vimeshambuliwa na magonjwa.
5: Halo mke wangu.
6: Njoo haraka. Mtoto anatapika mpaka karegea.
5: Mke wangu ananichanganya. Anasema mtoto anatapika sana na ameregea.
3: Hiyo ni dalili ya hatari.
5: Unamaanisha nini?
3: Kama vifaranga vilivyokuwa vinasinzia kuchukua hatua na mwanao yuko hatarini, muache kituo cha kutolea huduma za afya.
5: Naweza kumpoteza mwanangu?
3: Ndio, wazazi wengi hawajui dalili za hatari kwa watoto.
5: Sitaki kumpoteza mwanangu kwa uzembe. Ngoja niende.
7: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muahishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
8: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
9: Ah, ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
8: Hizo zinakuaje?
9: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
8: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
9: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
10: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha tano kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za host

0: Ebane ni ngoma tatu kali za K-Town, msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Nafasi ya tatu ni Bro Cube, ngoma inaitwa Unanitosha. Nafasi ya pili ukasikiliza ngoma ya Star SP, ngoma inaitwa Ni Yeye. Na ya kwanza umesikiliza ngoma ya Daz Pizzo, yuko na Jeff Jerry, ngoma inaitwa Hii Sabati. Asabana, hizo ndio ngoma tatu kali za K-Town msikilizaji. Kama unakumbuka tulikuachia mada mida fulani hivi msikilizaji, tukakwambia kwamba tulikwambiaje ujue kwamba rafiki yako hivi umeachana na mwenza wako hivi, alafu kaona rafiki yako kamchukua ile mwenza wako ndio kawa mwenzake. Ni sawa kuwa na mahusiano na ex wa rafiki yako. Nikianza kwa kwenye Facebook, Salem Koma wa pale Shelui Singida inasema kwa yeye bana kuna ubaya kuwa na mahusiano na ex wa rafiki, inategemeana tu kwamba kwa muda huo yanawezekana. Puduma Machak anasema hiyo ni kawaida, kama unaona madhaifu yake unayamudu, hapo haina shigidi, haina shida. Gaitan Kanyaga Kanjagi yanasema si sawa, anaitwa Gaitan all the way also bana from Masaki DSM Dar es Salaam. Okay, huyo anaitwa Maurice Waringai Nyongesa yanatuwakilisha fresh kabisa. Okay, sawa. Kwenye 0768 150 190 nasoma ujumbe wako msikilizaji kama ambavyo ulivyouandika hapa. Okay, huyu hapa anasema, anaitwa Mbagala kutoka pande zenye Kitonto. Yeye yuko live. Mambo ni vipi hapo studio? Mimi niko fresh kabisa na Twista baby. Au sio bwana? Itakuwa poa sana kama tukimgongea ngoma ya mnyama. Anaitwa Jackson au Mass Communication kutoka pande za Bugaga. Okay, mtaalamu wa kushona ndo bila moto si mwingine ni Mlanda TV. Yes, fundi fulani hivi. Kutoka wapi? Kule natuambia tuko pamoja. Unaitwa Steven Mubegwa, yupo Ipwaga Mishamo. Yeye bwana ukweli hawezi kuwa naye, maana roho itamuuma sana. Au sio? Huyu anasema kwa upande wake sio sawa. Na haiko vizuri. Anaitwa mke wa Bob pande za za Katonga kule. Unaitwa Evelyn wa Elisha kutoka Kinazi, anaona sio sawa na sio vizuri kabisa. Hausa bana. Huyu anaitwa nani hapa? Anaitwa Ayubu, anasema kwa yeye bana ni ngumu sana. Inakuwa hapo mjengoni si tuko fresh. Anaitwa LemTZ kutoka Nyakimwe Mgwagwa. Yeye anasema sio sawa kuwa na mahusiano na ex wa rafiki yake kwa sababu adui yake anatakiwa awe adui wa rafiki yake. Habari za hapo mjengoni kama kawa. Si tuko fresh. Anaitwa Mageza akiwa Makere. Kiukweli anakosa kubwa sana rafiki yake kutembea na mtu aliyeachana naye. Kiukweli sio sawa. Okay, kijana wa ubaya ubwela kutoka pande za Mayange kitacha kumuhama. Kwa upande wake bana sio sawa. Kwanza unajua mtu anaweza kumuacha kwa hasira, lakini moyoni unakuta bado anamkubali. Lakini kiukweli ye rafiki yake akisema amchukue ex wake, kiukweli yanaona urafiki unafia hapo hapo. Anaitwa kijana wa ubaya ubwela. Habari za hapo mjengoni, mimi niko fresh na Tris. Anaitwa Good Luck kutoka pande za Malala, yanasema sio sawa kabisa, ila inawezekana yeye hawezi kumfanyia mtu hivyo. Bula Case kutoka Rugunga pale, kama ameachana poa, ana mkewe wa maisha humjui. Okay, ebane mambo ni vipi? Tuko fresh kabisa. Anajulikana kama Ofeli, mjukuu wa Pius akiwa Kasulu. Kwa hiyo bana anasema hawezi kupita hapo ambapo rafiki yake alikuwepo. Okay, huyo anaitwa Gibbs, Gibson Yotam kutoka Kazu la Mimba. Sio jambo zuri kwa jamii, maana rafiki ni kama ndugu siku zote. Okay, Herman kutoka Nyanganga yanasema sio vizuri kutembea naye. Bane yanasema ali mnyanganya mwenza, aliwahi kumnyanganya mwenza rafiki yake Lucas na anaitwa Sekulama kutoka Kagera Mgumile. Okay. Huyu mwingine anasema anaitwa Daniel Selemani kutoka pande za Kwaga, Kabagwe pale. Yeye anaona sio sawa. Kwani kizuri ni kushia na wenzako au sio? SSB kutoka Mlole Rusaba B, huyo kaka ana kipaji cha kuchana. Kama okay, aongeze juhudi tu itakuwa fresh sana. Fundi Beka wa pale Kagongo, okay, alikuwa anamwambia Can Wiz akaze sana, game ni gumu sana. Okay, aina noma bana. Dakika ni 40, msikilizaji wa 90.5 Radio JFM. Okay, tunaenda zetu pale in and out, au sio bana?
1: Oh yeah.
0: Kwenye mastori ya town.
1: Mastori ya town, mastori ambayo yana trend, mastori ambayo yana make headlines, mastori ambayo yanazungumzika. Da. Leo bwana tumeamka na sad news,
0: yeah. Yeah,
1: habari mbaya kweli kweli. Na hii inamhusu Barnaba.
0: Okay.
1: Ni habari ambayo inamhusu Barnaba. Nadhani kama upitapita huko kwenye mitandao.
0: Yeah, nimepita bana.
1: Nadhani utakuwa umeonaona.
0: Yeah.
1: Ambalo limemkuta Barnaba, studio zake zote
0: bane
1: zimeungua. Yani
0: ni pigo,
1: bonge moja la pigo bwana
0: sana.
1: Bonge moja la pigo. Na ameposti yeye mwenyewe clip yake akiwa na analia. Unaweza kuona namna ambavyo anaumia kutoka moyoni. Ehe, na mwenyewe amesema kwamba ilikuwa ni dakika chache tu ametoka pale studio, amewapa hai washikaji ambao walikuwa pale. Miongoni mwao walikuwa Mula, mtu mzima. Mula alikuwa pale na wengine, amewapa hai pale, akaingia zake nyumbani kujiandaa, alikuwa na show usiku wake. Sasa dakika kama 10 baada ya kufika tu nyumbani, hata hajafanya chochote, anapigiwa simu anaambiwa studio zako bwana zinaungua. Sasa mle studio alikuwepo Mula pia. Ngoja tueleze chanzo kidogo kilikoje. Hivi Mula anaweza unaweza kuwa unafahamu chanzo labda Mula?
2: Chanzo cha moto nitashindwa kujua, lakini kwa muda ambao nilikuwepo ndani kipindi moto unaanza kutokea, nilikuwa niko na ndugu yangu producer, tulikuwa tumekaa, kuna kitu alikuwa ananirekebishia kwenye simu yangu. Kipindi tumekaa kwenye coach, ukiwa umekaa kwenye coach wetu pale studio, kuna namna unakuwa unaiona main switch ya umeme na mlango unakuwa unaona kule. Kwa hiyo kile nimekaa pale niliona pembeni moto una reflect ndani kwenye vile vitambaa ambao ni mkuu, ulikuwa unaonekana ni mkubwa ambao umeanza muda mrefu. Kwa hiyo kipindi namshika ndugu yangu bwana nini, kuna moto unaonekana huko ndani unaendelea kuwaka mkubwa. Baada ya kuona ule moto ni mkubwa, tulishtuka, tulitoka nje kwenda kushtua watu, kupiga kelele, walikutusaidia kufanya nini? Kuzima, kwa sababu kwa kuangalia kwa haraka haraka tuliona tutaweza kufanya nini? Kuzima. Kutokana na matili ambayo yanakuwa yanatengenezwa studio, Jim Sam booth vile sponge na nini. Kwa hiyo tulikuta moto umeshakuwa mkubwa. So tulishindwa kufanya chochote.
1: Da, pole sana. Pole sana kwa Barnaba. Ni bonge moja la pigo. Yaani alikuwa analia kama msiba hivi, bonge moja la pigo. Imagine umeinvest vitu pesa yako ndefu sana.
0: Yeah.
1: Na kwa gharama ya haraka haraka ambayo imesemwa, Barnaba kwa haraka haraka amesema hasara ambayo imepotea pale ni zaidi ya shilingi milioni 100. Hapo anazungumzia vifaa. Zaidi ya shilingi milioni 1.
0: Pesa milioni 1 zaidi.
1: Amesema yani zaidi ya shilingi milioni 100. Yani amezungumza kwa masikitiko sana, na amethibitisha kwamba tukio kweli limetokea. Moto ulizuka majira ya 2:30 hivi, yani kabla mwezi haujapinduka mwamba amepata matatizo hayo. Hasara haraka haraka amesema ni milioni 100 au inaweza kawa zaidi, amesema. Pole yake Barnaba. Na kikubwa bwana ni uhai, mengine taratibu atayapata, japo inauma. Kwa haraka haraka, wewe imagine umeibiwa tu simu, roho inavouma. Alafu muangalia vitu vya invest mwanangu.
0: Sio poa.
1: Sawa. Na kuhusu story nyingine bwana, story nyingine kuhusu Harmonize. Harmonize. Kwanza juzi wiki moja hivi iliyopita, kuna clip moja alienea Harmonize akiwa anafanya show, lakini kama vile sehemu ambayo ilikuwa ya wazi, jua likuwa kali, mashabiki walikuwa pia juani na yeye pia alikuwa juani. Sasa baada ya ile show bwana, watu wengi walimsema hasa DC wa Insta alisema ni Harmonize umejidhalilisha sana, na wengine pia walifuata waka support kwamba Harmonize umejidhalilisha. Kwanza dress code haikuwa perfect, alivaa singlet na kisuruali tu, anasema dress code haikuwa on point, lakini pia umefanyia show huko juani, umeelewa? Lakini pia mashabiki zako wenyewe wapo juani, umeelewa?
0: Kwa kifupi mnatesana.
1: Kwa wazungumza kwamba umejishusha sana, amejishusha sana Harmonize. Sasa Harmonize bwana ametulia, amekuja kuwajibu hapa baada ya wiki. Harmonize bwana amejibu kuhusiana na ile show yake ile ambayo imezungumziwa sana mitandaoni. Amesema kupitia ukurasa wake wa Instagram ameweka wazi kwamba kwa wale ambao wanamsema vibaya mitandaoni, ehe, hasa kwenye show zake, anasema hajaanza kusemwa leo wala jana. Ehe, amesemwa sana na hakuna kinachomsumbua kwa sasa hivi, kwani ameshasemwa na kupitia mengi sana kimaisha, wamemsema sana watu, lakini wala hawezi hayawezi kumrudisha nyuma hayo maneno.
0: Okay.
1: Yes. Okay, but tuna story nyingine musukusa jamani. Kusa mimi on the other hand amenishangaza kidogo Kusa.
0: Na nini tena?
1: Kusa ameweka wazi, na hii nadhani sio mara ya kwanza anaizungumza.
0: Yeah.
1: Kusa ameweka wazi bwana, amesema wakati anaingia kwenye game haikuwa ndoto yake yeye kuwa big star, kuwa namba moja, kuongoza.
0: Yeah.
1: Ehe, umeelewa? Yeye alichokuwa anakitaka sana, alitaka kuwa standard. Yaani hataki kuwa juu sana, hataki kuwa chini sana, awe kati tu. Na amefunguka kuwa toka anze muziki, hakuwahi kufikiria kuwa msanii namba moja Tanzania, na ndio maana anafanya muziki bila ya kuwa na stress au pressure yoyote. Anasema vijana wengi wanapotea sana kwenye game kwa sababu wanafanya under pressure. Wanafanya game ili uwe wa kwanza, ili uwe mbele, ili umzidi nani, uwe kama nani. Kwa hiyo anasema hataki pressure. Anafanya muziki wake taratibu tu.
0: Okay.
1: Ila tu asishuke chini. Bas.
0: Okay.
1: Mm-hmm.
0: Sawa.
1: Yes, tunde nje kule. Tunasio nyingine muhusu Jay-Z bwana.
0: Jiga.
1: Jay-Z. Jay-Z ameke line bwana. ni takriban miezi 11 iliyopita Jay-Z hakuwahi kuonekana kwenye show ya aina yoyote. Yes. Sasa Mwamba ameonekana kwa mara ya kwanza kabisa na Capella freestyle. Freestyle moja hivi on stage. Legend ni legend tu bwana, sikwambie mtu. Ameonyesha ukubwa wake bwana akiwa na anafanya a Capella Ameandika historia nyingine jijini Philadelphia, Marekani kule. Baada ya yeye bwana kushirikiana na bendi maarufu kabisa ya The Roots.
0: Yeah.
1: Ambao ameongoza tamasha la Roots Picnic 2026. Ameonyesha uwezo wake wa kuimba a cappella.
0: Okay.
1: Watu walikuwa na shangwe sana. Unajua ni msanii ambaye hajaonekana on stage muda mrefu sana. So alivyoshika mic tu na kupanda on stage, heko zilikuwa za kutosha sana.
0: Wow.
1: Na headline ameimake actually. Sasa hivi kila kona anazungumziwa Jay-Z baada ya kuperform. Tumalize na history bwana Mosu.
0: Kanye West.
1: Kanye West bwana. Ameendelea kuwa gumzo duniani. Amefanya tamasha kubwa sana jini Istanbul, Uturuki kule.
0: Yeah.
1: Ambalo, watu bwana, hawakuwa watu hao, hawa nyenyeri, watu kibao,
0: unaelewa? Watu shazi mzee.
1: Watu wengi mno wamehudhuria tamasha yake. Na tuseme kwa mujibu wa takwimu ya haraka ambayo imefanywa ni watu takribani 118,000. Walikuwepo pale.
0: Sio poa.
1: Ambayo hii ni idadi ambayo imetajwa na vyanzo mbalimbali. Hiyo ni idadi au takwimu za haraka haraka. Na tiketi sold out mapema sana. Katika uwanja wa michezo ambao walifanya pale Istanbul.
0: Imagine afu inakuwa dola 100.
1: Ayeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeye

0: mwenyewe amesema hii stage bwana. Anasema nataka kuiambia dunia nimerejea tena. Hiyo ndo Kanye West.
1: Ametisha kina manoma. Haya,
0: hiyo ndo inendao tukusiko leo. Time imesepa kina manoma na sika vile bit sign out au sio?
1: Yeah,
0: time wetu imesepa kina manoma zaidi. Kitu endelee pia kukumbusha kwamba Lupimo Sanitarium Clinic wanatoa matibabu kwa nyie ambao mna matatizo ya afya ya uzazi. Kwa wanaume kuna dawa inaitwa Jesse Hepsi, kwa wanawake kuna dawa inaitwa Fio Muhepsi. Kama upo Kigoma mjini hapa watembelee jengo la CRDB ghorofa ya pili, kama upo Kasulu watembelee mtaa wa GTZ pale karibu na chuo cha walimu cha TTC. Wacha kwa namba ya simu 0693 664 848, nambari nyingine ni 0715 944 941. Mnakaribishwa sana Lupimo Sanitarium Clinic. Bwana sisi hatuna jambo, asante kwa time yako. Kesho Tuesday panapo majaliwa we are going to choose to vibe na wewe. Trisha baby na Shanko Kalo Biggs tuna sign out na mwacha DJ Saje na season ya mwisho kabisa. Sante kwa Daniel Yamando mitamboni. Bye bye.

0: Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JC Herb itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia hatujawasahau akina mama, tumewaletea dawa inayoitwa FEM Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna akina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka 2-3 lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi 2-3. Dawa hii ya FEM Herb itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu. Tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juice ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono, unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juice ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu, Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693 66 48 48. Ukiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
1: Pole mjukuu wangu, utapona. Haya, nenda kwa mama ukanyonye.
2: Mama, siwezi kumnyonyesha.
1: Kwa nini?
2: Maziwa yangu machafu ndio yanayomfanya aharishe.
1: Sio kweli. Maziwa hayawezi kumfanya mwanao aharishe. Maziwa yako ni dawa.
2: Dawa kivipi?

0: Imetimia saa 12 kamili jioni.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Yeye asiyemwachilia mwana wake mwenyewe, bali alimtoa kwa ajili yetu sisi sote, atakosaje kutukirimia na mambo yote pamoja naye?
3: This is the word of God. He who did not spare his own son, but gave him up for us all, how will he not also graciously give us all things?
4: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
5: Ukiwa unajiandaa huwa unaweza ratiba siku nzima. Mwakemawe.
6: Mwakeye. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
5: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
7: Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka ukutanya.
5: Wewe Bwiza. Mbona utenganishi takataka?
8: Takataka ni takataka tu mahoro.
5: Sasa mimi naezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
4: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
9: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JC Hep. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JC Hep itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia tujawasawa kina mama tumeletea dawa inayoitwa Fem Hep. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka miwili mitatu lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi miwili mitatu. Dawa hii ya Fem Hep itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu. Tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juisi ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono. Unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juisi ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693 664848. Kiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
10: Pole. mjukuu wangu, utapona. Haya, nenda kwa mama ukanyonye.
11: Mama, siwezi kumnyonyesha.
10: Kwa nini?
11: Maziwa yangu machafu ndio yanayomfanya harishe.
10: Sio kweli. Maziwa hayawezi kumfanya mwanao harishe. Maziwa yako ni dawa.
11: Dawa kivipi?
10: Mwanao yupo chini ya miezi 6. Kumnyonyesha kutamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
12: Aha. Ndio maana jirani yangu alimpoteza mwanae kwa sababu aliishiwa na maji mwilini.
10: Pia watu wengi wamepoteza watoto wao kwa kuharisha kwa sababu wana mawazo kama yako. Lakini ukimnyonyesha mara kwa mara, afya yake itaimarika.
11: Nitafanya kila kitu kumlinda mwanangu. Nipe nimnyonyeshe.
10: Haya, mjukuu wangu, nenda kwa mama ukanyonye, ni dawa bora.
13: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini. Na akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
14: Tunza afya yangu.
15: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
16: Lakini mume wangu, mbona siku hizi umebadilika sana? Hivi nini siri ya mafanikio ya afya? Umechukua mchangamfu, lakini pia kila kitu ninachokuuliza unakijibu kwa wakati. Nipe siri ya mafanikio, mume wangu.
17: Yaani ndasese chane chane. Emugore wanje, kupanda tangu ye, kutumia igahawa ya jowa. Yaani ndakere buse. Tena numbigiri pasi shati kianje ngeende. Jamani, igahawa ya jowa. Simenyanda igambe ne kwa kweli.
18: Mzee wetu yupo sahihi kabisa. Unapotumia Joa Coffee, lazima ikuache mchangamfu wa mwili na ubongo wakati wote. Kwani ina virutubisho muhimu sana. Inazuia maradhi ya kupoteza kumbukumbu, inachangamsha ubongo na kuondoa msongo wa mawazo, inaboresha mzunguko wa damu na ina uwezo mkubwa wa kukabili maradhi ya moyo na kiharusi. Inatengenezwa na Johansen Company Limited, waliopo Bugarama karibu na kanisa la Sabato Muleba mjini. Joa Coffee inapatikana madukani kote kwa bei ya jumla. Fika kiwandani au kwa Joa Muleba mjini.
19: Kwa Kigoma tunapatikana soko kula vyakula Kigoma mjini, au piga simu namba 0673 428 506 au 0769 732 316.
20: Joa Coffee ndio habari ya mjini. Changamsha mwili.

0: Yes, mwana michezo, ikiwa ni Jumatatu tulivu kabisa, yani Blue Monday. Iko hivyo msikilizaji, tunakutana ikiwa ni saa 12 zimepotea dakika 8 na EMS. Niko hapa Emmanuel Michael Sen na kualika msikilizaji tuze sote katika kipindi cha Dimba la Michezo, tukiangazia yale yote ya kimichezo kitaifa, nyumbani Kigoma, bila kusahau kimataifa. Yapo mengi ambayo nimekuandalia kwa siku ya leo msikilizaji, lakini machache kati ya mengi kwa hapa Kigoma. Tuna habari za kimichezo, nitakujuza ni zipi, utafahamu hapo baadaye. Lakini pia kitaifa, yapo mengi msikilizaji. Serengeti Boys siku ya kesho kumenyana na Senegal katika ile finali ya AFCON chini ya umri wa miaka 17. Lakini pia timu ya taifa Taifa Stars imeendelea kufanya maandalizi kuelekea michezo yao miwili ya kirafiki Rwanda, ambao pia ni moja ya mchezo ambao watapambana nao. Lakini pia tutaangazia hamasa msikilizaji ya timu ya Serengeti Boys kuelekea mchezo huo, na taarifa nyingine nyingi za michezo ya kitaifa na kule kimataifa. Yapo mengi kabisa, tutaangazia barani Afrika, tutakwenda barani Ulaya, tutaangazia NBA msikilizaji, ikiwa tayarishajulikana ile finali wanakutana nani na nani. Na katika ligi ya mabingwa barani Ulaya imetamatika weekend iliyopita msikilizaji, mchezo ule wa PSG zidi Arsenal zigana, tutaangazia kinaga ubaga. Lakini pia tutaangazia kila kilichojiri katika michuano hiyo ya UEFA Champions League, bila kusahau taarifa kede kede za usajili, ikiwemo mabadiliko ya bench la ufundi katika baadhi ya vilabu kule barani Ulaya, na ikiwemo tetezi za usajili, nani anakwenda wapi na nani anatoka wapi na anaachana na timu gani. Yote hayo ni kupitia 90.5 Radio FM Kigoma, Tanzania. Nimekwambia ni EMS, niko na Shabiri Daniel, lakini pia niko na Leopard na mitamboni pasi kufadhika hichi mwekezaji. Niseme tu karibu tuwe sote.
1: Takwimu na rekodi zinatupeleka kwenye ushindi. Sema
2: shujaa. Tambo za mashabiki.
3: Yaani hapa nimetoka Kigoma ndo nimeingia Mbeya na Njenge. Hata tukitaka tuwafunge matano tuna uwezo.
4: Mashujaa kwa sababu ni ya nyumbani. Mimi nyumbani ni huko. Lakini shabiki ya mashujaa kwa sababu na timu inaonipa raha.
1: Taibu la matokeo.
2: Na habari muhimu za michezo. Kila mchezo ni fursa ya ushindi. Kufungulia
1: Dimba la Michezo
2: kutoka Kigoma,
1: viwanja
2: vya nyumbani.
0: Yes, mwana michezo 0768 150 190, 0768 150 190, namba hiyo itumie kwa kutuma ujumbe mfupi wa maandishi kuhusiana kile ambacho unakisikia hapa, na mimi nitapita na ujumbe wako. Ni 0768 150 190. Karibu tuungane katika uchambuzi wa habari kemkem za kimichezo ambazo tuko nazo hapa. Shabiri, mambo yanaendaje?
5: Mambo ni bie kabisa.
0: Sikupati vizuri.
6: Sema mambo ni bie ndugu yangu.
0: Eh, hapo nimekupata bwana.
6: Mambo yote hapo sawa.
0: La, mambo ni mazuri zaidi. Dunia iko sehemu salama.
6: Dunia iko sehemu salama kabisa.
0: I say.
6: No, lakini tulivu ndio kiongo cha juu sana.
0: Tulivu ni wa kutosha. Lakini zilifumaniwa jezi. Za ubingwa zimefichwa, zikafumaniwa. Zikaletwa.
6: Hadi mabango.
0: Lakini pia basi la paledi likuwa ishaandaliwa. EPL. Ile nyingine.
6: Masikio mawili makubwa.
0: Lakini sasa paledi wamefanya leo sijui.
6: Jana.
0: Limefutwa.
6: Wamepiga msasa,
0: lakini ila alama zinaonekana.
6: Masikio wamepiga msasa.
0: Inale masikio pale kwa juu ndio kunaonekana vizuri.
6: Nauma sana.
0: Tatizo kujiaminisha sana.
6: Au alijamulia mambo.
0: Vijana sasa hivi wanajamulia sana. Alafu wale si watoto? Watoto wanajamulia sana. Kwa hiyo kilichomkuta mamba lazima na boko kimkute. Iko hivyo siku zote.
6: Yetu heri bana.
0: Yani ukiona boko anakufa kwa sababu maji ni ya moto, basi ujue na mamba lazima afe.
6: Ayo.
0: Tamua. Lazima. Leopard vipi?
7: Bwana namshukuru Mwenyezi Mungu, niko vizuri. Hatimaye tumefika nusu mwaka, tarehe moja mwezi wa sita mwaka 2026. Hakika ni kwa uweza wa Mungu leo tuko hapa headquarters za Radio Joy FM, halmashauri ya Manispaa Kigoma Ujiji, tukiendelea kuwapatia kile ambacho wanahitaji msikilizaji wetu ambaye amekaa kitako na kutusikiliza kwa wakati huu moja kwa moja kwa kile ambacho tunampelekea.
0: Safi sana. Unajua kunyosha maelezo. Safi sana bwana.
6: Anakitaka hicho kiti hapo.
0: Hicho kiti anakitaka. Na sisi bwana. Ukikitaka tunakupa.
6: Namsusia.
0: Atumsusii. Tunampa. Ili unaweza kufanyaje? Ili tupige kimbape, tupumue.
6: Basi heri.
0: Ni kudoji tu.
6: Kiana hapo tayari?
0: Ni yeye tu.
7: Nimepata msemaji aisee.
0: Anakusemea huyo. Sasa hebu tuanze moja kwa moja kuziangazia habari za kimichezo, na tuanzie hapa mkoani Kigoma, ambako hapa tuangalizie taarifa hii kuhusiana na maandalizi ya timu kuelekea katika michuano mbalimbali. Sasa katika kujiandaa na ligi mbalimbali za mkoa wa Kigoma weekend hii, tumeshuhudia mchezo wa kirafiki kati ya Sabasaba na Bubango FC uliofanyika katika uwanja wa Sabasaba Gungura, kutamatika kwa sare ya bao moja kwa moja. Sasa baada ya mchezo kutamatika, makocha wa timu hizo wamesema au wamezungumzia mchezo huo kwa ujumla, namna ambavyo ulikuwa. Tuanze na kocha wa Sabasaba, alizungumza yapi ye mwenye huyu hapa.
8: Ya, kwa majina anaitwa Hussein Juma, ni mwenyekiti wa timu ya Sabasaba na ni kocha pia wa timu ya Sabasaba. Mchezo huu niseme kwamba imekuwa ni challenge kwetu, kwa sababu timu hii hatujai kukutana nayo kwenye mashindano yoyote wala kwenye friendly match yoyote. Kwa hiyo ndo mara ya kwanza nakutana nao. Wametupa challenge nzuri, ni timu nzuri. Wametupa challenge nzuri na ni timu nzuri. Kwa mimi niseme kwamba kwa ubora wa timu yangu na ubora wa timu hii ya Bubango, jinsi nilivyoona, zote ni timu nzuri, lakini nilitegemea kufanya mazuri zaidi ya haya ambayo nimeona leo. Kwangu mimi imeniumiza kwa sababu niko nyumbani na nimekosa matokeo mazuri ambayo nilitarajia kuyapata. Kwanza niwapongeze Bubango, wamecheza mchezo mzuri na wamepata matokeo ambayo pengine waliyakusudia au waliyokusudia kupata mazuri zaidi ya haya. Walikuwa wakipanda mbele. Ya watu wa Gungu, mimi naomba kwanza, Sabasaba ni timu ambayo inajitambua na inajielewa, na ni timu ambayo ipo kwenye mfumo. Kwa hiyo kama kuna kiongozi yoyote au mtu yoyote mdau wa mpira anaweza kusupport kwa chochote kwenye timu yetu, tunamkaribisha, kwa sababu timu hii haina mfadhili. Timu hii haina mtu ambaye anatusimamia. Kwa hiyo tunajipeleka sisi wenyewe, tunajiongoza wenyewe, na vifaa vya michezo tunachanga sisi wenyewe. Kwa kipatikana mfadhili kwenye timu yetu, tutamshukuru sana.
0: Haya, kipatikana mfadhili kwenye timu yao, watamshukuru sana. Huyo ni kocha wa Sabasaba, lakini kocha wa Bubango naye pia amekuwa na haya ya kuzungumza.
9: Kajina naitwa Masumbuko Hamadi, ni mwalimu kocha wa Bubango Star kutoka Bubango. Mimi kilichonifurahisha, kwanza mchezo umekuwa ungwana. Nilichojivunia, kwanza uwanja umenisumbua sana, umesumbua vijana wangu, lakini pamoja na hivyo anyway naenda kurekebisha. Kuna makosa madogo madogo ambayo nimeyaona, nitaenda kuyafanyia kazi.
10: Sawa, labda ni maeneo gani ambayo unaamini kwamba umeshindwa kuwatende haki leo?
9: Kwa leo finishing yangu ya mbele ndio ilikuwa inasumbua sumbua sana. Na haya ni makosa madogo madogo ambayo nimeona, naenda kuyafanyia kazi. Kwa muda wa siku tatu tu makosa yamerekebika. Sana kilichosumbua uwanja ulipelekea kuwasumbua sana, michanga ndio ilipelekea kuonekana yani kuliko stride ya bora acheze faulo. Niligundua uwanja ulikuwa unasumbua sana wachezaji wangu kwa sababu ya michanga, vumbi nyingi. Kwa wapinzani wangu kidogo naweza kuelezea, kwanza moja walipokosea waliingia kwa kunidharau, kwa kudharau wachezaji wangu. Hilo ndio liwagalimu kupelekea mimi kuwatangulia goli. Kuna makosa madogo madogo yalijitokeza, uongozi wahusika kwa mesafiri. Tulikuwa na mikakati ya kujiandaa na ligi ya wilaya. Sasa baada ya uongozi mkuu kusafiri, ikawa nimebakiwa nimetelekezwa.
0: Yes, ni makocha wa timu hizo mbili, Bubango FC pamoja na Sabasaba FC, ni katika ile michezo ya kirafiki kutafuta kuweka sawa vikosi vyao kuelekea michuano mbalimbali ya mkoa. Iko kama hivyo, msikilizaji, 0768 150 190 ndio namba ambayo unatuma ujumbe hapa, na punde nitarejea baada ya kulipa bill.
11: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.
12: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
13: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
14: Yaani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
15: Hapa kwenye huu mradi kila taka naiona ni fursa kwangu.
12: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaa.
14: Boma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
12: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
16: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini. Tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha tano kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798-824-065 au 0798-864-069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo inayobadili jamii.
17: Shirika la Joy in the Harvest linawatangazia wananchi wote kuwa shirika linatoa huduma za miwani kwa wale wote wenye changamoto ya uoni kwa uthibitisho wa daktari. Huduma hii ni bure kabisa. Vigezo vya kupata miwani, lazima uwe na ripoti ya daktari ili kufahamu vipimo sahihi kulingana tatizo lako. Huduma hii itafanyika kuanzia saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 kamili mchana. Joy in the Harvest, tunaihudumia jamii.
18: Lakini mume wangu, mbona siku hizo umebadilika sana? Hivi nini siri ya mafanikio ya afya? Umechukua mchangamfu, lakini pia kila kitu ninachokuuliza unakijibu kwa wakati. Nipe siri ya mafanikio, mume wangu.
19: Yaani ndasese chane chane. Emugore wanje, kupanda tangu ye kutumia igahawa ya Jowa. Yaani ndakere buse. Tena numbigiri pasi shati yanje ngende. Jamani, igahawa ya Jowa simenyanda igambe kwa kweli.
20: Mzee wetu yupo sahihi kabisa. Unapotumia Joa Coffee, lazima ikuache mchangamfu wa mwili na ubongo wakati wote, kwani ina virutubisho muhimu sana. Inazuia maradhi ya kupoteza kumbukumbu, inachangamsha ubongo na kuondoa msongo wa mawazo, inaboresha mzunguko wa damu na ina uwezo mkubwa wa kukabili maradhi ya moyo na kiharusi. Inatengenezwa na Johansen Company Limited waliopo Bugarama karibu na kanisa la Sabato Muleba mjini. Joha Coffee inapatikana madukani kote kwa bei ya jumla. Fika kiwandani au kwa Joha Muleba mjini.
21: Kwa Kigoma tunapatikana soko kula vyakula Kigoma mjini, au piga simu namba 0673-428-506 au 0769-732-316. Joha Coffee ndio habari ya mjini. Changamsha mwili.
22: Na shuti la mbali, Nabi Kamara.
23: Kila dakika ni vita.
24: Yanga, Yanga si mtumwanetu, tunamwachaje? Tuna msemo wetu, mlungu shibidu. Wakunani kawia pasi, wapasi agenda kunani.
25: Wewe unasemaje, unajitaka ujitaka?
24: Mungu anageuka.
26: Tunakiri Simba timu kubwa.
23: Takwimu na rekodi zinatupeleka kwenye ushindi.
27: Bado tutaendelea kuwafunga.
28: Yanga tunatangaza ubingwa kabla ya mechi tatu mbili.
29: Asiniguse Yanga, naweza ngampige kichwa.
23: Ile ni dimba la mchezo. Na hapa ni mahali pa mabingwa.
30: Kujitia kwa makuza kipaka
31: Max. Hey, kipa na kucheza. Bado! Wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa.
23: Dimba la michezo 2026 tunakufungulia Yanga za kitaifa.
0: Yes, tumelejea msikilizaji, na sasa ni habari za kimataifa. tuanze kuziangalia habari za kimataifa. Mlikuwa mnazungumza hapo na mimi nikashawishika kuanzia hapo hapo kwa Simba. Mchezo wao kwa mara ya kwanza kabisa unachezwa sanane ni dhidi ya Mbeya, dhidi ya Mbeya City. Mwenyeji atakuwa nani? Simba.
1: Mbeya City atakuwa nyumbani. Sokoine.
0: Sokoine. Hebu nisomee taarifa vizuri. Ya bodi ya ligi.
1: Ni ina urefu kidogo.
0: Ni ndefu kidogo. Ni hinti tu. Hinti tu. Yaani wewe ulisoma kwa kremu kwa kichwani. Sasa zile hinti tu.
1: Taarifa inazungumza kwamba kwa kutokana na ratiba ya kombe la dunia kuja katikati, kwa hiyo kuna mechi ambazo zitafanyika majira ya saa 8 na saa 10 ili kuweka mpangilio ambao utakuwa unaweka sawa ratiba iweze kuwa sawa, lakini pia kupisha wale ambao wanaweza kwenda kushuhudia hizo mechi, kusiwe na ule mwingiliano wala kuhusishwana kwa namna moja ama nyingine. Ndio maana ameamua kuweka mechi zikiwa zina mfululizo kwa maana saa 8 na saa 10 ili kwa lengo la kufanya ratiba iweze kukaa sawa kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo kwenye mpangilio huo basi mechi ya Wekundu Msimbazi Simba ambao watakuwa katika ardhi ya ugenini dhidi ya Mbeya City Football Club utapigwa majira ya saa 8 kamili mchana katika uwanja wa Sokoine huko jijini Mbeya, ambako ni mchezo ambao Simba anauelekea ama ni mechi ambayo Simba amezibakisha kwenye zile mechi tano. Mechi inayofuata ni dhidi ya Mbeya City ambayo itakuwa ni mwezi Juni tarehe 14 mwaka huu. Kwa hiyo taarifa ndio inazungumzwa kwa namna hiyo, na imekuwa ni story ambayo watu wengi wakizungumza kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu ni kitu ambacho kimekuwa yani kama vile ni muda mrefu sasa imepita, na sio mara ya kwanza kama ulivyozungumza. Kwa mujibu wa taarifa ni kwamba Simba ameshawahi kucheza majeraha katika muda kama huu. Ilikuwa ni msimu mwaka 2018 dhidi ya Coastal. Mechi ilipigwa majira ya saa 8. Simba alibuka na ushindi goli 2-0, magoli ya Medi Kagere.
2: Kwa hiyo
1: 2-1 of course magoli ya Medi Kagere. Kwa hiyo safari hii endapo mechi hiyo itapigwa kama ilivyopangwa, basi itakuwa ni mechi ya pili, lakini ni muda mrefu. Wewe fikiria tangu mwaka 2018-19 hadi leo ni muda mrefu ambako tume shindwa kuwashuhudia hawa vigogo, sio Simba tu, hata kwa Young Africans ni muda mrefu kweli kweli wamekuwa muda wa saa 8 hawautumii kwenye mechi zao. Kwa hiyo Mbeya City dhidi ya Simba tutashuhudia mchezo huo majira ya saa 8 kamili mchana.
0: Tutashuhudia mchezo huo majira ya saa 8 kamili mchana. Aliyeomba ni nani?
2: Ninataja ni Simba.
1: Simba.
0: Simba anaombaje wakati yeye sio mwenyeji?
1: Ameomba.
2: Ameomba.
0: Anaombaje na wakati yeye sio mwenyeji?
2: Kwa makubaliano na mwenyeji. Yaani alianza kuwataarifu mwenyeji wa mchezo Mbeya City. Mbeya City wakaridhia, then ikaenda kwa bodi nao wameridhia.
1: Ambaye nani mtapewa shehe?
0: Wewe unafikiri Mbeya City angeomba angepewa?
1: Yeah. Sababu yeye ana mandate ya kuwa na home advantage.
0: Iko hivi. Hata kama yuko nyumbani na angeomba afu Simba haina interest kucheza huo muda, asingepewa. Huo ndio ukweli.
2: Wameweka sababu zao kwa nini wameomba mechi hiyo jeze sana.
0: Ni sawa. Mimi nakuelewa ni sawa, lakini kama Simba asingekuwa na interest na huo muda, alafu Mbeya City akaomba, asingekubaliwa. Ni mwenyeji sawa. Ana haki ya kuhitaji muda fulani, lakini asingepewa.
2: Angeambia siku si bodi na inalinda kikanuni. Yaani bodi ndio inaamua. Yaani hata nyinyi mnaweza tutataka mechi yetu ijeze saa 10. Bodi anambia hapana, hii mechi ijeze saa 3 usiku. Lakini bodi ina hiyo mamlaka kikanuni kabisa. Wana hayo mamlaka ya kupanga mechi ichezwe wapi na ichezwe kwa muda gani na siku gani. Wana hayo mamlaka bodi ya ligi.
1: Lakini mimi nafikiria hata pia pengine Simba wameangalia hali ya hewa. Sina uhakika sana na jiji la Mbeya hali ya hewa yake the way ilivyo, lakini tulivyozoea ni jiji ambalo limekuwa
2: nyanda za juu kusini.
1: Kumekuwa hakuna ile jua kali kama ukisema.

0: kwa huu mchezo. Lakini yote kwa yote, taarifa imetoka, lakini pia maelezo pia yanajieleza kutokana na kile ambacho amekitanganua kwenye ile release ambayo ameitoa, kwamba ratiba imekuja kutokana na the way ambavyo ulimwengu kwa sasa hivi, namna ambavyo wanakiwaza ama kile ambacho wanakwenda kukielekea. Kombe la dunia hakika ni mashindano ambayo ulimwengu mzima lazima uhusike, hata kama timu yako ya taifa haijakwalifai katika hayo mashindano, lakini pia ligi yako haijatoa mchezaji yoyote ambaye anakwenda kushiriki huko. Lazima uyapee muda na watu waweze kufuatilia kwa namna yake na kuepusha ule mwingiliano wa ratiba zako wewe kwenye ligi yako, lakini pia na yale mashindano ambayo yanaendelea kwa wakati huo kwenye ulimwengu. Kwa hiyo Simba na Mbeya City ama Mbeya City na Simba ni mchezo ambao utakuwa na ile ladha tofauti, kwa sababu ni muda mrefu after shuhudia Simba Sport Club kama jana akiwa anacheza katika muda kama huu majira saa nane mchana.
1: Lakini pia kwenye huo muda pia nilikuwa nataka nizungumzie sababu za kwa nini Simba ameomba mechi ichezwe saa nane. Nilikuwa namsikia msemaji wa timu Ahmed Semo anasema kwamba sababu ya kuomba mechi ichezwe saa nane ni kwamba wao hawataki siku hiyo ya Juni 17 mchezo utakapomalizika walale Mbeya. Wanataka mechi itakapoisha wageuke siku hiyo hiyo kujiandaa na mechi ya nusu finali ya kombe la CRDB Cup kule Arusha. Kwa hiyo wakasema kwamba wakisema walale Mbeya kwa mazingira ya ndege hawezi kuondoka siku hiyo hiyo, kwa sababu ndege za kutoka Mbeya kwenda Dar es Salaam zinaondoka saa 12. Kwa hiyo mchezo ukiisha saa 12 hawezi kuwahi airport. Ndio maana wameomba ichezwe saa 8 ili mpaka saa 10 saa 11 wameshaenda airport kuweza kurudi Dar es Salaam kujiandaa na mchezo wa nusu finali.
2: Haya, hiyo ni mchezo wa Simba dhidi ya Mbeya City ambao utapigwa majira ya saa 8 mchana. Iko hivyo msikilizaji. Bana, siku ya kesho Serengeti Boys wana jitupa uwanjani kumenyana na Senegal katika ile finali ya AFCON chini ya miaka 17. Kwa mara ya kwanza tunakwenda kushuhudia timu kutoka Tanzania, timu ya Tanzania ikicheza finali ya michuano ya AFCON. Na hakuna nyingine. Kwa pena kina dada pia walisha nusu finali sijui kipindi kile. Walisha nusu finali kwa ni Twiga sijui wale. Ni kama walisha nusu finali. Lakini Serengeti sasa hivi ndio hiyo hao finali. Mchezo wa kesho namna ambavyo tunauona wa Serengeti Boys dhidi ya Senegal. Tunaonaje mchezo huo hasa kwa ubora wa Senegal tunaojua?
0: Ni mchezo ambao utakuwa ni mgumu kwa timu zote mbili kwa namna ambavyo wamekuwa na safari yao hadi kufika katika hatua ya finali, namna ambavyo wamekuwa wana ubora mkubwa kwa sababu hawajafika katika hatua ya finali kwa bahati mbaya. Ni ubora wao ambao wameonyesha kuanzia kwenye hatua ya makundi ndio ambao muwafanya kufika hapa walipofika. Unfortunately, hawa Senegal ambao wamefika katika hatua ya finali walianza haya mashindano kwa kupoteza mchezo wake wa kwanza dhidi ya Afrika ya Kusini goli 2-1, kitu ambacho kiliwaweka katika mazingira ambayo pengine waliyafanya kuongeza juhudi na kufanya kwamba tuna timu nzuri and then kwa nini tunakuwa hatuna kiwango bora, ndio kitu ambacho kikawafanya kuestablish na kuanza upya na kufika katika hatua ambayo wamefika. Mchezo wa pili wakapata ushindi goli 1-0 dhidi ya Ghana. Ghana ambayo tunafahamu the way ambavyo ubora wao ulivyo kuanzia kwenye easy grassroots kwa maana timu za vijana na the way ambavyo wamekuwa wana ushindani uliokuwa bora. Mechi yao ya tatu ilikuwa ni dhidi ya Algeria katika hatua ya makundi, mechi ambayo waliibuka na ushindi goli 2-1, mchezo ambao ulikuwa na ushindani mkubwa, namna ambavyo walikuwa wanacheza, the way ambavyo walipokea ushindani kutoka kwa Algeria, bingwa wa zamani wa haya mashindano. Kwa hiyo ni timu ambayo ukiangalia kuanzia kwenye group stage wamepitia ule mseto ambayo wamejaribu kuwajenga na kuwafanya wao kuwa timu bora katika upande wa kiuchezaji, lakini pia katika upande wa robo finali walikipiga dhidi ya timu ya taifa ya Guinea, miongoni mwa timu ambayo kujaribu kutizama wamekuwa wana ule ubora ambao umetukuka. Mchezo ambao ulitamatika kwa sare ya goli 1-1, akaingia kwenye mikwaju ya penalti ambako alibuka na ushindi wa goli 2-1. Kwenye nusu finali tumemshuhudia akimtoa bingwa mtetezi kwa maana ya Morocco. Morocco ambaye ndiye muandaaji wa haya mashindano, mechi ambayo ilisha kwa sare ya goli 1-1, wakaingia kwenye mikwaju ya penalti akashinda mikwaju ya penalti 6-7. Kwa hiyo ni timu ambayo imepita katika mazingira magumu, ni timu ambayo imejaribu kujitenga.

0: Tengenezea mazingira ambayo wameyafanya kufikia hapa hadi ambao kamefika. Silaha kubwa ya Senegal ambayo nimeishuhudia hadi hivi sasa ni ile combination play, kwa sababu ni timu ambayo imeonekana inacheza kwa ule muunganiko ambao mwalimu wao amejaribu kutengeneza katika uwanja wa mazoezi. Ni vijana ambao wana uwezo mkubwa, ni vijana ambao wana ufanisi mkubwa katika maeneo yote, kuanzia nyuma, namna ambavyo wamekuwa wakimheshimu mpinzani, the way ambavyo wamekuwa wana utulivu, namna ambavyo pia wamekuwa wanajaribu kufanya mikimbio ambayo ni hatari kwa timu pinzani, na hapo ndipo ambako ubora wao umekuwa unaonekana. Kujaribu kuangalia kwa takwimu zao ambazo wamekuwa nazo, ni timu ambayo imekuwa inafunga takriban kwenye kila mchezo, japokuwa pia wamekuwa wanaruhusu magoli, kitu ambacho kinawafanya wao na mlinganyo ambao Taifa Star Serengeti Boys kama mwalimu wao Renza Nsangazeru anaweza akaingia na mkakati mzuri kwenda kuadhibiti. Nafikiri itakuwa ni game nyepesi ambayo tutakwenda kuielekea tukiwa tunafahamu uimara wa Senegal upo katika maeneo gani, lakini pia ule udhaifu wao ambao ndio utakuwa ni silaha kwa upande wetu katika kuelekea mchezo wa kesho, ambao katika upande wa takwimu za kila timu nafikiri tupo very favorite, kwa sababu ni tumekuwa tuna ubora mkubwa kuanzia kwenye group stage takriban kwenye goli sita.
1: Yeah, hapo umeingia kwa Taifa Stars. Tumepata kuhusiana na Senegal ambaye ni mpinzani hapa tunakwenda kupambana naye. Shabili, ukiangalia swali ni sema Taifa Stars ni Serengeti Boys. Ukiangalia Serengeti Boys kwa namna ambavyo wamecheza kuanzia mchezo wa kwanza mpaka mchezo wa nusu finali na namna ambavyo mwalimu amekuwa kiapproach kikosi na wachezaji ambao wanatumia vizuri mbinu za mwalimu, unaiona ikienda kuibiti Senegal na mbinu zao na ubora wa wachezaji walionao?
2: Itakuwa ni mechi ngumu kidogo kwa Tanzania, kwa sababu nadhani Senegal ni timu ambayo imekuwa na ubora mkubwa sana kwenye maeneo tofauti na timu nyingi ambazo Serengeti Boys wamekutana nazo. Na Senegal ubora wao mkubwa zaidi upo kwenye namna ambavyo wanaweza kukombine aspect mbili za kiufundi kwa namna nzuri tofauti na mataifa mengine. Ya kwanza ni kwenye technical level, ni miongoni mwa timu ambazo zinazalisha wachezaji ambao wakifika katika umri wao wanakuwa karibu wapo complete, yani wanakuwa wamekamilika kwenye level ya kiufundi. Lakini katika umri wao huo wa miaka 17 wanakuwa ni vijana ambao wamekuwa wameshakamilika kimwili. Yani ukiangalia maumbo yao ya wale wachezaji, ni maumbo ya wachezaji ambao unaweza ukasema ni chini ya miaka 23 25. Ndio maana inakuwa ni rahisi kuona vijana wengi katika umri wao wa miaka 17 Senegal wakiwa katika ligi tayari ambazo zenye ushindani barani Ulaya tofauti na sisi huko. Kwa hiyo hilo ndo gap kidogo ambalo linanipa mashaka kwenye mchezo wa kesho baina ya Serengeti Boys na Senegal. Lakini nilizungumza pia hapa kwenye vipindi vilivyopita nikasema Serengeti Boys, mechi ya Senegal itakuwa ni kipimo kigumu ambacho kitatuonyesha pia ukomavu wa vijana wetu. Ni wapi wapo katika level ipi kwenye hizo aspect mbili za ufundi pamoja na fiziki, kwa sababu nadhani wamecheza mechi nyingi kuanzia za makundi mpaka hatua hii ya finali, hawajakutana na timu ambayo ina combine physical na technical kama Senegal ambao mimi nimewafuatilia kwenye mechi zao. Itakuwa ni test ngumu kwa upande wao. Kwa hiyo ukiniambia ugumu wa mchezo kwa Serengeti Boys, naamini upo hapo. Wataweza vipi kudhibiti ufundi wa Senegal kwa mchezaji mmoja mmoja, lakini wataweza vipi kuhimili physical competition ya wachezaji wa Senegal dhidi yetu sisi wa Serengeti Boys ambao kidogo tupo wiki. Hatuna wachezaji ambao wana matumizi labda mazuri ya nguvu, nikimaanisha kimaumbile. Tunaweza vipi tukashinda hizo battles? Hapo ndipo mtihani wangu mimi nauona kwa Senegal, kwa Serengeti Boys, kwa sababu kama Morocco bingwa mtetezi alistruggle dhidi ya Senegal katika mchezo wao nusu finali na akachapika tu vizuri, vipi sisi tumejiandaa vipi? Nafikiri huo ndo mtihani kwa mwalimu Elieneza Nsengezelu kuelekea mchezo wa finali. Lakini nadhani eneo pekee ambalo mwalimu huwa anajaribu kuliepuka wa mwalimu wa Serengeti Boys ni matumizi ya nguvu. Anaitoa game kwenye matumizi ya nguvu na kuipeleka katika ufundi zaidi. Na hapo ndipo anategemea zaidi uwezo binafsi wa wachezaji wake, akina Mbegelendi, akina Lukman, akina Atanas pale katikati, akina Isa Chole. Hao ni wachezaji ambao wanamtoa katika mazingira magumu kuifanya game kuwa katika mazingira mepesi ya kiufundi. Kwa hiyo kama tutakuwa tuna game nzuri kiufundi, naamini tunaweza tukakompiti. Lakini tukiwa hatuna game nzuri kiufundi, Senegal hatuwezi kushindana nao.
0: Na seni nilikuwa naangalia hapa magoli ya kufunga na kufungwa kwa Serengeti Boys, kwa maana Tanzania chini ya miaka 17 hadi hivi sasa tumeshafunga magoli 10 kwenye haya mashindano, huku tukiwa tumeruhusu magoli 5. Wakati kwa upande wa Senegal, wapinzani wetu kwa siku ya kesho, wao walikuwa wamefunga magoli 6 huku akiwa ameruhusu magoli 5. Kwa hiyo naangalia tumekuwa na ubora mkubwa Tanzania, kuanzia mechi ya kwanza goli 3 tumefunga, mechi ya pili magoli 3 kutokana na goli 6, mechi iliyofuata tukafunga goli 1 ambayo ni mechi ambayo tulipoteza goli 2-1, mechi iliyofuata pia goli 3 sare ile dhidi ya Algeria, na mechi ya mwisho ambayo ilikuwa ni 0-0, kitu ambacho kikatufanya tukishinda magoli 10 ya kufunga. Kwa hiyo imeonekana ni timu ambayo ina wastani mzuri wa kufunga pale ambako wanacheza na timu ambayo imekuwa inafunguka kwa namna moja ama nyingine. Lakini nafikiri mechi dhidi ya Senegal haitakuwa tofauti na kile ambacho tulikishuhudia katika mechi dhidi ya Misri, kwa sababu muda mwingi itakuwa ni mechi ambayo Senegal atakuwa anakuja kwa nyakati tofauti, the same pia Nsangazeru atakuwa anashambulia kwa nyakati tofauti. Muda mwingi Nsangazeru amekuwa anatamani kumiliki huku akiwa anamheshimu mpinzani katika maeneo kati mwa uwanja, kwa sababu ni miongoni mwa makocha ambaye ana faida ya kuwa na viungo ambao wanatembea maeneo mengi ya uwanja. Hapa namzungumzia Issa Chole, bwana mdogo ambaye amekuwa ni muhimili mkubwa katika kikosi hiki cha Nsangazeru, kwa maana amekuwa na kile kitu ambacho kinaipa team balance pale ambako timu ikiwa haina mpira. Lakini pia bahati kwa mwalimu Nsangazeru ni kuwa na wachezaji ambao wana mikimbio, wakina Lukman, wakina Razaki Mbangalendi, hao ambao tumekuwa tukiwashuhudia ile kasi ambayo wako nayo imekuwa inawafanya wapinzani katika eneo la ulinzi wao wanapata wakati mgumu. Kwa hiyo ni mchezo ambao nafikiri mwalimu Nsangazeru kwa wakati huu atakuwa halali, kwa sababu anakwenda kuikabili timu ambayo katika makaratasi numbers amezidi, lakini ukija kuangalia katika upande wa kiuchezaji ni timu ambayo nafikiri mwalimu wa Senegal amejaribu kujenga timu katika upande wa saikolojia zaidi kuliko katika upande mwingine wowote, kwa sababu anaamini hapa ndipo ambako anaweza kuwa ni silaha yake kubwa, kwa sababu wao wameshawahi kuwa mabingwa kwenye haya mashindano. Na ukiangalia sisi Serengeti Boys ni kama vile tunajaribu kwenda kukielekea kwa mara ya kwanza, kwa sababu hii ni mara yetu ya 4. Katika mara za mwanzo zote, mara 3 hizo za mara ya kwanza, tulikuwa hatuna kiwango bora. Kwa hiyo hapa tumefika kwa ubora mkubwa, lakini ikiwa ni mara ya kwanza, ikiwa ni sehemu ya kutry kile ambacho tulikuwa tumekijaribu kwa mara 3 za mara ya kwanza ambako tulikuwa tujafanya vizuri. Kwa hiyo ni mechi ambazo nafikiri Nsangazeru atakuwa tayari ameshaandaa mkakati wake ambao watakwenda kuwakabili Senegal na kutupatia kile ambacho tunakihitaji kama wadau, lakini pia kama wananchi Tanzania ambao tumekuwa tunafurahishwa na hicho ambacho Serengeti Boys wanakifanya huko nchini Morocco.
1: Aya, natamani tumsikilize Bakari Nondo Mwamnyeto. Yeye alikuwa na maneno ya kuwapa moyo ama kuwatia moyo wachezaji wa Serengeti Boys kuelekea mchezo wa hiyo kesho. Huyu hapa.
3: Tunaenda kuombea Mwenyezi Mungu waweze kutoa ile kombe la AFCON. Hicho ndio kikubwa kwetu, na tuna support kwa 100%. Ikiwa labda tutaweza kuona, tutaweza kufika katika sehemu ya tukio, lakini maombi yetu yafika wakati wote na muda wote. Ni kitu kikubwa, na kila timu ni malengo yao. Sisi kama wenyewe pia sisi ndio tunahitaji kufika hata finali katika hayo mashindano haya, lakini hawajafanikiwa kufika dogo zetu, basi kwamba hongera kwao na dua zetu nafika sehemu yote pale tulipo. Naonao walipo.
1: Ni Bakari Nondo Mwamnyeto ambaye amezungumza kama ulivyosikia, amezungumzia Serengeti Boys na kuwatia moyo kuelekea mchezo wa hiyo kesho. Asilimia za kutoa ubingwa kwa Serengeti Boys ni ngapi kwako Shabir?
2: 40.
1: 40. Stino unawaachia Senegal. Leopard?
0: Ah, mimi nawapa 70.
1: Serengeti unawapa 70? Nibadilishe pause kidogo nikwambie.
0: Nikupe na sababu.
1: Susha chambua mechi.
0: Nakupa sababu za nini za kusema 70.
1: Nipe sababu.
0: Tuna faida kuliko Senegal.
1: Faida nini, ya pesa au?
0: Ah.
1: Ya mtonyo ahadi nini?
0: Faida. Kio, yani hizi namba ambazo nimezizungumza asidangani shee, ni quality ambayo wako nayo Serengeti Boys.
1: Sawa.
0: Na kwenye football numbers pia zimekuwa zina reflect kile ambacho utakuwa unakifanya katika mechi zako za nyuma. Of course tunakwenda kumkabili Giant ambaye kama nilivyozungumza kwenye haya mashindano ana ubora mkubwa kuliko sisi, lakini sisi tupo katika kiwango bora kuliko wao.
1: Haya, sisi tuko katika kiwango bora kuliko wao. Hiyo ni kwa mujibu wa Leopard, lakini sidhani kama haya maneno hayo Shabili anaungana nayo kwamba sisi tuko bora zaidi kuliko
2: naheshimu kama yeye ambavyo ameheshimu.
1: Ameheshimu na sisi tunaheshimu maoni yake, sio hivyo? Haya, sawa. Eh bana, maoni yako yameheshimiwa na yameheshimiwa kisawa sawa. Eh bana, kabla hatujatoka hapo kwa Serengeti Boys, na swali kidogo ambalo nataka niwaulize. Unajua sasa hivi kila mtu ukimuuliza anazungumza ya kwake kuhusiana na hamasa ambayo inatolewa kwa vijana baada ya kutinga finali. Sasa hamasa ya fedha na viongozi kwenda ina madhara yapi? Na je haina faida yoyote?
2: Kwanza kwenye madhara kwenye madhara ni kwamba kuna vitu vingi ambavyo vimeahidiwa kwa vijana wetu. Sio vibaya vilivyoahidiwa, ni vitu vya heri sana. Lakini vime ahadi ambazo zimetolewa nadhani zimekuja katika wakati ambao sio sahihi kwa mtazamo wangu. Yaani kama kuna mdau alikuwa anataka kuahidi fedha kwa vijana, ilibidi ahidi kabla vijana hawajatoa mguu Tanzania kwenda Morocco.
1: Kama kibeleke Taifa Stars imekwenda mheshimiwa hayati Pombe Magufuli akawapa milioni 50.
2: Yes. Kwa hiyo kutoa ahadi za fedha si viwanja kipindi hichi ambacho Serengeti Boys wanaenda kucheza finali. Mimi binafsi nachukua kama ni hao wanaotoa hizo ahadi mwanzoni ukosa imani na timu hiyo. Kama ungekuwa na imani na timu hiyo wangewaahidi kabla hawajatoa mguu wao kupanda ndege wa vijana kwenda Morocco. Which means sasa inatupeleka katika mazingira ambayo unawatengenezea vijana pressure ambayo haikuwa na ulazima. Kwa sababu leo hii kuna kijana tangia fedha zile zimetolewa za ahadi, yani ameshasahau maelekezo ya kiufundi ya mwalimu. Kichwani mwake kinachotawala ni bonus ya fedha. Kwamba nikipata fedha hii gari nalo la kutembelea, kipata fedha hii naenda kumjengea nyumba mama.
1: Umeona? Bado tena kuna baby pale.
2: Sasa unamchanganya mtoto mdogo ambaye kipindi hicho anapaswa kuwaza zaidi mpira kuliko vitu vya nje ya uwanja. Unaona? Yaani kwa sababu angekuwa ni hadi za timu ya taifa, wachezaji wakomavu, hizo pesa washazishika.
1: Sana.
2: Lakini
1: sana.
2: Leo hii ndugu yangu mimi ambaye sijai kukamata milioni 10, ukiniahidi
1: milioni 10
2: nitashika milioni 50. Hivi afya yangu ya kili unaitakia mema kweli? Utanichanganya, utanivuruga. Ndaanza kuwaza vitu ambavyo ni nje ya dunia kabisa ambavyo huwezi kuvifikiri.
1: Tamnunulia mama gari.
2: Baby.
1: Na hivi baby pale.
2: Kwa hiyo hiyo ndo hasara mimi ambayo naiona.
1: Baby alinitesa.
2: Nitamkomesha ule ex. Taenda shule kuvimba mimi na gari pale.
1: Hiyo umezungumza kwa upande wa madhara. Kuna faida yote tukio.
2: Faida yake ni kuongeza morali. Yaani unawahamasisha wachezaji kufanya vizuri kwamba bwana anacheza ukiachana kuiletea sifa na heshima taifa, lakini nje ya mpira wa miguu kuna maisha yangu ambayo yatabadilika baada nikitoka uwanjani, maisha yangu yatabadilika kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo hiyo ndo faida ambayo binafsi naiona.
1: Faida binafsi ambayo wewe kwa upande wako unaiona. E bana, Simba Queen wametoa ubingwa wa ligi ya wanawake Tanzania bara baada ya kufikisha pointi 56 na haziwezi kufikiwa na mtu yoyote. Kwa hiyo ametoa ubingwa wa ligi kuu soka Tanzania bara upande wa akina dada. Timu ya mshikaji wangu mmoja hivi yani anasema mimi napendaga kuangalia tu mbungi la wanawake. Sasa sijui waga na
2: Mbungi.
1: Yaani hivyo. La wanaume
2: Mbungi tu.
1: Anataka mbungi la wanawake. Bana tuachane na huyo bana huyo. Mshabiki huyo ni mshabiki wa Simba tu moja kwa moja.
2: Na yeye ni mbungi tu.
1: Ya wanawake. La wanawake. Leopard Simba nadhani uwekezaji umewalipa Simba Queens.
0: Ya, ni kwa sababu kuja kuangalia ni miongoni mwa timu ambazo wamejaribu kuwekeza sana katika soka la wanawake. Kuja kuangalia ni miongoni mwa timu ambazo zina wachezaji wa kigeni 12 kwenye kikosi chao. Inadhihirisha jinsi gani ambavyo wamekuwa wana ubora mkubwa na the way ambavyo wamekuwa wanaipa thamani klabu yao, kwa sababu ni miongoni mwa timu ambazo katika upande wa wanawake pia zimekuwa zinafanya vyema. Mara kadhaa tumekuwa tukishuhudia mbali na kutoa ubingwa wa ligi kuu akiwa pia mabingwa wa kanda ya Sekafa na kuelekea katika ligi ya mabingwa Afrika kwa upande wa wanawake, kitu ambacho kimekuwa kina muendelezo kwa Simba Queens katika ubora ambao wamekuwa nao. Kwa hiyo kujaribu kutazama kocha Juma Mgosi amekuwa na ubora mkubwa kwa maana ni Hassan Mgosi amekuwa na ubora mkubwa kutokana na kile ambacho amekuwa anakifanya. Ni kocha ambaye amekaa kwa muda mrefu kwenye Simba Queens, kuna kitu ambacho alijaribu kukitengeneza kuanzia kwenye grassroots, the way ambavyo amekuwa anafahamu wachezaji, kwa hiyo imekuwa rahisi kwake kuweza kucompete katika ligi ya wanawake na kuweza kuwa bingwa. Sio rahisi, ama sio msikilizaji ambaye anakuwa anatusikiliza akawa anachukulia mchekea kwamba ligi ya wanawake kimekuwa na udhaifu mkubwa, kitu ambacho Simba kimekuwa kinampa nafasi. Kuna timu za wanawake pia wamejaribu kufanya uwekezaji mkubwa, lakini bado wameshindwa kufikia hichi ambacho wakuna Simba wamekuwa wanakifanya. Ni ubora ambao umekuwa unaonekana na ni vyema kuweza kuwapongeza kwa hichi ambacho amekuwa wanakifanya, kuwa mabingwa kwenye ligi ambayo inasifika kuwa ni miongoni mwa ligi bora kwa upande wa wanawake. Unakuwa na bingwa, ni wazi kwamba una timu bora ambayo unanishindani na ni timu ambayo inaweza ikakupatia vikombe vyote ambavyo utakuwa unakwenda kushiriki. Kuja kuangalia jana ameibuka na ushindi goli 5-2 dhidi ya Mashujaa Queens. Mashujaa Queens ambao na wao pia kwa msimu huu wamekuwa wana kiwango bora. Kuja kuangalia nafasi ya 5, points zao 33, ina confirm jinsi gani ambavyo Simba amekuwa na ubora mkubwa. Na ukiangalia kwenye msimamo mpaka hivi sasa, akiwa nafasi yake ya kwanza Simba Queens alama zake 56, Yanga Princess akiwa anafuatia hapo alama 44. Kwa maana jana pia alikwenda sare dhidi ya JKT goli 1-1, kitu ambacho kikamfanya aweze kupoteza ubingwa. Lakini JKT Queens nafasi ya 3 alama zao 43, and then Fountain Gate Princess wao nafasi ya 4 na alama zao 33. Kwa hiyo of course Simba will deserve, ubora ndio ambao umeamua ubingwa kwa upande wa wanawake msimu huu.
1: Ubora ndio umeamua ubingwa kwa upande wa wanawake msimu huu. E bana, timu ya Taifa Stars wao wameendelea na mazoezi kuelekea michezo miwili ya kirafiki kwenye kalenda ya FIFA, Uganda na Rwanda. Na watasafiri kwenda Rwanda kwa ajili ya kucheza naye. Lakini hii leo baada ya mazoezi Clifford Mario Ndimbo amezungumzia safari ya timu hiyo ya Taifa Stars kuelekea huko Rwanda kwa ajili ya mchezo huo dhidi ya timu hiyo ya Rwanda, mchezo wa kirafiki kwenye kalenda ya FIFA. Huyu hapa.
4: Yeah, timu ya Taifa Stars imefanya mazoezi ya mwisho leo ikiwa Dar es Salaam, na sasa kikosi kinajiandaa kwa ajili ya safari ya kuelekea Marrakesh, Morocco, ambako tutakuwa na michezo miwili ya kirafiki kwenye kalenda ya FIFA. Tutacheza tarehe 5 ya June dhidi ya Uganda na tutacheza tarehe 9 June dhidi ya Rwanda. Ni michezo ambayo ipo kwenye kalenda ya FIFA. Kikosi kinataraji kuondoka leo usiku saa 5 kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere kuelekea huko Marrakesh, Morocco. Lakini pia vile vile kwenye kikosi mchezaji Faisal Salum ambaye alijumuishwa katika kikosi hiki ameripoti kambini, lakini kwa upande wake ana majeruhi ambayo yatamfanya ashindwe kucheza kwenye michezo hiyo ya kirafiki. Madaktari wa timu yake of course walimwangalia, lakini alipokuja kwenye timu ya taifa kuripoti, madaktari wa timu ya taifa pia yupo na madaktari nao walimtazama na ikaonekana kwamba hataweza kucheza michezo hiyo. Kwa hiyo Faisal.
1: Aya, huyo ni Clifford Mario Ndimbo, msemaji wa TFF akizungumzia safari hiyo ya Taifa Stars kuelekea kule Morocco kwa ajili ya mchezo huo, mchezo wa kirafiki. Na amezungumza kwamba Faisal wamempunguza kikosini na sababu zilizotajwa ni majeraha. Haiathiri sana kwa sababu ni mchezo wa kirafiki, lakini itatoa nafasi kwa wachezaji wengine vijana.
2: Sahihi kabisa.
1: Sawa sawa. Hiyo ni kuhusiana na Taifa Stars na moja kwa moja tutoke hapo. Nikumbushe tu msikilizaji ni 0768150190. Na hii ni habari njema kwako msikilizaji. Lupimo Santorum Clinic ambao wamekuletea dawa inayoitwa JC Hebo ambayo husaidia kuimarisha afya ya uzazi kwa mwanaume. Sio hivyo tu bali wamekuletea dawa ya aina ya FUM Herbs ambayo ni kwa ajili ya kuimarisha afya ya uzazi kwa mwanamke. Dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa inafaa kwa matumizi ya binadamu na zinapatikana nchi nzima katika vituo vya Lupimo Santorum Clinic. Kwa mkoa wa Kigoma, Lupimo Santorum Clinic wanapatikana Kigoma mjini jengo la CRDB orofa ya pili, lakini pia wilaya Kasulu wanapatikana mtaa wa JTZ karibu na chuo cha ualimu TTC. Ofisi ya Lupimo Santorum Clinic ziko wazi Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11 na nusu jioni, na siku ya Jumapili wanapatikana kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 11 na nusu jioni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0693 664 848 au 0715 944 941. Karibu Lupimo Santorum Clinic kwa huduma bora na za uhakika. Punde nitarejea na nitapita na ujumbe wako.
5: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio
6: Jabu. Radio is on. Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
7: Ukiwa unajiandaa huwa unaweza ratiba siku nzima. Mwakeye.
8: Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
7: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
9: Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka ukutanya.
7: Wewe Bwiza. Mbona utenganishi takataka?
8: Takataka ni takataka tu mahoro.
7: Sasa mimi nawezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
6: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
10: Pishon Herbal Clinic inawatangazia watu wote popote mlipokuwa, inatibu magonjwa yote ikiwemo pressure aina zote, kisukari, ganzi miguuni na mikononi, tatizo la mifupa, figo, nguvu za kiume, ugonjwa wa ngozi, tatizo la uzazi kwa wanawake, tatizo la uzazi kwa wanaume, sickle cell, magonjwa ya zinaa, asthma, tatizo la kujikojolea, matatizo ya ini, kupunguza uzito, tezi dume, matatizo ya meno, fizi na kinywa, miguu kuvimba na kupooza, maradhi ya macho, mfumo wa upumuaji, hernia, vidonda vya tumbo, uvimbe, minyoo sugu, typhoid na magonjwa mengine yote, wote mnakaribishwa. Ofisi yetu ipo Nazareti sokoni. Kwa wale mlioko mbali, dawa tunaagiza na gharama zetu ni nafuu sana, na tunatibu kwa kutumia tibalishe na virutubisho. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0612 137568.
11: Shirika la Joy in the Harvest linawatangazia wananchi wote kuwa shirika linatoa huduma za miwani kwa wale wote wenye changamoto ya uoni kwa uthibitisho wa daktari. Huduma hii ni bure kabisa. Vigezo vya kupata miwani, lazima uwe na ripoti ya daktari ili kufahamu vipimo sahihi kulingana tatizo lako. Huduma hii itafanyika kuanzia saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 kamili mchana. Joy in the Harvest tunaihudumia jamii.
12: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha tano kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798-824-065 au 0798-864-069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo, inayobadili jamii.
13: Lakini mume wangu, mbona siku hizi umebadilika sana? Hivi nini siri ya mafanikio ya afya? Umechukua mchangamfu, lakini pia kila kitu ninachokuuliza unakijibu kwa wakati. Nipe siri ya mafanikio, mume wangu.
14: Yaani ndasese chane chane, emugore wanje, kupanda tangu ye, kutumia igahawa ya jowa. Yaani ndakere buse. Tena numbigiri pasi shati kianje ngeende. Jamani, igahawa ya jowa. Simenyanda igame kwa kweli.
15: Mzee wetu yupo sahihi kabisa. Unapotumia Joa Coffee, lazima ikuache mchangamfu wa mwili na ubongo wakati wote. Kwani ina virutubisho muhimu sana. Inazuia maradhi ya kupoteza kumbukumbu, inachangamsha ubongo na kuondoa msongo wa mawazo, inaboresha mzunguko wa damu na ina uwezo mkubwa wa kukabili maradhi ya moyo na kiharusi. Inatengenezwa na Johansen Company Limited, waliopo Bugarama karibu na kanisa la Sabato Muleba mjini. Joha Coffee inapatikana madukani kote kwa bei ya jumla. Fika kiwandani au kwa Joha Muleba mjini.
16: Kwa Kigoma tunapatikana soko kula vyakula Kigoma mjini, au piga simu namba 0673 428 506 au 0769 732 316. Joha Coffee ndio habari ya mjini. Changamsha mwili.
17: Kutoka viwanja vikubwa vya dunia.
18: Habilita, Abinicio, Fabinicio, vino para Benzema.
19: Afrika,
17: America, Asia,
19: mpaka Ulaya.
18: Na kati si toka no Messi, Ronaldo, Mbappé.
19: Encara Messi, encara Messi, encara Messi, gol, gol, gol, gol, gol.
18: Cristiano!
17: Wekezaji sisi
19: hatukuangushi.
17: Uchambuzi safi na baada ya mechi
19: ni shangwe tu.
17: Wewe!
20: That way no one did four presidents in a row. That's the reason why it's so difficult.
19: Historia michezo inaandikwa.
17: Dunia yote viwanjani.
18: Harry Maguire!
19: Dimba la michezo
17: 2026.
19: Anga za kimataifa.
1: Bana, ni anga za kimataifa, lakini nianze kwanza kukujuza kupitia ujumbe wako mfupi, msikilizaji, ambao umeutuma hapa. Nianze kupita kuna ujumbe wako. Huyo hapa anasemaje? Anasema hiyo mechi ya Serengeti Boys dhidi ya Senegal itakuwa saa ngapi? By Vitus Elnes kutoka Nyamnyusi. Ngapi itakuwa saa ngapi?
2: 4 usiku.
1: Saa 4 usiku, brother. Ni mwendo wa kulala saa 6 hiyo. Evaristi Elia Wajanda, Serengeti. Serengeti Boys wataleta kombe. Na waamini 90% na kubali kiongozi hapo studio. Asante sana. Mzali 70%. Kunga mkono. Safi sana. Nenge Boy akiwa Majengo Mlela anauliza finali ya Serengeti Boys itakuwa lini? Blaza kesho. Niite Ndika Boy from Kagongo, tuko pamoja sana mpaka tamati na wapata vyema sana by Ndika Boy from Kagongo. Asante. Biola kutoka Tambuka Nyamisale anatakia ushindi Serengeti Boys, lakini pia Huyo ni Thomas John anasema tuombe Serengeti, Serengeti wafanye vizuri Serengeti, watakipiga sangapi Ima the boy kutoka Muhunga saa 4 umeambiwa hapo. Nisome kama Innocent from Kishanga, Simba inataka kusajili nani na nani na anatokea wachezaji anatoka wachezaji gani pale by King of Love, King of Love, Falma mapenzi. Sawa bwana King of Love. Isaac Yakobo pande za Kasulu anaomba kujua Serengeti Boys kesho mechi yao wanacheza saa ngapi? Saa 4. Anaitwa Nicolaus au dogo Pakome Zozwa akiwa pale Nyamugali Buhigwe, yeye malengo yake ni kuona Yanga anabeba ubingwa mara 5 mfululizo. Haya sawa, lakini njia ishakuwa na miiba. Tumsome kama Fighter from Zeze, Simba inataka kusajili nani na nani? Nimekosa kusema njia ishakuwa na miiba. Siko sahihi?
2: Sahihi.
1: Kwa sababu gap la pointi mbili sio sehemu salama kabisa. Yaani mwenzako anashinda anapanda pale juu, afana kusubiria mchezo wako. Kiteleza tu. Kwa hiyo michezo yote tunakuwa tunacheza under pressure, michezo yote tunacheza under pressure. Haya sawa. Huyu hapa anasema tumsome kama Mpaie. Mpaie Marumba. Sema yuko Marumba town. Sawa, hii imeenda. Imeenda tofauti kabisa. Anaitwa Lucas Stefano ama Mpanzu wa Kirugu Kigoma Tanzania. Maandalizi mema kwa mnyama Simba nguvu moja. Sawa, anawatakia kila la heri. Serengeti Boy by Stefano wa mwisho kabisa. Madua yupo Kalangabo anasema kuhusiana na swala la Feisal kwa na majeruhi, huo ni mchongo wa madaktari, kwa sababu ninachoamini mimi sio majeruhi, ni mzima. Mkumbuke anagombania kiatu na assist.
3: Mbaya anagoga na kuepo. Mimi ndo mgeni wa jiji. Mgeni wa jiji.
0: Lakini kwa ripoti za Fadhali Benge mara kadhaa amekuwa anazungumza, anajaribu kuwatumia wachezaji wakiwa wana zile small injuries, kitu ambacho kinawafanya wafanye majeraha kuwa makubwa kutokana na uhitaji wake kama kocha. Na ukiangalia mchezaji kama Faisal ametumika sana kwa msimu huu akiwa na Azam Football Club, mara kadhaa takriban kwenye kila mchezo amekuwa anahusika, ukitoa zile mechi tatu ambazo alifungiwa mara baada ya kupata red card dhidi ya Pamba Jiji. Kwa hiyo nafikiri ni mchezaji ambaye akizungumza injuries mimi naona ni kitu cha kawaida, kwa sababu ametumika sana, lakini kwenye wakati kama huu ndio wakati wa kumpa uhuru mchezaji kidogo apumue, kwa sababu ni game za kirafiki hazina maana sana, na pengine pia ametoa mwanya kwa wazidi wengine ambao yupo katika lile eneo waweze kupata nafasi. Kwa hiyo jambo la kawaida, kikubwa tu ni kumwombea arudi haraka kwenye majukumu yake, kwa sababu football ndio ugali wake.
1: Football ndio ugali wake. Bwana Faisal Salum Faitoto Abdara. Bwana tuanze barani Afrika. Na tuanze na Basketball Africa, wanaitaje hiyo
2: BAL?
1: Yes,
2: Basketball African League. Bwana, msimu wa sita wa mashindano ya African Basketball League ama ligi ya Basketball Africa, msimu wa sita umehitimishwa jana Jumapili huko BK Arena Kigali nchini Rwanda, ambapo kwa msimu wa sita mfululizo tukashuhudia bingwa wa sita tofauti kwenye misimu hiyo sita, ambaye bingwa ni timu kutokea Rwanda. Kwa mara ya kwanza Afrika Mashariki na Kati inatoa bingwa wa ligi ya Basketball Africa, ambaye alikuwa ni RSSB Tigers, ambayo inafundishwa na kocha Mtanzania Henry Mwinuka Kidume. Tigers wameshinda finali ya msimu huu wa mwaka 2026 kwa kumfunga bingwa wa mwaka 2024 Petro de Luanda kutokea Angola kwa point 90-88. Na katika finali hiyo MVP wa mashindano haya wa ligi ya Basketball Africa ni mchezaji kutokea RSB Tigers Marekani, ambaye anacheza timu hiyo, anaitwa Craig Leonard Rando, ambaye alikuwa ni nyota ambaye ameongoza kwa kufunga pointi nyingi ama vikapu vingi, watu wamezoea kuita hivyo, kuanzia kwenye mashindano ya conference kule Afrika Kusini, lakini mpaka kuja kwenye hatua hii ya mtoano huko Kigali Rwanda. Lakini kocha mkuu wa RSB Tigers ambaye ndo bingwa Henry Winuka yeye ameteuliwa kuwa ni kocha, amechaguliwa kama ni kocha bora wa mashindano ya Basketball African League kwa msimu huu wa mwaka 2026. Kwa hiyo msimu umemalizika hivyo, lakini mchezo pia kabla ya mchezo wa finali kwa kuna mchezo wa mshindi wa tatu ambapo timu ya ndugu yangu Al Ahly ya Misri wakaangukia pua tena kwa kufungwa na Al Ahly ya Libya katika mchezo ambao Al Ahly ya Misri walipoteza kwa point 106 kwa 98. Kwa hiyo timu ya Al Ahly ya ndugu yangu Leopard kuanzia mpira wa miguu mpaka ya basketball chali mwaka huu.
1: Chali chamende.
0: Na vile ambavyo uipendi ndugu yangu. Chabeli na Al Ahly. Sio shaka. Inabidi aniambie vizuri. Al Ahly
2: waliua mchezaji wangu.
0: Karibu nani?
2: Walisajili kimchezaji wangu akamua kiwango.
1: Akamua kiwango kabisa. Ile kodi taliyo ishara nili.
2: Wewe mpaka mjue.
1: Tulijaribu pia tulijaribu kuwashauri mrudisheni labda anaweza kafufuka.
0: Afu kuna moja hiyo mashabiki wa Young Africans
2: fara hiyo. Taenda kwenye tetesi?
0: Tupe muda wa tetesi. Kuna moja hiyo bwana. Zadali. Na zadali kabisa. Mahmoud Ratibu kabisa kazungumza.
1: Ngoja kwanza tumalizie na hii ya Basketball Africa. Kocha amestahili.
2: Yeah, kwa
1: tuzo ya kocha bora.
2: Yeah, amestahili kabisa.
1: Na ni moja ya tunu ambazo Fibet alisema taifa halitaki kujivunia.
2: Kivipi?
1: Kwa sababu ni wale watu ambao wanaondoka bila support yoyote.
2: Sio
1: ananielewa hapo?
2: Sijaelewa mantiki, kwa nini aondoke bila support yoyote?
1: Yaani kuna ile, kwa mfano wewe una kuna michuano ya mkoa ya mikoa inafanyika tuseme Dar es Salaam. Alafu umepata ukweli nafasi ya kwenda kuwakilisha mkoa ipo. Lakini kila ukiingia kuna ofisi za wenye madaraka yao wanakuambia hatuna fungu, hatuna nini, hatuna mtu akutuende nao, hakuna chochote.
2: Sure kabisa.
1: Afu unajichanga, unakwenda wewe mwenyewe. Unapotelea huko, umefanikiwa. Umekuwa nambari moja Tanzania, nini room. Alafu kesho mkoa tujivunie.
2: Lazima tujivunie, si wa kwetu huku ndugu yangu. Ni wa kwetu, lakini pia ni mtu ambaye amekuwa na mchango positive kwenye basketball ya Tanzania. Ukiachana na mafanikio makubwa kwamba ameyapata huko Rwanda, lakini kwa watu ambao wanamfahamu Henry Mwinuka ni mwalimu ambaye kwa watu ambao wana hawajamfahamu muda mrefu, huyu ndo kocha ambaye alimuibua Hashim Thabit kwenye basketball ya Tanzania kabla hajaenda zake Marekani huko kukipiga kwenye NBA. Kwa hiyo ana mchango mkubwa sana, na ni kocha ambaye nilikuwa namsikia jana baada ya finali, alikuwa anaelezea pia malengo yake ya kuja kuisaidia pia Tanzania, kurudi tena kuisaidia Tanzania. Akasema pia anaandaa project, anataka kufungua kituo cha watoto cha basketball, kuendeleza na kuja kuwa mastaa kubwa kama ambavyo ilitokea kwa Hashim Thabit.
1: Haya bwana, huyo ni kocha Mtanzania ambaye amefanya vizuri katika michuano hiyo ya Basketball Africa. Sasa ni zamu ya tetesi.
0: Mmenipa kitu kigumu sana rafiki yangu.
2: Tetesi za usajili.
0: Lakini
2: za bongo.
0: Unajua kabla hatujaenda huko kabla ya kufika kwenye tetesi nimwambie tu msikilizaji akae karibu na Radio Joy leo. Kuna kitu ambacho tutamwambia kwenye upona tetesi. Na tukisalia hapa barani Afrika ni kwamba sakata la Al Ahly na klub Zamalek juu ya uhalali wa klabu gani ambayo itashiriki katika mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika kwa msimu ujao imeendelea kupamba moto, kwa sababu Zamalek ndio bingwa wa ligi kuu nchini Misri kwa mwaka huu, na ambaye ndio amekidhi kigezo cha msimu ujao kwenda kushiriki kwenye mashindano ya ligi ya mabingwa sambamba na klub Pyramids. Lakini Al Ahly yeye yupo nafasi ya tatu ambapo itambidi akashiriki kunako mashindano ya kombe la shirikisho. Lakini mpaka hivi sasa Zamalek bado ameshindwa kupata club license ambayo itamfanya yeye aweze kuwa miongoni mwa klabu ambayo itakuwepo kwenye mashindano ya ligi ya mabingwa kwa msimu ujao, kutokana na kile ambacho kinazungumzwa kwamba ni zile banning za FIFA ambazo amekuwa nazo, ikiwemo kufungiwa kufanya usajili mpaka pale ambako atafanikiwa kulipa vile vipengele ambavyo vimekuwa vinam vinamkabili na vinampelekea kushindwa kusajili. Na hivyo basi kama Zamalek atashindwa kuvilipa vikwazo hivyo ambavyo vinamkabili kwenye shirikisho la soka barani Afrika, barani kwa maana ya ulimwenguni FIFA, basi Al Ahly anaweza akachukua hiyo club license ambayo hutolewa na shirikisho la soka ulimwenguni FIFA kwenda CAF na hatimaye kuthibitisha zile klabu ambazo zitakwenda kushiriki kwenye mashindano ya ligi ya mabingwa kwa msimu ujao. Kwa hiyo ni kama vile Al Ahly anaomba dua mbaya kwa Zamalek ashindwe kulipa vile vikwazo ambavyo vimekuwa vinamkabili na yeye kupata hiyo nafasi ya kushiriki mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika kwa msimu ujao. Shambiri. Watu wengi
1: wanamtafutia jamaa yako nafasi.
2: Mimi ndogo mimi wangu.
0: Tukisema klabu kubwa.
2: Mimi wangu mimi na Ahly ndogo.
0: Of course
1: ni klabu kubwa. Klabu kubwa. No. No.
2: Mbeni.
1: Sikiliza. Sikiliza. Liverpool imekosa nafasi ya kushiriki UEFA Champions League. Bingwa. Bingwa. Sikumbona ndelewa. Bingwa mtetezo wa UEFA Champions League kakosa nafasi. Akaenda Everton. Sure. Umeelewa? Kaenda nani?
0: Everton.
1: Everton huyo huyo unamjua wewe. Sasa sisi huku tunafanyaje?
0: Lakini si hoja isinaeleweka.
1: Hoja gani?
0: Kwa Zamalek kafungiwa, banning yake ipo.
1: Banning si
0: hata hata wewe kupata club license.
2: Kama
0: alipe.
2: Kama hakualify Zamalek hakuna haja kutoa team Misri iende Champions League. Team ipo nyingine?
1: Team ipo nyingine.
0: Sasa si ndio ipo pale. Pia amesamekizi vigezo. Aende. Wachini yake nafasi ya tatu. Yupo Al Ahly. Kwa hiyo amechukua mtu ambaye yupo national Al Ahly.
2: Kae pembeni kwa
0: hiyo kama ilikuwa inamkuta Pyramid. Wangemtoa Pyramid, Zamalek na Al Ahly wange qualify kwenye CAF Champions League kwa msimu ujao. And then Ceramica Cleopatra angeenda huko ambako amesaidi kwenda kwa maana
2: kombe la Misri ni ubabaifu.
1: Wewe ligi ya Misri ni ubabaifu mwingi. Ubabaifu ni mwingi.
2: Watu hatuipendi.
0: Kwa sasa hivi swali kubwa huko nchini Misri ni kile ambacho kinaendelea. Klub Zamalek bado akiwa wanahaha, uongozi wao ukiwa unafanya juu chini kufanya kwamba wanamaliza vile vikwazo ambavyo vimekuwa vinawakabili kutoka kwa shirikisho la soka ulimwenguni FIFA ili wapatiwe hiyo leseni ya klabu ya kuwafanya wao washiriki kwenye mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika kwa msimu ujao. Kwa hiyo mashabiki wa Al Ahly ulimwenguni wanaomba hicho kitu kiendelee kutokea na pengine wanaomba uchumi wa Zamalek uendelee kuyumba yumba. Yani wasikae sawa sababu ni hela ndefu sana
1: zaidi ya bilioni 6. Hiyo hauna tetesi nyingine?
0: Tetesi zipo.
2: Hizo ni taarifa za Afrika, sio tetesi.
0: Taarifa kwa mujibu wa taarifa ni kwamba klabu ya National Al Ahly ya huko nchini Misri na hii ni exclusive tunawapatia wasikilizaji wetu kwa siku ya leo kwamba ameonyesha nia ya kumuhitaji kiungo wa ulinzi wa klabu ya Young Africans raia wa Tanzania Mohamed Damaro Kamara ambaye amekuwa na itajika kwa msimu ujao kwenda kuwa mbadala ama kuchukua nafasi ya Aliud Yeng ambaye ametimka kwa kikosi hiko kwa msimu ujao kwa maana hatakuwa sehemu ya pati ya wachezaji wao. Na ukiangalia kwa msimu huu National Al Ahly chini ya uongozi wa mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi Mahamudu Yarhatib wamekuwa wanafanya rishafu kwenye timu yao kwa sababu wameanza na kocha, benchi la ufundi Jeff Therapy Mdenmark huyu na benchi la na msaidizi wake kama John Mobu hatakuwa sehemu ya kikosi kwa msimu ujao. Hivyo basi wameanza kuhusishwa na kocha mpya ambaye anatajwa Miguel Cardoso mshindi wa taji la ligi ya mabingwa barani Afrika msimu huu akiwa na Masandawana Mamelodi Sundowns. Kwa hiyo pia katika upande wa wachezaji wameanza kuonesha nia ya kumuhitaji Mohamed Damaro Kamara ambaye akiwa na Young Africans amekuwa na ubora mkubwa licha ya kwamba amekuwa ana ups and downs nyingi, lakini swala hili limekuwa limezua mjadala mkubwa kwenye vyombo vya habari huko nchini Misri, wanahabari wakubwa nchini Misri wakizungumza, mashabiki nguli wa Al Ahly hata hapa chini nimebahatika kuzungumza nao wamesema kwamba mchezaji ambaye hafai kuchezea kwenye klabu yao wala tu kuhusishwa kwa sababu ni mchezaji ambao wao wanamzungumza kwamba hana ule ubora ambao unakidhi kutimkia kwenda kwa kikosi cha National Al Ahly licha ya kwamba uongozi wa Al Ahly ni miongoni mwa majina ambayo kwa wakati huu wanayazungumza sambamba na Mohamed Zograna nyota huyu wa Ivory Coast ambaye anakipiga kwa nako kikosi cha MC Alger. Kwa hiyo Damaro Mohamed Kamara kwenye mechi mbili ambazo Young Africans alikipiga dhidi ya Al Ahly msimu huu ni mechi ambazo mabosi wa Al Ahly waliziangalia na kuona ubora wake na wakasema yes ni miongoni mwa majina ambayo kwa wakati huu wanayazungumza kwenda kuwa replacement ya Aliud Yeng. Na ukiangalia Damaro Kamara katika upande wa kimaumbile anafanania kidogo na Aliud Yeng, kwa sababu timu nyingi za kaskazini mwa Afrika kwa maana Uarabuni wamekuwa ni kama vile kasumba yao kumpata kiungo wa chini ambaye ana ule uwezo mkubwa wa kuzunguka katika maeneo mengi ya uwanja na mwenye lile tank na mwenye uwezo mzuri wa kufanya zile defending moment nyingi za kwenye uwanja. Na kitu hicho Damaro Mohamed Kamara mara kadhaa amekuwa anaonekana kwamba anaweza kuzimudu, kitu ambacho kimewashawishi pia viongozi wa Al Ahly chini ya mwenyekiti kwa maana ya Mahamudu Haratibu kuweza kuliweka kikao jina lake na kwa msimu ujao kuweza kuhitajika. Tukumbuke kwamba huyu Mohamed Damaro Kamara yupo Young Africans kwa mkopo, akatokea kwa kikosi cha Singida Black Stars ambako ndiko klabu inayomiliki. Kwa hiyo kama Al Ahly wakimhitaji Mohamed Damaro Kamara, inabidi pia wazungumze na klabu ambayo inamiliki kwa ujumla, kwa maana ya klabu ya Singida Black Stars. Kwa hiyo hiyo ndio tetesi ambayo kwa wakati huu nimejaribu kuifuatilia na nimejaribu kuzungumza exclusive na baadhi ya mashabiki wakubwa wa National Al Ahly, lakini pia wanachama wa Al Ahly hapa nchini. Nimejaribu kupokea mawazo yao juu ya hii tetesi ambayo imezidi kuwa kubwa ulimwenguni lakini pia barani Afrika juu ya Damaro Kamara, nyota wa zamani wa klabu ya Hafia ya pale nchini kwao Conakry Guinea, ambako alimeshafanya makubwa akiwa na klabu hiyo. Kwa hiyo wana Yanga wakae mkao wa kula nyota yao, nyota wao kijana huyu Msukuma anatakiwa huko viunga vya Cairo Al Ahly kwenda kujiunga na mabingwa wa karne ama klabu ya karne National Al Ahly, miongoni mwa klabu bora ambazo zinaendelea kuwa bora kwa wakati huu barani Afrika na ulimwenguni.
1: Haya, sawa, hiyo ni Zabani Afrika ambazo zinatupa wasawa moja kwa moja kuelekea katika habari za huko Ulaya zaidi, wanasema Waswahili. Bana, na huko barani Ulaya tunajua UEFA Champions League imetamatika weekend iliyopita. Kule mpira
2: kwamba nikosa ta wimbo PSG.
1: Ngoja tu utafute. Ngoja tu utafute hapo. Ngoja tu utafute wimbo wa PSG.
2: Tuwape maua yao.
1: Tuwape maua yao. Kwa muda mrefu sana, kwa muda mrefu sana PSG.
2: Au tupige tu ya Arsenal.
0: Hizo nongwa.
1: Tutakuwa tuna wasanifu.
0: Hizo nongwa hizo.
1: Tutakuwa tuna
0: Shabeli una nongwa na mashabiki wa Arsenal.
2: Zangu, wapa jirani zangu watani kabisa.
1: Tutakuwa tuna wasanifu bwana nili.
0: Hivi Tinis, yani sasa hivi Tini atakuwa katika hali gani?
1: Ah. Atajijua bwana. Unajua kwa nini?
0: Eh.
1: Kwa sababu unaposhabikia kitu unatakiwa wewe una uhakika na nyakati tofauti tofauti kwamba unaweza ukapambana na nyakati mbovu na nyakati nzuri. Wimbo unaupata hapa tutaunanili. Hebu kwanza tuangazie mchezo namna ambavyo ulivyokuwa. PSG ni bora sana tunaifahamu. Lakini mchezo umeanza Arsenal akawa kwanza kupata bao. Na ukaona kuna namna ambavyo wakawa wasumbufu. Ni kipi ambacho Mike Arteta aliingia nacho siku ile ya Jumamosi?
2: Cha kwanza nadhani ni kuheshimu ubora wa PSG. Na ukizingatia kwamba PSG wameingia finali wakitoa kucheza na miongoni mwa timu bora ambazo zilikuwa zinapewa nafasi msimu huu kuchukua taji hilo. Bayern Munich na kuwafunga Bayern the way ambao waliwafunga kucheza the way walivyocheza dhidi ya Bayern Munich automatically lazima ukiwa mpinzani ambao unafuata kucheza na PSG uwe na hofu kidogo. Lakini pia hilo ni la kwanza. La pili ni kugundua strength ama uimara wa timu yake upo wapi na udhaifu wa timu yake upo wapi. Kwa hiyo kwa kugundua hilo ndio maana akaingia the way ambavyo aliingia kuhakikisha kwamba ubora wa Arsenal upo wapi. Ni kuzuia vizuri kwa idadi kubwa ya wachezaji wengi nyuma. Unazuiaje? Unazuia space, unazuia watu kwa ufanisi mzuri. Walifanikiwa kwa kipindi cha kwanza chote dakika 45 za kipindi cha kwanza. Ndio maana sio rahisi kumaliza dakika 45 ukiwafanya PSG kushindwa kutengeneza nafasi kubwa ya wazi kuwafanya PSG wa generate expected goals zile XGs kwa kiwango cha chini sana cha 0.23. Yani walipiga tena shuti moja tu on target, tena shuti lenyewe ni shuti ambalo ukirate katika viwango vya uwezekano kupata goli ndio hilo lilitengeneza, ilikuwa na 0.23. Yani ilikuwa ni shuti ambalo halikuwa na madhara makubwa kwenye lango la Arsenal. Kwa hiyo walifanikiwa, kwa sababu nimezungumza hapo imara Arsenal ni kwenye defense, ndio maana ishangazi wanafika finali kwamba ni timu yenye defense bora kwenye Champions League msimu huu, na sio timu ambayo inaweza ikampatia mpinzani fursa ya kutengeneza nafasi nyingi za wazi, kwa sababu imara wao mkubwa sana upo kwenye ulinzi, wanazuia vizuri sana as a team. Ni miongoni mwa timu inawezekana kwa Ulaya nzima ama duniani, kwa sababu ambavyo tumeona Arsenal ndio timu ambayo inazuia vizuri kama timu ikiwa hasa haina mpira. Kwa hiyo PSG will struggle katika mazingira hayo, the same way timu nyingi ambazo zimekuwa zikicheza na Arsenal zina struggle kutengeneza nafasi, kwa sababu wame weka kipaumbele kwenye kuzuia. Alafu wanatumia details chache chache tu ambazo zinakuwa ngumu kwa mpinzani kukabiliana nazo, counter attacks na mipira ya kutenga. Arsenal ndo wamekuwa na hiyo threat ama uhatari kwenye maeneo yao. Kwa hiyo iliwahitaji PSG moment ya uwezo binafsi ya mchezaji pale una combine skills na combine experience kwa Chivara dhidi ya Mosquera, mchezaji ambaye msimu huu ndo msimu wake wa kwanza kucheza Champions League na ndo finali yake ya kwanza kubwa kwenye maisha yake. Kwa hiyo ilikuwa ni akili ya uzoefu ambayo ilikutana na akili changa ya mchezaji Mosquera, akamlazimisha kufanya kosa ambalo lilikuja kwa gharimu wase.
1: Na ndo limemaliza kila kitu.
2: Pale ndo taswira ya mchezo wote ilibadilika.
1: Hebu twende kwa tusikilize wimbo pia.
0: Yaani kwa faida ya msikilizaji nimwambie tu kwamba Seni anatabasamu. Ndio kizungumza hasa na
1: wala.
0: Anacheka sana.
1: Shabiri, hebu nisaidie. Niko kazini hapa. Nilie.
2: Hapana.
0: Mbona?
1: Kwa sababu subiri kwanza.
0: Bashasha.
1: Mwandishi wa habari.
0: Ile bashasha.
1: Wewe mwandishi wa habari, umekwenda kulipoti taarifa ya msiba. Ni msiba ambao yani ukisikia mwenyewe unapata simanzi. Na wewe mwandishi wa habari unaruhusiwa kuingia kwenye simanzi?
0: Ah, hapana, hapana.
1: Sasa nataka aje mimi niingie kwenye simanzi.
2: Neutral.
0: Kwa mfurahi, yule shabiki wa Paris.
1: Yule mimi huyo.
0: Tuweke sawa.
1: Kwa hiyo kama ningekuwa mshabiki wa Arsenal ningekuwa nije msikilizaji Arsenal imefungwa na ndo unamaanisha hivyo, sio?
0: Tunawakea wale mashabiki wa Arsenal.
1: Tunawakea. Sisi hatuko hapa kwa ajili ya kukea. Yaani sisi tuko katikati, tini neutral.
2: Hatupo hapa kwa ajili ya hisia za mtu.
1: Unasikia Ropad? Mudi niliyoamka nayo leo mimi. Wena labda nimepewa bonus leo kazini na bosi wangu. Mudi nilionayo ndio hiyo yeye inafanya chochote kile. Wewe kama umeumizwa huko ni wewe utajijua.
0: Tarehe moja leo.
1: Leo tarehe moja
0: bwana. Sawa.
1: Waka kuna nanili afu na nanili. Unashaka mna utu unapigwa bonus.
2: Ba tusikilize nyimbo bana.
1: Tusikilize nyimbo. Huyu anatotea matatizo tu sasa hivi. Anachonganisha na mashabiki wa Arsenal hana lolote.
2: Tusimame kabisa.
1: Tusimame kabisa tuwapigie na makofi. Mimi ndo nakwambia. E bana Pasco, tuweke hiyo hapo tusikilize wimbo wa PSG. Tusimame kabisa.

0: watu wengi walikuwa hawafikirii namna ambavyo angeweza kuifanya game iwe kwa namna ile, kwa namna ambavyo watu wengi walikuwa wanaichukulia PSG kabla ya mchezo lakini pia baada ya mechi. Jaribu kuangalia, nafikiri kwenye dressing room aliwaambia players wake kwamba kwenye hii game tunawafahamu Paris, and then tuingie kwenye huu mchezo tukiwa tunaingia kwa kuwaheshimu, lakini pia tukijua kwamba hawa na wachezaji wetu ni wachezaji ambao wana ubora, lakini pia sio wenyewe tumefika hapa kwa ubora ambao tuko nao. Sasa tunaingia kwenye huu mchezo, sitaki kuona mtu akiwa abiriwa kiwanjani. Wote tunafanya high pressing, tunafanya mid block, tunafanya low block kwa umoja, kitu ambacho nafikiri kwa first half mwalimu alifanikiwa kwa kiasi kikubwa. Ukiangalia wakati mchezo unaanza, mwalimu aliingia na mkakati ambao ni wa 4-2-3-1, kwa maana viungo wawili wa ukabaji ambao walikuwepo, Declan Rice pamoja na Lewis Skelly, ambao walikuwa wanafanya ile kazi ya kuweka ugumu katika lile eneo katikati mwa uwanja, na viungo wa Paris ambao tunafahamu bora wao ambao wamekuwa nao kwa game za nyuma. Hapa namzungumzia Vitinha, Joao Neves pamoja na Fabian Ruiz. Na uliangalia kwa kipindi cha kwanza ni kama vile walifanikiwa, muda mwingi walikuwa wajaribu kupunguza ule watari wao wa kupiga pasi ambazo zingetua nyuma ya migongo ya walinzi wa Arsenal, kitu ambacho Mikel Arteta alikuwa amefanikiwa. Lakini pia ukijaribu kuangalia, aliingia na mkakati ambao tunakwenda kuzuia njia za Paris, kwa maana pembeni kwa kina Kvaratskhelia pamoja na Desire Doue ambao walikuwa wameanza katika ule mchezo kutokea pembeni, and then tukipoka mpira tutakuwa very sharp kwenda kushambulia lango la timu pinzani. Angalia goli ambalo amelifunga, ni goli ambalo lilianzia katika uwanja wa mazoezi, kwa maana ule mpango wa mwalimu Arteta uliweza kufanikiwa. Muda mwingi walikuwa second team, lakini pale ambako walikuwa wanapoka mpira wao walikuwa wana ule uharaka, kitu ambacho kikawapatia wao bao la uongozi la mapema, na ndio bao ambalo ni kama vile mwalimu alikuwa amefanikiwa kwa takriban robo tatu ya mchezo, alikuwa mchezo ameshautawala. Mara baada ya kufunga bao, PSG walikuwa wako under pressure, muda mwingi walikuwa wanajaribu kupush, lakini Arsenal akawa na ubora mkubwa katika upande wa kuzuia, kitu ambacho kikawa kinawafanya PSG waanze kupanic na kuanza kufikiria kwamba mechi imeshakuwa ngumu kwa upande wao. Jaribu kuangalia wakati ambao Paris anafikiria kutafuta goli la ya kusawazisha, ndio muda ambao Arsenal alikuwa anajaribu kuweza kuichukua mechi na kujipunguzia pressure binafsi yake, na kuangalia jinsi gani ambavyo anaweza akaifanya game iwe same level, kwa maana awe anajaribu kutoka nyuma kwa maana kushambulia sana, lakini pia ayo anafanya making kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu ukiangalia Luis Henrique kwa namna moja ama nyingine alikuwa tayari ameshakuwa kwenye pressure, kitu ambacho kikawa kinamfanya aweze kufikiria mara mbili, kwa sababu ilikuwa ni siku mbaya kwa baadhi ya wachezaji wa Paris kiwanjani akiwemo Osman Dembele, licha ya kwamba alifunga, lakini tunakiri wote kwamba hakuwa na game bora, muda mwingi alikuwa haonekani kwenye yale matukio muhimu. The same pia katika upande wa kiungo wa juu, kwa maana Fabian Ruiz alikuwa hayupo katika ule ubora wake kama ambavyo tulikuwa tumemfahamu kwa siku za nyuma. The same timu ikawa imebakia kwa mtu kama vile Ashraf Hakimi ambaye akawa anaongeza nguvu katika ule ubora wake ambao amekuwa nao kwa siku za hivi karibuni, and then Joao Neves, energy yake ambayo yupo nayo kiwanjani ikawa inamfanya aweze kuwin battle na viungo wa Arsenal, kwa maana Declan Rice na Lewis Skelly, ambaye baadaye ni kama vile ule muunganiko wake na Declan Rice ukaweza kupotea. Kwa hiyo ni mechi ambayo ilimalizika kwa mazingira ambayo PSG alifanya kazi kupata kile ambacho amekipata. Ni makosa tu ambayo Arsenal mara kadhaa amekuwa anayafanya, na ni makosa ambayo mara kadhaa yamekuwa yanatokea kwenye mpira wa miguu. Lakini katika upande wa kupambana, kucheza vizuri, mkakati wa mwalimu, ile respect ambayo alikuwa ameitoa kwa kocha mwenzake, namna ambavyo aliapproach game, nafikiri Arsenal ni ile tu kwamba kusema kwamba sometimes kama huna bahati yao. Yeah, of course, lakini ni moja kati ya timu ambayo kwa msimu huu of course walikuwa na ubora mkubwa, lakini ubora wa Paris of course umeweza kufanya kushinda, na ile kusema kwamba kukaa karibu na ziwa lazima ule samaki, kwa sababu ni bingwa mtetezi, anafahamu apite wapi, aingilie wapi, afike sehemu ambako wanahitaji. Na ndio maana uliona kuna nyakati ambazo Paris haikumlazimu kutumia nguvu kubwa, ni ile exposure na experience ambayo yuko nayo ndio ambayo ilimfanya kuweza kuwini ubingwa.
1: Luis Enrique na kikosi chake, huenda mwanzo, mimi nasema utanisahihisha, huenda mwanzo kuna makosa aliyofanya hasa ya kimbinu wakati ameingia, lakini baadaye ndio tuseme ile IQ na ubora wa kocha ndio alikuja kubadilisha matokeo.
2: Ya hapo ndipo tunaweza kusema kwamba uzoefu pia kwenye

0: mechi kama hizi ni kitu ambacho kinamata. Kwa sababu unazungumza Luis Enrique finali yake ya tatu ya UEFA Champions League akiwa kama mwalimu mkuu, moja na Barcelona, mbili akiwa na PSG. Kwa hiyo uzoefu pia mimi nadhani kwa kiasi kikubwa kuanzia kwa wachezaji mpaka mabenchi ya ufundi yote mawili ni yalikuwa ni factor ziada ambayo yalitoa matokeo ambayo tuliyaona baada ya mchezo kumalizika. Kwa sababu Mikel Arteta, watu wengi wanamlaumu kwa sababu ambazo walizifanya. Inawezekana walikuwa sahihi, inawezekana hawakuwa sahihi, lakini hii ni mara ya kwanza kwa Arteta kufika kwenye kuipeleka Arsenal, ama yeye mwenyewe kama mwalimu kuipeleka timu ambayo anaifundisha kwenye stage kubwa kwenye kariera yake ya ukocha. Kwa hiyo hawezi kupatia kwenye kila kitu. Lazima apewe muda, apewe mechi nyingi za aina hii ili aweze kukosea, ili next time aje kufanya maamuzi ambayo ni sahihi. Kwa hiyo kwa PSG mambo hayakwenda vizuri zaidi hasa kipindi cha kwanza, kwa sababu ni kama vile ile block ya Arsenal ilikuwa iliwavuruga ukosa ideas, tunafanya nini? Kwa maana hata tukiwa tuna mpira hakuna njia, hakuna space za kukimbia, hakuna space za kupiga pasi penetration, wakina Dembele, wakina Kvaratskhelia, wakina Dzado waweze kukimbia. Tunafanya nini kipindi cha pili? Kipindi cha pili ikawa ni kwamba sasa tuwalazimishe waweze kufanya makosa binafsi. Kwa sababu tukisema tutumie passing ability inakuwa ni ngumu kupenetrate. Tukisema tutafute space, Arsenal wanafunga, wana double up mawinga wa pembeni. Yani unamkuta Saka sometimes anashuka anakuwa kama fullback wa kulia. Katika mazingira hapo Mosquera anakuja kuungana na kina Saliba ndani ya box. Kwao hakuna space za kupita. Kwa hiyo ikabidi tu uwezo binafsi. Yaani pale mwalimu kuna muda unaweka mikono mfukoni na kusubiri mchezaji wako bora kiwanjani aweze kufanya nini. Na ndio hiyo moment ikatokea kwa Chivara ambaye mwisho siku tuna mechi inamalizika tunaambiwa ndio mchezaji bora wa UEFA kwa msimu huu. Kwa hiyo sometimes huhitaji kuwa na vitu vingi vya kubadilisha mchezoni. Tofauti tunachokihitaji ni kuwa na mchezaji ambaye anaweza akazitafsiri ya moment kwa usahihi zaidi. Na ni kitu ambacho PSG waliwashindia Arsenal hapo katika mazingira ambayo Arsenal walikuwa wanazuia vizuri, lakini wakifika mbele ni kama vile wanakosa meno ya kuweza kuadhuru zaidi PSG. Na ndo hapo ndo nasema Arsenal ubora mkubwa ni kwenye safu ya ulinzi, lakini mbele wana wachezaji ambao wengi ni wa kawaida ambao hawawezi kuibeba timu katika nyakati muhimu. Na ndo hapo sasa somo linachukuliwa kwa Mikel Arteta kwamba kuelekea msimu ujao anarudi vipi katika stage kubwa kama hii ambayo amefika msimu ujao. Ni lazima aboreshe kikosi chake katika mazingira ambayo hautotegemea tu defense siku zote iwe inakusaidia. Kama Arsenal ilikuwa na washambuliaji wazuri hata baada ya PSG kurudisha goli, si mechi ilikuwa ya wazi?
1: Hii mechi ilikuwa ya wazi yote,
0: nafunga. Walipata nafasi Arsenal. Attack yao ilikuwa ina meno ya kuwasumbua PSG. Ilikuwa ni jambo ambalo ulioni. Kwa hiyo kwa kuanzia hapo msimu ujao Arsenal waboreshe, watafute namba 10 mwingine mzuri, watafute waongeze ubora kwenye maeneo ya pembeni, kuhakikisha kwamba mzigo unakuwa sio mkubwa kwa mabeki, kwamba kila siku wakishinda goli moja wao wazuie dakika 80.
1: Dakika 80 zote.
0: Haiwezi kuwa hivyo kila siku.
1: Lakini hiyo scenario ya hivyo ya kuzuia na kucheza game kwa woga tumeiona sana Arsenal akifanya hiyo. Game ambazo anazihitaji sana, zile game kubwa anakuwa na vizia. Akipata goli dakika ya kwanza anahitaji kuzuia tu. Meisha. Na hilo ndio mara nyingi sana tutakiangalia msimu uliopita. Mashabiki wa Arsenal wamemlalamikia sana Arteta kuhusiana hilo. Na hata majuzi hapa alivyosheki kidogo kwenye msimamo wa ligi. Malalamiko yalikuwa ni hayo kwamba hajui namna kuziapproach game kubwa.
2: Mimi nafikiri ni mkakati. Seni nikikumbushe mechi ya finali ya kombe la dunia la vilabu, Chelsea dhidi ya Paris, the way ambavyo Enzo Maresca aliingia kwenye ule mchezo. Unajua PSG ni timu ambayo ni hatari kutokana na aina wachezaji ambao wako nao. So lazima uwape respect ambayo unastahili, and then wewe utafute mkakati ambao utakuwa favorite kwa kile ambacho utakuwa unakifanya. Muda mwingi pale ambako unajua kabisa timu hii nimezidi ubora ama imezidi ubora katika eneo fulani, and then mimi nafahamu maeneo gani kwamba ndio nina ubora, au na haja nataka kupishana nao. Wape respect and then and then njoo na mkakati ambao utakuwa unakupa wewe faida kutokana na kile ambacho umeshakiandaa katika uwanja wa mazoezi. Ndicho ambacho kilipatia ubingwa wa World Cup Chelsea dhidi ya Paris hawa, namna ambavyo Enzo Maresca aliingia katika ule mchezo. Muda mwingi aliipa heshima yake ambayo PSG alikuwa anastahili, the way ambavyo aliapproach game, muda mwingi akakubali kuwa second team, and then akawa na mkakati ambao ukawa na faida kwenye timu yake. Kwa hiyo Arteta ni kocha ambaye pale ambako anaingia kwenye mechi ambazo, yes, hizi ni mechi ambazo nafikiri mimi nitakuwa na mpango madhubuti kwa namna moja. Uwaga tunamuona akiwa very open, lakini kwenye mechi ambazo tunamshuhudia pale ambako anaingia akiwa na mkakati wake ambao kuanzia kwenye uwanja wa mazoezi ameshauandaa kwa ajili ya huo mchezo. Of course haina haja ya kumzungumzia kwa maana ni kocha ambaye amekuwa anafahamu kile ambacho anakifanya. Kwa hiyo of course mimi nilikuwa sioni na namna gani nyingine ambayo Arsenal angeweza kuingia kwenye ule mchezo kutokana na aina mpinzani Paris ambavyo amekuwa na ubora mkubwa pale ambako ukijaribu kupishana naye. Kwa tumeshuhudia the way ambavyo Vincent Kompany alifunguka kwenye mchezo wake akiwa na Bayern, namna ambavyo alipata kile ambacho alikuwa anakitafuta. Kwa hiyo kwa maana ya Arteta alifanya case study na kuangalia huyu mbona aliingia hivi, and then kilichomkuta ni hiki. Ngoja mimi niingie na mkakati huu and then jaribu kuona kitu gani ambacho naweza kukipata. Mimi nafikiri mpango wa Arteta juzi ulikuwa ni mpango ambao haukuwa mbaya kwa upande wake. Ulikuwa ni mpango ambao nafikiri ulikuwa umeshaanza kulipa kabla ya makosa ambayo waliyafanya walinzi wake katika mkwaju wa penalty ambao ndio ulifanya kubadilisha mchezo kwa ule muda ambao ulikuwa unaelekea.
1: Hiyo ni mechi ya Arsenal dhidi ya PSG. Game ikaenda mpaka hatua ya mikwaju ya penalty, na penalty hazina mwenyewe. PSG na walikosa penalty. Arsenal wenyewe walikosa penalty mbili. Hakuna haja sana ya kuwalaumu wachezaji wa Arsenal kwa sababu hata PSG walikosa. PSG amestahili kuchukua ubingwa.
0: Kwa mimi yes, amestahili.
1: Achilia acha kuangalia mchezo ule wa finali.
0: Yeah, overall kwenye mashindano.
1: Kwa mashindano yes.
0: Walistahili kwa sababu nikiangalia safari yao waliopita mpaka finali. Kwa mimi naamini iliwaandaa kwenye yani finali zao zilikuwa ni mechi za mtoano ambazo ziliwaandaa vizuri kwa ajili ya kukutana na mazingira magumu katika mstari wa mwisho ambao ulikuwa kiuvuka wanachukua wanakuwa mabingwa dhidi ya Arsenal. PSG wamecheza na Barcelona kuanzia huko kwenye league phase, miongoni mwa timu bora sasa hivi Ulaya. PSG wamekutana na Chelsea kwenye 16 bora. PSG wamecheza na Liverpool kwenye robo finali. PSG wamecheza na Bayern kwenye nusu finali. Hizo zote sio timu rahisi kuzivuka.
1: Ni timu kubwa, timu ngumu.
0: Yani hizo zote sio timu rahisi kuzivuka. Na unawazungumza hao wote ni mabingwa wa Ulaya katika nyakati tofauti. Arsenal safari yao Sporting ashawahi kuchukua ubingwa wa Ulaya? Atletico Madrid ashawahi kuchukua ubingwa wa Ulaya? Bayer Leverkusen ashawahi kuchukua ubingwa wa Ulaya? Kwa hiyo kwangu mimi nadhani Arsenal njia yao ilikuwa ni ya kawaida ambayo haikuwa haikuwatengenezea mazingira mazuri ya ushindani kwenye finali. Yaani Arsenal huku kuanzia kwenye league phase kwenye league phase at least walicheza na Bayern wakaonyesha wanaweza kucompete. Lakini kwenye hatua zilizofuatia
1: walikutana na timu
0: dhaifu ambazo hazikuwa hapa maandalizi mazuri kuelekea katika mchezo wao na PSG. Kwa hiyo kwenda kucheza na PSG ilikuwa ni level kubwa sana ambayo Arsenal kwa miaka hivi karibuni hawajawahi kukutana na timu aina ya PSG. Kwa hiyo ndio maana ugumu kwao ni mkubwa sana. Ndio maana wengi hata mimi Jumamosi wakati tuna predict hapa bado still niwapa nafasi PSG kwa sababu ya route waliopita na uzoefu pia ni kitu ambacho kiwa kinawabeba.
1: Lopadi. Arsenal hakustahili kuwa bingwa. Mimi nimemuelewa hapo Shabiri. Wewe unaonaje hakustahili kuwa bingwa?
2: Yeah, amefika finali, of course alistahili, lakini ubora ama quality ya Paris ndio ambayo imeonyesha.
1: Achana na quality ya Paris. Yaani ukiangazia safari yote aliyopita mpaka kufika.
2: Yeah.
1: Kuna kitu kama umemnoti, alipofika kwenye michezo ile ya mtoano ile kuanzia 16 bora, alikutana na timu dhaifu. Kwa mujibu wa naniliwa mashabiki. Sasa ndio hapo anzia
2: Sporting pale. CP ni timu rahisi, Atletico Madrid ni timu rahisi. Mimi nafikiri Shabela anaikosea heshima Arsenal kwa kile ambacho amekifanya, lakini of course alistahili kwa sababu ni ubora kwenye ligi ya mabingwa barani Ulaya, hakuna mchezo rahisi. Na wote hawa ambao Arsenal amewatoa katika hatua za nyuma walikuwa ni timu ambazo mwenendo wao ulikuwa ni bora, kuanzia kwa Sporting CP namna ambavyo alikuwa na kiwango bora, Atletico namna ambavyo alikuwa na ubora mkubwa, the way ambavyo alimtinga katika hatua ya finali, namna ambavyo pia finali yenyewe alivyoicheza, ni wazi alistahili licha ya kwamba bahati haikuwa kwa upande wake. Lakini bado mimi nitaendelea kumsifu Mikel Arteta kutokana na mpango wake ambao aliingia nao kwenye mechi. Wanasema kwamba maybe not leo, hata pia kesho,
1: maybe tomorrow
2: anaanza kukipata tena. Kwa hiyo kikubwa ni kuendelea kujaribu, asichoke, kwa maana hakuna mtu ambaye anaijua kesho.
1: Lakini kongole kwa Mikel Arteta, michezo yote amecheza hajafungwa mpaka mchezo wa finali. Hajafungwa. Hiyo
0: mtumpongeze. Hivi mwanao yule akikua akaja kuangalia anatembea mitandaoni akutana na Arsenal kwamba bwana msimu wa mwaka 2025-26 Arsenal alicheza mechi 13 mechi 15 zote za UEFA
1: bila kupoteza.
0: Na
1: bingwa akakosa.
0: Akaja kuangalia sabingwa alikuwa ni nani? Anamkuta PSG. Yeye utamueleza.
1: Ni ngumu kumuelezea. Utaanza ile ai.
0: Basi tuendele.
1: Aise Shabili.
2: Hizo nongwa hizo.
1: Umeona jibu la Shabili? Yaani jibu unajibiwa kwa swali.
2: Unajua mimi Shabeli kasahau kwamba yeye msimu ujao watu muona kokote.
1: Hii sio tatizo. Sio tatizo. Yaani kwa yeye sio tatizo.
2: Mwenzake anarejea.
0: Ina ndoo mbili kaka.
2: Anarejea kwenye harakati.
1: Ana ndoo mbili. Yaani sawa unaona wale nanili wale yule ndege flani yule ndege mwekundu yule. Yule pale hata akikosa misimu mitano kuna misimu alipotea na kabisa. Akapotea na kashika nafasi ya 8 huko ya ngapi? Lakini bado hawajamfikia.
0: Ana hizo sita kwa timu yake. Alale asiposhiriki Champions League msimu ujao. Nini ambacho
1: ana nanili nini?
2: Quality standard, yani hai make sense kwa timu kubwa. Wekezaji mkubwa kushiriki kwenye mashindano ya chini, yani yenye hadhi ya chini barani Afrika.
0: Kwa nini sasa? Kwa nini hiyo hadhi ya
2: quality
0: chini?
2: Ina
0: uwezo. Yaani uwezo wako ndio umekufikisha pale. Kwa hiyo tulia, pambana, urudi kule unapostahili kuwa.
1: Aya bwana, tutoke hapo kwa Arsenal na PSG, lakini kikosi bora kimeshawekwa hadharani na kikosi bora hakina mfungaji bora. Kikosi bora hakina mfungaji bora. Wakati mchezaji bora wa mashindano akiwa ni Vicha, bwana Vicha, Valakstelia, wa PSG, bwana mdogo huyo. Niangalie hapa upande wa kikosi bora. Kikosi bora kwa haraka niweze kumsomea msikilizaji hapa nane ambao kuna kikosi bora. Wachezaji wa Arsenal wapo wa kutosha bwana, kwenye kikosi bora cha UEFA Champions League. Yupo golini ni David Laya. Ndaka mishale huyo.
2: Christian ngapi? 9?
1: I think so. Lakini pia Gabriel yupo wa Arsenal. Marquinhos wa PSG. Marcos Llorente huyo ni wa Atletico Madrid. George Mendes wa PSG. Vitinha PSG. Declan Rice. Arsenal, Olise Man City, Dembele PSG, Harry Kane Bayern Munich na Vicha. Calhanoglu ndo ameunda kikosi bora cha nanili cha UEFA Champions League msimu huu. Top scorer Kylian Mbappe. Hayumo. Sijui amezingatia nini hawa watu.

0: kwa robo. Katolewa robo na Bayern.
1: Sawa bwana. Bwana hao ni PSG wanze wa ngamba walioituliza dunia, lakini pia Adagula ametangazwa kuwa mchezaji bora kijana wa UEFA Champions League akiwa na takwimu zake mechi 14 magoli mawili na assist mbili pekee. Castelli au jamaa mechi 16 magoli 10 assist 6, jamaa amefaa kabisa. Bana, kabla tujaondoka kabisa, jeshi la polisi la Metropolitan jijini London limethibitisha kuwa zaidi ya watu milioni 1.5 wamejitokeza kwenye gwaride la kusherehekea ubingwa wa Premier League wa Arsenal's Gunners. Haijawahi kutokea.
0: Ni rekodi hiyo ndugu yangu.
1: Haijawahi kutokea.
0: Sawa, ilikuwa gani?
1: Gwaride ilikuwa lini?
0: Jana.
1: Walikuwa wanafutana machozi hao na
0: au ndo wamerudi? Walikotoka.
1: Au ndo walikotoka hao. Bana, kwenye NBA huko ukoje huko kwenye NBA? Tayari tushawapata wana finali.
0: Yeah, kwenye finali tumeshawapata. Ni rasmi sasa San Antonio Spurs wanakwenda kucheza finali na New York Knicks katika finali ya NBA kwa msimu wa mwaka 2026. Na mchezo wa kwanza utapigwa alfajiri Alhamisi ya Juni 4 majira ya saa 9:30 usiku. San Antonio Spurs wamefuzu finali ya kutokea kanda ya magharibi kwa kumfunga Oklahoma City Thunders katika mchezo wa saba kwa point 111 kwa 103. Kumbuka OKC wao ndio walikuwa wenyeji katika mchezo wa saba. Awesome. Walikuwa na ile home court advantage katika uwanja wa nyumbani wa Paycom Center, lakini wakashindwa kufua dafu. Na katika finali hizo za kanda ya magharibi, MVP wa kanda ya magharibi kwenye finali hizo ni center wa San Antonio Spurs, Victor Wembanyama, Mfaransa huyu mwenye umri wa miaka 22. Kwa hiyo San Antonio Spurs wanarejea kwenye finali ya NBA baada ya kucheza finali ya mwisho mwaka 2014 ambapo walichukua taji hili. Lakini New York Knicks wao wanacheza finali hii kutokea kanda ya mashariki, ikiwa ni finali yao ya kwanza baada ya kupita zaidi ya miaka 27. Finali yao ya mwisho walicheza na hawa San Antonio Spurs mwaka 1999 na walipoteza finali ile walipoteza finali ya mwaka 99 mbele ya San Antonio Spurs. Kwa hiyo mchezo wa finali ya mwaka huu ya NBA ni finali ya kisasi baina ya timu hizi mbili, kwa sababu nimekuambia finali ya mwaka 99 mshindi alikuwa ni San Antonio Spurs, lakini New York Knicks wao hawajawahi kuchukua ubingwa huu dhidi ya San Antonio Spurs. Kwa hiyo tusubiri tuone finali ya mwaka huu itatoa bingwa wa kutokea kanda ipi huko nchini Marekani.
1: Sawa, hiyo ni kwa upande wa basketball ama NBA huko Marekani. Bana, siku ya Jumamosi ilitoka taarifa njema sana ambayo mashabiki 99.99% walipokea kwa shangwe ndelemo na vifijo. Nazungumzia mashabiki wa klabu ya Liverpool kuondolewa kwa kocha Arne Slot. Siku ilitoka siku ya Jumamosi, tulipomaliza kipindi hapa kama baada ya nusu saa hivi, kama dakika 45 taarifa ikatoka, viongozi wameamua kuachana na kocha wao Arne Slot. Sasa baada ya kuachana na kocha huyo, ninataka kujua kidogo nini kilichomuondoa Arne Slot, wakati mabosi walishazungumza kwamba wana imani na Arne Slot na wataendelea naye msimu ujao, na Arne Slot mwenyewe akawa anasema hana mpango wa kuondoka, na ofa ya Ajax ya kumhitaji Arne Slot ilifika mezani kwa Liverpool, wakawakatalia wakasema huyu kocha bado tunaye msimu ujao. Nini kilichomuondoa? Nini kilichobadilisha mawazo ya viongozi?
0: Nadhani ni kuna vitu ambavyo waligundua late mwisho kabisa, kwamba kutoka kwa Arne Slot kwamba pengine huu sio wakati sahihi wa kuendelea kuwa naye, kwa sababu inaonekana kile ambacho kilikuwa kinalalamikiwa na wachezaji hakiwezi kubadilika pia kuelekea msimu ujao wa mashindano akiwa chini ya mwalimu huyu wa Kiholanzi. Kwa hiyo

0: Liverpool ni kama vile wamemwahi kuliko wao kuwahiwa. Kwa hiyo ikaonekana kwamba hata ilitokea la kutokea lingine either kwa signing ambazo zinaweza zikafanyika, kwa sababu kwa sehemu nilikuwa napita nasoma nikaambiwa kwamba Liverpool kuelekea msimu ujao hawana mpango mkubwa sana wa kufanya usajili wa nguvu kama ambavyo waliufanya msimu uliopita. Kwa hiyo hapo ndipo walipopishana na Arne Slot. Sababu Arne Slot aliwawekea mahitaji yake mabosi wa Liverpool wale Fenway Sports Group, wamiliki wa Liverpool, kulingana na mahitaji ya timu. Mawinga alikuwa anahitaji winga wa kushoto na winga wa kulia. Lakini pia alikuwa anahitaji center back mwingine wakati. Kwa sababu msimu uliopita Liverpool kuna dogo Scaloni ule sui nani Scavini walimtoa Italy ambaye alikuwa kaumia Leon, aliumia. Lakini Liverpool katikati hapo akafanya usajili wa Jacket kutoka Rennes. Naye ambaye baadaye inaonekana aliumia, anaweza kachelewa kurejea. Kwa hiyo na hii kuondoka kwa Konate akademand kwamba tutafute tena beki ambaye anakuja kusaidiana na kina Van Dijk hapa kati. Mabosi walivyo kwa mbe bwana, tushatumia fedha nyingi sana kusajili hapa. Kwa hiyo itatuwea vigumu kukupa hawa wachezaji ambao unawataka. Kwa hiyo wakawa wameshindwa na hapo. Kwa hiyo ikaonekana kwamba malengo ya mabosi wa Liverpool na Arne Slot haya hivi hayawazungumzi pamoja. Kwa hiyo ndo wakaona bana, huyu atatusumbua. Yaani tutaanza msimu na mtu ambaye ana kinyongo rohoni. Kwa hiyo ikabidi Liverpool wafanye mawasiliano na kocha ambaye anaondoka Bournemouth, Andoni Iraola. Sasa huyu Iraola ni mwalimu ambaye sio demanding sana. Yaani yeye ni kocha ambaye hata ukimletea watoto wa academy yeye atafanya nao mazoezi, atawafundisha mpira, atawapanga watacheza. Sio mtu wa kulalamika. Yeye ndio falsafa yake. Kwa hiyo Liverpool wanaona kabisa Andoni Iraola ni mwalimu ambaye anaweza kufanya naye kazi, kwa sababu si demand chochote.
1: Yes.
0: Yaani ukimwambia bwana kuna dogo anatukia Melody hapa, anafanya vizuri kwenye timu za vijana, mpe nafasi. Yeye atampa nafasi. Akimwangalia kaona anafaa, atampa nafasi. Hawezi kulishambulia soko kama ambavyo Arne Slot alilishambulia kuanzia msimu uliopita, na bado matukio yake yakawa hayaonekani kuwa na tija. Kwa hiyo Liverpool ni kama vile wameshtukia kwamba pengine msimu uliopita ile fedha ambayo alipeleka sokoni wangeitumia kwa akili, wasingepata matatizo ambayo wamekutana nao msimu huu,
1: na hasara za kutosha.
0: Na hasara za kutosha.
1: Okay, hiyo ni kuhusiana na Liverpool. Hivyo tunasubiria muda wote Andon Iraola anaweza akatambulishwa. Kama asipokuwa Iraola, nani anafaa?
0: Nadhani kwa taarifa zilizopo ni huyo ndo target ya kwanza, pili na tatu.
1: Ya kwanza, pili na tatu, huyo amemwangalia huyo.
0: Huyo. Ndio naona bwana huyu tunakufana nayo.
1: Afu itakuwa jamaa ndo maana aliamua kuachana na.
0: Si alikuwa anatakiwa aende Bayer Leverkusen, AC Milan. Akataa wote.
1: Nibaki hapo pointi. Bana muda umetuishia. Leopard, muda umetuishia bwana.
0: Sawa. Taarifa pia nimeona ya James Milner na kustaafu.
1: Yes, James Milner ametangaza kustaafu.
0: Hivi yule ni legend wa Liverpool?
1: Yule sio legend wa Liverpool. Sio legend wa Liverpool. Ila kwa ligi ya Uingereza ni icon, maana ndo amecheza michezo mingi kuliko wachezaji wote. Michezo 658. Huo mjadala ni legend au sio legend? Tutajadili kwingine, maana kuna watu ni wabizi kulikweli. Ni legend.
0: Hebu galita tuambie. Milner ni legend sio legend wa Liverpool?
1: Msikilizaji, nahitimisha kwa niaba ya Shabiri Daniel, bila kusahau Leopard na Pascal Fazi pale kwenye mitambo, Timothy anafuata na taarifa ya habari. EMS nahitimisha. Nitakusikumwema. Alamsiki binuru.

0: Kigoma. Inasikiliza 95.5 FM. Hii ni Radio.
1: The radio is on. Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
2: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
3: Yaani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
4: Sifika hapa kwenye mradi, kila taka naiona ni fursa kwangu.
1: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaa.
3: Goma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
1: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Imetimia saa 2 kamili usiku.
2: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
3: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Mimi ni Timotheo Leonard. Miongoni mwa habari utakazo zisikia ni pamoja na jeshi la polisi limetumia mabomu ya machozi kutawanya bodaboda baada ya kuchoma lori lililosababisha ajali. Waziri Dorothy Gwajima amesema ukatili wa kijinsia bado ni changamoto kubwa nchini. Kimataifa, wauguzi wanne waliokuwa na virusi vya Ebola wamepona huko DRC. Na katika michezo, wachezaji wa timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars wapania AFCON 2027. Habari za kitaifa. Tuanzie hapa mkoani Kigoma. Jeshi la polisi mkoani Kigoma limelazimika kutumia mabomu ya machozi kuwatawanya madereva bodaboda baada ya kuchoma lori la mkandarasi Kajuna Investment. Kufuatia gari hilo kumgonga dereva bodaboda ambaye anadaiwa kupoteza maisha katika eneo la tukio. Tukio hilo limetokea eneo la Mnarani Manispaa ya Kigoma Ujiji, ambapo kaimu kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji mrakibu msaidizi Michael Maganga amesema licha ya kuzima moto katika gari hilo, madereva bodaboda walijichukulia sheria mkononi.
4: Lori hilo liliungua moto na wananchi walikuwa ni wengi, kwa hiyo ikatokea taharuki. Katika taharuki hiyo imesababishwa na bodaboda pia baada ya kugongwa mwenzao. Sisi baada ya kufika hapa jeshi la zimamoto na uokoaji kwenye eneo hilo, tulianza kazi yetu ya kuanza kuzima moto huo katika lori hilo ambalo lilikuwa linaungua. Lituletea changamoto katika uzimaji wa moto kwenye lori hilo. Baada ya kuanza kuzima moto huo, wananchi wengi walioko katika eneo hilo walianza kutushambulia kwa mawe. Wanasema kwamba tusizime moto lori hilo kwa sababu limemgonga mwenzao. Kwa hiyo imepelekea kuharibu gari letu, kioo cha mbele kimevunjwa sana na wananchi hao.
3: Kwa upande wake, kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Kigoma Philemon Makunga amewataka madereva bodaboda na wananchi kwa ujumla kuacha tabia ya kujichukulia sheria mkononi, badala yake watumie vyombo vya kisheria kupata haki.
5: Ninawaomba sana wananchi, hasa wa vijana, kujichukulia sheria mkononi. Kama ajali imetokea, taratibu zipo za kisheria, ziko wazi kabisa. Sasa hiyo kuanza kuleta mukali, unaanza kwenda siju kuna choma gari moto siji nini, taratibu za sheria zipo.
3: Zaidi ya wananchi 2,500 mkoani Kigoma wanatarajia kunufaika na kambi ya siku tano ya madaktari bingwa na ubingwa bobezi inayolenga kusogeza huduma za kibingwa karibu na jamii. Kambi hiyo imezunduliwa rasmi leo Juni mosi 2026 katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Kigoma Maweni na katibu utawala wa mkoa wa Kigoma Hassan Rugwa, ambapo amesema kambi hiyo itasaidia kupunguza usumbufu na gharama kwa wananchi ambao walilazimika kusafiri umbali mrefu kufuata huduma hizo mikoa mingine.
6: Kambi hii ya leo inakuja kama jawabu madhubuti kwa changamoto hizo, na tunatarajia kuwafikia wananchi zaidi ya 2,500 kutoka kwenye maeneo mbalimbali ya mkoa wa Kigoma na maeneo ya mikoa jirani ambayo inazunguka ikiwemo Tabora, Katavi na Rukwa. Kupitia kambi hii kwa wakati mmoja tunaweza kuwafikia watu wengi wenye changamoto mbalimbali ambao kwa namna moja ama nyingine wangelazimika watembee kwenye hospitali zaidi ya moja kwenda kuzipata huduma hizo.
3: Kwa upande wake, mganga mfawidhi wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Maweni Daktari Joseph Nangawa amewataka wananchi kuchangamkia fursa hiyo adhimu, huku akifafanua kuwa kambi hizo zimekuwa zikiendeshwa kila robo mwaka na zimeleta matokeo chanya kwa wananchi. Waziri wa nchi ofisi ya Rais Management ya utumishi wa umma na utawala bora Ridhiwani Kikwete amewaagiza maafisa utawala na rasilimali watu kuhakikisha waajiriwa wapya serikalini wanapatiwa mafunzo elekezi ndani ya miezi mitatu tangu waanze kazi katika vituo walivyopangiwa. Kikwete ametoa maelekezo hayo leo Juni mosi 2026 wakati akifungua kikao kazi cha wakuu wa idara na vitengo vya utawala na usimamizi wa rasilimali watu katika wizara, idara biashara zinazojitegemea, wakala wa serikali, taasisi na mashirika ya umma, pamoja na sekretarieti za mikoa na mamlaka za serikali za mitaa.

0: Sisitiza kuwa baada ya mafunzo hayo, taarifa ziwasilishwe ofisi ya Rais Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, huku akiwataka waajiri kuandaa mipango ya mafunzo, rasilimali watu na urithishanaji wa madaraka. Kwingineko, waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum Dr. Dorothy Gwajima amesema ukatili wa kijinsia bado ni changamoto kubwa inayokwamisha wanawake na wanaume kufikia ndoto zao za maendeleo na ustawi wa maisha. Akiwasilisha bajeti ya wizara yake kwa mwaka wa fedha 2026-27 bungeni jijini Dodoma, Dr. Dorothy Gwajima amesema takwimu kutoka wizara ya mambo ya ndani ya nchi kupitia jeshi la polisi zinaonesha kuwa matukio ya ukatili wa kingono kwa jinsia zote yamepungua kutoka 12,749 mwaka 2024 hadi matukio 11,625 mwaka 2025. Ameeleza kuwa kupungua kwa matukio hayo kunadhihirisha mafanikio ya kampeni za uhamasishaji elimu kwa umma na hatua za kisheria zinazochukuliwa dhidi ya vitendo vya ukatili wa kijinsia nchini.
1: Takwimu kutoka wizara ya mambo ya ndani, jeshi la polisi, zinaonyesha ukatili wa kingono kwa jinsia zote umeshuka kutoka matukio 12,749 mwaka 2024 hadi 11,625 mwaka 2025. Aidha, katika kipindi chote wanaokatiliwa zaidi kingono ni wanawake ukilinganisha na wanaume. Mathalan, wanawake 10,976 na 10,057 walikatiliwa kingono mwaka 2024 na mwaka 2025 mtawalia, ukilinganisha na wanaume 1,773 na 1,568 katika kipindi hicho hicho cha mwaka 2024 na 2025 mtawalia.
2: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM, na sasa ni habari za kimataifa.
0: Kimataifa, shirika la afya duniani WHO limethibitisha kuruhusiwa kutoka hospitali manesi wanne waliotibiwa Ebola, wakati pia ikitarajiwa wagonjwa zaidi waliogundulika mapema kupona. Matumaini yameanza kuonekana katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mapambano dhidi ya ugonjwa wa Ebola baada ya manesi wanne waliokuwa wakitibiwa ugonjwa huo uliotokana na virusi vya Bundibugyo kuruhusiwa kutoka hospitali katika mji wa Bunia. Juhudi za kudhibiti mripuko wa ugonjwa huo pia zimeongezeka, huku China ikiarifu hivi leo kwamba itapeleka wataalamu wake katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kusaidia juhudi hizo za kudhibiti Ebola. Kwa mujibu wa msemaji wa wizara ya mambo ya kigeni ya China, Lin Jian, serikali ya Beijing imeamua kutoa msaada wa kibinadamu kwa Kongo na itaendelea kufanya hivyo kadri inavyoweza. Kwingineko, Israel inaendelea kushambulia ndani ya Lebanon licha ya kutangazwa usitishaji vita wiki sita zilizopita, huku waziri mkuu Benjamin Netanyahu akiviamuru vikosi vyake kutanua mashambulizi yake Lebanon. Ufaransa imeitisha mkutano wa dharura leo Jumatatu wa Baraza la Usalama la Umoja Mataifa kujadili hali ya vita inayozidi kuwa mbaya nchini Lebanon. Hatua ya Ufaransa imekuja baada ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kuamrisha vikosi vyake kuingia ndani zaidi ya Lebanon kuwakabili wanamgambo wa Hezbollah wanaoungwa mkono na Iran. Netanyahu leo Jumatatu amewataka wanajeshi wake kushambulia vitongoji vya kusini mwa mji wa Beirut kunakodhibitiwa na Hezbollah. Israel inaendesha vita hivyo licha ya kutangazwa usitishaji mapigano zaidi wiki sita zilizopita. Zaidi ya raia milioni 1.2 wa Lebanon wameachwa bila makazi kufuatia mashambulizi ya anga ya Israel na maagizo ya kuwataka wahame tangu mwezi Machi, na zaidi ya watu 3,370 wameuawa.
2: Na sasa ni michezo na burudani.
0: Na katika michezo wachezaji wa timu ya Tanzania wameonyesha matumaini makubwa ya kikosi hicho katika finali za mataifa ya Afrika AFCON itakayofanyika mwaka 2027 ikihusisha mataifa matatu wenyeji ambao ni Tanzania, Kenya na Uganda. Wakizungumza katika viwanja vya Gymkhana jijini Dar es Salaam yanapofanyika mazoezi ya timu hiyo, wachezaji hao wameonyesha matumaini makubwa.

0: Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only he who does the will of my Father who is in heaven.
1: Si kila mtu aniambiae, Bwana, Bwana, atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni.
2: Si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
3: Ukiwa unajiandaa, huwa unaweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
4: Mwakee. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
3: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
5: Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka ukutanya.
3: We Bwiza, mbona utenganishi takataka?
6: Takataka ni takataka tu Mahoro.
3: Sasa, mimi naweza hapa kupiga mkwanja. Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. We vipi, tenganishi?
2: Taka ni pesa, tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

Hujambo msikilizaji na karibu katika kipindi cha Radio Jue Matukio, ikiwa ni dakika 30 za kuangazia matukio mbalimbali yaliyojiri kutoka hapa mkoani Kigoma na hata nje ya mkoa huu wa Kigoma. Na tunanao kwa siku leo ni pamoja na wananchi zaidi ya 2500 Kigoma kunufaika na kambi ya siku tano ya madaktari bingwa. Na taulo za kike elimu ya uzazi kuinua mafanikio ya wasichana wa vijijini huko Uvinza. Mwandaji wa kipindi hiki kwa siku leo ni Tryphon Odas, utakuwa nami Sadiki Kibwana. Karibu sana.

0: Nikukumbushe msikilizaji pia unaweza kufuatilia moja kwa moja matangazo haya kupitia tovuti yetu ya www.radiojoyfm.co.tz. Naam, karibu sasa tuangazie yale tulionayo. Zaidi ya wananchi 2,500 mkoani Kigoma watarajiwa kunufaika na kambi ya siku tano ya madaktari bingwa na ubingwa bobezi inayolenga kusogeza huduma za kibingwa karibu na jamii. Mwandishi wetu Timotheo Leonard ametuandalia taarifa ifuatayo.
1: Kambi hiyo imezinduliwa rasmi leo Juni mosi 2026 katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Kigoma Maweni na katibu tawala wa mkoa Hassan Rugwa, ambapo itahitimishwa tarehe 5 Juni 2026. Rugwa amebainisha kuwa uwepo wa kambi hiyo utasaidia kwa kiasi kikubwa kupunguza usumbufu na gharama kwa wananchi ambao walikuwa wakilazimika kusafiri umbali mrefu kufuata huduma hizo mikoa mingine ikiwemo Dodoma na Dar es Salaam.
2: Kambi hii ya leo inakuja kama jawabu madhubuti kwa changamoto hizo, na tunatarajia kuwafikia wananchi zaidi ya 2,500 kama ambavyo tumesema hapa awali kwenye taarifa yetu, kutoka kwenye maeneo mbalimbali ya mkoa wa Kigoma na maeneo ya mkoa jirani ambayo tunazunguka ikiwemo Tabora, Katavi na Rukwa. Kupitia kambi hii kwa wakati mmoja tunaweza kuwafikia watu wengi wenye changamoto mbalimbali ambao kwa namna moja ama nyingine wangelazimika watembee kwenye hospitali zaidi ya moja kwenda kuzipata huduma hizo. Na kwenye mzunguko huu manake unachukua muda, unachukua gharama, lakini pia unasababisha changamoto zingine, kwa sababu ukishakuwa mgonjwa pia kuna wakati unalazimika kuchagua na aina ya usafiri wa kuhudumia kutokana na hali yako. Kwa hiyo vyote hivyo vinapelekea mzunguko kuwa mkubwa na mara nyingine kupelekea tatizo kuongezeka ama kuzidi. Lakini kupitia kambi hii

0: manake kila mmoja anaweza kufikiwa kwa urahisi na kwa hali yake na kwa wakati.
1: Kwa upande wake, mganga mfawidhi wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Maweni, Daktari Joseph Rangawe, amewataka wananchi kuchangamkia fursa hiyo adhimu, huku akifafanua kuwa kambi hizo zimekuwa zikiendeshwa kila robo mwaka na zimeleta matokeo chanya.
2: Hospitali yetu ya rufaa ya mkoa wa Maweni Kigoma imekuwa ikiendesha kambi hizi za kibingwa kwa miaka mitatu sasa, angalau mara moja kila robo ya mwaka, kwa mujibu wa sera ya afya mwaka 2007 mpango kabambe hospitali comprehensive hospital operation plan ya mwaka 2025-27 na mpango mkakati wa mwaka 2026, ambapo katika mwaka wa fedha peke yake tuliweza kuendesha jumla ya kambi tano na kuhudumia wagonjwa zaidi ya 8,000, ambapo wagonjwa 391 walifanyiwa upasuaji kwa aina mbalimbali. Mafanikio haya yamethibitisha kwamba kambi hizi si muhimu tu, bali ni muhimu zaidi. Zaidi ya hilo, ushirikiano huu na taasisi mbalimbali umezaa matunda ya dhahiri. Ninapenda kuomba wananchi wote wa mkoa wa Kigoma na mikoa ya jirani kujitokeza kwa wingi, kwani fursa hii inaacha itumieni vyema. Hospitali yetu ipo wazi, madaktari wapo tayari, na moyo wetu ni mmoja kutoa huduma kwa binadamu yeyote anayehitaji.
1: Nao baadhi ya wananchi waliojitokeza kupata matibabu hayo wameishukuru serikali kwa kusogeza huduma hizo mlangoni mwao, wakisema hatua hiyo imewaokoa na safari ndefu za kutafuta matibabu.
3: Naitwa Richard Malko, ni mwenyeji wa Kigoma mjini, ninaishi kata ya Katubuka. Nishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mpango mzuri madhubuti kwa ajili ya kuhakikisha huduma karibu na wananchi. Na leo tunapoanza kambi hii, tuna imani kwamba tutapata huduma njema tofauti na zamani, ambapo hususan kwa watu wa Kigoma tulikuwa na matatizo kwa muda mrefu ya kwamba tunafuata huduma mbali zaidi ya kilomita 1,250 na huko Dar es Salaam, wengine wanaenda Moshi, wengine wanaenda Bugando, kisha namna hiyo.
4: Kwa majina naitwa Zainabu Musa Saidi, ni mkazi wa Kigoma Ujiji. Na serikali kwa kutuletea kambi hii karibu, tunamshukuru Mama Samia na aendelee kufanya vitu vya namna hii wananchi wa Kigoma.
1: Timotheo Leonardi, Radio Joy FM.
5: Shukrani sana Timotheo Leonardi. Wasichana waishio maeneo ya vijijini wilayani Uvinza mkoani Kigoma wamesema upatikanaji wa taulo za kike pamoja na miradi mingine inayolenga kutoa huduma za afya ya uzazi kwa vijana ni hatua muhimu katika kuwawezesha kufikia ndoto zao, sawa na wasichana waishio maeneo ya mijini ambako huduma hizo hupatikana kwa urahisi. Mwanahabari wetu Esperanza Ramadhani na ripoti zaidi.
6: Hayo yameelezwa na wasichana wa shule ya sekondari Kalia iliyoko kijiji cha Tamusha, kata ya Kalia, almashauri ya wilaya ya Uvinza mkoani Kigoma, mara baada ya kupokea vifaa vya kujistiri kipindi cha hedhi, ikiwemo taulo za kike na nguo za ndani na sabuni, vilivyotolewa na shirika la maendeleo ya vijana Tanzania Restless Development chini ya ufadhili wa UNICEF na Global Affairs Canada. Miongoni mwa wasichana hao ni mlezi Selemani na Yusta Emmanuel, ambao wamesema swala la hedhi limesababisha baadhi ya wasichana kukosa vipindi darasani na wengine hata kukatisha kabisa masomo yao kutokana na ukosefu wa huduma za hedhi salama.
7: Changamoto zinazopatikana hapa shuleni kwetu pamoja na ukosekanaji wa vifaa kama chupi, sodo, hiyo inakuwa changamoto ambayo inapelekea wanafunzi kutokuja shuleni na wengine kuacha kabisa.
8: Kwa mimi nafurahi na nashukuru sana kwa mradi huu kwa sababu inawasaidia wasichana wengi kuendelea na vipindi vya darasani. Kwa hiyo wanapotuletea hizi taulo za kike, sabuni na miradi mingine inatusaidia kuendelea na masomo ili tuweze kufikia ndoto zetu.
9: Lakini pia kwa wadau ambao wako mjini wanaweza kusaidia sisi ambao tuko kwa vijijini kwa kuchangia kuwapa taulo za kike, lakini pia kutoa elimu zaidi.
6: John Johannes Maftaha ni mratibu wa mradi wa elimu kwa watoto na vijana Balehe waishio katika mazingira hatarishi. Amesema kulingana na tafiti, ukosefu wa vifaa vya kujistiri na ukosefu wa vyumba salama vya wasichana kujistiri shuleni, hususan maeneo ya vijijini, vinachangia pakubwa utoro kwa wanafunzi wa kike. Huku afisa elimu ya watu wazima mkoa wa Kigoma Bi Fausta Wilbard akisisitiza kuwa wadau wote wana nafasi muhimu kwenye swala la hedhi kwa wasichana.
10: Pia tunatoa wito kwa jamii, shule na serikali na wadau mbalimbali kuendelea kushirikiana na kuboresha mazingira ya shule kwa kuhakikisha upatikanaji wa maji safi, taulo za kike, vyoo salama, sehemu za kujistiri pamoja na elimu ya afya ya uzazi kwa watoto wa kiume na wa kike.
11: Hedhi salama sio ugonjwa, au sio jamani? Hedhi salama ni burudani, ni starehe. Bila hedhi hakuna mwanamke. Mnajua hivyo eh?
12: Ndio.
11: Na bila hedhi hatupatikani wanaume. Mnajua hivyo eh?
12: Ndio.
11: Kwa hiyo jambo hili sio la fedhea, jambo hili ni furaha.
13: Wazazi, walimu, viongozi wa dini, viongozi wa serikali, vijana wa kiume na wadau wa maendeleo wana nafasi muhimu ya kuhakikisha wasichana wanapata taarifa sahihi, msaada na mazingira salama bila ubaguzi wala unyanyapaa.
6: Mratibu wa mradi wa elimu kwa watoto na vijana Balehe washio katika mazingira hatarishi katika kata Kalia wilayani Uvinza, Masaka Hussein, amesema takriban wanafunzi 200 hadi 300 wakiwemo wavulana na wasichana kwa vipindi tofauti kila mwezi hawahudhurii shule, huku moja sababu ikiwa ni swala la hedhi.
14: Huku tumekutana na changamoto nyingi ambazo zinawakumba watoto wa kike pamoja na wa kiume. Tukaenda mbali zaidi, tukafanya vikao na kamati za kila kata za Mtakuwa. Mbali na sababu nyingi walizotuambia, lakini hii sababu ya watoto kutohudhuria shuleni kwa sababu ya kukosa vifaa vya kujistiri vya hedhi ilikuwa ni sababu ambayo ilionekana kuwa kubwa sana.
6: Mimi ni Esperance Ramadhani.
5: Katibu tawala wa wilaya ya Kasulu mkoani Kigoma, Terezia Mtewele, amewaagiza viongozi wa kata ya Murubona pamoja na viongozi wa soko la Sofia katika halmashauri ya mji Kasulu kuhakikisha wanasimamia ipasavyo suala la usafi katika soko hilo ili kuimarisha mazingira salama kwa wafanyabiashara na wananchi wanaolitumia. Tuungane na mwanahabari wetu Mike Mponije kwa taarifa zaidi.
15: Bimtewele ametoa agizo hilo wakati wa zoezi la usafi ambalo limefanyika katika soko la Sofia, ambapo ilibainika kuwepo kwa taka nyingi zilizokuwa zimeziba mitaro ya kupitisha maji, hali inayoweza kusababisha madhara ya kiafya pamoja na kuathiri mazingira ya biashara endapo watu wa haraka hazitachukuliwa. Amesema kuna umuhimu wa kuweka utaratibu endelevu wa usafi katika soko hilo na kuhakikisha kila mfanyabiashara anatimiza wajibu wake kwa kutunza mazingira ili kuondoa changamoto ya mrundikano wa taka na kuziba mifereji ya maji.
16: Mitaro yetu imeziba na inawezekana kupitia kuziba huku wakati wa masika maji yalikuwa yanatuama, yamezalisha wadudu huko ikiwemo mbu. Fanyi waombe, swala la usafi ni jukumu la kila Mtanzania, ni jukumu la kila mwana Sofia. Viongozi wa soko hili la Sofia na umoja wa kila huduma inayotolewa Sofia, watendaji wa mitaa, watendaji mtendaji wa kata hii pamoja na mheshimiwa diwani, tulichokiona hapa kuna watu hawajibiki vizuri. Hamasisheni kila mmoja

0: Shukrani tena kwa ajili ya kutambua yale ambayo nimeelekeza kwa viongozi katika kata hii mpaka mtaa. Tunatamani sana soko hili liwe safi.
1: Aidha, Bi Mtewele ameongeza kuwa halmashauri inaendelea kuimarisha miundombinu kwa wafanyabiashara ili kuhakikisha soko hilo linakuwa na miundombinu mizuri kwa wafanyabiashara na wajasiriamali wadogo.
0: Inaendelea kuweka mazingira mazuri ya wafanyabiashara. Kila anayekuja Kasulu anasema Kasulu ni salama kwa sababu kila kitu kinapatikana kwenye soko letu la Sofi. Ongo kweli. Hivi mnajua nyinyi mnalisha majirani? Watu wanatoka Bwigo kuja kununua vitu Sofi. Ongo kweli. Watu wanatoka wilaya Uvinza kuja kununua vitu Sofi. Ongo kweli. Basi tuweke mazingira yetu safi ili wananchi waendelee kunufaika na huduma zetu. Na pale ambapo serikali inatoa maelekezo tuzingatie kuatiwa sheria ili tuimarishe mji wetu kwa halmashauri ya mji wa Kasulu.
1: Afisa mtendaji wa kata ya Murubona Peres Buchai amesema wamepokea maagizo yaliyotolewa na katibu tawala na kwamba wataendelea kuyafanyia kazi kwa kushirikiana na viongozi wa soko na wananchi ili kuhakikisha usafi unadumishwa na changamoto zilizobainika wakati wa zoezi hilo la usafi zinapatiwa ufumbuzi wa kudumu.
2: Tumepokea maelekezo ambayo ameyatoa taendelea kushughulika na swala zima la dini la usafi wa mazingira kwenye maeneo yetu. Lakini pia kwa kushirikiana na nyinyi wajasiriamali na wafanyabiashara wa hapa Sofia. Kwa niombeni sasa kile ambacho amekizungumza mheshimiwa katibu tawala tuweze kukichukua, tuweze kukifanyia kazi, lakini pia tuweze kushikana kwa pamoja kama viongozi, lakini pia kama wananchi na wajasiriamali ambao mnapatikana hapa Sofia.
1: Mike Mpunije, Radio Joy, Kasulu.
3: Asante sana Mike Mpunije kutoka huko wilayani Kasulu. Jeshi la polisi mkoani Kigoma limelazimika kutumia mabomu ya machozi kuwatawanya madereva boda boda baada ya kujichukulia sheria mkononi kwa kuchoma gari aina ya roli la mkandarasi Kajuna Investment kufuatia gari hilo kumgonga dereva boda boda ambaye anadaiwa kupoteza maisha katika eneo la tukio. Kadislaus Ezekiel na undani wa taarifa yake.
4: Tukio hilo limetokea majira ya asubuhi mapema hii leo eneo la Mnarani Manispaa ya Kigoma Ujiji, ambapo mashuhuda akiwemo Detus Sebastiani na George Haridi wamesema bodaboda walishirikiana kuchomoa pikipiki iliyokuwa chini ya gari pamoja na mwili wa bodaboda aliyegongwa kisha kuchoma gari hilo, huku dereva akikimbia kusikojulikana ili kujihakikishia usalama wake.
5: Bodaboda alimkwepa wa baiskeli ndio akaingia kwenye gari. Kajikuta ishamvaa. Yaani bodaboda yani anaweza katoka hivi, hamna barabara, yeye anajichomeka bila kuchukua sheria.
6: Kwa polisi walipofika, lakini nguvu kidogo ilikuwa ndogo, maana vijana walikuwa wanazidi kujikusanya. Huko polisi wengine nao wanakuja, vijana walikuwa shajaa wako na mawe na kila kitu, ndio ikatokea kama ilivyotokea.
4: Kaimu kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Kigoma, mrakibu msaidizi Michael Maganga, amesema licha ya kuchukua jitihada za kuhakikisha moto unazimwa, madereva bodaboda

0: Inasemekana kwamba huyo bodaboda aliyegongwa na hilo lori inasemekana alifariki.
1: Hata hivyo, kamanda wa polisi mkoa wa Kigoma Filimoni Makungu naye kwa nafasi yake ametoa wito kwa vijana bodaboda na watu wengine kutojichukulia sheria mkononi.
2: Ninawaomba sana wananchi, hasa vijana, kujichukulia sheria mkononi. Kama ajali imetokea, taratibu zipo za kisheria, ziko wazi kabisa. Sasa hii hali ya kuanza kuleta mukali, unaanza kwenda sijui kuna choma gari moto sijui nini, taratibu za sheria zipo.
1: Kutoka eneo hili la Mnalani Manispaa ya Kigoma Ujiji ambapo ajali hii imetokea, mimi ni Kadislaus Ezekieli, Kigoma.
3: Shukran sana msikilizaji, huendelea kuichagua 90.5 Radio Joy FM, kituo cha kubora cha matangazo hapa mkoani Kigoma. Asante zaidi kwa kuendelea kuisikiliza Radio Joy Matukio, inakuletea matukio mbalimbali kutoka hapa mkoani Kigoma na nje ya mkoa huu wa Kigoma. Kwa upande wa wakati ni tayari 2:30 usiku, uko nami Sadiki Kibwana. Tunapata mapumziko mafupi na tutakaporejea, moja taarifa utasikia ni pamoja na wauguzi wame

0: Zenu ambaye ana tabia mbaya anawaharibia sifa yenu, muone kwamba ni wajibu yenu kumtambua, kusema ili mamlaka ziweze kuchukua hatua. Tunajua kuna wauguzi wachache ambao tunawachukulia hatua mwaka jana, lakini hao wananchi waelewe kwamba ni wachache katika watu wengi sana waliofanya matatizo. Kwa wananchi waendelee kuamini wauguzi na kuwapa heshima yao.
1: Awali muuguzi Gideon Kipangula akisoma risala kwa niaba ya wenzake mbele ya mgeni rasmi amesema licha ya serikali kuendelea kuboresha maslahi yao, ila bado wanakabiliwa na changamoto kadhaa ambazo zinapunguza ari ya utendaji kazi.
2: Idadi ya wauguzi imepungua sio tu kutokana na ongezeko la vituo vya kutolea huduma, bali pia haiendani na kasi ya wanaostaafu, vifo, maradhi, kuacha kazi au kuhama. Bajeti zinazotengwa kwa ajili ya sare ya kazi, uniform allowance, malipo ya masaa ziada, likizo hazitoshelezi na kupelekea kushuka kwa morali ya kazi kutokana na wingi wa kazi zinazofanywa na wauguzi na wakunga. Wauguzi na wakunga kukosa nyumba za kuishi.
1: Akitolea ufanuzi wa changamoto hizo ambazo zimebainishwa na wauguzi, mgeni rasmi wa maadhimisho hayo Daktari Kayela amesema serikali imeendelea kuajiri watumishi wa kada hiyo ikiwemo kuboresha maslahi yao, huku swala la sare za wauguzi akiwaagiza wakurugenzi kuendelea kulisimamia kikamilifu.
0: Kwa mwaka 2024 mkoa wa Kigoma ulikuwa na watumishi wa afya 2,322, lakini kufikia mwaka huu wanafikia 2,951. Wameongezeka karibu nusu ya wale waliokuwepo awali katika kipindi kifupi sana. Wakurugenzi, wahakikishe changamoto walizozizungumzia ikiwemo sare, wahakikishe wauguzi wanapata sare zao kwa wakati, vile vile masaa ya ziada mzingatie kwenye bajeti zenu, wahakikishe wanapata stahiki zao.
1: Kwa upande wao, baadhi ya wananchi ambao wameshiriki maadhimisho hayo, mmoja akiwa Bipenina Bernardo, wameiomba serikali kuwaongezea wauguzi wa kutosha pamoja na kuwajengea nyumba karibu na vituo vyao vya kazi ili waweze kuwapatia huduma iliyo bora.
3: Unapokuja hospitalini unapata huduma kwa muda mwafaka. Wao huwa karibu na wagonjwa. Changamoto iliyopo ni juu ya vifaa vya

0: Kutambua changamoto hiyo, kampuni ya Doe IKEA imekabidhi boksi 7,200 za taulo za kike kwa shule 13 wilayani Kibondo. Mkurugenzi wa Doe IKEA tawi la Mwanza, Bwana Jason Huang, amesema tangu mwaka 2022 malengo ni kufikia zaidi ya wanafunzi 50,000 hapa nchini.
1: Soft care, we believe that menstrual health, maternal care and hygiene.
0: Soft care, tunaamini kuwa afya ya mwili, akili na kijamii juu ya hedhi na afya ya uzazi, hasa kwa akina mama wajawazito na wanaojifungua. Usafi ni jambo ambalo wanawake na wasichana wanastahili, hasa katika kutunza heshima na kujiamini. Tutaendelea kuunga mkono utoaji wa bidhaa za usafi binafsi, na tutatoa nepi za watoto ama pampers 300 kwa wanawake ambao watajifungulia kwenye zahanati ya Maragarasi pamoja na hospitali ya wilaya.
1: Cute baby diapers for women giving birth at Maragarasi Health Center and Kibondo District Hospital.
0: Afisa elimu ya awali na msingi wilayani Kibondo, Mwalimu Oliver Mgeni, anaeleza changamoto ambayo watoto wa kike waliopo shuleni wanazipata.
2: Huwa wanajisikia aibu pale wanapoona wamejichafua kama hakujiandaa, lakini wakati mwingine pia kuna ile unyanyapaa. Watoto wa kiume wanatabia kuwachezea, kuwaimbia nyimbo zile sio nzuri, kwamba ona una doa jekundu, ona.
0: Baadhi ya wasichana ambao wameongea na kipindi hiki wanaeleza namna msaada huu utakavyosaidia angalau kukabiliana na changamoto wakati wa hedhi.
3: Majina yanaitwa Charity Moses, ni head prefect Maragarasi Secondary School. Kuna wakati ilifikia wanafunzi wa urevo wanakufuata na kwambia, kiongozi, nimechafuka lakini sina kitu cha kujistiri, kwamba tulikuwa tuna upungufu wa hivi vitu. Lakini kupitia hii tafrija ndogo ya leo inaweza kutusaidia kwamba kila mwanafunzi atakuwa na uwezo wa kupata pads au taulo za kike za kuweza kujihifadhi.
4: Kwa majina naitwa Esther Kisaina Pascal, ni dada mkuu shule ya sekondari Muhambwe. Wengi wao ilikuwa ikifikia kipindi cha hedhi, wengine wanatoroka shule, wengine hawaji shule, nyingi wanakosa masomo. Tutakapopata pedi hizi, wanafunzi watakuwa wanakuja shule kwa wingi, wengi watahudhuria masomo.
0: Nikiripoti matukio kutoka hapa wilayani Kibondo, mkoani Kigoma, mimi ni Samuel Masunzu.
5: Na msikilizaji, tuhitimishe kipindi hiki na taarifa. Nasema kwamba serikali mkoani Kigoma imeanza mkakati wa kutatua changamoto zinazowakabili wasafirishaji mali ghafi zinazotumika kutengeneza saruji kutoka Congo DR kuelekea bandari ya Kigoma kwenda Rwanda, ili kuongeza ufanisi wa kibiashara baina ya mataifa hayo, Rwanda, Tanzania na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwanahabari wetu Kadislaus Ezeke ana taarifa zaidi.
6: Hayo yamebainishwa katika kikao cha pamoja kilichomkutanisha balozi wa Tanzania nchini Rwanda, Daktari Habibu Kambanga, na uongozi wa mkoa wa Kigoma, kwa lengo la kujadili changamoto zinazowakabili wafanyabiashara, madereva na wadau wa usafirishaji.
7: Katika kutekeleza majukumu yao, wanakumbana na changamoto ndogondogo. Mfano eneo la uegeshaji wa malori yao mjini Kigoma, ambapo ni hii sehemu ambayo tumesimama. Wakitoa mzigo bandarini, wanakuja nao hapa, au kabla ya kwenda kupakia, malori yanakuwa hapa.
8: Kwa hiyo lengo kubwa ni kuhakikisha kwamba tunatekeleza ile azma ya kufanya mazingira ya kufanyia biashara yanakuwa rafiki na wezeshi, na sisi kama serikali tunachukua nafasi yetu ya kuhakikisha kwamba vitu yote ama masuala yote ambayo yanaweza kuwa vikwazo tunayakwamua na kuyasimamia kwa ufanisi, ili biashara ziweze kufanyika kwa ufanisi.
6: Kwa upande wake, meneja wa mamlaka ya usimamizi wa bandari Tanzania TPA mkoa wa Kigoma, Edward Mabula, amesema wamepokea mapendekezo hayo na taasisi inaangalia uwezekano wa kujenga eneo la muda kwa ajili ya maegesho ya magari katika bandari ya nchi kavu Katosho.
9: Ya mzigo mingi itakuwa packed humu. Humu kutakuwa na maduka, kutakuwa na bio change, kutakuwa na mambo chungu mzima. Kwa hiyo hili eneo litasave sana kukua kwa biashara katika mkoa wa Kigoma.
10: Mkoa wa Kigoma unabadilika. Kupitia mkoa wa Kigoma, nchi ya Tanzania sasa inakuwa na urahisi wa kufanya biashara kupitia maziwa makuu. Kwa hiyo njia ya Rwanda, njia ya Burundi na njia nyingine za maji kwenda Kongo.
6: Kutoka Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
5: Msikilizaji, kwa taarifa hiyo kwa siku ya leo, kipindi hiki ya kina la ziada. Na miongoni mwa habari zilizosikia ni pamoja na wananchi zaidi ya 2500 Kigoma kunufaika na kambi ya siku tano ya madaktari bingwa. taulo za kike, elimu ya uzazi kwa

wa mafanikio ya wasichana wa vijijini huko Uvinza. Na wauguzi wameaswa kuendelea kuzingatia maadili ya kazi yao ili kuhakikisha wanatoa huduma bora. Kwa niaba ya mwandaji wa kipindi hiki Typhoon Odas, msimamizi wa matangazo Daniel Amando na fundi mitambo Pascal Fadhili, mimi ni Sadiki Kibwana, utakie uwe na usiku ulio mwema.

Kichwa cha neno la leo, wewe ni muujiza unaotembea. Najiuliza kama tunaweza kuelewa kikamilifu jinsi ambavyo mambo mengi tunayoyaona kuwa ya kawaida kwa kweli ni miujiza inayotokea kila dakika ya kila siku. Mambo ambayo kama tungetafakari kidogo yangebadilisha mtazamo wetu, si tu kuhusu ulimwengu wetu, bali pia kuhusu sisi wenyewe. Haujambo, mimi ni Ben Diamond na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Hebu tuanze kwa kujichunguza sisi wenyewe. Je, ulifahamu kwamba kwa 99.999% wewe ni nafsi tupu? Ni kweli kabisa. Vitu vyote vikiwemo seli za binadamu vimejengwa na atomi. Na kama kiini cha atomi kingekuwa na ukubwa wa gololi, elektroni zake zingekuwa katika umbali wa mamia ya mita kutoka hapo. Ule uimara tunauhisi kwa kweli ni matokeo ya nguvu. Nguvu za usumaku wa umeme. Si kwamba vitu vyenyewe ni vigumu kama tunavyodhani. Hivyo basi, kile tunachohisi kuwa imara ni matokeo ya nguvu zisizoonekana, si kwa kugusa kitu kigumu moja kwa moja. Kwa hiyo, kwa uhalisia, wewe na mimi kwa sehemu kubwa ni nafasi tupu inayochanganya mawazo. Hii inachanganya mawazo, si ndivyo? Lakini kama mtunga zaburi alivyoomba mbele za Mungu, ukisoma ile Zaburi ya 139 mstari wa 13 hadi 14 inasema: "Maana umeumba mtima wangu, uliniunga tumboni mwa mama yangu. Nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu ya kutisha. Matendo yako ni ya ajabu na nafsi yangu yajua sana." Unaposimama mbele ya kioo, ni jambo la kushangaza kutafakari jinsi Mungu aliyekuumba tumboni mwa mama yako kwa ustadi wa hali ya juu na kwa umakini wa ajabu. Hasa ukizingatia kwamba kwa 99.999% wewe ni utupu. Kama alivyowahi kusema mwandishi wa vitabu vya watoto Hans Christian Andersen, ulimwengu mzima ni miujiza inayotokea mfululizo. Lakini kwa sababu tumeizoea, tunaona kuwa ya kawaida. Tafadhali, usisahau kwamba wewe ni muujiza unaotembea kwa miguu yako, kwa sababu umeumbwa kwa jinsi ya ajabu ya kutisha. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

Yes, Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana ibarikiwe sana. Nikukaribisha tena msikilizaji wangu unaendelea kunisikiliza na kunifuatilia vizuri kabisa. Najua uko karibu na radio yako, inawezekana uko nyumbani, inawezekana uko kijueni unakunywa kahawa kidogo kidogo hapo, lakini huko na radio yako karibu. Inawezekana uko kwenye chombo chako cha usafiri, lakini umefungulia radio Joy, unafuatilia kipindi

kwa nyumbani, lakini pia wewe ni mgonjwa, inawezekana una mapito unaopitia, uko kwenye shida, inawezekana umeshazunguka sana, umeenda hospitalini, umetibiwa, umetoa hela, umeenda kwa waganga, umehangaika mpaka leo imefika hatua umekata tamaa huko nyumbani. Nataka nikwambie usiku wa leo ni usiku wako. Nataka nikwambie neno la Bwana linaponya. Haleluya, haleluya, linaponya. Haijalishi umepitia mapito kiasi gani, neno la Bwana linaponya. Mathayo sura ya 8 na mstari wake wa 8 na kuendelea mstari kadhaa pale, alafu tutaruka mstari wa 13. Yule akida akamjibu akasema, Bwana, mimi sistahili wewe uingie chini ya dari yangu, lakini sema neno tu na mtumishi wangu atapona. Bwana Yesu asifiwe. Baba, katika jina la Yesu, namleta msikilizaji huyu anayenifuatilia, huyu mama, huyu baba, kijana, binti anayenifuatilia, yuko karibu na redio yake, Bwana, anafuatilia neno lako usiku wa leo. Nitaji ukalibariki neno, lakini pia ukambariki na yeye, mpe neema kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Neno la Bwana linaponya. Linasema palikuwepo na akida mmoja ambaye mtumishi wake alikuwa anaumwa. Akamwendea Yesu, akamwambia Yesu, mtumishi wake anaumwa, amponye. Lakini akamwambia Yesu na neno moja la ajabu sana. Akamwambia, mimi sistahili wewe uingie katika nyumba yangu, uingie chini ya dari yangu. Chini ya dari yangu maana yake katika nyumba yangu. Anasema mimi sistahili wewe kuingia katika nyumba yangu. Lakini anamwambia, tamka neno moja tu na mtumwa wangu atapona. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Muuguzi wa ajabu sana huyu. Muuguzi aliyokuwa amejaa imani. Muuguzi ambaye alikuwa na hofu ndani yake. Anamwambia Yesu kwamba nina mgonjwa nyumbani kwangu na ni mtumishi wangu, ni mtumwa wangu. Lakini anamwambia, mimi sistahili wewe uingie nyumbani mwangu, lakini nakuomba tamka neno moja tu, sema neno moja tu na mtumishi wangu kule aliko atapona. Ebu angalia, akida hakumleta mgonjwa pale alipokuwa Yesu. Hapana. Hapana. Mgonjwa alibaki nyumbani. Anamwambia Yesu, sema neno moja tu na mtumwa wangu atapona kule aliko. Anasema hata na mimi nina watu ambao wako chini yangu. Nikimwambia nenda, naenda. Kimwambia kaa, na kaa. Kwa hiyo na mimi ninao hao watu. Kwa hiyo na wewe unaweza ukasema neno tu na mtumwa wangu akapona. Yesu akaishangaa imani ile kubwa ya ajabu sana. Lakini mstari wa 13, Biblia inasema hivi, naye Yesu akamwambia yule akida, nenda zako na iwe kwako kama ulivyoamini. Mtumishi wake akapona saa ile ile. Bwana Yesu alivyo sana. Akida anamwambia Yesu, sema neno tu, tamka neno na mtumishi wangu atapona. Sema neno tu. Akida alihitaji neno la Bwana. Akida alihitaji neno litoke kwenye kinywa cha Bwana. Neno linaleta uponyaji. Neno la kutoka kwa Bwana linaponya. Neno la Mungu linaponya. Neno la Bwana linaleta uponyaji. Akida alihitaji neno la Bwana. Akida hakumhitaji Yesu aingie nyumbani mwake. Akida alihitaji neno la kinywa cha Bwana. Atamke tu kwa ajili ya mgonjwa wake. Anasema na yeye atapona. Mstari wa 13, Yesu akamwambia yule akida, nenda zako na iwe kwako kama ulivyoamini. Mtumishi wake akapona saa ile ile. Haleluya. Yesu alipojibu nenda zako na iwe kama ulivyoamini, mtumishi wake bila sema, Yesu alipotamka saa ile ile, bila sema, mtumishi wake akapona. Bwana Yesu alivyo sana. Akida alivyorudi nyumbani, ukiendelea misali pale mingine, binasema akida alipoenda nyumbani, anaingia nyumbani mwake, anamkuta mgonjwa amepona. Biblia inasema aliuliza muda, huyu mtu amepona muda gani? Wakamwambia muda ambao alipona, akalinganisha na muda Yesu aliyotamka neno la uponyaji. Oho.

Haleluya. Akalinganisha na muda ambao Yesu alitamka na uponyaji. Akajua ndio muda huo huo ambao Bwana alisema. Alitamka. Yesu alipotamka na muda ule ule mgonjwa aliyokuwa nyumbani akapona. Bwana Yesu alivyo. Nataka nikuambie mama unayenisikiliza. Haijalishi umepita kwenye mapito kiasi gani. Haijalishi unaumwa nini. Nakwambia neno la Bwana linaponya. Neno la Mungu aliyo hai linaponya. Yesu alitamka neno na mgonjwa wa akida akapona saa hiyo hiyo. Akapona. Lina nguvu neno la Bwana. Linaleta uponyaji na uzima. Neno linaponya. Haleluya. Neno linaponya. Matendo ya Mitume sura ya 3 ukianza moja pale utakuta habari za watumishi wa Mungu wakina Petro na Yohana wanakwenda hekaluni kusali. Wanamkuta kiwete yuko mlangoni. Kazi yake anaomba sadaka. Leli jamaa alikuwa na haja ibada. Leli jamaa alikuhitaji ibada yoyote. Alikuwa na muda wa kuingia hekaluni lisifu Mungu. Alikuhitaji ibada leli jamaa. Yule jamaa alihitaji nini? Apewe fedha, apewe dhahabu, apewe shaba, apewe hela ili familia yake ikafaidike, kwa sababu ilifika hatua familia ikafaidika na ukiwete wake. Kila akikaa pale wanapita watu kwenda kanisani, wanamwachia dhahabu, wanawasia fedha, shaba, linaenda nyumbani, kwa sababu lilikuwa liwezi kutembea, nilikiwete linabebwa. Alikuwa anafikaje pale? Familia walikuwa wanambeba, wanamwacha pale, wanakuja kumchukua na mpeleka nyumbani. Lakini binasema wakina Petro na Yohana walipofika pale ndio ulikuwa mwisho wake wa ukiwete. Wakamwambia tukazie macho, tutazame sisi. Ila wakamwambia tuna fedha wala dhahabu, lakini tulicho nacho ndicho tutakachokupa. Walikuwa na neno. Hawakuwa na kitu kingine cha kumsimamisha. Walijua huyu atakuwa tukimpa dhahabu, kesho tena atakuja hapa. Tukimpa fedha, kesho kuto atakuja hapa. Asimame ili akafanye kazi na yeye, awape watu wengine. Wakamwambia tulicho nacho tutakupa. Hatuna kitu kingine, tuna neno. Wakamwambia kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama uende. Wakamshika mkono wakamuinua. Ile tendo la kumshika mkono kumuinua, binasema vifundo vya miguu vikatiwa nguvu vyote. Yesu akavigusa, Roho Mtakatifu akashuka kwenye vifundo vya miguu, akashika magoti akavinyosha nyosha, akagusa vifundo vya kwenye nyayo za miguu, akagusa akanyosha nyosha, akagusa.

akatembea, miguu yake ikatiwa nguvu, lijamaa likasimama. Na yenyewe hivyo sona limesimama, likakimbia hadi hekaluni. Linamsifu na kumtukuza Mungu. Haleluya. Walitumia neno. Walimpa neno. Walisema neno. Neno la Bwana inaleta uponyaji. Kiwete akapona. Nataka niseme na wewe mpendwa, inawezekana unaumwa, nimefika tu umekata tamaa, ndipo neno la Mungu linatamkwa kwa ajili yako usiku wa leo. Ndipo neno la Mungu la uzima linatamkwa juu yako usiku wa leo. Wala usikate tamaa. Nataka nikwambie, hautokufa, utaishi kwa ajili ya Bwana. Bwana Yesu alivyo sana. Zaburi ya 118 mstari wa 17. Zaburi ya 118 mstari wa 7, mwandishi wa Zaburi anasema, sitokufa bali nitaishi ili niyasimulie matendo makuu ya Mungu Baba. Mwandishi wa Zaburi anasema, sitokufa bali nitaishi. Kwa nini niishi? Nitaishi kwa sababu niwasimulie watu matendo makuu ya Mungu aliyo hai. Nataka niseme na wewe, hautokufa, utaishi. Kwa nini utaishi? Ili uambie watu kile ambacho Bwana atakuwa amekutendea. Haleluya. Haijalishi unapitia mapito mangapi, na kuambia mapito hayo mwisho wake ni mwaka huu. Hautokufa mwaka huu, utaishi ili uambie watu kile ambacho Bwana amekutendea. Neno la Bwana linaponya. Usiogope wala usiofu. Mtumishi wa akida aliponywa kwa neno. Kiwete kwenye mlango wa hekalu aliponywa kwa neno. Na wewe utaponywa kwa neno. Bwana Yesu alivyo sana. Mungu akubariki sana. Nitakuombea kwa muda mchache, lakini nitakutajia namba zangu za simu. Hizo namba za simu utanipigia simu kwa muda wako utakao kuwa nao wa utulifu. Kama ni ushauri, nitakupa ushauri, na kama ni maombi, nitakuombea, na neema ya Mungu itakuwa juu yako. Nafasi yetu haitoshi hapa studio, tuna dakika chache sana. Kwa hiyo hatuna muda mrefu wa kufanya maombi, lakini nje ya hapa tuna muda wa kutosha. Nikuombee kidogo, afu nitakutajia namba zangu za simu. Baba, katika jina la Yesu, umetupa neno lako la ajabu. Umesema neno lako linaponya. Na kweli tumeliona neno lako limeponya. Mtumishi wa akida aliponywa kwa neno lako. Ulipotamka uponyaji juu yake, saa hiyo hiyo akaponywa. Kiwete hekaluni, watumishi wako walitamka neno lako, saa hiyo hiyo akaponywa. Lakini pia muangalie mama huyu anayeteseka. Ameumwa muda mrefu. Angalia maisha ya binti huyu, yako kwenye mateso. Angalia maisha ya kijana huyu, analia, wazazi wake wanahangaika. Wameshapoteza nguvu nyingi ya fedha, uchumi wao umeteteleka kwa ajili ya afya, kutafuta uzima wa afya ya mtoto huyu, ya binti huyu, ya mume wake, ya mke wake, lakini imeshindikana. Lakini lipo tumaini moja tu umetuambia leo, na tumaini hilo liko kwenye neno lako. Kwa jina la Yesu naliachilia neno lako majira haya. Mponye baba huyu, asimame kwenye kitanda cha magonjwa, asimame kwenye kitanda cha mateso. Mponye mama huyu, aponywe, afunguliwe vifungo vyote. Binti huyu afunguliwe nguvu za giza, mapepo na majini, mateso ya uchawi. Kijana, mtoto, kwa jina la Yesu Bwana afunguliwe, aponywe na wewe.

Karibu ndugu msikilizaji katika kipindi pekee, kipindi maalumu ambacho tunakwenda kujifunza juu ya kanuni za afya. Unayemsikiliza katika kipindi hiki ni tabibu Sylvester Ruhamba kutoka Star of Jerusalem Clinic, ambao tunapatikana katika maeneo mbalimbali katika nchi yetu ya Tanzania, lakini katika manispaa yetu ya Kigoma Ujiji tunapatikana Mwanga au Nazareti, barabara ya kuelekea Nazareti. Ukiwa umetokea Ujenzi unateremka kidogo, nyumba kama ya 9 hivyo, utaona mkono wako wa kulia kuna nyumba ya gorofa, nyumba inayofuata, ingia hapo, ndipo tulipo. Na Kasulu, wale ambao wapo Kasulu, tunapatikana Murubona au katika karibu na uwanja wa ya shule ya msingi Murubona ilipokuwa dispensari ya Upendo, dispensari ya Dr. Bujiji ya zamani, sio mahali pala ambapo anafanyia kazi kwa sasa, au katika barabara ya Mauseni. Ukiteremka tu kidogo hapo kwenye uwanja wa mpira, basi jengo linalofuata utatupata hapo. Lakini vile vile tunapatikana Mwanza, tunapatikana Buhongwa pale, Sengelema, tunapatikana pia Msoma, tuko Iringo bandarini, lakini vile vile tunapatikana majengo ya Bunda na Bukoba na maeneo mbalimbali. Leo ninapenda tuende kujifunza juu ya tatizo gumu na baya sana katika maisha ya binadamu. Katika ulimwengu wa leo linaitwa ni tatizo la ni la kimataifa sasa. Maana ni athari ambayo imekuwa ni athari kubwa sana kwa dunia nzima. Watu wanazidi kuongezeka kwa kupata tatizo hili ambalo ni tatizo la kisukari. Kisukari ni tatizo kubwa sana ambalo linatesa watu, na wengine sasa wameshindwa hata namna kuweza kujitibia kwa sababu hawajui dawa, na wakati mwingine wanaambiwa kwamba hakuna dawa. Ni kitu ambacho wamekuwa kiaminishwa hivyo. Ni kweli watu wanaaminishwa hivyo, lakini ukweli ni kwamba sukari inatiba, kwa sababu sukari ni tatizo ambalo wakati mwingine unaweza kuwa umelisababisha wewe mwenyewe. Ijapokuwa watu wengine wanaweza kupata tatizo hili kwa sababu ya genetiki, katika kinasaba chao, basi kuna watu ambao walipatwa na tatizo kama hilo. Lakini hata hao kuna uwezekano wa kuweza kurudi katika hali yako ya zamani. Nipende ukutajia namba hizi ili kwamba tuweze kufanya mawasiliano utakapokuwa umehitaji kupata tiba au unahitaji ushauri au unahitaji kufika mahali ambapo tunafanyia kazi za huduma hizi, uweze kutufikia kwa urahisi. Ziandike ni 0763

0: 0715 94 49 41. Nitarudia tena ndugu msikilizaji. Namba yetu ni 0715 94 49 41.
1: Bila shaka msikilizaji, mpaka hapo hatuna la ziada. Mpaka wakati mwingine, tukutakie usikivu mwema wa vipindi vinavyofuata.

0: hujakosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako, na hapa ndipo mahali pako. Kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Sikiliza Joy FM. Habari za uhakika ni utamaduni wetu, na hapa ndipo mahali pako.
1: Familia. Shalom. Kwa majina naitwa Sara. Semeni lete raha.
2: Leta raha.
1: Napenda kumshukuru Mungu kwa kuniponya na kunitoa kwenye magonjwa. Maana nilikuja hapa, nilikuwa naumwa moyo na nilikuwa na tatizo la pumu. Kwenye joto nilikuwa sky, kwenye baridi sky. Kwenye joto shida, kwenye baridi shida. Lakini nilishazunguka kwenye dua kwa mashehe, washaniombea sana. Lakini sikupona. Na pia nishawahi kwenda kwa mganga kutibiwa, lakini sikupona. Kwenye makanisa nikazunguka, sikupona. Ila mwisho wa siku ilikuwa ni hospitali tu. Dawa sindano. Mwisho wa siku dawa zilinizoea kwenye mwili. Nikaa nikinywa tena dawa zilisaidii mpaka nichome sindano. Ndio ninakaa sawa. Muda mwingine mpaka niwekewe drip. Ndio ninakaa sawa. Lakini namshukuru Mungu. Akati nipo dawa, nilikuwa nishakata tamaa kabisa. Nisemaga liwalo na liwe, nikifa basi. Kwa sababu hata ndugu walijikataa, walisema sisi tumechoka kukusaidia kutoa hela kila siku, hela. Tumechoka. Ndio mwingine ukipiga simu hivyo hapokei au anakublock. Lakini mume wangu aliniambia usijali, utapona. Nikamwambia nitapona, nishazunguka pona, niambie tu kirahisi utapona. Nikamwambia mimi siwezi kupona, mimi ni wakufa. Akaniambia utapona, ngoja tuende nyumbani. Tulikuja hapa, mama akatupokea vizuri. Lakini aliponiambia tu habari za kuja kanisani, nilikuwa mgumu sana. Yaani nilisema kanisani, moyoni kwa sema siendi. Lakini nikikaa ninasema nitaenda, lakini moyoni si nasema siendi. Lakini hiyo siku niliumwa usiku, nikazidiwa, nikatoka povu kabisa jeupe. Ile ile usiku nikamwambia mama, "Sulisema kuna kanisa, nipeleke." Akaniambia, "Sasa hivi ni usiku. Subiri asubuhi nitakupeleka." Ile siku sikulala, nilikuwa naangalia saa ngapi patakucha niende kanisani. Kweli nashukuru Mungu, nilifika kanisani nikakuta mitume wakaniombea. Ile siku nirudi nyumbani nilikuwa mzima, na mpaka leo ni mzima. Situmii dawa, situmii sindano. Nashukuru Mungu nimepona kabisa. Moyo hausumbui tena, wala pumzi haikati tena. Pia vile vile nilikuwa na tatizo la kichwa. Kwanzia nipo shule, kilikuwa kinanuma sana kwenye utosi. Lakini nashukuru Mungu kupitia maombi ya mitume, sasa hivi kile kichwa kimepona kabisa, kile kichwa kiumi tena.
2: Makofi na vigelegele kwa Mungu wetu. Wachamume. Kwa majina naitwa Mariamu Ayubu, naishi Mwasenga. Napenda kumshukuru Mungu wa mlindo ajili kwa matendo makuu aliyonitendea. Mimi kabla sijafika mji wa makimbilio, nilikuwa naingia kwenye siku zangu azikatiki. Nilizunguka kwa waganga wa kienyeji, nikaenda kwenye vituo vya afya, lakini sikupata uponyaji. Lakini baada ya kufika hapa nimepona na sasa ni mzima. Nilikuwa nasumbuliwa na jini maaba. Ikikuwa kifika usiku, nikiamka nakuta nimeloana. Ila baada ya kufika mji wa makimbilio

0: nimepona, hilo tatizo silioni tena.
1: Sema letera. Niliyesimama mbele yenu kwa majina naitwa Kulwa, mtoto wa Nabii Mlindi wa Julius.
2: Amen.
1: Kwanza namshukuru Mungu kwa neema kuongoza ibada siku ya leo. Pili, nilikuja hapa mjia makimbilio, nilikuwa na kusumbuliwa na miguu. Nilikuwa na shida ya miguu, nilikuwa inaniuma sana. Nilikuwa nikikaa chini siwezi kunyanyuka mpaka mtu anishike mikono ndio aniinue. Peke yangu mwenyewe nilikuwa siwezi. Nilikuwa siwezi kufanya kazi zangu kwa kuinama, yani kwa kuchuchumaa mpaka niinama au nisimame ndio nafanya kazi zangu. Lakini nashukuru kwa neema mjia makimbilio, Mungu ameniponya. Sasa hivi natembea vizuri na nafanya kazi zangu zote vizuri. Vigelegele vya shangwe kwa baba. Zidisha vigelegele. Niletara. Najua mahali hapa nataka kumwaibisha shetani. Na nataka kumshukuru Mungu wa Julius kwa makuu alionitendea. Mimi nilikuwa niko nyumbani. Nilipatwa na ugonjwa ghafla. Niliumwa sana sana sana. Mpaka naambia mtoto wangu nimekufa, naanza kuwapa usia, yani nilikuwa sijitambui kabisa. Nikapelekwa hospitali Ujiji. Nikapimwa vipimo vyote, nikaambiwa ni UTI sugu. Nikadungwa masindano kwenye mishipa, wakanifanya wanavyojua wenyewe. Nikaruhusiwa, nikaa kama wiki nzima nikaruhusiwa, nikatoa 200,000. Nikaja nyumbani. Nimekaa siku tatu, hali ikabadilika. Hapo najisikia mwili mzima unawaka moto vibaya. Pressure imeshuka, yani sijui niseme nini. Nasema nimekufa. Alafu nilikuwa na uvimbe hapa. Kilikuwa kimetuna, kasema ni kichwa cha mtoto tumboni. Bah, nikasema nimekufa. Nikasema kuna dokta ambapo ni dokta alikuwa ni dokta wa Kongo. Anatibu sana, nikampigia simu. Akafika nyumbani, akaniambia mama weka 300,000 hapo nikutibu. Nikamwambia haina shida. Akaanza huduma zake, nikampa 300,000 akatibu wapi? Nikasema sasa hapa ni kifo. Nikaona hali imezidi, wakanipeleka Maweni. Maweni nikapelekwa kwenye ultrasound, nikachukuliwa vipimo vyote vile. Wakachukua 1,080 vipimo vyote. Wakatoa majibu. Wakaniambia mama tukuona ugonjwa wote ule, mbali tumeona damu, nani tumbo nzima limejaa damu na muda wote unatapika damu. Nikaendelea na tiba pale Maweni, nikaruhusiwa. Wapi? Nikasema sasa Mungu wangu nakufa. Watoto wameshajitahidi kukopa hela huko na huko wananitibisha. Maana watoto wenyewe hawana hela, hawana uwezo. Walikuwa wanafanya vikazi, wanachukua hela kwa mabosi wao kwa uficho ili mama apone. Lakini wapi havikuwezekani. Semeni leta raha.
3: Leta raha na utujaze raha.
1: Nikakaa. Nikasema hivyo naweka redio nasikia hapa wanasema mlima wa mji wa makimbilio. Semeni leta raha. Nikasikiliza mjua matimbilio, nikasema hapana. Kwanza niliacha, nikaanza kunywa vya kienyeji. Nikasema sini dawa yoyote ile, kama ni dawa nimesha meza, nimechoka. Nikasema naanza na vya kienyeji. Kila mwenye kuja, marecho, umesha umwa sana. Nenda kwanza kwa ganga ya kienyeji, usio gonjwa wa heri tena. Tukulianza kuuma, huponi, usimami. Nenda kwa ganga ya kienyeji, nikasema mimi siendi kwa ganga ya kienyeji. Nasema ni madonda ya tumbo tu. Madonda ya tumbo ni ugonjwa mbaya sana. Usikiaji dawa, unaweza ukasema mama kaniroga, bibi kaniroga. Nikawa nimeacha, sikwenda, nikasikia mawazo yao sikwenda. Nikakaa, nikaanza kutumia vya kienyeji sasa. Masufuria mpaka nakosa sufuria la kupika. Kila sufuria dawa hii, kila sufuria dawa hii, kila sufuria dawa hii. Na meza wapi? Akaja babu mwingine kuniona, akaniambia mimi nina dawa, nataka nikupe chemshe. Nikamwambia babu, sioni dawa yako itaniponya kwa madawa nimeshameza kienyeji. Semeni leta raha.
3: Leta raha.
1: Nikasema mimi sioni dawa utakayonipa itakayoniponya ugonjwa wangu. Mimi ni wakufa tu, mniache nife. Nimeacha watoto wangu. Na mimi ndio baba, ndio mama nyumbani. Nikakaa. Watoto wakasema mama hapana, twende Nyamasovu. Ukapasulie hicho kivimbe kiko tumboni. Nikasema acheni kwanza niende kwenye mji wa makimbilio, anatangaza kwenye redio. Nikaa nimefika hapa nikamkuta mtume amani. Yule baba alitupokea vizuri tu. Akanihudumia, akaniombea, mama hivi umefika hapa usiona wasiwasi utapona. Nikafikiri labda analitania. Nikasema rodi kwangu wala sio kweli. Nataka niponye ugonjwa wangu mimi, sijui hata nitampa nini kwa kweli. Semeni leta raha.
3: Leta raha.
1: Nikakaa, mtume amani akaniombea, akaniombea, akanipa maji, akasema maji ya mama tumeyaombea, nenda unywe na watoto wote wanywe hayo maji. Nikaenda nyumbani. Hivyo kunywa yale maji, kulala, nikajua labda yule baba ndo alikuwa ameniroga. Umepata afadhali. Asubuhi yake nikaja kanisani, kindo nikawa nakuja kila siku. Kwa kweli hali yote ilishia hapa, na kile kiuvimbe ilikuwa nasema niende nye masoko nikapasuliwe, vyote vilishia hapa kwenye mji wa makimbilio. Kwa kweli huyu Mungu anatenda. Kwa kweli namshukuru huyu Mungu, magonjwa yote yalishia hapo, na nina miezi tena tena. Namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio kwa kweli. Aliniponya magonjwa yote, nimeharibu hela na lakimbilio ilikuwa nimeandaa niende nikapasuliwe, lakini sikupasuliwa na kile kiuvimbe kiliisha. Kwa kweli namshukuru Mungu sana. Naona. Na wewe umefika hapa na magonjwa, ukimtegemea huyu Mungu kwa kweli hapa pana nguvu, utapona tu. Wala usikati tamaa.
2: Majina naitwa Mama Sirdia la mtoto na bimundo jina mama Ima.
3: Amen.
2: Mimi nimekuja hapa mbele zenu kumshuhudia Mungu na bimundo jina kwa makuu maajabu aliyonitendea. Semeni letera.
3: Letera.
2: Semeni letera.
3: Letera.
2: Mimi namshukuru Mungu na bimundo jina kwa kuniponya na kunifanya mwimbaji wake. Tena nimekuja kumshuhudia Mungu kwa sababu nilikopona umwa vidonda vya masikioni pia mdogo wangu. Tulikopona umwa yani vidonda mpaka masikioni taka kuoza. Kwa neema ya Mungu na bimu ndo jila metuponya na kutufungua. Vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu. Tena namshukuru Mungu na bimu ndo jila kwa kutufikisha hapa kutazania kwa mana salama. Na rai naendelea. Vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu.
4: Sijasikia. Piga makofi na vigelegele. Kwa majina naitwa Lesa Elias Kidehe, ni mzaliwa wa Kasulu. Kwa wale wanaonifahamu wanajua nikuja na shida gani. Kila mtu aliyoko ndani ya mji wa makimbilio amekuja na shida yake. Hakuna mtu aliyekuja hapa bila shida. Ila shida ya kila mtu inazidiana. Mimi nilikuwa na shida kiasi kwamba hata nikikuelezea hapo unaweza ukasema sasa basi kumbe mimi afadhali. Semeni leta la.
3: Leta la.
4: Mimi nilikuja na matatizo mengi mengi mengi sana. Ila tatizo lililonileta lilikuwa tatizo moja tu kuhusu mume wangu. Ila kuna mengine yalikuwa nyuma ambayo nilikuwa naona hayana uzito kama lililoko mbele yangu. Semeni leta la.
3: Leta.
4: Mimi nilikuja hapa nilikuwa nasumbuliwa na ganzi sana. Muda mwingine ganzi ile moto ukiwaka kwenye miguu, moto unawaka, ganzi nakuja. Moto unawaka, ganzi nakuja. Ganzi kiwepo, nachemsha maji ya moto naingiza miguu kwenye yale maji ya moto. Ganzi kiisha natulia. Moto ukiwaka kwenye miguu natafuta maji ya baridi naweka. Nimeenda na hiyo hali kwa muda mrefu sana. Nimetumia dawa za hospitalini nimeshindikana. Nimeenda kwa waganga nimeshindikana. Nimepambana sana. Na hapa mnaponiona hamna mtu aliyeko ndani ya hili kanisa alishaenda kwa waganga kama mimi. Niulize, nimetembea Tanzania nzima napambana na matatizo nilionayo. Lakini hakuna hata siku moja ambapo nilipata afadhali. Kila siku mimi ilikuwa ni machozi kulia, machozi kulia. Riziki nazo ndani ndio usiseme, muda mwingine nalala njaa na watoto. Niko mimi peke yangu na wanangu. Sema leta la. Hizi siku ngapi hii wiki ambapo tulipokuwa tunakatakata sana kamba? Huwezi amini. Jana nimeamka ni mzima wa afya, sisikii ganzi aina yoyote wala moto kwenye miguu yangu. Semeni leta la. Hadi mpaka sasa hivi changamoto ya mimi kusema kupalalize, mpaka kuna siku nilikuwa natembea hapa na chechemea, nawaambia jamani acheni, kilichonikuta mimi ndo najua. Mguu ulikuwa umevimba, nina ganzi mguu umevimba bila sababu, ghafla naamka nasikia mguu umevimba, hata kuja kwenye ibada sikuja. Huyo ni shetani tu alikuwa anapiganisha mimi nisiweze kufika mahala hapa, ila kwa uwezo wa Mungu wa Nabii Mlindwa Julius anaendelea kututetea wana mji wa Makimbilio. Sema leta la. Kama ni mtu umekuja na maradhi, una matatizo, una magonjwa, ukishafika hapa hesabu umepona, ila kitakachosababisha wewe uweze kupona ni imani yako. Imani ndio itakayokusababisha wewe uweze kupona. Na unaweza kuwa na imani bado kuna kitu ambacho kiko nyuma yako. Kama kila kitu kilichoko nyuma yako hujakitoa, usitegemee kwamba huyu Mungu anaweza kaenda sehemu iliyo chafu. Sema leta la. Mimi nimeamka mpaka leo ninashangaa, wanangu wananiambia mama, mbona miguu unasema sasa hivi imepona? Hebu jaribu hata kusema kwamba ulukeluke. Maana siku ya kukatakata nilikuwa naruka kama kichaa, hata mtu akiniangalia anacheka. Kumbe mimi nahangaika, najua kinachoniumiza ni kipi. Nataka nijue, je, kweli unapokuwa unakata kila kitu kinaisha? Kumbe nimeamini kila kitu kinaisha.
5: Tuone kama kwa nimepona kweli. Ungerukaruka kidogo tuone kama umepona.
4: Shalom familia. Sema leta la.
5: Leta la.
4: Nataka jue ni kama nimepona, eh? Yani nimepona. Familia, ya wapiga? Ya watu? Jamani, kama mtu anakuambia kauli yetu nayosema ya familia ya matajiri, familia ya watu huru, kweli ni familia ya matajiri. Mimi nilikuwa nikiamka hata sielewi naishije, nakulaje. Yani sielewi nipo nipo. Hapo waganga walishapeleka nyota zote sijui. Ila toka nimeingia hapa, nadhani nilipokuja na sasa hivi mnaniona tofauti.
5: Sana.
4: Niko vizuri. Yani hapa watu kuniambia, Lesa fanya kitu fulani, mimi nafanya. Kwanza nilipoanza kuingia mji wa Makimbilio nimepigwa vita, hata nauli ya kunileta hapa nilikuwa nakosa. Namwambia mtume, mkiona siku mbili zimepita sijafika, mjue nauli sina. Akaniambia wewe kaza buti, utafika. Mwananga kamwa akasema, mama, tutakuwa tunatembea kwa mguu mpaka madhabahuni tunafika, tutarudi kwa mguu. Na kweli wiki hiyo nilifanya hivyo, tukao tunakuja mimi na kaka Zegunga. Fikiria barabara leo tunatembea kwa mguu mpaka hapa. Kurudi narudi napitia Mngonya. Maji yamejaa, unapita mlu umeloana. Wiki ile nilipofanya vile nilifunguliwa kila kitu. Semeni leta la. Nadhani nilifunguliwa kwa kila njia. Ukiangalia kunaweza nikakaa nimetulia hivi, huwezi amini. Napiga hesabu hivi, leo nitafanyaje? Unaona simu ndio inainuka. Utajiri sio kwamba hadi mpaka ukatafute. Unaweza ukakaa nyumbani na ukaona simu inainuka, hiyo simu ukiangalia unafikiria ni ya nini? Mtu anakuambia kuna kiasi niliko nako, nataka niwatumie angalau kwa kawasaidia hapo nyumbani. Na wakati mwanzo hicho kitu walikuwa hawakifanyi, ndugu nampigia simu anakuambia, hii simu ilishaanza ni ya shida hii. Sasa hivi tusipomwambia mko vizuri, tuko vizuri, kuna shida gani? Hatuna shida, ila inamlazima natuma hivyo hivyo hata kama hatuna shida. Semeni leta la. Mji huu ni mji wa kuheshimu sana. Tumshukuru Baba Nabii Mlindwa Julius kwa kuwa Mungu alimtakasa sana. Amekuja kwa niaba ya kutuokoa watu wa Tanzania wote. Na atatuokoa. Mimi niwaambie tu walioko hapa, endeleeni kuvumilia, kueni na subira. Yaani msiwe na papara. Kila kitu kinaenda taratibu, ila jitahidi kunafika kukatakata. Maana ya kukatakata tunawaangusha maadui wako wote.
6: Mungu wa hapa ni Mungu kwa kweli, nimeamini ni Mungu. Jina langu naitwa Riziki Zakaria. Nilikuja hapa kweli niko nalia. Napika misusa aliyonifanya hivyo mpaka nacheka. Alianza kwanza, kaja mtoto wangu ananiambia hivi, mama anamwaka, anameza mate, anameza chakula na shingo. Kaniambia hivi, mama, kanitafutie dawa, nimehudhuria kwenye maombi, imeshindikana. Huyu dada tumepanga naye, mama Jabiru, mama Jamara akasema hivi, njoo tuende mlima wa Makimbilio, unaponya, utaponya. Kwa hiyo mtoto wangu akaja hapa kaombewa, kile kitu kikashuka mpaka tumboni. Akarudi tena jioni, akaja siku nyingine akasema, mama, kimeisha, nimepona. Kimepona, nikasema hivi kweli, nikienda na mimi hizi shida zangu zitaisha? Mama Jamara akasema wewe njoo akuombee. Nikasema kazi zangu nikienda pale zitarudi. Akasema jama zitarudi. Sasa Ijumaa nikawa nimekuja tena hapa. Kawa nimejishika hivi. Shema akaja kunitoa mkono hivi. Nimetoka hapa naenda nyumbani. Mtoto wangu nikamkuta yuko nafuma shuka. Nao walikuwa wamenitengeneza na yeye yuko nafuma shuka. Akaniambia hivi, mama hii, Mungu ametenda, kazi zako zimerudi. Walikuwa wananipigia simu, uende. Nikasema yani, kwa shida nilikuwa nazo, siogopi jua. Nikashika njia mpaka nikateremka mjini. Nimeteremka mjini, nikakutana na ndugu yangu, tunatoka kijiji kimoja. Akasema nilikuwa sijui sehemu lipo. Akasema kuna tajiri huko Dar es Salaam yuko anatafuta wa kwenda kuangalia kibanda chake cha kuku. Na ni kibanda kikubwa sana. Nikasema mimi Dar es Salaam sijaenda. Akasema ngoja nimpe kwanza huyu bosi simu muongee msikie, maana alikuwa anataka kijana. Tukaongea na yule mama akasema hamna kijana tena simtaki, nataka wewe. Nikasema mimi huko sijaja, halafu nina familia. Akasema huko hauna ndugu. Nikasema kuna wako zangu wako huko wamejenga nyumba huko, walihamia huko. Akasema waambie waje kupaangalia kwangu, kama naogopa naweza nikakuuza au nikakufanyia kitu chochote. Mimi nataka unyanyue na familia yako, nina nyumba za kutosha, uje ukae ufanye kazi. Nikalia. Yule mama akasema usilie. Nikasema yani kwa hali nilikuwa nimefikia eko. Nilikuwa nimefikia pabaya sana. Yani yule wale walikuwa wamenitengeneza. Alitupa shuka chini, akaniangalia kwanza. Nikasema niangalie Mungu ametenda. Maana ulinifanyia mabaya, nilikuwa sijakufanyia mabaya. Kwa kweli hapa ni suluhisho kweli. Nayo sio sinayo leo. Leo nina furaha. Na usiku nimetanua, yule mama kaniangalia paka kajishika hivi. Kwa kweli namshukuru Mungu. Na wala sijaishia hapa. Siku nikipata hela nitakuja kumshukuru vizuri.
7: Mama wewe ni Muislamu Kristo?
6: Mimi ni

0: Ndiyo.
1: Kwa majina naitwa Amos Jumanne, ni mzaliwa wa Kasulu. Mimi nimefika hapa nimemuguza mke wangu. Alikuwa atembei. Yaani alikuwa ni mtu wa kunyenyua, hajiwezi chochote. Lakini kabla sijafika hapa nilianzia makanisa mengine. Lakini makanisa mengine nilikaa namuuguza pale kabla miezi mitatu. Ila sikuamulia chochote zaidi ya kuteketeza pesa. Lakini baadaye nilipata mtu anakuja kwenye ile kanisa, mwanamke mmoja hivi. Alikuwa ametokea vijijini. Sasa akafika pale akamkuta mke wangu kanisani. Siku ilikuwa ni siku ya kawaida, sio siku ya ibada. Maana yeye alikuwa ni mtu wa kulala mle kila siku kanisani. Akamkuta mle. Akamkaribisha vizuri sana, pamoja alikuwa anaumwa, lakini baadaye akasema kwamba mimi naulizia kanisa fulani. Sio hili. Nimeambiwa kanisa fulani. Kwa hiyo alikuja pale kama mtu ambaye amekosea kanisa. Basi baada ya hapo akakaa na mke wangu sana, wakazungumza vizuri. Akaongea sana, baadaye akawa amemuelekeza kwamba natafuta kanisa la mji wa makimbilio. Akasema kwamba nimejisikia kwamba linaponya. Basi mimi kwa muda huo sikuwepo. Niko kwenye mizunguko yangu. Baadaye nikawakuta mke wangu pale na yule mama. Yule mama alikuwa ni mgeni. Basi akasema kuja msubie mume wangu nimweleze hili, kama atakubaliana nalo basi naondoka na wewe mpaka mji wa makimbilio. Nilivyofika mke wangu alinielezea, akasema bwana, mimi sina la kuongea zaidi, lakini huyu mama ananiomba nataka kukuambia. Yule mama akaniambia, baba, mimi nimekuja hapa nimekosea kanisa, lakini nimekuta mgonjwa mwenzangu huko kanisani. Sasa mimi nilikuwa naona kwamba tuungane na yeye tuende mji wa makimbilio, mimi nimekosea kanisa. Nikasema haina shida mama. Kwanza mimi nishateseka sana, nishaukuza sana, lakini mabadiliko siyaoni. Basi haina shida, kama utakumbe ni sikadi kanisa zuri, na mimi tunapatana na mimi moja kwa moja. Nishachoka hili kanisa. Maki sio mabadiliko. Kwa kweli siku hiyo mara ya kwanza nafika huko mke wangu, mimi nilikuwa sipo. Sikuja huko. Nilikuja kama kesho yake. Lakini siku hiyo hiyo mke wangu ni mtu ambaye alikuwa hatembei kabisa na kunyanyua. Alipofika huko mara ya kwanza, anaombewa siku hiyo na kuanza kusimama. Jamani, basi yule mama aliyokuja naye akanipigia simu muda huo, akaniambia kwamba mke wako amesimama. Maana alikuwa asimami. Nikasema haina shida, mimi kesho nitakuja mji wa makimbilio. Nilikuwa sipajui, lakini kulingana mimi ni mwenyeji wa hapa, nilikuwa napajua. Maana nilikuwa napita pita sana na biashara zangu hapa. Sikuweza kuhangaika, nilifika hapa mji wa makimbilio bila shida, nikakuta mke wangu. Jamani, sio kwamba labda mke wangu alikosea, alifuatia kuja kwenye kanisa hili. Kwa hiyo tangia leo mke wangu haumwi tena. Ni mtu ambaye amesafiri, hayupo. Lakini kabla hajasafiri, nakumbuka kuna siku alisema kwamba hii Jumapili itakayokuja naweza nikatoa ushuhuda kanisani. Lakini bahati mbaya humo katikati atakuwa amefanyeni, amesafiri. Na sio kwamba amenituma kwamba nje nimsemelee hapa. Mimi ndio niliyeguswa kwamba hii shuhuda ambayo alikuwa anataka kuitoa, ngoja mimi niitoe hata kama hayupo. Jamani, kuanzia leo mimi mke wangu haumwi tena, ni mzima. Mimi ni mtu ambaye nimehangaika muda mrefu sana. Mimi nilikuwa mtu ambaye na maduka yangu yameshaisha. Nilikuwa na pesa tumeshaisha. Kwa hiyo mimi nilikuwa ni mtu ambaye nimekaa na mawazo miaka mitatu. Kwanza nilikuwa sina hata muda wa kucheka. Muda wote mimi nilikuwa nimeshachanganyikiwa. Maduka yangu yameshaisha, pesa sina. Naambulia mawazo. Kwa hiyo hata kama nikikaa nilikuwa nakaa kama Gaddafi, sicheki. Kwa sababu nakumbuka kila kitu ambacho mimi nimekiacha huko. Halafu nimekuja kuambulia shida. Lakini kuanzia nimefika kwa mji wa makimbilio, najisikia raha sana.
2: Mpendwa msikilizaji wangu, hiki nicho kipindi chako kipendelevu cha Tenda Miujiza, kinacholetwa kwako na mchungaji Mulindwa Jules, huku kikithaminiwa na sababu. Ukweli wa mambo ni kwamba wakati watu wameumia na kugonjwa, wamepigwa na mapepo, wamekata tamaa, wamezunguka kuwafumu vikakataa, kumaupito vikakataa, kumadini yote na vyumba mombi vikikataa. Pale njua akili zinakuyaka. Kila mwanadamu anajua solution ya mwisho ni kwa Mungu ambaye iko omnipresent. Naye ni Kristo ambaye yuko hai ndani ya nchi yetu. Ambaye kokoto unaenda na kuwaka na wewe, huwa amekutangulia kwenda kuandaa mapito yako, anachunga nyumba yako, anakuongoza, anachunga watoto wako hata shuleni kwa masomo, anachunga biashara zako, anachunga activities zako. Huyo Mungu mzima ndio tumepata katika nchi. Sifa kwa Bwana. Na yeye ametufunulia siri akasema, mimi si wa Nazareti, uongo. Ni madini aliyotangulia ya maadui wa imani ndio amekuja. Oh, Yesu wa Nazareti. Na ule Yesu aliyezaliwa Nazareti wakafanya vimazingaumbwe vyao, wakafanya vituko vyao kumchafua na kumharibu jina, sababu mahali hilo jina la Kristo aliyetufia msalabani linanenwa. Mapepo ukimbia, magonjwa ukimbia, kaiza giza ukimbia. Lakini mara ngapi wamelalamika jina la Yesu, Yesu, Yesu kwa dini lako bila msaada? Ni sababu sio ule Yesu wa Biblia. Ni Yesu ambao wamepandikiza wa pirate. Na ndio maana kila mtu amedharau jina hilo, sababu halina maana tena kwa vinywa vya watu, kwa masemi na mainjili za kawaida. Lakini neema ingali. Sababu ule Kristo aliyetukomboa, yule Mungu mwenyewe ambaye hakuna kilichofanywa bila yeye, amekuja kwetu na akatufunulia siri akasema, wanangu, mwache ukabila, hiyo ni pepo mbaya. Mimi ndio nimeumba Kongo, mimi ndio nimeumba mbingu na nchi, mimi ndio nimeumba bahari na adezi yote, ni mimi nimeumba. Kwa nini utanipunguza? Unanipunguzia mwendo na nilimite? Oh, Yesu wa Nazareti, hapana. Mimi niko Kristo wa kila

kupakia ili mtu wa Mungu awe kamili. Najua umeharibiwa kwa muda mrefu, hauenei. Ndio maana nimekuja na injili, nimetumwa na Kristo ili bibi harusi aenee, sababu Bwana yu mlangoni, yu aja ndugu zangu. Sababu unabii wote ulionenwa nyakati za mwisho umetimia ukiona kwa macho, lakini dini yako imekuzubaisha ukapam waka kufanya mpumbavu kiasi haujijui, haujui navyo uko ndani. Na ndio maana kila wakati Bwana ameweka mzigo ndani yetu kuleta neno ambalo litakufungua. Ndio maana nilikuwa nakuambia huyu Kristo mzima ameingia katika mji. Huyu Kristo mzima ameingia katika nchi. Huyu Kristo mzima ameingia Afrika na ulimwenguni. Na huyo ndiye tunamhubiri, yule anayetenda. Kwa jina lake vipofu wanaona, kwa jina lake viziwi wanasikia, kwa jina lake mabubu wanaongea, kwa jina lake maposede wanakuwa delivre, kwa jina lake maskini wanainuliwa na kutajirika, kwa jina lake aliyoshindikana yanawezekana. Huyo ndiye Mungu nakuletea ndugu yangu. Na kama una shida yoyote, una neema, kama unasikiza sauti hii, sababu kabla sijamaliza Bwana atakuwa amekugusa. Atakuwa amekugusa, nimekuambia mkono wake si mfupi ili asiokoe, wala sikio lake sio zito ili asikusikie. Tutamkimbilia wapi? Utakimbia macho yake wapi? Hatukimbie chini ya vilindi vya maji, macho yake yako hapo, mkono wake uko hapo. Hatukimbie kuzimu, macho yake yako hapo. Ndugu yangu, wende mkumbara mwezi, wende wapi, utamkimbia namna gani? Huyo ndiye Mungu nakuletea, ambaye iko nakuona na pale kwenye huko, na vile sauti inaingia mnyumba yako, neema yake inaingia, na utaona usingizi wako utakuwa mnono, hautakimbizwa kimbizwa tena na mapepo usiku, sababu Kristo ameingia mwako. Na ndio maana nilikuwa nakuambia ndugu yangu, maadui wa imani ni wengi ambao shetani ameinua kupingana na neema ili watu wasifunguliwe, lakini yeye hatujali, sababu walio wa Bwana hata mmoja wao shetani atampokonya kwa mkono wa Bwana. Hata waseme vibaya namna gani na kutukana, tumejaa kila siku, tunajaa mpaka jengo tumejenga la zaidi ya mita 100 na zaidi linakuwa ndogo, ndugu zangu, linakuwa ndogo. Lakini naamini Bwana, sababu Mungu wetu ni wa kupanua mipaka, atapanua tena mpaka zaidi. Na ndio maana nina hicho kiburi cha kiungu, sababu najua aliyenituma, najua yule ambaye ameniambia kunena neno lake. Ndio maana

sababu amesema toeni bure kwa kuwa mlipokea bure. Dini yoyote utaonaka bana kwambia mbele bakuombea ulete pesa, anza jua ni bafumu bitoto wa shetani. Hakuna fasi mbiblia Yesu aliombea mtu amemuomba sadaka. Ndugu zangu, ile ni sinye moja kuonyesha dini ya shetani. Ukiona mchungaji kuna baomba pesa ili abaombe. Na madeliverance ya mapesa, deliverance pesa ota. Balikuwa natuwekelea kwa mji wa makimbilio, kumbe njo tabia zao. Unaya kuzimu na mchawi, anapenda wekelee mtu yake ili uchukiwe. Mwenye nakuloga ananza sema wenjo mulozi anakukulia advance ili ukose kwa utalilia utakapolote kwa nakuniga. Na ndio maana nimewaambia ndugu zangu, Biblia Yesu mwenyewe Bwana wa deliverance akasema toeni bure kwa kuwa mlipokea bure. Na nikarudia nitawapa mafundisho sababu nimeanza kemkem. Haiwezekane mgonjwa afike mbele ya pasteur, mgonjwa afike mbele ya muombaji amwambie toa pesa njoo kuombea, na baadaye kuambia omba sana naona shida, omba sana. We posede utaomba namna gani? Mwenyeko mshimo ndiye anajitosha, kama mwenyeko yule ndiye anamtosha. Si mtu ametoka kwake anaenda kwa nabii, mtu ametoka kwake anaenda kwa mchungaji ili asaidike. Sasa mchungaji unaambia posede mwamekuya na shida aombe sana. Si uko naonyesha kama uko escrow uko bandi. Je, Elia kuna mtu baliletea Elia magonjwa akasema omba sana? Funga. Mwenye magonjwa, mwenyeko posede akifunga na kuomba, ako anatumikia shetani. Shetani ndio atapata nguvu ya kumaliza. Na wewe mchungaji haramu, hauwezi kumwambia mgonjwa afunge na kuomba, uko pepo adui. Mgonjwa afaa kunywe kasupu, mgonjwa afaa kunywe ka energy, mgonjwa afaa kunywe dawa. Unaambia mgonjwa afunge na kuomba, si unataka kumuona hata mbebea babako? Na nyinyi wanadamu mtakuwa wajinga mpaka wapi? Mpaka Mungu anawashangaa na shetani ashawashangaa. Kuna vitu vingine wachungaji wanafanyaga binye na shetani hawezi fanya. Na shetani anashangalaka, anasema mara hii haiko kawaida. Ni kwamba wanadamu wamekuwa wabaya kuliko hata shetani. Ayenjo utaona mtu anagonjwa aanze mwambie utamgusa na masex. Mtu anagonjwa aanze mwambie ulale naye. Mama anakuya maride nyuzi chammaliza. Ba ventre inaoza. Unamwambia tena ulale naye. Uko mwanadamu amoko pepo. Nimetaka kuwafungua akili ndugu zangu. Ya Yesu, hakuna fasi Yesu aliambia mtu atoe sadaka ili amuombe. Hakuna fasi mtume ama Yesu ama nabii alisemaka omba sana, funga siku tatu. Ukiona mtu anakuambia ufunge, anza jua ni shetani. Hakuna fasi Mungu aliambiaka mpagani ama mgonjwa ama posede afunge. Utafunga kuliko bachawi? Habikwake wewe mwoko mafungo hivi umesikia sauti, funguliwa leo. Sababu ile mafungo anakupaka na njoo kamba bana kufunga nazo huko prisonier. Funguliwa, funguliwa ile mafungo yako ya ujinga. We andaa maji yako, nitakapoomba tia maji kwa radio, na nitakapoomba hewa mbingu itaingia, ile shida yako ile magonjwa kinaenda isha sai bila mafungo na sikujui. Sababu Mungu ninaye muomba, macho yake huwezi kuyazuia, yanapenya na kupenya kila mahali. Mkono wake si mfupi na sai inaenda kukugusa mule mnyumba yako. Sikio lake si zito, anasikia kilio chako. Ndio maana uko na neema, umefungula Nuru RTV, Nuru FM, usikie sauti ya nabii wa Bwana. Ni neema. Sababu hii sauti inaogopesha mapepo, hii sauti inaogopesha machawi, hii sauti inaogopesha majini, hii sauti inaogopesha mafumu. Hii ni sauti ambayo inaogopesha Lucifer, akisikia na tetemeka. Na sasa inajua yule mko ndani yako, hizo pepo zishaanza shtuka. Na ndio maana utaona manyumba mingi mingi utaanza zimishile radio, ni pepo inamsema hapo. Mtu akikwambia zimishile radio, mwambie wewe ni nani? Utasikia pepo zinajisema. Zitajisema ni mie tate yake, ni mie malaya wake, ni mie pastor wake. Unasema tunakupiga leo. Hii sauti tu akisikia pepo zinakuwaka deja, zisha kuwa mu insecurity total. Na ndio maana walio wengi wanachukia kuisikia sauti yenyewe. Kunasaidia wagonjwa kupona, iko inafanya nyabazi olewa wanaolewa, nyabazi wao wanaoa, wewe unaikataa, unaikatalia nini? Sauti ya Kristo haikuwake butamu kwa pepo na kwa posede. No. Ndio maana Yesu alipotokea pale ngambo ya bahari ya Wagerasi, pale pale pepo zilikuwa zimetatiza ule papa mwenye alikuwa anafunga na mashene anazikata. Alikuwa anaishi kwa makaburi niko na shikata kata na mawe, lakini mwanaume wa wanaume yule ambaye yuko ndani yangu ambaye amenituma na injili hii, na akasema titre moja ananipatia mie, siko mimi nachukia hata mtu akiniita pasta staki. Juzi ile zinaitwa pasta ni mapasta zishapoteza muda walio wengi ndani ya makartie. Mimi napendaka sipendi omo ni tata mlindo wa Jules, acha kunitaita pasta, mimi siko mwenzako. No, Bwana aliponituma amenipa titre kubwa, akasema tangu leo wewe unakuwa punda langu, utakuwa nipepa mahali pote, na kila kwa utafika hautaonekana, mimi ndio naonekana. Na ndio maana kila kwa naenda sionekane, Kristo anaonekana na anatenda kazi, na sio kiburi cha mwanadamu, bali

ni neema ya Golgotha, ni neema ya mkombozi. Ni Kristo ameamua kufungua watu wake. Na unanisikia, sio kuna neema sababu unaenda funguliwa. So mafundisho utasikia hapa ni mafundisho hauwezi sikia mahali popote. Never. Nina mafundisho makubwa sana ya kuwafundisha, lakini sababu leo ni introduction, naanza tena. Nataka tu nikupe habari kafupi sana ka Biblia. Kabla sijafika hapo ndugu yangu, hii dimanch nimeshangaa. Dada yule alipotoka kuimba kule kuidini yao, amekuja anatoka kudini yao. Cha kuwashangaza ndugu zangu, alienda imba ibada yao haiyaisha, akakufa. Wakampeleka kwao. Unaona? Alienda ni mzima, mimi maiti Joseph anabeba kwao. Walipomfikisha kwao, hajijui, amezimia, baridi, miguu baridi, mwili wote baridi, ni kadamu toka mshipa shingo ndio alikuwa anapiga, lakini hayupo tena. Watu wakaanza mafujo, wachungaji wake wakakuja mbio, ni tansio tu, mumewe kwa hospitali, basi mnajua, basi kukufa ni kawaida. Kadada karembo, wazazi wake walikuwa wanambembeleza, we, sumona vile mama yako aliponea kusitedero fish, sumeona vile mie babako nilikuwa malaya, nilikuwa mlevi, nilikuwa bandi humu, nimebadilika kumujio makimbilio. Sumeona vile dada zako wanafunguliwa, tunapiga mapepo wanafunguliwa kulingana neno la Bwana, sababu Biblia ndiye imesema vizuri ya kwamba, na ishara hizi zitaandamana na wale waaminio, kwa jina langu cha kwanza watatoa mapepo. Kila kadini kinyakwezi kutoa mapepo mbashirika, ni kusema mbonjoma natia mapepo mbashirika na iwatumishi ya mapepo, jua kuna mtu anaweza toa patrol waki. Huwezi ubiria posede, mbele ubirie watu watoe mapepo ili wasikie injili. Na ukitaka jua pepo zimekutoka, utaona kama ulikuwa na ndoto mbaya zinaisha, kama ulikuwa na magonjwa yanaisha, kama maisha ilikuwa imekataa inaanza upya, kama ulikuwa na shindwa masomo unaanza weza, ulikuwa umekosa mchumba unapata, ulikuwa hauzae unazaa, bila ilikuwa havieleweki vinaeleweka maisha yako, najua pepo zimetoka. Lakini cha kushangaza, unaingia kama madini. Kwanza huko unanisikia sasa hii. Ile dini sasa uliingia ndani, njoo ukalota umbwa zinakukimbiza, unalota mbimaride nui vinakuviole, unalota vyako vyote vinaharibika. Kichwa chako kinafanya kazi ama uko mgonjwa? Ni kwamba maandiko yamesema wazi kwa Marko 16 mstari wa 17. Na ishara hizi zitaandamana wale waamini kwa jina langu, watatoa mapepo. Kwa jina langu. Na wataweka mikono juu ya wagonjwa watapona. Ni miaka ngapi uko kwa ile dini yako na hujapona? Uko malad. Tena hauko tu maladi wa mwili, an esprit tu es malade, na haiko tu maladi ya esprit na akili zako, uko malade. Sababu haiwezekane ujifunge muludini na uone faida. Niliwaambiaka tangu tuko mubira nda tunaanza hivi, haiwezekane ndugu zangu. Tutayajua katika mafundisho, sababu hizi ni nyakati Bwana anataka ufunguliwe, anataka kila mmoja awe huru, na utakapojua ukweli utakuwa huru, na uwe huru kweli kweli. Na ndio nilikuwa nawaambia, bila kupoteza muda sababu ya muda wa radio, nataka tusome hili neno. Tusome hili neno kidogo hapa kwa kitabu cha Yohane. Yohane hapa, kitabu cha Yohane 6. Tutaanza tu mstari wa kwanza na wa pili. Na tuishie pale, kesho tunaendelea. Nataka ufunguliwe, usidanganywe na injili zilizokufa ndugu yangu. Sababu kabla sijasoma hapa, nataka uandike aka verse. Umbwa mwitu walikuwa na kudanganya, oo, jile asomake Biblia. Jile asomake Biblia, wadui wa imani. Na mingine saba liona Biblia, niko naisoma, binyawezi soma na binyabaelewe. Makanza, no anakuwa na Biblia yake. Kamate ile yako, na umauna Biblia, andika kaverse, utakaona kutelefone yako. Usikie Biblia nasema nini. Ukisoma kitabu cha Zaburi, 107, mstari wa 12, kaandike ndugu yangu. Psalm 67, 20 verse. Psalms, chapter 107, verse 20. Kaandike ushangae. Eti Mungu anasema, nimetuma neno langu ili liwaponye. Kazi ya hili neno ni kuponya watu. Ukiona fasi bako najifanya kusoma neno na mabiblia, maseminere mrefu mrefu, bako nabahubiria masiku tatu za seminere, saba siwe ngapi miezi, kumaliza wanaomba sadaka tu na hampone, anza jua ni ba charlatan, ni ba farser, ama ni mashetani zimekuwa badanganya. Mungu ametuma neno lake ili tupo. Ni neno ndilo nakusomea, na hili neno linakuponya, linakufungua. Mnanielewa familia yangu? Walio wengi mnajifahamu ni washirika wa mji wa makimbilio kwenye radio. Na Bwana wabariki, lakini itakuwa muhimu na wewe ukuje upokee neema kupiga mapepo, ili mtoto wako akigonjwa na umuombe apone, umwekelee mkono apone kulingana na neno la Bwana. Sababu Bwana ndiye alisema kwa kitabu cha Marko pale, Marko 16 mstari wa 17, kwa jina langu mtatoa mapepo. Njoo cha kwanza. Sababu pepo zikitoka magonjwa inaenda, laana zinaenda, mikoshi inaenda.
unaongea kwa lugha mpya njoo ya pili. Lugha mpya ni kwamba ya kale yanapita, tazama tena kuwa mapya unapompokea Kristo. Tutaviongea kwa Biblia, utashangaa. Mewe tangu lijita kupokea Kristo na Bwana asifiwe mingi. Njoo mikoshi vya zamani tena bimejia empire. Please please, bimekuwa bibaya zaidi ya kawaida. Sasa kweli ulipokea Kristo ama ulidanganywa? Sababu Biblia imesema mtu anapompokea Kristo, tazama ya kale yanapita na yote yanakuwa mapya. Tazama yote yanakuwa mapya. Sasa wewe tangu ulipokea Kristo, eski vya zamani bilishaka? Ile diabeti ya kwa zamani ilishaka? Usherati ya kwa zamani bilishaka? Bulevia kwa zamani ilishaka? Kulota mbaya bilishaka? Kunigwanigwa mndoto bilishaka? Kukimbizwa na maumbwa na nyoka bilishaisha? Kuloto kwa mserekee bilishaisha? Kuloto unazikwa zikwa bilishaisha? Kuloto unasukumwa mshimo wa mrefu haina mwisho bilishaisha? Kisha nimeokoka, umeokoka nini? Kuzimu unaenda na migulu. Vile vile unalotaka na njoo kuzimu yako. Usidanganywe. Na ndio maana niko nakwambia ndugu yangu, Bwana ametuma neno lake ili tupone. Enumulize njoo ineno. Mbona tuponake? Miaka ngapi nimefanya huko na diabetes? Umekula sadaka zangu ngapi? Mbona sipone? Uko na Mungu au unatudanganya? Sababu Mungu ametuma neno lake ili tupone. Wakati mtu wa Mungu ambaye ametumwa na Mungu anaenea, anatoa neno kwa kuhubiri tu, pepo zinakuacha, magonjwa inakuacha, laana zinakuacha, kila mipango ya shetani inakuachaka. Unaingia mpango mpya wa Mungu na unaanza shuhudia. Ndio maana kwa sasa nataka tu tusome hili neno kidogo hapa kwa kitabu cha Yohane 6 mstari wa kwanza. Neno linasema, baada ya hayo Yesu alikwenda zake ngambo ya bahari ya Galilaya, nayo ndio ya Tiberia. Biblia inasema hapo mbili, na mkutano mkuu wakamfuata Yesu kwa sababu, unasikia motife ile, rezo iliacha wanamfuata kwa sababu waliziona ishara na miujiza alizo wafanyia wagonjwa. Tukachambue kwa dakika mbili. Na we pale mnyumba muulizane vizuri. Umati wa watu wengi walimfuata Yesu. Kwa nini? Yohane 6 mstari wa pili pale, wa kwanza na wa pili. Kwenda uliza ule anajiita mchungaji wako. Bali mfuata Yesu sababu waliziona ishara na miujiza aliyofanyia wagonjwa. Ishara kwa mgonjwa walio Yesu aliyofanya, alikuwa anawaponya. Sababu ukishuka hapa chini utasikia, naye Yesu akakwea mlimani akaketi huko pamoja na wanafunzi wake. Tuko pamoja ndugu zangu, nawaza kesho utasikia. Lakini watu walipona ishara Yesu kunafanyia wagonjwa wakamfuata. Na mimi nakuuliza, njoka kesio tu na nikuombee uanze andaa maji yako. Nakuuliza swali ndogo, ulifuata nini mwa ile dini yako? Ule Yesu wenu wa hiyo dini yako ulimfuatafuata, ulimuona hako nini? Sababu kila kitu kunapasha kwa entere. Ulifuata hako nini? Ulisikia ushuhuda gani? Uliona nini ili uingie mwa ile dini? Ama uko amo tusa kiwe toto bakunywe mfunguliwe. Na nye mko mnafanya exeta, hii ni wakati ya neema. Ile mizimu inawafunga iwaache, ili akili zako zifanye kazi. Weka maji juu ya radio yako niweze kuombea. Sababu Mungu yule aliyeniita ni maji ya uzima, na mkono wake simfute kwa ufunua neno lako. Asante kwa hii neema yako Bwana. Watoto wako wamesikia neno pole pole vile unituma kulisema. Na umewafongo na memwari unawaambia. Haiwezekane mtu aendende muludini, afatefate Yesu juba Yesu basha kwa ba mingi. Kuna wama mekaukia kumisalaba saa mkeke. Kuna bengine bajibeba misalaba baka sauna na Yesu wa mkeke. Kuna bengine bameamini bie nyabieleweki. Na bamesema uongo kwamba wana Kristo aliyetufia msalabani. Na kume ni bongo. Sababu mahali wewe Kristo yuko unatenda, unafungua. Na leo Bwana naamini unenda fungua watoto wako. Ndiyo maana na kualika Kristo ingia mnyumba ya umama anayenifuata, ya ubaba. Kutana na wavijana na wasichana, iwe wa autorite wa inchi. Ingia Bwana maji yote ya inchi. Ingia maji yote, hata lake, hata marobine. Ingia hata maji ya mvua inaponyesha, e Bwana. Maji yote kwa mama gaze, maji yote na yenye msikilizaji wangu ameshika. Ingia ndani Bwana, sababu wewe ni maji ya uzima. Nguvu zako ziingie, sababu msalabani ulisema yote imekwisha. Mwanaume gani ulipigwa mkuki mbavu baba, maji kadondoka kutoka bavuni mwako na damu. Kumbe ulijua tutahitaji yale maji, sababu ulijua shetani
amemaliza wanadamu, amewafanya mbuzi zake, ako anakunywa damu ya watu njoo vee yake. Ndio maana leo nakualika Bwana, ingia mwile maji yote, yale maji aliyobubujika pale Kalvari ubavuni mwako, yaingie mkila chombo. Vye mwameshika radio pia, ingia ndani yake. Kila mwiko nanifuata nasikia sauti.

0: ingia ndani yake. Kazi za giza Bwana ziishe, shetani ashindwe, mapepo na nguvu za giza zishindwe. Umesema upeke Bwana kwa kinywa cha Isaya nabii wako zaidi ya miaka 700 kabla hujazaliwa, ya kwamba kwa kupigwa kwako tulishakapona. Naamini Bwana uponyaji uko sasa. Bwana kupitia neema hiyo ya Golgotha, ingia maji yote watoto wako akiatumia, wapone moja kwa moja magonjwa kiroho na kimwili, wafunguliwe na waje kushuhudia sababu uko hapa. Na kila adui wa imani mweko nadanganya watu kwamba shile ni nyoka na yeye anakunyoka imai, imgeukie sumu. Lakini wale ambao ni wa inosa, e Bwana, wale wako wananitukana usiku na mchana, kama walikutukana mimi wataniacha hai, haiko hapo kwa mvute Bwana. Wanaponawa maji, wanapokunywa maji, wafungue akili na ndoto za watoto wako zifungue Bwana. Nchi yetu ifungue na ekonomia, Rwanda na Burundi, Tanzania na Kenya, Uganda, Afrika nzima, fungua watoto wako Bwana. Wanapotumia maji haya waone mkono wako, waone Bwana amani yako, ndoto za kifalme wafunguliwe, sababu msalabani usema yote imekwisha. Tunaamini vya kuzimu vimeisha, watoto wako wanaingia mthrua sawa, wafungue akili, wasingeingie mbidini sawa panya zinaingia mtego, bali wajiulize kuna faida gani mwa idini. Mbona watu walikufuata? Sababu waliona ishara ulizofanyia wagonjwa na mule hakuna kitu, e Bwana. Na wewe ulikuwa unatoa mapepo mwa watu, sio kuangusha chini, lakini kwa kunaangushwa wanafanyiwa vituko, e Bwana. Fungua watoto wako. Ndio maana nakuomba leo, dhihirika Bwana. Mwenye biashara iliabika inawiri. Bashomeri wafungue wape kazi. E Bwana, na nchi yetu ekonomi ipande. Kila mmoja aone clear na ndoto safi. Kila mmoja aone furaha ya wokovu. Asante kwa kuwa umetenda na umesikia Bwana. Ndio maana naomba wewe uliyejibu Elia kwa shida, njoo ujibu watoto wako. Sababu wakati wa Elia alikuita ukamaliza maadui kwa moto. Tunaomba ule moto wako ushukumalize adui ya wasikilizaji wangu, adui ya Wakongomani, Afrika nzima, adui wote wa Rwanda na Burundi. Maliza wote Bwana kwa moto wako, na zaidi wa adui na wanajita wakubwa wa madini wako nadanganya watoto wako. Maana kuya na imani eti watasaidika, kumbe wanaenda malizishwa. Moto wako Bwana usihurumie maadui wa imani, huo moto wamalize. Na watoto wako waishi kwa imani, waishi kwa tena Bwana kwa amani na salama na ndoto na usingizi wa kifalme. Kila mmoja ananisikia, iwe asubuhi, iwe magharibi, iwe usiku, maana nisikia mchana, acha neema yako imwingie Bwana. Bebako mumabisi wafungue, bebako mumasoko wafungue, bebako maktiviteza wafungue, watoto wako wako mwekzeta wafungue, na wanafunzi masomo wafungue, e Bwana, na jeshi letu ulifungue, na wapolitisia inchi wafungue, mumaparlema zote wafungue. Natangaza neema yako Bwana, uko Mungu, sababu wewe uko upande wetu. Nisema kio upande wetu hakuna aliye juu yetu. Ndio maana nakushukuru kwa neema hiyo Bwana. Nakumbuka Elia Bwana siku hiyo kwa mlima Karmeli, alikuwa amemwekelea uongo mwingi ya kwamba yeye anaharibisha nchi, yeye ndio analoga watu, ni frima, ni wakuzimu, ni lunyoka, mpaka premier dame Yezebeli alimkimbiza aende kumuua. Lakini ukamchunga, akalishwa nyama na mkate na kunguru. Lakini Bwana aliporudi akasema, mfalme usijanie ni mie, ni hawa watu wa Yezebeli Beli, mke wako na makuhani wake ndio wamepotosha inchi, na injaa ya miaka 3.5. Si njaa Bwana imekuwa mingi haina tena hesabu. Ndio maana leo nakuomba we Mungu uliyejibu Elia, jibu watoto wako Bwana, jibu Bwana kupitia kinywa cha nabii wako, watoto wako ni clear. Asante kutusikia na asante kutenda Bwana, sababu ulipotetea Elia ilikuwa ajabu. Ulipomtetea Elia Bwana ilikuwa ajabu. Ulipomtetea Elia ilikuwa ajabu. Elia aliona mkono wako. Oh, na watu wote wakasujudu wakasema hakika Mungu Elia ndiye Mungu. Hawakudanganywa tena. Na leo katika mji wamejua Mungu wa mlindo wa Shiloh ndiye Mungu. Mungu wa mji wa makimbilio ndiye Mungu. Tenda Bwana, wote washuhudie. Najua umesikia na umetenda. Pokea sifa, sababu hakuna siku tulikuomboka kosa kutujibu. Kila mwenye ananisikia sai, mtendee Bwana aone mkono wako. Nafurahi sababu umenisikia na hakuna siku nikuomboka kosa kujibu. Asante kufungua mama huyu, asante kufungua baba huyu. Huo mpanga ambao Elia alikamata kumaliza manabii wa Baali, ushuke umalize kila nabii wa Baali kuna tatiza taifa lako. Usiwahurumie Bwana, waanguke kwa upanga. Nabii wao wote vilungule lungule na kuisha kwa moto wako. Asante kwa kuwa uko natenda. Nakumbuka siku ya Pentecost ulimwaga roho juu ya mitume, mwaga roho wako juu ya kila msikilizaji wangu, na roho wako ashuke ndani ya maji yote, kila watakunywa maji, e Bwana, ndani ya nchi, na wote wananisikia wajazwe na roho wako, wasidanganywe tena, wafunguliwe, na kwa ndoto waone uchi wa wale mbwa mwitu wanaowadanganya na kuwaloga, wawaone wazi. Na mwenye walibia nyota irudi tena anapotumia maji yako, akunywa wala kwa kunawa, e Bwana, nyota kirudi. Mwata ya mimina kwa kazi yake hata sokoni, kama ilogo afunguliwe, wanafunzi wakiatumia akili zao ziwe timamu, basi elibaki anao apate ndoa, wewe walishindwa waende kuweza. Pokea sifa kwa kutusikia, sifa zikurudie Bwana. Nakumbuka siku ya Pentecost tulimwaga roho juu ya tulimwaga roho wako. Na siku hiyo Bwana, nakumbuka kwa harusi ya Kana, uligeuza maji kuwa divai, maji yote yanageuza kuwa damu yako. Kila mmoja akitumia umusafishe makosa na dhambi. Maji yote yanageuza kuwa dawa kwa kila aina ya magonjwa kiroho na kimwili. Kila mmoja akitumia Bwana. Hata aligonjwa Ebola ya kulogwa ishie pale, hata wewe sida ishie pale. Iwe wazimu ishie pale, iwe tansio. Hata mbona anataka operea afunguliwe, mweko hospitali arudi kwake. Kiroho na kimwili. Ponya watoto wako na biashara zao. Asante kwa kuwa umesikia na umetenda. Fungua watoto wako Bwana. Mweko posedia kuwe delivre. Wanaposikia sauti na kutumia maji haya. Sifa zikurudia, asante kutujibu. Uko Mungu Bwana. Natangaza leo mchawi aliyechezea maisha yako, akadivia mpango wa Mungu juu ya maisha yako, akakutia mask, akakutia magonjwa, umaskini, akatatiza maisha yako, akakufunga kwa madhabahu yake. Yeyote ambaye alikufunga hata kwa madhabahu za kichawi na kifumu, bala na mikosha balozi yako ibarudie mara elfu, kufa na wafe kulingana na neno la Bwana katika Kutoka 22:18. Na sote tuseme amen. Tumia maji yale kwa njia mbalimbali. Bwana amekukumbuka, umefunguliwa, na usifiche ushuhuda. Hata ni nini najua imefunguliwa. Na ilikuwa mchungaji wako mlindo wa sheri. Na kupenda sana ndugu yako. Na Bwana nakupenda zaidi. Ndio maana kualika kwa mji wa makimbilio. Njoo ukutane na Bwana. Usiku mwema. Mchana mwema kwa wewe umenisikia mchana. Asubuhi njema kwa unanisikia asubuhi. Bwana awe nanyi siku zote za maisha yenu. Mbarikiwe. Kuzimu wapendwa wasipopenda. Wala wachawi na mapepo, neno litaendelea. Na kuzimu wamesha nyamaza. Amena.
1: Kilea Yesu mwenyewe na mitume, uweza wa Mungu unileta.

0: Hope Juice, Hope Juice, Hope Juice. Inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope Juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa. Sasa tunapatikana Kigoma mjini,
1: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
0: Hope Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umeng'enyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo. Hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hope Juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa ya uti wa mgongo na kwenye maungio. Utibu meno na kuimarisha kucha, kuimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu, na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Huondoa uchafu unaotoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hope Juice husaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope Juice yenye vitamin C hutibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Huondoa tatizo la kukosa choo, choo kigumu, utibu bawasiri na kuongeza damu. Huimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope Juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
1: fika ofisi za Wabeloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
0: Kwa mawasiliano zaidi, tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

0: msikilizaji wa kipindi cha Ijua Afya Yako, ni kushauri popote ulipo unaweza kuendelea kushiriki kwenye kipindi makini cha Ijue Afya Yako ambacho kiko hewani moja kwa moja. Unaweza kumpigia simu jirani yako, rafiki yako, mwambie afungulie Radio Joy FM. Asante sana msikilizaji, popote ulipo unapokuwa ukitegea sikio radio pendwa, ni kuelekeza tu kwamba leo tunazungumzia vidonda vya tumbo na namna ya kujitibu ukiwa kule nyumbani kabla hujafika ofisini kwetu. Kama tatizo litakuwa ni kubwa zaidi, itakulazimu ufike ofisini kwetu, lakini kama tatizo sio kubwa, basi unaweza kuanza kujitibu wewe mwenyewe kwa namna gani, na vidonda vya tumbo vinampata mtu wa namna gani na vinasumbuaje. Kwa hiyo shawishi ndugu zako, pigia simu watu wako waendelee kusikiliza Joy FM. Mimi ni mtabibu wako na mwinjilisti Joseph Kajigiri. Tuombe tunapoanza kipindi chetu. Baba wa mbinguni, tunaomba utuelekeze namna tunavyopaswa kuishi ili kuepuka kupata maradhi na magonjwa ambayo sio ya msingi sana katika maisha yetu. Wewe unatutakia mema, unatutakia afya njema. Tubariki, tupatie neema na nguvu na ushindi katika jina la Yesu. Amina. Msikilizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako. Kiko hewani moja kwa moja kupitia hapa Joy FM. Mimi ni mwinjilisti Kajigiri kutokea Waberoya Kliniki. Vidonda vya tumbo ni nini? Vidonda vya tumbo ni ugonjwa unaotatiza jamii kubwa ya binadamu kote ulimwenguni. Kati ya watu watatu mpaka watu wawili maishani wanaweza kupata vidonda vya tumbo. Na vinaweza kuwaletea shida na taabu, wakawaletea pia huzuni na mashaka. Lakini baadhi ya watu wanapata vidonda vya tumbo vinawaletea mfadhaiko mkubwa zaidi. Na hiyo inaleta taharuki kwa wengi sana. Kumbuka kipindi chetu ni Ijue Afya Yako. Na namba zetu za simu za pale Kasuru, na kesho nitakuwa Kasuru kuwahudumia wakazi wa Kasuru kuanzia asubuhi saa 2 mpaka mida ya saa 6 nitakuwa nikiondoka pale baada ya kuona foreni ya watu waliopo pale kama wameisha. Kwa hiyo kale ka seminar kanaohusiana na afya tutakuwa nako kwa dakika chache katika mji wa Kasuru. Kwa hiyo kama uko Kasuru unanipata saa hii, mwambie jirani yako asikose kwenye seminar ya asubuhi mapema kabisa, awe amefika pale Waberoya Clinic. Namba za simu, namna ya kufika pale Waberoya kama hujawahi kufika, namba za simu ni hizi hapa: 0637 0637, halafu 021, halafu 518. 0637 0021, halafu 518. Namba yetu ya pili ya watu wa Kasuru ni 0743 0743 589 170, yani 0743 589 170. Hiyo ndio namba ya Waberoya Clinic, msikilizaji wangu, kwa wakazi wote wa ukanda wa Kasuru. Ni kushauri tu kwamba kipindi chetu ni makini sana, unaweza kusikiliza ili kiweze kusaidia. Vidonda vya tumbo ni ugonjwa unaotatiza jamii kubwa ya binadamu kote ulimwenguni. Watu wengi wanaugua maishani ugonjwa huu, na vidonda vya tumbo vinapelekea vilivyowekwa kwenye tishu vinaweza kuathiri watu kadhaa wakati wa mucus inashindwa kutetea vya kutosha dhidi ya asidi ya utumbo. Mmomonyoko hutokea. Dalili za kawaida hujumuisha usumbufu wa tumbo na kichefuchefu, athari mbaya kama vile kutokwa na damu nyingi zinazoweza kutokea ikiwa pameendelea kuwa tatizo kubwa, lakini pia inachochea kwa hatari zaidi mapigo ya matibabu yanayojumuisha dawa zinazotumika kwa ajili ya kutibu tatizo la vidonda vya tumbo. Vidonda vya tumbo hasa ni nini? Kidonda cha tumbo au kidonda cha tumbo ni kidonda kidogo wazi kinachomomonyoka utando wa tumbo. Kidonda cha tumbo ni aina ya kidonda cha peptic au peptic ulcers. Nyingine ni pamoja na vidonda vya mlo na deodono.
1: Vidonda hivyo hujumuika kwa jina la hujulikana kwa jina la peptic kwa sababu hutokana na kitendo cha asidi ya pepsin ambayo hairuhusu mmomonyoko wa maji kama yenye nguvu ya utumbo. Hata hivyo, baada ya bakteria kuathiri mfumo wa utumbo na kutengeneza tumbo kukaa likiwa na hatari ya kuendelea kushambuliwa. Dalili za vidonda vya tumbo ni nini? Moja, kuugua au kuuma maumivu ya tumbo. Maumivu ambayo huhisi kuwa yamewekwa ndani ya eneo maalum na la kamera tumbo. Yaani kujisikia tumbo linauma au lina kama moto unawaka au kujisikia kichefuchefu au unaenda kujisaidia haja kubwa unakuta choo chako kimechanganyikana na damu, au inafika wengine unakuta kwamba vimevuka kabisa, vimesababisha mpaka kupata tatizo la ugonjwa wa bawasiri ama hemorrhoid. Vidonda vya tumbo. Na mtu anapopata vidonda vya tumbo vinaweza kusababisha kupoteza hamu ya kula kabisa. Ukao unakuta kwamba mtu kutoka asubuhi mpaka jioni hajisikii hamu ya kula. Iwe kwa watoto hivyo hivyo, kwa watu wazima hivyo hivyo. Kwa hiyo ni dalili kubwa na ni changamoto kubwa ya ugonjwa huu. Na ni tatizo. Inaweza kusababisha kutapika mara kwa mara, kupoteza hamu ya kula kabisa, uchovu usiokoma, udhaifu au kizunguzungu kutokana na upungufu wa damu, kutokana na vidonda vya tumbo kusababisha bleeding kwenye utumbo. Yani utumbo kumiminisha damu ambayo ukienda kujisaidia unakuta damu inatoka kama mbichi kabisa. Wakati mwingine nakwambia kwamba nasikia kama tatizo la damu inanuka mdomoni, au anatapika chakula kila alichotapika kinakuwa kinamechanganyikana na damu. Ni kuonyesha vidonda vya tumbo vimeenea sana kwenye utumbo. Sababu za vidonda vya tumbo, wakati mwingine vidonda vya tumbo vilifikiriwa kuwa vinaweza kusababishwa na msongo wa mawazo. Ni kweli, hivyo ni vyanzo mojawapo vinaweza kusababisha tatizo la vidonda vya tumbo. Kwa hiyo unakuta kwamba kitendo cha kuwaza sana unasababisha ile asidi kumiminika kwa wingi ambazo zinatoka kwenye nyongo na kusababisha tumbo kuanza kutengeneza vidonda. Pia vyakula na viungo mbalimbali au mambo mengine ya mtindo wa maisha. Utafiti wa kimatibabu katika milo michache iliyopita unaonyesha sababu kuu mbili za kibiolojia. Moja, maambukizi ya bakteria jamii ya H. pylori. Hili ni tatizo kubwa. Bakteria huyu anaweza kuambukiza. Kwa hiyo vidonda vya tumbo unaweza kuambukizwa na mtu. Nitakuelekeza hapo vizuri. Hili sasa inachukuliwa kuwa sababu kuu ya vidonda vya tumbo. Bakteria hii ya kawaida huishi kwenye mfumo wa usagaji wa chakula, lakini wakati mwingine husababisha matatizo kama vile uvimbe na vidonda. Matumizi ya kupita kiasi ya dawa za maumivu ya asidi, dawa zisizo za kuzuru, uchochezi kama vile aspirini na zinginezo zinaweza kusababisha tumbo pia kujipatia michubuko kadhaa, na ambayo inaweza kusababisha mtu kujisikia tumbo lake aliko salama. Ingawa sio kawaida, sababu zingine zinawezekana kwa vidonda vya tumbo ni pamoja na ugonjwa wa Harrison. Hali hii adimu husababisha tumbo kuzalisha asidi ya kupita kiasi ambayo humvaa mtu yoyote. Na mkazo mkali wa kifiziolojia, mkazo mkubwa wa mwili kutokana na magonjwa ya maambukizo makali, kuugua kiwewe au upasuaji pia unaweza kuongeza hatari ya mmomonyoko wa utumbo. Vidonda hivi vya tumbo na mkazo wa papo kwa papo hutokea kwa kasi zaidi kuliko vidonda vya kawaida vya peptic. Je, vidonda vya tumbo utambulikanaje? Vidonda vya tumbo vinaweza kutambulika kwa dalili za kiafya. Fanya vipimo vya kimaabara kuchambua muundo wa seli za damu na upungufu wa damu, na uangalie maambukizi ya H. pylori. Sampuli za ziada za kinyesi au pumzi vinaweza kukusaidia kupata maelekezo zaidi namna ya kupambana na hawa H. pylori. Lakini matumizi makubwa ya tumbaku, jamii ya vitu vya tumbaku, na matumizi mengine ya vitu mbalimbali vinavyoweza kuhatarisha mfumo wa utumbo. Kwa hiyo inaweza kusababisha maumivu makali sana sehemu ya juu ya tumbo, hasa kutokea baada ya kula sana au kutumia vyakula vya gesi. Kwa mfano, vyakula ambavyo vina gesi vinaweza kusababisha maumivu makali kwenye tumbo. Kinga za awali, tunashauri ya kwamba usitumie, usivute sigara, usipendelee vinywaji vinavyosisimua mwili, juisi kwa aina zake hasa za viwandani, soda kwa aina zake hasa za viwandani, pombe, chai, kahawa, cocaine, mandrax, uwe na kiasi katika kila jambo. Epuka kushinda na njaa muda mrefu. Dhibiti hisia zako. Punguza mawazo na misongo ya mawazo. Hasira, wasiwasi, huzuni na woga. Mishtuko ya hapa na pale inaweza kusababisha kukufanya uendelee kuwa na tatizo hili la vidonda vya tumbo. Ukizingatia kinga hizi, tiba za vidonda vya tumbo ni rahisi kutibika. Kwa hiyo unakuja kukuta kwamba vidonda vya tumbo vinaweza kumpata mtoto wa miaka 3, miaka 5, miaka 6, miaka 8, miaka 20, miaka 30, miaka 40, miaka 50, miaka yote vidonda vya tumbo vinaweza kumpata. Kwa mfano, chukulie mfano mama mwenye mtoto wa mwaka 1 au miezi 6. Anamnyonyesha, alafu huku anambusubusu, na mama huyu ana maambukizi ya bakteria inayoitwa H. pylori. Ni rahisi kumwambukiza mtoto wake, na anapomwambukiza mtoto wake hataweza kugundua haraka, isipokuwa tu atakapogundua ni pale ataanza kuona dalili za vidonda vya tumbo kwa mtoto. Kwamba mtoto mara nyingi unajikuta kwamba kanapenda kucheza sana, kwa mfano kamefikisha miaka 2 au 3, kanapenda kucheza muda mwingi kuliko kula. Unapomuita kula mpaka mnafika hatua ya kugombana, unamlazimisha kula, anakula kidogo, lakini baada ya hapo anakuambia, nimeshiba mama, nimeshiba, mimi nasikia niko sawa. Huyu mtoto tayari ana tatizo la vidonda vya tumbo. Kifika wabeloya, kuna kirutubisho kimoja kizuri sana kwa watoto kinachoitwa omega 1. Kinarekebisha kabisa tatizo la vidonda vya utotoni na kuondoa bakteria zile za maambukizi ambazo zimetokana na H. pylori, na kuleta afya ya mtoto ianze kuimarika. Anaanza kupenda chakula, anaanza kula kama kawaida. Mtoto anaanza kuambia, mama naumwa njaa, mama nasikia njaa, tumbo langu haliko vizuri mama. Ni kwa sababu tayari mtoto amepata matibabu bora yanayomsaidia na kurekebisha tatizo lake la vidonda vya tumbo. Kumbuka, kipindi chetu kinadhaminiwa na Wabeloya Kliniki, matabibu kwa njia tiba za mimea halisi. Sisi kama washauri na watafiti wa mimea, nataka nikushauri kama una changamoto za vidonda vya tumbo, usikate tamaa, tembelea Wabeloya Kliniki. Tuko hapa Kigoma mjini, maeneo ya stesheni. Ukipandisha kwa barabara kama unaenda posta hapa, kama unaenda posta kushoto kwako, utaona kuna dampo la takataka. Kwenye dampo la takataka hapo hapo kuna barabara inakuja ofisini kwetu moja kwa moja. Unatupata hapo. Namba zetu za simu ni 0618 0618 292 044 044. Hiyo ni namba yetu ya Wabeloya Clinic. Lakini zaidi, tuna kitabu pale Wabeloya Clinic kinachoitwa Ijue Afya Yako. Haya ninayokuelezea leo juu ya vidonda vya tumbo, yote yameandikwa ndani ya hicho kitabu. Yanakuelezea kwa undani na namna ya kujitibu vidonda vya tumbo kwa ufanisi wa hali ya juu sana. Kwa nishikushauri tu kwamba unaweza kutembelea pale ukanunua hicho kitabu kikakusaidia kwenda kujitibu vidonda vya tumbo wewe mwenyewe kwa shilingi 15,000 tu. Kama una watoto wana changamoto za vidonda vya tumbo, wewe mwenyewe una vidonda vya tumbo, mume wako na vidonda vya tumbo, mke wako na vidonda vya tumbo, nunua kitabu hiki kinaweza kukuletea mabadiliko ya afya ya familia na kuimarisha afya ya familia iweze kuwa standard yenye uwezo mzuri wa kupambana na changamoto za maradhi. Sasa msikizaji, ninapoelezea vidonda vya tumbo, pia lazima nielezee ufanyeje kama hujafika wa Beroya Clinic. Hauna pesa. Je, uendelee kuumwa vidonda vya tumbo? Hapana. Vidonda vya tumbo vina tiba ziko za aina nyingi sana. Lakini moja ya tiba nzuri makini iliyofanywa utafiti na wanasayansi wa chuo kikuu cha Ayurveda kule India, wamegundua kwamba moja ya tiba nzuri sana ni viazi mviringo. Viazi mviringo. Wengi wataniuliza, utavipika? Utavifanyaje ili utengeneze dawa? Sikiliza kwa makini. Na kama ukipenda, rekodi kipindi hiki, usianze kunipigia simu. Tabibu ulisema ni jitibu vidonda vya tumbo. Ninataka kujitibu sasa mimi mwenyewe. Ebu nielekeze vizuri vile viazi sikukariri. Nilikuwa nalala usingizi. Mimi nitakupigia kwambia tu kwenye simu yangu. Tafadhali njoo wa Beroya utibiwe. Hiyo ni kifupi tu. Maana nikishamaliza kueleza hapa, sihitaji unipigie tena simu. Mimi nataka kujitibu vidonda vya tumbo mwenyewe. Kama unataka kuniuliza swali, niulize kwenye kipindi hapa live moja kwa moja. Nitakuelekeza vizuri. Lakini sio unipigie simu nikiwa kule ofisini kwangu. Nimeanza kuhudumia watu, niko busy na watu ambao wamekuja kuniunga mkono, ambao wameniletea fedha, halafu wewe uanze kunipigia simu, "Eh, naomba nielekeze, nataka kujitibu vidonda vya tumbo. Nilikusikia kwenye redio unaelezea." Hiyo sina muda. Otherwise njoo ununue kitabu, ujitibu mwenyewe nyumbani kwako kwa kufuata maelekezo ya kitabu. Itakusaidia sana. Hiyo nadhani imefika na imeeleweka vizuri. Haya. Ninaanza kueleza viazi vya aina gani vinavyohitajika kutibu vidonda vya tumbo. Ni viazi vile vinavyoitwa Obama au viazi vyeupe. Viazi vyeupe vimegundulika kuwa na alkaloidi zinazoweza kupambana na bakteria wa H. pylori. Na kwa namna hiyo vinakuwa na msaada mkubwa wa karibu wa kuangamiza bakteria hatarishi kwenye mfumo wa utumbo na usagaji wa tumbo. Kwa hiyo kama una tatizo la vidonda vya tumbo vimekusumbua sana. Wengi mmekuwa mkinipigia kwamba tulikusikia redio fulani ulitupelezea namna ya kujitibu vidonda vya tumbo. Tunakushukuru tabibu, kwa kweli tumepona vidonda vya tumbo. Hiyo shuhuda tunaruhusu kuzitoa tokio kwenye kipindi chetu kama hiki. Kama mimi nijitibu vidonda vya tumbo, mimi nijitibu labda kitu fulani, mimi nijitibu hiki kwa sababu ulielezea hivi, hiyo tunaleta furaha. Sio unipigie simu kwanza kuniuliza, "Nielezee na mimi, nilikuwa nimesijasikia vizuri, nilikuwa nimelala usingizi." Hatuna muda huo. Muda ni huu hapa. Kama ni kukaa macho, simamisha usingizi, kaa kitandani kwako pale na redio yako karibu, iliyo kwenye simu, iliyo kwenye redio yako, nisikilize kwa makini. Viazi unavifanyaje? Nunua skreta. Aha, skreta ni kitu gani? Skreta ni blender ndogo wanayotumia wakina mama jikoni kusiginia nyanya ili wapate ulojolojo. Wanapotafuta kupata ule ulojolojo, inawasaidia kutafuta skreta. Kile kiskreta ni kichuma fulani hivi ama ni kiplastiki fulani hivi, ukisigina nyanya inaanza kutoa ujiuji. Tafuta hiyo. Sio lazima upate blender yenyewe, hapana. Hiyo kitafuta, unasigina kiazi chako, unachukua kwanza viazi mviringo kama nilivyokuelekeza. Usivipike wala usivichemshe. Isipokuwa vioshe kwa ufanisi mkubwa kabisa, msikilizaji wangu. Vioshe vizuri kabisa. Baada ya kuviosha, ukishamaliza tu kuviosha, chukua kile kiblender chako sasa, hicho kinachosigina nyanya hicho. Anza kupitisha hapo hiyo kiazi chako mviringo kikiwa kibichi hivyo hivyo. Sigina, sigina, sigina, sigina, chukua kiazi cha pili na cha tatu na cha nne na cha tano. Ukiona umepata ujiuji wa kutosha ambao umekaa kwenye kile kibakuli chako cha kusiginia pale, chukua ule uji, weka kwenye mifuko hii inayopatikana sokoni au kwenye kitambaa safi. Ukishaweka kwenye kitambaa safi hapo, kamua kama unakamua pombe ya kienyeji, nyonga kabisa upate juisi. Nyonga kabisa ili upate ile, yani kama unavyokamua common, kama unavyokamua pombe za kienyeji, tumia kile kitambaa kukamua kabisa kwa nguvu kabisa. Ule ile juisi itakayopatikana, glasi moja, kikombe cha mililita 250 au kikombe cha robo au kikombe cha chai kimoja, kile kidogo, kikijaa kile, kunywa kimoja asubuhi. na jioni tengeneza nyingine. Usije ukatengeneza asubuhi hiyo juisi ukaiweka kwenye friji au ukaiweka mezani ukasema nitakunywa na jioni, itaingiza bakteria hatarishi watakaoweza kukuletea matatizo makubwa kwenye tumbo lako. Kwa hiyo ili kuepuka hilo, ni vizuri sana msikizaji wangu ukitengeneza ile glasi moja ya asubuhi, inywe asubuhi mpaka iishe yote. Na baada ya hapo, jioni kifika, tengeneza tena ya pili, kunywa hivyo hivyo. Nenda kwa siku 10 mpaka 15, tatizo la vidonda vya tumbo litageuka kuwa historia kabisa. Juisi ya viazi mviringo inatibu vidonda vya tumbo kwa ufanisi mkubwa na standard ya hali ya juu sana. Inasaidia sana. Na wengi ambao wametembelea pale wa Beroya na wengi ambao wametumia tiba hii imewasaidia sana. Lakini unaweza kutumia tiba tena ya pili. Tengeneza aloe vera. Tengeneza juisi ya aloe vera, kisha kunywa nusu kikombe kutwa mara tatu kwa siku 5 mpaka 15, tatizo lako linaweza likatoweka kabisa. Wale H. pylori na wale bakteria wanaweza wakatoweka kabisa. Usitumie dozi hii kwa mtoto mchanga, kwa mtoto wa miaka 2, usitumie kwa mtoto wa mwaka 1, wa miaka 3, hapana. Njoo umchukulie kwa mtoto mdogo ambaye hali hasikii hamu ya kula, njoo wa Beroya Clinic umchukulie ile kirutubisho kinachoitwa omega 1. Kinaweza kutibu tatizo lake vizuri sana na kinaweza kumengenywa vizuri sana kule tumboni na kikaleta afya njema kwa mtoto wako. Kwa juisi hii ni kwa mtu aliye na miaka kuanzia miaka 10 na kuendelea. Miaka 10 na kuendelea. Lakini chini ya miaka 10 tafadhali onana na mtabibu wako ama daktari wako, atakushauri cha kufanya ama tembelea wa Beroya Clinic kwa ushauri na saha zaidi, itakusaidia sana. Lakini pia mkaa wa magome ya mlingoti, yani mkaratusi, kifuu cha nazi au mkuyu, ni tiba nzuri sana kwenye tatizo la vidonda vya tumbo. Kwa mfano unakuta mtu anakuambia nasikia chembe ya moyo, au anakuambia kajembe kameinuka, au mtu anakuambia kwamba na tatizo la kiungulia cha mara kwa mara, tafuta mkaa huu moja wapo. Mkaa wa mkaratusi, mkaa wa kifuu cha nazi, au mkaa wa mkuyu. Hivi vinaweza kuletea mafanikio mazuri. Choma mkaa huo, usage uwe unga laini. Ukisha kuwa unga laini, chukua ule unga, chukua chungu, uactivate, ukaange kidogo, kama dakika 3, 10, 15, ukaange kwenye chungu. Ukisha kaanga kwenye chungu ule mkaa, baada ya hapo unaweza kaumwaga mahali fulani kwenye kikapeti fulani, ukiumwaga pale upoe. Ukisha poa, uweke kwenye chupa yako. Kukiwa na tatizo lolote la mtu kupata tatizo la kajembe, mtu mwenye tatizo la kiungulia, mtu mwenye tatizo la vidonda vya tumbo, mtu mwenye tatizo la maumivu ya tumbo, unakunywa mkaa huo vijiko viwili vikubwa kwenye maji ya nusu lita, halafu unakunywa kabisa, unakunywa halafu unatulia. Baada ya dakika 20 au 30, tatizo lako la vidonda vya tumbo litatulia, au la maumivu yote ya tumbo litatulia. Kitunguu saumu, katakata slesi ndogondogo sana au ponda ponda vimbegu 6 za kitunguu saumu. Asubuhi zitie ndani ya kikombe au glasi, ongeza maziwa freshi, kisha viache hadi jioni. Kisha tumia glasi hiyo kama dozi ya siku. Endelea kwa mwezi mzima, tatizo lako la vidonda vya tumbo litatoweka kabisa. Kama unataka kujua hili vizuri, njoo wa Beroya Clinic, uchukue hichi kitabu ninachotumia hapa kufundishia matatizo ya namna ya kujitibu vidonda vya tumbo kwa ufanisi mkubwa. Kitabu hicho nimekuambia kinauzwa shilingi 15,000. Kinapatikana pale ofisini kwetu. Kiko pale na kinaendelea kuleta mafanikio makubwa. Lakini kana kwamba itoshi, pale wa Beroya tuna virutubisho mbalimbali vya kutibu tatizo la vidonda vya tumbo. Tuna kirutubisho kinachoitwa Chosen. Siku 7. Yaani wewe una vidonda vya tumbo, hauli wali, hauli sijui dagaa, hauli sijui samaki, hauli sijui kitu gani, na umeambiwa usile vitu vingi. Wacha nikuchekesha na nikushangaze rafiki yangu. Njoo wa Beroya. Uchukue Chosen. Dozi moja kwa siku saba inaweza kukugharimu shilingi 70,000 tu, ukawa umepona kwa 100% tatizo lako la vidonda vya tumbo. Unainywa hii kila siku kikombe kimoja. Ukinywa kimoja leo jioni ni mpaka kesho tena jioni. Mpaka kesho kutwa tena jioni. Hivyo hivyo mpaka utakapomaliza dozi yake. Tatizo la vidonda vya tumbo linageuka kuwa historia, hauwezi kuwa na vidonda vya tumbo tena. Lakini kana kwamba itoshi, tuna kitubisho kingine, dozi yake nimekwambia ile ni 70,000. Lakini kuna dozi nyingine ya hile tunaita tausi. Tausi ni mmea ambao umefanyiwa utafiti mkubwa katika tasnia ya tiba na kugundulika kwamba ina alkaloid ambazo zinapambana changamoto za vidonda vya tumboni na vidonda vya nje. Kwa wale wenye vidonda vya nje ambao unakuta kwamba nakwambia mimi nimekunywa dawa za kila aina, nina kidonda sijui kwenye mguu, nina kidonda sijui kwenye kalio, nina kidonda sijui mgongoni, nina kidonda sijui tumboni, nimekunywa dawa za kila aina na kuweka dawa za kila aina lakini naona kidonda kinazidi kuchimbika. Usikate tamaa. Njoo Beroa ya kesho asubuhi. Tukupatie hii tausi. Kama ni vya tumboni, unywe hii tausi. Ndani ya siku 3-4 utaanza kuona tumbo lako linaanza kupata afya, linaanza kusikia njaa, linaanza kusikia hamu ya kula, linaanza kupoteza kabisa tatizo la magonjwa. Kama ulikuwa unapata choo kilichochanganyikana na damu kwa sababu ya michubuko mikubwa iliyoko tumboni, tatizo hilo linaanza kutoweka kwa haraka sana. Wengi wataniuliza swali. Tiba za kizungu vipi? Tiba za kizungu sina uhakika nazo. Maana wengi wanakuambia kwamba nimetumia tiba za kizungu, sijapona, nimetumia dawa za kizungu, nimepata tu nafuu kidogo, tatizo limerudi kwa haraka sana. Njoo wa Beroya Clinic, tatizo lako linaweza likabaki kuwa historia katika maisha yako. Kwa hiyo usikate tamaa rafiki yangu. Usikate tamaa kabisa. Jaribu tembelea wa Beroya Clinic kesho asubuhi upate tiba ya tatizo la vidonda vya tumbo, tatizo lako linaweza likatoweka kabisa na ukabaki unashangilia na kuishi bila kuumwa tena vidonda vya tumbo. Mfumo wako wa usagaji wa chakula utarekebishwa. Lakini kana kwamba itoshi pale wa Beroya, tuna kirutubisho kingine kinachoitwa mkalala. Kama vidonda vyako vya tumbo vimevuka kwenye geji ya kawaida na kwenda kwenye geji ya juu. Yaani unakuta kwamba mtu anaenda anapata choki na damu, harafu anatapika damu. Harafu anafika mahali hajisikii kabisa kula. Muda wote anashikilia tumbo, anaumwa kweli kweli. Wacha nikuchekeshe. Siku moja amekuja binti mmoja pale ofisini kwetu, analia kweli kweli. Watu wote wakasema, "Ah, sasa huyu kwa nini amekuja hapa? Si angeenda tu hospitalini, angeenda tu huko akamwekea ta drip ya maji." Wacha nikwambie, ndani ya dakika chache nikamwambia tu tabibu wangu mwenzangu, "Chukua chosen. Mnyweshe huyo mgonjwa, mlaze alalie tumbo, baada ya nusu saa atakuwa hana haumwi tena vidonda vya tumbo." Kweli baada ya nusu saa akaanza kupiga story na wagonjwa pale, mpaka ona hii ilikuwa ni usania ama ilikuwa ni kweli. Akamwambia ni kweli, nilikuwa naumwa na nimeumwa kwa muda mrefu. Nimetafuta tiba ya hili tatizo, nimesikia tu jana tabibu akielezea kwamba vidonda vya tumbo vinaweza kupona, na usiku nikaanza kuumwa mpaka asubuhi saa hii naumwa. Lakini nashangaa nimekunywa hii dawa ndani ya dakika 30 tumbo limetulia kabisa kana kwamba sijawahi kuumwa tena. Kwa ninachotaka nikuambie, chosen inaleta mafanikio, inaleta afya bora, inaleta mwanzo mpya, inaleta matumaini mapya. Kwa hiyo wa Beroya Clinic ipo kwa ajili yako ukanda huu wa Kigoma, ili kutatua changamoto za maradhi yanayoweza kukusibu na kukuletea tafrani katika maisha. Kwa nikushauri tu msikilizaji wangu, tembelea wa Beroya Clinic, utapata tiba za kukuletea mafanikio ya kiafya. Lakini kana kwamba itoshi, pale wa Beroya tuna kitubisho kingine kilichoitwa Hope Juice, ambacho wiki hii kiko kwenye ofa. Kiko kwenye ofa, baada ya kukipata kwa shilingi 50,000 dozi ya lita 5.

0: Zaidi ya hayo, ninapoelezea kwamba Hope Juice mtu mwenye tatizo la mfumo wa usagaji wa chakula, tumbo lake limesababisha apate ugonjwa unaoitwa constipation, yani kukosa choo. Choo kila leo, kesho kutwa unakuja kupata choo siku ya nne tena kachoo kidogo kabisa. Mpaka unashangaa, unajiuliza, kwa nini mimi napata kachoo kidogo namna hivi? Tumbo limekaa kama mawe yamejaa humo ndani. Utafikiri umetumbukiza mamiti humo ndani. Tumbo kila wakati unasikia pu, linakusukuma huku, linatoa gesi za ajabu, linakusababisha mpaka unapumua ile tunaita kusuzua. Harufu inayotoka ni ya kushangaza, mpaka mwenyewe unatamani kujikimbia. Nataka ni kushangaza ni kuambia kwamba njoo Beroyo ujipatie hii Hope Juice. Inarekebisha system ya tumbo na kuondoa hizo shida za tumbo na kufanya tumbo lako lirudi kwenye nomo kwa hali ya juu sana. Ndio kazi ya Hope Juice. Kana kwamba itoshe, Hope Juice imeleta mafanikio makubwa sana kwa watu wenye changamoto za miguu, watu wenye changamoto za macho, watu wenye changamoto macho kuchoma choma, macho kuwa ni mekundu, macho kufanya kutoa machozi kila wakati. Inatibu na kuondoa kabisa tatizo hilo. Lakini kana kwamba itoshe, Hope Juice imekuwa ni msaada wa karibu wa kumsaidia kila anayeitumia. Imeleta mwanzo mpya kwa wengi waliokuwa wamekata tamaa juu ya magonjwa ya gegedu, visigino. Unasikia vinawaka kama moto, vinauma, vinavuta kweli kweli. Unajaribu kutembea, unategea kutembea kama una matekenya ama una mafunza ndani ya miguu. Wacha nikushangaze, njoo chukue Hope Juice. Juice hii inakuletea mwanzo mpya na mafanikio mapya. Kwa hiyo msikilizaji, kama unataka kuniuliza swali sasa, nipigie kwa namba hii hapa ya studioni moja kwa moja. Kwa wakazi wa Kasuru, piga kwenye namba ya Kasuru ofisini pale. Kama unatamani kupata Hope Juice kesho, unataka kuonana na mimi mtabibu wako kesho, wewe tuwasiliane tukutane pale. Namba ya simu ya Kasuru ni 0743 589170. Hiyo ni namba ya Beroya ya Clinic. Lakini namba ya pili ni 0637 021 518 0637 021 518. Hiyo ni namba ya Beroya ya Clinic inayopatikana pale ofisini kwetu. Unaweza ukatupigia pale. Kwa wakazi walioko kule Kasuru, ofisi zetu ziko maeneo ya Nyasha, Kirombero. Ukifika Nyasha karibu na shule ya msingi Nyasha hapo, mwambie bodaboda yote unayemuona maeneo hayo amepaki pikipiki yake, mwambie nipeleke wa Beroya Clinic, wote wanapajua. Kwa hiyo atakuleta mara moja. Lakini zaidi ya hayo, kama una swali kuhusiana na kipindi cha siku ya leo kinachozungumzia vidonda vya tumbo, nipigie moja kwa moja kwa namba 0618 0618 292 044. Namba hiyo iko hewani tayari. Kama una swali la kiafya, nipigie kwa namba hiyo ambayo ni 0618 292 044. Twende kwa huyo hapa aliyeko hewani. Halo,
1: unaongana Shabani kutoka Kagera Ujiji.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, ndugu yangu Shabani, uliza swali lako.
1: Mimi bana nasumbuliwa na madonda ya tumbo muda mrefu. Nitumie dawa ipi ili niweze kupata afadhali?
0: Ulikuwa pamoja nasi kutoka mwanzo?
1: Hapana, nimefungua tu muda si mrefu.
0: Basi ubarikiwe wewe, ufike pale wa Beroya Clinic, tutakupa maelekezo zaidi. Kama utaki kutumia virutubisho vyetu, njoo na 1015 ununue kitabu, kina maelezo ya kutosha kuhusu tatizo la vidonda vya tumbo na namna ya kulitatua kabisa.
1: Basi nashukuru sana.
0: Asante sana. Kwa hiyo zaidi ya hayo, tuna virutubisho pale, nimesema kwamba kuna tausi, kuna kuna hiyo chuzeni, kuna hiyo omega 1, kuna hiyo mkalala, kuna hiyo Hope Juice. Zipo dawa za vidonda vya tumbo za aina nyingi. Kwa hiyo tembelea tu pale ofisini kesho asubuhi, tatizo lako litatatuliwa kabisa, ndugu yangu.
1: Sawa, mimi nashukuru, nitajitahidi.
0: Mungu akujalie neema.
1: Amina, amina.
0: Aya. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako kiko hewani moja kwa moja. Unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Halo?
2: Halo?
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Naongea na Juma Rajabu kutoka Gungu.
0: Juma, una changamoto gani kwenye kipindi chetu cha UFC?

0: Ya kuna ushauri gani ama una tatizo gani?
1: Nilikuwa naomba kuuliza ila sijui kama nitakuwa nje ya mada kidogo.
0: Uliza.
1: Madhara ya punyeto ni yapi?
0: Madhara ya punyeto ni kupoteza uwezo wa kubebesha mimba kabisa.
1: Ndiyo.
0: Yee, kwa hiyo kama huna mpango wa kuwa na watoto, endelea na punyeto.
1: Sawa.
0: Ila ukiathirika, itafika mahali hata kusimamisha uwezi kabisa. Hey, kifika hatua hiyo unakuja na milioni moja kabisa ofisini kwangu ndio utapona. Hey, kwa hiyo unapokuwa unafanya hiyo, jiandae kutengeneza pesa, uanze kuwekeza pesa polepole ili ukipata madhara unakuja tunatibu.
1: Sawa.
0: Maana kufa kufana, usipopata madhara wewe mimi nitapataje pesa bana?
1: Eh?
0: Hey, yani ukipata madhara wewe mimi ndio furaha yangu hiyo.
1: Ndio.
0: Hey, kwa hiyo ni vizuri uendeleze huo mchezo ili na mimi nipate pesa kutoka kwako. Asante sana. Msikilizaji, unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Namba yetu iko wapi? Halo?
2: Halo?
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Tunaongea na Triano Nicolaus.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako Nicolaus.
2: Asante sana. Sasa dokta.
0: Naam baba.
2: Mimi nina swali nataka unifahamishe kidogo.
0: Uliza.
2: Na mtoto wangu masaa 24 yani tumbo inakaa imejaa au amekula hajara tumbo imejaa, tatizo ni nini?
0: Huyu atakuwa na shida ya mzunguko wa mfumo wa usagaji wa chakula tumboni. Wewe njoo naye asubuhi hapa ofisini kwetu wa Beroya Clinic, tatizo lake litatatuliwa vizuri mno mpaka utafurahi.
2: Gharama shilingi ngapi?
0: Inaweza kugharimu 30,000, 50,000, 20,000 na kufuatana ukubwa wa tatizo.
2: Hapo Kasulu mnapatikana mazingira gani?
0: Nimesema tuko Nyasha, maeneo ya Kirombero hapo. Ukifika Kasulu shule na nige Nyasha shule ya msingi, utawakuta bodaboda wako hapo barabarani kwenye rami hapo. Waulize wa Beroya niko wapi, watakuleta hapa ofisini kwangu.
2: Atapona kabisa.
0: Bila shida yoyote.
2: Asante sana dokta.
0: Uwe na usiku mwema wenye baraka tele.
2: Asante sana.
0: Endelea kusikiliza Joy FM. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Endelea kutupigia. Kama una changamoto yoyote, unatamani kuongea na sisi moja kwa moja, tupigie. Hello. Tunaongea na nani kutoka wapi?
3: Naongea na sisi kutoka Kasulu.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako ndugu yangu.
3: Bwana nyera sumbua hapa na tatizo moja.
0: Ndio.
3: Nasumbua kichwa kinanigonga mara kwa mara, miguu inawaka moto, tumbo linaniuma.
0: Ukifika Waberoya kesi zako zote zinaisha mara moja hizo.
3: Sasa kwa kipimo wani bei gani?
0: 10,000 tu.
3: Kipimo ni 10,000.
0: Ndio.
3: Kwa gharama ya matibabu inatokana na ukubwa wa magonjwa.
0: Ndio. Sasa hapo umeelewa vizuri sana, umeenda biodi.
3: Sawa, hapo Kasulu mnapatikana wapi?
0: Tuko napatikana Nyasha Kirombero.
3: Nyasha Kirombero.
0: Ukifika hapo Nyasha shule ya msingi utakuta bodaboda, waambie nipeleke Waberoya Clinic, wanakuleta hapo ofisini kwetu.
3: Waberoya Clinic.
0: Ndio, ndio.
3: Basi sawa, tuko pamoja tu.
0: Kuwa na usiku mwema wenye baraka tele, endelea kusikiliza Joy FM. Haya,
3: tunakuona
0: pia. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, endelea kututafuta kama una swali la kiafya. Tupigie moja kwa moja. Haya, tuende kwa huyo hapa. Halo.
4: Habari.
0: Njema kabisa, habari ya usiku?
4: Nzuri, naongea na guest doctor Hibiri.
0: Karibu sana kwenye kipindi cha Jua Afya Yako. Una swali gani dadangu?
4: Mimi nimesikia habari ya madada tumbo. Hivi katika hizo dada tulizo uliozungumzia hapo, nje mtaruhusu kutumia?
0: Inafuatana sasa na tatizo lako ni kubwa kiasi gani. Ukifika Waberoya utapata mashauri na maelekezo yatakayokusaidia kupata dozi kamili ya kile kinachokusumbua. Asante sana. Aya. Msikilizaji, endelea kutupigia. Kama una swali kuhusu kipindi chetu cha Jua Afya Yako, endelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Ala.
5: Haya dokta, habari ya uzima?
0: Njema kabisa, za kwako. Unaongea, tunaongea na nani kutoka wapi?
5: Naongea na Godfrey, niko Kasulu.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako kwa Godfrey.
5: Nimekusikiliza vizuri. Mimi nina tatizo ambalo limenigusa ulipokuwa unaeleza hapo.
0: Ndio.
5: Ninasumbuliwa na tumbo, nina miezi kama miwili. Tumbo linajaa gesi muda mwingine, yani hasa chondo inakuwa ngumu, alafu naweza nikamaliza kama siku tatu au nne sijaenda choo.
0: kesi yako itatatuliwa vizuri sana ukifika Wabero ya kesho asubuhi.
5: Kwa umesema mnapatikana wapi hapa?
0: Tuko Nyasha, Kilombero.
5: Kwa ni kijina takiwa ni jina shingapi ili nipate huduma?
0: Uje na 30,000, 50,000, 20,000, 40,000 nafuatana uwezo wako wa pesa rafiki yangu.
5: Nashukuru sana.
0: Karibu sana.
5: Haya.
0: Yeah. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Kama una changamoto za kiafya unaweza kuendelea kututafuta ama kutupigia namba yetu ya simu ya pale Kasuru, nimekuambia kwamba ni 06 06 10. Okay, kuna mtu hapa naona yuko busy kutupigia. Haya, twende kwa huyo hapa. Haya, hello. Habari ya usiku.
6: Salama.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako. Tunaongea na nani kutoka wapi?
6: Tunaongea na Marco kutoka Mkisha.
0: Karibu, una tatizo gani?
6: Sasa. Tatizo langu bana, miguu yangu inawaka moto.
0: Ndio.
6: Sijui hapo naweza nikatumia dawa gani hapo.
0: Ziko nyingi tu. Wewe ukifika pale tuna zamivu, tuna zancha, tuna jocha, tuna omega 1, tuna omega 2, zinatibu vizote hizo. Ukifika pale tu tutaangalia ukubwa wa tatizo lako na kwamba dozi gani nayo iweza kukufaa, ndipo tunakupatia hiyo dozi nayo kufaa zaidi.
6: Ndapata wapi sasa?
0: Tuko Kigoma mjini, maeneo ya stesheni hapa. Barabara ya kuelekea kama unaenda Kibirizi hapo, kivuka tu stesheni hapo, ukitoka kwenye kadaraja kukipita tu, kushoto kwako hapo kuna dampo, kwenye dampo hapo kuna kabarabara kanakuja ofisini kwetu hapa.
6: Haya, asante sana.
0: Mungu akujalie neema, uwe na usiku mwema, wenye baraka tele, endelea kusikiliza Joy FM.
6: Haya, asante.
0: Haya. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Nimekuambia kuna wale wakazi wa Kasuru, namba ya simu ya pale Kasuru, hebu iandike hii kama unataka kupata maelekezo zaidi namna ya kufika pale ofisini usipotee. 0637 021 518. Hebu tumsikilize huyu. Ala. Ala la. Halo. Halo, habari ya usiku.
7: Halo.
0: Ongeza sauti ya redio yako, ongeza sauti yako tukusikie bana. Haya, huyo anaongea lakini asikiki kabisa. Namba ya simu ya pale Kasuru ya kupigia wahudumu mwenzangu ambao wako pale, nimekuambia ni 0637 021 518. Ala. Namo, tunaongea na nani?
7: Tunaongea na Karuni kutoka hapa Noradi.
0: Karibu sana.
7: Dokta, mimi na shida toka mdogo bwana. Mdomo yani nakuwa na nani, vidonda kwenye mdomo na viupele, inakuja inapona, inakaa wiki mbili tatu inarudi tena.
0: Tatizo la upungufu wa vitamini C hilo linaweza kusababisha tatizo kama hilo, lakini ukifika Wabero ya kliniki utapata tiba itakayo kusaidia kuondoa hilo tatizo kabisa rafiki yangu.
7: Basi nitakuja, maana ofisi naijua.
0: Mungu akujalie neema, asante sana.
7: Asante sana.
0: Haya. Msikilizaji, kipindi chetu kinaendelea. Tuko hewani moja kwa moja. Mimi ni mtabibu wako na mwinjilisti Joseph Kajigiri. Unaweza kuendelea kunipigia 0. Twende kwa huyo hapa. Halo.
8: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
8: Tunaongea na Anthony kutoka Kigoma hapa.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako.
8: Asante sana. Mimi nina mtoto wangu.
0: Ndiyo.
8: Ule mtoto nishatibisha mpaka nimechoka mwili mzima, unatoka vidonda tu.
0: Ana umri wa miaka mingapi?
8: Ana miaka 6.
0: Ni vizuri uje naye pale Wabero, nikimwangalia nitakwambia nini tufanye ili tuweze kumaliza tatizo lake rafiki yangu.
8: Ninashukuru sana.
0: Mungu akujalie neema.
8: Amina.
0: Asante sana. Msikilizaji, namba yetu ya simu ni 0743 kwa pale Kasuru, 0743 589170. Hiyo ni namba ya pale Kasuru. Lakini kama unataka kunipigia simu moja kwa moja hapa studioni, nipigie kwa namba 0618 292 044. Namba yuko hewani, tutaongea na wewe moja kwa moja. La.
9: Hello.
0: Habari ya usiku.
9: Nzuri, habari mzee.
0: Njema kabisa. Tunaongea na nani kutoka wapi?
9: Naongea na
10: John kutoka hapa Uvinja.
0: Karibu kwenye kipindi cha Juu Afya Yako.
10: Kwenye kipindi hiki sasa nilichukua Hope Juice.
0: Ndiyo, lita ngapi?
10: Lita tano, nadhani sijaimaliza. Hiyo zikachezi?
0: Hiyo inaweza kukaa hata mwaka mzima.
10: Aha,
0: ili mradi unapoitumia unafunika vizuri kabisa bila shida yoyote. Lakini ukiacha wazi ndio inaweza kuharibika.
10: Ilichukua na dawa ya umeme, dalili yake inaanzaje sasa kwamba umeme unapata nguvu?
0: Chaji ya umeme inahitajika unapoinywa Hope Juice na hii unakaa dakika 30 unakunywa hii. Ndani ya siku 4-5 toka umeanza kunywa unaanza kuona mabadiliko. Lakini kama una umri miaka 55 kuelekea 60 huwezi kaona mabadiliko ya haraka. Ni lazima urudi tukae chini tushauriane zaidi ili kutafiti nini kinasababisha tatizo lako liweze kuwa kubwa. Maana unaweza kuta kwamba una tezi dume linasababisha tatizo la kukata umeme kabisa, halafu unataka upone kwa kupitia Hope Juice, halafu na hiyo banyambara. Haiwezekani hiyo, simamisha kabisa. Kama una miaka zaidi ya 55 urudi ofisini unikute kesho. Kama uko Kasuru unikute Kasuru, kama uko Kigoma mjini nitakuwa wepo hapo kuanzia saa 10 jioni.
10: 49.
0: Una 49? Hapana, hiyo haiwezi kukufanya uweze kuwa na tatizo kubwa. Hamna. Hiyo bado umri wa ugonjwa huo haujafikia hatua hiyo. Labda lishe kama ni mbovu. Nishafundisha zile nafaka tano. Kwamba kama unataka kuwa na performance kubwa, umeme uwe unawaka kila siku nyumbani kwako, chukua mtama mwekundu kilo 2, ulezi kilo 2, uwele kilo 2, ngano kilo 2, na mahindi ya njano kilo 2, na muhogo kisado kimoja. Changanya hivi vitu sita vyote kwa pamoja. Saga. Harafu upate unga wake, unakunywa uji asubuhi, mchana unakula ugali, jioni unakula mboga mboga na matunda au zile nyanya chungu nilizofundisha, unakula zile mchemsho wa nyanya chungu, unaongeza performance yako kuwa kubwa, nzuri, imara ya kudumu.
10: Kwa muda gani?
0: Hiyo unakula chakula cha maisha yako yote. Kama unatamani kuishi miaka mingi ukiwa na performance kubwa. Maana ukirudi kwenye vyakula vile ambavyo tunaviita bogus food au useless food, vyakula visivyofaa, lazima utarudi kuwa na tatizo vile vile kama ulivyokuwa mwanzo.
10: Sawa.
0: Na kuwa mteja mzuri wa madaktari. Na mimi sitamani mtu akitibiwa kwangu aendelee kutibiwa siku zote, hapana.
10: Sawa.
0: Ni vizuri mtu kumfumbua macho aweze kujua namna ya kudhibiti tatizo lake yeye mwenyewe kwanza.
10: Asante sana.
0: Mungu akujalie neema, kuwa na usiku mwema wenye baraka tele.
10: Haya.
0: Endelea kusikiliza Joy FM. Haya, msikilizaji, kipindi ni Juu ya Afya Yako kiko hewani moja kwa moja. Unaweza kuendelea kunihoji ama kuniuliza swali kupitia namba 0618 292 044. Hello. Habari ya usiku, tunaongea na nani kutoka wapi?
11: Salama, unaongea na Muhammad Mikdadi kutoka Ilagala hapa.
0: Mr. Mikdadi, karibu kwenye kipindi cha Juu ya Afya Yako. Una swali gani baba? Mikidadi, wewe huyu alikuja na sauti nzuri kabisa, harmless, halafu anapotea dakika moja. Hello?
12: Hey, hello.
0: Zima radio yako, zima radio yako.
12: Ndio, subiri kama dakika moja.
0: Ni kusubiri dakika moja?
12: Hello.
0: Hey.
12: Hey, unaongea bwana Jafari, nipo Karago.
0: Karibu kwenye kipindi cha Juu ya Afya Yako, Jafari.
12: Hey, ndio, mimi na tatizo la uvimbe, yani kwenye ubavu hivi kunakuwa kama vile na kiuvimbe uvimbe fulani hivi, alafu mwisho wa siku natapika damu. Sasa sijui kama ni tatizo gani.
0: Uje tufanye uchunguzi rafiki yangu ili nikupe majibu ya uhakika.
12: Ndio, sijui na same na kupataje sasa.
0: Sisi tuko Kigoma mjini maeneo ya station hapa.
12: Ndio mnapatikana?
0: Ndio, ndio.
12: Sawa kaka.
0: Na uzuri uko na namba yetu tayari, ukifika hapo usipotee. Piga hiyo namba tukuelekeze namna ya kufika ofisini.
12: Haya, asante sana.
0: Uwe na usiku mwema wenye baraka tele, Jafari.
12: Haya.
0: Asante sana. Msikilizaji, endelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Hello. Hello.
12: Naongea na Moses kutoka Kamaa Mkunguba hapa, Kigoma yenyewe.
0: Karibu.
13: Mimi shida yangu bwana, tumbo inasumbua sana zaidi ya miba.
0: Ukija ukija wa Beroya, kesi yako itaisha kabisa kesho hiyo hiyo.
13: Haya, naomba ningine nisaidie na mtoto wa miaka miwili na nusu.
0: Eh.
13: Ajiwezi, mlemavu wa mikono, hana nguvu na ajitambui vizuri. Tatizo ni nini?
0: Huyo ni lazima nimuone ndipo nikwambie huyu tunafanyaje ili kumaliza tatizo lake.
13: Ndio.
0: Eh, nisipomuona siwezi kukuambia tatizo ni nini.
13: Na kipimo chake na ni shilingi ngapi?
0: Hatuna kipimo cha mtoto. Tuna kipimo cha mtu mzima. Eh.
13: Ni bure.
0: Eh, mtoto ni bure tu kumuona, labda dawa zake tu ndo nitakwambia changia kiasi fulani.
13: Sawa.
0: Karibu sana.
13: Haya, asante.
0: Haya. Msikizaji, endelea kututafuta kwa namba 0618292044. Namba yetu iko hewani moja kwa moja. Haya, twende kwa huyo hapa. Halo.
14: Leo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
14: Tunaongea na Shimosh kutoka Tabora.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya. Kuna swali gani baba? Huyu naonekana amekuja kucheza na sisi. Msikizaji, kipindi chetu kiko hewani moja kwa moja. Kama una changamoto za kiafya, tupigie kwa namba 0618 292 044. Hello.
14: Hello.
0: Habari ya kwako, tunaongea na nani kutoka? Zima redio yako kwanza. Hello. Hello, tunaongea na nani kutoka wapi?
14: Naongea kutoka Mahembe, Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya yako. Naonekana huyu hajajipanga. Wale wenye mchezo msijaribu kuchezea hii, inaweza kukuletea shida, lakini vizuri sana kama una changamoto tupigie moja kwa moja kwa namba hiyo tuliyokutajia. Halo.
15: Halo.
0: Habari ya usiku, tunaongea na nani kutoka wapi?
15: Naongea na mtu kutoka Kagera Mpanda.
0: Zima redio yako. Swali lako kwenye kipindi cha Jua Afya yako, binti yangu wa kutoka Kagera Nkanda.
15: Mimi nina mauvimbe sehemu ya siri.
0: Ukifika Waberoya, kesi yako itatatuliwa vizuri mpaka utafurahi.
15: Haya, nashukuru.
0: Mungu akujalie neema.
15: Haya.
0: Asante sana. Msikilizaji, kipindi kinapoelekea mwisho kabisa, ninaomba upige simu yako moja kwa moja kwa namba 0618 292 044. Haya, huyo hapa, twende. Halo.
16: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
16: Gana Miss William, napatikana kijiji cha Buhora.
0: Zima redio yako.
16: Halo.
0: Ndio, tunaongea na nani?
16: Naongea na Miss William, napatikana kijiji cha Buhora.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya yako, Hamisi.
16: Asante. Tatizo langu lina muda mrefu sana.
0: Tatizo gani?
16: Nina tatizo moja, ni mara ya kwanza wakati nakamatwa na nyaka kama mitano hivi, nasumbuka sana. Manake mwili wote unakuta unauma, kujali kila sehemu ambapo kuna kiungo, unakuta viungo vyote vinauma. Alafu kifuani kinawasha kama, yani mfano kama moto, unakuta kinawasha.
0: Mimi nikushauri utembelee Waberoya Clinic ili tufanye uchunguzi kwa undani zaidi, tukwambie ni nini kinachosababisha hizi tatizo na tulitatueje. Katika mazungumzo hayo tunaweza tukapata ufumbuzi makini ya kinifu.
16: Sawa.
0: Karibu sana.
16: Asante.
0: Haya. Msikizaji, kipindi ni Jua Afya yako kinaelekea mwisho kabisa, bado simu mbili za mwisho. Tupigie kwa namba 0615 0618 292 044. Halo.
17: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
17: Halo.
0: Unaongea na nani kutoka wapi?
17: Halo.
0: Da, huyu naona hatuelewani. Msikizaji, endelea kututafuta. Dakika chache zimebaki, simu mbili za mwisho. Simu ni okay, huyu hapa. Halo.
17: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
17: Halo.
0: Da. Huyu anataka ajisikilize kwenye simu. Tafadhali usijisikilize kwenye redio. Huyu unazima redio ndipo tunaongea. Inakuwa ni kesi rahisi sana. Kwa hiyo simu moja ya mwisho tunapoelekea kufunga kabisa kipindi chetu. Kumbuka Kitabu cha Ijue Afya Yako kiko pale Waberoya Clinic kinachoelekeza namna ya kujitibu magonjwa mbalimbali. Halo.
18: Ndio naongea na Lizi kutoka Mahembe Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako, una swali gani?
18: Nasari mimi na shida na huwa kuna kitu kanavimba kwenye karibia na utu uzima.
0: Kesi yako ukifika Waberoya itaweza katatuliwa vizuri sana. Kuna vitu hatuwezi kuviongea pale redioni, lakini ukifika pale tunakuambia hii, fanya hivi ili tumalize tatizo lako. Inakuwa ni nzuri zaidi.
18: Manake nikifanya kazi nikichoka huwa kanazimba, harafu kanaleta mishipa.
0: Nimekuambia wewe ukifika pale kesi yako itatatuliwa baba, hata ukijieleza kwenye redio hapa utakuwa unajianika bure.
18: Kama sehemu gani nikifika ofisini?
0: Tuko Kigoma mjini maeneo ya stesheni hapa.
18: Stesheni.
0: Ndio.
18: Namba yenu ndo
0: hii? Hii.
18: Mnafungua hawa ndani ya wiki mara ngapi?
0: Siku zote tuko kazini kasoro Jumamosi tu ni Sabato tunapumzika.
18: Haya, asante sana.
0: Mungu akujalie neema. Mwisho wa kipindi chetu cha siku ya leo. Ni kwase tu popote ulipo msikilizaji. Kumbuka tuna ofa nzuri sana ya ile Hope Juice. Badala ya kuipata kwa shilingi 1050 dumu la lita 5, kesho utaipata kwa bei ya shilingi 1035. Kwa wakazi wa Kasuru, nitakuwa pale saa 2 kamili kutoa seminar mpaka saa 3. Baada ya hapo nitaingia kuhudumia wakazi wa Kasuru. Baada ya kumaliza kuhudumia wakazi wa Kasuru, nitarudi Kigoma mjini kuendelea kuhudumia wakazi wa Kigoma. Baada ya hapo tutawasiliana tuone tufanye nini kwa ajili ya kuendelea kujengana, kusaidiana na kuendelea kudumisha afya bora kwa kila mtu. Msikilizaji, kipindi cha Ijue Afya Yako kina budi kutia nanga kwa siku ya leo. Tukutane saa 11 kamili alfajiri. Nitakuwa papa hapa kukujuza mada ya kiafya ya kesho. Mungu akupe neema, tuombe. Baba wa mbinguni, tujalie neema tunapoenda kulala watoto wako. Tulinde na utuponye na magonjwa na maradhi mbalimbali ambayo ibilisi anatuletea. Tufanye kuwa washindi katika afya na katika nguvu na katika uwezo wa kiuchumi. Amani yako na upendo wako ufanye watoto wako kulala chini ya mbawa zako wakiota ndoto njema na zenye baraka tele kwa afya ya maisha yao. Maana tumeomba katika jina lako Yesu. Amina.

0: sasa ni saa 6 kamili usiku.
1: Hey Kigoma, we've got Sangala, Mikebuka, Daga, and we've got Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
2: Ka hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
3: Mimi wewe takufana wewe mimi.
4: Nuru ya mahusiano. Ukifanikiwa kujenga mahusiano yenye upendo wa kweli, unatengeneza hazina ya furaha maishani mwako. Imarisha mahusiano kwa kusikiliza kipindi cha Nuru ya Mahusiano kuanzia saa 6 kamili usiku mpaka saa 7 kamili usiku
5: kila siku,
4: Jumatatu mpaka Jumamosi. Utamwagiwa maua ya elimu ya mahusiano ili kujenga familia imara, jamii imara na taifa imara. Kwa nini uteswe na mahusiano yako? Jifunze jinsi ya kufurahia mahusiano kupitia Nuru ya Mahusiano. Nuru ya Mahusiano.
6: Sikilizaji, ni siku nyingine tena. Karibu sana katika kipindi kizuri cha mahusiano. Kipindi ambacho kinakujia kila siku muda na wakati kama huo, ni natamani kabisa upate kujifunza yale ambayo natamani ujifunze kupitia kipindi bora kabisa cha Nuru ya Mahusiano katika siku ya leo. Ulitamani muda ufike, muda umefika. Walipo kwenye uchumba, kwenye ndoa, wote kwa pamoja, natamani tujiunge vizuri kabisa na kipindi hiki cha Nuru ya Mahusiano, tupate kile ambacho tunatamani tukipate kabisa. Jina langu ni Prisa Kizeba, hapa nipo na mwalimu wetu Samuel Matole. Tuko naye hapa, tunalisongesha gurudumu hili na kipindi cha Nuru ya Mahusiano, masuala ya huba bwana. Tunajua tena mahusiano ndio kila kitu kwenye maisha. Bila kuwa na mahusiano mazuri, hakuna kitu ambacho kinaendelea kwenye ndoa, hata kwenye jamii, makazini, kote ni masuala ya mahusiano. Lakini leo tunazungumzia masuala ya mahusiano kwa wanandoa, wachumba, wote kwa pamoja. Tuendelee kutega sikio, tupate yale ambayo tunatamani tuifundishwe kupitia kipindi bora cha Nuru ya Mahusiano katika redio kupendwa kabisa 90.5 Radio Joy FM Kigoma, Tanzania. Nimekuambia jina langu ni Prisa Kizeba, namba yetu ni 0768150190. Unatupata vizuri kabisa. Utakuwa kama una swali lolote lile, waituma kwa namba hiyo ya 0768150190. Lakini kwa kwanza kabisa tunapata burudani ya wimbo hapa. Tunaanza na wimbo wake Diamond, wimbo kwa jina la Salama. Tukirudi nitakwambia tujifunza nini na tutaendelea.
4: Unasikiliza Nuru ya Mahusiano. Nuru ya Mahusiano.

0: wake Diamond huo ambao kwa jina la salama anatupa nafasi ya moja kwa moja kuendelea na kipindi chetu hiki cha Nuru ya Mahusiano. Nimekuambia nipo na mwalimu wetu Samuel Matole hapa. Jina langu ni Pisa Kizeba, namba yetu ni 0768 150 190. Matole, habari za kwako?
1: Namshukuru Mungu nzuri.
0: Familia inasemaje?
1: Familia iko vizuri. Ya tumeshinda salama na sasa tumekuja hapa kumalizia tena.
0: Tunamalizia ama tumeanza siku nyingine?
1: Okay, tumeanza siku tena.
0: Kwa siku nyingine tunaanza siku. Kabla kulala tunaanza siku.
1: Kwa kweli. Sisi tumeona tuianzie siku hapa radio.
0: Kumsaidia msikilizaji.
1: Kabisa.
0: Sawa, shauku yako ni nini hasa kumwambia msikilizaji?
1: Mimi niseme kwamba hakuna mtu ambaye hahitaji maarifa. Maarifa ni kitu cha muhimu sana kwa hasa kwa wanandoa, wachumba pia. Kuna mambo mengi yanaweza kutokea kwa sababu ya kukosa maarifa. Kuna migogoro, changamoto, vitu vingi tunakutana navyo kwa sababu ya kukosa maarifa. Kwa mimi niseme kwa wakati huu msikilizaji anayetusikiliza, nimuombe aamke au amuamshe hata na mpenzi wake aliye karibu ili wafuatilie kipindi.
0: Antumia hata kama message.
1: Sasa message iko pembeni, unamtikisa tu baby.
0: Kuna mke, yes, na kuna wale wachumba.
1: Yes, wale wachumba sasa amtumie message.
0: Ama uchumba siku hizi tunakaa pamoja, sikia tu jawa.
1: Bauso. Uchumba wa kidijitali. Ndio haya mambo tutaenda kuyaangalia hapo mbele. Inakuwa ni changamoto sana, lakini maarifa ni kitu cha muhimu sana. Kwa hiyo wakifuatilia kwa pamoja wanapata msaada.
0: Nilikuwa napita kwenye mitandao ya kijamii kidogo hapa, nikakuta kitu kimoja kwamba kumekuwa na nasema nadra Mwafrika kuolewa na Mwarabu, lakini mzungu na Mwafrika ni kitu simple. Kwa nini?
1: Nafikiri inaweza kusababishwa na mambo mengi, mitazamo tofauti. Chochote kinawezekana kutegemea na tuna ule ukaribu. Unaweza kuona muingiliano wa Afrika na wazungu ni mkubwa sana kulinganisha muingiliano wa Afrika na
0: sio mapenzi kwamba kidogo kule wenzetu na huku wenzetu
1: kwamba hawapendelei sana huku wanapendelea. Yote inawezekana, lakini siwezi kulizungumzia sana
0: kabisa. Msikilizaji, ni sauti hiyo ya mwalimu wetu Samuel Matole. Tuko tunapita na kidogo kidogo hapa mambo fulani ambayo yanahusiana na masuala hayo, na ameukaribisha ili ujifunze upate elimu ya mahusiano. Leo tunajifunza athari za teknolojia ama ya teknolojia katika ndoa. Athari za teknolojia au ya teknolojia katika ndoa. Ni athari gani hizo ambazo mwalimu anataka kutuambia atufundishe? Teknolojia imeathiri vipi? Kuna faida gani za wanandoa kutumia teknolojia ama wasitumie? Kuna faida gani? Kuna hasara gani? Leo atatuambia. Usijali. Namba hiyo ni 0768 150 190. Mwalimu, tukianzia hapa. Teknolojia ni nini kwanza?
1: Tunaposema teknolojia kwa maana rahisi sana tunaongelea ni njia au zana ambazo watu huwa wanazitumia katika kufanya mambo kwa urahisi au kwa haraka zaidi. Zile njia ambazo tunakuwa tunatumia au zile zana au vifaa tunavitumia ili kutuletea urahisi katika utendaji wetu wa mambo. Hiyo ni maana rahisi sana. Ukienda maana nyingine kwa ndani kidogo, tunaweza kusema teknolojia ni matumizi ya maarifa ya kisayansi au ujuzi na mbinu mbalimbali katika kutengeneza au kutumia vifaa vinavyoleta urahisi katika utendaji. Kwa hiyo tunaposema teknolojia natamani msikilizaji ajue, yani kitu ambacho kinapaswa kuja haraka kwa haraka kwenye kichwa chake, aone vifaa, aone zana.
0: Vifaa vya ndoa.
1: Yes, zana zinazo msaidia kufanya mambo kwa urahisi. Sasa hapo kwenye teknolojia hivyo vifaa tunazungumzia hasa mambo kama vile matumizi ya simu, matumizi ya mitandao ya kijamii, Facebook, WhatsApp, nini, lakini matumizi ya kompyuta, television, vitu vingi sana vinavyotuzunguka hapo tuna weka katika masuala yote ya teknolojia, matumizi ya internet, mambo mengi sana yanaingia hapo. Kwa sasa tutaangalia hapa ya mambo ambayo nayataja, matumizi ya simu, matumizi ya mitandao ya kijamii, zikuwepo hizi internet na vitu mbalimbali vingi vinavyotuzunguka, tutaviangazia kwenye ndoa vimeleta athari
0: gani. Sasa hapo tuanzie hapo mwalimu wetu. Ni athari gani sasa hizo za kutumia mitandao ya kijamii hasa kwa wanandoa au wachumba?
1: Okay. Asante sana. Kwanza nianze kwa kusema swala la teknolojia limekuwa na mitazamo tofauti tofauti kati ya mtu mmoja na mtu mwingine. Sasa wapo watu kwa sababu ya mitazamo, wapo wanaochukia kabisa teknolojia. Lakini wapo wanaofurahia pia ujio wa teknolojia. Sasa utakuja kugundua kwamba katika pande zote mbili, wanaochukia na wanaofurahia, mwisho wa siku nakuja kugundua kwamba teknolojia kama teknolojia yenyewe haina shida. Lakini shida inakuja kwa hawa watumiaji. Jinsi ambavyo tunatumia teknolojia ndivyo ambavyo inaweza kusababisha madhara au ikatuletea faida. Unatumiaje? Kuna mtu anakwambia tangu nimnunulie simu tu amebadilika. Yaani tangu na nini? Kwa hiyo kuna kuwa na mitazamo tofauti. Za hapa tutakuwa na vitu kadhaa kutokana na muda wetu. Tutagusa kidogo kwa habari ya faida za teknolojia. Lakini tutaangalia changamoto ambazo sasa zimeletwa na
0: teknolojia.
1: Lakini pale mwishoni ni muhimu sana msikilizaji atufuatilie mpaka mwisho, kwa sababu nitakuwa nazungumza mikakati gani ambayo tunaweza kuitumia teknolojia katika kipindi hichi ili tuweze kudumisha ndoa zetu. Yaani namna gani ambavyo nitaitumia teknolojia bila kuathiri ndoa yangu mimi.
0: Ina maana kuna faida na hasara zake.
1: Kuna faida na kuna hasara zake.
0: Tutajua hapa hasara na faida kipi ambacho kina wingi ndani yake hapo.
1: Yes. Ukija kwenye upande wa faida za teknolojia katika ndoa au mahusiano.
0: Sawa.
1: Faida ya kwanza, teknolojia imetuletea kuimarisha mawasiliano. Mahali palipo na teknolojia, nimekuambia ni teknolojia ni zana au vifaa vinavyotumika kurahisisha urahisi wa mawasiliano au wa utendaji kazi katika jambo fulani. Kwa hiyo kwa sasa utakuja kugundua kwamba unapoongelea masuala kama matumizi ya simu, matumizi ya email, barua pepe, zile zimeturahisishia kwa namna fulani kufanya mawasiliano kati ya wachumba na wachumba au wanandoa kwa wanandoa. Kwa hiyo utaona leo mpenzi akiwa na shida na mpenzi wake, anainua simu
0: mapema.
1: Hello.
0: Hamna la kuandikia na barua.
1: Vipi? Zamani kama mpenzi wako anaishi mbali, ulikuwa unaandika barua ndefu, unachora na maua yani kila au kama mpenzi wako anaishi mbali, safari tu ya kusafiri kwenda paka uonane naye unatembea.
0: Nakumbuka kipindi kwa darasa la pili, kama sio la tatu, nilikuwa naletiwa barua. Ni usome mtu.
1: Wewe, okay, ulicheza. yako, wewe unakuwa kiunganishi. Peleke fulani.
0: Nisome ikija nisome.
1: Yeah. So tumetoka mbali sana. Lakini kwa sasa ukiangalia utagundua mtu anaweza kutuma ujumbe mfupi tu kwa njia ya simu. Na mwisho wa siku mtu anapata ujumbe au kitu kilichokusudiwa kwa urahisi na kwa wepesi sana. Kwa hiyo kwa sasa watu wanapigia na simu, wanatumia na jumbe kwa njia ya message au barua pepe kwa kuna namna fulani. Sasa katika saikolojia ujio wa teknolojia unafanya wapenzi kuongeza hisia za ukaribu. Wapenzi kuongeza hisia za ukaribu na kupunguza upweke, kwa sababu sisi tunawasiliana mara kwa mara. Kwa sababu tunawasiliana mara kwa mara, basi yani ile kwa sababu ninaweza kupokea simu yako muda wote, unaweza kunitumia ujumbe na nini, inakuza hisia. Yani tunakuwa tunaingiliana kwa pamoja, tunakuwa tunawasiliana, tunapigiana simu, tunajuliana. Kuna namna muda ambao nisingepata simu yako pengine ningekuwa mpweke na fanya vitu vingine, lakini nikiona tu simu kuna namna unasikia kuchangamka.
0: Lakini kama huoni kama inaleta mazoea fulani hivi, kama tofauti na leo ya zamani kutumia barua mtu anakaa na mkumbuka lakini kwamba na kutumia asubuhi, nimekutumia message mchana, message jioni, message, kuna ile shauku fulani kama inapungua.
1: Mazoea yanategemea na mnawasiliana nini na mnawasiliana kwa namna gani. Kwa sababu lengo sio baya la kuwasiliana. Changamoto tu itakuwa kile tunachowasiliana ni kitu gani. Uwezekano wa haya mawasiliano kuwa kurahisishwa kwa sababu ya teknolojia una faida zake, unaweza pia kuwa na hasara. Mfano, kama tumerahisishiwa mawasiliano kwa ukaribu, lakini sisi tunapowasiliana kila mara hatujui namna ya kuwasiliana, tutaishia kwenye migogoro. Na ushawahi kuona wapenzi wakikorofishana zile message wanazokuwa wanatumiana, ikitua nde
0: nafuata
1: nyingine hiyo nde, kwa unaweza katumiwa message za mfululizo mpaka saa ananionaje. Kwa hiyo kwa sababu ya urahisi wa teknolojia tunaweza kushambuliana kwa haraka kwa sababu ya mawasiliano. Sasa lengo sisi sio kushambuliana. Tunatazama kwamba kama tutatumia teknolojia vizuri kwa eneo la mawasiliano, inaweza kukuza hisia zetu za kuwasiliana kila wakati. Upendo, ukaribu unaongezeka kupitia mawasiliano. Ni tofauti na hii ya kuandikia na barua mara moja kwa miezi sita. Mara ujui unakuwa na mawasiliano, ujui anaendeleaje, fanya nini. Of course huwa inachosha, lakini kwa sababu wazee wetu waliishi huko, kwa hiyo kwa sasa.
0: Lakini huoni kama ilikuwa inaleta utamu wa mapenzi?
1: Oh, utamu unaozungumzia, sijui unazungumzia utamu gani, kwa sababu
0: nikimaanisha ile kuna ile unajua kuna ile unatamani unamkumbuka.
1: No, mimi nafikiri kwa sasa utamu umeongezeka zaidi. Yaani katika kanuni za kisaikolojia ni kwamba watu wanapokaa mbali au hawasiliani kwa muda mrefu, kuna vitu vinakuwa vinapungua. Hofu ni kubwa, wasiwasi, hujui kama ana mtu mwingine kwa sasa, hujui kama, kwa hiyo unakuwa na maswali, hujui kama anaumwa au ni mzima. Wengine unakuta anaumwa, ameshapona ndo anakuandikia barua. Ukumbuke kuwa wakati fulani nilikumbwa na homa nzito, lakini sasa nimepona ndio vizuri. Unakuwa unapata shida. Lakini kwa sasa ujio wa hizi simu ni rahisi tu. Baby, naumwa, niko hoi. Tayari taarifa imefika. Kwa hiyo tukija kulinganisha kwenye saikolojia ya mahusiano, uandishi wa barua wa kukaa muda mrefu, haya si mahusiano yenye afya. Lakini ujio wa teknolojia kwa sasa unatujengea mahusiano kuwa yenye afya. Hata kama tunaweza kupishana na kuvurugana, lakini ile tu kuwasiliana mara kwa mara, kuna namna inatukuza kihisia.
0: Saha.
1: Hapa ni kwenye ndoa na uchumba pia kwa ujumla. Lakini hapo mbeleni kwenye athari tukifika hapa kwenye mawasiliano, nitakuja kueleza kitu gani sasa teknolojia imetuibia hapa.
0: Kwanza hapo kabla hujaenda mbali mwalimu, hapa kwa masuala ya ndoa sasa. Ndoa tumebidi sana kwenye uchumba, sasa kwenye mawasiliano. Vipi kuhusiana ndoa kabisa, wana ndoa?
1: Yes, iko wazi. Sasa kwenye ndoa hapa nitakuja kuzungumza kitu fulani hapo kwenye athari ya teknolojia. Lakini hata wanandoa tunatumia teknolojia. Umetoka huko kazini, una kitu unataka kifanyike, inabidi upige simu dia. Lakini kwenye ndoa pia kuna baadhi ya issues zinatokea. Si hivi nitaielezeaje? Mtu anaamua kuandika message, anatumia teknolojia au anapiga simu. Nitakuja kuzungumza sasa athari yake hapo mbeleni. Lakini
0: mzangu leo nina hamu na
1: yes, wewe. Kwa hiyo anatuma message. Anaona aibu. Kwa hiyo inarahisisha kwa namna fulani, japo kila kizuri akiwezi kukosa kasoro. Kwa hiyo kutakuwa kuna kasoro ndogo ndogo. Kwa kwenye ndoa pia teknolojia imeturahisishia. Wenza wanapigiana simu sana, wanawasiliana kwa njia ya simu. Kwa wanandoa kuna wakati mtu anasafiri. Kazi zetu wakati mwingine zina tubana, zina kuwa busy hapa na pale, lakini kwa sababu ya teknolojia inakusaidia kulinda ndoa. Mama, nimesafiri, inaendelea vizuri huko safarini, umefika Tabora, anajuaje huko Tabora, unapiga picha, unamtumia WhatsApp, tumeingia Tabora. Kuna namna ina zote hizi ni faida ya teknolojia inatusaidia.
0: Ni uaminifu.
1: Of course ukitaka kumshawishi mke wako kuamini, unajiongezea sifa pia zaidi.
0: Na kuna hii ya kutumiana message kwamba nina hamu na wewe, nimekumisi, natamani angalau ungenifanyia moja mbili tatu kuliko kuonana ana kwa ana. Kuna iko hapo.
1: Nitakuja sasa kuizungumzia hapo. Kushika tu hapo, nitaenda kwenye athari. Hichi kipengele nitaongelea hilo.
0: Sawa.
1: Kwa hiyo nafikiri unaona faida ya kwanza ya teknolojia imetusaidia kurahisisha na kuimarisha mawasiliano kati ya wenzi. Na huwa napenda kusema uhai wa mahusiano yoyote ni mawasiliano. Yaani hatuwezi kusema tunahusiana alafu hatuwasiliani. Ni ngumu sana. Tukiondoa mawasiliano kwenye mahusiano, tumearuhusu hayo mahusiano yaanze kufa taratibu yenyewe. Kwa hiyo ndio maana mimi sio muumini mzuri wa mtu anasema nina mwezi sijawasiliana na mpenzi wangu. Yaani ananitafuta akijisikia, akiwa na shida. Zile zote huwa si dalili nzuri kwa watu ambao kwenye mahusiano. Mahali palipo na mahusiano ya kweli yenye yamebebwa na upendo wa dhati, mtakuwa mnawasiliana. Na kama mmoja ratiba yake ni ngumu, atatoa taarifa ya wazi na utaelewa kabisa kwamba okay, kweli mpenzi wangu yuko busy na amebana.
0: Tumetoka nyumbani mimi na mume wangu, tumewasiliana vizuri, naenda kazini. Kwani nikikaa mpaka nikarudi nyumbani jioni bila kutumia na message, kwani kuna shida?
1: Unaweza usione shida kwa haraka, kwa jicho la haraka, kwa sababu najua nitarudi nyumbani. Lakini kutumiana message pamoja na kwamba mmeachana, mko kazini, kwenye akili ya binadamu huwa ina kitu inaongeza. Kwa mfano tumeachana, tumeenda kazini, huko amepata break mchana, kwenye lunch unakula chakula cha mchana, unaandika message kwa mpenzi wako: dear, nimekumisi sana, nakupenda sana, niko kazini lakini nakuwaza, Mungu akutunze. Afu unatuma message hizi, kwenye akili ya kibinadamu unasema hivyo mwanamke amewaza nini mpaka anatumia message? Kumbe nakumbukwa. Kuna namna inakufanya kama ninazingatiwa na nini, kuna kitendo tu, kwa sababu anajua tutakutana, lakini kumwandikia message kuna kitu. Na hizi message huwa ni za muhimu, ila huwa hatuandiki. Watu wengi tutakutana jioni, lakini ile tu unamwandikia mchana: mume wangu, ninatambua sana bidii yako na juhudi yako, kweli wewe ni mwanaume, namshukuru Mungu kwa kukupata wewe. Wow.
2: lakini jioni mnakutana tena. Kwanza inaandaa hata ile tunaita nini, hali ya hewa inakuwa nzuri.
0: Na maandalizi ya kule sehemu sika.
2: Tusichukulie kawaida, hiyo ni issue ya muhimu sana. Tunaweza kutumia teknolojia katika eneo hilo zikatusaidia kukuza upendo zaidi. Hiyo ni faida ya kwanza ya teknolojia. Lakini faida ya pili ni kwamba teknolojia imeturahisishia sana katika kukuza maarifa. Imeturahisishia, imeleta urahisi katika kukuza maarifa kwa wanandoa wenzi wachumba, wamejikuta tunapata kwa urahisi sana maarifa. Sasa utakubaliana kwamba maarifa katika tafiti ambazo zinaendelea kufanyika, wenzi ambao wamepata maarifa kabla ya ndoa wana nafasi ya kufanya vizuri sana pindi wanapoingia kwenye ndoa wakiwa na wamepata maarifa kabla, kulinganisha na wanandoa ambao wameingia moja kwa moja bila kuwa na maarifa yoyote ya kile wanachoenda kukifanya au wanaenda kuishi vipi ndani ya ndoa. Ndio maana baadhi ya makanisa au maeneo tofauti tofauti, mkienda tu kutoa taarifa mnataka kuoana, kufunga ndoa, huwa kuna semina za kabla. Zile semina mnazopewa, yale ni maarifa, mnafundishwa, mnapewa hekima mbalimbali. Utasikia ndoa inaomba kusameheana, masikia ndoa, yote yale ni maarifa. Sasa tukiangalia teknolojia kwa sasa, imeturahisishia sana sana kupata maarifa. Kwa mfano, hivi tu tunavyofundisha redioni hapa tunatumia teknolojia. Kuna mwenza anapata maarifa kwa urahisi. Haya maarifa ukienda maeneo mengine watu wanayalipia, ni gharama kubwa sana. Kuna semina ili uingie unalipa sio chini hata ya $100,000. Semina za wanandoa Dar es Salaam zinafanyika na ni $150,000-$200,000 ili uingie kwenye semina. Lakini hapa mwanandoa anapata maarifa moja kwa moja. Nini? Amewasha tu redio yake huko anatusikiliza. Kwa hiyo teknolojia imefanya maarifa kupatikana kwa urahisi sana. Ukiingia mtandaoni, vitabu vya ndoa, vitabu vinavyoeleza masuala ya uchumba, vinapatikana kwa urahisi sana na kwa wepesi. Ukiingia YouTube, ukiandika tu somo, mada unayotaka kuifuatilia, utaipata, unaiona. Kwa hiyo semina zinapatikana, vitabu vinapatikana. Yote hii unaona ni mchango wa teknolojia. Lengo tamani kuona wanandoa wanapata maarifa ya kuwasaidia katika hizo ndoa au katika mahusiano. Kwa kupitia kusoma unaweza kuingia kwenye ndoa ukiwa na akiba, yani unaelewa. Mimi nakumbuka kabla sijaoa nilikuwa msomaji wa vitabu. Nilikuwa nasoma sana vitabu vya masuala ya mahusiano na ndoa, na akili ya mwanamke, unasoma akili ya mwanaume na nini. Kwa hiyo nilipoingia kwenye ndoa nilikuwa na kuna baadhi ya kitu akifanya mke wangu ninacheka kwa sababu tayari ninajua okay, kumbe hichi ndo kile kilichokuwa kinazungumzwa kwenye kitabu. Kwa inakuongezea pia hata hekima. Yaani kwa mfano nilisoma kitu kimoja, anasema mwanamke ana kawaida ya kutafuta kujua udhaifu wa mwanaume. Na akijua udhaifu wa mwanaume, kuna wakati anaweza kutumia kwa maksudi kale ka udhaifu. Kwa mfano,
0: kama ni kazuri,
2: kwa mfano kama mwanaume anapenda kukasirika kwa vitu vidogo vidogo, yani mfano labda akikuta tu remote imewekwa sehemu tofauti anafika na kasirika na foka hey, remote. Sasa kwenye saikolojia ya mwanamke kwa hivi, mwanamke akiona zimepita siku mbili tatu haujamfanyia chochote, ana uwezo wa kuchukua remote kwa maksudi akaiweka mahali ambako wewe hupendi. Mm. Alafu ukifika tu ukipiga tu mkwala atakuomba msamaha, samahani dia, ila yeye alikuwa anataka aone jinsi ambavyo una foka. Yaani kuna namna
0: wana kama mtani wake.
2: Yes, niseme kuna namna wana psychology, sasa hii ni akili kabisa ya mwanamke. Kuna namna mwanamke anatamani kumuenjoy mwanaume. Sasa sisi wanaume kama hatujui psychology hiyo ya mwanamke, ukifika pale unakasirika. Mimi nishokuambia remote isiwe na kakapa. Ila kufoka kumbe mwenzako anakuenjoy, wewe unahisi kama umetoa. Sasa mimi katika kusoma vitabu nilijua hiyo. Na nilipo study kidogo nikagundua mke wangu aliwahi kufanya kakituko kana namna fulani
0: kana kwa kabla ya kuoa ama baada.
2: Nasema nikiwa ndani ya ndoa sasa.
0: Nikiwa nilisoma chikitsa.
2: Yes. So mimi nimesoma naelewa. Asa alipofanya hivyo nikapiga mkwala siku moja, baada ya muda akarudia kitu cha namna ile ile. Sasa unajua nilichokifanya psychology, sikuongea.
0: Kimya.
2: Nilikaa kimya. Sasa kama nikiongea tayari anautafuta ule udhaifu wangu kwenye kitu, nikakaa kimya nikamkua. Alafu najua kilichotokea wakati tunakula, eti mbona niliweka kitu fulani hujasema. Nikaambia nilijua ulichokuwa unataka kukifanya. Sasa haya mambo yana ukiwa na maarifa yanakusaidia kwenye ndoa kujua baadhi ya okay, hapa hichi kiko hivi, hapa unatakiwa jambo lizungumze hivi ili ufanye hivi. Maarifa. Lakini tunayapata wapi? Kama mimi nimezungumza vitabu nilivyosoma, kwa kweli kwa sehemu nyingi nimevipata kwa njia ya simu. Si wote tunaweza kukidhi uwezo wa kununua vitabu vya 10,000, 20,000 kwa ajili ya kusoma. Ila ukiingia mtandaoni kwa sababu ya teknolojia, vitabu navipata kwa urahisi na kwa wepesi sana. Kwa hiyo hizi unaweza kuona kwa haraka.

Alikiba ndo kwa jina Love. Upendo. Wimbo huo tukirudi nitakwambia, mwalimu atatuambia namba tatu inasemaje.

0: Ni wimbo wake Wohmalio alimshirikisha Alkiba kwa jina Love. Unatupa nafasi ya moja kwa moja kuendelea na kipindi chetu hiki cha Nuru ya Mahusiano. Nikukumbushe tu namba yetu ni 0768150190. Jina langu ni Pesa Kizeba, nikuwa na mwalimu wetu Samuel Matole, na hii ni 90.5 Radio Joy FM Kigoma Tanzania. Tupata vizuri kabisa na kipindi hewani ni kipindi bora kabisa cha Nuru ya Mahusiano. Mwalimu, tumerudi tena. Tulipata mapumziko kidogo hapa. Athari ya teknolojia katika ndoa. Tulikuwa namba moja, namba mbili ya maarifa, tumeingia namba tatu.
1: Okay. Teknolojia kama
0: ndio. Tuko kwenye faida hapa.
1: Yes, tuna faida. Nafikiri tuangalie ya tatu, then tutaenda kwenye changamoto ya teknolojia. Kama nilivyotangulia kusema, unakuja kuona teknolojia imekuwa na faida kubwa kwa hasa pia kwa wachumba au wanandoa ambao wanaishi tofauti, wanaishi mbali. Unajua sasa hivi kwa sababu ya kukuaji wa shughuli za hapa na pale, watu wamesoma, kwa sababu ya kusoma unakuta wanandoa wanaingia, mmoja anapangiwa kazi mkoa tofauti na mwingine tuko tofauti. Sasa kuitunza ndoa kwenye mazingira haya, kama tusingekuwa na teknolojia, ingeweza kuwa ni changamoto kubwa sana. Kwa hiyo uwepo wa teknolojia umesaidia haya mahusiano ya mbali, ndoa za mbali, uchumba wa mbali, kuna namna umefanywa uwe na ukaribu. Yani kitu ambacho kilipaswa kuwa mbali kimeletwa

0: karibu kwa sababu ya uwepo wa teknolojia. Kwa hiyo kuna kuongezeka kwa uaminifu kwa namna fulani ambako kunachangiwa na uwepo wa teknolojia. Tofauti kama isinge kuwepo, yani ni unashika moyo mkononi. Yani ni
1: lakini mwalimu sawa, mimi ninakuelewa vizuri kabisa. Uombano na uzungumzia, si ndio kwamba teknolojia imerahisisha kwamba mweza kuwasiliana. Kwamba umepunguza angalau ule uivu fulani labda kushikilia moyo. Ninaachaje kushikilia moyo? Na wasiana lakini sifanye ile issue ambayo tunafanya. Amekaa miezi mitatu, miezi sita, wengine labda anakuja labda mwezi kwa mwezi, wengine mwaka kwa mwaka. Inawezaje?
0: Ninakuelewa. Kuna kwenye mahusiano kuna kitu tunaita usalama wa kihisia. Moja kati ya kitu ambacho watu wanahitaji sana huwa ni usalama wa kihisia, yani mimi niwe salama wakati nawasiliana na mpenzi wangu na nini, nataka ule ukaribu, nataka kumuona, nataka nini. Sasa anapokuwa mbali kama hivi inakuwa ni changamoto. Lakini sasa umeuliza swali zuri. Ukiambiwa uchague kati ya kuumwa magonjwa mawili sukari afu muda huo huo pia uwe na pressure, hata kama magonjwa sio kitu kizuri, unaweza kuambia wanakuambia chagua kati ya kuwa na pressure na sukari kwa wakati mmoja au chague kuwa na sukari peke yake, unachagua nini? Hata kama magonjwa sio kitu kizuri, kwa vyovyote vile unatabidi uombe uchague
1: kitu kimoja,
0: ugonjwa mmoja, si sawa? Hata kama sio kitu kizuri. Sasa kurejelea kwenye swali lako, umeletoa teknolojia. Teknolojia inakusaidia kwamba mpenzi wako yuko mbali, hata kama ulitaka awe karibu upate haja yako kama mwanandoa, lakini sasa kwa sababu yuko mbali haitawezekana. Ila mimi teknolojia nakusaidia angalau ujue anaendeleaje. Kwa hiyo uwepo wa teknolojia umeondoa, yani badala ya matatizo kuwa mawili, umeturahisishia angalau tatizo libakie hili
1: moja. Hata kama unadanganywa sana,
0: akirudi ndo unafidia miezi mingi hiyo ambayo hakuwepo, ila angalau unajua yuko salama, anaendelea vizuri, anafanya nini. Lakini wapo pia waaminifu, hata kama
1: mwanaume anataka kaa muda gani bila kufanya mapenzi,
0: au kutokufanya mara nyingi sana huwa ni swala la kisaikolojia, yani jinsi ambavyo wewe unaichuni akili yako kwamba ninaweza sitofanya au nitafanya. Kwa mfano
1: kwa wanandoa,
0: nakuja sasa kwa wanandoa hawa, kwa wanandoa hawa tukiwa pamoja ndani ya ndoa, akili inaniambia mke wangu ni mali yangu, sawa, nimemtolea mahari, niko naye, kwa hiyo najipakulia chakula muda wote ninaotaka mimi. Hapo ni akili nakwambia uko naye, ni wa kwako. Sasa kwa muda huu akili imeshakwambia ni wa kwako, ipo naye na nini, akili inahitaji. Ikikosa saikolojia utaleta shida, italeta matatizo, kwa sababu tayari najua ni wa kwangu, yupo karibu, sio, unanielewa vizuri. Sasa kama yupo ni nini makubaliano yenu? Unaweza ukafanya leo mkapita siku moja, mkafanya tena siku mbili, hivyo ni jinsi utaratibu ambao mmejiwekea nini. Lakini mtu anapoondoka, natamani unielewe vizuri
1: hapa,
0: kitendo tu cha mtu kuondoka, akili kwanza inasema bye, tayari nitakuwa naye mbali. Hivyo tu akili inaanza kujitenga, inajua
1: kwa wanaume, lakini kwa,
0: inajua sasa, sikiliza nikwambie, inajua kabisa kwamba tayari mke wangu hayupo karibu. Sasa kule anakoenda kufanya au kutokufanya itaamliwa na tabia aliyokuwa nayo kabla hata hajaingia ndani ya ndoa. Yaani kama mtu ni tabia yake kwenda nje ya ndoa, hata akiwa ndani ya ndoa, akiwa mbali na mke wake ataenda. Ila ni uongo kusema kwamba eti mke wangu yuko mbali na mimi siwezi kujizuia, si kweli. Ni issue ya mitazamo, fikra, wewe unajiwekaje. Kwa mfano, mimi nafahamu mifano ya vijana wengi ambao waliingia ndani ya ndoa kabla ya kuoa. Mm. Wameingia na miaka 27, 28. Yote hapa nyuma hawakushiriki tendo la ndoa.
1: Mm. Ukiingia, yani mwanaume ameingia iko bikra.
0: Ameingia bikra. Mm-hmm. Yes. Na mabinti pia wapo.
1: Yaani yani
0: sio kwamba kila binti hata sasa hivi nakubali kwamba tuna uhaba wa bikra, lakini sitaki kuamini kwamba eti wote hapa mabinti wote washafanya mapenzi. Mm. Siamini. Mimi najua wapo. Maana yake ni yule mtu ambaye hapo katikati amejizuia bila kufanya. Mm. Kuna namna ameichuni akili yake. Ameshika dini, ana hofu, ameshika maelekezo ya wazazi, kuna namna, lakini pia amejijenga ndani kwamba uzinzi sio kitu kizuri, najidhalilisha na kutanaje na mwanaume ambaye simjui. Na haya yote huwa ni mitazamo. Ikishakoma, yani kile kinachopanda ndani kikiota mizizi, ndio hicho kinaamua ufanye nini nje. Kwa hiyo ndo maana mtu yote anaenda kufanya uzinzi nje kwa namna yoyote ile, ni akili yake imeshaamua na imeshamthibitishia naenda bwana. Yeyote ambaye haendi akili yake, kwa hiyo ni misimamo ya ndani zaidi inaweza kuamua mtu atoke asta. Kwa hiyo nataka kuzungumza nini hata kwa hao wanandoa walioko mbali na nini? Ni hakuna namna unaweza ukasema eti dia mimi nimetoka nje kwa sababu uko mbali na mimi. No, kuna namna tu wewe umeamua kuichuni akili yako, kuielekeza akili yako kufanya hicho ambacho.
1: Swali la kiuzushi hapa mwalimu. Mm. Wanasema wanaume mambua tamaa, kuna ukweli ndani yake?
0: Ninaweza kukubaliana kwamba sisi wanaume tunavutiwa au tunashawishika sana kwa kuona. Mm. Lakini kushawishika haimaanishi kafanye. Tunatamaa lakini tuna uwezo wa kujizuia. Ndio maana sio rahisi kumkuta mwanaume ana yuko na binti anafanya hilo tendo hadharani, watu wanapita wanaona. Hey, kwa kuna namna tunajizuia. Yani kama tungekuwa tujizuia ingekuwa mnatukuta na mbuzi barabarani na nini, wapi yani
1: tuna. Ndio maana kuna wengine mpaka wanalala na vichaa.
0: Yes. Tunafanya sasa, mngekuwa mnaona hayo matukio
1: yaka kujificha
0: kwa hatari zaidi. Lakini huyu mtu ambaye kabisa anaona, afu akili anamwambia hivi usiende hapa, nenda guest fulani, au anakuambia usifanye ile, fanya wiki ijayo. Huyu mtu ana uwezo wa kudhibiti tamaa zake, ana uwezo wa kujicontrol. Nakubali tuna tamaa, ila tuna uwezo wa kujikontrol.
1: Inawezekana kabisa. Tuende kwenye hasara.
0: Hasara za teknolojia. Mm-hmm. Okay. Good. Tulikuwa tunaangalia faida. Mm. Lakini katikati ya faida tunakubali kwamba teknolojia imeleta changamoto nyingi katika mahusiano ya uchumba na ndoa pia kwa ujumla. Jambo la kwanza ambalo tunaona teknolojia limekuja kuleta kama hasara kwenye ndoa ni kwamba imepunguza mawasiliano ya ana kwa ana. Imepunguza mawasiliano ya ana kwa ana. Ndio kile ambacho kuna wakati ulitaka kuuliza kitu fulani, nikamwambia tunaenda huko, tutakuta tutakiona hicho kitu. Sasa watu wengi tumejikuta kutumia sana simu. Tunatumia simu sana. Mm. Sawa? Mm-hmm. Muda mwingi sana tunatumia simu. Kwa hiyo yale mazungumzo ambayo tulipaswa kuyafanya ana kwa ana. Unajua kuna kesi, kuna baadhi ya kesi sio za kuzungumza kwenye simu, na kuna baadhi ya kesi ni zinakuhitaji kutumia simu, lakini zingine zinakuhitaji ana kwa ana mzungumzi. Sasa uwepo wa teknolojia kama vifaa kama simu na nini vimefanya vitu kuwa rahisi. Yani nakuta mtu anakutumia tu message, alafu ukisoma hii message, hivi si nilikuwa naye, mbona alipaswa kuniambia ana kwa ana? Kwa sababu simu zimekuja nao zimetu hata kile ambacho tulipaswa kuwasiliana ana kwa ana tunakipeleka kwa njia ya simu. Kwa kuna namna inapunguza. Inapotokea mawasiliano ya simu, vifaa vya teknolojia vimetawala kwa asilimia kubwa katika mawasiliano, kitu kinachoweza kutokea ni kwamba kunaweza kuwa na upweke ndani ya ndoa. Kuna wakati mke wako anahitaji kuona tabasamu lako, anahitaji kuona au kusikia sauti yako ana kwa ana. Kuna wakati mume anahitaji kusikia mke wake, sauti yake, wacheke, wajadili. Ni wakati tunazungumza tuone ile hisia. Unajua wakati tunapokuwa tunaongea kuna namna unaweza kujua huyu mtu yuko kwenye kiwango chake cha kiwango gani cha hisia, mood yake ikoje.
1: Kila mwalimu kipigiana picha pale kwenye simu, sawa? Sinamuona tabasamu lake.
0: Tuko ndani ya ndoa.
1: Tunazungumza.
0: Tuko kwenye ndoa. Mm-hmm. Yaani inakuaje sasa, yani mimi nakuona afu nikupige picha. Yaani kuna mawasiliano mengine yanatuhitaji tukae chini. Wajua mtu kwenye simu anaweza kukubalia ndio, ila ana
1: kuna ile ya kuonana. Sawa.
0: Yes.
1: Sume WhatsApp pale. Mm. Unamwona picha yake jinsi alivyo na mimi ameniona. Nipo ofisini tunazungumza.
0: Haya tunayafanyia wapi? Hoja yangu ni kwa sababu ya uwepo wa matumizi ya simu, kuna wanandoa hawana hata muda wa kuzungumza kwa pamoja. Hiyo ndo hoja yangu ilipo. Kwa hiyo mambo ambayo yanatuhitaji tufanye ana kwa ana wakati mwingine hatufanyi, na badala yake tunatumia simu. Sio, unanielewa vizuri? Hii ndo pointi yangu ambayo nataka unielewe vizuri hapa.
1: Sawa.
0: Kwamba kuna issue ya kujadili hata kama ni wachumba, na issue inaonekana kuwa serious, tunatakiwa tuonane. Ila sisi kwa sababu ya uwepo wa simu tunarahisisha. Sawa? Hii inaweza kusababisha upweke katika baadhi ya maeneo. Nataka nikuone. Yaani kuna wakati mimi nataka nikuone, sitaki kusoma message ya kwenye simu. Hayo uliyozungumza wewe nataka uyaandike, uyazungumze niyaone, so kwa message unanipenda. Yaani unanitumia message dia ujue nakupenda sana. Nataka nikusikie sasa uzungumze. Kwa tunakosa huo wakati. Kwa sababu ya nini? Tumepewa teknolojia, tumepewa simu. Kwa hiyo mwisho wa siku kwenye ndoa kuna ukaribu unapungua. Unaanza kuondoka. Unajua kuna wanandoa, wanandoa wanaweza kuwa pamoja ndani ya ndoa, ila wakawa pamoja kimwili lakini hawako pamoja kihisia.
1: Kivipi?
0: Yes. Tunaweza kuwa ndani ya ndoa, tunaishi, lakini hatuna ule muunganiko wa moja kwa moja wa kihisia. Yani kuna wakati tunapokaa kwenye ndoa, moja kati ya kitu ambacho kinajenga muunganiko wa kihisia ni kuwa na mazungumzo ya pamoja. Haya mazungumzo yasihusishe masuala sijui ya ada za watoto. Yasihusishe ni dia, unajisikiaje? Vipi? Mimi nakufurahia sana. Tunaongea. Sawa? Tuna ilengo ni kuwasiliana, kila mmoja anatoa feelings, zile hisia, namna anavyokufurahia, namna mnavyokuwa pamoja. Sasa hivi nizungumze vipi kwamba wanandoa wengi wanafikiri mazungumzo ya mahitaji, ndani ya ndoa ndio yanayokuza hisia za kimapenzi au hisia ndani ya ndoa. Kumbe kuna wakati mazungumzo ya mahitaji hata hayatusaidii kwenye kukuza hisia za pamoja kama wanandoa. Wanandoa wengi fuatilia mazungumzo yao mengi. Baba fulani, ulienda sehemu fulani? Nilienda baada ya muda. Vipi, usiku tunakula nini? Kitu fulani. Dia, mtoto ameishiwa nguo. Yaani ukiangalia psycho ya mazungumzo ya wanandoa wengi,
1: ya kutwa nzima.
0: Kutwa nzima huwa tunaongelea mahitaji, mahitaji. Na maelekezo tuliopeana. Ila muda akuta wanandoa wamekaa chini, umeshindaje? Aise, mke wangu na dimpo nzuri. Haya mambo ya kuti tunazungumza hivi, sasa tunaoneana aibu au tunafanya nini? Sasa haya mambo ndio yanaweza kufanya watu kukua kihisia. Ndio maana tunaweza kuwa pamoja kwenye ndoa, tunapeana maelekezo ya kimahitaji, ila muunganiko wa kihisia ni sifuri. Yaani mimi naweza kuwa napitia kitu moyoni ila mke wangu ajue. Sio, unanielewa vizuri?
1: Nakuelewa.
0: Sasa hii ni shida. Hakuna namna ambapo mwanamke anatakiwa kupitia kitu ndani ya ndoa alafu mume wake asijue. Ukiona anapitia kitu na mzigo anaenda kuwaeleza watu nje, manake ndani amekosa usalama wa kihisia, mahali pa kutoa kile alichonacho. Kwa hiyo wanakimbilia nje. Ndio maana wanandoa wanaweza kuwa wanaishi pamoja, lakini ukweli hawana muunganiko wa kihisia, wanavumiliana tu. Kwa sababu kinacholeta muunganiko wa kihisia ni kuwa na zile moment za pamoja, mnazungumza vitu vinavyowagusa ninyi, hisia zenu, kutaka kujua anajisikiaje, anapitia nini, anaonaje maisha na nini, mnacheka, mnafurahi kwa pamoja.
1: Wewe kama mwalimu, tatizo linaanzia wapi mpaka kuwatofikia hatua hiyo?
0: Kuna kitu lizungumza pale, mazoea. Sawa? Kwa sababu haya ninayoyazungumza, haya vipi, unaendeleaje, umekula na nini, kwenye uchumba ilikuwa inafanyika, ila kwenye ndoa tunayaona kwa uchache sana. Moja ni issue ya mazoea. Mtu anajua si yupo kwani si namuona ana si, tunaassume kwamba si mke wangu, sababu anacheka, sababu, ila kumbe mtu anaweza kuamka anacheka ila ana kitu ndani. Kwa sababu ya mazoea tunaassume kwamba yuko vile vile, sawa? Hiyo imekuwa ni changamoto moja wapo. Lakini jambo la pili ni ile tayari una uhakika si wangu. Yaani uhakika upo tayari. Kwa hiyo ninajiamini.
1: Ni cha kwangu.
0: Tayari ni cha kwangu. Nioge nisioge ataenda wapi? Si upo. Nimpigie simu nisimpigie simu, nitamkuta, si unanielewa vizuri? Kwa hiyo kuna ile uhakika unatuleta kwenye changamoto za namna hii kama wanandoa. Kwa hiyo ni changamoto ya kwanza ya teknolojia. Lakini changamoto ya pili ya teknolojia katika ndoa na mahusiano ni uraibu wa mitandao ya kijamii. Uraibu wa mitandao ya kijamii. Kwenye uraibu hapa tunaongea matumizi ya mitandao ya kijamii yaliyopitiliza kupita kiasi. Yamepita, yamezidi. Yaani mtu anakuwa addicted. Hawezi kukaa bila kushika simu.
1: Yaani ameathiriwa na simu.
0: Ameathiriwa na simu. Teknolojia imetuletea hii shida. Na wapo watu, wapo wanandoa, muda wote yuko na simu. Mpaka muda wa kukaa na mpenzi wake yuko na simu. Mnajadili mambo ya msingi, mtu anapangusa Facebook. Baba nani? Umenielewa? Simu. Watu wamekuwa addicted. Mke wa mtu mpaka saa 6 usiku yuko Facebook, yuko WhatsApp. Anafanya nini huyu mke wa mtu? Hata mume wa mtu anafanya nini? Fuatilia anachokifanya. Ana chat kwenye magroup. Nawasiliana kwenye magroup. Kwa hiyo kuna watu wamekuwa na uraibu. Na mwisho wa siku imepelekea sasa nini? Uraibu kisha kupata unapunguza umakini kwa mwenzi wako. Yaani umakini unapungua. Attention ukiwa ndani ya ndoa inapungua. Sasa muda wote wewe mpenzi wako ni simu. Yaani sasa hivi wanandoa wana ndoa zingine. Yaani kuna watu wamefunga ndoa na simu. Yaani na mke wangu yuko pale, lakini pia nina simu yangu. Kwa hiyo nitaenda kwa mke wangu nikimaliza kutumia simu. Na nikienda kwake muda nao utumia ni mdogo sana kulinganisha na ninavyotumia simu yangu. Shida.
1: Na kuna wengine mpaka wakati wanashiriki ile tendo simu ikita anaacha kwanza kufuatia simu.
0: Ngoja ngoja nisikie. Kumbe simu inatakiwa kuzimwa. Yaani kama tunaenda weka flat mode, zima simu yako. Tuendelee na shughuli. Kwa hiyo athari sasa ya huu uraibu, nimesema jambo la kwanza ya kisaikolojia imesababisha kuondoa umakini kwa mwenzi, kwa mwenza wako. Yaani ule umakini uliopaswa kumpa mwenza umeuleta kwenye simu. Mwisho siku mwenza anaanza kujiuliza maswali, hivi ananionaje, mbona kama mimi sina thamani sana, kwani ananiweka kwenye nafasi gani, kwenye kundi gani? Kinachotokea ni migogoro mara kwa mara. Kwa kuna wenzi wanagombana kila siku, lakini ukifuatilia issue ni simu. Nini? Anapenda simu, anajali simu kuliko kunijali mimi. Na mwisho wa siku imekuwa inaleta changamoto.
1: Mwalimu, kwa ni simu wakati mwingine sinaita faraja, labda kama mmepishana mwenzako ama kuna migogoro, angalau kupunguza ile hasira na watu washika simu tu kama faraja.
0: Hiyo faraja ni mpaka huo mgogoro utoke. Tuondoe mgogoro, tunazungumza kwenye maisha ya kawaida. Hakuna mgogoro. Je, ni sahihi sasa kushinda na simu, kutumia simu muda wote? Napoongelea uraibu hapa, addiction, siongelei matumizi ya kawaida. Tunapoongelea uraibu ni kwamba mtu amevuka sasa, yani kujikontrol, hawezi tena kujidhibiti. Sawa? Na hii huwa inatokea. Yani unashika simu na unashika tena mpaka tena, yani huwezi yani.
1: Nakumbuka tulipata simu siku moja hapa kwamba mwanaume alikuwa analalamika kwamba mwanamke yuko sebuleni, ilikuwa ni saa 7 ile pale. Anachezea simu, yani ipo mtandaoni. Halafu mwanaume yupo chumbani peke yake amelala.
0: Ndio haya tunazungumza. Na ameongoza kwenye kuvunja. Anavunja ndoa. Analeta vurugu sana. Kwa sababu haiwezekani ukae na simu sebuleni, halafu mwenzako yuko chumbani.
1: Kwa matumizi ya simu kati ya mwanaume na mwanamke. Wapi angalau umeathiria?
0: Ninaweza kuizungumza katika mtazamo huu. Katika nyumba, ni lazima tujue ni nani kiongozi wa nyumba, nani kiongozi wa familia. Katika mtazamo yetu ya Kiafrika tunaamini mwanaume ni kiongozi wa familia.
1: Sawa.
0: Na kuna maneno yanayo sema mkubwa hakosei. Hatuwezi kujua ni sahihi au si sahihi, lakini kutokea kwenye eneo hilo ni kwamba tunategemea mwanaume aliyetunzwa katika maadili mazuri, aliyelelewa katika maadili mema, mwanamke aliyetunzwa katika maadili mazuri huwa ana kiasi na ana mipaka katika kutumia simu yake. Mwanaume anaweza kuzidi, lakini haimaanishi na wewe uige umfuate. Lakini akipitiliza, unaweza kuzungumza kwa hekima ili arudi. Lakini mwanamke kuna muda anapaswa kujizuia. Saa 5 usiku mwanamke anapiga simu, unampigia nani? Mwanaume tunaweza kusema kwa sababu ya majukumu ya shughuli za hapa na pale na nini, anaweza kapiga kesho anapoamka na nini.
1: Maana sasa hivi mwalimu ukisema baada ya shughuli na mwanamke ana shughuli.
0: Yes, lakini
1: ikiwa mwenza wangu mimi kila siku akifika nyumbani yupo busy na simu. Tumeshazungumza mara mbili mara tatu hata kikusikia. Kwani mimi sishike simu yangu?
0: Sasa hapo ndipo ndoa inapokuja kuvunjika. Ukisikia ndoa zinavunjika ni kwamba watu wengi tunalipiziana visasi ndani ya ndoa, kwamba kwa kuwa nilimwambia hichi hajafanya na mimi nafanya hivi,
1: sina usingizi.
0: Ndoa zinavunjikia hapo. Sawa. Sasa unashika simu saa 5 saa 6, huyo mwanaume kwa sababu yeye ndo kiongozi atakuja, tuone simu yako uko unafanya nini mtandao, ataanza kukagua. Ndio maana nilisema hivi, kwa mwanamke aliyekuzwa katika maadili, amelelewa, anajua kabisa, kwa sababu siwezi kuishi kwa kushindana na mwanaume. Na tukiishi kwa mashindano ndani ya ndoa, tutavunja ndoa. Matumizi ya simu kupitiliza muda inategemea huyu mtu anajihusisha na nini. Tusijenerize kwa pamoja, kwa sababu kuna watu pengine shughuli zao ziko wazi kabisa, mke anajua, mume anajua kwamba ina, kwa mfano labda kuna labda kuna mtu pengine ana mitandao ya kijamii, anafundisha kwenye mitandao. Sawa, labda saa 4, saa 5, saa 6 kuna magrupu ya WhatsApp, anaweza kupitiliza. Lakini ninachozungumza ni kwamba saa 5 mwanamke kapokea simu, kapiga simu na nini? Tena saa 5 ndo amecharuka na nini? Ni kitu ambacho kwenye ndoa unafikisha ujumbe kwanza, huiheshimu. Unajua sisi tunaamini hivi, mwanamke aliyeolewa tayari yuko chini ya mtu. Ndio maana hata kupiga simu, yani katika saikolojia tu, hata kumpigia simu mwanamke aliyeolewa saa 4 saa 5, huwa kuna kitu unaanza kujiuliza moyoni. Hivi atakuwa na nini? Atakuwa na... Kwa tunapoona mwanamke ni mrahisi, yani yeye saa 5, nipigie tu muda wote, hamna shida, hamna shida, tutaongea. Unatuambia ni mwanamke ambaye malezi namna unakuwa katika malezi na nini si nzuri, kuna vitu fulani haviko sawa wakati unakuzwa na kulelewa. Kwa hiyo nilikuwa najibu tu hoja kwamba ni nani angalau kwenye mawasiliano haya anaweza akapitiliza au akafanya hivyo. Tunaona mwanaume ni kiongozi, lakini kwa kusema hivi simaanishi kwamba mwanaume atumie simu kupitiliza kiasi cha kuto kumzingatia
1: wapo kitandani hapo.
0: Hapana, ni kuna mazingira nitakuja kueleza pale kwenye mikakati. Yaani kuna mahali tukifika simu tunatakiwa tuweke pembeni. Sawa? Kuna mahali yani is teknolojia tunatakiwa tuweke pembeni na tufanye mambo mengine ya msingi. Tutakuja kuongea hapo kama muda utaturuhusu.
1: Sawa, muda wetu umeenda sana.
0: Okay. So hiyo ni changamoto ya pili nilikuwa nazungumza ya changamoto ya teknolojia ndani ya ndoa imesababisha uraibu. Kwa kuna wanaume ni vilema sasa hivi, kuna wanawake ni vilema wa mitandao. Yaani hawana tena mapenzi na familia zao, miji yao kwa sababu ya simu.
1: Penzi wake imekuwa simu.
0: Yes. Lakini changamoto nyingine ambayo imetokea, changamoto nyingine ambayo tunaiona hapa katika mahusiano ambayo imeletwa na matumizi ya teknolojia ni ulinganisho usio na afya. Unajua kwenye teknolojia hapa tunaona vitu vingi. Kupitia teknolojia tunaona ndoa nyingi mitandaoni. Tunaona India, tunaona wapi wanaishije kupitia maigizo na nini. Kwa kuna maisha fulani tunayaona mitandaoni. Kimsingi yale maisha tunapotaka kuyaishi sisi ndani ya ndoa tunashindwa na hatuwezi. Kwa hiyo tunaanza kujilinganisha, unachukua kinachoendelea huko unataka kitokee ndani ya ndoa, kitu ambacho hakipo. Umeona mshono fulani mtandaoni, nguo fulani, kumbe hata Tanzania haijafika, ila kwa sababu umeiona unakuja kuforce ndani, na mimi nataka hichi na mimi nataka hivi. Kwa mwisho wa siku kuna mvutano mkubwa, yani kuna mkanganyiko. Nini kimetuletea haya? Tunapata wapi kuona hizi picha? Tunapata wapi kuona haya maigizo? Tunaonaje? Ni kupitia hizi teknolojia, internet, mitandao. Tunaingia mitandao ni Facebook, YouTube, tunafuatilia. Kwa hiyo tunajikuta kuwa na ulinganisho. So mwisho wa siku watu wengi kwenye ndoa tunajikuta kuishi maisha ya kutokuridhika, kwa sababu naona kama unachokiishi kwenye ndoa ni kama hakilingani na kile unachokiona mtandaoni. Kwa hiyo unakuta mwenza anajenga matarajio ambayo sio halisi, na mwisho wa siku inatokea migogoro ya hapa na pale. Sasa kinachotokea ni kwamba tunaathirika, tunaingia kwenye. Lakini tumesababishwa na nini? Na mitaza. Unajua ndoa za zamani zilikuwa zinadumu muda mrefu, kwa sababu hata kuiona ndoa, yani ni ngumu sana kumkuta mwanamke anafuatilia mitandaoni, na kwa hawezi kujua ndoa nyingine zinaendelea za zamani zinaendaje maisha. Lakini sasa hivi nataka kama nimeona kitu, tunakuja kufanya ulinganisho ambao mwisho wa siku unatuathiri.
1: Kwa hiyo migogoro mingi kwenye ndoa imesababishwa na teknolojia.
0: Yes, teknolojia ina nafasi katika matumizi ya teknolojia, yana nafasi katika kuleta migogoro kabisa. Kwa mfano nichomekea hapa, mtu anapigiwa simu anazunguka nyuma ya nyumba. Halo? Nini? Simu leo nyingi za wanandoa zina password.
1: Ulinzi
0: wa nini? Mke ajui password. Mume ajui password yako. Nini? Leo watu wanachat kidogo anafuta. Anachat kidogo anafuta. Nini? Teknolojia. Nilikuwa nazungumza na mtu mmoja, alipiga simu kuomba ushauri, anasema nimeshika simu ya mke wangu. Mwalimu, nimelia sana. Sasa nini mzee? Anasema nimeona message WhatsApp alizokuwa na chat na mwanaume mwingine na kutumiana picha. Nimelia. Lakini nini? Teknolojia. Kama haya mambo tusingekuepo, sasa nitumie picha yako usiku, tumie nafanya vitu vya ajabu sana. Lakini kupitia nini? Teknolojia. Kwa kuna migogoro mingi sana inazuka kwa sababu ya uwepo wa teknolojia. Lakini hii haiondoi faida ambazo tumeziangalia hapo za teknolojia.
1: Kwa yes. Kumalizia mwalimu.
0: Kwa kumalizia ni sema tu kwamba pamoja na uwepo wa changamoto nyingi tulizoziona, bado tunaweza kuchagua kujenga ndoa nzuri na imara katikati ya uwepo wa teknolojia, kwa sababu si teknolojia inayotuharibia ndoa, bali matumizi ya teknolojia tunavyotumia sisi ndivyo inaweza kuamua kujenga au kubomoa ndoa. Sasa kwa haraka, tunaweza kufanya nini katikati ya teknolojia ili tuwe na ndoa imara? Jambo la kwanza, jifunze kuweka mipaka ya matumizi ya teknolojia. Kuweka mipaka ya matumizi ya teknolojia kwenye eneo la simu. Epuka kutumia simu wakati wa mazungumzo ya ana kwa ana na mwenzi wako. Weka simu pembeni, weka mipaka. Lakini kwenye mipaka hapa, jifunze kutenga muda wa kuwa na familia. Usiruhusu simu iingilie mpaka muda wa familia. Kwa hiyo ili ufaulu, utoke salama kwenye changamoto hii ya teknolojia na ndoa, weka mipaka. Hilo ni jambo la kwanza la msingi sana ambalo linaweza kusaidia. Lakini jambo la pili, tengeneza mazingira ya mawasiliano ya ana kwa ana. Tunakubali kuna simu zipo, ni sawa. Lakini yani hivyo tu kwenye akili yako jitengeneze kwamba katika yote bado nitahitaji kuwa na muda kuwa na mke wangu, nitahitaji kuwa na muda wa kuonana na mke wangu. Itengeneze akili yako katika namna hiyo, na akili yako mpaka ijue kwamba kuna muda fulani nitahitaji kuwa na mke wangu. Lakini jambo la tatu, jenga uaminifu. Kwa sababu unaposhika simu, mtu anakuwa na maswali mengi. Anawasiliana na nani? Anafanya nini? Kwa kuna wakati unaweza ukatumia kujenga uaminifu, ikiwa ni pamoja na kile unachokitumia kama teknolojia. Kuna wakati unaweza kujifunza kufuatilia mambo kwa pamoja kama wanandoa, kwamba si ni simu hapa, ameniona nashika na simu, ninaweza kuweka audio labda ya mahusiano na mshirikisha na yeye kwa pamoja. Mke wangu atajua, okay, kumbe hashikagi simu tu kwa vitu ambavyo sio vya maana, anashika simu kwa vitu vya kujenga. Shirikishaneni au itumieni teknolojia kwa manufaa ya pamoja kama wanandoa. Katikati ya kushirikiana hapa, tunajenga uaminifu. Kuna wakati takulazimu, kwani inagharimu kiasi gani simu yako mpenzi wako kuishika au kushika simu ya mpenzi wako? Ni vitu ambavyo sasa watu wengi mtu, ukiona mtu anakuambia huwezi kushika simu yangu, huwezi kufanya nini, kunakuwa na hofu tu, mtu anajidefend, anajitetea. Japo sisemi kwamba ni vizuri kushika simu ya mpenzi wako kwa lengo la kumchunguza, lakini ninajaribu kuzungumza nini, sisi tukishakuwa mwili mmoja hakuna tunachofichana. Simu yangu unaweza kuitumia, simu yako naweza kuitumia. Nje ya hapo, kinachozuia tusiwe na uhuru wa kutumia mawasiliano kwa pamoja, kuna ajenda nyingine ambayo si nzuri inayoendelea. Nilisikitika sana, napigiwa simu mwanaume anasema amempiga mke wake kwa sababu ya kushika simu yake. Ni kitu ambacho si sawa.
1: Hakiingia kilini. Kuna nini kwa
0: simu? Kama mimi nimekupa mpaka mwanamke amekupa mpaka mwili wake, amekubali kutoka kwao, amekuja kwako, anakupikia chakula, kila kitu, ukisahau pesa kwenye mfuko anaweka pembeni, everything. Simu. Kwenye akili, saikolojia inagoma, kuna kitu kinaendelea ambako si sahihi.
1: Kuna kitu kinakuwa kikosa.
0: Japo sisemi kwamba tuishi maisha ya kushtukia, yani kushtukiana, mbona kama kuna kitu kinaendelea. Mimi sizungumzi ukaguzi, lakini nasema kuna ule uhuru wa ndani. Mke wangu mimi anaweza akashika simu yangu, it's well, na sio kwa lengo la kunikagua. Ana uwezo kufanya matumizi yake kama kawaida, ataomba ampigie simu mtu fulani, na kuwe na uhuru wa pamoja. Kwa hiyo kwa kufanya haya mambo, kuweka mipaka, kujenga uaminifu, kushirikiana hivi vifaa, kuvitumia kwa manufaa ya pamoja, kunaweza kutusaidia kupunguza angalau changamoto nyingi ambazo tuna.
1: Mbali na simu hapo, kuna season zile mtu ana kuanzia mpaka saa 8 ya usiku ama mpira.
0: Yes, mipaka. Ndio hichi nimezungumza hapa kwenye mipaka. Lazima nijue muda gani nitafuatilia season. Mwanamke anafuatilia mpaka anaunguza chakula kabisa, yani kwa sababu ya kuangalia season. Mwanaume anaenda kuangalia mpira mpaka inapitiliza, si sahihi. Kuna namna, lazima tuwe na mipaka, tuwe na basi. Kama itakuwa inatokea, basi unaweza kuchagua mechi ambazo unajua hii ni finali, hii ni nini maybe, lakini sio kila siku. Yaani wewe kila siku ni ndo nani una, kama vile unayotoza kwenye ukumbi wa mpira hapa. Kwa mwisho wa siku tukikosa kiasi, tukikosa mipaka, tutakuja kuilaumu teknolojia, lakini kumbe teknolojia hata haina changamoto kubwa kiasi hicho.
1: Sawa kabisa. Mwalimu, mimi nakushukuru sana. Ni matumaini yangu msikilizaji alitufuatilia. Kuna kitu amepata na atakuwa na maswali mengi mengi. Asante kwa kupanda simu. 0768150190 ni namba hiyo, kama una swali lolote lile tutumie. Sio na shaka mwalimu yupo hapa kwa ajili yako, sio na shaka kabisa atakujibu. Tunapata wimbo, tukirudi tunapita na jumbe. Tupate wimbo kutoka kwa Kevin Paul kwa jina Pete. Nikirudi anapita na jumbe za kulizonitumia.

0: نوره يمسي علو نوره يمسي
1: شوما كيدوليني كما بنولانغو
2: sawa. Ni wimbo wake huo Benpo unatupa nafasi huko kwa jina Pete, unatupa nafasi ya kuendelea na kipindi chetu hiki cha Nuru ya Mahusiano katika siku ya leo. Jina langu ni Pesa Kizeba, niko na mwalimu wetu Samuel Matole na hii ni 90.5 Radio Joy FM Kigoma Tanzania. Unatupata vizuri kabisa. Huyu anasema habari za hapo mjengoni, ninaitwa Mr. Nyandu kutoka Manyovu. Hongereni kipindi kizuri kwa habari ya mahusiano. Napenda kuuliza kwamba ni halali kwa kijana ambaye hajaoa kuwa na mahusiano ya kimwili?
3: Ni halali kwa kijana ambaye hajaoa
2: kuwa na mahusiano ya kimwili?
3: Maana yake anamaanisha yani kutendo la ndoa
2: kabisa. Teknolojia ile tunaoona.
3: Okay. Kwa namna ya mtazamo wetu wa kijamii, kidini na makuzi kwa pamoja, si jambo zuri kukutana kimwili na mtu ambaye bado hajahalalishwa kuwa mke au mume wako. Hatujajengwa katika misingi hiyo. Hata ukija katika tamaduni zetu za Afrika nyingi, hatujajengwa katika misingi hiyo. Kwa hiyo swali lake linaangazia muktadha wa kidini, muktadha wa kijamii, muktadha wa nini. Unaweza kuwa na mitazamo tofauti tofauti, lakini kwa ufupi naweza nikamwambia kwamba si sawa kukutana kimwili, kwa sababu ndoa ni agano. Unapoanza kukutana kimwili kabla ya ndoa, maana yake ninyi mnahalalisha agano la ndoa, tendo la ndoa hilo mnalihalalisha liingie lifanyike wakati bado ninyi hamjaridhia kwa pamoja kuwa wanandoa. Kwa bahati mbaya wapo wanaoshiriki tendo la ndoa na mwisho wa siku hawaoani, wanaachana. Ni kitu ambacho si kizuri. Kwa hiyo kwa ufupi ni kwamba hauruhusiwi kufanya tendo la ndoa kabla ya ndoa.
2: Sawa kabisa, ni matumaini yangu amekuelewa. Huyu anasema anaitwa Ephraim. Mungu awabariki kwa mafundisho mnayotoa. Tunashukuru sana. Naitwa James, nipo Musoma, nina mpenzi wangu kila siku mimi ndio ninamtafuta lakini yeye hanitafuti. Je, nifanyeje?
3: Kitu cha kufanya, tunaweza kumshauri kwanza afuatilie kujua kwa nini mpenzi wake amtafuti, yani aumuulize maswali, changamoto ni nini, alafu asikilize kwa umakini zile sababu. Kama sababu hazina mashiko sana, basi inatutuma kumshauri kwamba kuna uwezekano wewe sio kipaumbele chake kikubwa. Ana vitu vingine ambavyo ni vipaumbele, vikiisha ndo anakutafuta wewe. Japo hichi nachoongea kwenye mahusiano kwa mtu aliyependa ni ukweli mchungu, lakini ndivyo ilivyo. Ukiona wewe unaona kwanza mawasiliano yeye hana muda, manake wewe sio kipaumbele chake kwa sehemu kubwa.
2: Sawa kabisa. Wewe sio hajakupa nafasi.
3: Yes.
2: Kipaumbele namba moja, kuna mtu mwingine namba moja. Huyo anasema anaitwa Tano Joseph kutoka Kagunga. Mchungaji, mimi nilioa mwanamke nikaishi naye tukapata watoto wanne. Cha ajabu, alianza kuninyima tendo la ndoa. Kilichofuata, alichoma nguo zangu zote. Nikamwacha toka 2018 hadi sasa sijaoa. Hajaolewa hata mimi sijaoa. Dokta, naomba ushauri, ni mtafute mwingine ama nirudi kwa yule yule?
3: Ushauri unategemea na je, bado unampenda au haumpendi. Unajua, moja kati ya makosa ambayo watu wengi wameyafanya kwenye ndoa ni kuachana na wenzi wakati bado wanawapenda. Yaani unajua, watu wanaweza kuachana lakini bado wanapendana. Na hichi ndicho ambacho kinatesa sana. Ndio maana huwa kuna mambo ya kuzingatia kabla ya kufanya maamuzi ya kumuacha. Unatakiwa kujiridhisha, je, unamuacha kwa sababu ya hasira ya muda mfupi, au ukikaa chini akili yako ikitulia unaweza ukafanya. Ndio maana kuna baadhi ukienda kabla ya ndoa kuvunjwa, huwa wanaapa hata muda, miezi sita, mwaka mmoja, miaka miwili, muishi tofauti kwanza kabla ya kutoa taraka au kuidhinisha kuachana, ili mjitafakari, je, hivi ni kweli naweza kuishi bila uwepo wa huyu na au vipi? Kwa hiyo cha kumshauri tu ni ajiulize kwanza, je, bado anampenda huyo mwanamke? Na kama alifunga naye ndoa, kama hawajavunja kisheria ndoa yao, basi tunamshauri awe mpole, atafute namna ya kurudiana na mke wake. Kuchoma nguo ni matukio, kunyima tendo la ndoa ni matukio yanayotokea. Of course yanazungumzika kwa pamoja.
2: Na mwanamke sio mjinga afike tu anachoma nguo kama hamna sababu.
3: Of course. Yani haiwezekani tu from nowhere.
2: Mwanzo alikuwa anakupa tendo
3: hata kwenye tendo la ndoa. Yani hawezi kukunyima from nowhere. Kuna vitu vingi sana ambavyo vilikuwa vinaendelea hapo. Mwanaume unaambiwa, unapuuza, unafanya hivi la utekeleze, mwisho wa siku inakuja. Ndio maana dawa ya suluhisho ya kunyimana tendo la ndoa ni kukaa chini kuelezana ukweli. Katikati ya mazungumzo mnapata dawa. Utasikia tu mimi simpi kwa sababu hata kama sababu zenyewe ni za ovyo ovyo, lakini
2: sababu kwa
3: sababu yani kwake ni amana.
2: Mbona mwanzo alikuwa anakupa?
3: Hajaninunulia nguo tangu mwezi wa kwanza. Kwa hiyo usiapuze, kaidi chini yazungumze.
2: Sawa, ni matumaini yangu amekuelewa. Huyu asema mimi naitwa Mageze Shabani nikiwa Makele. Mimi nina mchumba, ninampenda sana ila ni mkali sana. Je, nifanyeje ili awe sawa?
3: Ni mchumba lakini ni mkali sana. Hatujajua kiwango cha ukali kwa sababu kuna tofauti kati ya ukali na misimamo. Kama mwanaume anaweza kuwa na misimamo, anaweza kuwa na sheria, lakini huo ukali kama utakuwa unavuka mipaka kiasi kwamba unapigwa kwenye uchumba na kovu linatoka ila baadaye unapenda unaendelea, kuna vitu huwa tunaita red sign, kuna alama nyekundu ukiziona kwenye mahusiano zinakwambia hapa nenda vizuri. Sasa hatujui kama ukali wake umepitiliza. Sasa pengine tuseme kama ukali wako ukali wa mpenzi wako unaenda mbali mpaka unapigwa, unafanywa nini, unafanya nini, tunakushauri tu uchukue tahadhari. Huenda uko unakoenda si sehemu salama sana kama ukali utakuwa unapitiliza viwango.
2: Sawa kabisa. Huyu anasema naitwa Evan kutoka Burongi, anapenda mafundisho yenu. Mungu awabariki sana. Tunashukuru sana. Huyu anasema naitwa Confit kutoka Kasulu. Nilitengana na mke wangu tukiwa tumejaliwa kupata watoto wawili. Ndani ya kutengana na mzazi mwenzangu niligundua anatoka na rafiki yangu wa karibu sana. Ikafikia hatua ya kupangishana nyumba. Wameishi miaka miwili saizi, wamezaa mtoto mmoja, wameachana, lakini saizi anakuja kunitafuta aniomba msamaha. Je, nirudiane naye? Naomba ushauri wenu ndugu zangu, nifanyeje?
3: Inaweza kutegemea huyo mke ana wana nyaraka za kisheria zinazowatambua kuwa mume na mke, kwa sababu kutengana hapa kuna watu wanatengana lakini hawaendi kuvunja ule mkataba wao, makubaliano yao serikalini. Lakini kuna watu wanatengana mpaka wanachukua. Sasa iko hivi.

0: nijibu katika mitazamo yote miwili. Kama mliachana, mkaenda kabisa kisheria mkavunja, manake mlipoingia kuvunja, yule tayari sio mke wako kwa sababu umekubali. Kwa hiyo hata kama alichukuliwa na rafiki yako, tayari sio, yule sio mke wako kwa sababu wewe mwenyewe uliidhinisha kuvunja huo mkataba na wakiaga, mmevunja. Lakini upande wa pili, kama mlitengana lakini hamkufuata taratibu za kuvunja ule yale makubaliano kisheria, yule bado ni mke wako. Kwa sababu hata ukienda kumshtaki kisheria, yule kijana anayeishi na mke wako unaweza anaweza anashindwa kisheria na anafungwa vizuri kabisa kwa sababu
1: wameachana,
0: ametoka
1: na wameza naye.
0: Wameachana vipi? Ya issue ndio iko hapa.
1: Aliachana na mume wake. Akaolewa.
0: Nataka kwanza uhalali wa huyo mume, kwa sababu unajua kuna kuishi pamoja, sawa? Kuishi pamoja kama wanandoa hakutupi uhalali wa kuwa wanandoa. Kisheria, sheria zetu za Tanzania zinatambua ndoa halali. Yaani ili huyu mtu hii ndoa ihesabiwe kuwa ndoa halali, unapaswa kufanya kufuata sheria. Sijui unaelewa vizuri.
1: Nakuelewa.
0: Kuishi pamoja ndio maana. Kuishi iko hivi. Wanandoa mkichukuana, watu mkikutana mkachukuana mtaani, mkakaa pamoja, siku mkivurugana, mwanamke unaweza kuondoka bila kitu chochote ndani ya ndoa na hauna pa kumpeleka huyo mwanaume. Sana kama mmezaa watoto, kule kwenye ustawi wa jamii watawasaidia tu namna ya kuwahudumia hao watoto. Kama mlichukuana mkaegeshana, ndio maana huwa tunasema kufunga ndoa ni jambo la muhimu sana kwa pamoja, kwa sababu linaleta usalama wako na usalama kwa mume wako pia. Lakini ikitokea mmeishi pamoja, mwisho wa siku mmesema sasa bwana tuachane na nini vitu, lakini mlifunga ndoa vizuri na nini kisheria, ninyi mna haki, mnalindwa kisheria, kuna namna mnaweza kushauriwa kwa pamoja. Sasa hivi leo kuna watu wana ile cohabit, wanaishi wamechukuana ila hawajafuata taratibu za kisheria, hawajafuata taratibu za pamoja. Sasa hawa ni wanandoa kwa kuzaa watoto, lakini kisheria kule kuna mchakato au kuna taratibu wanatakiwa kuzifuata.
1: Nini afanye sasa huyu baba?
0: Huyu
1: nani? Amuoe? Maana amekuja kuomba msamaha, mchukue ama afanyeje?
0: Majibu yake yanategemea aina ya ndoa waliokuwa nayo waliofunga. Lakini yote 9-10 majibu yanaamriwa na upendo. Je, bado unampenda? Basi kama unampenda, kwa sababu upendo nao kuna wakati unafanya unakuwa kipofu. Fumba macho, msamee.
1: Sawa,
0: basi muendelee.
1: Sawa, alichukua na rafiki yake. Naitwa mzee Kijege, ajita Kigeje, kutoka Kabingo Gungu. Shida tunaoa bila kuomba wala kufunga, wauaji tubadilike. Okay. Sawa, huyu anasema anaitwa Mbagala Huseni kutoka Kasulu Muhanga. Swali langu kwa mfano ni kijana anataka kuoa, utajue kama mwanamke ana malezi bora?
0: Ni rahisi namna ya kutambua malezi bora. Kwa mara nyingi kwenye mahusiano huwa tunatumia kanuni ya kutazama, kuangalia, observation. Mtu mwenye malezi, msikilize kwenye lugha, namna anavyozungumza utaelewa, lakini angalia kwenye matendo, zile action ni vitu vya muhimu sana, namna ambavyo anafanya. Na kwa mfano umekutana na mwanamke, unamwomba simu, anakupa simu kwa mkono wa kushoto, hii inakufikishia ujumbe, aina ya sampuli unaenda
1: kutumia
0: na gani. Kwa hiyo hivyo, so kwenye kuzungumza unamsikia tu mwanamke, unaongea na mwanamke, anajiamini kupitiliza, ana kauli fulani hivi, hizi kauli zinakuambia. Yaani mwanamke husikii neno samahani, husikia neno kubembeleza, husikii nini. Kwa vyote hivi nakwambia okay, hapa kuna kitu akikosa. Mwanamke mwenye malezi bora, binti yote ukiwa unaongea naye utajua tu. Kwanza ana adabu ya asili, utaelewa tu namna anavyoongea na anajua hapa naongea na mpenzi wangu, kuna namna anajizuia, kuna mipaka anakuwa nayo.
1: Sawa, anisoe message mbili za mwisho mwalimu kutokana na muda wetu. Kwa sababu mimi ninaomba ushauri na sikiliza redio, nilipenda sana story yenu. Mimi nilizaa na mwanaume mpaka sasa tuna binti mkubwa, ila tuna binti mkubwa tu, ila tulim tulimaliza nyumba ya ujanani na tulipenda sana mpaka sasa nampenda, ila bahati mbaya rafiki alizingua akaolewa naye. Yani roho inaniuma mpaka sasa, inauma, ushauri naomba.
2: Kesi ile ile kama tuliyomaliza, alijichanganya mke, mume akaondoka, alafu akaenda akaoa
1: rafiki yake, akapita
2: rafiki yake ndo akampata. Sasa ushauri ni kwamba kwenye maisha kuna vitu vikishatokea unalazimika kukubaliana na uhalisia. Kuzaa na mwanaume bado haitoi uhalali wa kisheria yeye kuwa mume wako. Unaweza kuzaa naye lakini sheria kama haikutambui kuwa mume wako, basi unapaswa kubaliana na ukweli kwamba kama alivyozaa na mimi, basi ameenda kuzaa vile vile na mtu mwingine. Kubali ukweli, tulia, muombe Mungu akupe mtu wako sahihi, maisha mengine yaendelee.
1: Sawa, habari, naitwa Chuga kutoka Kigoma, Kagera. Mimi nina kuna mwanamke nampenda, lakini kazaa na mwanaume mwingine, halafu huyu mwanaume akamwacha akakaa kwao yapata mwaka na miezi mitano, lakini nikamwambia nimtolee barua, hataki, na ananiambia tuachane kwamba mwanaume aliyezaa naye anataka kumjia na mimi nampenda. Je, nifanyeje ili timize lengo langu la kuwa naye?
2: Maisha yamejaa sana maamuzi. Na unajua kuna namna Mungu anaweza kumsaidia mtu kumuepusha na matatizo na lakini bado watu
1: wanang'ang'ania.
2: Watu wanasema eti mimi Mungu akuniambia, Mungu aongeagi. Hizo nazo ni ishara. Umepata binti wa watu. Ameamua kuwa mkweli. Aliyenizalisha bado nampenda na anataka kurudi. And then we bado unasema unaendelea kumpenda. Unampenda au unataka kuingia kwenye matatizo? Kwa cha kumshauri tu ni kwamba kubaliana na jibu kwamba hupendwi, na wewe anza kufanya mazoezi taratibu ya kujiondoa kwa huyo mwanamke, ikiwa ni kupunguza mawasiliano na kuamini kwamba unaweza kupata mwanamke mwingine. Usilazimishe mahali ambako unaenda kupata matatizo. Heri huyo mwanamke aliyekwambia ukweli.
1: Sawa kabisa. Tumefika mwisho hapa, muda wetu umeenda sana mwalimu. Neno la kumalizia na kutaja namba yako ya simu.
2: Sawa, mimi nimalizie tu kwa kusema kwamba tulikuwa tunaangazia athari ya teknolojia, matumizi ya teknolojia katika ndoa. Tukitumia teknolojia vibaya inaweza kutuletea athari katika ndoa, lakini kama tukitumia vizuri inaweza kutusaidia kuimarisha na kudumisha ndoa zetu. Kwa mawasiliano unaweza kunipata kwa 0622244375, 0622244375. Asante.
1: Ni kushukuru sana. Karibu tena kwa wakati mwingine.
2: Nashukuru sana.
1: Msikilizaji, ni kushukuru sana kwa kuwa nasi tangu mwanzo wa kipindi chetu cha Nuru ya Mahusiano katika siku ya leo. Ni matumaini yangu umejifunza mengi zaidi kutoka kwa mwalimu wetu Samuel Matole. Jina langu ni Prisa Kizeba, nilikuwa na mwalimu wetu Samuel Matole. Nikutakia usiku mwema na wakati mwema.